0: ایران واگذار میشه. و حالا رویترز هم به نقل از خود مقامات جمهوری اسلامی اومده همین موضوع رو تایید کرده و میگه که ساختار تصمیم گیری کنونی عمدتاً پیرامون شورای امنیت ملی و سپاه پاسداران میچرخه. رویترز نوشته که نفوذ سپاه از آغاز جنگ افزایش پیدا کرده و حالا سپاه نقش محوری رو در هدایت رابردهای جمهوری اسلامی و اداره کشور داره. میدونی که فردا ترامپ هم چند روز پیش تایید کرده بود این موضوع رو و گفته بود که فکر نمی‌کنه که مشتبه خامنه‌ای مرده باشه. گفته بود که خامنه‌ای به شدت زخمی شد، سمت چپ بدنش، دست و پا، همه چیز آسیب دیده، اما به باور ترامپ هنوز او زنده است. ترامپ همزمان اشاره کرده بود که مشتبه خامنه‌ای اگر هم کشته شده باشه، پس مقام‌های جمهوری اسلامی تونستن مرگ او رو بسیار خوب پنهان بکنن. او میگه که در تماس‌ها و مذاکراتی که مقام‌های آمریکایی با مقام‌های جمهوری اسلامی دارن، مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی مرتباً میگن که برای تصمیم گیری باید موضوع رو با مشتبه خامنه‌ای در میان بذارن. ولی به هر حال میدونیم که تا زمانی که تصویری یا پیامی از مشتبه خامنه‌ای منتشر نشه، این گمانه‌زنی ها وجود داره و همزمان همیشه این مطرح خواهد بود، این سوال که دقیقاً چه کسی حالا کشور رو اداره میکنه، که حالا با این گزارش ها تا حدودی میشه گفت که کاملاً کشور در دست سپاه پاسدارانه و همین برای آمریکا هم قابل نگرانی هست و همین موضوع در رسانه‌های آمریکایی هم مطرح میشه. فرداد
1: ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. دقایق پیشم یک پیام مکتوب منتسب به مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هفته دولت در ایران منتشر شد. رهبر جمهوری اسلامی در این پیام نوشته بیان ضعف‌ها و مشکلات جمهوری اسلامی میتونه کمک بزرگی به دشمن باشه و موجب نگرانی و سردرگمی حامیان حکومت بشه. او گفته قاطعانه اعلام میکنه که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشه ممنوعه. شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری و لیلا مروبتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما هستن. آقای شهید سالس با شما شروع میکنم. واقعا هنوز خیلی مبهمه، هر از گاهی گزارش های رسانه های مختلف منتشر میکنن که مشتبه خامنه ای زنده است، منتها به شدت آسیب دیده. تا این لحظه هم که صحبت میکنیم رهبران آمریکا و اسرائیل هم حداقل در ظاهر امر به نظر تاکید میکنن که او همچنان زنده است، اما هیچ نشان حیاتی ما از او واقعا ندیدیم و نمیبینیم.
2: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما خانم مروتی و بینندگان عزیزتون. ببینید، آقای مشتبه خامنه‌ای قبل از این جریانات هم ما جز یک ویدیو چند ثانیه‌ای که ایشون چند سال پیش درس خارجش رو تعطیل کرد از ایشون ندیدیم. یعنی هیچ وقت در صحنه عمومی هیچ ویدیویی، صحبتی، صدایی از ایشون تا قبل از این جریانات هم منتشر نشده بود. حالا ولی الان وضعیت خب به یه سبک دیگه‌ای داره به اصطلاح اتفاق میفته. مسئله این هستش آقای فرزاد که با توجه به شرایطی که به وجود اومده، به خصوص مسئله جنگ و تحولات سرعتی که گرفته، که ما میدونیم یک دونه اظهار نظر، شما فقط همین پریروز ببینید وزیر کشور پاکستان که با آسیم منیر اومده بود به تهران، یه توییت زد که ما با آقای پزشکیان یک جلسه داشتیم و پیشرفت چشمگیری هم حاصل شده. همین توییت باعث شد قیمت نفت یک مرتبه از حدود 90 دلار اومد افتاد روی 86 دلار. من منظورم اینه که وقتی یک به اصطلاح اظهار نظر میتونه اینقدر مؤثر باشه تو بازارهای جهانی، به خصوص با هدفی که جمهوری اسلامی داره که میخواد قطع کنه به اصطلاح کاهش قیمت نفت رو، نبودن ایشون، نداشتن ارتباط با مسئولین یه مسئله است. برای اینکه این واکنش رو باید خیلی سریع باشه، به خصوص میگم با سرعتی که تحولات داره، ولی نبودن ایشون و خب اینجوری که ما میفهمیم خیلی تماس گرفتن هم باهاش سخت هستش، یک معضلی هستش تو سیستم تصمیم گیری در جواب همین وزیر کشور و این توییتی که زدش وزیر کشور پاکستان. من منتظر بودم که آقای پزشکیان یه چیزی بگه، بله این مذاکرات خیلی مثبت بوده، سازنده بوده، پیشرفت، ولی هیچ صدای ما نشنیدیم، برای که هیچ کس تکلیفشو نمیدونه، نمیدونن چه کار باید بکنن. و این تماس گرفتن هم ظاهرا به این سادگی نیست، چون ارتباطات دیجیتال و اینا که به کلی قطع، رفت آمد ها معلوم نیست چه جوری. به هر صورت یه معضلی هستش الان تو سیستم تصمیم گیری. من فکر میکنم انتخاب آقای رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و حتی یه پیام هایی که شاید پشت پرده هم رد و بدل شده به این مفهوم بوده، چون ارتباط میدونیم دیگه، ارتباط 10 سال فرمانده سپاه بوده و توی تمام وضعیت کشور واقعا داخل و خارجش اطلاع داره. من فکر میکنم که احتمال داره گفته باشه که در غیاب من اگر تصمیمات استراتژیک نخواهیم بگیرین، باید حرف آخر رو، حالا درسته که تصمیم رو شورای عالی امنیت ملی میگیره با اکثریت، حالا برای حرف آخر رو محسن رضایی بزنه. این برداشت من هستش از شرایط کنونی با توجه به اینکه امکان دسترسی به ایشون حتی برای مقامات هم سخت است.
1: خانم مروتی، اصلا به نظرتون کسی، نهادی هستش که تصمیم نهایی رو الان در جمهوری اسلامی میگیره، یا نظام به شکلی متوقفیه و یکم سردرگمی وجود داره در گرفتن هر نوع تصمیمی؟
3: درود بر شما، بر آقای شهیر سالس و بینندگان گرامیتون. ببینید، من از صحبت ها، از اون مکتوباتی که خامنه ای پسر داشته، مشتبان پیام مکتوبی که امروز فرستاده، اینو برداشت کردم که بخشی از سیاست پدرش رو داره تکرار میکنه. یعنی چه صحبت از اقتصاد مقاومتی میشه، صحبت از این میشه که نباید دوگانگی در ساختار جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، و صحبت از وفاقی میکنه که عملا الان وجود نداره و خود جمهوری اسلامی درگیر نوعی شکاف درون ساختاریه. نکته مهم اینه که اگر خامنه ای زنده باشه، که ظاهرا دلایل دال بر زنده بودن اون بیشتره، میتونه در طی چند ماه آینده این پراکندگی، این رفتارهای در واقع دوگانه و چندگانه رو چه در میان اعضای دولت، یعنی تیم پزشکیان و قالیباف که در کنار او قرار گرفته و سپاه رو، همین اینها رو تا حدی یک دست کنه، یعنی یک دست سازی بخشی از سیاست علی خامنه ای پدر بوده. به نظر میرسه که اون میتونه همین سیاست رو تداوم بده. مسئله مهم اینه که آیا واقعا اگر مجتبی خامنه‌ای زنده است و اگر به هر حال به قول معروف بیاد در جامعه ظاهر بشه و دیگه جامعه مطمئن باشه که مجتبی خامنه‌ای زنده است، آیا ممکنه این سیاست ها رو ادامه بده یا یک سیاست جدیدی رو پیگیری کنه که بر اساس این سیاست جدید، چه در سیاست خارجی چه در وضعیت داخلی، مجبور به تغییر برخی افراد، شبکه ها و حتی برخی سیاست های کلان یا سیاست های میانی در خود ساختار حکومت بشه. به عنوان نمونه، اگر بخواد با آمریکا وارد مذاکره بشه یا نه تنش ها رو ادامه بده، به هر حال ادامه چنین وضعیتی نیازمند اینه که خود خامنه ای تغییرات رو در ساختار درون حکومت انجام بده، یعنی اونهایی رو که رادیکال تر هستن به نحوی راضی نگه داره، یا اونهایی رو که میانه رو هستن اونها رو هم وادار کنه که با سیاست های خودش منطبق کنه. مسئله اصلی اینه که الان در خلأ نبود خود خامنه ای، اینو سردرگمی و اینو تصمیمات کاملا ساختار حکومت رو به هم زده، یعنی خود جمهوری اسلامی مخصوصا در حوزه سیاست خارجی نوعی سردرگمی داره. به عنوان نمونه، پزشکیان بیشتر از همه صحبت از این میکنه که ما باید مذاکره رو ادامه بدیم و به صلح برسیم. من فکر میکنم پیام امروز خامنه ای در واقع خطاب به پزشکیانه که صحبتایی که تو مطرح میکنه میتونه برای دیگر افرادی که در حکومت هستن نوعی چالش ایجاد کنه، و این صحبت ها مشخصا من فکر میکنم مربوط به تیم پزشکیان، مربوط به خود قالیباف و اون بخشی است که فعلا میانه رو شناخته میشن. ولی این وضعیت چگونه تغییر پیدا کنه، به نظر من یک بخشش برمیگرده به واکنش سپاه. یعنی ما باید ببینیم سپاه بر اساس اون چیزی که امروز مطرح شده، اون پیام مطلوبی که خامنه ای فرستاده، در عمل در برابر اون چیزی که ترامپ مطرح کرده، در برابر اون چیزی که ترامپ پست کرده، در برابر فشار اقتصادی آمریکا چیکار میکنه؟ آیا به همون اقتصادی مقاومتی ادامه خواهد داد یا نه؟ سپاه ممکنه اون هم وارد مذاکره بشه. اگر جمله آخر عرض کنم، اگر سخنان کسانی مانند محسن محبی رو اضافه کنیم که معتقد ممکنه مذاکرات هم به نتیجه برسه، یعنی این سردرگمی واقعا در خود ساختار وجود داره، چه بین تیم مذاکره کننده، چه بین تیم سپاه و اون اختلافات جدی که در ساختار اصلی حکومت الان وجود داره.
1: آقای شهید سالس، این دسترسی دشوار و مبهم به مشتبه خامنه ای موضع کدام بخش از حکومت رو قوی تر میکنه؟ تون رو، ترها رو، یا اونهایی که دنبال مذاکرن؟
2: من فکر میکنم که یه خط کلی و استراتژیک آقای فرهزاد مشخص شده، برای اینکه واقعا خیلی سخت بشه گفت الان از این سه گزینه‌ای که من خدمتتون عرض میکنم سیستم به طور کلی کدوم رو میخواد انتخاب بکنه. یه تصمیم به نظر من و یه گزینه برای جمهوری اسلامی این هستش که تا انتخابات نوامبر که حدود دو ماه دیگه انجام میشه اینها صبر بکنن و وضعیت نشون میده که دموکرات ها، چون این چیزیه که جمهوری اسلامی هم به دنبالش هستش، این وضعیت رو اینقدر ادامه بدن که جمهوری خواها بتونن هر دوتا مجلس کنگره رو ببرن. بررسی هایی که الان یک وبسایتی هستش که سیمولیشن های چندین هزار باره در هر روز انجام میده، Race to the White House، که خیلی خیلی هم معتبره و پیشبینی هاش فوق العاده خوب بوده تو انتخابات امریکا، این نشون میده تقریبا مجلس نمایندگان به نفع دموکرات ها و به ضرر جمهوری خواه ها از دست رفته هستش. حدود 77% شانس دارن دموکرات ها. در مورد مجلس سنا نشون میده که حدود 55% دموکرات ها شانس دارن. حالا شاید 55-45 خیلی زیاد نباشه، ولی اونچه که مهمه روند این قضیه است که قبل از جنگ یه چیزی حدود 80% به نفع جمهوری خواه بوده و الان یه مرتبه ورق برگشته حدود 60% به ضرر جمهوری خواه تغییر کرده. در نتیجه من فکر میکنم این محاسبه غلطی نباشه اگر جمهوری اسلامی کرده که اگر دموکرات ها بیان دست و بال آقای ترامپ رو حداقل برای ادامه جنگ یا ادامه شدت جنگ بتونن کم بکنن و ببندن. یه گزینه دیگه اینه که به توافق برسن، این که حالا به نظر من خب اینم یکی از گزینه‌ها هستش، بستگی به فشاری داره که رو جمهوری اسلامی هست، که ترامپ هم من فکر نمی‌کنم قبول کنه که این داستانی که اینا راه انداختن، حالا جنگ لبنان کم بوده، حالا غزه و سوریه و عراق هم بهش اضافه شده، این به نظر من الان خیلی خیلی کارو مشکل کرده. یه مورد دیگه هم افزایش درگیری و تنش هستش که محسن رضایی بهش اشاره کرد و با این به این ترتیب میخوان قیمت نفت رو، چون ببینید اهرام تنگه هرمز خیلی خیلی تضعیف شده، نمیگم از بین رفته ولی خیلی تضعیف شده، اوایا قیمت نفت رسید به 126 دلار در هر بشکه، الان مدت هاست بین 80 تا 90 داره نوسان میکنه، البته بی اثر نیست ولی اون اثر خرد کننده ای که جمهوری اسلامی انتظارش رو داره وارد نخواهد کرد به اقتصاد امریکا. در نتیجه ممکنه اینا با توجه به مسئله محاصره اقتصادی که دیگه ما دیدیم که آقای همتی گفتش ما صادرات نفتمون صفر شده، خب با توجه به این ممکنه دست به یه همچین کارهایی بزنن. کدوم اینا رو سیستم انتخاب میکنه؟ به نظر من صبر، در حالی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، صبر کردن تا انتخابات شاید گزینه اول هستش و گزینه دومشون من به ترتیب حال احتمال دارم میگم، گزینه دومشون سازش و صلح هستش و گزینه سوم افزایش درگیری و بالا بردن قیمت نفت.
1: ممنونم از هر دوی شما. شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری، و لیلا مروبتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما. بنابر گزارش‌ها نشستی که با ابتکار آلمان و ترکیه برای بررسی وضعیت تنگه هرمز در استانبول برنامه‌ریزی شده بود تعلیق شده. قرار در این نشست وزیران خارجه آلمان، فرانسه، بریتانیا، مصر، عربستان، پاکستان و ترکیه درباره کشتیرانی در تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادیش گفتگو کنند. فرزیا ثابتی و جزئیات بیشتر.
4: اساس گزارش رسانه‌های آلمانی نشستی با موضوع تنگه هرمز که قرار بود به ابتکار آلمان و ترکیه روز یکشنبه 8 شهریور در استانبول برگزار بشه به تعویق افتاده. وزرای خارجه ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان اولین بار در 29 اسفند در ریاض با هدف هماهنگی در قبال تحولات منطقه و جنگ گرد هم اومده بودند و در ادامه هم سه نشست در اسلام آباد، آنتالیا و قاهره برگزار کردند. در حالی که قرار بود نشست پنجم این چهار کشور موسوم به گروه آرچهار همین روزها در ترکیه برگزار بشه، رسانه‌های آلمانی هم گزارش دادن که نمایندگان گروه ایسه یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا هم روز یکشنبه در استانبول با این چهار کشور نشستی در زمینه بحران تنگه هرمز خواهند داشت. موضوع تامین امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی این بحران در دستور کار قرار داشت و علاوه بر این قرار بود موضوع امنیت غذایی و صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه هم مورد بررسی قرار بگیره. رسانه‌های آلمانی برگزار شدن چنین نشستی بدون حضور آمریکا و اسرائیل رو به خودی خود حاوی یک پیام سیاسی دونستن و در ارزیابیشون تلاش‌های آمریکا در حل بحران تنگه هرمز رو بی‌نتیجه می‌دونن. با این حال هنوز بیانیه رسمی درباره برگزاری یا تعویق نشست منتشر نشده، اما رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که این نشست به درخواست کشور مصر و به دلیل مشکلات زمانبندی به تعویق افتاده. بنابراین بر اساس اطلاعات فعلی صحبت از لغو این نشست هنوز مطرح نیست، اما زمان جدید برگزاری اون هم مشخص نشده.
1: پرزیا ثابتی بود خبرنگار ما در آنکارا. رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش در مرکز فضایی جانسون ناسا در هیوستن تگزاس گفت اطلاعات نظامی آمریکا نقش بزرگی در فعالیت‌های فضایی این کشور داره و به گفته او محاصره دریایی فعلی ایران با کمک نیروهای فضایی انجام میشه. دونالد ترامپ در ماه‌های گذشته بارها گفته ایالات متحده از طریق فضا به همه فعالیت‌های جمهوری اسلامی به ویژه فعالیت مراکز هسته‌ای رژیم ایران اشراف کامل و دقیق داره. همه اینها در حالی که در ایران هم سخنگوی وزارت دفاع گفته تهران هم تسلیحات و تجهیزات جدیدی برای غافلگیری در میدان جنگ آماده کرده. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، اتفاقا در این وضعیت فعلی نه جنگ و نه صلح چقدر این رصدهای ماهواره‌ای به خصوص مهم هست برای آمریکا، چه در مورد فعالیت‌های هسته ایران در سایت‌هایی که مورد حمله قرار گرفتن، چه در مورد تحرکات ایران در آب‌های تنگه هرمز؟
5: خب استفاده آمریکا از امکانات ماهواره‌اش همیشه اهمیت حیاتی برای امنیت ملی آمریکا داشته و یک سازمان متمرکزی در مجموعه دولت آمریکا مسئولیت جمع‌آوری عکس‌های ماهواره‌ای، اطلاعات شناسایی ماهواره‌ای رو داره و طبیعتاً NSA هم یا اون سازمان اطلاعات آمریکا هم از اطلاعات الکترونیکی که به وسیله ماهواره‌ها جمع‌آوری میشه استفاده میکنه، اونها رو جمع میکنه، تحلیل میکنه و در اختیار دولت قرار میده. National Reconnaissance Office یا اداره اطلاعات ملی آمریکا عکس ماهواره‌ای که از طریق ماهواره گرفته میشه رو جمع میکنن و اینا رو تحلیل میکنن و در اختیار تصمیم گیرندگان آمریکایی قرار میدن، به خصوص در این شرایطی که یه مقداری خب وضعیت آمریکا ایران از حالت جنگی فعال فاصله گرفته و میشه انتظار داشت که هواپیماهای شناسایی آمریکایی دیگه روی آسمان ایران پرواز نمیکنن. تعداد پروازهای درون ها خیلی کمتر شده، هرچند که هنوز در منطقه ساحلی و روی جزایر این پروازها ادامه داره به منطقه تنگه هرمز، ولی به طور کامل این ماهواره‌ها میتونن یک تصویر بسیار واضح‌تر و شفافتری از فعالیت‌هایی که در ایران داره انجام که در عمق خاک ایران نشون بده. یکی از اینها طبیعتاً موضوع تأسیسات هسته‌ای هست. با دقت دارن می‌بینن که توی کجاها داره بازسازی صورت می‌گیره و خب اطلاعات تجاری هم که در دست هست نشون میده که در برخی قسمت‌هایی از صنایع هسته ایران یک فعالیت هایی در زمینه بازسازی و تجدید فعالیت صورت گرفته. در نطنز همین چند روز پیش صحبت بود که یک قسمتی که مربوط به نگهداری ماده UF6 هست یا اون هگزافلوراید و اورانیوم دوباره بازسازی داره میشه این ساختمان. حالا مطمئن نیستن که آیا قراره دوباره برای نگهداری UF6 باشه یا اینکه اورانیوم غنی شده رو میخوان اونجا نگهداری کنن یا فعالیت دیگه. برای اینا همه زیر نظر نیروی فضایی آمریکا هست، به خاطر اینکه این ماهوارهایی که در اختیار دولت آمریکا هستن وضوح بسیار بیشتری از ماهوارهای بسیاری از ماهوارهای تجاری دارن و در منطقه خلیج فارس هم بسیار اهمیت داره، برای اینکه خیلی از کشتیهایی که حرکت میکنن در تنگه هرمز کشتیهایی که از مسیر ایران عبور میکنن احتمالاً از AIS خاموش حرکت استفاده خاموش میکنن از AIS خودشونو و باید با عکس ماهواره‌ای هویت اینو تشخیص داده بشه تا در خارج منطقه تنگه هرمز آمریکا تصمیم بگیره که آیا اونها رو توقیف بکنه یا مسیرشون عوض بکنه. قایق‌های تند رو هم به همین ترتیب با عکس ماهواره‌ای میتونن تشخیص بدن که محل تمرکز و استقرار این قایق‌های تند رو کجا هست و پرتاب موشک‌ها، حالا چه موشک‌های کروز یا با ضریب دقت بیشتر موشک‌های بالستیک رو هم ماهواره‌هایی که مادون قرمز هستن و سنسورهای مادون قرمز دارن و میتونن دقیقاً لحظه شلیک و مسیر شلیک موشک‌های بالستیک رو و حتی موشک‌های کروز ها چون اونها بوستر سوخت جامد دارن رو تشخیص بدن و اینا رو یه نوعی هشدار زود هنگام در اختیار نیروهای آمریکایی قرار بدن در منطقه که به سمتشون داره موشک شلیک میشه. این نکته رو باید در نظر بگیریم. حالا درسته که تا حدی تنگه هرمز باز نگه داشته شده و رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده به این موضوع و در عرصه سیاسی خب خیلی صحبت از باز بودن و امن بودن تنگه هرمز میشه، ولی این نکته نباید از نظر دور داشت که شاید هم در رسانه ها خیلی گفته نشه، ولی به طور مرتب تقریبا هر شب تعداد قابل توجهی از موشک های ضد کشتی و درون های ایرانی به سمت کشتی های منطقه آمریکایی و همینطور کشتی تجاری شلیک میشه و همین آگاهی به موقع از این فعالیت موشکی و درون ها هست که کمک میکنه که اونها رو به موقع سرنگون بکنن قبل از اینکه به هدفشون برسن.
1: اصلا این موضوع تنگه هرمز به نظر میرسه که فائق شده بر موضوع هسته ایران، خیلی تمرکز ها رو برده به سمت خودش. حالا اگر یا با توافق و مذاکره یا با جنگ یا با فناوری مثل کریدورهای دیگر این موضوع تنگه هرمز رو به شکل معناداری آمریکا بتونه حل بکنه، آیا فکر میکنی در زمینه هسته‌ای ممکنه به همین نظارت ماهواره‌ای رضایت بده و دیگه اقدام بیشتری نکنه؟
5: این احتمال وجود داره برای کوتاه مدت. در نهایت میشه انتظار داشت که حکومت اسلامی سعی بکنه که برنامه هسته‌ای خودش رو دوباره احیا بکنه و حتی سرعت بده و غنی‌سازی رو از سر بگیره. اگر موضوع تنگه هرمز اونطوری که خود حکومت اسلامی دلش میخواد عاقبت به خیر نشه، طبیعتاً دوباره تمرکز بیشتری روی برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی گذاشته خواهد شد و این چیزی نیستش که ایالات متحده اجازه بده که ادامه پیدا بکنه و یا با یا بدون همکاری اسرائیل، احتمالاً با همکاری اسرائیل دوباره ما شاهد حملات نظامی به برنامه هسته‌ای ایران خواهیم بود. بله، ممکنه برای کوتاه مدت آمریکا با مراقبت خیلی دقیق روی برنامه هسته ایران راضی باشه، ولی وقتی که احساس میکنه که این برنامه هسته ای از یک سرعتش از یک حدی بالاتر رفته و بازسازی ها گسترش پیدا میکنن، طبیعتا باید تصمیم بگیرن که آیا حمله نظامی رو دوباره انجام بدن یا خیر.
1: و چقدر در این توقف پیش آمده جمهوری اسلامی به نظرتون تونسته توان نظامی خودش رو بازسازی کنه؟ کمتر در این مورد میشنویم. آیا الان توان ایران تفاوتی کرده مثلا با 3 ماه پیش؟
5: ببینید، از نظر نیروهای نظامی متعارف، نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی زمینی، ضربات سختی که در طی جنگ چه سپاه و چه ارتش دیدن تا یه حد زیادی همچنان بازسازی نشده باقی مونده، زیر ساخت ها خیلی همچنان از بین رفتن، برخی آشیان های هواپیما رو ممکنه بازسازی کرده باشن، باند ها رو دوباره حفره ها رو پر کردن، ولی در مجموع ساختار نیروی هوایی هواپیمایی که از بین رفته دیگه قابل جایگزینی نیستش و همین باعث شده که نیروی هوایی رو صحبت بکنه که یک تغییر ساختاری بده، شاید به طور کامل یا تا حد زیادی هواپیمای سرنشین دور اصلا از خدمت خارج بکنه و تمرکز بیشتری روی بی سرنشین ها داشته باشه. همین الان نیروی هوایی ایران و فکر میکنم دیگر سازمان های نظامی دست کم ارتش روی تعدیل نیروهاشون دارن فکر میکنن و کار میکنن و اجازه میدن که نیروها خیلی زودتر از اون حد متعارف بازنشسته بشن یا بازخرید بشن و این تعدیل نیروهای خوب نشون دهنده اینه که امکانات موجود نیست زیر ساخت ها و امیدی هم برای بازسازی سریع نیروهای نظامی وجود نداره. پدافند هوایی هم به همین ترتیب سالها طول میکشه تا اون سیستم ها و اون رادارهای بزرگ و دوربردی که از بین رفته دوباره بازسازی بشه و شانس این که از کشورهای دیگه سیستم های پدافند دوربرد تهیه بکنن در حداقل کوتاه مدت وجود نداره. در زمینه موشک بازسازی هرچی هزینه که میتونستن و هرچی پول میتونستن جمع بکنن و داشتن برای بازسازی خطوط تولید موشک‌های بالستیک و درون‌ها صرف شده و میشه انتظار داشت که تقریباً به سطح پیش از جنگ رسیده باشه.
1: ممنونم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی از واشنگتن، و ممنونم از شما.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

وقتتون بخیر، خوش آمدین به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. من گلا راهان هستم و این سرخط خبر هست. انتشار پیام مکتوب منتسب به رهبر غایب جمهوری اسلامی درباره اختلاف بین مقام های تهران. مجتبی خامنه‌ای بیان ضعف ها و چالش های نظام را کمک به دشمن خواند و ممنوع اعلام کرد. تأکید پزشکیان برگشایش تنگه هرمز در صورت اجرای تعهدات واشنگتن یک روز بعد از رد ادامه مذاکرات از سوی ترامپ. پزشکیان گفته صادرات و واردات با محاصره دریایی تا 35% کاهش یافته. تحریم مدیر شعبه بانک ملی دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ، وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر داد شعبه بانک مصر در امارات به نفع مجتبی خامنه‌ای و سپاه پاسداران پولشویی می‌کند. تأکید دبیرکل حزب الله لبنان به همبستگی گروه‌های نیابتی با جمهوری اسلامی. نعیم قاسم گفته فشارهای آمریکا علیه محور مقاومت از تهران تا بیروت بی‌نتیجه خواهد ماند. با گزارش کمیسیون آموزش مجلس از بحران نیروی انسانی در مدارس، یک عضو مجلس از کمبود 120 هزار معلم در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد. همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر تهران در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، در پیام مکتوبی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده بیان ضعف‌ها و مشکلات نظام در شرایط کنونی میتواند کمک بزرگی به دشمن باشد و موجب سردرگمی حامیان حکومت شود. در این پیام آمده ارتکاب هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند ممنوع است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیام خود مواردی مانند دوگانه سازی های جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی را موهوم خوانده و گفته سخنان ناامید کننده به انگیزه های ملی آسیب میزند. او همچنین تورم، بیکاری و مدیریت قیمت ها را از چالش های اصلی معیشتی دانسته و خواستار افزایش سرمایه گذاری، تکیه بر تولید داخلی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم در پی انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره ممانعت از مخالفت و دوگانه سازی در میان مقام‌های جمهوری اسلامی گفته این پیام یک راهبرد روشن و غیرقابل تفسیر است. رضایی تاکید کرده وحدت و انسجام یکی از مؤلفه‌های قدرت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم گفته پیام مجتبی خامنه‌ای مبنای عمل او و دیگر مسئولان کشور است و مقام‌های حکومتی باید از هر گونه دو قطبی سازی خودداری کنند.

0: ارتباط مستقیم و حضوری دارند. رویترز نوشته منتشر نشدن حتی یک تصویر یا صدا از مجتبی خامنه‌ای تردیدها درباره وضعیت و نقش او را افزایش داده. همراه میشیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور وقتتون بخیر. در حالی که ایران با تورم حدود 66% و کاهش شدید درآمدهای نفتی و البته محاصره آمریکا روبروست، آیا این تاکید کم سابقه مجتبی خامنه‌ای بر انسجام رو باید یک نشانه نگرانی حاکمیت از شکاف در رأس قدرت و احتمالاً در ساختار سیاسی نظام بدونیم، یا فکر میکنید حکومت واقعا تونسته در برابر فشار جنگ و تحریم یک پارچگی خودش
1: کنه؟ بله، با سلام خدمت شما خانم هانه گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. خب همونجور که خودتون گفتید، کشور در یک بحران اقتصادی است. عملا جنگ اقتصادی که با محاصره کلید زده شده و سایه های یک جنگ نظامی هم هر لحظه میتونه انجام بشه. از اون طرف در درون ساختار قدرت به خاطر فقدان عدم حزبی و عدم حضور مجتبی خامنه‌ای، حضور فیزیکیش در گفتگو با مقامات، چالش‌های بنیادی رو ایجاد کرده در درون بلوک قدرت ایران. و بخش از چالش‌ها مربوط به سیاست خارجی است، بخشش مربوط به سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی است، بخشش هم مربوط به منافع حضور در قدرته که گروه های رقیب سعی میکنن رقبای خودشون رو حذف کنن و موقعیت بالاتری در ساختار پیدا کنن. مهمترین چالش که الان وجود داره بحث سیاست خارجی است که به خاطر جنگ ایجاد شده. نحوه رویارویی با این موضوعه که بحث تعامل یا تقابل رو رقم زده. خب مشخصه که آقای پزشکیان یا آقای قالیباف اینا، این تیم، معتقدن که تفاهم‌نامه چیز خوبی بوده، اونو باید اجرا میکردن و اون گروه تندرویی که حالا به هر دلیل بالای سر شورای عالی امنیت ملی حمله کردن به اون کشتی قطری، عملا یه پایان زدن به اون تفاهم نامه و امکانات و امتیازات اون رو از بین بردن، چیزی که آقای پزشکیان عملا دیگه صریح صحبت کردن موردش امشب. به هر حال اون چیزی که مهم هست این است که این سیاست تقابلی در عمل دست بالا رو داره. این سیاست تقابلی معتقده که ما باید برای شکستن محاصره حمله پیش دستانه کنیم. بعضیشون اصلا معتقدن ما باید به کشورهای نفتی لیست پایگاه‌های انرژی و منافع بخشید پایگاه انرژی و حیاتیشون و حتی سیستم آبرسانیشون هم بکنیم. این تنها مسیری است که هم محاصره شکسته میشه و هم آمریکا منطقه رو ترک میکنه. خب اینا همش توهمات محاسباتی داره که خب دیدیم که در گذشته هم همین تصور رو در مورد عنصر بازدارندگی اورانیوم های 60% داشتن. به هر حال این تقابل خیلی جدیه و روز به روز خودش رو در محافل عمومی، در سخنرانی ها نشون میده. تقابل دوم در مورد نحوه مدیریت اقتصادی و سیاسی کشوره که خب موقع گروه های رقیب و منفعت، مثلا فرض کنیم تراستی هایی که ما 1 میلیارد دلار بیزنسشون بوده سود می بردن، اونا خب مخالف هر نوع تعاملی هن. علاوه بر این سعی می کنن تا اونجایی که می تونن دولت رو با چالش رو برو کنن که خودش استعفا بده. بنابراین گروه های رقیب به لحاظ سیاسی و اقتصادی اونا هم در چالش های جدی هن. این رو شما در رسانه ملی، در گروه های عمومی، در سخنرانی ها، در محفل های خصوصی و در کف جامعه و در رسانه های مجازی می تونید ببینید و روز به روز هم جدیتر میشه. در فقدان، گفتم، سیستم حزبی و اینکه رهبر کنونی مستقیما ارتباط نداره و صدا و تصویر نداره، خب اون اثر معنوی و سیاسی که در گذشته رهبر به عنوان فصل خطاب داشت رو دیگه پیدا نکرده و چالش ها همچنان ادامه خواهد داشت. به نظر من چون شرایط واقعی، چالش های واقعی هم در درون بلوک قدرت ایران ایجاد میکنه.
0: آقای نامور، با همه این اوصاف همطوری که گفتین 6 ماه نه تصویری نه صدایی که قابل راستی آزمایی باشه از مشتبه خامنه ای منتشر نشده، اما به دنبال این پیام دیدیم که قالیباف و رضایی سریعا توییت زدن، گفتن که یک قدم هم فراتر رفتن، گفتن که هر چیزی که به انسجام اجتماعی آسیب برسونه حرام ملی و شرعی است.

0: این ادبیات رو چطور میبینید؟ مقصودشون چه کسانی هست؟ چه کسانی دامن میزنند به این عدم انسجامی که اینها ازش صحبت میکنند؟ و چقدر این پیام میتونه مؤثر واقع بشه، پیام رهبر غایب جمهوری اسلامی در این شرایط؟
1: خب ببینید، بعض بحث ها بحث بقای کشور هست، اصلا به مربوط به حکومت نیست. ببینید این که چه سیاستی اتخاذ بشه، مثلا فرض کنید سیاست جنگ همه جانبه یا جنگ پیش دستانه میتونه کشور رو نابود کنه. بنابراین حق مشاه تمام شهروندانه که در مورد اولویت های سیاست خارجی اونم توی وضعیت صحبت کنه. چرا؟ برای که تجربه نشون داده حکومت در ارزیابی از شرایط بین المللی در پیشبرد اولویت‌های کشور خیلی مسئله تمامیت ارضی و توسعه مد نظرش نیست. به خصوص در مورد توسعه کشور حکومتگران اولویتشون نبوده. چون اگر اولویتشون بود این وضعیت که الان ایجاد شده پیش نمی اومد، این وضعیت اقتصادی. بنابراین طبیعتاً همه نخبگان، همه شهروندان در شرایط کنونی نظرشون میخوان بیان کنن، مطرح کنن و حکومت هم خب راهی رو که داره انتخاب میکنه متفاوته با نظر اکثریت، به خصوص در مورد تعامل با مسئله آمریکا و کنار گذاشتن سیاست‌هایی که مانع میشه از اینکه مردم زندگی عادی داشته باشن، مثل بحث نابود اسرائیل. بنابراین پیشنهادشون اینه که بحثا مطرح نشه، حداقل علنی مطرح نشه که در آگاهی مردم و مخالفت با سیاست‌ها دامن زده نشه. اما نکته دومی که مطرح است، تجربه قبلا نشون داده دعواهای واقعی با سانسور حل و فصل نمیشه. مدتی ممکن فروکش کنه ولی اون امواج انتقادها بسیار بالاتر و بزرگتر دوباره پدیدار میشه. حتی در زمان آقای خمینی و آقای خامنه‌ای هم هیچ کدوم از این نصایح کارگر نبود. میگم کوتاه مدت ممکنه مدتی خاموش بشه ولی دوباره همون چالش ها چون ارتباط داره با واقعیت دوباره بروز و ظهور پیدا خواهد کرد.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، خیلی متشکرم آقای نامور. در حالی که واشنگتن فشار بر تهران رو با ادامه کارزار طرد اقتصادی افزایش داده، رئیس جمهور ایران اعلام کرده در صورت اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنگه هرمز باز خواهد شد. مسعود پزشکیان در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته دو کشور بر سر مسیر تردد کشتی‌ها به توافق رسیدند و طرف عمانی پذیرفته که این آبراه بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اداره شود. پزشکیان با اشاره به اینکه تبادل پیام بین کشورها به تنهایی مشکلات را حل نمی‌کند، گفته در مذاکرات باید نگرانی‌های طرفین در نظر گرفته شود. پزشکیان همچنین از کاهش 35% صادرات و واردات ایران به دنبال تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا خبر داده و گفته افزایش هزینه واردات به رشد قیمت‌ها و تشدید فشارهای اقتصادی در کشور منجر شده.
2: اگه 0 و 100 بگیریم نتیجه نخواهیم داد. ولی اگر در مقابل اقدامی که اونا انجام میدن ما اقدام انجام میدیم، ما میتونیم پیش بریم. اینکه 100% به اون اهداف برسیم ممکنه نرسیم. پس ما گفتگو میکنیم اما اعتماد اینجوری هم به اینا نداریم. ولی وقتی یه چیزی رو امضا کردی و پیمان بستی، بیست و محکم در مقابل آن نوشتی، پایبند باشی، جانت رو سپر کن در مقابل حرفایی که زدی. ما گفتگو خواهیم کرد بر اساس این اعتقاد، به اونی که نوشتیم پایبندیم بر اساس همین اعتقاد. ولی اگر اونا به پایبند بودن ما هم پایبندیم، پایبند نبودن ما هم پایبند نخواهیم.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان بازدید از مرکز فضایی ناسا در تگزاس اعلام کرد نیروی فضایی آمریکا نقش بسیار مهمی در محاصره دریایی کنونی علیه جمهوری اسلامی دارد. ترامپ اطلاعات نظامی را بخش بزرگی از فعالیت‌های فضایی این کشور عنوان کرد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد واشنگتن از طریق فضا به تمامی فعالیت‌های جمهوری اسلامی به ویژه در مرکز هسته‌ای اشراف کامل و دقیق دارد. ترامپ اضافه کرد ارتش آمریکا در صورت لزوم آماده پاسخ سریع به هر گونه تحرک از سوی تهران است. از سوی دیگر تامی پیگود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد عملیات طرد اقتصادی با تمام قدرت ادامه دارد و ایالات متحده از پیگیری افرادی که با فعالیت‌های مالی غیرقانونی به تداوم فعالیت جمهوری اسلامی کمک می‌کنند دست نخواهد کشید. پیگود تأکید کرده در این راستا ایالات متحده با هدف افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و قطع شریان‌های اقتصادی حکومت، مدیر شعبه بانک ملی در دبی را تحریم کرده. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تمامی افراد و نهادهایی که از طریق فعالیت‌های مالی غیرقانونی با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند، از جمله کارکنان بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، هدف قرار می‌گیرند. همزمان نیروی دریایی سپاه گفته تنگه هرمز همچنان بر روی کشتی‌هایی که بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی قصد عبور از این آبراه را دارند بست است. این رو اظهارات ترامپ درباره باز بودن این تنگه را دروغی آشکار توصیف کرده و گفته هدف واشنگتن از این سخنان تنها کنترل قیمت نفت و پنهان کردن شکست‌های آمریکا در منطقه است. در ادامه تلاش‌ها برای میانجیگری مذاکرات، وزارت خارجه قطر اعلام کرده این کشور از همه تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به راه حلی حمایت می‌کند که آزادی کشتیرانی دریایی را تضمین کند و زمینه دستیابی به توافق جامع برای برقراری صلح پایدار در منطقه را فراهم کند. بر اساس این بیانیه، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در تماس تلفنی با وزیر خارجه کویت درباره تحولات منطقه، تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و راه‌های تقویت امنیت و ثبات گفتگو کردند. همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. اردوان، همین دقایق پیش به نظر میسته که سنتکام هم بیانیه ای منتشر کرده از آنچه که در تنگه هرمز میگذرد، گفته مسیر 82 کشتی تجاری رو تغییر داده و 3 کشتی رو از کار انداخته. چه بیشتر میدونیم در مورد آخرین تحولات در تنگه هرمز و واکنش طرفین؟
3: در جریان تنگه هرمز اول از همه باید این رو در نظر بگیریم، آن چیزی که در طرف آمریکایی گفته میشه با چیزی که در طرف جمهوری اسلامی شنیده میشه کاملا دو نقطه متضاد هم هستن. ایالات متحده آمریکا و به نقل از خود سنتکام تاکید میکنه همین امروز کاخ سفید در جریان یک انتقاد از طرف یک سناتور دموکرات تاکید کرده که فقط در ظرف همین مدت کوتاهی که از آغاز عملیات و در واقع توافق جدید داریم میگذره، بیش از 750 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده. در نقطه مقابل جمهوری اسلامی تاکید میکنه که اجازه عبور هیچ نفتی رو نداده. سنتکام اشاره میکنه که تمام آن کشتی هایی که عبور کردن کشتی های غیر ایرانی محسوب میشوند. از طرف دیگه بازارهای جهانی با توجه به کاهش نرخ کلی نفت به نظر میرسه که سمت آمریکایی داره درست‌تر میگه، چرا که حالا ما میدونیم آبراهایی رو در منطقه جنوبی آمریکایی‌ها کاملا لایروبی کردن که خالی از مین و همچنین امکانات سطح آب اون و عمق اون به اندازه‌ای هستش که کشتی‌ها در حال عبورن. اما قطعاً این عدد و تعداد کشتی‌هایی که حالا به یک روایت شاید تا روزانه میشه 7 تا 10 تا هم نشه، عدد نهایی نیستش و آمریکا هنوز به دنبال رسیدن یک وضعیت عادی در بازارهای انرژی. اما در طرف ایران چه اتفاقی داره میفته؟ جمهوری اسلامی نگران وضعیت محاصره اقتصادی و طرد اقتصادی هستش که همین امروز هم تامی پیگود سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به اون اشاره کرده. در آخرین عملیات که ایالات متحده آمریکا انجام داده، بالغ بر حجم بسیار زیادی بالای 1.8 میلیارد تراکنش مالی که بانک مصری در قطر در امارات متحده داشته مورد هدف قرار گرفته. اگرچه ایالات متحده آمریکا به صورت پله‌ای این عملیات تازه را، همونجور که پیش از این آقای بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا گفته، رو شروع کرده، در عملیات اولیه فقط شعبه امارات این بانک دولتی مصر مورد هدف قرار گرفته. در گزارش ها حاکی از این هستش که این تراکنش حجم بسیار زیادی در سال 2024 تا اواسط سال 2026 در بر میگیره. اما نکته ای که در گزارش ها به خصوص در واشنگتن پست داره نقل میشه، جمهوری اسلامی از سیستم بانکی ایالات متحده آمریکا بالای 9 بیلیون دلار تراکنش مالی انجام داده و این نکته‌ای هستش که حالا آمریکا را حساس کرده. از طرف دیگه در داخل ایران هم پزشکیان با اشاره به اینکه 35% صادرات کاهش پیدا کرده، یک مقام دولتی در سطح رئیس جمهور تاکید میکنه در خیلی از موارد همین وضعیت 100% رشد تورم در کشور و ایجاد کرده. به نظر میرسه اون چیزی که در کلام قالیباف خامنه‌ای مجتبی خامنه‌ای و پزشکیان جاری هستش اینه که یک توافقی ترجیح میدن ایجاد بشه که وضعیت موجود رو بتونن کنترل کنن، چرا که با تغییراتی مثل وضعیت پول بنزین و هزینه های جاری کشور که با این تحریم ها افزایش پیدا میکنه، نگرانی این که دوباره اعتراضات در داخل شکل بگیره وجود داره و به نظر میسه ترجیح اونها این هستش که به یک نتیجه نهایی با آمریکایی بخوام برسن.
0: اردوان روزبه،
3: متشکرم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مسعود پزشکیان گفت دولت در نظر دارد نرخ سوم بنزین از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش یابد. او تاکید کرده اجرای این تصمیم به هماهنگی با مجلس و قوه قضاییه نیاز دارد. به گفته پزشکیان کشور در وضعیت جنگی و شرایط دشوار اقتصادی است و مسیر واردات کالا بسته است. پزشکیان با تاکید بر حفظ وحدت هشدار داده با از بین رفتن انسجام حتی داشتن موشک و بمب هم کارساز نخواهد. بنا به گزارش هرانا، نیروی امنیتی با هجوم به منزل میلاد علایی نسب، شهروند 30 ساله در شهرستان در شهر واقع در استان ایلام، او را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. خانواده علایی نسب برای کسب اطلاع از وضعیت و محل نگهداری او پیگیری های متعددی انجام دادند. با این حال نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تا کنون پاسخ روشنی به آنها ندادند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، میلاد هاشمپور معترض 27 سالی ساکن بیرجند از سوی دادگاه های جمهوری اسلامی در مجموع به 5 سال و 1 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد. این شهروند بهمن 1404 با یورش ماموران همراه با ضرب و شتم بازداشت شد. منابع مطلع تاکید کردند او مدتی در سلول انفرادی بوده و تحت شکنجه های فیزیکی و روحی قرار گرفته. در ادامه عملیات انزوای اقتصادی ایالات متحده آمریکا، مدیر شعبه بانک ملی در دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ تحریم شدند. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا اعلام کرده رضا محمد تاییدی، مدیر شعبه بانک ملی در دبی رو در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی قرار داده. بر اساس این تصمیم، محمد تاییدی مشمول تحریم‌های ثانویه ایالات متحده هم خواهد شد. در این فهرست نام یک شرکت هنگ کنگی هم دیده میشه که با صرافی‌های تحریم شده برای دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه مالی بین‌المللی همکاری می‌کرده. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرده دسترسی شعبه بانک مصر در امارات به مؤسسات مالی ایالات متحده آمریکا رو لغو می‌کند. بانک مصر دومین بانک بزرگ دولتی این کشور است. این وزارتخانه گفته شعبه بانک‌های مصر در امارات یکی از مسیرهای مهم دسترسی تهران به دلار بوده و برخی مشتریان آن شرکت‌های پوششی مورد استفاده وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستند. به گفته این وزارتخانه از این شرکت تا برای پولشویی به نفع مجتبی خامنه‌ای هم استفاده شده. از سوی دیگر اینجا در آمریکا، اسکات بسنت وزیر خزانه داری در واکنش به اقدامات جدید آمریکا برای تحت فشار قرار دادن تهران گفته حامیان جمهوری اسلامی نباید به دلار و نظام مالی جهانی دسترسی داشته باشند. بسنت در شبکه ایکس نوشته خزانه داری آمریکا همه شریان‌های اقتصادی باقی مانده تهران رو قطع می‌کنه و سرانجام به تهدید جمهوری اسلامی پایان خواهد داد. اما روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که با وجود هشدارهای آمریکا، فعالیت‌های تجاری و بانکی مرتبط با جمهوری اسلامی در دبی همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش، بانک ملی ایران هم با وجود درخواست صریح واشنگتن برای تعطیلی شعبه آن، همچنان در دبی به کار خود ادامه می‌دهد. این رسانه تاکید کرده روابط اقتصادی ایرانیان با امارات منافع متقابلی داره و عملیات موسوم به روز موعود اقتصادی آمریکا تاکنون نشانه محسوسی در دبی بر جای نگذاشته.
4: پس از گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از شهر هامبورگ که نشون میداد بانک ملی ایران در این شهر همچنان داره به فعالیت خودش ادامه میده علارغم درخواست های اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده برای تعطیلی شعبات بانک ملی در کشورهایی که دوست آمریکا هستند، حالا نشریه وال استریت جورنال میگه که یکی از مهمترین شعبات بانک ملی ایران در خارج از کشور یعنی در شهر دبی هم به کار خودش داره ادامه میده. این در حالیه که مقامات اماراتی در 27 مرداد پس از اینکه دو فروند موشک به سمت این کشور شلیک شد اعلام کرد که هر گونه مبادلات تجاری و اقتصادی و بانکی با جمهوری اسلامی متوقف میشه و 6 روز بعد هم آقای اسکات بسنت با اعلام عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی از همه کشورهای دوست ایالات متحده خواست که به طور خاص شعبات بانک ملی رو در کشورهای خودشون تعطیل بکنند. حالا وایس جورنال میگه که نه تنها بانک ملی در دبی تعطیل نشده بلکه فعالیت‌های اقتصادی هم در این شهر وجود داره و با کارمندان بانک ملی هم صحبت کرده خبرنگار والستی جورنال و اونها گفتن که هیچ ابلاغیه‌ای رو دریافت نکردن و از طرف دیگه هم حتی پروازها از سمت ایران به سمت دبی برقرار هستش. والستی جورنال میگه که در بهار امسال خب دولت امارات به خاطر جنگ و شلیک‌های موشک و پهپاد به سمت خاک این کشور ویزاهای ایرانی‌ها رو هم قطع کرد، دو نهاد رو تعطیل کرد که یکی ورزشگاه بود و یک بیمارستان ایرانیان، اما حالا صحبتی از اینکه ویزای ایرانیان لغو بشه نیست و شرایط به صورت عادی داره ادامه پیدا میکنه و هیچ نوع تحریمی علیه ایران ظاهرا برقرار نشده.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. انتشار پیام مکتوب منتسب به رهبر غایب جمهوری اسلامی درباره اختلاف بین مقام‌های تهران. مجتبی خامنه‌ای بیان ضعف‌ها و چالش‌های نظام رو کمک به دشمن خواند و ممنوع اعلام کرد. تأکید پزشکیان بر گشایش تنگه هرمز در صورت اجرای تعهدات واشنگتن 1 روز بعد از رد ادامه مذاکرات از سوی ترامپ. پزشکیان گفته صادرات و واردات با محاصره دریایی تا 35% کاهش یافته. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان میگوید گروه‌های موسوم به مقاومت در فلسطین، لبنان، عراق، یمن و دیگر نقاط منطقه در کنار جمهوری اسلامی هستند و فشارهای نظامی، اقتصادی، تبلیغاتی علیه این جریان‌ها نتیجه‌ای نخواهد داشت. قاسم در مراسمی در زاویه جنوبی بیروت از عملکرد دولت لبنان انتقاد کرده و گفته مسیری که این دولت انتخاب کرده شایسته لبنان و فداکاری‌های مردم این کشور نیست. او خطاب به دولت لبنان هم گفته به دنبال میانجی دیگری غیر از میانجی آمریکایی باشد، چون به گفته او آمریکا بی‌طرف نیست. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو. آقای خلدی وقتتون بخیر. نعیم قاسم گفته گروه‌های موسوم به مقاومت در فلسطین، لبنان، عراق و یمن همچنان در کنار جمهوری اسلامی هستند، فشارهای آمریکا و اسرائیل هم نتیجه نمیده. آیا محور موسوم به مقاومت هنوز یک شبکه منطقه‌ای است یا الان با توجه به صدمات و خساراتی که دیده بیشتر یک روایت سیاسی است؟
5: خدمتتون درود میفرستم خانم مهانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که بله، به نظر من تعبیر روایت سیاسی بسیار مقرون به واقعیت هست، به خصوص که از جنگ در واقع از واقعه 7 اکتبر و جنایت حماس علیه غیر نظامیان اسرائیل تا جنگ غزه که متاسفانه به واقعا وضعیت بشر دوستانه بحران آمیزی منجر شد در 3-4 سال گذشته، دولت آقای نتانیاهو بیشترین ضربات و باید گفت مرگبارترین ضربات رو به حزب الله و حماس وارد کرد و الان چیزی جز یک شبح از اینها باقی نمونده. و در کنار مسائلی که از جنگ 12 روزه پارسال تا جنگ 40 روزه امسال اتفاق افتاد و از بین رفتن تمام فرماندهان و سران سرپا نگه دارنده حزب الله، حماس و نیز حتی جمهوری اسلامی و به دست گرفتن حالا پست های فرماندهی و رهبری و وسیله افراد درجه دوم، این شبکه منطقه‌ای که بخشی به نظر من از یک شبکه تروریستی جهانی بود که در 45 سال 46 سال گذشته جمهوری اسلامی وجود آورده بود، الان در ضعیف‌ترین وضعیت خودش هست. متأ این رو نباید فراموش کرد، همونجور که جمهوری اسلامی الان صحبت از این میکنه که حکمرانی رو ببرن 100 متر 200 متر زیر زمین، حزب الله هم تونل‌های مختلفی داره توی همین منطقه امنیتی که اسرائیل ایجاد کرده و در نتیجه باید گفت که مجموعه ای از حلقه های پیچ در پیچ اومده و بسیار تضعیف کرده حزب الله رو و به نظر میرسه که الان واقعا در موقعیت بسیار بدی قرار داره حزب الله.
0: آقای خلدی، در شرایطی که ایران زیر فشار اقتصادی و نظامی تحت رهبری آمریکا و اسرائیل قرار داره، فکر می‌کنید آیا حزب الله حاضره و توانش رو داره که برای حفظ سلاحش هزینه رویارویی دوباره با اسرائیل رو بپردازه، یا تهران در نهایت به دنبال یک توافق منطقه‌ای میره که لبنان رو هم در بر بگیره؟
5: این پرسش البته پرسشی هست که از یک بازیگر یا از یک تعداد بازیگر خردورز و عقل محور باید پرسیدش. به نظر نمیرسه که رهبری فعلی جمهوری اسلامی و سپاه و مقامات حزب الله به این درجه از خردورزی هنوز رسیدن. در واقع همه اینها فکر میکنن که اگر عقلانی بودن رو بر اساس استانداردهای غربی پیش ببرند دیوانه شدن. بنابراین به نظر میرسه که مجموعه ای از عملیات طرد اقتصادی، محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، همین که اعلام شد که درست پیش از اینکه عملیات طرد اقتصادی اعلام بشه، هم اتحادیه اروپا هم خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا شبکه‌های رمز ارز و پولشویی جهانی حزب الله و سپاه قدس رو هدف قرار گرفتن. به نظر میرسه که دارن تلاش میکنن که اینها رو واقعا جور دیگه ای نمیشه گفت سر عقل بیارن. به نظر من میرسه که تنها شکلی که ممکنه این اتفاق بیفته این هست که فشاری که دولت عراق داره میاره به نیروهای هشت و شعبی که به تدریج خلع سلاحشون بکنه، شاید نهایتاً افراد مثل نعیم قاسم کنار بدن، نسل جدیدی بیاد و حزب الله تبدیل به یک نیروی عملگرای سیاسی بشه. ولی به نظر من حداقل در شرایط فعلی با رهبری‌های فعلی در عراق، ایران و حزب الله لبنان، من این رو بعید میدونم.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو. اما در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، احسان عظیمی راد، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، از کمبود حدود 120 هزار معلم در مدارس سراسر کشور خبر داد. به گفته این نماینده مجلس، این آمار بر اساس ارزیابی‌های اخیر وزارت آموزش و پرورش مطرح شده. کمبودی گسترده که آغاز سال تحصیلی در مهمان رو با چالش جدی نیروی انسانی روبرو می‌کند. این بحران در حالی مطرح میشه که نظام آموزش ایران طی یک سال گذشته و به دلیل پیامدهای اعتراضات گسترده دی ماه 1404 و وقوع درگیری‌های نظامی در اسفند ماه، ماه‌ها تعطیلی اجباری و اختلال عمیق در آموزش حضوری رو پشت سر گذاشته. در همین رابطه گفتگوی داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس، و درباره کمبود بیش از 120 هزار معلم و تأثیر آن بر روند آموزش پرسیدم. با هم ببینیم.
6: الان شما از قول یکی از نمایندگان مجلس از 120 هزار نفر حرف میزنید، یعنی 120 هزار کمبود معلم، در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس که نمایندهشون تو ممکنه حرف بزنه از 176 هزار کسری در معلمان خبر میده. بنابراین نمیدونیم به کدوم رقم باید استناد کنیم، ولی میدونیم که آمار در هر حال نشون دهنده کسری قابل ملاحظه معلمان است. معنیش یعنی چی؟ یعنی به تعداد دانش آموزانی که ما میرن سر کلاس معلم به اندازه کافی نداریم. معنی دیگرش اینه که کلاس ها پرتراکم میشه. اما خب میدونید که این موضوع برای شاخصایی در جهان وجود داره. ایران از لحاظ شاخص رتبه، یعنی شاخص تعداد دانش آموز به معلم، در میان 129 کشور فکر کنم حدود 101 باشه اگه اشتباه نکنم. بنابراین نشون دهنده رتبه به اصطلاح عقب جمهوری اسلامی در این زمینه. مثلا در حوزه به اصطلاح آموزش ابتدایی این رقم به طور میانگین برای جهان حدود 14 دانش آموز برای هر معلمه، در حالی که در ایران حدود 20 دانش آموز برای معلمه. در مقطع متوسط هم همینطوره، یعنی 17 دانش آموز میانگین جهانیه، در حالی که میانگین ایران حدود 23 دانش آموز در کلاس. ولی خب این میانگین خیلی توضیح دهنده توضیح واقعی اینا نیست، چون بعضی جاها هستن کلاسای 35 تا 50 نفره داریم، بعضی جاها داریم کلاس از اینا خلوت‌تره. چون به قول همین گزارش‌ها اتفاقا این نیروها نامتوازن توضیح شدن، یعنی جاهایی با مازاد نیروی معلمان رو برستیم، بعضی جا با کسری بیش از اندازه. این کسری عمدتا تو شهرهای بزرگ خودش نشون میده، مثلا تهران یکی از اونهاست یا حاشیه شهرهای بزرگ، ولی تو مناطق روستایی و معمولا محروم اینا کمتره، چون اصولا ممکن تراکم هم در اونجا کمتر باشه.
0: اما دومین جلسه رسیدگی به پرونده وحید آبری، شهروند 39 ساله ایرانی بریتانیایی ساکن لیورپول، امروز 6 شهریور در دادگاه اولد بیلی لندن در حال برگزاری است. بر اساس اعلام دادستانی بریتانیا، آبری توسط پلیس ضد تروریسم بریتانیا بازداشت و به همکاری با سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده.
7: دومین جلسه رسیدگی به پرونده وحید آبری، شهروند ایرانی بریتانیایی، در دادگاهی که پشت سر من قرار داره به پایان رسید. وحید آبری 39 ساله و ساکن لیورپور تیر ماه امسال به اتهام همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران تحت محاکمه است. دادستانی بریتانیا میگه آبری ابتدا تلاش کرده با افرادی در ایران برای همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارتباط برقرار کنه. بعد از ناکامی سال گذشته در نامه‌ای به کنسولگری جمهوری اسلامی در لندن آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده. به گفته دادستانی، پلیس ضد تروریسم بریتانیا سپس یک مأمور مخفی را در نقش رابط جمهوری اسلامی وارد پرونده کرده و از آبری خواسته کیفی را از یک مرکز نگهداری چمدان در لندن تحویل بگیره. کیفی که به اون گفته شده حاوی یک پهباد است. آبری امروز از طریق ارتباط ویدیویی در دومین جلسه مقدماتی پرونده از زندان حاضر شد و خواستار تغییر وکیل خود شد. قاضی پرونده با این درخواست موافقت کرد، اما به او هشدار داد که برای بار دوم اجازه تغییر وکیل نخواهد داشت. جلسه مقدماتی بعدی این پرونده قراره که 13 آذر در همین دادگاه برگزار بشه و محاکمه اصلی نیز قرار بهمن ماه در دادگاهی در شمال غرب انگلستان آغاز بشه. وحید آبری همچنان در بازداشت میمانه. پرونده‌ای که با نزدیک شدن به مرحله محاکمه اصلی ابعادی بیشتر از آن روشن خواهد شد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد آمریکا اطلاعاتی درباره چندین نشست اخیر در مسکو را در اختیار کیف قرار داده. در همین حال وال استریت جورنال گزارش داده جان رادکلیف، رئیس CIA، در سفری به مسکو به روسیه درباره هر گونه حمله به اعضای ناتو هشدار داده. منابع خبری اعلام کردند رادکلیف در این دیدارها موضوع حمایت مسکو از جمهوری اسلامی را هم مطرح کرده. یک منبع آمریکایی به شبکه الحدث گفته واشنگتن با آغاز جنگ گسترده از سوی اسرائیل علیه لبنان پیش از دور بعدی مذاکرات در روم موافقت نخواهد کرد. آمریکا تصمیم دارد برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در منطقه دولت لبنان رو برای اجرای تعهداتش تحت فشار بگذارد. به گفته این منبع واشنگتن برای انجام عملیات نظامی گسترده به اسرائیل چراغ سبز نداده، اما تشدید محدود حملات رو قابل درک می‌داند. پلیس نیویورک اعلام کرد 226 کیلوگرم کوکائین به ارزش تقریبا 10 میلیون دلار را از یک مرکز نگهداری کوکائین در منطقه کوینز کشف و ضبط کرده. این بزرگترین مورد کشف کوکائین توسط این اداره در یک دهه اخیر است. با درگذشت هارالد پنجم، پادشاه نروژ، پسرش هاکان 53 ساله به عنوان پادشاه جدید این کشور بر تخت نشست و نام هاکان هشتم رو برای سلطنت انتخاب کرد. گزارش همکارم مهران عباسیان رو با هم ببینیم و بشنویم.
8: نروژ امروز همزمان دو اتفاق مهم رو تجربه کرد. از یک طرف سوگواری برای پادشاه هارالد پنجم و از طرف دیگه آغاز دوران پادشاه جدید. هارالد پنجم صبح امروز در 89 سالگی و بعد از یک دوره بیماری در بیمارستان دانشگاهی اسلو از دنیا رفت. او از سال 1991 پادشاه بود، یعنی بیشتر از 35 سال، و در این مدت برای خیلی از نروژی‌ها از یک مقام صرفا تشریفاتی فراتر رفته بود و به یک چهره مردمی و نماد ثبات کشور تبدیل شده بود. از صبح هم این فضا کاملا در اسلو دیده می‌شد. مردم مقابل کاخ سلطنتی جمع شدند، گل و شمع گذاشتند، پرچم‌ها نیمه افراشته شد و دولت هم تا زمان خاکسپاری سوگواری ملی اعلام کرده. واکنش مقام ها تقریبا یک دست بوده. نخست وزیر نروژ گفت یک ملت در سوگه و تاکید کرد که هارالد رابطه نزدیکی با مردم داشته. از صفای مختلف سیاسی هم پیام های تسلیت منتشر شد. اما در کنار این سوگواری انتقال سلطنتی هم خیلی سریع اتفاق افتاده. طبق قانون به محض مرگ پادشاه ولیعهد جانشین میشه. بنابراین پسر 53 ساله هارالد از امروز با نام هاکان هشتم پادشاه نروژ. و یک اتفاق نمادین دیگه هم امروز افتاد. هاکان اعلام کرد که شعار سلطنتی پدرش رو حفظ میکنه، یعنی همه چیز برای نروژ. حالا تمرکز اصلی در نروژ روی مراسم ودا با هارالد. مردم در روزهای آینده فرصت ادای احترام خواهند داشت و بعد هم مراسم خاکسپاری دولتی برگزار میشه. تاریخی که هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما رسانه‌های نروژی نوشتن احتمالاً ده تا چهارده روز آینده این مراسم برگزار خواهد شد.
0: روپرت گرینت بازیگر نقش ران ویزلی با نمایش هری پاتر و فرزند نفرین شده به تئاتر برادوی برمیگرده. این بازیگر بریتانیایی بعد از سالها دوری از این نقش بار دیگر در قالب یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های دنیای جادوگری روی صحنه میره. هواداران این مجموعه همچنان بعد از گذشت سالها استقبال گسترده‌ای از آثار دنیای هری پاتر

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
4: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو،
5: اما در سایه جنگ لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
3: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
6: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
7: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
6: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
8: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
9: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
10: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
11: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
6: گزارش‌ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. و همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت‌ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
12: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
6: امنیت غذایی مردم در ایران واقعاً بر اساس شواهد به خطر افتاده.
13: سبد پایه غذایی خانواده روز به روز کوچکتر و بی‌کیفیت‌تر داره میشه.
14: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
15: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم.
16: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه دارد.
17: بعد از این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: بخش بزرگی از 50,000 نظامی آمریکایی ما که در منطقه حضور دارند، مشغول انجام کارهای فوق‌العاده‌ای در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی و در عین حال حفظ جریان تردد تجاری در تنگه هرمز هستند. همونطور که اخیراً اعلام شد، ارتش آمریکا در تنگه هرمز به یک دستاورد بسیار بزرگ رسیده. ما تونستیم مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی این تنگه رو که ماها پیش توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مین‌گذاری شده بود با موفقیت پاکسازی کنیم.
1: مسلماً وقتی دست بالا رو یک طرفی داره، اونم نه یک دست بالا، تمام مجموعه اتفاقاتی که در طول هفته‌های گذشته رقم خورده رو کنار هم که میگذاریم، آمریکایی‌ها انقدر توانستند در این مدت امتیاز بگیرن و امتیاز به دست بیارند که جمهوری اسلامی اگر اندک اهرم‌های فشاری هم داشت در این مدت از دست داده. الان فرمانده سنتکام گفته که تنگه هرمز رو مینروبی کردن، باز کردند. از اونور ناو روزولت رو ایالات متحده داره به منطقه خاورمیانه میفرسته، ناوی که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع ازش از بعد از جنگ سرد. این ناو در اکثر عملیات‌های نظامی آمریکایی و مهمترین جنگ‌های ایالات متحده شرکت داشته، منطقه پرواز ممنوع بر فراز افغانستان درست کرده، بر فراز عراق درست کرده، بر فراز بوسنی درست کرده، در جنگ با داعش منطقه پرواز ممنوع رو ایجاد کرده. بنابراین آمریکا رو از نظر گزینه نظامی که دست بالا رو دارن، جمهوری اسلامی در اون عملیاتی که انجام دادن در جنوب ایران تقریبا نشان داده شده، با کاهش عملیاتی که داره انجام میشه، به هر حال به کشتی ها و نفکش هایی که دارن از منطقه عبور میکنند، اینکه عملیات موفقیت آمیز بوده. طبق گفته ای که قبلا هم اعلام شده بود در خبرها که وقتی فرمانده سنتکام با آقای ترامپ گفتن که دیگر کافی است، ما به اون اثر بخشی رسیدیم، دیگر تمرکزشون گذاشتن بر معاصره اقتصادی. معاصره اقتصادی و معاصره بنادر جمهوری اسلامی به چه شکلی داره پیش میره؟ کمبود بنزین در جایگاه شهرهای مختلف و شهرهای بزرگ ایران هستش، تصاویری که در داخل ایران میادش، شرایط بد اقتصادی، کاهش عجیب قیمت ریال در برابر دلار آمریکا، یکی از بی ارزش ترین پول های تاریخ ایران رقم خورده در دوره جمهوری اسلامی، پرداخت حقوق ها رو مشکل دارن، حتی نیروهای نظامی رو. اینها خبرهایی است که خود جمهوری اسلامی میان گهگداری در این پادکست هایی که میشینن صحبت میکنن در داخل ایران، یا به هر حال مصاحبه های تلویزیونی که دارن میکنن مرکدن دارن بهش اشاره میکنن. از سوی دیگر همه گویی که در جمهوری اسلامی وجود داره، این که همه دارن راجع به تنگه هرمز حرف میزنن، این که دارن راجع به محسن رضایی میاد میگه ما یک لیستی رو داریم تهیه میکنیم که بدیم به آمریکایی‌ها که چه امتیازاتی رو بعد به ما بدن که تنگه هرمز رو باز کنیم. تنگه هرمز باز شد، اتفاقا برای جمهوری اسلامی الان بسته است، به دلیل اینکه در همین گزارش سنتکام هم اومده که جمهوری اسلامی از اواسط ماه ژوئیه نتوانسته یک بشکه نفت خام بفروشه و نتوانسته بنزین وارد بکنه. همین اتفاقی که داره در ایران میفته. برای اون آمریکا دست بالا رو دارن و الان این جمهوری اسلامی هستش که اگر قراره برگرده پای میز مذاکرات، دیگه اون قرارداد اسلام آباد به درد نمیخوره برای آمریکا، بعد خیلی امتیازات بده.
2: خب بخش زیادی از مردم، کسایی که جاهای دیگه کارمندن یا بخشای دیگه کار میکنن اما به دلیل وضعیت بد اقتصادی مجبورن با خودروشون کار کنن، مسافرکشی کنن، طی همه این سالها به دلیل اون شاید گفت نکبتی که در اقتصاد جمهوری اسلامی به وجود آورده، حالا عملا اون تنها مفر اقتصادی این بخش از جمعیت کشور که در پایتخت هم خیلی زیاده، عملا دوباره در یک تنگنای دیگه قرار گرفته. یعنی شاید آخرین مفر یک طبقه، یک بخشی از جمعیت ساکن تهران که به دلیل شرایط بد اقتصادی مجبور به مسافرکشی شده بود و آخرین مفرش بود، حالا به دلیل نبود بنزین، جدا از اینکه حالا برنامه برای افزایش قیمت بنزین هم هست، اگر اونو فاکتور بگیریم، فعلا به دلیل نبود بنزین در یک وضعیت شاید میشه گفت اسر و حرج قرار گرفته، وضعیت سخت روانی قرار گرفته، تکلیفش با آینده زندگیش مشخص نیست و نبود بنزین خودش یک بخشه، افزایش بی امان هزینه های تعمیر خود رو، هزینه های نگهداری خود رو، هزینه های جانبی خود رو باعث شده که حالا اثرات شما رو شاخص های کلان اقتصادی در این بخش، در بخش حمل و نقل عمومی شهری ببینیم. خب شاید همینجور که ما جلو بریم، اگر اون برنامه افزایش قیمت خود رو هم اجرایی بشه، با وضعیت بد اقتصادی نتیجه شما به زودی در اعتراضات در شهرهای بزرگ وضعیت ناامنی، اعتراضات، همه چیز، آشفتگی های اجتماعی به مرور در سطح شهرهای کلان به ویژه کرج و تهران که بار زیادی رو در رابطه با مسافرکش‌های شخصی روی دوش این دوتا شهر هست رو شاید بشه در ماه‌های آینده به وضوح ببینیم و تجربه کنیم.
3: دوستان عزیز من، یه عمر همه دنیا دارن به اینا میگن شما تروریست هستین، اینا میگن کی ما میکونوز تیکونوز، ما ترور کردیم، ما دفاع مقدس کردیم، ما مقاومت کردیم، ما تاب آوری کردیم، ما اگر کشتیم هم 4 تا کافر بعثی کشتیم، یه دونه سلمان رشدی هم نصف نیمه که اونم نشد، بختیار و اینا هم که اصلا حقشون بود، نوکران بی اختیار بودن، اونا ترور حساب نمیشه، خونهای مباهه. همیشه این ظریف عراقچی اینا با شعار وای خدا مرگم بده ایران هراسی، دموکرات یاری کنین، ولایت رو داری کنیم، میخوایم شهرداری کنیم، شما همتون بدین، جنگ طلبین، ویزای دانشجوی مولتی اینتری میخوام، تحریم کردین، دارو ندارم، و وقتی همون تو نیویورک بهشون میگفتن آقا تروریستید دیگه، با لبخندی کریه به ساعتشون نگاه میکردن، میپرسیدن که معذرت میخواهم چندم مرداد است؟ چندم مرداد؟ آها 28م مرداد، باشه پس من میرم رواق یه کویده میزنم با طعم کودتا. خلاصه اینکه الان دیگه اوضاع جوری شده که دیگه دیوار هاشا که از صد گذشت، یک وجب چه زد وجب، در همین ایام میمون و مبارک، صدا و سیمای جمهوری اسلامی دیگه فقط شعار مرگ بر این و انتقام از اون نمیده که. شبکه 3 یه ویدئوی 3 دقیقه ای پخش کرده با این عنوان بارون ترامپ را کجا بکشیم. بارون ترامپ پسر کوچیکه کیه؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. جایزه هم ناقابله 10 میلیون دلار.
4: نفوذ به حلقه اول اطرافیان بارون و اجیر کردنشان عملیات پیچیده‌ای نمی‌خواهد. کافی است یکی از همکلاسی‌های او با امنیت دیجیتال پایین مثل اینستاگرام یا لینکدین عمومی شناسایی شود و از طریق نام کاربری به پروفایل دیسکورد یا ایکس باکس او برسد. سپس با استفاده از API های عمومی ایکس باکس می‌توان بیان که بارون بویی ببرد، لیست کامل دوستان مشترکش را استخراج کرد. حالا مهره‌های بیشتری برای پیشبرد عملیات در اختیار داریم. احتمالاً وقتی در حال تماشای این ویدیو هستید، ما این کار را انجام داده ایم. مدیریت روابط اجتماعی بارون در دستان جوانی 19 ساله به نام بو لاودن است. تنها پل ارتباطی او با دنیای بیرون. لاودن دقیقاً همان کسی است که ضیافت‌های شام و دیدارهای مخفیانه بارون را با چهره‌های مشهور نسل زد هماهنگ می‌کند. با این اوصاف، جذب یک استریمر معروف فیفا، برقراری ارتباط با لاودن، دعوت شدن به مهمانی و در نهایت رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست. چند میلیون بازیکن فیفا ضد ترامپ چشم انتظار دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستند.
3: من میگم اگه بچه کوچیک دارید حواستون باشه هیچ وقت این صدا و سیما نبینه. میگه که یک عده بی صبرانه منتظر دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستن. 10 میلیون دلار جایزه برای چی؟ قرار کی این پولو بده؟ اصلا ما یعنی کی؟ صدا و سیما، سپاه، دولت، کی؟ الان طرف حساب یارو تروریسته کی؟ الان یارو تروریسته میگم طرف حسابش کیه؟ کجا باید حساب بانکی باز کنه؟ اگه حساب بانک ملی داشته باشه تروریستی چیون باید پولشو میریزین میکشین بالا. شما تو پاستور تو حیات خلوت خودتون یارو اومد بالا سرت موشلی رو به ملکوت فرستاد، جانشین روح خدا رو به خدا پیوست داد، بعد میخوای تو واشنگتن عملیات و پیچیده ترور برای ما داستان کنی؟ بابا فالانج، بابا سامورایی، یاکوزا، زر کتابیا، لانچر. حالا چی شده؟ حالا سرویس مخفی آمریکا فهمیده و رسما گفته که ما از این ویدیو خبر داریم، داریم بررسیش میکنیم. CNN به نقل از یه منبع در نهادهای فدرال آمریکا گفته که این ویدیو بخشی از یک کارزار بزرگتره، کارزاری شامل چند ویدیو که در ایران ساخته شدن و ترامپ به اعضای خانواده‌اش هدف گرفتند. این اولین بارم نیست. 5 مرداد خبرگزاری سپاهی تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تروریست جمهوری اسلامی یه ویدیو منتشر کرد با این عنوان که ملانیا ترامپ کجا و چگونه در دسترس است. تو این ویدیو جایی رو که همسر ترامپ رفت آمد میکنه، حتی فروشگاهی هم که بهشون سر میزنه نشون داده بودن. بعد هم گفتند که این اطلاعات رو از چند شبکه امنیتی ناشناس گرفتند. اینا رو محسن رضایی به یاد داد، ناشناس. همه شما شناسه هر کاری که میگید ناشناس زگانیست. آخر همون ویدیو هم به بارون ترامپ گفته بودن منتظر ما باش، انتظارها به سر رسید و 10 میلیون دلار منتظر شماست ملت، فقط یه حساب بانک توی بانک ملی میخواد که اونم 3 سود بدون اختلال در خدمت شما تراکنش میکنه تا واکنش شما این باشه که هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران میدرخشد. دینگ دانگ. وقتی تلویزیون رسمی یه حکومت درباره کشتن پسر رئیس جمهور امریکا برنامه پخش میکنه، اون طرف اینو شوخی یا کوریخانی حساب نمیکنه، که به چشم تهدید امنیتی بهش نگاه میکنه. اگه این تهدیدا فردا پس فردا برای ایران دوباره هزینه درست کنه، این مدیر این شبکه 3 قراره که هزینه شو بده. الان این ایده عمه کدومتون بود این کار؟ 10 میلیون دلار تو داری الان نقد؟ نقد 10 میلیون داری بدی؟ محض اطلاع عرض میکنم که با نرخ آزاد دلار الان، نه الان نه الان، بر اساس پایه حقوق 16 میلیون و 625 هزار تومانی کارگر در ایران، 10 میلیون دلار میشه معادل حقوق یک ماه حدود 120 هزار کارگر. 10 میلیون دلار با نرخ امروز معادل تقریبا 10 هزار سال حقوق پایه یک کارگر ایرانی است. دیگه حالا خود دانی دیگه. به جای ترور و مرور و اینا، این بدهیتون رو به ملت ایران بدید، به کارگرا. به قول حسین پناهی، ما بدهکاریم. به کسانی که صمیمانه ز ما پرسیدند معذرت میخواهم، چندم مرداد است و نگفتیم، چون که مرداد گور عشق گل خون رنگ دل ما بوده است.

ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریف دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زیم دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.

0: وقت خیلی بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. در ادامه عملیات انزوای اقتصادی ایالات متحده آمریکا، مدیر شعبه بانک ملی در دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ تحریم شدند. وزارت خزانه داری اعلام کرد رضا محمد تاییدی مدیر شعبه بانک ملی در دبی رو در فهرست تحریم های دفتر کنترل دارایی های خارجی قرار داده. بر اساس این تصمیم تاییدی مشمول تحریم های ثانویه ایالات متحده هم خواهد شد. در این فهرست نام یک شرکت هنگ کنگی هم دیده میشه که با صرافی های تحریم شده برای دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه مالی بین المللی همکاری میکرده. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد دسترسی شعبه بانک مصر در امارات به مؤسسات مالی ایالات متحده را لغو می‌کند. بانک مصر دومین بانک بزرگ دولتی این کشور است. این وزارتخانه گفته شعبه بانک مصر در امارات یکی از مسیرهای مهم دسترسی جمهوری اسلامی به دلار است و برخی مشتریان آن شرکت‌های پوششی مورد استفاده وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستند. به گفته این وزارتخانه از این شرکت‌ها برای پولشویی به نفع مشتبه خامنه‌ای هم استفاده شده.
1: وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که رضا محمد تاییدی مدیر عامل شعبه دبی بانک ملی جمهوری اسلامی رو داره مورد تحریم قرار میده، به این خاطر که این شعبه بانک ملی بدل شده بوده به یک هاب، یک مرکز مالی برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، برای سپاه قدس پاسداران، تا از این طریق بتونن پولشویی انجام بدن، تحریم ها رو دور بزنن، درآمد ارزی کسب بکنن. در همین رابطه و در همین چارچوب یک شرکت هنگ کنگی رو هم ایالات متحده مورد تحریم قرار داده به خاطر کمک کردن به این بانک ملی شعبه دبی و اینکه این شرکت هم با برپا کردن نهادهای سوری و پوششی هم دست جمهوری اسلامی بوده. در یک اقدام دیگر وزارت خزانه داری آمده بانک مصر شعبه امارات متحده عربی رو هم مورد تحریم قرار داده، به این معنا که دسترسی های این بانک به مؤسسات مالی ایالات متحده و سیستم دلار رو ازش خواهد گرفت. بانک مصر یکی از 5 بانک بزرگ کشور مصر به شمار میره که بیش از 800 شعبه داره در سرتاسر جهان. این مشخصا شعبه امارات هست و آمریکایی ها میگن برای دهه ها این بانک کمک میکرده به جمهوری اسلامی و اختار ما رو وقتی که این عملیات طرد اقتصادی رو کلید زدیم اختار ما رو گوش نداده و حالا ما داریم نشون میدیم که جدی هستیم و دسترسی این بانک به سیستم دلار رو داریم ازش میگیریم. در این حال اکسیوس هم یک گزارش اختصاصی منتشر کرده. بارک راویت خبرنگار اکسیوس گفتگوی داشته با آقای ترامپ. همچنان داره از سمت ایالات متحده این بحث مطرح میشه که کنترل ایالات متحده دست آمریکاست. تردد دریایی وجود داره و هر روز میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز در حال خارج شدن هست و دریابود کوپر فرمانده سنتکام هم در تازه ترین اظهار نظرهاش این مسئله رو تایید کرده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری گزارش دادن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر از ورود خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان 67 به آرامستان خاوران جلوگیری کردند.

0: گرفته. فخرالدین جعفر آقایی، شهروند ساکن زابل، علی‌رغم گذشته بیش از 4 ماه از زمان بازداشت، کماکان در بلا تکلیفی قضایی در زندان زاهدان به سر می‌برد. به گزارش آرانا، تاکنون هیچ جلسه دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات او تعیین نشده. همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر تهران در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، در پیام مکتوبی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده، بیان ضعف‌ها و مشکلات نظام در شرایط کنونی می‌تواند کمک بزرگی به دشمن باشد و موجب سردرگمی حامیان حکومت شود. در این پیام تاکید شده ارتکاب هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند ممنوع است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیام خود مواردی مانند دوگانه‌سازی‌های جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی را موهوم خوانده و گفته سخنان ناامید کننده به انگیزه های ملی آسیب میزند. او همچنین تورم، بیکاری و مدیریت قیمت ها رو از چالش های اصلی معیشتی خوانده و خواستار افزایش سرمایه گذاری تکیه بر تولید داخلی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شد. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در مورد دلیل غیبت طولانی مجتبی خامنه‌ای بدون انتشار حتی یک تصویر یا پیام صوتی قابل راستی آزمایی از او میگوید.
1: علاوه بر اون تردید جدی که در مورد سلامت مجتبی خامنه‌ای وجود داره، حالا اگر گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل رو مبنا قرار بدیم و نه اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی رو، اونها هم تأکید می‌کنند که مثل خود ترامپ که چند روز پیش مجدداً تأکید کرد که مجتبی خامنه‌ای زنده است، اما وضعیت جسمانی و سلامت او کاملاً مبهم هست. این خب طبیعتاً می‌تونه بر حضور او یا حتی پخش صدای او تأثیر مستقیم بگذاره. اما فارغ از این مسئله، جمهوری اسلامی به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و شمار قابل توجهی از مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی دچار یک خلأ قدرت شد. در این خلأ قدرت و آشفتگی دوران جنگ، جمهوری اسلامی سعی کرد که از غیبت مجتبی خامنه‌ای به عنوان لایه‌ای حفاظتی برای سر و سامان دادن به این وضعیت در سطوح بالای قدرت بهره برداری بکنه و به هر حال طرفداران خودش رو به نوعی در انتظار نگه داره. اما هرچی این انتظار طولانی تر بشه، قطعا وضعیت برعکس خواهد شد و نتیجه عکس خواهد داد و غیبت او هزینه ها رو برای مقامات فعلی جمهوری اسلامی بالا میبره. برای اینکه تردید در مورد اینکه سخنی که اونها نقل میکنند از مجتبی خامنه‌ای تا چند اندازه واقعیت داره بیشتر و بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه به روال همیشگی عملاً هر یک از کسانی که امروز گوشه‌ای از قدرت رو، سهمی از قدرت رو در دست دارند، سعی می‌کنند با انتساب گفته‌ها و رفتار خودشون به مجتبی خامنه‌ای در واقع اقدامات خودشون رو توجیه کنند. این هم عملاً باعث خواهد شد که غیبت او بر این تهدیدها و بر این اختلافها سایه بیفکند و هزینه‌های این خلأ رهبری رو بیش از گذشته آشکار بکند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد آمریکا اطلاعاتی درباره چندین نشست تأخیر در مسکو را در اختیار کیف قرار داده. در همین حال وال استریت جورنال گزارش داد جان رادکلیف، رئیس CIA، در سفری به مسکو به روسیه درباره هر گونه حمله به اعضای ناتو هشدار داده و در این دیدارها موضوع حمایت‌های مسکو از جمهوری اسلامی را هم مطرح کرده. یک منبع آمریکایی به شبکه الحدث گفته واشنگتن با آغاز جنگ گسترده از سوی اسرائیل علیه لبنان پیش از دور بعدی مذاکرات در روم موافقت نخواهد کرد. آمریکا تصمیم دارد برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در منطقه، دولت لبنان را برای اجرای تعهداتش تحت فشار بگذارد. پلیس نیویورک اعلام کرده 226 کیلوگرم کوکائین به ارزش تقریبی 10 میلیون دلار را از یک مرکز نگهداری کوکائین در منطقه کوینز کشف و ضبط کرده. این بزرگترین مورد کشف کوکائین توسط این اداره در یک دهه اخیر است. یک کمیسر پلیس نیویورک گفته 3 نفر در رابطه با این موضوع بازداشت شدند. دومین جلسه رسیدگی به پرونده وحید عابری، شهروند 39 ساله ایرانی بریتانیایی ساکن لیبر

0: لیورپول در دادگاه اولد بیلی لندن برگزار شد. در این جلسه گفته شده آبری متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی خارجی و مشخصا نیروی قدس سپاه پاسداران است. جزئیات بیشتر از علی رشید.
1: دومین جلسه رسیدگی به پرونده وحید آبری، شهروند ایرانی بریتانیایی، در دادگاهی که پشت سر من قرار داره به پایان رسید. وحید آبری 39 ساله و ساکن لیورپول تیر ماه امسال به اتهام همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران تحت محاکمه است. دادستانی بریتانیا میگه آبری ابتدا تلاش کرده با افرادی در ایران برای همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارتباط برقرار کنه. بعد از ناکامی سال گذشته در نامه‌ای به کنسولگری جمهوری اسلامی در لندن آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده. به گفته دادستانی پلیس ضد تروریسم بریتانیا سپس یک مأمور مخفی رو در نقش رابط جمهوری اسلامی وارد پرونده کرده و از آبری خواسته کیفی رو از یک مرکز نگهداری چمدان در لندن تحویل بگیره. کیفی که به اون گفته شده حاوی یک پهپاد است. آبری امروز از طریق ارتباط ویدیویی در دومین جلسه مقدماتی پرونده از زندان حاضر شد و خواستار تغییر وکیل خود شد. قاضی پرونده با این درخواست موافقت کرد، اما به او هشدار داد که برای بار دوم اجازه تغییر وکیل نخواهد داشت. جلسه مقدماتی بعدی این پرونده قراره که 13 آذر در همین دادگاه برگزار بشه و محاکمه اصلی نیز قرار بهمن ماه در دادگاهی در شمال غرب انگلستان آغاز بشه. وحید آبری همچنان در بازداشت میمانه. پرونده ای که با نزدیک شدن به مرحله محاکمه اصلی ابعادی بیشتر از آن روشن خواهد شد.
0: اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها، روزنامه وال استریت جورنال گفته پر از گفتگوهای تهران و مسقط درباره اقداماتی برای بازگشایی موقت تنگه هرمز، قیمت نفت برای سومین روز پیاپی کاهش یافت. همزمان خبرگزاری صدا و سیما از مشکل سوخت در جایگاه بنزین گفته. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمانید.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: به نظر میرسه که ترامپ با این پروژه جدید، این کمپین جدید فشار یا بگیم انزوای اقتصادی که در برنامه خودش قرار داده، یک تغییر تاکتیک داده. پیش از این تحریم برای فشار آوردن بوده، الان به نظر میاد که این کمپین برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی هستش. یعنی ارزیابی که ترامپ داره ارائه میدهد این استش که فشار داخلی بسیار، فشار اقتصادی در داخل خیلی بالا گرفته، از این بالاتر هم خواهد گرفت اگر این کمپین به قوت و به درستی پیش برود و این وخامت وضعیت اقتصادی موجب فشارهای داخلی خواهد شد. اختلاف هم که کم نیستش بین مقامات در داخل کشور، الان به نظر میرسه مدیریت واحدی در جمهوری اسلامی دیده نمی شود. رو همه ارزیابی ها او اینطور تلقی داره که جمهوری اسلامی دچار تغییر رفتار خواهد شد و این اونجایی است که او امیدوار هستش که بتوانه امتیازی که مورد نظر خودش هست رو بگیره. البته همه اینها مستلزم گذر زمان هستش تا ببینیم که این ارزیابی او چقدر درست هستش، چون عوامل کشورهای خارجی به ویژه چین و روسیه هم این مسئله باید ارزیابی بشه که آیا اونها در صدد کمک رسانی به این متحد خودشون یعنی جمهوری اسلامی برمی آیند یا می توانند بر بیایند یا نه، که باعث این در گذر زمان مسئله روشن بشه. این تردیدها وجود داره که وقتی که امریکا هم داره صحبت میکنه دیگه اون رهبریت واحد، اونی که اصطلاحا گفته میشد فصل الخطاب در زمان علی خامنه ای بودن، فصل الخطاب هر چی بگه دیگه آخر خط همینه. الان این وضعیت وجود نداره، بنابراین کسانی هم که دارن مذاکره میکنن یا مذاکره میکردن یا کسانی که احیانا بیاین پای میز مذاکره در سطح این کمپین فشار اقتصادی، آیا اینها واقعا کسانی هستن که بتوانن فصل الخطاب باشن، حرف نهایی رو بزنن؟ به نظر من یه آشفتگی بسیار شدیدی در حاکمیت جمهوری اسلامی به ویژه در مذاکره با آمریکا وجود داره.
1: در عرض 4 روز از 31 مرداد تا 3 شهریور در سراسر ایران در 7 استان ما شاهد یک حمله سیستماتیک از طرف حکومت به افراد، خونه هاشون و غارت اموالشون بودیم. خیلی واضح میشه گفت یک سرقت حکومتی در روز روشن، دزدیدن اموال شخصی افراد به نام حکومت. ببینید تو این حمله ها وقتی تمام وسایل کار، تمام خود، از خودرو بگیری جواهرات شخصی، حلقه ازدواج، پول نقل، لپتاپ، موبایل، وسایل کار، لوازم خونه، تلویزیون، میز صندلی، میز تلویزیون و حتی اسباب بازی کودکان رو ضبط میکنن، بهتره بگم سرقت کردن، و دلیلی هم که به همه این افراد اعلام شده و میشه بسیار صریح و بی‌رحمانه است، چون بهایی هستید. اقدامات شرم‌آور حکومت تو این بیانیه هم اشاره شده، هر بار داره بدتر و شدیدتر میشه، به هر شکلی که میتونن وارد منزلتون میشن، از دیوار خونه‌تون بالا میان، درو میشکنن، خودشونو به جای مامور آب برق جا میزنن، زنگ همسایه رو میزنن. 5 دهه است که حکومت ایران به نام دولت اموال بهائیان رو برای مقاصد خودش مصادره و تصاحب میکنه و تشدید این روند در شرایطی که همه مردم ایران با دشواری های اقتصادی روبروان، هیچ چیزی جز تلاش برای فشار مضاعف و خفقان اقتصادی شهروندان بهائی نیست. تو این بیانیه اشاره شده به دستگیری تعداد حدود 11 نفر، شما اشاره کردین جلوی چشم کودکانشون این کارو کردن برای بردن به ادامه به شروع آغاز دوران محکومیتشون در زندان. نکته ای که هست اینه که بدون حکم قضایی، بدون هر گونه وجاهت قانونی، یورش میارن، وسایلتون رو ضبط میکنن، غارت میکنن، راه امرار معاش یک خانواده رو که سالهاست از تمام حقوق اساسی شهروندیش فقط به صرف اعتقاداتشون محروم بوده از هم میپاشونن، جرم انگاری میکنن و تنها به این دلیل که اعتقادشون فرق داره. بارها به وکلا یا خود افراد گفته شده که باهایی ها متهم نیستن، مجرمن. همه نهادهای حقوق بشری هم یک صدا اعلام کردن که شهروندان باهایی در سراسر ایران صرفاً به خاطر اعتقاداتشون از اساسی ترین حقوقشون محرومن، با این سرکوب سیستماتیک هم روبروان. من 2 تا مثال براتون بزنم از همین موردی که در این بیانیه اومده در اصفهان. تو یک مورد که شما اشاره کردین، وقتی 20 مأمور وارد یه خونه میشن که 3 عضو خانواده رو بهشون هم میرن در خونهشون، عملا 4 نسل رو هدف قرار دادن، از مادر بزرگ تا نتیجه 2 سالش. به منزل دیگه‌ای که میرن برای دومین بار در چند ماه اخیر، علاوه بر بردن و غارت همه وسایل و حتی اسباب بازی نوه‌شون، وقتی با اعتراض روبرو میشن به صراحت میگن اینها مال حرام است، بار اول ادب نشدید، دین خود را عوض کنید. این مسئله فاجعه بارتر هم میشه وقتی که همون مقاماتی که اموال شما رو ضبط و مصادره میکنن، کنترل دادگاه‌ها و نهادهای امنیتی و سازگارهای تصمیم گیری درباره پس دادن اون اموال و پرونده شما را هم در اختیار دارن. این کارزار سیستماتیک اصلا آمار نشون میده که طی سال گذشته 2 برابر شده. هدفش فشار مضاعف بر شهروندان بهائی، محروم کردنشون از حقوق اساسیشونه، حذف فرهنگی اونها از جامعه ایران و جلوگیری از پیشرفت ایران با مشارکت همه گروه‌های ایران، به خصوص در شرایطی که ایران این همه احتیاج داره، و متأسفانه یک دیگری سازی، نفرت پراکنی و توجیه کارهاشون برای اقدامات سرکوبگرانشون علیه یک گروهی از مردم و شهروندان ایران.
2: به طور ماهیانه بیش از 64 نفر رو هر ماه جمهوری اسلامی اعدام کرده. خب اعداد و آماری که سازمان حقوق بشر ایران داده واقعا تکان دهنده است. یعنی در همین مدت 8 ماهه دست کم 29 نفر از معترضان انقلاب ملی ایرانیان رو اعدام کرده. همچنین 2 نفر از بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 هم اعدام شدن. 13 نفر از در واقع افرادی که مرتبط بودن با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی هم در این مدت اعدام شدن. همچنین همطور که تو در گزارش گفتی، در میان اعدام شدگان 18 زن هم حضور داشتن. همه اینها در واقع این گزارش نشان دهنده اینه که، اینم اضافه کنم که خب یک سری اعدام‌ها هم با اتهام‌های نظیر سرقت مسلحانه یا قدرت نمایی با سلاح در فضای مجازی، از جمله میتونم در مورد یونس، سعید و حمید نجفی بگم که اینها رو و همراه چند نفر دیگه با این اتهامات اعدام کردن. همه این اعدام‌ها در واقع نشون دهنده اینه که فارغ از اتهامایی که به افراد وارد شده و به خاطر اون این افراد اعدام شدن، جمهوری اسلامی داره از این ابزار برای ایجاد رعب و وحشت در واقع استفاده میکنه. در گزارش سازمان حقوق بشر ایران هم اومده که دست کم فقط در اصفهان 70 نفر معترض انقلاب ملی ایرانیان در خطر اعدام هستند. این در حالیه که هیچ آمار مشخصی از تعداد بازداشت شدگان این اعتراضات تا حالا منتشر نشده، از روند دادگاه‌ها و دادرسیشون هیچ آماری منتشر نشده. بنابراین همین‌ها نگرانی‌ها رو در مورد اعدام‌های بیشتر، به خصوص با توجه به شرایط مردم در داخل کشور، افزایش میده. یعنی جمهوری اسلامی داره از ابزار اعدام به عنوان سلاحی برای ارعاب مردم استفاده میکنه که جلوی اعتراضات بعدی اونها رو بگیره، چون شرایط کشور الان قیمت بنزین، کمبود بنزین، بالا رفتن روز به روز قیمت دلار و سخت‌تر شدن شرایط زندگی در کشور، جمهوری اسلامی رو به این اطمینان رسونده که اعتراضات بزرگی در پیش است و از این طریق در واقع داره تلاش میکنه که با ایجاد رعب و وحشت جلوی این اعتراضات رو بگیره. دست کم 30 کشور در همین هفته جاری این اعدام‌ها در ایران رو محکوم کردن. از جمله میتونم به فرانسه، بریتانیا و کانادا اشاره کنم که گفتن جمهوری اسلامی از اعدام برای ساکت کردن صدای مخالفان استفاده میکنه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم همین روز سه‌شنبه در تروث سوشال نوشتش که جمهوری اسلامی معترضان رو حتی زمانی که اعتراضی نمیکنن هم میکشه و اعدام میکنه و این در واقع فاجعه عظیمیه که باید جلو اون گرفته بشه. نگرانی نهادهای حقوق بشری هم این هستش که روند اعدام‌ها در ماه‌های آینده تشدید بشه و اونها معتقدن اگر کشورهای جهان اقدامی در این رابطه نکنن، جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده با توجه به میگم اتفاقاتی که ممکنه در پیش رو باشه، ممکن روند اعدام‌ها رو افزایش بده.
3: احتمالاً شما هم این تصاویر وحشتناک رو از دیروز دیدید، آدم‌هایی که با تمام توانشون می‌دوند در حالی که پشت سرشون موجی عظیم از آب، گل، سنگ و یخ پایین میاد. صبح چهارشنبه 4 شهریور ساعت 8:30 صبح بخش عظیمی از یک یخچال طبیعی در ارتفاعات هیمالیا نزدیک مرز نپال و تبت فرو ریخت. اول لرزشی ایجاد شد که بعضی‌ها فکر کردند زلزله است. اما چیزی که بعد از اون در دره‌های پایین دست به راه افتاد زلزله نبود. دیواره‌ای بود مرگبار از آب، گل، سنگ و یخ. این سیل دست کم 270 نفر را کشته. همچنان صدها نفر در نپال و تبت هم مفقودند. از جمله 579 گردشگر از حدود 22 4 کشور. احتمالاً آمار قربانیان بالاتر هم میره. برای درک ابعاد این فاجعه باید مسیر سیل رو ببینیم. اگر روی نقشه رو نگاه کنیم، نقطه شروع فاجعه در شمال نپاله، در ارتفاعات هیمالیا حوالی پارک ملی لانگتانگ و نزدیکی مرز تبت. کمی اون طرف در گذرگاه گیرونگ قرار داره، مسیری مرزی میان تبت و نپال. سیلاب از همون ارتفاعات پایین اومده، وارد دره ها و رودخانه ها شده و به سمت راسوا و بیدور حرکت کرده. ویدیوهای منتشر شده از گذرگاه گیرونگ افرادی رو نشون میده که در برابر موجی عظیم از گل آوار میدون. ساختمون ها از بین میره، اتوبوس ها در سیلاب ناپدید میشن. در نپال هم خونه ها و جاده ها ظرف چند ثانیه شکسته شدن و یک پل روی رودخونه تریشولی هم دوام نیاورد. برای کسانی که در مسیر سیلاب بودن تقریبا فرصتی برای واکنش وجود نداشت. یکی از اهالی در بیدور نپال گفت وقتی مردم هشدار دادن شروع به دویدن کرده، اما ناگهان موج عظیمی از آب با صدای مهیب پایین اومده، صدای شبیه زلزله. سیل او رو با خودش برده اما به یک درخت انبه گیر کرده و زنده مونده. متخصصان و پژوهشگران هنوز در حال بررسی علت دقیق این فاجعه هستند. سازمان زمینشناسی آمریکا میگه لرزش ثبت شده زلزله معمولی نبوده، بلکه ناشی از فرو ریختن سنگ و یخ یخچال طبیعی بوده. این منطقه در سالهای اخیر شاهد فجایع مشابه بوده، از نپال گرفته تا هند و پاکستان. حتی تابستان گذشته در همین منطقه تبت و نپال 9 نفر کشته شدند. حالا سوال اینجاست، با گرمتر شدن زمین و ناپایدارتر شدن یخچالهای هیمالیا، آیا باید خودمون رو برای دیدن بیشتر چنین صحنه‌های آماده کنیم؟

0: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.
1: تحقیم ها دقیقاً چطور کار می‌کنه و شبکه ها چطور تلاش می‌کنن اونها رو دور بزنن؟
2: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
1: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
2: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
1: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه؟
3: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
4: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: درود بر شما. سخنان این روزهای مقام های جمهوری اسلامی رو که مرور می کنیم متوجه می شیم که اینها با تأخیر فراوان سرانجام متوجه شدند که ابعاد این تحریم های جدید آمریکا، این محاصره اقتصادی، انزوای اقتصادی، این کاری که وزارت خزانه‌داری آمریکا در این روزها داره در موردش حرف میزنه بسیار فراتر از اون چیزی است که پیشتر تصور میکردن. اگر شاید همین یک هفته پیش از تمام مقام های جمهوری اسلامی سوال میکردید که مخربترین وضعیت ممکن چه چیزی هست، از همون جنگ صحبت میکردن و هرگز باور نمیکردن که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. آمریکایی ها شاید سالها بود که میخواستند این گونه تحریم ها رو، از همون زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و میگفتند که در زمان پومپئو که ما فروش نفت رو به صفر میرسونیم، همین کار رو میخواستن انجام بدن. اما شاید بگم تا همین یکی دو ماه پیش برای آمریکایی ها عملی نبود. شاید حدوداً یکی دو هفته قبل از آغاز جنگ آقای مارکو روبیو ازش پرسیدن که چرا این محاصره نفتکشایی که برای ونزوئلا انجام دادید رو در مقابل جمهوری اسلامی انجام نمیدید، میگفت که اونها اقدامات متقابلی انجام میدن که میتونه منافع ما رو به خطر بندازه. اگه یادتون باشه پیشتر موردی بوده که نفتکشی از جمهوری اسلامی توقیف شده، متقابلا جمهوری اسلامی هم نفتکش بریتانیا یا نفتکشای دیگر توقیف میکرد به کمک نیروی دریاییش، به کمک هلیکوپترها. و عملا محاصره بنادر، محاصره که اجازه عبور حتی یک کشتی رو از این دریای عمان به سمت اقیانوس هند رو ندند، برای آمریکایی ها عملی نبود تا اینکه این جنگ رخ داد. در این جنگ ترامپ با وسواس فراوان تمام قابلیت های نیروی دریایی جمهوری اسلامی رو از بین برد و هر باری که متوقف شد و برگشتن به جنگ، باز هم با دقت زیاد همه ابزارهای نظارتی، سامانه‌های نظارتی، رادارها و تمام تجهیزاتی که تو خط ساحلی وظیفه‌شون ایجاد خطر برای آمریکایی‌ها در دریای عمان یا خلیج فارس بود رو از بین برد، به خصوص در تنگه هرمز و سمت دریای عمان. و پس از اون محاصره برقرار شد. وقتی که تنگه هرمز از سمت جمهوری اسلامی مسدود شد، شاید آمریکایی‌ها وقتی از محاصره بنادر جمهوری اسلامی حرف زدن باور نمی کردن که این محاصره میتونن با موفقیت 100% انجام بدند، اما انجام شد. ما خبرهایی داشتیم که جمهوری اسلامی ادعا میکرد که حالا یه نفتکش، دو نفتکش از حلقه محاصره رد شده، اما عملا آمریکایی ها بسیار موفق بودند. منتها پیش از تفاهم‌نامه آمریکایی ها یه مشکلی داشتند و اینکه به ازای این محاصره تنگه هرمز بسته بود و قیمت نفت هم داشت بالای 100 دلار نوسان می‌کرد و آمریکایی‌ها به هر حال قادر به عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز نبودند. یکی دو بار سعی کردند با عملیات‌های متفاوت عبور بدن، در نهایتش به اون تفاهم‌نامه تن دادند. تفاهم‌نامه که امضا شد، خود مسئولان جمهوری اسلامی، یک بخشی از اونها که میخواستن توضیح بدن به بخش دیگر چرا این تفاهم نامه خوب هست، اومدند در واقع آمار مرتبط با این محاصره اقتصادی و تهدیدهایی که علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده بود رو در موردش حرف زدن، در واقع نتایجش رو اعلام کردن که مثلا چند میلیون تن نمیدونم بار اینجا دپو شده، همه اسکله ها پر شده، ما همه ذخایر منابع ما برای ذخیره نفت پر شده، شرکت های صادراتی همه کارش متوقف شده، شبکه حمل و نقلی، بخش بزرگی از مشاغلی که وابسته به همین مسیر دریایی هست، کار حمل و نقل کالا و بردن و آوردن انجام میده، واردات صادرات همه متوقف شده، کالاهای استراتژیک ما از این مسیر میمدند، از سوخت، از این فرض کنید مواد اولیه سوخت جامد موشک تا تجهیزات، ماشینالات، محصولات پتروشیمی، صادراتش، وارداتش، همه چیز متوقف شد. و در اون روزها فکر می‌کردند که خب این محاصره که دوباره برنمی‌گرده، و آمریکایی‌ها به دقت دیدند که چقدر این محاصره قوی و مؤثر و موفق بوده. وقتی که جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه رو نقض کرد دیگه با حمله کشتی‌ها، آمریکایی‌ها اومدن یک کارزار 13 روزه به راه انداختند برای از بین بردن قابلیت‌های نظامی جمهوری اسلامی در این نوار مرزی پس از اون معاصره رو برقرار کردن و از اون زمان تا الان این معاصره برقرار هست. شاید خیلی ها متصور میکردیم ته کاری که آمریکایی ها میکنن همین معاصره است، اما وزارت خزانه داری آمریکا ایده های دیگری در سر داشت. مهمترین پیام وزارت خزانه داری در روزهای اخیر نه برای جمهوری اسلامی بلکه برای تمام شرکت ها و دولت هایی بود که با جمهوری اسلامی معامله میکردن و به نوعی یک آبراه آب باریکی برای این حکومت باقی میذاشتند که بتونه همچنان به بقای خودش ادامه بده. پیام وزارت خزانه داری آمریکا به جهان، به خصوص شرکای نزدیک جمهوری اسلامی، به خصوص چینی ها این بود که باید انتخاب کنید بین جمهوری اسلامی و تجارت جهانی. اگر هر کسی بخواد تحریم های ما را نقض کنه و کمک بکنه به تجارت این حکومت، ما او رو از در واقع بازار دلار ممنوع، در واقع محروم خواهیم کرد. این تهدید قدرتمندتر از آن چیزی است که شرکت هایی بتونن به راحتی اون رو نادیده بگیرن و بخوان همچنان کار بکنن. در همین اولین خبرهایی که منتشر شد این بود که بخشی از همین کشتی هایی که موسوم به ناوگان اشباح هستند و نفت منتقل میکردن برای هندی ها الان متوقف شدند و هندی ها از قبول محموله اونها سر بزدند. احتمالا اتفاقهایی در همین سطح هم برای بسیاری از شرکت های چینی رخ خواهد داد و از اینجا به بعد جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که شاید بگم بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. در زمان عراق، در عصر صدام، پس از جنگ نخست، آمریکایی ها صدام رو به مرحله نفت در برابر غذا رسوندن. یعنی عراقی ها میتونستن به اندازه غذا و دارویی که احتیاج دارن نفت بفروشند. از جمهوری اسلامی همین رو هم دریغ کردند. یعنی جمهوری اسلامی میتونه غذا بخره وارد کنه ولی نه با فروش نفت، با هر پولی که خودش در اختیار داره یا اگر جای خریداری میکنه. خیلی واضح و روشن هست که انتهای این مسیر به کجا میرسه. حتما این روزها خبرهای مرتبط با وضعیت سوخت بنزین، گازوئیل و احتمالاً یکی دو ماه دیگه وضعیت گاز رو هم خواهیم داشت، به دلیل اینکه تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد، تولید برق کاهش پیدا کرده. این خبرها رو دنبال کردید که جایگاه های سوخت یکی پس از دیگری دارن با کمبود سوخت مواجه میشن، به پایتخت رسیده بحران تامین سوخت. خیلی از کارشناسان مرتبط با حکومت بحث قیمت رو پیش میکشن و اینکه قیمت سوخت ارزان هست و همین خاطر دولت باید یارانه زیادی بده. طبیعتا الان که دیگه نفتی هم نمیفروشه، دلاری هم که نداره، بسیار براش سخت و دشوار هست. اما وضعیت وخیمتر از آن چیزی است که اینها میگویند. موضوع فقط قیمت نیست، موضوع محدودیت واردات هم هست. مسیر اصلی واردات سوخت جمهوری اسلامی مهمترینش همین بنادر جنوبی بودند، بخشش هم از سمت روسیه میومد که اونجا هم به دلیل حملات اوکراینی ها و کاهش تولید بنزین در روسیه اون هم کاهش پیدا کرده. یعنی حتی اگر الان به قیمت واقعی هم قرار بود بنزین فروخته بشه، به اندازه آنچه که امروز در ایران مصرف میشه جمهوری اسلامی امکان وارد کردن نداره. مضاف بر این که الان قیمتش هم طبیعتاً با توجه به این رشد عجیب و غریب که دلار کرده، تقریبا دیگه الان بنزین لیتری در ایران یکی دو سنت بیشتر در نمیاد. وضعیت امروز ایران اگر بخوام در دیگه کلیم خلاصه کنم اینه: کشوری که در همین 5-6 ماه گذشته رشد اقتصادش منفی 3% بوده و تورمش به روایتی از 100% عبور کرده. ترامپ خیلی عدد بیشتری رو میگه 300%. مشخص نیست دیگه، نمیشه واقعا به آمارهای این حکومت استناد کرد، ولی میشه گفت که در حداقل بخشی از استانهای کشور از 100% هم حتی عبور کرده. این یکی از بدترین رکودهای تورمی تاریخ ایران، شاید حتی جهان هست، و در چنین شرایطی افزایش قیمت بنزین سوخت میتونه اون در واقع میخ آخر رو بر تابوت اقتصاد ایران بکوبه. بسیاری از مشاغل در پس از تغییر قیمت بنزین از بین خواهند رفت، بسیاری از توانمندی های مردم برای تأمین مایحتاج از بین خواهد رفت، خیلی از شرکت ها در شرایط تحریمی دارن به زور خودشون سر پا نگه میدارن اگر قرار باشه که یک تغییر عجیب و غریبی در قیمت سوخت ایجاد بشه، سوداوری شرکت ها از بین خواهد رفت. ما شاهد دومینوی برشکستگی در شرکت ها به خصوص کسب و کارهای کوچک خواهیم بود و مشاغل فراوانی که از بین میرن و جمعیت بیکاری که فشار رو روی بخش مصرف کننده افزایش میدن. همین الان ما در آمارهایی که منتشر میشه شاهد هستیم که فرض کنید مصرف گوشت، مصرف لبنیات، مصرف خیلی از مواد غذایی که نیازهای اصلی و ضروری آدم ها هستند به شدت کاهش پیدا کرده، یعنی که توان خرید مردم به حدی کاهش پیدا کرده که ما وارد یک دوره تاریک و سیاه جدیدی در تاریخ ایران میشیم. فقر در سطوح مختلف جامعه الان ریشه دوونده، داره همینجور گسترش پیدا میکنه. توان مردم برای تامین مایحتاجات ضروری کاهش پیدا کرده. چنین شرایطی ما معمولا در هر جای دنیا که اینجوری رخ داده میشه، حتی عراق بعد از جنگ رو هم مثال زد، شاهد شیوع بیماری ها، در واقع نزول مؤلفه های حوزه سلامت و اتفاقهایی خواهیم بود که حتی آثارش تا یکی دو نسل میتونه ماندگار باشه. در این بین رجزخوانی مقام های جمهوری اسلامی متوقف نشده. رئیس بانک مرکزی این حکومت به عنوان متولی حوزه ارز، کسی که در دوران آقای رئیسی انتقادات بسیار وسیع و کارشناسانه علیه او میکرد، ببینید با چه ادبیات مضحکی میخواد جامعه رو آروم کنه که همه چیز تحت کنترل هست. اینو ببینیم، من برمیگردم.
1: درست یه مقدار با سر صدا مسائلش رو مطرح میکنم، ولی تغییری نخواهد کرد. یعنی الان شما فرض کنید امروز گفتن ما حد اکثری رو شروع میکنم، میخواد چیکار کنن؟ همه کار کردن دیگه، چه کار دیگه میخوان اضافه بکنن؟ یعنی الان در واقع محاصره که دارم میکنم جلوی صادرات نفت گرفتن، خیلی مزاحمت های مختلفی ایجاد میکنن، ولی آخرش کاری نتونستم بکنم و ما داریم تأمین میکنیم. من عرض کردم تو اون جلسه هم گفتم ما نیازهای اساسی مردم رو داریم تأمین میکنیم. ما اگر صادراتمون قطع میشه در کنارش پیشبینی هم کردیم دیگه، بالاخره ما بیکار نشسته بودیم، تو همین مدت خیلی پیشبینی کردیم. الان یه جمله دوستان گفتن بانک مرکزی دیگه تو صرافی ارز نمیخره. خب چرا نمیخره؟ برای اینکه بنز کافی خریدیم، یعنی مشکل ارزی برای تامین نداریم. الان هر کدوم از شما اسکناس میخواین بیاین من بهتون بدم، اگه واقعا مشکلتون راه میندازه.
0: بله، هر کدومتون اسکناس میخواید بید آقای همتی به شما میده. در همه جای دنیا رؤسای بانک مرکزی یک مقامی هستند که جمله جمله و حتی کلماتی که استفاده میکنند نقش تعیین کننده در جهت بازار داره. یعنی اینقدر این فرد باید علمی با تخصص صحبت بکنه، نه مثل آقای همتی که آنها هر کاری میخواستند کردند و خب چه شد؟ بله، الان فروش نفت شما رو بستند و طبیعتاً باید هفته ها و چندی ماه صبر بکنید تا آثارش رو به طور کامل ببینید. آقای همتی میگن ما فکرش رو کردیم. یک نفر در این دنیا با حداقل فهم بسیار نازل در حد شاید دانشجوی ترم اول رشته اقتصاد، برای که وقتی که مسیرهای دریایی رو بر کشوری میبندند که در واقع مهمترین محصولاتش رو باید از دریا منتقل کنه، نفت، پتروشیمی، فولاد، ماشین‌آلات، این رو چگونه میشه با شبکه ریلی و زمینی اصلا چگونه میشه براش فکر کرد؟ چه مسیری وجود داره که جایگزین اون کشتی هایی بشه که در بنادر منتقل میشن؟ اصلا به نگاهی به همسایه های ما بکنید، وضعیت جاده ترانزیتی، وضعیت ریلی همسایه پاکستان نگاه کنید، افغانستان نگاه کنید، کدوم کشور اینکه ما وسط اروپا هم بودیم مسیر دریایی قابل جایگزین با مسیر زمینی نبود، چگونه میشه فکرش رو کرد؟ مسئولان جمهوری اسلامی کاملا آگاه هستند از اینکه ایران رو در چه وضعیت سیاهی قرار دادن و میخوان با تأکید و گفتن این شکل صحبتایی که آقای همتی کرد و خیلی ها دیگرشون دارن میگن، با در واقع حرف درمانی جامعه رو قدری آرام بکنن تا اون اتفاق نهایی نیفته. این از منظر یک شهرنده، یک کسی که در این کشور زندگی میکنه، حکومتی با این مختصات حداقل کفایت سیاسی برای تصاحب مناصب حکمرانی رو نداره، از رئیس بانک مرکزیش بگیر تا رئیس جمهور، رئیس پارلمان، همه. شما کشور ایران رو در خطرناکترین وضعیت ممکن قرار دادید. ما به زودی شاهد فقر گسترده، همین اصلا چه چیزی باید اصلا همین الانش نگاه کنید، من میگم به زودی، یعنی اون روزهای سیاه رو میخوایم به آینده نشون بدیم. همین امروز رو ببینید، تورم در این حد، شاخصه های سلامت در این حد، وضعیت اشتغال در این حد، از بین رفتن مشاغل، رشد اقتصادی، آمارها که دارن حرف میزنن. این حکومت با این مختصات تمام بار این مصیبت رو داره رو دوش مردم میریزه. یعنی کاری که داره انجام میده، میخواد تا جایی که ممکنه، الان این کشور نمیتونه این حکومت کشور رو در واقع اداره بکنه، میخوان با بالا بردن قبض آب، قبض برق، قبض گاز، قطعی آب و برق و نمیدونم قطعی گاز، یا با گران کردن بنزین، سوخت، با هر اگر بشه افزایش مالیات، هر جوری که ممکنه این بار دوش مردم بریزین، تا این مجموعه ای که نه با مردم خودش در صلح هست و نه با مردم جهان، همچنان صاحب کرسی حکومت باقی بمونن. همین مجموعه که الان سر کار هستن، اگر مردم به خیابون بیان و بگن که آقا ما الان، شما به جهان در داخل کشور که خداوندگاران و ناکارآمدی هستین، در بیرون کشور هم که در سیاست خارجی که با زمین و زمان در جنگین، دیگه به دوستانتون هم شلیک کردید، دیگه به عمان و قطر هم به اینها موشک شلیک کردید، شما حائز صلاحیت برای اداره کشور نیستید. مردم ایران شاید بخواد الان تصمیم بگیرن حاکمان جدیدی انتخاب کنند که ایران رو از این بنبست خارج کنه. اگر همین چیز ساده رو شما بیایید مطرح بکنی، پاسخ حکومت به شما همون چیزی که در دیماه رخ داده، 40,000 کشته دیماه، در واقع طرح همین موضوع بود که بسه، که شما دیگه قادر به اداره کشور نیستین، شما برای مردم ایران نمیتونین رفاه بیارین، شما نمیتونین این بنبستایی که با کشورهای منطقه و جهان ایجاد کردین حل بکنید. ما میخواییم حاکمان دیگری داشته باشیم، خودمان میخواییم انتخاب بکنیم، و نتیجه شد همون قتل عام. در سطح منطقه شاید بگم کشور دیگه در منطقه و جهان نیست که تلاش نکرده باشه یک بار میانجی باشه برای حل مشکل. یه زمانی اروپایی‌ها میانجی بودن، بعد یه زمانی عمان، ترکیه، عربستان، قطر، همه یک دوره‌ای نقش میانجی رو ایفا کردند تا جمهوری اسلامی مثل یک حکومت نرمال، مثل آدم بشینه سر جاش و همون جوری که بقیه حکومت میکنن، به جای اینکه شما بگردی با ذره‌بین در منطقه گروه‌های تروریستی رو پیدا بکنی که مسلحشون کنی که اون بره اسرائیل رو نابود کنه، اون یکی بره آمریکا رو بیرون کنه، مثل آدم بشین کشورت رو اداره کن، منابعت رو صرف مردمت بکن. این کار هم از این حکومت برنمیاد. در چنین شرایطی حکومت جمهوری اسلامی تمام بار این مصیبت رو میخواد رو دوش مردم رو بریزه، با گفتن این جملات که همه چیز تحت کنترل هست و ما خیلی خوبیم و خوب برنامه ریزی کردیم و خوب همه چیز تحت کنترل داریم و فردا روزی اگر به هر حال ما دچار، جامعه ما دچار فقر شد، دچار کمبود تغذیه شد، دچار بحران سلامت شد، دچار هزار تا مشکل دیگر شد، یک نفر از این حکومت بلند نمیشه که بگه من مسئول این اتفاق بودم. همونطوری که آن فاجعه دیما رخ داد، حتی یک نفر در این حکومت ذره شرف و غیرت نداشت که بگه آقا اگر هم ما عامل این کشدار نبودیم، به هر حال این سوء در واقع استفاده ما از این منصب هست که در واقع این فاجعه رو به بار آورده، حداقل 4 نفر باید از سمت خودشون استعفا بدن. حتی یک نفر کنارگیری نکرد و نتیجهش همین شده که الان در خیابون‌های ایران مردم می‌بینند. بخشی از پیام‌های شما رو در مورد همین وضعیت سوخت کشور هست و با هم بشنویم. من برمیگردم با بخش بعد.
2: مثلا عادت کردیم همه چی رو تو صف بگیریم. صدامون هم در نمیاد. بیا. از کی تا حالا ما تو صف گازیدیم؟ خدا. نصف عمرمون رد شد تو صف گازی.
3: چقدر
0: بله، صف‌های طولانی برای تأمین سوخت در شهرهای مختلف که تازه این ابتدای راه هست، به سرعت این مشکل ابعاد دیگری پیدا میکنه. حکومت میخواد که قیمت سوخت را افزایش بده و به سرعت این مشکل ابعاد تازه‌تری پیدا خواهد کرد. همه راه حل‌های حکومت ریختن بار بر روی دوش مردم هست تا جایی که ممکن هست. مردمی که سر سوزنی حق ندارند که انتخاب کنند چگونه میخوان کشورشون اداره بشه، اصلا میخوان بجنگن، میخوان با جهان درگیری بشن، میخوان تروریست های حزب الله رو اونجا تطمیع کنن که اونها برن با اسرائیل ها بجنگن یا نه. یک سر سوزن اگر بگید این حکومت براش مهم است که مردم ایران چه فکر میکنن، چه میخواهند، اشتباه میکنید. یکی از شاید بگم مخرب ترین حکومت های تاریخ که همه بضاعت این کشور ثروتمند رو در خدمت جبهه ترور قرار داده. مسئله فقط محدود به سوخت نیست، مسئله فقط محدود به در واقع نیازهای اصلی که برای حالا تأمین مشاغل، برای شرکت‌ها، برای کسب درآمد نیست. الان کار رسیده به تأمین مواد غذایی توسط خانواده‌ها. بسیاری از خانواده‌ها حقوقشون دیگه کفایت نمی‌کنه برای اینکه بتونن کالری لازم برای خودشون و خانواده‌شون رو تأمین کنند. بخش دیگری از پیام‌های مردم رو با هم ببینیم. من برمیگردم با بخش پایانی.
3: لعنت به شرف نداشتت جمهوری اسحالی، لعنت به دین و آیینتون، لعنت به شرفتون، لعنت به اول و آخرتون. 333,000 تومان، 2 قلم سیب زمینی و تخم مرغ، 2 تا صابون، 1 بیسکویت، 10 تا تخم مرغ شده 392,000 تومان. جمهوری اسلامی میخواد ما رو تا کجا ببره نمیدونم. یعنی الان فقط ما داریم تلاش میکنیم زنده بمونیم. عزیزامون رو میکشید، کشور رو وارد جنگ کردید و توقع دارید که ما پشتتون باشیم. خب خدا ازتون نگذره، خدا از خودتون، دینتون، ایمانتون و رفتارتون نگذره.
0: سوگمندانه باید عرض کنم که این وضعیت سیاهی که الان به تصویر کشیدیم نقطه پایان نیست. ایستگاه پایانی اینجا نیست، اینجا تازه میانه این مسیر نابودی ایران هست. تحریم هایی که تازه داره اعمال میشه، هنوز این شرکت هایی که دارن منع میشن از مبادلات با جمهوری اسلامی، هنوز بسیاریشون به طور کامل قطع نکردن. در هفته ها و شاید بگم شاید یکی دو ماه آینده کم کم این در سطح منطقه اعمال میشه و وضعیت از این بدتر میشه. جمهوری اسلامی تنها راهی که برای خروج از این مصیبت میبینه اینه که جنگ دیگر رو آغاز کنه. این جنگ درگیری دیگر میسازه، جنگ بعدی بخش دیگری از بضاعت ایران رو، زیر ساختای ایران رو از بین خواهد برد. ماشین تولید پول این حکومت رو هدف میگیرن. حکومت برای تأمین معاش، تأمین روزمره های خودش دیگه میخواد، باید حقوق بده، باید تأمین کنه بخش نظامی رو، کارمنداش رو تأمین کنه، باید پول چاپ کنه و شرایط از اینی که هست بسیار بسیار سیاه‌تر خواهد شد. من شاید بگم چند تا جمله آخر رو دیگه باید خطاب به اونهایی بگم که هنوز که هنوزه با قلمشون، با کلامشون، با نظرشون هنوز محتوای تولید میکنن که معنیش بقای این حکومته. حالا به هر دلیلی که دارن، با یکی دیگر پدرکشتگی دارن، دلبسته این حکومتن، منفعتشون ایجاب میکنه. هر کسی که با دیدن این وضعیت هنوز قلمش، کلامش، توانش، سرمایش در جهت حمایت از این حکومت هست به هر شکل در هر سطحی، هیچ فرقی نداره با اون جلادی که گلوله رو در مغز اون جوان ایرانی خالی کرده. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره. از آینده‌ای که با این حکومت برای مردم ایران قابل تصور هست سیاه‌تر از آنی هست که بشه حتی تصویرش کرد، بشه در موردش نوشت و حرف زد. و هر روز که میگذره وضعیت از دیروز سیاه‌تر میشه. برای ما ایرانیان، برای کشور ایران، برای نسل آینده، برای فرزندانمان هیچ راهی باقی نمونده مگر آنکه هر چه سریعتر، دیگه نمیگیم از این حکومت عبور بکنیم، هر چه سریعتر قبل از اینکه ایرانمون رو به آتش بکشند از این حکومت عبور بکنیم. و این میطلبه که همه عزم و اراده و توان ما در خدمت این پروژه قرار بگیره. مراقب خودتون باشین تا هفته دیگر و دو میلیون دیگر.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: قرن 16 سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوزه د سان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.
4: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
5: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
6: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
7: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
8: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل بگیره.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87 هزار تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: با درود، شنبه 7 شهریور بیننده مجموع تحولات ایران هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبرها: انتشار پیام مکتوب منتسب به رهبر غائب جمهوری اسلامی. مجتبی خامنه ای بیان ضعف‌ها و چالش‌های نظام را کمک به دشمن خواند و ممنوع اعلام کرد. تأکید پزشکیان بر گشایش تنگه هرمز در صورت اجرای تعهدات واشنگتن یک روز پس از رد ادامه مذاکرات از سوی ترامپ. پزشکیان میگوید صادرات و واردات با محاصره دریایی تا 35% کاهش یافته. تحریم مدیر شبکه بانک ملی دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ. وزارت خزانه داری آمریکا خبر داد شعبه بانک مصر در امارات برای مشتبه خامنه ای و سپاه پاسداران پولشویی می کند. تأکید نعیم قاسم بر حمایت محور مقاومت از تهران در برابر فشارهای واشنگتن. دبیر کل حزب الله گفت عملکرد دولت لبنان و تعاملش با آمریکا قابل قبول نیست. در ادامه، توافق تاریخی واشنگتن و کاراکاس برای بزرگترین معامله نفتی جهان. ترامپ از کنترل آمریکا بر 65 میلیارد بشکه ذخایر نفت ونزوئلا خبر داد. همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر تهران در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، در پیام مکتوب منتسب به مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده بیان ضعف‌ها و مشکلات نظام در شرایط کنونی می‌تواند کمک بزرگی به دشمن باشد و موجب سردرگمی حامیان حکومت شود. در این پیام تأکید شده ارتکاب هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند ممنوع است. مواردی مانند دوگانه‌سازی‌های جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی را موهوم خوانده و گفته سخنان ناامید کننده به انگیزه‌های ملی آسیب می‌زند. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیام خود تورم، بیکاری و مدیریت قیمت‌ها را از چالش‌های اصلی معیشتی دانست و خواستار افزایش سرمایه‌گذاری، تکیه بر تولید داخلی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت پیام مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنای عمل او و دیگر مسئولان کشور است و مقام‌های حکومتی باید از هر گونه دو قطبی سازی خودداری کنند. قالیباف در شبکه اجتماعی اکس نوشت باید از دوگانه سازی‌های موهوم به هر شکلی پرهیز کرد و هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب برساند برای ما حرام ملی و شرعی است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در پی انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه ای درباره ممانعت از مخالفت و دوگانه‌سازی در میان مقام‌های جمهوری اسلامی گفت این پیام یک راهبرد روشن و غیر قابل تفسیر است. رضایی تاکید کرد وحدت و انسجام یکی از مؤلفه‌های قدرت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی است. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مورد دلیل غیبت طولانی مجتبی خامنه ای بدون انتشار حتی یک تصویر یا یک پیام صوتی قابل راستی آزمایی از او توضیح داد.
1: علاوه بر اون تردید جدی که در مورد سلامت مجتبی خامنه ای وجود داره، حالا اگر گزارش های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل رو مبنا قرار بدیم و نه اظهارات مقام های جمهوری اسلامی رو، اونها هم تاکید میکنند که مثل خود ترامپ که چند روز پیش مجددا تاکید کرد که مجتبی خامنه ای زنده است اما وضعیت جسمانی و سلامت او کاملا مبهم هست. این خب طبیعتا میتونه بر حضور او یا حتی پخش صدای او تاثیر مستقیم بگذاره. اما فارغ از این مسئله، جمهوری اسلامی به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه ای و شمار قابل توجهی از مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی دوچار یک

0: ها نقل می کنند از مشتبه خامنه‌ای تا چند اندازه واقعیت داره بیشتر و بیشتر خواهد شد، ضمن این که به روال همیشگی عملا هر یک از کسانی که امروز گوشه ای از قدرت رو، سهمی از قدرت رو در دست دارند، سعی می کنند با انتساب گفته ها و رفتار خودشون به مجتبی خامنه‌ای در واقع اقدامات خودشون رو توجیه کنند. این هم عملا باعث خواهد شد که غیبت او بر این تردیدها و بر این اختلافها سایه بیفکند و هزینه های این خلأ رهبری رو بیش از گذشته آشکار بکنه.
1: رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به مجتبی خامنه‌ای گزارش داد رهبر جمهوری اسلامی که در حملات آغاز جنگ از ناحیه صورت به شدت مجروح شده همچنان در تصمیم گیری ها نقش دارد و کشور را به دور از انظار اداره می کند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته تنها شمار محدودی از مقام ها با مجتبی خامنه ای ارتباط مستقیم و حضوری دارند. رویترز نوشته منتشر نشدن حتی یک تصویر یا صدا از مجتبی خامنه ای تردیدها درباره وضعیت و نقش او را افزایش داده.
2: رویترز روز جمعه در گزارشی به وضعیت مجتبی خامنه‌ای پرداخته و نوشته که او 6 ماه پس از حملات هوایی 28 فوریه همچنان کاملا از دید مردم پنهان مونده. چند مقام و منبع ارشد جمهوری اسلامی به رویترز میگن که مجتبی خامنه‌ای زنده است، وضعیت جسمانیش هم به شکل قابل توجهی بهبود پیدا کرده و همچنان او تصمیم گیرنده نهایی درباره مسائل مهم کشوره. یکی از افراد دیگه که به مجتبی خامنه‌ای نزدیکه وضعیت ذهنیش رو هم هوشیار توصیف کرده و گفته که او در روند تصمیم گیری مشارکت داره. یک مقام دیگه ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفته که تنها شمار محدودی از مقام‌ها ارتباط مستقیم و حضوری با مجتبی خامنه‌ای دارن و برای جلوگیری از نشت اطلاعاتی که ممکنه آمریکا برای هدف قرار دادن او استفاده بکنه، جزئیات درباره وضعیت و محل حضورش منتشر نمیشه. بر اساس این گزارش مجتبی خامنه‌ای اختیارات گسترده مربوط به اداره روزمره کشور رو به مجموعه ای از فرماندهان سپاه پاسداران و مقام‌های سیاسی واگذار کرده. ساختار تصمیم گیری کنونی به گفته رویترز عمدتاً پیرامون شورای عالی امنیت و همچنین سپاه پاسداران شکل گرفته. رویترز نوشته که نفوذ سپاه از آغاز جنگ افزایش پیدا کرده و این نهاد حالا نقشی محوری در هدایت راهبرد جمهوری اسلامی داره. ترامپ هم چند روز پیش گفته بود که فکر نمی‌کنه مجتبی خامنه‌ای مرده باشه. ترامپ اضافه کرده بود که خامنه‌ای به شدت زخمی شده، سمت چپ بدنش، دست و پا و همه چیز به شدت آسیب دیده، اما به گفته ترامپ فکر نمی‌کنه که او مرده باشه. مریم رحمتی، نیویورک.
1: در حالی که واشنگتن فشار بر تهران را با ادامه کارزار طرد اقتصادی افزایش داده، رئیس جمهوری جمهوری اسلامی اعلام کرد در صورت اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنگه هرمز باز خواهد شد. مسعود پزشکیان در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت دو کشور بر سر مسیر تردد کشتی‌ها به توافق رسیدند و طرف عمانی پذیرفته این آبراه بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اداره شود. پزشکیان با اشاره به اینکه تبادل پیام بین کشورها به تنهایی مشکلات را حل نمی کند گفته در مذاکرات باید نگرانی های طرفین در نظر گرفته شود. او همچنین از کاهش 35% صادرات و واردات ایران به دنبال تحریم ها و محاصره دریایی آمریکا خبر داد و گفت افزایش هزینه واردات به رشد قیمت ها و تشدید فشارهای اقتصادی در کشور منجر شده.
3: فرصت بگیریم نتیجه نخواهیم داد. ولی اگر در مقابل اقدامی که اونا انجام میدن ما اقدام انجام میدیم، ما میتونیم پیش بریم. اینکه 100% به اون اهداف برسیم ممکنه نرسیم. پس ما گفتگو میکنیم، اما اعتماد اینجوری هم به اینا نداریم. ولی وقتی یه چیزی رو امضا کردی و پیمان بستی، بیست و محکم در مقابل نوشتی، پایبند باشی، جانت رو سپر کن در مقابل حرفایی که زدی. ما گفتگو خواهیم کرد بر اساس این اعتقاد، به اونی که نوشتیم پایبندیم بر اساس همین اعتقاد. ولی اگر اونا به پایبند بودن ما هم پایبندیم، پایبند نبودن ما هم پایبند نخواهیم.
1: فرماندهی مرکزی ایالات متحده در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد نیروهای آمریکا تا روز

0: برای اطمینان یافتن از رعایت مقررات محاصره بنادر ایران مسیر 82 کشتی تجاری را تغییر داده، 3 کشتی را از کار انداخته، 2 کشتی را توقیف و بازرسی کردند. سنتکام همچنین تصویر یک ملوان آمریکایی در حال دیدبانی در ناو جان پل جونز را منتشر کرد و نوشت این ناو در چارچوب اجرای محاصره آمریکا علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. نیروی دریایی سپاه گفته تنگه هرمز همچنان بر روی کشتی‌هایی که بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی قصد عبور از این آبراه را دارند بسته است. این نیرو اظهارات ترامپ درباره باز بودن این تنگه را دروغی آشکار توصیف کرد. سپاه گفته هدف واشنگتن از این سخنان تنها کنترل قیمت نفت و پنهان کردن شکست‌های آمریکا در منطقه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان بازدید از مرکز فضایی ناسا در تگزاس اعلام کرد نیروی فضایی آمریکا نقش بسیار مهمی در محاصره دریایی کنونی علیه جمهوری اسلامی ایفا می‌کند. ترامپ اطلاعات نظامی را بخش بزرگی از فعالیت‌های فضایی این کشور عنوان کرد. واشنگتن از طریق فضا به تمامی فعالیت‌های جمهوری اسلامی به ویژه در مراکز هسته‌ای اشراف کامل و دقیق دارد و افزود ارتش آمریکا در صورت لزوم آماده پاسخ سریع به هر گونه تحرک از سوی تهران است. تامی بیکوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد عملیات طرد اقتصادی با تمام قدرت ادامه دارد و ایالات متحده از پیگیری افرادی که با فعالیت‌های مالی غیر قانونی به تداوم فعالیت جمهوری اسلامی کمک می‌کنند دست نخواهد کشید. بگو تأکید کرد در این راستا ایالات متحده با هدف افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و قطع شریان‌های اقتصادی حکومت مدیر شعبه بانک ملی در دبی را تحریم کرده. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تمامی افراد و نهادهایی که از طریق فعالیت‌های مالی غیر قانونی با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند از جمله کارکنان بانک‌های ایرانی در خارج از کشور هدف قرار خواهند گرفت. وزارت خارجه قطر اعلام کرد این کشور از همه تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به راه حل حمایت می‌کند که آزادی کشتیرانی دریایی را تضمین و زمینه دستیابی به توافق جامع برای برقراری صلح پایدار در منطقه را فراهم کنه و بر اساس این بیانیه نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در تماس تلفنی با وزیر خارجه کویت درباره تحولات منطقه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و راه‌های تقویت امنیت و ثبات گفتگو کردند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب بهرامی. پزشکیان درست روزی که مشتبه خامنه‌ای در پیامی کتبی اظهار نظرهای ناامید کننده رو ممنوع کرد از وضعیت تجارت کشور گفت. صحبت‌هاش رو چطور دیدین؟ اونم تو شرایطی که در واقع دیگر مقامات گفتن که این صحبت‌ها رو سرلوحه کار خودشون می‌دونن. چه نکات مهمی تو صحبت‌های پزشکیان بود؟ وضعیت کشور رو چطور حکایت میکنه؟
1: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. چند تا نکته مهم در صحبت‌های پزشکیان رو نباید از نظر دور داشت. نخست این که علارغم این که پزشکیان یکی دو ساعت قبلش در پاسخ به همون پیام کتبی مشتبه خامنه‌ای از ایشون تشکر کرده بود و اینکه ما به این پیام لبیک میگیم در راستای منویات شما حرکت میکنیم، ولی بعدش اومد در صدا و سیما از مصاحبه‌ای که از قبل برنامه‌ریزی شده بود دقیقاً صحبتایی که اونجا مطرح کرد عکس اون چیزی بود که مشتبه خامنه‌ای در پیام کتبیش مطرح کرده بود. به طور مشخص بحث مشکلات اقتصادی، به طور مشخص پزشکیان اقتصاد رو به فروپاشی و متلاشی شدن جمهوری اسلامی رو اومد در معرض دید همگان قرار داد. یک بار دیگه تاکید کرد که جنگ و تحریم بی تأثیر نیست و به عبارتی خاص بگه که نمیشه شما کشور رو در جنگ نگه دارید، به حرف ما هم مبنی بر مذاکره گوش ندید و بعد تبعات جنگ رو هم انتظار داشته باشید که بر اقتصاد کشور آوار نشه. به نظر من سه تا نکته مهم در این صحبت‌های پزشکیان بود. یکی این که اوضاع وخیم اقتصادی رو اومد و مطرح کرد از بحث کمبودها، کاستیها، از بحث مشکلات مربوط به بنزین، از اینکه بالاخره تبعات جنگ چه بلایی بر سر کشور آورده و اینها رو نمیشه نادیده گرفت. به خاطر اینکه این مشکلات و این کمبودها و این کاستیها وجود داره، پزشکیان دلش نمیخواست به عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور اینها در حقیقت مخفی بشه، لاپوشانی بشه، چون تبعاتش بعداً به دولت و خود این جریان برمیگرده. نکته دوم این که علت مطرح کردن این صحبت‌ها با این صراحت، به نظر من مجموعه صحبت‌هایی که نهادها یا جریان‌ها و اشخاص قدرتمند جمهوری اسلامی مطرح می‌کنن و میگن که جنگ هیچ ارتباطی به مثلا مشکلات اقتصادی نباید داشته باشه. اینا ناشی از سوء مدیریته، ربطی به جنگ نداره و باید پزشکیان اوضاع رو جمع و جور کنه. پزشکیان اومد اینجا از خودش و از دولت و از مجموعهش در حقیقت خواست اتهام زدایی کنه. و نکته سوم که خیلی مهمه به نظر من، یعنی علت سومی که پزشکیان این صحبت‌ها رو علارغم اون پیام مجتبی خامنه‌ای مطرح کرد، اینه که اینها در مجموع فراتر از پزشکیان و حتی فراتر از دولت، طیفایی مثل قالیباف و حتی جریان‌هایی از اصولگراهای قدیمی به زعم خودشون میخوان یک جریان عقلانی را با استفاده از فقدان علی خامنه‌ای در کشور و در نظام جمهوری اسلامی پیش ببرن. و تا وقتی که مجتبی خامنه‌ای یا وضعیتش نامعلومه یا واقعا صحیح و سالمه ولی هنوز کاریزمای رهبری رو در حقیقت کسب نکرده، این جریان مثلا عقلانی رو در جمهوری اسلامی تثبیت کنن و راه و روش و خطوط جمهوری اسلامی رو عوض کنن. به نظر من حالا اینکه فارغ از اینکه چقدر میتونن، ولی یکی از هدف‌های مطرح کردن این صحبت‌ها و اصرار بر این صحبت‌ها از طرف پزشکیان به نظر من همین مسئله است.
0: ای یا دست کم پیام‌های منتسب به او همواره رو انسجام ملی تاکید کرده، دوگانگی‌های متداول رو تقبیح کرده، اما دیدیم پزشکیان دوباره تاخت به افرادی که تحریم‌ها رو بی‌اثر می‌دونن، حتی اونها رو به نوعی بی‌عقل توصیف کرد. هدف پزشکیان از طرح این موضوع چیه؟
1: کاملا یک چیزی هستش که اون دو قطبی یا ایجاد فضای دوگانه در جمهوری اسلامی یک امر کاملا طبیعیه. جمهوری اسلامی از ابتدا این دوگانگی رو با خودش حمل میکرد. از ابتدای انقلاب 57 اینها به بخشی از سازوکارهای مثلا انتخاباتی و دموکراتیک تن دادن و یک نهادها و یک جریانهایی در کشور، عمدتا نهادهایی هستن که به اینها میگن نهاد انتخابی، فارغ از این که اصلا انتخابات چقدر در جمهوری اسلامی اصلا اعتبار داره، چقدر اصلا دقیقه، چقدر دموکراتیکه، ولی مثلا یک طیفی که با رأی بخشی از مردم، بخشی از هواداران رژیم سر کار میان، اینها خودشون رو مکلف میبینن که علاوه بر پاسخگویی به اون ارکان و رهبری و نهادهای مافوق، مثلا به مردم هم و به اون طیف رأی دهنده هم در حقیقت قولهایی دادن، به اونم عمل کنن. این دوگانگی در جمهوری اسلامی به این دلیله که هر رئیس دستگاه اجرایی از ابتدای انقلاب تا الان با رهبر جمهوری اسلامی دچار مشکل شده. کمتر کسی رو میبینیم که دچار مشکل نشده باشه. با القاب و عناوین مختلف اینها از اون ساختار سیاسی کشور حتی رونده شدن، طرد شدن، در حصر قرار گرفتن و پزشکیان هم به نظر من جدا از اون نیست. الان هم که هم رهبری در جمهوری اسلامی در یک وضعیت شکننده است و هم کشور درگیر بحرانه و هم یک جنگ و محاصره هم نظامی هم اقتصادی بر رژیم تحمیل شده، به نظر من این خودش یک جور شکنندگی و یک جور آشفتگی در جمهوری اسلامی رو بیشتر نشون میده تا اون کشمکش های قدیمی بین نهاد دولت و رهبری رو.
0: به وضعیت رهبری اشاره کردی، توصیفات پزشکیان از شرایط اقتصادی، محاصره ای که به نظر نمیرسه حالا حالا ها ترامپ و تیمش قصد داشته باشن اونو بردارن، بلکه شدیدتر هم بکنن، چقدر تا کجا میتونن دووم بیارن؟
1: به نظر من اوضاع جمهوری اسلامی واقعا لحظه‌ایه. یعنی اینها در بعد اقتصادی به عبارت عامیانه واقعا کم آوردن و من فکر میکنم اگر همچنان دولت ترامپ اصرار کنه که این محاصره و خفگی اقتصادی رو بخواد ادامه بده به سمت انتخابات نوامبر و مثلا تا اون زمان این موضوع رو کش بده، این جمهوری اسلامیه که ممکنه برای برهم زدن این بازی ترامپ و با علم به این که ترامپ هم برای سرنگونی بر نخواهد گشت یک درگیری رو و یک تنش گسترده‌ای رو در منطقه رقم بزنن. این چیزیه که مقامات جمهوری اسلامی هم حتی از بیانش هیچ ابایی ندارن. امروز من دیدم قالیباف توییت چند وقت پیش خودش رو ریپوست کرده بود که تهدید و هشدار میداد، یا محسن رضایی روز گذشته گفت که ما حمله میکنیم به منافع کشورهای منطقه اگر همکاری کنن. من فکر میکنم یک تنشی حداقل جمهوری اسلامی تا انتخابات نوامبر در منطقه ایجاد خواهد کرد.
0: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما، سپاس از شما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. انتشار پیام مکتوب منتسب به رهبر غائب جمهوری اسلامی. مشتبه خامنه ای بیان ضعف‌ها و چالش‌های نظام را کمک به دشمن خواند و ممنوع اعلام کرد. تأکید پزشکیان بر گشایش تنگه هرمز در صورت اجرای تعهدات واشنگتن یک روز پس از رد ادامه مذاکرات از سوی ترامپ. پزشکیان میگوید صادرات و واردات با محاصره دریایی تا 35% کاهش یافته. در ادامه عملیات انزوای اقتصادی، ایالات متحده آمریکا مدیر شعبه بانک ملی در دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ را تحریم کرد. وزارت خزانه داری اعلام کرده رضا محمد تاییدی مدیر شعبه بانک ملی در دبی رو در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی قرار داده. بر اساس این تصمیم محمد تاییدی مشمول تحریم‌های ثانویه ایالات متحده نیز خواهد شد. در این فهرست نام یک شرکت هنگ کنگی هم دیده میشه که با صرافی‌های تحریم شده برای دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه مالی بین‌المللی همکاری می‌کرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دسترسی شعبه بانک مصر در امارات به مؤسسات مالی ایالات متحده را لغو می‌کند. بانک مصر دومین بانک بزرگ دولتی این کشور. این وزارتخانه گفت شعبه بانک مصر در امارات یکی از مسیرهای مهم دسترسی جمهوری اسلامی به دلار بوده و برخی مشتریان اون شرکت‌های پوششی مورد استفاده وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستند. به گفته این وزارتخانه از این شرکت‌ها برای پولشویی به نفع مشتبه خامنه‌ای هم استفاده شده. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در واکنش به اقدامات جدید ایالات متحده برای تحت فشار قرار دادن تهران گفت حامیان جمهوری اسلامی نباید به دلار و نظام مالی جهانی دسترسی داشته باشند. بسنت در شبکه اجتماعی اکس نوشت خزانه‌داری آمریکا همه شریان‌های اقتصادی باقی‌مانده تهران را قطع می‌کند و سرانجام به تهدید جمهوری اسلامی پایان خواهد داد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده با وجود هشدارهای آمریکا، فعالیت‌های تجاری و بانکی مرتبط با جمهوری اسلامی در دبی همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش، بانک ملی ایران نیز با وجود درخواست صریح واشنگتن برای تعطیلی شعب اون، همچنان در دبی به کار خود ادامه می‌دهد. این رسانه تاکید کرد روابط اقتصادی ایرانیان با امارات منافع متقابل دارد و عملیات موسوم به روز موعود اقتصادی آمریکا تا کنون نشانه محسوسی در دبی به جا نگذاشته.
2: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که رضا محمد تاییدی مدیر عامل شعبه دبی بانک ملی جمهوری اسلامی رو داره مورد تحریم قرار میده، به این خاطر که این شعبه بانک ملی بدل شده بوده به یک مرکز مالی برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، برای سپاه قدس پاسداران، تا از این طریق بتونن پولشویی انجام بدن، تحریم ها رو دور بزنن، درآمد ارزی کسب بکنن. در همین رابطه و در همین چارچوب یک شرکت هنگ کنگی رو هم ایالات متحده مورد تحریم قرار داده به خاطر کمک کردن به این بانک ملی شعبه دبی و اینکه این شرکت هم با برپا کردن نهادهای سوری و پوششی هم دست جمهوری اسلامی بوده. در یک اقدام دیگر، وزارت خزانه‌داری آمده بانک مصر شعبه امارات متحده عربی رو هم مورد تحریم قرار داده، به این معنا که دسترسی های این بانک به مؤسسات مالی ایالات متحده و سیستم دلار رو ازش خواهد گرفت. بانک مصر یکی از 5 بانک بزرگ کشور مصر به شمار میره که بیش از 800 شعبه داره در سرتاسر جهان. این مشخصا شعبه امارات هست و آمریکایی ها میگن برای دهه ها این بانک کمک میکرده به جمهوری اسلامی و اخطار ما رو وقتی که این عملیات طرد اقتصادی رو کلید زدیم اخطار ما رو گوش نداده و حالا ما داریم نشون میدیم که جدی هستیم و دسترسی این بانک به سیستم دلار رو داریم ازش میگیریم. در این حال اکسیوس هم یک گزارش اختصاصی منتشر کرده. بارک راویت خبرنگار اکسیوس گفتگوی داشته با آقای ترامپ. همچنان داره از سمت ایالات متحده این بحث مطرح میشه که کنترل ایالات متحده دست آمریکاست، تردد دریایی وجود داره و هر روز میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز در حال خارج شدن هست و دریابود کوپر فرمانده سنتکام هم در تازه ترین اظهار نظرهاش این مسئله رو تایید کرده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان گفت گروه های موسوم به مقاومت در فلسطین، لبنان، عراق، یمن و دیگر نقاط منطقه در کنار جمهوری اسلامی قرار دارند و فشارهای نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی علیه این جریان ها نتیجه نخواهد داشت. قاسم در مراسمی در زایحه جنوب بیروت از عملکرد دولت لبنان انتقاد کرد و گفت مسیری که این دولت انتخاب کرده شایسته لبنان و فداکاری‌های مردم این کشور نیست. او خطاب به دولت بیروت گفت به دنبال میانجی دیگری غیر از واشنگتن باشد، چون به گفته او آمریکا بی‌طرف نیست. العربیه گزارش داد یافته‌های اطلاعاتی حاکی از آن است که گروه‌های مسلح عراقی وابسته به جمهوری اسلامی در تدارک انجام حمله‌ای به خاک عربستان سعودی هستند. بر اساس این گزارش و به نقل از منابع که العربیه اونها استناد کرده، شبه نظامیان وابسته به تهران در عراق قصد دارند حمله به اهدافی در عربستان سعودی را طی ساعات آینده انجام دهند. این رسانه جزئیات بیشتری درباره گروه‌های مورد اشاره، اهداف احتمالی یا زمان مشخص اجرای این طرح ارائه نکرده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. نعیم قاسم بار دیگه از حمایت جمهوری اسلامی گفته در مقابل فشارهای آمریکا به دولت لبنان تاخته. اساسا حزب الله تو وضعیت فعلی چقدر در عمل میتونه از جمهوری اسلامی حمایت کنه؟
3: درود بر شما و درود بر ملت شریف شجاع و تاریخ ساز ایران. حزب الله لبنان یا شعبه لبنانی سپاه پاسداران، سپاه قدس، امروز در شرایط نظامی وجود نداره که در گذشته داشته، به این معنا که توان نظامی حزب الله بخش مهمیش به وسیله اسرائیل از بین رفته. اسرائیل هم فرماندهان نظامی حزب الله رو، بسیاری از اونها رو کشته، هم تجهیزات حزب الله در لبنان رو و به خصوص مناطقی رو که از نظر استراتژیک ارزش نظامی بالایی داشتن از حزب الله گرفته. بنابراین حزب الله امروز در شرایط گذشته نیست و حرفهای نعیم قاسم رو به نظر من از دو جهت بایستی مورد تعمق قرار داد. یکی از نظر سیاسی است، به این معنا که خب حملات لحظی رو که به دولت لبنان میکنه و اعتراضاتی رو که به دولت لبنان میکنه برای گفتگوهایی که با اسرائیل داره، با میانجیگری آمریکا، اینها رو قابل قبول نمیبینه. و دومی که در شرایطی که حزب الله قرار داره معتقد هست که بایستی حرفایی زده بشه، تحرکاتی صورت بگیری که اینها جنبی بازدارندگی داشته باشن، بازدارندگی نظامی. ولی خب به این عملیات یا این سخنان پشتوانه نظامی ندارن و در نتیجه مهم نیستن. چیزی که نعیم قاسم از اون صحبت میکنه یک بیانیه ایست مبنی بر این که بایستی نیروهای مقاومت از دید او یا همین شعب مختلف سپاه قدس در کشورهای مختلف منطقه، اینها در کنار جمهوری اسلامی بمانند. این به معنای شرکت فعال در عملیات نظامی نیست. بنابراین گفته های نعیم قاسم رو بایستی به نوعی برداشتی از اونها داشت که یک نیروی لبنانی، ظاهراً لبنانی، بیشتر در خدمت یک کشور خارجی یا یک رژیم خارجی، رژیم جمهوری اسلامی است تا اینکه لبنان. بنابراین از این نظر حزب الله در شرایط مناسبی در خود لبنان هم قرار نداره، تحت فشار بسیار زیادی توسط دولت لبنان و همینطور مردم لبنان بسیار منفی نگاه میکنن به حزب الله که در گذشته محبوبیت بیشتری داشت.
0: گزارش ها از حمله قریب الوقوع به عربستان سعودی، چه گروه هایی با چه هدفی میتونن پشت این چنین عملیاتی باشند که به تنش‌ها دامن میزنه.
3: مگر این خبر العربیه درست باشه، معناش این هست که در شرایط امروز منطقه، جمهوری اسلامی بیشتر میتونه روی هشت شعبی حساب بکنه، هزینه به کارگیری هشت شعبی کمتر هست از حزب الله، و از طرف دیگر بایستی به این واقعیت هم نگاه کرد که در لبنان هشت شعبی هم از نظر سیاسی در وضعیت مناسبی قرار نداره، به خاطر اینکه دولت لبنان تا آخر ماه سپتامبر، یعنی نزدیک به 30-31 روز دیگه، بایستی هشت شعبی رو خل سلاح بکنه. و ولی خب از اونجایی که هشت شعبی در اوایل ژوئیه یک حمله‌ای رو به عربستان انجام داد که اون حمله بسیار مورد توجه قرار گرفت، ممکن هست که این کار رو بخواد دوباره تکرار بکنه، منتها در شرایط دیگری است که آمریکا به طور قطع وارد جنگ خواهد شد علیه هشت شعبی، همونطوری که در اون حمله پیشین شده بود، در کنار کشورهای دیگری که احتمالاً اونها هم وارد خواهند شد، مثل ترکیه و پاکستان که این پیمان جدید نظامی و دفاع مشترک رو با عربستان سعودی به امضا رسوندن. بنابراین شرایط در مجموع اگر نگاه بکنی به منطقه، شرایط نظامی گروه های شعب سپاه پاسداران شرایط نظامی مناسبی نیستن، ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی خود در شرایط بسیار بدی قرار گرفته، ناچار هست که از این اهرم ها به خود استفاده بکنه. ولی باید دیدید که این اهرم ها تا چه حد از نظر دولت های خود تحت فشار و کنترل قرار خواهند گرفت، و از طرف دیگر حملات بسیار شدیدی که از جانب آمریکا، عربستان سعودی و احتمالاً کشورهای دیگر عرب خلیج فارس متوجه این گروه ها خواهد شد. در تحلیل نهایی جمهوری اسلامی در شرایط مناسبی نیست از نظر نظامی. خب اقتصاد هم که شما پیشتر اشاره کردیم که در چه شرایطی است، و به خصوص از نظر مردم ایران شرایط بسیار ناگوار برای جمهوری اسلامی، و احتمال اینکه هر لحظه خیزش مردم ایران به سرنگونی جمهوری اسلامی بیانجامه این انتظار میره.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما، سپاس از شما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. پلیس اتریش میگوید تحقیق و تفحص برای یافتن گردنبند الماس 200 قیراطی دزدیده شده از موزه هنرهای کاربردی وین همچنان ادامه دارند. گردنبند الماس که بیشتر متعلق به ملکه نازلی مادر فوزیه، همسر اول محمد رضا شاه پهلوی بوده، در زمان ازدواج اول محمد رضا پهلوی بر گردن مادر ملکه ایران بوده. این گردنبند که برای خانواده سلطنتی سابق مصر ساخته شده بود، بخشی از نمایشگاهی از آثار جواهرسازی وان کلیفان آرپلز بوده. هکست وزیر جنگ آمریکا خبر مربوط به نامزدی خود در انتخابات 2028 رو رد کرد. بیشتر شبکه خبری NBC نیوز به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد پیت هکست در ماه‌های اخیر به صورت خصوصی درباره احتمال نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری 2028 گفتگو کرده. یک منبع آمریکایی به شبکه الحدث گفته واشنگتن با آغاز جنگ گسترده از سوی اسرائیل علیه لبنان پیش از دور بعدی مذاکرات در روم موافقت نخواهد کرد. آمریکا تصمیم دارد برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در منطقه، دولت لبنان را برای اجرای تعهداتش تحت فشار بگذارد. به گفته این منبع، واشنگتن برای انجام عملیات نظامی گسترده به اسرائیل چراغ سبز نداده، اما تشدید محدود حملات را قابل درک می‌داند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد واشنگتن با دولت ونزوئلا بر سر بزرگترین توافق نفتی تاریخ جهان به توافق رسیده. بر اساس اون آمریکا کنترل اکثریت بیش از 65 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا رو در اختیار میگیره. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد این معامله تاریخی ذخایر نفت ایالات متحده رو به بیش از 2 برابر افزایش میده و قیمت بنزین رو برای شهروندان به شدت کاهش. به گفته ترامپ این توافق با همکاری وزرای خارجه و جنگ آمریکا با رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به سرانجام رسیده. این در حالیه که یک روز پیشتر وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد دفتر کنترل دارایی های خارجی این وزارتخانه شرایط شماری از مجوزهای عمومی مرتبط با تحریم های ونزوئلا رو اصلاح کرده. بر اساس این تغییرات برخی فعالیت ها و معاملات مرتبط با نفت و محصولات پتروشیمی ونزوئلا مجاز خواهد بود. همچنین فروش رقیق کننده های نفتی ساخت آمریکا به ونزوئلا و فعالیت برخی شرکت ها در بخش نفت و گاز این کشور را تسهیل کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا توافق نفتی واشنگتن و کاراکاس را پیروزی بزرگ برای مردم دو کشور دانسته. به گفته روبیو نزدیک به 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خصوصی وارد ونزوئلا خواهد شد و هزاران شغل ایجاد خواهد شد. پیشتر ترامپ این توافق رو بزرگترین توافق نفت تاریخ خوانده و گفته بود این توافق عرضه نفت آمریکا رو افزایش میده و در بلند مدت باعث کاهش قیمت بنزین خواهد شد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. روابط واشنگتن کارکاس با این قرارداد و ارقام تاریخی اون به نظر میسه داره وارد فاز دیگه ای میشه. چه نکات مهمی داره؟ چقدر حائز اهمیته و چرا؟
4: درود به شما مخاطبین برنامه. این قرارداد تقریبا سابقه ای نداریم که بشه چیزی مشابه این در قبل پیدا کرد. ببینید ونزوئلا ابرقدرت نفتی جهان با بیشترین میزان ذخایر اثبات شده نفت، یک چیزی نزدیک به 300 میلیارد بشکه. این قرارداد تا الان 65 میلیارد بشکه رو تحت پوشش قرار میده. یک چیزی هلوش 1/5 ذخایر نفتی ونزوئلا است که عدد بسیار بزرگیه و این عدد یک چیزی هلوش 2 برابر کل ذخایر نفتی اثبات شده آمریکا هم هست. از نظر زمانی هم بسیار مهمه، چون صحبت هایی که داریم میشه صحبت از یک لیز یا اجاره 100 ساله است و عددهایی هم که ازش صحبت میشه عددهای قابل توجهی، یعنی 210 میلیارد دلار چیزی مالیاتیه که به دولت ونزوئلا بابت این قرارداد در طول زمان قراره پرداخت بشه و 100 میلیارد دلار هم اون سرمایه گذاریه که قراره که آمریکا در صنایع نفت ونزوئلا انجام بده. بنابراین همه اینها چیزایی هستند که بسیار کم نظیر هستن، اما در خصوص جزئیاتش اون منابعی که دارن صحبت میکنن مثل رویترز و ای پی میگن که آمریکا یک شرکتی رو در ونزوئلا تأسیس میکنه به همراه یک شرکت ونزوئلایی، اینها مجموعاً پالایش و استخراج نفت رو به عهده میگیرن و اون نفتی که استخراج میشه یک چیزی بلوش 55%ش با قیمت تمام شده در اختیار آمریکا قرار خواهد گرفت و به مدت چیزی نزدیک به 100 سال. مطابق با توجه به صحبت‌هایی که داره الان میشه یک پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی هم داره. اولین دشواری اینه که آقای ترامپ بعد از اینکه مادورو رو دستگیر کرد، مدیران شرکت‌های نفتی آمریکایی رو دعوت کرد برای اینکه اونها رو تشویق کنه به اینکه در ونزوئلا سرمایه‌گذاری کنن، اما خیلی از این شرکت‌ها مایل نیستن. الان شرکت شفران این تمایل رو داره، اما شرکت هایی که قبلا اموالشون در ونزوئلا مصادره شده مثل شرکت اکسان موبیل همچنان محتاطانه دارن به این قضیه نگاه میکنن. و موضوع دوم هم اینه که این بحث پیش میاد که یک دولت موقت، دولت رودریگو در ونزوئلا نمیتونه یک قرارداد 100 ساله ببنده و این مطابق قانون اساسی ونزوئلا نیست. بنابراین صحبت از این میشه که ممکنه که یک دولت دیگه بیاد و بخواد این قرارداد رو در آینده به چالش بکشه. بنابراین این دو تا مسئله اصلیه، اما فارغ از اینها آینده‌ای که بین آمریکا و ونزوئلا از این قضیه متصور است، آینده‌ای که آقای ترامپ براش تلاش بسیاری کرده و میتونه تقریبا یک چیز کم نظیری در دنیای قراردادهای نفتی تلقی بشه.
0: چه سودی حاصل ونزوئلا میشه از این قرارداد؟
4: خب ونزوئلا یک موضوع بسیار مهم اینه که تحت دولت‌های سوسیالیستی که داشته نتونسته از نفت خودش بهره برداری کنه با اینکه یک ابرقدرت نفتیه، اما الان صادرات تولید نفتش یک چیزی حدود 1,200,000 بشکه است که این معادل یک در واقع تولید کننده متوسط نفته و این عدد اصلا سازگاری با اون منابع نفتی ونزوئلا نداره. آمریکایی‌ها قراره بیان در صنایع ونزوئلا سرمایه گذاری کنن و صنایع نفتی ونزوئلا صنایع نفتی سنگینی هست که نیاز به تجهیزات خاص و امکانات خاصی داره که آمریکایی‌ها اینها رو در اختیار دارن. اما در کنار این هم یک نکته مهم اینه که ونزوئلا بالاخره شریک و همراه راهبردی روسیه، چین و ایران بوده و الان با اینکه در نیمکره غربیه به نوعی میشه گفتش که در اقتصاد آمریکایی میتونه در واقع انحلال پیدا کنه و از مزایاش استفاده کنه، گرچه که انتقادهای بسیار زیادی هم ممکنه که در آینده بشه به تحت این عنوان که آمریکا این قراردادها رو در شرایطی که ونزوئلا تحت فشار قرار بوده با ونزوئلا امضا کرده. اما به غیر از این موارد موضوعات دیگه هم هست. یکی از اون موضوعات این در واقع بحث این هست که این توافقی که بین ونزوئلا و آمریکا بشه یک مقدار آمریکا رو از نظر استقلال نفتی بالاتر میبره. قرار این نفتی که در اختیار آمریکا قرار میگیره در موضوعاتی مثل SPR یا اون ذخایر استراتژیک نفت آمریکا سرمایه گذاری بشه و در خصوص منافع نظامی به کار بره، یعنی دولت آمریکا را از شرکت‌های تولید کننده خصوصی نفت تا حد بسیار زیادی مستقل می‌کنه و در نهایتی که اون 210 میلیارد دلاری که قرار به عنوان مالیات به دولت ونزوئلا داده بشه می‌تونه مشاغل بسیار زیادی در ونزوئلا ایجاد کنه. و به یاد داشته باشیم ونزوئلا کشوریه که الان با تورم چند صد درصدی مواجهه و مشکلات بسیار زیادی در خصوص تورم، در خصوص بیکاری و سرمایه‌گذاری داره و این قرارداد می‌تونه اون مشکلات رو تا حد بسیار زیادی مرتفع کنه.
0: سپاس از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. در پایان تصاویر زنده داریم از منطقه تیر شلی در نپال. پس از فرو ریختن توده یخ و فاجعه سیل مرگبار که روز چهارشنبه در مناطق مرزی این کشور و تبت رخ داد، بنابر اعلام مقامات نپال تا کنون دست کم 472 کشته داشته این حادثه و همچنان 1400 نفر مفقودند. امداد رسانی با شرایط بسیار پیچیده و سخت در حال انجام. سپاس از همراهیتون تا پایان این مجموعه. هفته صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما خواهیم بود. از استودیو ایران اینترنشنال لندن.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: تحریم‌ها دقیقاً چطور کار میکنه و شبکه‌ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
2: به دلیل تحریم‌ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
1: آیا واقعاً میتونیم بگیم که تحریم‌ها هنوز ابزار موثری هستن؟
2: تحریم‌ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت‌های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
1: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
3: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.
4: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
5: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
6: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
7: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
8: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
9: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
4: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: باید ابراز تاسف کرد یا حتی من عذرخواهی کنم که ما میخوایم بپردازیم به صحبت محسن رضایی، چون یک فرد متوهم با کارنامه آکنده از زیان به منافع ملی ایران و البته فساد اقتصادی، اما متاسفانه یک چنین فردی سکان دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده گرفته و شواهد نشون میده که او و یک بخشی از نیروهای امنیتی سپاه پاسداران الان دست بالا رو پیدا کردن. یک چنین فردی فقط صحبتاش دیگه رجزخوانی نیست یا توهمات او نیست، بلکه پیامدهای جدی داره برای ایران، برای منافع ملی ایران، برای مردم ایران. این که در شرایطی که اقتصاد آمریکا، بودجه ایالات متحده بیش از 7,000 میلیارد دلار هستش و حالا نرخ ارز در ایران که از 200,000 تومان گذشته، اگر این رو مقایسه کنیم با شرایطی که در ایران داریم، تقریبا بودجه ایالات متحده حالا بسته به نرخ ارز در ایران دست کم 70 برابر یا 100 برابر، یا مثلا بودجه نظامی آمریکا فقط بیش از 10 برابر حدوداً کل بودجه ایرانه. حالا یک چنین فردی دبیر شورای عالی امنیت ملی بیاد بگه ما میریم به جنگ اقتصادی آمریکا و قطعاً آمریکا بازنده خواهد شد، این فقط یک رجزخوانی نیست یا یک توهم نیست، بلکه یک رویکردی رو نشون میده که متاسفانه خسارت این رو باید مردم ایران بپردازن. و تأسف بار اینجاست که محسن رضایی میگه که خب ما سالهاست تحت تحریم زندگی میکنیم، مشکلی پیش نمیاد، چه اتفاقی رخ داده؟ و جالبه، برخلاف گزارش پزشکیان، رئیس دولت میگه که ما همچنان نفت داریم در دریاها اقیانوسها، ما نفتمون رو داریم میفروشیم، هیچ مشکلی وجود نداره. چرا این گزارش ها رو مطرح میکنه؟ چون پسر او، چون داماد او بخشی از همین مافیایی هستن که دارن ثروت و سرمایه ایران رو غارت میکنن و به یک معنا نفت رو میفروشن، اما این پول بر نمیگرده به ایران. به همین گزارش چند هفته پیش رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور من اشاره کنم که گفته بود بیش از 110 میلیارد دلار پولی رو که با مرتبط با فروش نفت بوده، تراستی ها، شرکت ها، افراد واسطه بر نگردوندن به ایران. یعنی جمهوری اسلامی الان برای 6 میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار در حال چک و چانه با قطر و با کشورهای دیگه است، فقط 110 میلیارد دلار بر نگشته، پولی که بخشی از اون اتفاقا ارتباط برقرار میکنه با پسر محسن رضایی، با خانواده او، با کسی مثل او و مافیایی که کشور رو گروگان گرفتن. به این معناست که صحبت‌های محسن رضایی واقعا نگران کننده میشه، به ویژه این که میگه که ما دیگه پشت ما در کنار آمریکا قدم نمیزنیم و از آمریکا پیروی نمی‌کنیم. این آمریکاست که باید پشت سر ما گام برداره و شرط‌های ما رو بپذیره. این ادبیات واقعا نگران کننده است. حالا تاکید می‌کنم جدای از اون چیزهایی که رجزخوانی می‌کنه، مثل اینکه مثلا در 10 سال آینده آمریکا هیچ پایگاهی در غرب آسیا نخواهد داشت، اسرائیل نابود خواهد شد، ادعاها و رجزهایی که علی خامنه‌ای هم می‌خوند و تکلیف او مشخص شد و وضع ایران هم الان معلومه.
1: این حرف آقای معاون پزشکیان در تضاد هست با هر آنچه که ما به عنوان ماهیت جمهوری اسلامی بشناسیم. اگر مبنا رو بخوایم این گونه استدلال ها بذاریم، باید بگیم که باید شما یک حکومت نرمال بسازی. با همین استدلال شما حماس نباید 7 اکتبر انجام میداد اگر میدانست که اون نتیجه به مرگ سیمبار ختم میشه. با همین استدلال حزب الله لبنان نباید میرفت به کمک حماس. با همین استدلال بعده صادقه 1 و 2 نباید رخ میداد. با همین استدلال شما نباید پروژه محو اسرائیل بسازی. با همین استدلال آمریکا ستیزی میره کنار. با همین استدلال 47 سال سیاست خارجی جمهوری اسلامی زیر سوال میره. و عجیب تر این که با این قید شروع کنی که اگر میدونستیم چگونه یک فردی که مثلا فرض کنید در رأس یک حکومت نشسته و همه اطلاعات و تحلیل دستش داره، نمیدونه که پایان این مسیر کجاست. پایان این مسیر حتی این نقطه‌ای که الان قرار داریم هم نیست، از این فاجعه بارتر هست و این امروز محرز نشده، سالها قبل گفته شده که این مسیر در انتها به اونجا میرسه. شما اگر همه هم و غم و انرژی و راهبردت رو روی به قول خودتون اخراج آمریکا از منطقه و محو اسرائیل بذاری، براش ادوات بسازی، نیرو آموزش بدی و براش تجهیزات و پول اختصاص بدی، آخرش میرسه به همین نقطه و سالهاست که این مسیر مشخصه. ولی این حرفی که آقای معاون پزشکیان میزنه با تمام فلسفه مقاومت و ماهیت جمهوری اسلامی در تضاد هست و اصلا موضوع فقط غنی‌سازی نیست، موضوع فقط برنامه موشکی نیست، موضوع با اون چیزی است که ما تحت عنوان هویت جمهوری اسلامی میشناسیم و در مقدمه قانون اساسی این کشور هم اومده. جمهوری اسلامی نظام منعطفی نیست که بتونه از آنچه که هویتش نامی جدا بشه، با تسل به این هویت و قابلیت گذار از یک حکومت انقلابی ایده مقاومت، ایده ساختن این جبهه ترور رو نداره که برگرده بشه یک حکومت نرمال. هر چقدر که جلوتر میریم خسارت ها و نتایج این ایدئولوژی محرز میشه، دیگه به عینه دیده میشه و هر چه که این اتفاق ها بیشتر رخ بده، آدم های بیشتری از این از جنس سخن خواهند گفت. علی خامنه‌ای که در این سالهای پایانی معمار تک‌صدایی در سیاست‌های کلان بود، الان نیست و کسی نیست که بتونه این تک‌صدایی رو حفظ بکنه. ادامه این مسیر به پویایی و بهینه شدن حکومت منتهی نخواهد شد، ادامه این مسیر به ترک خوردن ساختار منتهی خواهد شد و مقدمه آن چیزی هست که ما ازش به عنوان فروپاشی حکومت نام می‌بریم.
2: شارارد چند سالی بود که با مشکلات جسمی مختلفی دست و پنجه نرم می‌کرد و چند بار هم بستری شده بود. این بار از 17 آگوست، یعنی تقریبا حدود 11 روز پیش، در بیمارستان دانشگاهی اسلو بستری بود و روزهای اخیر هم به خاطر عفونت تحت درمان قرار داشت. از روز گذشته خب شرایط خیلی جدی‌تر شد. کاخ سلطنتی اعلام کرد وضعیت پادشاه بسیار وخیم شده. اعضای خانواده سلطنتی برنامه‌هاشون رو لغو کردن و به بیمارستان رفتن، با او دیدار داشتن. در اسلو هم مردم کم کم مقابل کاخ سلطنتی جمع شدن و گل گذاشتن. یعنی شاید بشه گفت خیلی ها از روز گذشته منتظر شنیدن چنین خبری بودن و بالاخره امروز صبح کاخ سلطنتی اعلام کرد که هارالد پنجم ساعت 6:35 دقیقه صبح به وقت اروپای مرکزی در بیمارستان و در آرامش از دنیا رفته. خب اما نکته جالب درباره پادشاه هارالد اینه که بیشتر از 35 سال پادشاه نروژ بود، از سال 1991. ولی اگه یه مقدار عقب‌تر بریم، اصل داستان خانواده سلطنتی فعلی نروژ داستان جالبیه. ماجرا برمیگرده به سال 1905، زمانی که نروژ از اتحادی که با سوئد داشت خارج شد و عملا به یک کشور مستقل تبدیل شد. خب اون موقع یک بحث جدی وجود داشت که حالا که نروژ جدا شد از این اتحاد، باید جمهوری باشه یا همچنان پادشاهی بمونه. خب این موضوع به رأی گذاشته میشد. مردم، اکثریت مردم گفتن که پادشاهی رو میخوان، اما یک مشکلی که وجود داشته این بوده که هیچ پادشاهی نبوده در واقع در نروژ و پادشاهی وجود نداشته. برای همین میرن سراغ یک شاهزاده دانمارکی به نام کارل که پسر ولیعهد وقت دانمارک بوده. بهش پیشنهاد میکنن که پادشاه نروژ بشه، اون هم میپذیره و اسم خودش رو به هاکون هفتم در واقع تغییر میده. در واقع خاندان سلطنتی فعلی نروژ از همینجا شروع میشه. یعنی جالبه که نروژ از سال 1905 مستقل میشه، مردم تصمیم میگیرن پادشاه داشته باشن و بعد سراغ یک پادشاه از دانمارک میرن، یک در واقع پسر ولیعهد دانمارک، و خب شاهزاده شاه خودشون رو انتخاب میکنن. بعد از هاکون هفتم هم پسرش اولاف پنجم پادشاه میشه. بعد از اونم در سال 1991 هارالد پنجم، یعنی همین پادشاهی که امروز از دنیا رفته، جانشین پدرش میشه. و حالا بعد از 35 سال تاج و تخت به نسل بعد میرسه، پسر هارالد، یعنی هاکون 53 ساله با مرگ پدرش به طور خودکار پادشاه نروژ شده. یعنی در نروژ لازم نیست منتظر مراسم تاجگذاری یا تصمیم پارلمان بمونن، به محض مرگ پادشاه ولیعهد پادشاه میشه. خب هاکون هم البته چهره ناشنایی برای مردم نروژ نیست، به خصوص در سالهای اخیر که وضعیت جسمی پدرش خوب نبود. بارها به عنوان نایب السلطنه وظایف پادشاهی رو انجام میداد. بنابراین امروز در واقع یک دوره از تاریخ معاصر نروژ تموم شده، دوره 35 ساله هارالد پنجم، و حالا نروژ وارد دوره پادشاه جدیدش، یعنی هاکون هشتم شده.
3: هاکون خیلی در نروژ معروف هست و شاید بشه گفت در اروپا به خاطر ازدواجی که انجام شد. شبیه قصه های 1001 شب بود، ماجرای متمریت، یعنی ملکه فعلی، ملکه جدید نروژ. و هاکون آشنا میشه با متمریت، با همدیگه سال 2001 ازدواج کردن. متمریت جدا شده بود از همسر اولش و یک پسر هم به اسم مارکوش یا مارکوس داره. و این ماجرا خیلی جنجال برانگیز شد در نروژ. خیلی اون روزها حرف می‌زدن راجع به این مسئله که خب یک زن معمولی عادی الان رسیده به دربار سلطنتی و راجع به ازدواج قبلی صحبت میکردن. انتقادها زیاد بود به این زن، فشارها بسیار بود، اما هاکون بسیار حمایت کرد از همسرش. بعد از اون هم صاحب دو فرزند شدن که اینگرید دختر بزرگشون الان شده ولیعهد نروژ، قرار هست ملکه آینده بشه. اما سال 2026 خیلی برای متمری سال خوبی هم نبود. ماجرای اولش برمیگرده به یک سری مکاتباتی که با جفری اپستین داشت و این مکاتبات در اسنادی که سال 2026 منتشر شد بیرون اومد. گویا از سال 2011 تا 2014 متمری یک سری مکاتباتی داشته با جفری اپستین. حتی گفته میشه که به خانه او در فلوریدا هم سفری داشته سال 2013 اگر اشتباه نکنم، و اونجا چند شبی هم مهمان اپستین بوده. او عذرخواهی کرد فوری بعد از اینکه این اسناد منتشر شد، اما همچنان انتقادها هست بر او که چرا زنی در مقام ملکه آینده نروژ حواسش نبوده که با چه کسانی داره رفت آمد میکنه، کسی که خب یک پرونده بسیار مهم و جنجال برانگیز داره در آمریکا، هنوز این پرونده مورد بحث هست. از طرف دیگه هم اتفاق دیگه هم که افتاد، فرزند او، فرزندی که حاصل ازدواج اولش بود، این پسری که داره، او هم در سال 2026 دوباره یک دادگاه جنجالی داشت و محکوم شد در این دادگاه در 34 اتهامی که زده شده بود به او، که در بین اون اتهام ها آزار جنسی هم بود که خیلی برای مردم نروژ این اتهام ها سنگین هست، و این هم باز دوباره یک فشار فزاینده به خاندان سلطنتی بود که چطور فرزند متمرید و از حاصل از ازدواج اولش که الان برادر ناتنی ملکه آینده است، یعنی شاهزاده اینگرید که قرار هست ولیعهد هست و قرار ملکه آینده به نروژ بشه، یک همچین پرونده جنجالی داره. به هر حال میشه گفتش که خاندان سلطنتی در نروژ شاید شبیه جاهای دیگه در اروپا نباشن، خیلی غیر تشریفاتی ان، شبیه مردمن، ممکنه در رستوران کنار شما بشینن غذا بخورن، به همون دندونپزشکی برن که شما میرید و دندوناتونو درست میکنین، اما این انتقادها و این حاشیه ها همچنان هست دور و بر خانم متمرید و این ملکه جدید رو شاید در آینده هم با چالش های مواجه بکنه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
2: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
3: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم.
2: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
4: بعضی به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.

0: هفت صبح هفت شهریور بیننده مجموعه از تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: انتشار پیام مکتوب منتسب به رهبر غائب جمهوری اسلامی. مشتبه خامنه ای بیان ضعف‌ها و چالش‌های نظام را کمک به دشمن خواند و ممنوع اعلام کرد. تأکید پزشکیان بر گشایش تنگه هرمز در صورت اجرای تعهدات واشنگتن یک روز پس از رد ادامه مذاکرات از سوی ترامپ. پزشکیان میگوید ناتوانی دولت در حل برخی مشکلات معیشتی همخوانی نداشتن دخل و خرج دولت است. تداوم کمبود بنزین و شکایت شهروندان از صفوف طولانی در جایگاه‌های سوخت. مسعود پزشکیان میگوید نرخ سوم بنزین حدود 10,000 تومان خواهد بود. گزارش کمپین حقوق بشر ایران از تشدید سرکوب‌های داخلی. جمهوری اسلامی همزمان با جنگ، محاکمه‌های سیاسی و صدور احکام اعدام را سرعت بخشیده. در ادامه: توافق تاریخی واشنگتن و کاراکاس برای بزرگترین معامله نفتی جهان. ترامپ از کنترل آمریکا بر 65 میلیارد بشکه ذخایر نفت ونزوئلا خبر داد. همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر تهران در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، در پیام مکتوب منتسب به مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده بیان ضعف‌ها و مشکلات نظام در شرایط کنونی میتواند کمک بزرگی به دشمن باشد و موجب سردرگمی حامیان حکومت شود. در این پیام تاکید شده ارتکاب هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند ممنوع است. مواردی مانند دوگانه سازی های جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی را موهوم خوانده و گفته سخنان ناامید کننده به انگیزه های ملی آسیب می زند. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیام خود تورم، بیکاری و مدیریت قیمت ها را از چالش های اصلی معیشتی دانست و خواستار افزایش سرمایه گذاری، تکیه بر تولید داخلی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت پیام مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مبنای عمل او و دیگر مسئولان کشور است و مقام های حکومتی باید از هر گونه دو قطبی سازی خودداری کنند. قالیباف در شبکه های اجتماعی در شبکه ایکس نوشت باید از دوگانه سازی های مهم به هر شکلی پرهیز کرد و هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب برساند برای ما حرام ملی و شرعی است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز در پی انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه ای درباره ممانعت از مخالفت و دوگانه سازی در میان مقام های جمهوری اسلامی گفت این پیام یک راهبرد روشن و غیر قابل تفسیر است. رضایی تاکید کرد وحدت و انسجام یکی از مؤلفه های قدرت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی. در حالی که واشنگتن فشار بر تهران رو با ادامه کارزار طرد اقتصادی افزایش داده، رئیس دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد در صورت اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنگه هرمز باز خواهد شد. مسعود پزشکیان در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت دو کشور بر سر مسیر تردد کشتی‌ها به توافق رسیدند و طرف عمانی پذیرفته این آبراه بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اداره بشه. پزشکیان با اشاره به اینکه تبادل پیام بین کشورها به تنهایی مشکلات رو حل نمی‌کنه گفته در مذاکرات باید نگرانی‌های طرفین در نظر گرفته شود. او از کاهش 35% صادرات و واردات ایران به دنبال تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا خبر داد و گفت افزایش هزینه واردات به رشد قیمت‌ها و تشدید فشارهای اقتصادی در کشور منجر شده. برای بررسی پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای و واکنش‌های مقامات نظام همکارم مهدی بیگی اینجا همراه ما در استودیو. دقیقاً پیام مجتبی داره چی میگه؟ چرا مهمه؟
1: پیام مجتبی خامنه‌ای به مناسبت هفته دولت منتشر شده ولی یک پیام معمولی نیست. بیشتر که توش دقت کنیم داره یک نقشه راه برای ایران بعد از جنگ ترسیم میکنه. به چه صورت؟ ابتدا میاد از دولت پزشکیان تعریف میکنه، تشکر میکنه به خاطر حالا اقداماتی که در زمان جنگ انجام دادن، انتقاد نمیکنه، شمشیر نمیکشه برای دولت، ولی بعد از اون میاد به کنترل

0: و در بخش دیگه میاد خودش اینو به تناقضی که هست در یک پاراگراف پایین تر از این حرف مشخص میشه، خودش میاد شروع میکنه برخی از این مشکلات معیشتی رو بر میشموره، از جمله به تورم، مشکلات بیکاری، مشکلات تولید، سرمایه گذاری و اینها اشاره میکنه و پشت سر اون هم چند ساعت بعدش مسعود پزشکیان میاد در تلویزیون ملی، تلویزیون دولتی شروع میکنه از مشکلات میگه، صحبتهاش رو هم شنیدیم، مثلا در مورد افزایش کالابرگ میگه دولت ناتوانه، اظهار شرمندگی میکنه و میگه دخل و خرج دولت با هم نمیخونه. اما در بخش دیگری از پیام مجتبی خامنه ای اشاره شده به دوگانه سازی های موهوم. خودش هم سه تا مثال میزنه، میگه مثلا جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی، سازش یا جنگ طلبی. تو این چند وقت ما دیدیم که اختلافات درون حکومت بالا گرفته بود، این که باید جنگ بکنیم یا باید بریم مذاکره بکنیم، یا دولت پزشکیان میاد از وحدت و وفاق حرف میزنه، از اون ور تون رو میان طور دیگه میگن، محکوم در حقیقت متهمش میکنن به سازش با آمریکا. اما در نهایت خلاصه پیام مجتبی خامنه ای میرسه به این جمله، میگه هر چیزی که به ضرر انسجام اجتماعی باشه ممنوعه.
1: همین، پیشتر وحدت ملی بود، حالا این کلیدواژه انسجام ملی رو، انسجام اجتماعی رو بهش اشاره کرده و دقیقاً قالیباف، رضایی، دیگر مقامات اومدن این رو سرلوحه خودشون قرار دادن، در این حال که پیام پزشکیان چیز دیگری میگه. منظورشون چیه؟ چرا اینقدر تاکید دارن روی این انسجام اجتماعی؟
0: مجتبی خامنه‌ای در این پیام گفته پیوست انسجام اجتماعی. این یک کلید واژه خیلی مهمه که بعد از اون محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی اومدن اون رو دوباره تبیین کردن، توضیح دادن و از نگاه خودشون بیان کردن. مجتبی خامنه ای در دوران جنگ یک سری طرفدارانش اومدن توی خیابون‌ها پرچم به دست گرفتن، صد شب، صد و خورده شب بودن در خیابان‌ها که هم خیابون رو حفظ بکنن و هم بگن یک جوری نمایش قدرت حکومت رو بگن. مجتبی خامنه ای به نظر میرسه که منظورش از انسجام اجتماعی همین هاست، اما تفسیرهای مختلف هم میشه کرد. یعنی اینکه آقا اگه فردا یه نماینده بیاد بگه آقا اوضاع خرابه باید مذاکره کنیم، این اومده دوگانه سازی موهوم کرده، حرف ناامید کننده زده، اگه مثلا وزیر اقتصاد بیاد از مشکلات اقتصادی بگه باعث ناامیدی شده، این رو قشنگ نمیشه تعریف کرد. اما جالب صحبت‌های محسن رضاییه که میاد میگه این انسجام اجتماعی یکی از مؤلفه‌های قدرت و امنیت ملیه. یعنی موضوع رو، انسجام اجتماعی رو از یک پیام سیاسی امنیتیش میکنه. از اون ور محمد باقر قالیباف میاد این مسئله رو شرعی میکنه، میگه اون چیزی که به انسجام اجتماعی لطمه و آسیب بزنه حرام شرعی و ملیه. پس کارکردش ما داریم از سه طریق میبینیم، یک پیام سیاسی که تبدیل میشه به یه موضوع امنیت ملی و یک حکم شرعی،
1: شرعی و ظاهرا ملی. ممنون از تو مهدی بیگی، همکارمون اینجا همراه من در استودیو. رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به مجتبی خامنه ای گزارش داد رهبر جمهوری اسلامی که در حملات آغاز جنگ از ناحیه صورت به شدت مجروح شده، همچنان در تصمیم گیری ها نقش دارد و کشور را به دور از انظار اداره می کند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته تنها شمار محدود و معدودی از مقام ها با مجتبی خامنه ای ارتباط مستقیم و حضوری دارند. رویترز نوشته منتشر نشدن حتی یک تصویر یا صدا از مجتبی خامنه ای تردیدها درباره وضعیت و نقش او را افزایش داده.
2: رویترز روز جمعه در گزارشی

0: به وضعیت مجتبی خامنه‌ای پرداخته و نوشته که او 6 ماه پس از حملات هوایی 28 فوریه همچنان کاملا از دید مردم پنهان مونده. چند مقام و منبع ارشد جمهوری اسلامی به رویترز میگن که مجتبی خامنه‌ای زنده است، وضعیت جسمانیش هم به شکل قابل توجهی بهبود پیدا کرده و همچنان او تصمیم گیرنده نهایی درباره مسائل مهم کشوره. یکی از افراد دیگه‌ای که به مجتبی خامنه‌ای نزدیک که وضعیت ذهنیش رو هم هوشیار توصیف کرده و گفته که او در روند تصمیم گیری مشارکت داره. یک مقام دیگه ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفته که تنها شمار محدودی از مقام ها ارتباط مستقیم و حضوری با مجتبی خامنه ای دارن و برای جلوگیری از نشت اطلاعاتی که ممکنه آمریکا برای هدف قرار دادن او استفاده بکنه، جزئیاتی درباره وضعیت و محل حضورش منتشر نمی میشه. بر اساس این گزارش مجتبی خامنه‌ای اختیارات گسترده مربوط به اداره روزمره کشور رو به مجموعه ای از فرماندهان سپاه پاسداران و مقام های سیاسی واگذار کرده. ساختار تصمیم گیری کنونی به گفته رویترز عمدتا پیرامون شورای عالی امنیت و همچنین سپاه پاسداران شکل گرفته. رویترز نوشته که نفوذ سپاه از آغاز جنگ افزایش پیدا کرده و این نهاد حالا نقشی محوری در هدایت راهبرد جمهوری اسلامی داره. ترامپ هم چند روز پیش گفته بود که فکر نمی‌کنه مجتبی خامنه‌ای مرده باشه. ترامپ اضافه کرده بود که خامنه‌ای به شدت زخمی شده، سمت چپ بدنش، دست و پا و همه چیز به شدت آسیب دیده، اما به گفته ترامپ فکر نمی‌کنه که او مرده باشه. مریم رحمتی، نیویورک.
1: در ادامه عملیات انزوای اقتصادی، ایالات متحده آمریکا مدیر شعبه بانک ملی در دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ را تحریم کرد. وزارت خزانه داری اعلام کرده رضا محمد تاییدی مدیر شعبه بانک ملی در دبی را در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی قرار داده. بر اساس این تصمیم، محمد تاییدی مشمول تحریم‌های ثانویه ایالات متحده نیز خواهد شد. در این فهرست نام یک شرکت هنگ کنگی دیده میشه که با صرافی‌های تحریم شده برای دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه مالی بین المللی همکاری میکرده. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد دسترسی شعبه بانک مصر در امارات به مؤسسات مالی ایالات متحده رو لغو کرده. بانک مصر دومین بانک بزرگ دولتی مصر. این وزارتخانه گفته شعبه این بانک در امارات یکی از مسیرهای مهم دسترسی جمهوری اسلامی به دلار بوده و برخی مشتریان آن شرکت‌های پوششی مورد استفاده وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستند. از این شرکت‌ها برای پولشویی برای مجتبی خامنه‌ای استفاده می‌شده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در واکنش به اقدامات جدید ایالات متحده برای تحت فشار قرار دادن تهران گفت حامیان جمهوری اسلامی نباید به دلار و نظام مالی جهانی دسترسی داشته باشند. بسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت خزانه داری آمریکا همه شریان‌های اقتصادی باقی مانده تهران را قطع می‌کند و سرانجام به تهدید جمهوری اسلامی پایان خواهد داد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده با وجود هشدارهای واشنگتن، فعالیت‌های تجاری و بانکی مرتبط با جمهوری اسلامی در دبی همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش، بانک ملی ایران با وجود درخواست صریح آمریکا برای تعطیلی شعب آن همچنان در دبی به کار خود ادامه می‌دهد. این رسانه تأکید کرد روابط اقتصادی ایرانیان با امارات منافع متقابل دارد و عملیات موسوم به روز موعود اقتصادی آمریکا تاکنون نشانه محسوسی در دبی به جا نگذاشته.
2: پس از گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از شهر هامبورگ که نشون میداد بانک ملی ایران در این شهر همچنان داره به فعالیت خودش ادامه میده علی‌رغم درخواست های اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده برای تعطیلی شعبات بانک ملی در کشورهایی که دوست آمریکا هستند، حالا نشریه وال استریت ژورنال میگه که یکی از مهمترین شعبات بانک ملی ایران در خارج از کشور یعنی در شهر دبی هم به کار خودش داره ادامه میده. این در حالیه که مقامات اماراتی در 27 مرداد پس از اینکه دو فروند موشک به سمت این کشور شلیک شد اعلام کرد که هر گونه مبادلات تجاری و اقتصادی و بانکی با جمهوری اسلامی متوقف میشه و 6 روز بعد هم آقای اسکات بسنت با اعلام عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی از همه کشورهای دوست ایالات متحده خواست که به طور خاص شعبات بانک ملی رو در کشورهای خودشون تعطیل بکنند. حالا وایس ژورنال میگه که نه تنها بانک ملی در دبی تعطیل نشده بلکه فعالیت‌های اقتصادی هم در این شهر وجود داره و با کارمندان بانک ملی هم صحبت کرده خبرنگار وایس ژورنال و اونها گفتن که هیچ ابلاغیه‌ای رو دریافت نکردن و از طرف دیگه هم حتی پروازها از سمت ایران به سمت دبی برقرار هستش. وال استریت جورنال میگه که در بهار امسال خب دولت امارات به خاطر جنگ و شلیک‌های موشک و پهپاد به سمت خاک این کشور ویزاهای ایرانی‌ها رو هم قطع کرد، دو نهاد رو تعطیل کرد که یکی ورزشگاه بود و یک بیمارستان ایرانیان، اما حالا صحبتی از اینکه ویزای ایرانیان لغو بشه نیست و شرایط به صورت عادی داره ادامه پیدا میکنه و هیچ نوع تحریمی علیه ایران ظاهرا برقرار نشده.
1: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. انتشار پیام مکتوب منتسب به رهبر غائب جمهوری اسلامی مشتبه خامنه ای بیان ضعف‌ها و چالش‌های نظام را کمک به دشمن خواند و ممنوع اعلام کرد. تأکید پزشکیان بر گشایش تنگی هرمز در صورت اجرای تعهدات واشنگتن یک روز پس از رد ادامه مذاکرات از سوی ترامپ. پزشکیان میگوید صادرات و واردات با محاصره دریایی تا 35% کاهش یافته. کمپین حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ سرکوب‌های داخلی را به طور قابل توجهی تشدید کرده و رسیدگی قضایی به پرونده‌های سیاسی را سرعت بخشیدند. این سازمان حقوق بشری تأکید کرد احکام طولانی مدت زندان و اعدام در محاکمه‌های با انگیزه سیاسی و بدون دادرسی عادلانه صادر می‌شوند. به گفته این سازمان متهمان در موارد متعددی بر اساس اعترافات اجباری گرفته شده تحت شکنجه و فشار محکوم شدند. اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی به طور فزاینده برای جرم‌انگاری مخالفت‌ها استفاده شده. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد دادگاه انقلاب کرج رضا زنگنه شهروند 27 ساله را به اتهام همکاری با موساد و محاربه به اعدام محکوم کرده. این حکم با مهلت 12 روزه برای اعتراض به دیوان عالی کشور فرستاده شده. به گفته منابع آگاه مبنای این اتهامات سفرهای کاری او بوده. رضا زنگنه در فروردین 405 بازداشت شد و خانوادش برای سکوت به شدت تحت فشار بوده. این سازمان همچنین اعلام کرد حامد قصری نویسنده عکاس و پژوهشگر اصفهانی از سوی دادگاه انقلاب اصفهان به 6 سال و 1 ماه حبس تأثیری محکوم شده. اتهامات این پژوهشگر تشکیل گروه با قصد برهم زدن امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نگهداری کتاب‌های ممنوعه عنوان شده. محمد اولیایی فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب اولیایی فرد. افزایش فشار بر زندانیان سیاسی تو شرایطی که در واقع شهروندان به خودی خود به شدت تحت فشار از جهات مختلف به دلیل کمبودهای مختلف، وضعیت اقتصادی، تورم هستند. حکومت تو این حوزه بارها بارها کارشناسان اقتصادی تاکید کردن که حتی اگر هم بخواد کاری از دستش بر نمیاد، اما توی حوزه فشار بر مردم، زندانیان سیاسی، در واقع تمام فشارهایی که مردم دارن تحمل میکنن، فقط صرفا میخوان در مورد اون صحبت بکنن، تا این اندازه با اینکه دستشون بازه دست کم تو این قسمت میتونن قدری فشارها رو کم بکنن، چرا بدتر تشدید میکنن؟
3: خب ببینید، اگر این گزارشات سازمان‌های حقوق بشری رو در کنار تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران بذاریم، اون موقع می‌بینیم که پشت سر این سرکوب‌ها یک منطقی نهفته است و اون منطق منطق بقاست تا منطق حکمرانی. اگر منطق مسئول جمهوری اسلامی منطق حکمرانی بود، طبیعتاً باید در شرایط بحران‌های اجتماعی و خصوصا اقتصادی سعی می‌کرد که تنش رو کاهش بده، احکام اعدام صادر نکنه، احکام حبس صادر نکنه، اگرم میخواد احکامی صادر بکنه، احکام خیلی سبکی صادر بکنه که تنش رو بین خودش و ملت کاهش بده. اما چون منطق در واقع جمهوری اسلامی منطق بقاست، دیگه اون موقع فکر نمیکنه که در این شرایط اقتصادی اگه تنش افزایش پیدا کنه منجر به اعتراضات میشه، چون مجبور برای بقای خودش این سرکوب رو انجام بده. در چنین شرایطی بحران هایی مثل بحران اقتصادی از نظر جمهوری اسلامی دیگه اقتصادی نیست، امنیتیه، بنابراین در مورد بحران های اقتصادی هم دست به سرکوب میزنه. حالا اگر این سرکوب در شرایط عادی باشه، خب هزینه بسیاری بر جمهوری اسلامی خواهد داشت، اما شرایط جنگی باعث میشه که جمهوری اسلامی سوء استفاده بکنه از این شرایط و به بهانه تامین و حفظ امنیت ملی دست به سرکوب بزنه و هزینه رو برای خودش کاهش بده. همونطوری که در خیزش سراسری زن زندگی آزادی دیدیم که دبیر کل سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی به بهانه حفظ امنیت ملیش دست به سرکوب شهروندان میذاره. به هر صورت این سرکوب نشانه قدرت نیست، نشانه ترس و استیصال از اعتراضات آینده مردمی است که خود دولت مردان جمهوری اسلامی در این مورد بارها دارن در این چند روز اخیر گوش زد میکنن. این موضوع رو
1: میتونه حکومت و بقاش رو تضمین بکنه این سرکوب ها، احکام اعدام و حبس های سنگین؟
3: ببینید این گونه سرکوب ها در کوتاه مدت شاید به نظر برسه که حکومت خودش رو تثبیت کرده در کوتاه مدت، اما در بلند مدت نتیجه معکوس داره، به خاطر اینکه فرق است بین حکمرانی با ایجاد ترس و حکمرانی با ایجاد ثبات. در یک حکمرانی در جامعه‌ای که ثبات هستش، مردم به حکومت اعتماد دارن، به قانونش اعتماد دارن، اگه بحرانی پیش بیاد با حکومت کنار میان و مسالمت آمیز موضوع رو حل میکنن. اما وقتی موضوع حکمرانی با ایجاد رعب و وحشت باشه، در کوتاه مدت شاید یک سکوت ظاهری ایجاد بکنه، اما این باعث انباشت نارضایتی ها میشه و این ایجاد در واقع ثبات با رعب و وحشت در یک جای این ترس که فرو بریزه در واقع چرخه اعتراضات تشدید میشه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که سرکوب توسط جمهوری اسلامی و ایجاد رعب و وحشت از اقتدار اون هستش. امکان داره سکوت ظاهری بیاره، اما انباشت میشه نارضایتی ها و در نتیجه وقتی اعتراضات به سطح خیابون، از اون اعتراضات در پنهان به سطح خیابون برسه، اون موقع در واقع برای جمهوری اسلامی کنترل اعتراضات بسیار مشکله. به دلیل وحشت از این اعتراضات هم هستش که در واقع دست به سرکوب میزنه برای بقا و ثبات خودش.
1: محمد اولیایی فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو با ما، سپاس از همراهیتون. مسعود پزشکیان میگوید نرخ سوم بنزین حدود 10,000 تومان خواهد بود، اما زمان اجرای این طرح مشخص نیست. رئیس دولت جمهوری اسلامی به ناتوانی دولت برای رفع برخی مشکلات معیشتی از جمله افزایش کالا برگ اذعان کرد و علت ناتوانی دولت را همخوانی نداشتن دخل و خرج دانست.
4: ما میبایست بر اساس که قولی دادیم کالا برگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کار رو بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیزمون شرمنده ایم. علت کارم روشنه، دخل و خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما عرض رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل ارز باید بیاد تا بتونیم، واسه وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد، وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوش نگیریم، خب تقاضا بالاست ارز کمه، مشکل جای دیگه است. یعنی ما اگر نتونیم مسائل خودمون رو در منطقه حل کنیم، بالاخره مشکل خواهیم داشت. اون آدمایی که این حرفا رو میزنن، ببینید همه این حرفا حرفایی است که در عمل، نه اینکه بیاد مثلا یک کاری بکنه کل سیستم رو به هم. من الان میدونم مثلا بنزین رو حل کنم، قیمتشو میبرم بالا مشکل حل میشه، ولی بر مردم مشکل ایجاد میکنم.
1: شهروندان از شهرهای مختلف ایران در پیام‌هایی که به ایران اینترنشنال فرستادن از کمبود بنزین و صفوف طولانی در جایگاه‌های سوخت میگن. تعدادی از پیام‌هاشون رو ببینیم و بشنویم.
5: بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، توی یه صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین، اینا رو آورد بنزین نداریم. تموم شد رفت. خیلی راحت. چه وضعیه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه وضع، برین بنزین نداریم. واقعا هیچ کی نمیخواد توجه کنه به این داستانا.
6: امروز 6 6405 و این جایگاه یادگار امام هستش. صف رو میبینین، ساعتم 7:46 صبح. من تقریبا الان 40 دقیقه است که تو صف هستم، تازه رسیدم اینجا. جایگاه هم اونجاست. خواستم بگم که اگر که کسی شک داره که ما پیروزیم، خواستم از همین تریبون اعلام کنم که نه، ما پیروزیم، اصلا کلن پیروزیم، ما همیشه در همه عرصه‌ها پیروز بودیم. همین
7: جایگاه فرمانی هست، بنزین ندارم، همین الان پاسداران هم بودم بنزین نداشتم. از بقیه دوستان هم سوال میکنم، میگن هر جایگاهی که مراجعه کردم بنزین نیست. خدا آمد.
1: با هم تصاویر زنده ببینیم باز از منطقه تیرشولی در نپال، پس از فروریختن توده یخ و فاجعه سیل مرگباری که چهارشنبه در مناطق مرزی نپال و تبت رخ داد. بنابر اعلام مقامات نپال تا کنون دست کم 472 کشته داشته این حادثه، 1400 نفر همچنان مفقودن و امداد رسانی تو این منطقه به رغم شرایط بسیار وحشتناک کماکان ادامه داره. اما نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان گفت گروه‌های موسوم به مقاومت در فلسطین، لبنان، عراق، یمن و دیگر نقاط منطقه در کنار جمهوری اسلامی قرار دارند و فشارهای نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی علیه این جریان ها نتیجه ای نخواهد داشت. قاسم در مراسمی در زایه جنوب بیروت از عملکرد دولت لبنان انتقاد کرد و گفت مسیری که این دولت انتخاب کرده شایسته لبنان و فداکاری های مردم این کشور نیست. او خطاب به دولت بیروت گفت به دنبال میانجی دیگری غیر از واشنگتن باشد، چون به گفته او آمریکا بی طرف نیست. العربیه گزارش داد یافته های اطلاعاتی حاکی از اونه که گروه های مسلح عراقی وابسته به جمهوری اسلامی در تدارک انجام حمله به خاک عربستان سعودی هستند. بر اساس این گزارش، به نقل از منابعی که العربیه به اونها استناد کرده، شبه نظامیان وابسته به تهران در عراق قصد دارند حمله به اهدافی در عربستان سعودی رو طی ساعت های آینده انجام دهند. این رسانه جزئیات بیشتری درباره گروه‌های مورد اشاره، اهداف احتمالی یا زمان مشخص اجرای این طرح ارائه نکرده. از هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، در مورد توانایی حزب الله در وضعیت کنونی و امکان حمایت عملی اون از جمهوری اسلامی پرسید.
8: حزب الله لبنان یا شعبه لبنانی سپاه پاسداران، سپاه قدس، امروز در شرایط نظامی وجود نداره که در گذشته داشته، به این معنا که توان نظامی حزب الله بخش مهمیش به وسیله اسرائیل از بین رفته. اسرائیل هم فرماندهان نظامی حزب الله رو، بسیاری از اونها رو کشته، هم تجهیزات حزب الله در لبنان رو، و به خصوص مناطقی رو که از نظر استراتژیک ارزش نظامی بالایی داشتن از حزب الله گرفته. بنابراین حزب الله امروز در شرایط گذشته نیست و حرفای نعیم قاسم رو به نظر من از دو جهت بایستی مورد تعمق قرار داد. یکی از نظر سیاسی است، به این معنا که خب حملات لحظی رو که به دولت لبنان میکنه و اعتراضاتی رو که به دولت لبنان میکنه برای گفتگوهایی که با اسرائیل داره با میانجیگری آمریکا، اینها رو قابل قبول نمیبینه. و دومی که در شرایطی که حزب الله قرار داره معتقد هست که بایستی حرفایی زده بشه، تحرکاتی صورت بگیری که اینها جنبی بازدارندگی داشته باشن، بازدارندگی نظامی. ولی خب به این عملیات یا این سخنان پشتوانه نظامی ندارن و در نتیجه مهم نیستن. چیزی که نعیم قاسم از اون صحبت میکنه یک بیانیه است مبنی بر اینکه بایستی نیروهای مقاومت از دید او یا همین شعب مختلف سپاه قدس در کشورهای مختلف منطقه اینها در کنار جمهوری اسلامی بمانند. این به معنای شرکت فعال در عملیات نظامی نیست. بنابراین گفته های نعیم قاسم رو بایستی به نوعی برداشتی از اونها داشت که یک نیروی لبنانی، ظاهراً لبنانی، بیشتر در خدمت یک کشور خارجی یا یک رژیم خارجی، رژیم جمهوری اسلامی است تا اینکه لبنان. بنابراین از این نظر حزب الله در شرایط مناسبی در خود لبنان هم قرار نداره، تحت فشار بسیار زیادی توسط دولت لبنان و همینطور مردم لبنان بسیار منفی نگاه میکنن به حزب الله که در گذشته محبوبیت بیشتری داشت.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد واشنگتن با دولت کاراکاس بر سر بزرگترین توافق نفتی تاریخ جهان به توافق رسیده. بر اساس اون آمریکا کنترل اکثریت بیش از 65 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا رو در اختیار میگیره. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد این معامله تاریخی ذخایر نفت ایالات متحده رو به بیش از 2 برابر افزایش میده و قیمت بنزین رو برای شهروندان به شدت کاهش خواهد داد. به گفته ترامپ این توافق با همکاری وزرای خارجه و جنگ آمریکا با رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به سرانجام رسیده. این در حالیه که یک روز پیشتر وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد دفتر کنترل دارایی های خارجی این وزارتخانه شرایط شماری از مجوزهای عمومی مرتبط با تحریم های ونزوئلا را اصلاح کرده. بر اساس این تغییرات برخی فعالیت ها و معاملات مرتبط با نفت و محصولات پتروشیمی مجاز خواهد بود. این تغییرات همچنین فروش رقیق کننده های نفتی ساخت آمریکا به ونزوئلا و فعالیت برخی شرکت ها در بخش نفت و گاز این کشور را تسهیل کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا توافق نفتی واشنگتن و کاراکاس را پیروزی بزرگ برای مردم دو کشور دانسته. به گفته روبیو نزدیک به 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خصوصی وارد ونزوئلا خواهد شد و هزاران شغل ایجاد میشه. برای اینکه ببینیم این بزرگترین توافق نفتی تاریخ جهان چه نسبت و تأثیری با بحران تنگه هرمز داره، همکارم اردوان روزبه از واشنگتن با ماست. اردوان، شاید بهتر باشه بپرسیم این توافق چه تأثیری رو جنگ با جمهوری اسلامی داره و کنترل تهران؟
9: بیاید اول بررسی کنیم که چه اتفاقی دقیقاً بر روی زمین در ونزوئلا افتاده. اون چیزی که آقای ترامپ داره میگه یعنی دسترسی به حدود 65 میلیارد بشکه نفتی که میتونه به طور مشخص از اصطلاح کنترل اکثریت آقای ترامپ استفاده کرده در مورد نفت ونزوئلا. خب اگر این واقعا دقیقا همونجور که میگه انجام میشه، یعنی 1/5 نفت ونزوئلا رو در اختیار قرار داده. نکته ای که در اینجا مهم هست این هستش که در چنین قراردادی در عمل شرکت های آمریکایی به طور مستقیم وارد توافقات مختلفی خواهند شد که همونجوری که آقای روبیو گفته بیش از 100 میلیارد دلار گردش مالی رو میتونه ایجاد بکنه. ما کافیه بدونیم که شرکت شورون در حال حاضر خودش به تنهایی در حال عقد قرارداد کاملا مجزا برای کنترل بخشی از سکوهای نفتی و مراکز نفتی استخراج نفت ونزوئلا بوده و در واقع این میتونیم بگیم یک ارزش افزوده برای همون قرارداد هم محسوب میشه. چند نکته در اینجا وجود داره. اینی که آقای ترامپ اعلام میکنه در واقع چیزی است که در آینده باید متصور بود عملیاتی بشه. مسئله سرمایه گذاری، تأسیس تجهیزات، انتقال این نفت به گفته همین گزارش ها به خصوص رویترز که منتقل خواهد شد به سواحل جنوبی آمریکا برای استحصال نفت و پتروشیمی یک پروسه زمانبر هستش، اما تأثیر روانی این بحث خیلی امر مهمی خواهد بود. اون چیزی که برای ما ایرانی‌ها شاید اهمیت پیدا می‌کنه مسئله 65 میلیارد بشکه نفت نیست، شاید مسئله ای هستش که ما در حال حاضر در تنگه هرمز باش روبرو هستیم. جنگ 6 ماهه ای که محصولش نگرانی های مختلفی رو برای ایرانی ها به همراه داشته. آقای ترامپ با طرح موضوع این قرارداد نفتی در عمل از چند مسیر میتونیم بگیم که تلاش میکنه که عبور کنه. مسیر اول مسئله انتخابات در ماه نوامبر هستش که سیاست داخلی آمریکا بسیار مورد سوال قرار داده، جنگی رو که در 6 ماه گذشته در نهایت محصول نهایی و اون چیزی که ترامپ گفته بود رو به دست نیاورده یا دست کم هنوز در مسیرش قرار داره و یک عملیات قطعی رو برای نشان دادن اینکه این پروسه به پایان رسیده رو نتونسته ارائه بکنه که بسیار تاثیر مستقیمی در انتخابات میان دوره نوامبر خواهد داشت. نکته دوم مسئله جنگ روانی، مسئله سوخت و بحران سوخت در آمریکا هستش که با چنین طرحی موضوع و کاهش، دقیقاً استفاده از لفظ کاهش قیمت بنزین، مخاطب خودش رو گروه های داخل کشور قرار میده، مالیات دهندگانی که تشویشی بر روی جنگ خلیج فارس داشتن و آمارها و اعداد نشون میده که میزان عدم موافقت با ادامه این جنگ در آمریکا رو به افزایش بوده. نکته سوم تأثیری است که آمریکا میتونه در چانه‌زنی و گمان در واقع در میز مذاکره در چانه‌زنی در مقابل جمهوری اسلامی قرار بده. جمهوری اسلامی ابزار جدی که تونسته استفاده بکنه، چرا که 1/5 نفت و محصولات استحصالی نفتی از این تنگه عبور می‌کردند، در عمل بهترین وسیله بوده که حتی به قول یک نماینده مجلس از بمب اتمی هم برای جمهوری اسلامی بهتر بوده و به همین دلیل جمهوری اسلامی از این ابزار کاملا برای پیش بردن اهداف خودش استفاده کرده. ما میدونیم ایالات متحده آمریکا به گفته آن چیزی که کاخ سفید همین امروز هم اعلام کرده، بالغ بر 750 میلیون بشکه نفت رو از مناطق جنوبی عبور داده. ما میدونیم به گفته سنتکام هنوز محاصره کامل کشتی‌ها ادامه داره و در عمل بنادر جمهوری اسلامی تولیداتشون به صفر رسیده و حتی ما میدونیم بخش‌های جنوبی با لایروبی و پاکسازی مین‌ها امکان عبور کشتی‌های نفتکش رو ایجاد کردن که بتونن وارد این مسیر بشن و بتونن نفت رو به بیرون برانن. اما همه اینها در نهایت باعث این بوده که بازارهای متلاطم نفتی فشار بسیار زیاد و مضاعفی رو بر روی ایالات متحده آمریکا به خصوص در مسیر جنگی که هنوز وضعیتش در میز مذاکره روشن نشده، پاسخهای متفاوت و پالسهای مختلفی از جمهوری اسلامی میاد و همچنین مسیر تازی یعنی بحث محاصره اقتصادی رو هم اضافه کرده، کار زمان بریست. پس ما میتونیم بگیم در مورد این بحث، یعنی قرارداد بزرگ ونزوئلا، آن چیزی که برای ایرانی ها ممکنه جالب توجه باشه این هستش که ممکنه شانس بیشتری رو در حال حاضر به ایالات متحده آمریکا برای چانه‌زنی با جمهوری اسلامی، کاهش امتیازهایی که لازم میخواد جمهوری اسلامی و در نهایت به نتیجه رسوندن این مذاکرات یا تغییر وضعیت روی میز در توتو جنگ باشه.
1: این است و همکارمون اردوان روزبه از واشنگتن دی سی با ما. باز سری به تیرشولی، منطقه‌ای در نپال بزنیم که پس از فروریختن توده یخ، این فاجعه سیل مرگبار به بار اومد روز چهارشنبه تو مناطق مرزی نپال و تبت. تا کنون دست کم 472 کشته داشته، همچنان 1400 نفر مفقود هستند. همطور که در تصاویر می‌بینید عملیات آواربرداری، امداد و نجات کماکان ادامه دارد. با درگذشت هارلد پنجم، پادشاه نروژ، پسرش هاکون 53 ساله به عنوان پادشاه جدید این کشور به تخت نشست و نام هاکون 8 رو برای سلطنت انتخاب کرد. گزارش همکارم مهران عباسی.
10: نروژ امروز همزمان دو اتفاق مهم رو تجربه کرد. از یک طرف سوگواری برای پادشاه هارلد پنجم و از طرف دیگه آغاز دوران پادشاه جدید. هارالد پنجم صبح امروز در 89 سالگی و بعد از یک دوره بیماری در بیمارستان دانشگاهی اسلو از دنیا رفت. او از سال 1991 پادشاه بود، یعنی بیشتر از 35 سال، و در این مدت برای خیلی از نروژی‌ها از یک مقام صرفا تشریفاتی فراتر رفته بود و به یک چهره مردمی و نماد ثبات کشور تبدیل شده بود. از صبح هم این فضا کاملا در اسلو دیده می‌شد. مردم مقابل کاخ سلطنتی جمع شدند، گل و شمع گذاشتن، پرچم ها نیمه افراشته شد و دولت هم تا زمان خاکسپاری سوگواری ملی اعلام کرده. واکنش مقام ها تقریبا یک دست بوده. نخست وزیر نروژ گفت یک ملت در سوگه و تاکید کرد که هارالد رابطه نزدیکی با مردم داشته. از طیف‌های مختلف سیاسی هم پیام‌های تسلیت منتشر شد. اما در کنار این سوگواری انتقال سلطنتی هم خیلی سریع اتفاق افتاده. طبق قانون به محض مرگ پادشاه ولیعهد جانشین میشه. بنابراین پسر 53 ساله هارالد از امروز با نام حکن هشتم پادشاه نروژ. و یک اتفاق نمادین دیگه هم امروز افتاد. حکن اعلام کرد که شعار سلطنتی پدرش رو حفظ میکنه، یعنی همه چیز برای نروژ. حالا تمرکز اصلی در نروژ روی مراسم وداع با هارالده. مردم در روزهای آینده فرصت ادای احترام خواهند داشت و بعد هم مراسم خاکسپاری دولتی برگزار میشه. تاریخی که هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما رسانه‌های نروژی نوشتن احتمالاً در طی 10 تا 14 روز آینده این مراسم برگزار خواهد شد.
1: اما در پایان، یکی از خشک‌ترین بیابان‌های جهان این روزا رنگ دیگری گرفته. نخستین گل‌های بهاری تو منطقه آتاکامای شیلی شکوفا شدند و فصل پدیده طبیعی کبیر گلدار آغاز شده. این رویداد طبیعی در منطقه پونتاکاچوس در نزدیکی شهر کوپیاپو به چشم دیده شده. زیست‌شناسان میگن با وجود پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی در جهان، این پدیده جلوه خاصی به این منطقه بیابانی داده. سپاس از همراهیتون با ما. 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران و تأثیرات اون بر جهان همراه شما خواهیم بود.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
3: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
2: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
4: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
5: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
6: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
7: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
2: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است و همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
8: پیامد های اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
2: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
9: سبد پایه غذایی خانواده رو روز به روز کوچکتر و بیکیفیت تر داره میشه.
10: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
11: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و معاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
10: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
11: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
10: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
12: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
13: تماشایی میداره کوره در
14: بازه. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
15: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
12: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: 18 دی روده، ماشاءالله ماشاءالله، ببین چه جمعیت.
1: شهرستان‌های پیرامون پایتخت با جمعیتی بالغ بر 4 میلیون نفر دومین عرصه خیزش دی ماه در استان تهران را شکل دادند. جغرافیای اعتراضات انقلاب ملی دی در شهرستان‌های استان تهران از 2 کمربند متمایز جمعیتی تشکیل شده. ابتدا کمربند جنوب و جنوب شرق شامل قطب‌های صنعتی و کارگری در شهرستان‌های ری، اسلامشهر، بهارستان، رباط‌کریم، پاکدشت، قرچک، ورامین و پیشوا و دوم کمربند شرق و غرب شامل شهرستان‌های خوابگاهی نظیر قدس، شهریار، ملارد، پردیس، دماوند و فیروزکوه. این مناطق ملتهب با جمعیتی حدود 4 میلیون نفر میزبان 35% از ساکنان استانه، بافتی که عمدتاً کارگری و صنعتیه و از ساکنان شهرهای خوابگاهی، مهاجران و اقشار کم درآمد تشکیل شده. این مناطق در زمان انقلاب ملی 3 بحران عمده داشتند: بحران سیاسی با سقوط مشارکت انتخاباتی از بالای 80 به زیر 40%، بحران اجتماعی و موزل سنگین مسکن برای این جمعیت 4 میلیونی و بحران اقتصادی با رسیدن خط فقر به 40 میلیون تومان. جرقه انقلاب ملی از 12 دی ماه با اعتصاب مغازه ها در مناطقی مانند مارلیک زده شد و به سرعت به تجمعات خیابانی دست کم 13 شهرستان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و جاوید شاه انجامید. با وجود آغاز سرکوب خشن و شلیک مستقیم حکومت پیش از 18 دی ماه، اما با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اعتراضات به اوج خودش رسید و تا چندین روز با قدرت و تداوم ادامه داشت. با این حال معترضان با سرکوب چند لایه حکومت مواجه شدند. در شهرستان‌های استان تهران نیروهای حکومتی الگوی متمرکز و چند لایه از خشونت مرگبار و کنترل شهری رو به کار بستند. ویدیوهایی از سرکوب اعتراضات در شهرستان‌های استان تهران رو با هم ببینیم.
2: کمرشه،
3: خون ریزی تو کمرشه،
2: بابا برادر منه،
3: با ساچمه زدن سر صورتو.
4: فرمان داره یک کم بچه با تیر زده، تیر مستقیم به سرش، یه نفرم اینجا زده.
5: بکلش
6: خوشرف هم
7: اوی بچه رو کشتن.
8: این بدبخت هم الان با تیر زده. این تیر چیه؟ مغزش رو ترکوندن.
1: همکارم فرزاد فتایی اینجا در استودیو همراه منه و این روش‌های سرکوب رو بررسی کرده. بیشتر برای ما توضیح بده در مورد این روش‌ها فرزاد.
9: بله رضا، طبق بررسی‌هایی که داشتیم سرکوب در شهرستان‌های استان تهران از یک الگوی واحد پیروی کرده و در واقع این تصمیم‌هایی که گرفته شده در میدان از جانب نیروهای سرکوب تصمیمات لحظه‌ای نبوده و به صورت تصادفی شکل نگرفته. در واقع میشه گفتش که یک پلان، یک نقشه در چند جغرافیا، یک سناریوی واحد در چند جغرافیای مختلف شهرستان انجام گرفته. من چند نمونه رو اینجا برجسته کردم. یک مورد بود در اسلامشهر که اینها در واقع شبیه میدان جنگ از منور بهره گرفتند نیروهای سرکوب برای اینکه وضعیت و موقعیت معترضان رو گزارش بدن سریعا به نیروهای دیگه که در اونجا متمرکز بشن برای سرکوبشون. در واوان شلیک گلوله جنگی رو گزارش داشتیم از فراز مراکز مذهبی از جمله مسجد جامع و دور میدان خمینی. گزارشی داشتیم از حضور نیروهای عرب زبان در پرند، نیروهای هشت شبی، اشاره شده بهشون، بعضی از شاهدان اشاره کردند که اینها حضور داشتن و مردم رو هدف قرار دادند. یک مورد داشتیم عقب نشینی نمایشی، در واقع یک مدل تله گذاری بوده به این شکل که مردم رو میکشوندن به سمت کلانتری ها از جمله کلانتری 18 پرند و به اونها شلیک میکردن، شلیک مرگبار میکردن. در قرچک گزارشی داشتیم از قطع برق در میدان کلانتری و در همون قطعی برق مردم رو هدف قرار میدادن از فراز ساختمون های بلند. اشاره شده به رستوران سنتنیال در قرچک که تیراندازهای در واقع تک تیراندازها از فراز بام اون رستوران مردم رو هدف قرار میدادند. در ورامین گزارشی داشتیم از اینکه خودروهای زرهی با بلندگوها شعار هیدر هیدر رو با صدای بسیار بلند و غیر عادی پخش می‌کردن برای اینکه صدای معترضان به هم نرسه و در واقع شعارهای اینا رو خنسا کنن. تکرار الگوی قطع برق رو در قلعه حسن خان داشتیم و شلیک مرگبار در پی اون به مردم. حضور نیروهای هشت شعبی رو دوباره گزارش داشتیم و حضور تکتیراندازان بر بام پاساژ میلاد در قلعه حسن خان. و دو مورد خاص داشتیم در پردیس و بومهن به این شکل که در واقع ترور میدانی میکردن معترضان رو، اینها رو در جاهای خلوت گیر می آوردن و بعضیاشون رو به داخل خودروها می بردن و به روشهای مختلف اینها رو میکشتن. از جمله رگ گردن یک معترض رو زده بودن، آقای محمد رضا مرادقلی 19 ساله رو در خودروی سرکوب برده بودن و به این شکل کشته بودن. شکنجه دارویی میدادن در خود میدان اعتراض، قرص می‌خوروندن به بعضی از معترضان و دوباره تکرار الگوی پخش هیدر هیدر برای خونسارسازی شعار معترضان رو ما ازش گزارشی داشتیم. اما در شهریار فرای شلیک گلوله جنگی از پایگاه امام حسین بسیج به مردم که چندین روایت ازش داشتیم، یک مورد خاصی هم هستش که اگر اجازه بدیم ما یک ویدیوی در این رابطه ببینیم، بعد برگردیم من توضیحات بیشتر بدم.
3: شهرستان شهریار طی این دو شب فراخوان نیروهای سرکوب وارد عمل شدن با وانتایی که پشتشون تیربار بود، موتور سوارایی که قیافه هاشون که همه پوشیده شده بود و خیلی از جوونا واقعا مجروح شدن، چند نفر مردن. جنگ واقعی بود.
5: شهریار 18 بچه ها رو با گلوله تو جنگی زدن و از خیابون
1: تصاویر رو دیدیم با هم فرزاد. در مورد شهریار به خصوص چه اطلاعاتی داریم و در مورد پرونده های او؟
9: بله رضا، ما نقاط سرکوب رو روی نقشه مشخص کردیم. با اتصال اینا متوجه شدیم که یکی از کانون‌های اصلی سرکوب در محدوده امامزاده اسماعیل شهریار بوده. در واقع در بلوار انقلاب، خیابان ولیعصر، چهارراه مخابرات و روبروی کفش ملی ما سرکوبی رو شاهدش بودیم که طبق گزارش‌های مردمی که دریافت کردیم این سرکوب منشأش حوالی امامزاده اسماعیل بوده. این امامزاده، این مکان مذهبی در واقع در دوره ابراهیم رئیسی به یک مدل گفت میشه پاتوق نیروهای سرکوب موسوم به مدافع حرم هم بوده. خود رئیسی از اونجا چند بار دیدار کرده بوده. ما سابقه این افراد مرتبط با این امامزاده رو مورد بررسی قرار دادیم و به یک نامی رسیدیم که او مدیر اجرایی این امامزاده بوده، عباس رسولی فر. او فرزند بسیجیش رو هم اتفاقا سال 1400 در واقع از دست داده بوده، کشته شده بوده فرزندش. دلیلش کماکان برای ما نامعلومه، اما تحقیقات نشون میده که خود عباس رسولی فر نقش هدایت کننده نیروهای سرکوب رو در دیما به عهده داشته و خودش هم مستقیما به معترضان شلیک میکرده. اما این اتفاق از خود در واقع امامزاده نیفتاده. ما اون اطراف اون رو که بررسی کردیم روی نقشه دیدیم که در کنار یک دبیرستان پسرانه که در اون نزدیکی هست، پشت امامزاده قرار داره، یک محدوده هستش که یکی دو تا سوله در اونجا قرار داره، اما تابلوی خاصی نداره و روی هم چیزی مشخص نبود. بعد از اون گزارشی از مردم دریافت کردیم در چند روز اخیر که نشون میدادش که اینجا در واقع محل دپوی نیروهایی بوده که با هدایت عباس رسولی فر اعزام میشدن به مناطق مختلف شهریار برای سرکوب مردم. در مورد عباس رسولی فر ما تحقیق کردیم گذشتنش رو و به این نتیجه رسیدیم که او مدتی رو در سوریه گذرونده به عنوان در واقع اونچه که موسوم به نیروهای مدافع حرم و خب این بیشتر این پازل رو برای ما تکمیل کرد که چرا این مدل سرکوبی که در شهریار شکل گرفته شبیه سرکوبیه که در حلب هم انجام شده در واقع در یک جنگ شهری یک الگویی شکل گرفته که همون پیاده سازی شده در شهریار. یک گافی هم میشه گفتش که او داده در یکی از مصاحبه‌هاشون گفته در سال 1396 اعزام شده به سوریه به حلب برای نبرد با داعش، اما انطباق زمانی نشون میده که در زمانی که او رفته بوده به سوریه نیروهای داعش در واقع اونجا بسیار کمرنگ بودن و میدان در دست نیروهای حامی اسد بوده. بنابراین ما نتیجه گرفتیم با توجه به اینکه نیروی قدس در اون زمان داشته در دیرزور در میادین و ابوکمال با نیروهای مخالف اسد میجنگیده، بنابراین او هم در این میدان حضور داشته برای سرکوب این افراد. ما میدونیم که دست کم 200 هزار نفر در سوریه، 200 هزار غیر نظامی در سوریه به دست نیروهای منتسب به جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی در واقع شبه نظامی متصل به جمهوری اسلامی و خود نیروهای اسد کشته شدن. و یه نکته مهمم هست که من اینو تا وقتمون به پایان نرسیده بگم، اینه که او همرزم سلیمانی بوده، قاسم سلیمانی در جنگ 8 ساله در 3 عملیات با او حضور داشته و در سالهای اخیر هم در اعتراضات مختلفی شرکت داشته، از جمله در سال 98 اعتراضات شهریار، در سال 88 دوباره در شهریار، در 74 اعتراضات اسلامشهر و 1373 در قزوین. یک مورد قتل هم به او منتسب شده، قتل آقای نادر مؤمنی در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 شهریار.

قرن 16 هم سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز د سان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیو ما لندن. سرخط خبرها: انتشار پیام مکتوب منتسب به رهبر غائب جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای، بیان ضعف‌ها و چالش‌های نظام را کمک به دشمن خانو ممنوع اعلام کرد.
1: ما میبایست بر اساس که قولی دادیم کالا برگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کار رو کنیم. در این رابطه هم مردم عزیزمون شرمنده ایم.
0: اعتراف پزشکیان به تشدید تنگناهای اقتصادی و ناتوانی دولت در اجرای وعده ها، از کاهش 35% تجارت خارجی تا کمبود ارز، بنزین و منابع مالی. و توافق تاریخی واشنگتن و کاراکاس بر سر بزرگترین معامله نفتی جهان. ترامپ از کنترل آمریکا بر 65 میلیارد بشکه ذخایر نفت ونزوئلا خبر داد. همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر تهران در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، در پیام مکتوبی منتسب به مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده، بیان ضعف‌ها و مشکلات نظام در شرایط کنونی می‌تواند کمک بزرگی به دشمن باشد و موجب سردرگمی حامیان حکومت شود. در این پیام تأکید شده ارتکاب هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند ممنوع است. مواردی مانند دوگانه‌سازی‌های جنگ یا مذاکره، سازش یا جنگ طلبی را موهوم خوانده و گفته سخنان ناامید کننده به انگیزه های ملی آسیب می‌زند. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیام خود تورم، بیکاری و مدیریت قیمت‌ها را از چالش‌های اصلی معیشتی دانست و خواستار افزایش سرمایه‌گذاری، تکیه بر تولید داخلی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت پیام مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنای عمل او و دیگر مسئولان کشور است و مقام‌های حکومتی باید از هر گونه دو قطبی سازی خودداری کنند. قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت باید از دوگانه سازی‌های موهوم به هر شکلی پرهیز کرد و هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیبی برساند برای همه ما حرام ملی و شرعی است. و محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در پی انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه ای درباره ممانعت از مخالفت و دوگانه سازی در میان مقام های جمهوری اسلامی گفت این پیام یک راهبرد روشن و غیر قابل تفسیر است. رضایی تاکید کرد وحدت و انسجام یکی از مؤلفه های قدرت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی است. در حالی که واشنگتن فشار بر تهران رو با ادامه کارزار طرد اقتصادی افزایش داده، رئیس دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد در صورت اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه اسلام آباد، تنگه هرمز باز خواهد شد. مسعود پزشکیان در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت دو کشور بر سر مسیر تردد کشتی‌ها به توافق رسیدند و طرف عمانی پذیرفته این آبراه بر اساس تفاهم‌نامه اسلام آباد اداره بشه. پزشکیان با اشاره به اینکه تبادل پیام بین کشورها به تنهایی مشکلات را حل نمی‌کند، گفته در مذاکرات باید نگرانی‌های طرفین در نظر گرفته شود. و از کاهش 35% صادرات و واردات ایران به دنبال تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا خبر داد و گفت افزایش هزینه واردات به رشد قیمت‌ها، تشدید فشارهای اقتصادی در کشور منجر شده.
1: ما می‌بایست بر اساس که قولی دادیم کالا برگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کار بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیزمون شرمنده ایم. علت کارم روشنه. دخل و خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما ارز رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل ارز باید بیاد تا بتونیم وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد. وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوش نگیریم، خب تقاضا بالاست، ارز کمه، مشکل جای دیگه است. یعنی ما اگر نتونیم مسائل خودمون رو در منطقه حل کنیم، بالاخره مشکل خواهیم داشت. اون آدمایی که این حرفا رو میزنن، ببینید همه این حرفا حرفایی است که در عمل، نه اینکه بیاد مثلا یه کاری بکنه کل سیستم رو به هم. من الان میدونم مثلا بنزین رو حل کنم، قیمتش رو میبرم بالا، مشکل حل میشه، ولی بر مردم مشکل ایجاد میکنم.
0: از نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی درباره صحبت‌های پزشکیان پس از انتشار اظهارات منتسب به مجتبی خامنه‌ای پرسید.
2: چند تا نکته مهم در صحبت‌های پزشکیان رو نباید از نظر دور داشت. نخست این که علارغم این که پزشکیان یکی دو ساعت قبلش در پاسخ به همون پیام کتبی مشتبه خامنه ای از ایشون تشکر کرده بود و این که ما به این پیام لبیک میگویم در راستای منویات شما حرکت میکنیم، ولی بعدش اومد در صدا و سیما از مصاحبه ای که از قبل برنامه ریزی شده بود دقیقا صحبتهایی که اونجا مطرح کرد عکس اون چیزی بود که مشتبه خامنه ای در پیام کتبیش مطرح کرده بود.

0: اومد و مطرح کرد، از بحث کمبودها، کاستیها، از بحث مشکلات مربوط به بنزین، از اینکه بالاخره تبعات جنگ چه بلایی بر سر کشور آورده و اینها رو نمیشه نادیده گرفت. به خاطر اینکه این مشکلات و این کمبودها و این کاستیها وجود داره، پزشکیان دلش نمیخواست به عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور اینها در حقیقت مخفی بشه، لاپوشانی بشه، چون تبعاتش بعداً به دولت و خود این جریان برمیگرده. نکته دوم این که علت مطرح کردن این صحبت‌ها با این صراحت، به نظر من مجموعه صحبت‌هایی که نهادها یا جریان‌ها و اشخاص قدرتمند جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند و میگن که جنگ هیچ ارتباطی به مثلا مشکلات اقتصادی نباید داشته باشه. اینا ناشی از سوء مدیریته، ربطی به جنگ نداره و باید پزشکیان اوضاع رو جمع و جور کنه. پزشکیان اومد اینجا از خودش و از دولت و از مجموعهش در حقیقت خواست اتهام زدایی کنه. و نکته سوم که خیلی مهمه به نظر من، یعنی علت سومی که پزشکیان این صحبت‌ها رو علارغم اون پیام مجتبی خامنه‌ای مطرح کرد، اینه که اینها در مجموع فراتر از پزشکیان و حتی فراتر از دولت، طیف‌هایی مثل قالیباف و حتی جریان‌هایی از اصولگراهای قدیمی به زعم خودشون میخوان یک جریان عقلانی را با استفاده از فقدان علی خامنه‌ای در کشور و در نظام جمهوری اسلامی پیش ببرن و تا وقتی که مجتبی خامنه‌ای یا وضعیتش نامعلومه یا واقعا صحیح و سالمه ولی هنوز کاریزمای رهبری رو در حقیقت کسب نکرده، این جریان مثلا عقلانی رو در جمهوری اسلامی تثبیت کنن و راه و روش و خطوط جمهوری اسلامی رو عوض کنن. به نظر من حالا این که فارغ از اینکه چقدر میتونن، ولی یکی از هدف‌های مطرح کردن این صحبت‌ها و اصرار بر این صحبت‌ها از طرف پزشکیان به نظر من همین مسئله است.
1: مسعود پزشکیان می‌گوید نرخ سوم بنزین حدود 10,000 تومان خواهد بود، اما زمان اجرای این طرح مشخص نیست. رئیس دولت جمهوری اسلامی همچنین به ناتوانی دولت برای رفع برخی مشکلات معیشتی از جمله افزایش کالابرگ اذعان کرد و علت ناتوانی را همخوانی نداشتن دخل و خرج دانست.
2: ما میبایست بر اساس که قولی دادیم کالا برگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کار بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیزمون شرمنده ایم. علت کارم روشنه، دخل و خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما عرض رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل عرض باید بیاد تا بتونیم، وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد، وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوش نگیریم، خب تقاضا بالاست ارز کمه، مشکل جای دیگه است. یعنی ما اگر نتونیم مسائل خودمون رو در منطقه حل کنیم بالاخره مشکل خواهیم داشت. اون آدمایی که این حرفا رو میزنن، ببینید همه این حرفا حرفایی است که در عمل، نه اینکه بیاد مثلا یه کاری بکنه کل سیستم رو به هم بزنه. من الان میدونم مثلا بنزین رو حل کنم، قیمتشو میبرم بالا، مشکل حل میشه، ولی بر مردم مشکل ایجاد میکنم.
1: شهروندان از شهرهای مختلف ایران در پیام‌هایی که به ایران اینترنشنال فرستادن از کمبود بنزین و صفوف طولانی در جایگاه‌های سوخت میگن. تعدادی از این پیام‌ها رو با هم ببین.
3: بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، توی یه صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین، اینا رو آورد، بنزین نداریم، تموم شد رفت. خیلی راحت. چه وضعیه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه باز برین بنزین نداریم. واقعا هیچ کی نمیخواد توجه کنه به این داستانا.
4: امروز 66405 و این جایگاه یادگار امام هستش. صف رو میبینی، ساعت هم 7:46 دقیقه صبح. من تقریبا الان 40 دقیقه است که تو صف هستم، تازه رسیدم اینجا. جایگاه هم اونجاست. خواستم بگم که اگر که کسی شک داره که ما پیروزیم، خواستم از همین تریبون اعلام کنم که نه، ما پیروزیم، اصلا کلن پیروزیم، ما همیشه در همه عرصه پیروز بودیم. همین
1: کمپین حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ سرکوب‌های داخلی را به طور قابل توجهی تشدید کرده، رسیدگی قضایی به پرونده‌های سیاسی را سرعت بخشیدند. این سال

0: سازمان حقوق بشری تأکید کرد احکام طولانی مدت زندان و اعدام در محاکمه های با انگیزه های سیاسی و بدون دادرسی عادلانه صادر می شوند. به گفته این سازمان متهمان در موارد متعددی بر اساس اعترافات اجباری گرفته شده تحت شکنجه و فشار محکوم شدند. اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی به طور فزاینده برای جرم انگاری مخالفت ها استفاده می شه. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد دادگاه انقلاب کرج رضا زنگنه شهروند 27 ساله رو به اتهام همکاری با موساد و محاربه به اعدام محکوم کرده. این حکم با مهلت 12 روزه برای اعتراض به دیوان عالی کشور فرستاده شده. به گفته منابع آگاه مبنای این اتهام ها سفرهای کاری او بوده. رضا زنگنه در فروردین 405 بازداشت شد و خانوادهش برای سکوت به شدت تحت فشار. سازمان حقوق بشری هنگا همچنین اعلام کرد حامد قصری نویسنده عکاس و پژوهشگر اصفهانی از سوی دادگاه انقلاب این شهر به 6 سال و 1 ماه حبس تعزیری محکوم شده. اتهامات این پژوهشگر تشکیل گروه با قصد برهم زدن امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نگهداری کتاب‌های ممنوعه عنوان شده. از محمد اولیایی فرد حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه درباره تشدید سرکوب‌های داخلی و فشار بر زندانیان سیاسی پرسیده.
1: این گزارشات سازمان‌های حقوق بشری رو در کنار تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران بذاریم، اون موقع می‌بینیم که پشت سر این سرکوب‌ها یک منطقی نهفته است و اون منطق منطق بقاست تا منطق حکمرانی. اگر منطق مسئول جمهوری اسلامی منطق حکمرانی بود، طبیعتاً باید در شرایط بحران‌های اجتماعی و خصوص اقتصادی سعی می‌کرد که تنش رو کاهش بده، احکام اعدام صادر نکنه، احکام حبس صادر نکنه، اگرم میخواد احکامی صادر بکنه احکام خیلی سبکی صادر بکنه که تنش رو بین خودش و ملت کاهش بده. اما چون منطق در واقع جمهوری اسلامی منطق بقاست، دیگه اون موقع فکر نمیکنه که در این شرایط اقتصادی اگه تنش افزایش پیدا کنه منجر به اعتراضات میشه، چون مجبور برای بقای خودش این سرکوب رو انجام بده. در چنین شرایطی بحران‌هایی مثل بحران اقتصادی از نظر جمهوری اسلامی دیگه اقتصادی نیست، امنیتیه. بنابراین در مورد بحران‌های اقتصادی هم دست به سرکوب میزنه. حالا اگر این سرکوب در شرایط عادی باشه، خب هزینه بسیاری بر جمهوری اسلامی خواهد داشت، اما شرایط جنگی باعث میشه که جمهوری اسلامی سوء استفاده بکنه از این شرایط و به بهانه تامین و حفظ امنیت ملی دست به سرکوب بزنه و هزینه رو برای خودش کاهش بده. همونطوری که در خیزش سراسری زن زندگی آزادی دیدیم که دبیر کل سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی به بهانه حفظ امنیت ملیش دست به سرکوب شهروندان میذاره. به هر صورت این سرکوب نشانه قدرت نیست، نشانه ترس و استیصال از اعتراضات آینده مردمی است که خود دولت مردم جمهوری اسلامی در این مورد بارها دارن در این چند روز اخیر گوش زد میکنن این موضوع رو.
0: رئیس سابق موساد گفته سرنگونی جمهوری اسلامی تنها راه برقراری امنیت در جهانه. دیوید بارنا تاکید کرده این هدف باید از طریق تشدید فشارهای اقتصادی، دیپلماتیک و عملیات ویژه دنبال بشه. گزارش همکارم اشکان صفایی.
2: دیوید بارنا رئیس پیشین موساد میگه که تنها راه رسیدن منطقه و جهان به آرامش این هست که جمهوری اسلامی ساقط بشه. بارنا که شامگاه پنج شنبه در مراسمی در شهرداری اورشلیم که برای تقدیر از اقدامات او و موساد برگزار شده بود صحبت میکرد، ضمن قدردانی از تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی گفت این تحریم ها خوب هست اما کافی نیست. به عقیده برنه برای اینکه جمهوری اسلامی ساقط بشه لازم هست که چند مسیر به صورت همزمان پیش بره. یکی از اونها این هست که فشار اقتصادی بسیار شدیدی بر جمهوری اسلامی وارد بشه. نکته دوم این هست که مسیر سیاسی و فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی هم پیش بره و نهایتاً به گفته او عملیات ویژه‌ای هم برای در واقع علیه جمهوری اسلامی باید همزمان انجام بشه. برنه گفت بعد از دو عملیات طلوع شیران و به ویژه غرش شیران، الان جهان آزاد چه در اروپا و چه در آمریکا درک کردن که جمهوری اسلامی فقط معضل اسرائیل و خاورمیانه نیست، بلکه با برنامه موشک‌های بالستیکش، با حمایت از گروه‌های به گفته او تروریستی و همچنین سلاح‌های کشتار جمعی در آینده میتونه مشکلی برای تمام جهان هم باشه. برنه گفت که مردم ایران هم امروز خواهان این هستند که از این رژیم مذهبی به گفته او رها بشن. او گفت که مردم ایران تشنه آزادی و سقوط جمهوری اسلامی هستن و به گفته رئیس پیشین موساد اونا دنبال روزنه‌ای هستن که در اونجا بر در واقع نوری بر زندگیشون تابیده بشه و این روزنه فقط با سقوط جمهوری اسلامی هست که به وجود میاد.
0: نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان گفت گروه‌های موسوم به مقاومت در فلسطین، لبنان، عراق، یمن و دیگر نقاط منطقه در کنار جمهوری اسلامی قرار دارند و فشارهای نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی علیه این جریان‌ها نتیجه‌ای نخواهد داشت. قاسم در مراسمی در زاهیه جنوب بیروت از عملکرد دولت لبنان انتقاد کرد و گفت مسیری که این دولت انتخاب کرده شایسته لبنان و فداکاری‌های مردم این کشور نیست. او خطاب به دولت بیروت گفت به دنبال میانجی دیگری غیر از واشنگتن باشه، چون به گفته او آمریکا بی طرف نیست. العربیه گزارش داد یافته های اطلاعاتی حاکی از اونه که گروه های مسلح عراقی وابسته به جمهوری اسلامی در تدارک انجام حمله به خاک عربستان سعودی هستند. بر اساس این گزارش به نقل از منابع که العربیه اونها استناد کرده، شبه نظامیان وابسته به تهران در عراق قصد دارند حمله به اهدافی در عربستان سعودی رو طی ساعات آینده انجام بدند. از هوشنگ حسنگیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، در مورد توانایی حزب الله در وضعیت کنونی و امکان حمایت عملی از جمهوری اسلامی پرسیدیم.
3: حزب الله لبنان یا شعبه لبنانی سپاه پاسداران، سپاه قدس، امروز در شرایط نظامی وجود نداره که در گذشته داشته، به این معنا که توان نظامی حزب الله بخش مهمیش به وسیله اسرائیل از بین رفته. اسرائیل هم فرماندهان نظامی حزب الله رو، بسیاری از اونها رو کشته، هم تجهیزات حزب الله در لبنان رو و به خصوص مناطقی رو که از نظر استراتژیک ارزش نظامی بالایی داشتن از حزب الله گرفته. بنابراین حزب الله امروز در شرایط گذشته نیست و حرفهای نعیم قاسم رو به نظر من از دو جهت بایستی مورد تعمق قرار داد. یکی از نظر سیاسی به این معنا که خب حملات لحظی رو که به دولت لبنان میکنه و اعتراضاتی رو که به دولت لبنان میکنه برای گفتگوهایی که با اسرائیل داره، با میانجیگری آمریکا، اینها رو قابل قبول نمیبینه. و دومی که در شرایطی که حزب الله قرار داره معتقد هست که بایستی حرفایی زده بشه، تحرکاتی صورت بگیره که اینها جنبه بازدارندگی داشته باشن، بازدارندگی نظامی. ولی خب به این عملیات یا این سخنان پشتوانه نظامی ندارن و در نتیجه مهم نیستن. چیزی که نعیم قاسم از اون صحبت میکنه یک بیانیه ایست مبنی بر این که بایستی نیروهای مقاومت از دید او یا همین شعب مختلف سپاه قدس در کشورهای مختلف منطقه، اینها در کنار جمهوری اسلامی بمانند. این به معنای شرکت فعال در عملیات نظامی نیست. بنابراین گفته های نعیم قاسم رو بایستی به نوعی برداشتی از اونها داشت که یک نیروی لبنانی، ظاهراً لبنانی، بیشتر در خدمت یک کشور خارجی یا یک رژیم خارجی، رژیم جمهوری اسلامی است تا اینکه لبنان. بنابراین از این نظر حزب الله در شرایط مناسبی در خود لبنان هم قرار نداره، تحت فشار بسیار زیادی توسط دولت لبنان و همینطور مردم لبنان بسیار منفی نگاه میکنن به حزب الله که در گذشته محبوبیت بیشتری داشت.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد واشنگتن با دولت کاراکاس بر سر بزرگترین توافق نفتی تاریخ جهان به توافق رسیده. بر اساس اون آمریکا کنترل اکثریت بیش از 65 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا رو در اختیار میگیره. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد این معامله تاریخی ذخایر نفت ایالات متحده رو به بیش از 2 برابر افزایش میده و قیمت بنزین رو برای شهروندان به شدت کاهش. به گفته ترامپ این توافق با همکاری وزرای خارجه و جنگ آمریکا با رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به سرانجام رسیده. این در حالیه که یک روز پیشتر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه شرایط شماری از مجوزهای عمومی مرتبط با تحریم‌های ونزوئلا را اصلاح کرده. بر اساس این تغییرات برخی فعالیت‌ها و معاملات مرتبط با نفت و محصولات پتروشیمی مجاز خواهد بود. این تغییرات همچنین فروش رقیق کننده‌های نفتی ساخت آمریکا به ونزوئلا و فعالیت برخی شرکت‌ها در بخش نفت و گاز این کشور را تسهیل کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا توافق نفتی واشنگتن و کاراکاس را پیروزی بزرگ برای مردم دو کشور دانسته. به گفته روبیو نزدیک به 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خصوصی وارد ونزوئلا خواهد شد و هزاران شغل ایجاد خواهد شد.
4: اون چیزی که آقای ترامپ داره میگه یعنی دسترسی به حدود 65 میلیارد بشکه نفتی که میتونه به طور مشخص از اصطلاح کنترل اکثریت آقای ترامپ استفاده کرده در مورد نفت ونزوئلا. خب اگر این واقعا دقیقا همونجور که میگه انجام میشه یعنی 1/5 نفت ونزوئلا رو در اختیار قرار داده. نکته ای که در اینجا مهم هست این هستش که در چنین قراردادی در عمل شرکت های آمریکایی به طور مستقیم وارد توافقات مختلفی خواهند شد که همونجور که آقای روبیو گفته بیش از 100 میلیارد دلار گردش مالی رو میتونه ایجاد بکنه. ما کافیه بدونیم که شرکت شورون در حال حاضر خودش به تنهایی در حال عقد قرارداد کاملا مجزا برای کنترل بخشی از سکوهای نفتی و مراکز نفتی استخراج نفت ونزوئلا بوده و در واقع این میتونیم بگیم یک ارزش افزوده برای همون قرارداد هم محسوب میشه. چند نکته در اینجا وجود داره. اینی که آقای ترامپ اعلام میکنه در واقع چیزی است که در آینده باید متصور بود عملیاتی بشه. مسئله سرمایه گذاری، تأسیس تجهیزات، انتقال این نفت به گفته همین گزارش ها به خصوص رویترز که منتقل خواهد شد به سواحل جنوبی آمریکا برای استحصال نفت و پتروشیمی یک پروسه زمانبر هستش، اما تأثیر روانی این بحث خیلی امر مهمی خواهد بود. اون چیزی که برای ما ایرانی ها شاید اهمیت پیدا میکنه مسئله 65 میلیارد بشکه نفت نیست، شاید مسئله ای هستش که ما در حال حاضر در تنگه هرمز باش روبرو هستیم. جنگ 6 ماهه‌ای که محصولش نگرانی های مختلفی رو برای ایرانی ها به همراه داشته. آقای ترامپ با طرح موضوع این قرارداد نفتی در عمل از چند مسیر میتونیم بگیم که تلاش میکنه که عبور کنه. مسیر اول مسئله انتخابات در ماه نوامبر هستش که سیاست داخلی آمریکا بسیار مورد سوال قرار داد و جنگی رو که در 6 ماه گذشته در نهایت محصول نهایی و اون چیزی که ترامپ گفته بود رو به دست نیاورده یا دست کم هنوز در مسیرش قرار داره و یک عملیات قطعی رو برای نشان دادن اینکه این پروسه به پایان رسیده رو نتونسته ارائه بکنه که بسیار تاثیر مستقیمی در انتخابات میان دوره نوامبر خواهد داشت.
0: و اما تعداد کشته شدگان حادثه فرو ریختن توده یخ و فاجعه سیل مرگبار که روز چهارشنبه در مناطق مرزی نپال و تبت رخ داد به 616 نفر رسیده. بیش از 2000 نفر مفقود هستند. همونطور که در تصاویر زنده میبینین ماشین های آواربرداری در حال انجام عملیات آواربرداری هستند برای امداد رسانی به مفقودان این حادثه که همونطور که اشاره کردم بیش از 2000 نفر هستند. صبح تهران با آخرین واکنش‌ها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران. ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهم بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
4: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
5: سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا، به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت. اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.
6: تحریم ها دقیقاً چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
7: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
6: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
7: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
6: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه

0: باید ابراز تاسف کرد یا حتی من عذرخواهی کنم که ما میخوایم بپردازیم به صحبت محسن رضایی، چون یک فرد متوهم با کارنامه آکنده از زیان به منافع ملی ایران و البته فساد اقتصادی، اما متاسفانه یک چنین فردی سکان دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده گرفته و شواهد نشون میده که او و یک بخشی از نیروهای امنیتی سپاه پاسداران الان دست بالا رو پیدا کردن. یک چنین فردی فقط صحبتاش دیگه رجزخوانی نیست یا توهمات او نیست، بلکه پیامدهای جدی داره برای ایران، برای منافع ملی ایران، برای مردم ایران. این که در شرایطی که اقتصاد آمریکا، بودجه ایالات متحده بیش از 7,000 میلیارد دلار هستش و حالا نرخ ارز در ایران که از 200,000 تومان گذشته، اگر این رو مقایسه کنیم با شرایطی که در ایران داریم، تقریبا بودجه ایالات متحده حالا بسته به نرخ ارز در ایران دست کم 70 برابر یا 100 برابر، یا مثلا بودجه نظامی آمریکا فقط بیش از 10 برابر حدوداً کل بودجه ایرانه. حالا یک چنین فردی دبیر شورای عالی امنیت ملی بیاد بگه ما میریم به جنگ اقتصادی آمریکا و قطعاً آمریکا بازنده خواهد شد، این فقط یک رجزخوانی نیست یا یک توهم نیست، بلکه یک رویکردی رو نشون میده که متاسفانه خسارت این رو باید مردم ایران بپردازن. و تاسف بار اینجاست که محسن رضایی میگه که خب ما سالهاست تحت تحریم زندگی میکنیم، مشکلی پیش نمیاد، چه اتفاقی رخ داده؟ و جالبه، برخلاف گزارش پزشکیان، رئیس دولت میگه که ما همچنان نفت داریم در دریاها و اقیانوسها، ما نفتمون رو داریم میفروشیم، هیچ مشکلی وجود نداره. چرا این گزارش ها رو مطرح میکنه؟ چون پسر او، چون داماد او بخشی از همین مافیایی هستن که دارن ثروت و سرمایه ایران رو غارت میکنن و به یک معنا نفت رو میفروشن، اما این پول بر نمیگرده به ایران. به همین گزارش چند هفته پیش رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور من اشاره کنم که گفته بود بیش از 110 میلیارد دلار پولی رو که با مرتبط با فروش نفت بوده، تراستی ها، شرکت ها، افراد واسطه بر نگردوندن به ایران. یعنی جمهوری اسلامی الان برای 6 میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار در حال چک و چانه با قطر و با کشورهای دیگه است، فقط 110 میلیارد دلار بر نگشته، پولی که بخشی از اون اتفاقا ارتباط برقرار میکنه با پسر محسن رضایی، با خانواده او، با کسی مثل او و مافیایی که کشور رو گروگان گرفتن. به این معناست که صحبت‌های محسن رضایی واقعا نگران کننده میشه، به ویژه این که میگه که ما دیگه پشت ما در کنار آمریکا قدم نمیزنیم و از آمریکا پیروی نمی‌کنیم. این آمریکاست که باید پشت سر ما گام برداره و شرط‌های ما رو بپذیره. این ادبیات واقعا نگران کننده است. حالا تاکید می‌کنم جدای از اون چیزهایی که رجزخوانی می‌کنه، مثل اینکه مثلا در 10 سال آینده آمریکا هیچ پایگاهی در غرب آسیا نخواهد داشت، اسرائیل نابود خواهد شد، ادعاها و رجزهایی که علی خامنه‌ای هم می‌خوند و تکلیف او مشخص شد و وضع ایران هم الان معلومه.
1: این حرف آقای معاون پزشکیان در تضاد هست با هر آنچه که ما به عنوان ماهیت جمهوری اسلامی بشناسیم. اگر مبنا رو بخوایم این گونه استدلال ها بذاریم، باید بگیم که باید شما یک حکومت نرمال بسازی. با همین استدلال شما حماس نباید 7 اکتبر انجام میداد اگر میدانست که اون نتیجه به مرگ سیمبار ختم میشه. با همین استدلال حزب الله لبنان نباید میرفت به کمک حماس. با همین استدلال وعده صادقه 1 و 2 نباید رخ میداد. با همین استدلال شما نباید پروژه محو اسرائیل بسازی. با همین استدلال آمریکا ستیزی میره کنار. با همین استدلال 47 سال سیاست خارجی جمهوری اسلامی زیر سوال میره. و عجیبتر این که با این قید شروع کنی که اگر میدانستیم، چگونه یک فردی که مثلا فرض کنید در رأس یک حکومت نشسته و همه اطلاعات و تحلیل دستش داره، نمیدونه که پایان این مسیر کجاست. پایان این مسیر حتی این نقطه‌ای که الان قرار داریم هم نیست، از این فاجعه بارتر هست. و این امروز محرز نشده، سالها قبل گفته شده که این مسیر در انتها به اونجا میرسه. شما اگر همه هم و غم و انرژی و راهبردت رو روی به قول خودتون اخراج آمریکا از منطقه و محو اسرائیل بذاری، براش ادوات بسازی، نیرو آموزش بدی و براش تجهیزات و پول اختصاص بدی، آخرش میرسه به همین نقطه و سال هاست که این مسیر مشخصه. ولی این حرفی که آقای معاون پزشکیان میزنه با تمام فلسفه مقاومت و ماهیت جمهوری اسلامی در تضاد هست و اصلا موضوع فقط غنی‌سازی نیست، موضوع فقط برنامه موشکی نیست، موضوع با اون چیزی است که ما تحت عنوان هویت جمهوری اسلامی میشناسیم و در مقدمه قانون اساسی این کشور هم اومده. جمهوری اسلامی نظام منعطفی نیست که بتونه از آن چی که هویتش نامی جدا بشه، متصل به این هویت و قابلیت گذار از یک حکومت انقلابی ایده مقاومت، ایده ساختن این جبهه ترور رو نداره که برگرده بشه یک حکومت نرمال. هر چقدر که جلوتر میریم خسارت ها و نتایج این ایدئولوژی محرز میشه، دیگه به عینه دیده میشه و هر چه که این اتفاق ها بیشتر رخ بده، آدم های بیشتری از این از جنس سخن خواهند گفت. علی خامنه‌ای که در این سالهای پایانی معمار تک‌صدایی در سیاست‌های کلان بود، الان نیست و کسی نیست که بتونه این تک‌صدایی رو حفظ بکنه. ادامه این مسیر به پویایی و بهینه شدن حکومت منتهی نخواهد شد، ادامه این مسیر به ترک خوردن ساختار منتهی خواهد شد و مقدمه آن چیزی هست که ما ازش به عنوان فروپاشی حکومت نام می‌بریم.
2: شارارد چند سالی بود که با مشکلات جسمی مختلفی دست و پنجه نرم می‌کرد و چند بار هم بستری شده بود. این بار از 17 آگوست، یعنی تقریبا حدود 11 روز پیش، در بیمارستان دانشگاهی اسلو بستری بود و روزهای اخیر هم به خاطر عفونت تحت درمان قرار داشت. از روز گذشته خب شرایط خیلی جدی‌تر شد. کاخ سلطنتی اعلام کرد وضعیت پادشاه بسیار وخیم شده. اعضای خانواده سلطنتی برنامه‌هاشون رو لغو کردن و به بیمارستان رفتن با او دیدار داشتن. در اسلو هم مردم کم کم مقابل کاخ سلطنتی جمع شدن و گل گذاشتن. یعنی شاید بشه گفت خیلی از روز گذشته منتظر شنیدن چنین خبری بودن و بالاخره امروز صبح کاخ سلطنتی اعلام کرد که هارالد پنجم ساعت 6:35 دقیقه صبح به وقت اروپای مرکزی در بیمارستان و در آرامش از دنیا رفته. خب اما نکته جالب درباره پادشاه هارالد اینه که بیشتر از 35 سال پادشاه نروژ بود، از سال 1991. ولی اگه یه مقدار عقب‌تر بریم، اصل داستان خانواده سلطنتی فعلی نروژ داستان جالبیه. ماجرا برمیگرده به سال 1905، زمانی که نروژ از اتحادی که با سوئد داشت خارج شد و عملا به یک کشور مستقل تبدیل شد. خب اون موقع یک بحث جدی وجود داشت که حالا که نروژ جدا شد از این اتحاد، باید جمهوری باشه یا همچنان پادشاهی بمونه. خب این موضوع به رأی گذاشته میشد. مردم، اکثریت مردم گفتن که پادشاهی رو میخوان، اما یک مشکلی که وجود داشته این بوده که هیچ پادشاهی نبوده در واقع در نروژ و پادشاهی وجود نداشته. برای همین میرن سراغ یک شاهزاده دانمارکی به نام کارل که پسر ولیعهد وقت دانمارک بوده. بهش پیشنهاد میکنن که پادشاه نروژ بشه، اون هم میپذیره و اسم خودش رو به هاکون هفتم در واقع تغییر میده. در واقع خاندان سلطنتی فعلی نروژ از همینجا شروع میشه. یعنی جالبه که نروژ از سال 1905 مستقل میشه، مردم تصمیم میگیرن پادشاه داشته باشن و بعد سراغ یک پادشاه از دانمارک میرن، یک در واقع پسر ولیعهد دانمارک، و خب شاهزاده شاه خودشون رو انتخاب میکنن. بعد از هاکون هفتم هم پسرش اولاف پنجم پادشاه میشه. بعد از اونم در سال 1991 هارالد پنجم، یعنی همین پادشاهی که امروز از دنیا رفته، جانشین پدرش میشه. و حالا بعد از 35 سال تاج و تخت به نسل بعد میرسه، پسر هارالد، یعنی هاکون 53 ساله با مرگ پدرش به طور خودکار پادشاه نروژ شده. یعنی در نروژ لازم نیست منتظر مراسم تاجگذاری یا تصمیم پارلمان بمونن، به محض مرگ پادشاه ولیعهد پادشاه میشه. خب هاکون هم البته چهره ناشنایی برای مردم نروژ نیست، به خصوص در سالهای اخیر که وضعیت جسمی پدرش خوب نبود. بارها به عنوان نایب السلطنه وظایف پادشاهی رو انجام میداد. بنابراین امروز در واقع یک دوره از تاریخ معاصر نروژ تموم شده، دوره 35 ساله هارالد پنجم، و حالا نروژ وارد دوره پادشاه جدیدش، یعنی هاکون هشتم شده.
3: هاکون خیلی در نروژ معروف هست و شاید بشه گفت در اروپا به خاطر ازدواجی که انجام شد، شبیه قصه های هزار و یک شب بود، ماجرای متمریت، یعنی ملکه فعلی، ملکه جدید نروژ. و هاکون آشنا میشه با متمریت، با همدیگه سال 2001 ازدواج کردن. متمریت جدا شده بود از همسر اولش و یک پسر هم به اسم مارکوش یا مارکوس داره، و این ماجرا خیلی جنجال برانگیز شد در نروژ. خیلی اون روزها حرف میزدن راجع به این مسئله که خب یک زن معمولی عادی الان رسیده به دربار سلطنتی و راجع به ازدواج قبلی صحبت میکردن. انتقادها زیاد بود به این زن، فشارها بسیار بود، اما هاکون بسیار حمایت کرد از همسرش. بعد از اون هم صاحب دو فرزند شدن که اینگرید دختر بزرگشون الان شده ولیعهد نروژ، قرار هست ملکه آینده بشه. اما سال 2026 خیلی برای متمریت سال خوبی هم نبود. ماجرای اولش برمیگرده به یک سری مکاتباتی که با جفری اپستین داشت و این مکاتبات در اسنادی که سال 2026 منتشر شد بیرون اومد. گویا از سال 2011 تا 2014 متمریت یه سری مکاتباتی داشته با جفری اپستین. حتی گفته میشه که به خانه او در فلوریدا هم سفری داشته سال 2013 اگر اشتباه نکنم، و اونجا چند شبی هم مهمان اپستین بوده. او عذرخواهی کرد فوری بعد از اینکه این اسناد منتشر شد، اما همچنان انتقادها هست بر او که چرا زنی در مقام ملکه آینده نروژ حواسش نبوده که با چه کسانی داره رفت آمد میکنه، کسی که خب یک پرونده بسیار مهم و جنجال برانگیز داره در آمریکا، هنوز این پرونده مورد بحث هست. از طرف دیگه هم اتفاق دیگه هم که افتاد، فرزند او، فرزندی که حاصل ازدواج اولش بود، این پسری که داره، او هم در سال 2026 دوباره یک دادگاه جنجالی داشت و محکوم شد در این دادگاه. در 34 اتهامی که زده شده بود به او، که در بین اون اتهام ها آزار جنسی هم بود که خیلی برای مردم نروژ این اتهام ها سنگین هست، و این هم باز دوباره یک فشار فزاینده به خاندان سلطنتی بود که چطور فرزند متمریت و از حاصل از ازدواج اولش که الان برادر ناتنی ملکه آینده است، یعنی شاهزاده اینگرید که قرار هست ولیعهد است و قرار ملکه آینده به نروژ بشه، یک همچین پرونده جنجالی داره. به هر حال میشه گفتش که خاندان سلطنتی در نروژ شاید شبیه جاهای دیگه در اروپا نباشن، خیلی غیر تشریفاتی ان، شبیه مردمن، ممکنه در رستوران کنار شما بشینن غذا بخورن، به همون دندون پزشکی برن که شما میرید و دندوناتونو درست میکنین. اما این انتقادها و این حاشیه ها همچنان هست دور و بر خانم متمریت، و این ملکه جدید رو شاید در آینده هم با چالش های مواجه بکنه.

0: ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریف ای دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
3: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.

0: سیجده هم چاردونگه همه اومدن بیرون شعار جاوید شاه، همه شعار جاوید شاه میدیم.
1: جاوید شاه.

0: 18 دهه روده، ماشالله ماشالله، ببین چه جمعیت.
1: شهرستان‌های پیرامون پایتخت با جمعیتی بالغ بر 4 میلیون نفر دومین عرصه خیزش دیماه در استان تهران را شکل دادند. جغرافیای اعتراضات انقلاب ملی دی در شهرستان‌های استان تهران از 2 کمربند متمایز جمعیتی تشکیل شده. ابتدا کمربند جنوب و جنوب شرق شامل قطب‌های صنعتی و کارگری در شهرستان‌های ری، اسلامشهر، بهارستان، رباط‌کریم، پاکدشت، قرچک، ورامین و پیشوا و دوم کمربند شرق و غرب شامل شهرستان‌های خوابگاهی نظیر قدس، شهریار، ملارد، پردیس، دماوند و فیروزکوه. این مناطق ملتهب با جمعیتی حدود 4 میلیون نفر میزبان 35% از ساکنان استانه، بافتی که عمدتاً کارگری و صنعتیه و از ساکنان شهرهای خوابگاهی، مهاجران و اقشار کم درآمد تشکیل شده. این مناطق در زمان انقلاب ملی 3 بحران عمده داشتند: بحران سیاسی با سقوط مشارکت انتخاباتی از بالای 80 به زیر 40%، بحران اجتماعی و موزل سنگین مسکن برای این جمعیت 4 میلیونی و بحران اقتصادی با رسیدن خط فقر به 40 میلیون تومان. جرقه انقلاب ملی از 12 دی ماه با اعتصاب مغازه ها در مناطقی مانند مارلیک زده شد و به سرعت به تجمعات خیابانی دست کم 13 شهرستان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و جاوید شاه انجامید. با وجود آغاز سرکوب خشن و شلیک مستقیم حکومت پیش از 18 دی ماه، اما با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اعتراضات به اوج خودش رسید و تا چندین روز با قدرت و تداوم ادامه داشت. با این حال معترضان با سرکوب چند لایه حکومت مواجه شدند. در شهرستان‌های استان تهران نیروهای حکومتی الگویی متمرکز و چند لایه از خشونت مرگبار و کنترل شهری رو به کار بستند. ویدیوهایی از سرکوب اعتراضات در شهرستان‌های استان تهران رو با هم ببینیم.
2: کمرشه
3: بابا، برادر منه، با ساچمه زدن سر و صورت رو.
4: فرمانداری یکی از بدکاره با تیر زده، تیر مستقیم به سرش، یه نفرم اینجا زده. بیا
5: بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا
6: بیا بیا بیا بیا بیا بیا.
7: این بدبخت هم الان با تیر زده، این تیر چیه؟ مغزشو ترکوندن.
1: همکارم فرزاد فتایی اینجا در استودیو همراه منه و این روش‌های سرکوب رو بررسی کرده. بیشتر برای ما توضیح بده در مورد این روش‌ها فرزاد.
8: بله رضا، طبق بررسی‌هایی که داشتیم سرکوب در شهرستان‌های استان تهران از یک الگوی واحد پیروی کرده و در واقع این تصمیم‌هایی که گرفته شده در میدان از جانب نیروهای سرکوب تصمیمات لحظه‌ای نبوده و به صورت تصادفی شکل نگرفته. در واقع میشه گفتش که یک پلان، یک نقشه در چند جغرافیا، یک سناریوی واحد در چند جغرافیای مختلف شهرستان انجام گرفته. من چند نمونه رو اینجا برجسته کردم. یک مورد بود در اسلام شهر که اینا اینها در واقع شبیه میدان جنگ از منور بهره گرفتند نیروهای سرکوب برای اینکه وضعیت و موقعیت معترضان رو گزارش بدن سریعا به نیروهای دیگه که در اونجا متمرکز بشن برای سرکوبشون. در واوان شلیک گلوله جنگی رو گزارش داشتیم از فراز مراکز مذهبی از جمله مسجد جامع و دور میدان خمینی. گزارشی داشتیم از حضور نیروهای عرب زبان در پرند، نیروهای هشت شبی اشاره شده بهشون، بعضی از شاهدان اشاره کردن که اینها حضور داشتن و مردم رو هدف قرار دادند. یک مورد داشتیم عقب نشینی نمایشی، در واقع یک مدل تله گذاری بوده به این شکل که مردم رو میکشوندن به سمت کلانتری ها از جمله کلانتری 18 پرند و به اونها شلیک میکردن، شلیک مرگبار میکردن. در قرچک گزارشی داشتیم از قطع برق در میدان کلانتری و در همون قطعی برق مردم رو هدف قرار میدادن از فراز ساختمون های بلند. اشاره شده به رستوران سنتنیال در قرچک که تیراندازهای در واقع تک تیراندازها از فراز بام اون رستوران مردم رو هدف قرار میدادند. در ورامین گزارشی داشتیم از اینکه خودروهای زرهی با بلندگوها شعار هیدر هیدر رو با صدای بسیار بلند و غیر عادی پخش میکردن برای اینکه صدای معترضان به هم نرسه و در واقع شعارهای اینا رو خنثی کنن. تکرار الگوی قطع برق رو در قلعه حسن خان داشتیم و شلیک مرگبار در پی اون به مردم. حضور نیروهای هشت شبی رو دوباره گزارش داشتیم و حضور تکتیراندازان بر بام پاساژ میلاد در قلعه حسن خان. و دو مورد خاص داشتیم در پردیس و بومهن به این شکل که در واقع ترور میدانی میکردن معترضان رو، اینها رو در جاهای خلوت گیر می آوردن و بعضیاشون رو به داخل خودروها می بردن و به روش های مختلف اینها رو میکشتن، از جمله رگ گردن یک معترض رو زده بودن، آقای محمد رضا مرادقلی 19 ساله رو در خودروی سرکوب برده بودن و به این شکل کشته بودن، شکنجه دارویی میدادن در خود میدان اعتراض، قرص میخوروندن به بعضی از معترضان و دوباره تکرار الگوی پخش هیدر هیدر برای خونسارسازی شعار معترضان رو ما ازش گزارشی داشتیم. اما در شهریار فرای شلیک گلوله جنگی از پایگاه امام حسین بسیج به مردم که چندین روایت ازش داشتیم، یک مورد خاصی هم هستش که اگر اجازه بدیم ما یک ویدیوی در این رابطه ببینیم بعد برگردیم من توضیحات بیشتر بدیم.
2: شهرستان شهریار طی این دو شب فراخوانی نیروهای سرکوب وارد عمل شدند با وانتایی که پشتشون تیربار بود، موتور سوارایی که قیافه هاشون که همه پوشیده شده بود و خیلی از جوانا واقعا مجروح شدن، چند نفر مردن، جنگ واقعی بود.
9: شهریار 18 بچه ها رو با گلوله تو جنگی زدن این وضع خیابون
1: تصاویر رو دیدیم با هم فرزاد. در مورد شهریار به خصوص چه اطلاعاتی داریم و در مورد پرونده های او؟
8: بله رضا، ما نقاط سرکوب رو روی نقشه مشخص کردیم. با اتصال اینا متوجه شدیم که یکی از کانونهای اصلی سرکوب در محدوده امامزاده اسماعیل شهریار بوده. در واقع در بلوار انقلاب، خیابان ولیعصر، چهارراه مخابرات و روبروی کفش ملی ما سرکوبی رو شاهدش بودیم که طبق گزارش‌های مردمی که دریافت کردیم این سرکوب منشأش حوالی امامزاده اسماعیل بوده. این امامزاده، این مکان مذهبی در واقع در دوره ابراهیم رئیسی به یک مدل گفت پاتوق نیروهای سرکوب موسوم به مدافع حرم هم بوده، خود رئیسی از اونجا چند بار دیدار کرده بوده. ما سابقه این افراد مرتبط با این امامزاده رو مورد بررسی قرار دادیم و به یک نامی رسیدیم که او مدیر اجرایی این امامزاده بوده، عباس رسولی فر. او فرزند بسیجیش رو هم اتفاقا سال 1400 در واقع از دست داده بوده، کشته شده بوده فرزندش، دلیلش کماکان برای ما نامعلومه. اما تحقیقات نشون میده که خود عباس رسولی فر نقش هدایت کننده نیروهای سرکوب رو در دیما به عهده داشته و خودش هم مستقیما به معترضان شلیک میکرده. اما این اتفاق از خود در واقع امامزاده نیفتاده. ما اون اطراف اون رو که بررسی کردیم روی نقشه دیدیم که در کنار یک دبیرستان پسرانه که در اون نزدیکی هست پشت امامزاده قرار داره، یک محدوده‌ای هستش که یکی دو تا سوله در اونجا قرار داره اما تابلوی خاصی نداره و روی هم چیزی مشخص نبود. بعد از اون گزارشی از مردم دریافت کردیم در چند روز اخیر که نشون میدادش که اینجا در واقع محل دپوی نیروهایی بوده که با هدایت عباس رسولی فر اعزام میشدن به مناطق مختلف شهریار برای سرکوب مردم. در مورد عباس رسولی فر ما تحقیق کردیم، گذشتن شد و به این نتیجه رسیدیم که او مدتی رو در سوریه گذرونده به عنوان در واقع آنچه که موسوم به نیروهای مدافع حرم. و خب این بیشتر این پازل رو برای ما تکمیل کرد که چرا این مدل سرکوبی که در شهریار شکل گرفته شبیه سرکوبی که در حلب هم انجام شده، در واقع در یک جنگ شهری یک الگویی شکل گرفته که همون پیاده سازی شده در شهریار. یک گافی هم میشه گفتش که او داده در یکی از مصاحبه‌هاشون، گفته در سال 1396 اعزام شده به سوریه به حلب برای نبرد با داعش، اما انطباق زمانی نشون میده که در زمانی که او رفته بوده به سوریه نیروهای داعش در واقع اونجا بسیار کمرنگ بودن و میدان در دست نیروهای حامی اسد بوده. بنابراین ما نتیجه گرفتیم با توجه به اینکه نیروی قدس در اون زمان داشته در دیرزور، در میادین و ابوکمال با نیروهای مخالف اسد میجنگیده، بنابراین او هم در این میدان حضور داشته برای سرکوب این افراد. ما میدونیم که دست کم 200 هزار نفر در سوریه، 200 هزار غیر نظامی در سوریه به دست نیروهای منتسب به جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی، در واقع شبه نظامی متصل به جمهوری اسلامی و خود نیروهای اسد کشته شدن. و یه نکته مهم هم هست که من اینو تا وقتمون به پایان نرسیده بگم، اینه که او همرزم سلیمانی بوده، قاسم سلیمانی، در جنگ 8 ساله در 3 عملیات با او حضور داشته و در سالهای اخیر هم در اعتراضات مختلفی شرکت داشته، از جمله در سال 98 اعتراضات شهریار، در سال 88 دوباره در شهریار، در 74 اعتراضات اسلامشهر و 1373 در قزوین. یک مورد قتل هم به او منتسب شده، قتل آقای نادر مؤمنی در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 شهریار.

0: در قرن 16 هم سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 هم، همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کوله در
3: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: 9 صبح شنبه بیننده رخدادهای هفت شهریور هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. انتشار پیام مکتوب منتسب به رهبر غائب جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای بیان ضعف‌ها و چالش‌های نظام را کمک به دشمن خواند و ممنوع اعلام کرد.
1: ما میبایست بر اساس که قولی دادیم کالو برگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کار بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیزمون شرمنده ایم.
0: اعتراف پزشکیان به تشدید تنگناهای اقتصادی و ناتوانی دولت در اجرای وعده ها. از کاهش 35% تجارت خارجی تا کمبود ارز، بنزین و منابع مالی. و تداوم کمبود بنزین و شکایت شهروندان از صفوف طولانی در پمپ بنزین ها. مسعود پزشکیان میگوید نرخ سوم بنزین حدود 10,000 تومان خواهد بود. توافق تاریخی واشنگتن و کارکاس بر سر بزرگترین معامله نفتی جهان. ترامپ از کنترل آمریکا بر 65 میلیارد بشکه ذخایر نفت ونزوئلا خبر داد. همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر تهران در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، در پیام مکتوب منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده بیان ضعف‌ها و مشکلات نظام در شرایط کنونی می‌تواند کمک بزرگی به دشمن باشد و موجب سردرگمی حامیان حکومت. در این پیام تأکید شده ارتکاب هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند ممنوع است. مواردی مانند دوگانه سازی‌های جنگ یا مذاکره، سازش یا جنگ طلبی را موهوم خوانده و گفته سخنان ناامید کننده به انگیزه های ملی آسیب میزند. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیام خود همچنین تورم، بیکاری و مدیریت قیمت ها را از چالش های اصلی معیشتی دانست و خواستار افزایش سرمایه گذاری، تکیه بر تولید داخلی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت پیام مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنای عمل او و دیگر مسئولان کشور است و مقام‌های حکومتی باید از هر گونه دو قطبی سازی خودداری کنند. قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت باید از دوگانه سازی‌های موهوم به هر شکلی پرهیز کرد و هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب برساند برای همه ما حرام ملی و شرعی است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در پی انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه ای درباره ممانعت از مخالفت و دوگانه سازی در میان مقام های جمهوری اسلامی گفت این پیام یک راهبرد روشن و غیر قابل تصور است، تفسیر است. رضایی همچنین تاکید کرد وحدت و انسجام یکی از مؤلفه های قدرت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی. همکارم مهدی بیگی میگوید مجتبی خامنه ای در پیامش سعی داشت اختلافات درون حکومت رو کنترل کنه.
2: در این پیام گفته پیوست انسجام اجتماعی، این یک کلید واژه خیلی مهمه که بعد از اون محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی اومدن اون رو دوباره تبیین کردن، توضیح دادن و از نگاه خودشون بیان کردن. مجتبی خامنه ای در دوران جنگ یک سری طرفدارانش اومدن توی خیابون‌ها پرچم به دست گرفتن. مجتبی خامنه ای به نظر میرسه که منظورش از انسجام اجتماعی همین هاست، اما تفسیرهای مختلف هم میشه کرد. یعنی اینکه آقا اگه فردا یه نماینده بیاد بگه آقا اوضاع خرابه باید مذاکره کنیم، این اومده دوگانه سازی موهوم کرده، حرف ناامید کننده زده، اگه مثلا وزیر اقتصاد بیاد از مشکلات اقتصادی بگه باعث ناامیدی شده، این رو قشنگ نمیشه تعریف کرد. اما جالب صحبت‌های محسن رضاییه که میاد میگه این انسجام اجتماعی یکی از مؤلفه‌های قدرت و امنیت ملیه. یعنی موضوع رو، انسجام اجتماعی رو از یک پیام سیاسی امنیتیش میکنه. از اون ور محمد باقر قالیباف میاد این مسئله رو شرعی میکنه، میگه اون چیزی که به انسجام اجتماعی لطمه و آسیب بزنه حرام شرعی و ملیه. پس کارکردش رو ما داریم از سه طریق میبینیم: یک، پیام سیاسی که تبدیل میشه به یه موضوع امنیت ملی، و یک حکم شرعی.
0: در حالی که واشنگتن فشار بر تهران رو با ادامه کارزار طرد اقتصادی افزایش داده، رئیس دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد در صورت اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، تنگه هرمز باز خواهد شد. مسعود پزشکیان در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت دو کشور بر سر مسیر تردد کشتی‌ها به توافق رسیدند. طرف عمانی پذیرفته این آبراه بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اداره بشه. پزشکیان با اشاره به اینکه تبادل پیام بین کشورها به تنهایی مشکلات را حل نمی‌کند، گفته در مذاکرات باید نگرانی‌های طرفین در نظر گرفته شود. و همچنین از کاهش 35% صادرات و واردات ایران به دنبال تحریم‌ها و محاصره دریایی واشنگتن خبر داد و گفت افزایش هزینه واردات به رشد قیمت‌ها و تشدید فشارهای اقتصادی در کشور منجر شده.
1: بگیریم نتیجه نخواهیم داد. ولی اگر در مقابل اقدامی که اونا انجام میدن ما اقدام انجام میدیم، ما میتونیم پیش بریم. اینکه 100% به اون اهداف برسیم ممکنه نرسیم. پس ما گفتگو میکنیم، اما

0: چند تا نکته مهم در صحبت‌های پزشکیان رو نباید از نظر دور داشت. نخست این که علارغم این که پزشکیان یکی دو ساعت قبلش در پاسخ به همون پیام کتبی مشتاق خامنه‌ای از ایشون تشکر کرده بود و این که ما به این پیام لبیک میگویم در راستای منویات شما حرکت میکنیم، ولی بعدش اومد در صدا و سیما از مصاحبه‌ای که از قبل برنامه‌ریزی شده بود دقیقاً صحبت‌هایی که اونجا مطرح کرد عکس اون چیزی بود که مشتاق خامنه‌ای در پیام کتبیش مطرح کرده بود. به طور مشخص بحث مشکلات اقتصادی، به طور مشخص پزشکیان اقتصاد رو به فروپاشی و متلاشی شدن جمهوری اسلامی رو اومد در معرض دید همگان قرار داد. یک بار دیگه تاکید کرد که جنگ و تحریم بی تأثیر نیست و به عبارتی خواست بگه که نمیشه شما کشور رو در جنگ نگه دارید، به حرف ما هم مبنی بر مذاکره گوش ندید و بعد تبعات جنگ رو هم انتظار داشته باشید که بر اقتصاد کشور آوار نشه. به نظر من سه تا نکته مهم در این صحبت‌های پزشکیان بود. یکی این که اوضاع وخیم اقتصادی رو اومد و مطرح کرد، از بحث کمبودها، کاستی‌ها، از بحث مشکلات مربوط به بنزین، از اینکه بالاخره تبعات جنگ چه بلایی بر سر کشور آورده و اینها رو نمیشه نادیده گرفت. به خاطر اینکه این مشکلات و این کمبودها و این کاستی‌ها وجود داره، پزشکیان دلش نمیخواست به عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور اینها در حقیقت مخفی بشه، لاپوشانی بشه، چون تبعاتش بعداً به دولت و خود این جریان برمیگرده. نکته دوم این که علت مطرح کردن این صحبت‌ها با این صراحت به نظر من مجموع صحبت‌هایی که نهادها یا جریان‌ها و اشخاص قدرتمند جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند و میگن که جنگ هیچ ارتباطی به مثلا مشکلات اقتصادی نباید داشته باشه. اینا ناشی از سوء مدیریته، ربطی به جنگ نداره و باید پزشکیان اوضاع رو جمع جور کنه. پزشکیان اومد اینجا از خودش و از دولت و از مجموعهش در حقیقت خواست اتهام زدایی کنه. و نکته سوم که خیلی مهمه به نظر من، یعنی علت سومی که پزشکیان این صحبت ها رو علارغم اون پیام مشتاق خامنه ای مطرح کرد، اینه که اینها در مجموع فراتر از پزشکیان و حتی فراتر از دولت، طیفایی مثل قالیباف و حتی جریان هایی از اصولگراهای قدیمی به زعم خودشون میخوان یک جریان عقلانی را با استفاده از فقدان علی خامنه ای در کشور و در نظام جمهوری اسلامی پیش ببرن و تا وقتی که مشتاق خامنه ای یا وضعیتش نامعلومه یا واقعا صحیح و سالمه ولی هنوز کاریزمای رهبری رو در حقیقت کسب نکرده، این جریان مثلا عقلانی رو در جمهوری اسلامی تثبیت کنن و راه و روش و خطوط جمهوری اسلامی رو عوض کنن. به نظر من حالا این که فارغ از اینکه چقدر میتونن، ولی یکی از هدف‌های مطرح کردن این صحبت‌ها و اصرار بر این صحبت‌ها از طرف پزشکیان به نظر من همین مسئله است.
1: نرخ سوم بنزین حدود 10,000 تومان خواهد بود، اما زمان اجرای این طرح مشخص نیست. رئیس دولت جمهوری اسلامی همچنین به ناتوانی دولت برای رفع برخی مشکلات معیشتی از جمله افزایش کالابرگ اذعان کرد و علت ناتوانی رو همخوانی نداشتن دخل و خرج دانست.
2: ما میبایست بر اساس که قولی دادیم کالابرگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کار رو بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیزمون شرمنده ایم. علت کارم روشنه، دخل و خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما عرض رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل عرض باید بیاد تا بتونیم وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد، وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوش نگیریم، خب تقاضا بالاست ارز کمه، مشکل جای دیگه است. یعنی ما اگر نتونیم مسائل خودمون رو در منطقه حل کنیم بالاخره مشکل خواهیم داشت. اون آدمایی که این حرفا رو میزنن، ببینید همه این حرفا حرفایی است که در عمل، نه اینکه بیاد مثلا یک کاری بکنه کل سیستم رو به هم. من الان میدونم مثلا بنزین رو حل کنم، قیمتشو میبرم بالا، مشکل حل میشه، ولی بر مردم مشکل ایجاد میکنم.
1: شهروندان از شهرهای مختلف ایران در پیام‌هایی که به ایران اینترنشنال فرستادند از کمبود بنزین و صفوف طولانی در جایگاه‌های سوخت میگن. تعدادی از این پیام‌ها رو با هم ببینیم.
3: بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، چون یه صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین اینا رو آورد.

0: نداریم. تموم شد رفت. خیلی راحت. چه وضعیه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف ایستادن. اینه وضع، برین بنزین نداریم. واقعا هیچ کی نمیخواد توجه کنه به این داستانا.
1: امروز 6/6/1405 و این جایگاه یادگار امام هستش. صف رو میبینی، ساعت هم 7:46 صبح. من تقریبا الان 40 دقیقه است که تو صف هستم، تازه رسیدم اینجا. جایگاهم اونجاست. خواستم بگم که اگر که کسی شک داره که ما پیروزیم، خواستم از همین تریبون اعلام کنم که نه، ما پیروزیم، اصلا کلن پیروزیم. ما همیشه در همه عرصه پیروز بودیم. همین
2: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب علوی. طرح گران کردن بنزین مدت هاست مطرحه، همواره همراه با تایید تکسیب های. حالا پزشکیان با اعلام رقم سهمیه سوم داره میگه قطعیه، کیش معلوم نیست. به نظرتون جمهوری اسلامی میتونه تو شرایط فعلی دست به این اقدام بزنه؟
3: خب نکته پنهانی نیست که حاکمیت و دولت اینها الان در یک بی‌تصمیمی قرار گرفتن و البته دلایلش هم متعدده، بخشی سیاسی، بخشی اقتصادی، بخشی مربوط است به روابط بین الملل. همین سایه جنگ بر اقتصاد ایران یا نبود اون رهبر قبلی و ابهام در وجود یا ارتباط این رهبر فعلی با دولت یا سایر سازمان‌ها، ارگان‌ها و همچنین این تنگناهای عظیمی که وجود داره، چه در داخل اقتصاد ایران، مسئله کسر بودجه شدید، اتلاف منابع، اختصاص منابع به مصارف جنگی و امنیتی و سرکوب نرم و سخت، اینها موجب شده که حاکمیت اساساً دچار این بی‌تصمیمی شده. و همون جوری که میدانیم بی‌تصمیمی بدتر از تصمیم بده. بنابراین ما این نکته رو میبینیم که به اصطلاح ادعا میشه که یه سیاستی قرار است اجرا بشه، بعد تکذیب میشه. الان هم در سخنان پزشکیان این ابهام وجود داره، زمان دقیق اعلان نمیشه، یا حتی در مورد قیمت دقیق بنزین هم اونجا گفته میشه حدود 10,000 تومان. بیاد بیاریم، قبلا قرار بود که به هر حال نرخای چند تا سهمیه باشه، نرخ آزاد وجود داشته باشه. الان تصمیم گیری عوض شده و بازیگران بازار، اهم مصرف کننده، تولید کننده، وارد کننده و بخصوص بخش حمل و نقل، ناوگان شهری، نمیدونن چه اتفاقی میفته. در این بی تصمیمی اقتصاد ایران هم در واقع در این تنگنا گیر کرده و نمیتونه یک جهتگیری داشته باشه. بنابراین انتظار میره این عدم اطمینان به فرار سرمایه و البته رکود بیشتر بیانجامه.
2: این که به هشدارهای مکرر نسبت به جنبش‌های اجتماعی هم توجه نمیشه و قرار این طرح رو اجرا بکنن، این چه وضعیتی، چه شمایی از اقتصاد ایران به ما میده؟
3: خب البته توجه داریم که این اعتراضایی که مترتب هست بر افزایش قیمت بنزین، سوخت یا حتی قیمت ارز، سابقهش در ایران نکته پنهانی نیست. اما حاکمیت تلاش میکنه با به هر حال ترفندهای گوناگون، از جمله این افزایش پلکانی یا توزیع ریسکایی که وجود داره، این رو یا به تأخیر بندازه یا به فریب روانی دست بزنه. با این به اصطلاح هیله ها تلاش میکنه که اون رو کاهش بده. اما این مسئله پذیرفته شده از هم بر اساس آموزه‌های اقتصادی، هم تجربه گذشته داخلی و بین‌المللی، که افزایش قیمت در شرایط رکود، شرایط جنگی میانجامه به اینکه قدرت خرید خانوار دچار سقوط میشه یا اینکه بنگاه‌ها دیگه توانشو ندارن که تداوم داشته باشه فعالیتشون، دچار بحران فروش، بحران نقدینگی و البته ریسک ورشکستگی میشن. و سوخت از اونجایی که هم خانوار رو هم به هر حال بنگاه ها رو در معرض فشار بیشتری میذاره، موجب نارضایتی میشه. این نارضایتی در این شرایطی که فضا آماده باشه، شرایط آماده باشه، میتونه به خیزش اجتماعی بیانجامه. و الان ما تحرکات شهری هم که میبینیم که فضای سرکوب ایجاد میشه، حالا یا با حضور خیابانی طرفداران حکومت یا با حضور نیروهای امنیتی، این برای این است که این فضای رعب و وحشت ایجاد بشه تا این اعتراضات شکل دست جمعی یا شکل خیابانی به خودش نگیره. اما تردیدی وجود نداره که این نمی انجام به رضایت شهروندان و این نارضایتی کم یا زیاد اینجا و اونجا خودش رو نشان خواهد داد.
2: سپاس از همراهیتون. احمد علوی، استاد دانشگاه، اقتصاددان از استکهلم. کمپین حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ سرکوب‌های داخلی را به طور قابل توجهی تشدید کرده، رسیدگی قضایی به پرونده‌های سیاسی را سرعت بخشیدند. این سازمان حقوق بشری تأکید کرد احکام طولانی مدت زندان و اعدام در محاکمه‌های با انگیزه سیاسی بدون دادرسی عادلانه صادر می‌شوند. به گفته این سازمان، متهمان در موارد متعددی بر اساس اعترافات اجباری گرفته شده تحت شکنجه و فشار محکوم شدند. اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی هم به طور فزاینده برای جرم‌انگاری مخالفت ها استفاده میشه. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد دادگاه انقلاب کرج رضا زنگنه شهروند 27 ساله رو به اتهام همکاری با موساد و محاربه به اعدام محکوم کرده. این حکم با مهلت 12 روزه برای اعتراض به دیوان عالی کشور فرستاده شد. به گفته منابع آگاه، مبنای این اتهام ها سفرهای کاری او بوده. رضا زنگنه در فروردین 1405 بازداشت شد و خانوادش برای سکوت به شدت تحت فشار بود. سازمان حقوق بشری هنگا همچنین اعلام کرد حامد قصری، نویسنده، عکاس و پژوهشگر اصفهانی، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به 6 سال و 1 ماه حبس تأثیری محکوم شده. اتهامات این پژوهشگر تشکیل گروه با قصد برهم زدن امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نگهداری کتاب‌های ممنوع عنوان شده. از محمد اولیایی فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه درباره تشدید سرکوب‌های داخلی و فشار بر زندانیان سیاسی پرسید.
4: این گزارشات سازمان‌های حقوق بشری رو در کنار تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران بذاریم، اون موقع میبینیم که پشت سر این سرکوب ها یک منطقی نهفته است و اون منطق، منطق بقاست تا منطق حکمرانی. اگر منطق مسئول جمهوری اسلامی منطق حکمرانی بود، طبیعتاً باید در شرایط بحران های اجتماعی و خصوص اقتصادی سعی میکرد که تنش رو کاهش بده، احکام اعدام صادر نکنه، احکام حبس صادر نکنه، اگرم میخواد احکامی صادر بکنه، احکام خیلی سبکی صادر بکنه که تنش رو بین خودش و ملت کاهش بده. اما چون منطق در واقع جمهوری اسلامی منطق بقاست، دیگه اون موقع فکر نمیکنه که در این شرایط اقتصادی اگه تنش افزایش پیدا کنه منجر به اعتراضات میشه، چون مجبور برای بقای خودش این سرکوب رو انجام بده. در چنین شرایطی بحران‌هایی مثل بحران اقتصادی از نظر جمهوری اسلامی دیگه اقتصادی نیست، امنیتیه. بنابراین در مورد بحران‌های اقتصادی هم دست به سرکوب میزنه. حالا اگر این سرکوب در شرایط عادی باشه، خب هزینه بسیاری بر جمهوری اسلامی خواهد داشت، اما شرایط جنگی باعث میشه که جمهوری اسلامی سوء استفاده بکنه از این شرایط و به بهانه تامین و حفظ امنیت ملی دست به سرکوب بزنه و هزینه رو برای خودش کاهش بده. همونطوری که در خیزش سراسری زن زندگی آزادی دیدیم که دبیر کل سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی به بهانه حفظ امنیت ملیش دست به سرکوب شهروندان میذاره. به هر صورت این سرکوب نشانه قدرت نیست، نشانه ترس و استیصال از اعتراضات آینده مردمی است که خود دولت مردان جمهوری اسلامی در این مورد بارها دارن در این چند روز اخیر گوش زد میکنن این موضوع رو.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد واشنگتن با دولت کاراکاس بر سر بزرگترین توافق نفتی تاریخ جهان به توافق رسیده. بر اساس اون آمریکا کنترل اکثریت بیش از 65 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا رو در اختیار میگیره. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد این معامله تاریخی ذخایر نفت ایالات متحده رو به بیش از 2 برابر افزایش میده و قیمت بنزین رو برای شهروندان به شدت کاهش خواهد داد. به گفته ترامپ این توافق با همکاری وزرای خارجه و جنگ آمریکا با رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به سرانجام رسیده. این در حالیه که یک روز پیشتر وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارت خونه شرایط شماری از مجوزهای عمومی مرتبط با تحریم‌های کاراکاس رو اصلاح کرده. بر اساس این تغییرات برخی فعالیت‌ها و معاملات مرتبط با نفت و محصولات پتروشیمی ونزوئلا مجاز خواهد بود. این تغییرات همچنین فروش رقیق کننده های نفتی ساخت آمریکا به ونزوئلا و فعالیت برخی شرکت‌ها در بخش نفت و گاز این کشور را تسهیل کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا توافق نفتی واشنگتن و کاراکاس را پیروزی بزرگ برای مردم دو کشور دانسته. به گفته روبیو نزدیک به 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خصوصی وارد ونزوئلا خواهد شد و هزاران شغل ایجاد.
5: اون چیزی که آقای ترامپ داره میگه یعنی دسترسی به حدود 65 میلیارد بشکه نفتی که میتونه به طور مشخص از اصطلاح کنترل اکثریت آقای ترامپ استفاده کرده در مورد نفت ونزوئلا. خب اگر این واقعا دقیقا همونجور که میگه انجام میشه، یعنی 1/5 نفت ونزوئلا رو در اختیار قرار داده. نکته ای که در اینجا مهم هست این هستش که در چنین قراردادی در عمل شرکت های آمریکایی به طور مستقیم وارد توافقات مختلفی خواهند شد که همونجوری که آقای روبیو گفته بیش از 100 میلیارد دلار گردش مالی رو میتونه ایجاد بکنه. ما کافیه بدونیم که شرکت شورون در حال حاضر خودش به تنهایی در حال عقد قرارداد کاملا مجزا برای کنترل بخشی از سکوهای نفتی و مراکز نفتی استخراج نفت ونزوئلا بوده و در واقع این میتونیم بگیم یک ارزش افزوده برای همون قرارداد هم محسوب میشه. چند نکته در اینجا وجود داره. اینی که آقای ترامپ اعلام میکنه در واقع چیزی است که در آینده باید متصور بود عملیاتی بشه. مسئله سرمایه گذاری، تأسیس تجهیزات، انتقال این نفت به گفته همین گزارش ها به خصوص رویترز که منتقل خواهد شد به سواحل جنوبی آمریکا برای استحصال نفت و پتروشیمی یک پروسه زمانبر هستش، اما تأثیر روانی این بحث خیلی امر مهمی خواهد بود. اون چیزی که برای ما ایرانی‌ها شاید اهمیت پیدا می‌کنه مسئله 65 میلیارد بشکه نفت نیست، شاید مسئله ای هستش که ما در حال حاضر در تنگه هرمز باش روبرو هستیم. جنگ 6 ماهه‌ای که محصولش نگرانی های مختلفی رو برای ایرانی ها به همراه داشته. آقای ترامپ با طرح موضوع این قرارداد نفتی در عمل از چند مسیر میتونیم بگیم که تلاش میکنه که عبور کنه. مسیر اول مسئله انتخابات در ماه نوامبر هستش که سیاست داخلی آمریکا بسیار مورد سوال قرار داده، جنگی رو که در 6 ماه گذشته در نهایت محصول نهایی و اون چیزی که ترامپ گفته بود رو به دست نیاورده یا دست کم هنوز در مسیرش قرار داره و یک عملیات قطعی رو برای نشان دادن اینکه این پروسه به پایان رسیده رو نتونسته ارائه بکنه که بسیار تاثیر مستقیمی در انتخابات میان دوره نوامبر خواهد داشت.
2: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. ده صبح تهران همکارم ریحان فلا با رویدادهای روز با شما خواهد بود و به تحلیل تازه ترین تحولات خواهند پرداخت با کارشناسان و میهمانان برنامه. با دیگر خبرنگاران ما بازتاب تحولات و واکنش ها رو در کشورهای مختلف دنبال خواهند کرد. با ما بمونید. ایران اینترنشنال، لندن.

0: تحریم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن.
1: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
0: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن: برنامه هسته ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
2: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
3: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
2: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی رو هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
4: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
5: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
6: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
7: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
2: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است و همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
8: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
2: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
9: سبد پایه غذایی خانواده روز به روز کوچکتر و بیکیفیت‌تر داره میشه.
10: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
11: از دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
10: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
12: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
10: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
13: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.
14: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
15: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
16: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
17: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
18: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
19: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
14: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

از پرونده هسته‌ای و تنش‌های فزاینده در خاورمیانه تا نگرانی از فعالیت شبکه‌های نفوذ جمهوری اسلامی در خاک اروپا، حالا پرونده ایران به یکی از مهمترین چالش‌های سیاست خارجی غرب تبدیل شده. اتحادیه اروپا در قبال این تحولات چه خواهد کرد و آیا رویکرد آن در قبال تهران در حال تغییر است؟ اینها سوالاتی است که در گفتگوی ویژه با آندریاس مینیش، نماینده پارلمان اتریش، به بررسی اونها پرداختم.

0: آقای آندرس میش، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین برای این گفتگوی ویژه. سوال اول من اینه که شما خب بارها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران موضع گیری کردید. میخوام بدونم که چه عاملی باعث شد که شما در فعالیت‌های سیاسی خودتون و در پارلمان اتریش به موضوع ایران بپردازید.
1: First of all, thank you for being here. Wonderful, warm welcome.
2: بله، اول از همه از حضور گرم شما اینجا در وین تشکر میکنم. به ویژه در اروپا و اتریش فکر میکنم بسیار مهمه که ما برای ارزش‌های بنیادین خود بایستیم. البته حقوق بشر، دموکراسی و کرامت انسانی باید همواره در اولویت باشند. به خصوص وقتی به وضعیت وحشتناکی نگاه میکنیم که مردم شجاع و با شهامت ایران در طول دهه‌های گذشته و به ویژه در سال‌های اخیر از اون رنج بردن. جایی که زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران و جامعه مدنی به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرن. اونها به محض اینکه فریاد آزادی، صلح یا دموکراسی سر می دن، تحریم می شن، تحت پیگرد قرار می گیرن، اعدام می شن، زندانی می شن و شکنجه می شن. فکر می کنم این همون لحظه ایه که همه سیاستمداران در هر کشوری باید بایستند و همبستگی خودشون رو با مردم شجاع و با شهامت ایران نشون بدن. فکر میکنم این مسئولیت ماست. این همون چیزیه که باید برای اون بایستیم و به باور من در این لحظه بالاترین وظیفه و مهمترین اولویت ما کمک به مردم ایرانه.
0: بسیاری از سیاستمداران اروپایی همچنان بر گفتگو و تعامل با جمهوری اسلامی اصرار دارند. آیا شما معتقدید که سیاست اروپا در قبال ایران شکست خورده و اگر چنین هست فکر میکنید که جایگزین اون چی باید باشه؟
1: That's a very good question. Thank you so much for this. I think there have been limited.
2: این سوال بسیار خوبیه. بسیار ممنونم. فکر میکنم در چند سال گذشته موفقیت‌های محدودی داشتیم. اما متاسفانه باید بپذیریم که گاهی دیپلماسی به تنهایی کافی نیست. اتحادیه اروپا باید بیاموزه که در موقعیت‌هایی مثل اونچه امروز در ایران شاهد اون هستیم، به ویژه زمانی که در 8 و 9 ژانویه بیش از 40,000 نفر کشته میشن و هزاران نفر بازداشت و شکنجه میشن، موضعی قاطع‌تر اتخاذ کنه. اتحادیه اروپا باید بایسته، فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه، به صراحت درباره تمام اقدامات نادرست حرف بزنه و با صدای بلند اعلام کنه که این جنایات باید فوراً متوقف بشه.
0: سوال بعدی من برمیگرده به نهادهایی که جمهوری اسلامی در اتریش دارن، از جمله مرکز امام علی یا همون مسجد امام علی که شما از منتقدان جدی این مرکز هستید. به نظر شما آیا این مرکز صرفاً یک نهاد مذهبی هست یا اینکه نه، یکی از بازوهای تبلیغاتی و اجرایی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اروپا است؟
1: I think in this case when we are talking about the Imam Ali Center in Vienna.
2: وقتی درباره اون مرکز در وین صحبت می‌کنید، منظورم نهاد وابسته به جمهوری اسلامی در اتریشه. به نظر من این مرکز متأسفانه برای مردم، به ویژه جامعه ایرانیان خارج از کشور، بسیار خطرناکه. اطلاعاتی در اختیار داریم که نشون میده مردم تهدید میشن و احساس ناامنی جدی دارند. برای ما بسیار مهمه که آزادی مذهب، حقوق مذهبی و همه ارزش‌های مرتبط با اون حفظ بشه. اما در این مورد به باور من این مرکز متاسفانه بازوی بلند سپاه پاسداران در اروپا و به ویژه در وین اتریشه.
0: و اگه دولت اتریش تصمیم بگیره که این مرکز رو ببنده، این اقدام چه پیامی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه و چه پیامی هم برای مخالفان رژیم در اتریش و اروپا؟
2: این موضوع یکی از بالاترین اولویت‌های منه و امیدوارم بتونیم هرچه زودتر این مرکز رو در وین تعطیل کنیم. فکر میکنم پیام اصلی باید این باشه که ما در اروپا و به ویژه در اتریش اجازه نخواهیم داد بازوی بلند سپاه پاسداران جامعه ایرانیان خارج از کشور رو تهدید کنه. همچنین هیچ گونه یهود ستیزی رو تحمل نخواهیم کرد و اجازه نمیدیم هیچ نوع خشونتی در خیابانها رخ بده. همونطور که میدونید، مواردی داشتیم که مردم به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات میکردن و افرادی از اون مرکز بیرون می آمدند و ایرانیان خارج از کشور یا تظاهر کنندگان رو مورد ضرب و شتم قرار می دادند. بنابراین هیچ اقدام خشونت‌آمیزی در اتریش قابل تحمل نیست. این باید پیامی قوی و در این حال پیامی از حمایت برای مردم ایران باشه.
1: I think in this case the people of the Imam Ali Center themselves are saying that
2: خود مسئولان این مرکز میگن که اینجا مسجد نیست، بلکه یک مرکز فرهنگی و یک انجمنه. وقتی این سخن از سوی خودشون مطرح میشه، دیگه موضوع صرفاً مذهبی نیست و باید این دو حوزه را از هم جدا کرد. نمیتوان پذیرفت که سالی یک بار نمایش خشونت از اونجا سازماندهی بشه یا سخنرانی‌های نفرت انگیز علیه جهان غرب، آمریکا، اسرائیل یا اروپا برگزار بشه. ما باید از همه کسانی که در این کشور زندگی می‌کنند محافظت کنیم، از جمله اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور که در اینجا زندگی می‌کنند.
0: خیلی از کشورهای اروپایی معتقدند در درگیری نظامی و مناقشه‌ای که میان ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی وجود داره، اونها باید کنار گود بیستن و خب برخی از سران کشورهای اروپایی هم نظرشون رو عوض کردن، مثل صدر اعظم آلمان. آیا به نظر شما اروپا باید از این مناقشه به دور باشه یا اینکه نه، اروپایی ها هم باید بیان و وارد مناقشه بشن؟
2: اروپا همیشه خودش رو مسئول پیشبرد مصالحه دیپلماتیک و اقتصادی میدونه و فکر میکنم باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی در اصل اقدامی مثبته. اما در این مورد جمهوری اسلامی اکنون نزدیک به 47 ساله که با جهان غرب در تقابل قرار داره. میبینیم که در چنین شرایطی پیشبرد مذاکرات صلح بسیار دشواره. مذاکراتی که با آتش‌بس 8 آوریل آغاز شد پیشرفتی نداشته. آب‌های بین‌المللی ناگهان دیگه آب‌های بین‌المللی تلقی نمی‌شن. اقتصاد جهانی تحت فشار قرار گرفته و سوی جمهوری اسلامی تهدید میشه. در واقع کل جهان تا حد زیادی به گروگان گرفته شده. به باور من اروپا باید درک کنه که مذاکره با جمهوری اسلامی ممکن نیست. فکر میکنم باید از ایالات متحده حمایت کنیم. اروپا باید از اسرائیل در این مبارزه حمایت کنه یا دست کم فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه تا این وضعیت متوقف بشه.
0: بذارید خیلی سریع‌تر بگم. برخی از سران اروپایی و کشورهای اروپایی مثل همین آلمانی که گفتم میگن که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران جنگ ما نیست. آیا واقعا این جنگ آمریکا و اسرائیل فقط با ایرانه یا اینکه نه، جنگ اروپا هم محسوب میشه؟
1: I think more and more countries are realizing that
2: به نظر من هر روز کشورهای بیشتری متوجه میشن که این مبارزه مبارزه‌ای برای کل جهانه. این نبردی میان خیر و شره.
0: خب خیلی ها معتقدن که اروپا ترجیح میده روابط اقتصادی و دیپلماتیک رو بر حمایت از جنبش‌های دموکراسی خانه مردم ایران. آیا به نظر شما اروپا به اندازه کافی برای مردم ایران کار انجام داده؟
1: We certainly have to do much more.
2: ما قطعا باید بسیار بیشتر برای حمایت از مردم ایران انجام بدیم. نمیتوان پذیرفت که ارزش‌های مانند انسانیت، حقوق بشر، دموکراسی، کرامت انسانی و حاکمیت قانون وقتی به مردم ایران میرسن ناگهان کم اهمیت میشن و ارزان شدن قیمت گاز در جایگاه‌های سوخت مهمتر از اونها باشه. امیدوارم اروپا هر روزی که از این جنگ میگذره این موضوع رو بیشتر درک کنه. به ویژه حالا که تمام این اطلاعات، ویدیوها و تصاویر هولناک مربوط به 8 و 9 ژانویه رو دریافت می‌کنیم و می‌بینیم چگونه مردم در هر 31 استان ایران قتل عام میشن و چطور مردم شکنجه و کشته میشن. فکر می‌کنم با دیدن این تصاویر هر روز بیشتر درک می‌کنیم که تنها یک انتخاب وجود داره و اون ایستادن در همبستگی با مردم ایرانه.
0: اگر قرار باشه که در ایران انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار بشه، آیا به نظر شما اروپا آماده هست که با حکومتی که مردم ایران انتخاب خواهند کرد همکاری بکنه؟
1: Yeah, the choice has to be made
2: بله، انتخاب نهایی باید توسط مردم ایران انجام بشه. امیدوارم انتقالی به سوی انتخابات آزاد و دموکراتیک صورت بگیره.
1: I think there's one person who could do this and this is Reza Pahlavi.
2: فکر می‌کنم یک نفر وجود داره که می‌تونه این روند رو هدایت کنه و اون رضا پهلویه.
1: We heard everywhere on the 8th and 9th of January.
2: در 8 و 9 ژانویه در هر 31 استان مردم اسم اون رو فریاد می‌زدند.
1: And I think he's the opposition leader.
2: به باور من او رهبر مخالفانیه که می‌تونه همه جریان‌های مخالف رو کنار هم نگه داره و تنها کسیه که می‌تونه این گذار به دموکراسی رو با برنامه رونق ایران برای صلح و دموکراسی مدیریت کنه. فکر می‌کنم این می‌تونه آغاز یک فصل تازه باشه و جهان غرب به ویژه اروپا نمیتونه برای آغاز این دوران جدید بیشتر از این منتظر بمونه. هیچ آرزویی بهتر از رونق، آزادی و یک آغاز تازه برای مردم ایران وجود نداره.
0: سوال بعدی من درباره خود شماست و تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران دریافت میکنید. من ویدیو دیدم که فکر میکنم توسط سپاه پاسداران ساخته شده. در اون ویدیو شما رو تهدید میکنن و همچنین از شما سوال میکنن که چرا از جنبش آزادی خواهی مردم ایران حمایت میکنید. پاسخ شما چیه به اونها؟
2: بله، ما متوقف نخواهیم شد. با صدای بلند سخن خواهیم گفت و تا زمانی که این جمهوری اسلامی تموم بشه همبستگی خودمون رو با مردم ایران نشون خواهیم داد.
0: پیام شما برای مردم ایران چی هستش؟
2: به نظر من مهمترین پیام به مردم ایران اینه: لطفاً امیدوار بمونید، لطفاً امید خودتون رو از دست ندید. این جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت. و آخرین جمله به فارسی:
1: پاینده ایران.
0: Thank you so much, Mr. Minich, and I appreciate you. Thank you so much.
1: Thank you so much. All the best.
2: Thank you.

سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت، اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.

0: باید ابراز تأسف کرد یا حتی من عذرخواهی کنم که ما میخوایم بپردازیم به صحبت محسن رضایی، چون یک فرد متوهم با کارنامه آکنده از زیان به منافع ملی ایران و البته فساد اقتصادی، اما متاسفانه یک چنین فردی سکان دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده گرفته و شواهد نشون میده که او و یک بخشی از نیروهای امنیتی سپاه پاسداران الان دست بالا رو پیدا کردن. یک چنین فردی فقط صحبتاش دیگه رجزخوانی نیست یا توهمات او نیست، بلکه پیامدهای جدی داره برای ایران، برای منافع ملی ایران، برای مردم ایران. این که در شرایطی که اقتصاد آمریکا، بودجه ایالات متحده بیش از 7,000 میلیارد دلار هستش و حالا نرخ ارز در ایران که از 200,000 تومان گذشته، اگر این رو مقایسه کنیم با شرایطی که در ایران داریم، تقریبا بودجه ایالات متحده حالا بسته به نرخ ارز در ایران دست کم 70 برابر یا 100 برابر، یا مثلا بودجه نظامی آمریکا فقط بیش از 10 برابر حدوداً کل بودجه ایرانه. حالا یک چنین فردی دبیر شورای عالی امنیت ملی بیاد بگه ما میریم به جنگ اقتصادی آمریکا و قطعاً آمریکا بازنده خواهد شد، این فقط یک رجزخوانی نیست یا یک توهم نیست، بلکه یک رویکردی رو نشون میده که متاسفانه خسارت این رو باید مردم ایران بپردازن. و تأسف بار اینجاست که محسن رضایی میگه که خب ما سالهاست تحت تحریم زندگی میکنیم، مشکلی پیش نمیاد، چه اتفاقی رخ داده؟ و جالبه برخلاف گزارش پزشکیان، رئیس دولت میگه که ما همچنان نفت داریم در دریاها و اقیانوسها، ما نفتمون رو داریم میفروشیم، هیچ مشکلی وجود نداره. چرا این گزارش ها رو مطرح میکنه؟ چون پسر او، چون داماد او بخشی از همین مافیایی هستن که دارن ثروت و سرمایه ایران رو غارت میکنن و به یک معنا نفت رو میفروشن، اما این پول بر نمیگرده به ایران. به همین گزارش چند هفته پیش رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور من اشاره کنم که گفته بود بیش از 110 میلیارد دلار پولی رو که با مرتبط با فروش نفت بوده، تراستی ها، شرکت ها، افراد واسطه بر نگردوندن به ایران. یعنی جمهوری اسلامی الان برای 6 میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار در حال چک و چانه با قطر و با کشورهای دیگه است، فقط 110 میلیارد دلار بر نگشته، پولی که بخشی از اون اتفاقا ارتباط برقرار میکنه با پسر محسن رضایی، با خانواده او، با کسی مثل او و مافیایی که کشور رو گروگان گرفتن. به این معناست که صحبت های محسن رضایی واقعا نگران کننده میشه، به ویژه این که میگه که ما دیگه پشت ما در کنار آمریکا قدم نمیزنیم و از آمریکا پیروی نمی کنیم. این آمریکاست که باید پشت سر ما گام برداره و شرط های ما رو بپذیره. این ادبیات واقعا نگران کننده است. حالا تاکید میکنم جدای از اون چیزهایی که رجزخوانی میکنه، مثل اینکه مثلا در 10 سال آینده آمریکا هیچ پایگاهی در غرب آسیا نخواهد داشت، اسرائیل نابود خواهد شد، ادعاها و رجزهایی که علی خامنه ای هم میخوند و تکلیف او مشخص شد و وضع ایران هم الان معلومه.
1: این حرف آقای معاون پزشکیان در تضاد هست با هر آنچه که ما به عنوان ماهیت جمهوری اسلامی بشناسیم. اگر مبنا رو بخوایم این گونه استدلال ها بذاریم، باید بگیم که باید شما یک حکومت نرمال بسازیم. با همین استدلال شما حماس نباید 7 اکتبر انجام میداد اگر میدانست که اون نتیجه به مرگ سیمبار ختم میشه. با همین استدلال حزب الله لبنان نباید میرفت به کمک حماس. با همین استدلال بعده صادقه 1 و 2 نباید رخ میداد. با همین استدلال شما نباید پروژه محو اسرائیل بسازی. با همین استدلال آمریکا ستیزی میره کنار. با همین استدلال 47 سال سیاست خارجی جمهوری اسلامی زیر سوال میره. و عجیبتر این که با این قید شروع کنی که اگر میدانستیم، چگونه یک فردی که مثلا فرض کنید در رأس یک حکومت نشسته و همه اطلاعات و تحلیل دستش داره، نمیدونه که پایان این مسیر کجاست. پایان این مسیر حتی این نقطه‌ای که الان قرار داریم هم نیست، از این فاجعه بارتر هست و این امروز محرز نشده، سالها قبل گفته شده که این مسیر در انتها به اونجا میرسه. شما اگر همه هم و غم و انرژی و راهبردت رو روی به قول خودتون اخراج آمریکا از منطقه و محو اسرائیل بذاری، براش ادوات بسازی، نیرو آموزش بدی و براش تجهیزات و پول اختصاص بدی، آخرش میرسه به همین نقطه و سالهاست که این مسیر مشخصه. ولی این حرفی که آقای معاون پزشکیان میزنه با تمام فلسفه مقاومت و ماهیت جمهوری اسلامی در تضاد هست و اصلا موضوع فقط غنی‌سازی نیست، موضوع فقط برنامه موشکی نیست، موضوع با اون چیزی است که ما تحت عنوان هویت جمهوری اسلامی میشناسیم و در مقدمه قانون اساسی این کشور هم اومده. جمهوری اسلامی نظام منعطفی نیست که بتونه از آنچه که هویتش نامی جدا بشه، متصل به این هویت و قابلیت گذار از یک حکومت انقلابی ایده مقاومت، ایده ساختن این جبهه ترور نداره که برگرده بشه یک حکومت نرمال. هر چقدر که جلوتر میریم خسارت ها و نتایج این ایدئولوژی محرز میشه، دیگه به عینه دیده میشه و هر چه که این اتفاق ها بیشتر رخ بده، آدم های بیشتری از این از جنس سخن خواهند گفت. علی خامنه‌ای که در این سالهای پایانی معمار تک صدایی در سیاست های کلان بود، الان نیست و کسی نیست که بتونه این تک صدایی رو حفظ بکنه. ادامه این مسیر به پویایی و بهینه شدن حکومت منتهی نخواهد شد، ادامه این مسیر به ترک خوردن ساختار منتهی خواهد شد و مقدمه آن چیزی هست که ما ازش به عنوان فروپاشی حکومت نام میبریم.
2: پادشاه آرارد چند سالی بود که با مشکلات جسمی مختلفی دست و پنجه نرم میکرد و چند بار هم بستری شده بود. این بار از 17 آگوست یعنی تقریبا حدود 11 روز پیش در بیمارستان دانشگاهی اسلو بستری بود و روزهای اخیر هم به خاطر عفونت تحت درمان قرار داشت. از روز گذشته خب شرایط خیلی جدی‌تر شد. کاخ سلطنتی اعلام کرد وضعیت پادشاه بسیار وخیم شده. اعضای خانواده سلطنتی برنامه‌هاشون رو لغو کردن و به بیمارستان رفتن با او دیدار داشتن. در اصل هم مردم کم کم مقابل کاخ سلطنتی جمع شدن و گل گذاشتن. یعنی شاید بشه گفت خیلی ها از روز گذشته منتظر شنیدن چنین خبری بودن و بالاخره امروز صبح کاخ سلطنتی اعلام کرد که هارالد پنجم ساعت 6:35 دقیقه صبح به وقت اروپای مرکزی در بیمارستان و در آرامش از دنیا رفته. خب اما نکته جالب درباره پادشاه هارالد اینه که بیشتر از 35 سال پادشاه نروژ بود، از سال 1991. ولی اگه یه مقدار عقب‌تر بریم، اصل داستان خانواده سلطنتی فعلی نروژ داستان جالبیه. ماجرا برمیگرده به سال 1905، زمانی که نروژ از اتحادی که با سوئد داشت خارج شد و عملا به یک کشور مستقل تبدیل شد. خب اون موقع یک بحث جدی وجود داشت که حالا که نروژ جدا شده از این اتحاد، باید جمهوری باشه یا همچنان پادشاهی بمونه. خب این موضوع به رأی گذاشته میشد. مردم، اکثریت مردم گفتن که پادشاهی رو میخوان، اما یک مشکلی که وجود داشته این بوده که هیچ پادشاهی نبوده در واقع در نروژ و پادشاهی وجود نداشته. برای همین میرن سراغ یک شاهزاده دانمارکی به نام کارل که پسر ولیعهد وقت دانمارک بوده. بهش پیشنهاد میکنن که پادشاه نروژ بشه، اون هم میپذیره و اسم خودش رو به هاکون هفتم در واقع تغییر میده. در واقع خاندان سلطنتی فعلی نروژ از همینجا شروع میشه. یعنی جالبه که نروژ از سال 1905 مستقل میشه، مردم تصمیم میگیرن پادشاه داشته باشن و بعد سراغ یک پادشاه از دانمارک میرن، یک در واقع پسر ولیعهد دانمارک، و خب شاهزاده شاه خودشون رو انتخاب میکنن. بعد از هاکون هفتم هم پسرش اولاف پنجم پادشاه میشه. بعد از اونم در سال 1991 کارالد پنجم، یعنی همین پادشاهی که امروز از دنیا رفته، جانشین پدرش میشه. و حالا بعد از 35 سال تاج و تخت به نسل بعد میرسه، پسر هارالد، یعنی هاکون 53 ساله با مرگ پدرش به طور خودکار پادشاه نروژ شده. یعنی در نروژ لازم نیست منتظر مراسم تاجگذاری یا تصمیم پارلمان بمونن، به محض مرگ پادشاه ولیعهد پادشاه میشه. خب هاکون هم البته چهره ناشنایی برای مردم نروژ نیست، به خصوص در سالهای اخیر که وضعیت جسمی پدرش خوب نبود. بارها به عنوان نایب السلطنه وظایف پادشاهی رو انجام میداد. بنابراین امروز در واقع یک دوره از تاریخ معاصر نروژ تموم شده، دوره 35 ساله هارالد پنجم، و حالا نروژ وارد دوره پادشاه جدیدش یعنی هاکون هشتم شده.
3: هاکون خیلی در نروژ معروف هست و شاید بشه گفت در اروپا به خاطر ازدواجی که انجام شد. شبیه قصه های 1001 شب بود، ماجرای متمریت، یعنی ملکه فعلی، ملکه جدید نروژ. و هاکون آشنا میشه با متمریت، با همدیگه سال 2001 ازدواج کردن. متمریت جدا شده بود از همسر اولش و یک پسر هم به اسم مارکوش یا مارکوس داره. و این ماجرا خیلی جنجال برانگیز شد در نروژ. خیلی اون روزها حرف میزدن راجع به این مسئله که خب یک زن معمولی عادی الان رسیده به دربار سلطنتی و راجع به ازدواج قبلی صحبت میکردن. انتقادها زیاد بود به این زن، فشارها بسیار بود، اما هاکون بسیار حمایت کرد از همسرش. بعد از اون هم صاحب دو فرزند شدن که اینگرید دختر بزرگشون الان شده ولیعهد نروژ، قرار هست ملکه آینده بشه. اما سال 2026 خیلی برای متمری سال خوبی هم نبود. ماجرای اولش برمیگرده به یک سری مکاتباتی که با جفری اپستین داشت و این مکاتبات در اسنادی که سال 2026 منتشر شد بیرون اومد. گویا از سال 2011 تا 2014 متمری یک سری مکاتباتی داشته با جفری اپستین. حتی گفته میشه که به خانه او در فلوریدا هم سفری داشته سال 2013 اگر اشتباه نکنم، و اونجا چند شبی هم مهمان اپستین بوده. او عذرخواهی کرد فوری بعد از اینکه این اسناد منتشر شد، اما همچنان انتقادها هست بر او که چرا زنی در مقام ملکه آینده نروژ حواسش نبوده که با چه کسانی داره رفت آمد میکنه، کسی که خب یک پرونده بسیار مهم و جنجال برانگیز داره در آمریکا، هنوز این پرونده مورد بحث هست. از طرف دیگه هم اتفاق دیگه هم که افتاد، فرزند او، فرزندی که حاصل ازدواج اولش بود، این پسری که داره، او هم در سال 2026 دوباره یک دادگاه جنجالی داشت و محکوم شد در این دادگاه. در 34 اتهامی که زده شده بود به او، که در بین اون اتهام ها آزار جنسی هم بود که خیلی برای مردم نروژ این اتهام ها سنگین هست، و این هم باز دوباره یک فشار فزاینده به خاندان سلطنتی بود که چطور فرزند مت مرید از حاصل از ازدواج اولش که الان برادر ناتنی ملکه آینده است، یعنی شاهزاده اینگرید که قرار هست ولیعهد هست و قرار ملکه آینده نروژ بشه، یک همچین پرونده جنجالی داره. به هر حال میشه گفتش که خاندان سلطنتی در نروژ شاید شبیه جاهای دیگه در اروپا نباشن، خیلی غیر تشریفاتی هن، شبیه مردمن، ممکنه در رستوران کنار شما بشینن غذا بخورن، به همون دندون پزشکی برن که شما میرید و دندوناتون رو درست میکنین. اما این انتقادها و این حاشیه ها همچنان هست دوروبر خانم مت مرید، و این ملکه جدید رو شاید در آینده هم با چالش های مواجه بکنه.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنند از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنند.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمند.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل پیدا کرده.
5: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از را اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها،
1: ما میبایست بر اساسی که قولی دادیم کالا برگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کار رو بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیزمون شرمنده ایم.
0: اذعان پزشکیان به تشدید تنگناهای اقتصادی و کاهش 35% صادرات ایران. رئیس دولت گفت نرخ سهمیه سوم بنزین دو برابر می شود. انتشار پیام منتسب به رهبر غایب جمهوری اسلامی. مشتبه خامنه ای بیان ضعف‌های حکومت را کمک به دشمن خواند و دوگانه سازی جنگ یا مذاکره را ممنوع کرد.
2: فعلا که زنده ام ترجیح میدم پول خونه آخرتم رو خرج نیازهای امروز بچه‌هام کنم تا اینکه به فکر این باشم بعد از مرگ دسترسی به قبرم براشون راحت باشه.
0: از قبرهای چندین میلیارد تومانی تا مردمی که برای تامین معاش مکان دفن خود را میفروشند، رد پای فشار اقتصادی به گورستان‌ها هم رسیده. در ادامه همین بخش خبری، توافق نفتی بزرگ واشنگتن و کاراکاس. ترامپ از کنترل آمریکا بر 65 میلیارد بشکه ذخایر نفت ونزوئلا خبر داد. همزمان با افزایش فشار آمریکا بر تهران با کارزار طرد اقتصادی، رئیس دولت جمهوری اسلامی از کاهش 35% صادرات ایران خبر داده. مسعود پزشکیان افزایش هزینه واردات را باعث رشد قیمت‌ها و تشدید فشارهای اقتصادی در کشور دانست. پزشکیان می‌گوید به دلیل همین فشارها دولت قادر به افزایش کالابرگا و تحقق وعده‌های خود نیست.
1: ما می‌بایست بر اساسی که قولی دادیم کالابرگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کار بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیزمون شرمنده ایم. علت کارم روشنه، دخل و خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما ارز رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل ارز باید بیاد تا بتونیم وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد، وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوش نگیریم، خب تقاضا بالاست ارز کمه، مشکل جای دیگه است. یعنی ما اگر نتونیم مسائل خودمون رو در منطقه حل کنیم بالاخره مشکل خواهیم داشت. اون آدمایی که این حرفا رو میزنن، ببینید همه این حرفا حرفایی است که در عمل، نه اینکه بیاد مثلا یه کاری بکنه کل سیستم رو به هم. من الان میدونم مثلا بنزین رو حل کنم، قیمتشو میبرم بالا، مشکل حل میشه، ولی بر مردم مشکل ایجاد میکنم.
0: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی هم میگوید مسعود پزشکیان در این مصاحبه اقتصاد در حال فروپاشی جمهوری اسلامی را در معرض دید قرار داد و به بخش دیگر حاکمیت این پیام را منتقل کرد که نمیتوان از تبعات سنگین ادامه جنگ با دنیا گریخت.
3: چند تا نکته مهم در صحبت‌های پزشکیان رو نباید از نظر دور داشت. نخست این که علارغم این که پزشکیان یکی دو ساعت قبلش در پاسخ به همون پیام کتبی مشتبه خامنه ای از ایشون تشکر کرده بود و اینکه ما به این پیام لبیک میگویم در راستای منویات شما حرکت میکنیم، ولی بعدش اومد در صدا و سیما از مصاحبه‌ای که از قبل برنامه‌ریزی شده بود دقیقاً صحبتایی که اونجا مطرح کرد عکس اون چیزی بود که مشتبه خامنه ای در پیام کتبیش مطرح کرده بود. به طور مشخص بحث مشکلات اقتصادی، به طور مشخص پزشکیان اقتصاد رو به فروپاشی و متلاشی شدن جمهوری اسلامی رو اومد در معرض دید همگان قرار داد. یک بار دیگه تاکید کرد که جنگ و تحریم بی تأثیر نیست و به عبارتی خاص بگه که نمیشه شما کشور رو در جنگ نگه دارید، به حرف ما هم مبنی بر مذاکره گوش ندید و بعد تبعات جنگ رو هم انتظار داشته باشید که بر اقتصاد کشور آوار نشه. به نظر من سه تا نکته مهم در این صحبت‌های پزشکیان بود. یکی این که اوضاع وخیم اقتصادی رو اومد و مطرح کرد، از بحث کمبودها، کاستی‌ها، از بحث مشکلات مربوط به بنزین، از اینکه بالاخره تبعات جنگ چه بلایی بر سر کشور آورده و اینها رو نمیشه نادیده گرفت. به خاطر اینکه این مشکلات و این کمبودها و این کاستی‌ها وجود داره، پزشکیان دلش نمیخواست به عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور اینها در حقیقت مخفی بشه، لاپوشانی بشه. چون تبعاتش بعداً به دولت و خود این جریان برمیگرده. نکته دوم این که علت مطرح کردن این صحبت‌ها با این صراحت به نظر من مجموع صحبت‌هایی که نهادها یا جریان‌ها و اشخاص قدرتمند جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند و میگن که جنگ هیچ ارتباطی به مثلا مشکلات اقتصادی نباید داشته باشه. اینا ناشی از سوء مدیریته، ربطی به جنگ نداره و باید پزشکیان اوضاع رو جمع و جور کنه. پزشکیان اومد اینجا از خودش و از دولت و از مجموعهش در حقیقت خواست اتهام زدایی کنه. و نکته سوم که خیلی مهمه به نظر من، یعنی علت سومی که پزشکیان این صحبت ها رو علارغم اون پیام مشتبه خامنه‌ای مطرح کرد، اینه که اینها در مجموع فراتر از پزشکیان و حتی فراتر از دولت، طیفایی مثل قالیباف و حتی جریانهایی از اصولگراهای قدیمی به زعم خودشون میخوان یک جریان عقلانی را با استفاده از فقدان علی خامنه‌ای در کشور و در نظام جمهوری اسلامی پیش ببرن. و تا وقتی که مشتبه خامنه‌ای یا وضعیتش نامعلومه یا واقعا صحیح و سالمه ولی هنوز کاریزمای رهبری رو در حقیقت کسب نکرده، این جریان مثلا عقلانی رو در جمهوری اسلامی تثبیت کنن و راه و روش و خطوط جمهوری اسلامی رو عوض کنن. به نظر من حالا این که فارغ از اینکه چقدر میتونن، ولی یکی از هدف‌های مطرح کردن این صحبت‌ها و اصرار بر این صحبت‌ها از طرف پزشکیان به نظر من همین مسئله است.
0: رئیس دولت جمهوری اسلامی همچنین از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین هم خبر داده. مسعود پزشکیان گفته نرخ سوم بنزین قرار است 5000 تومان به 10000 تومان تغییر کنه، اما زمان اجرای طرح هنوز مشخص نیست. همزمان شهروندان هم در پیام‌هاشون به ایران اینترنشنال از کمبود بنزین در شهرهای مختلف و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت خبر میدن. برخی از آخرین پیام‌ها رو در اینجا با هم ببینیم.
4: بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، توی صف طولانی چراغ بنزینم رو

0: تقریبا الان 40 دقیقه است که تو صف هستم، تازه رسیدم اینجا. جایگاه هم اونجاست. خواستم بگم که اگر که کسی شک داره که ما پیروزیم، خواستم از همین تریبون اعلام کنم که نه، ما پیروزیم، اصلا کلن پیروزیم، ما همیشه در همه عرصه پیروز بودیم. همین
1: اینجا جایگاه فرمانی هست، بنزین ندارن، همین الان پاسداران هم بودن بنزین نداشتن. از بقیه دوستان هم سوال میکنم، میگن هر جایگاهی که مراجعه کردم بنزین نیست. خدا آمد بخیر.
2: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان هم میگوید تنگناهای بزرگ اقتصادی، کسری بودجه و اختصاص منابع به جنگ و سرکوب باعث شده حکومت به بی‌تصمیمی دچار شود.
3: نکته پنهانی نیست که حاکمیت و دولت اینها الان در یک بی‌تصمیمی قرار گرفتن و البته دلایلش هم متعدده، بخشی سیاسی، بخشی اقتصادی، بخشی مربوط است به روابط بین الملل. همین سایه جنگ بر اقتصاد ایران یا نبود اون رهبر قبلی و ابهام در وجود یا ارتباط این رهبر فعلی با دولت یا سایر سازمان ها، ارگان ها، و همچنین این تنگناهای عظیمی که وجود داره، چه در داخل اقتصاد ایران مسئله کسر بودجه شدید، اتلاف منابع، اختصاص منابع به مصارف جنگی و امنیتی و سرکوب نرم و سخت، اینها موجب شده که حاکمیت اساساً دچار این بی‌تصمیمی شده. و همون جوری که می‌دانیم بی‌تصمیمی بدتر از تصمیم بده، بنابراین ما این نکته رو می‌بینیم که تک به اصطلاح ادعا میشه که یه سیاستی قرار است اجرا بشه، بعد تکذیب میشه. الان هم در سخنان پزشکیان این ابهام وجود داره، زمان دقیق اعلان نمیشه، یا حتی در مورد قیمت دقیق بنزین هم اونجا گفته میشه حدود 10,000 تومان. بیاد بیاریم، قبلا قرار بود که به هر حال نرخای چند تا سهمیه باشه، نرخ آزاد وجود داشته باشه، الان تصمیم گیری عوض شده و بازیگران بازار، اهم مصرف کننده، تولید کننده، وارد کننده و بخصوص بخش حمل و نقل ناوگان شهری نمیدونن چه اتفاقی میفته. در این بی تصمیمی اقتصاد ایران هم در واقع در این تنگنا گیر کرده و نمیتونه یک جهتگیری داشته باشه، بنابراین انتظار میره این عدم اطمینان به فرار سرمایه و البته رکود بیشتر بیانجامه.
2: همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر تهران در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، در پیام مکتوبی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده که بیان ضعف‌ها و مشکلات نظام در شرایط کنونی می‌تواند کمک بزرگی به دشمن باشد و موجب سردرگمی حامیان حکومت شود. در این پیام تاکید شده ارتکاب هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند ممنوع است. مواردی مانند دوگانه سازی های جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی را او در این پیام موهوم خوانده و میگوید سخنان ناامید کننده به انگیزه های ملی آسیب میزند. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از این پیام تورم، بیکاری و مدیریت قیمت ها را از چالش های اصلی معیشت دانسته و خواستار افزایش سرمایه گذاری، تکیه بر تولید داخلی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم پیام مجتبی خامنه ای را مبنای عمل خود و دیگر مسئولان کشور دانسته و تاکید کرده که مقام های حکومت باید از هر گونه دو قطبی سازی خودداری و از دوگانه سازی های موهوم به هر شکلی پرهیز کنند. قالیباف در شبکه اجتماعی اکس نوشته هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب برساند برای همه حرام ملی و شرعی است. و محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که پیام منتسب به مجتبی خامنه ای را یک راهبرد روشن و غیر قابل تفسیر توصیف کرده. رضایی همچنین تاکید کرد وحدت و انسجام یکی از مؤلفه های قدرت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی است. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستند. وقت شما بخیر. از آغاز جنگ این شکاف بین مقام‌های حکومت درباره مذاکره یا جنگ همواره پررنگ بوده. حالا در این پیام منتسب به مجتبی که دوگانه سازی رو، مجتبی خامنه‌ای که دوگانه سازی رو ممنوع اعلام کرده، بعد انتظار چه اتفاقاتی رو داشته باشیم؟
4: درود بر شما خانم فلاحی تو بینندگان محترم. تقریبا در همه پیام‌های مکتوبی که منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی هست، تاکید بسیار زیادی داره میشه بر مسئله در واقع

0: لزوم اتحاد و انسجام که این نوع از تأکید اتفاقا دلیل خیلی واضحی هست بر فقدان اون پارامتر در شرایط فعلی حکمرانی جمهوری اسلامی. همینطور پاسخهای بلافاصله‌ای که به مقام‌های حکومتی بعد از صدور این پیام‌های مکتوب منتشر می‌کنند، دوباره بر اون قضیه تاکید می‌کنند، گویی که دارن دامن خودشون رو مبرا می‌کنند از مسئله عدم انسجام و همراهی با همدیگه. و البته که در عمل هم شرایط متفاوت میشه دیگه. شما همین دیشب حتما بینندگان محترم هم دیدن، به فاصله یکی دو ساعت بعد از اینکه پیام مشتبه خامنه‌ای منتشر شد مبنی بر اینکه ضعف‌های کشور رو نگید، برای ضعف‌ها روایت سازی نکنید، براش راه حل بیارید، مسعود پزشکیان با صراحت دوباره توضیح داد که نه پول داریم، نه درآمد داریم، نه واردات و صادرات داریم، نه بنزین میتونیم وارد کنیم، و اتفاقا همین اون ضعف ها رو با روایت خودش دوباره مطرح کرد، به معنای اینکه اون شرایط عدم انسجام اتفاقا در رأس قدرت وجود داره. به لحاظ تاریخی هم هر موقع که جمهوری در مقام های جمهوری اسلامی، مقام های تراز بالای جمهوری اسلامی تاکید بر لزوم انسجام و اتحاد و وفاق و اینجور چیزها میکنن، نشانه خیلی دقیقی هست از فقدانش. همچنان که در میدان سیاست در جمهوری اسلامی هم شاهد تفرق خیلی زیاد به چندگانگی ها و به عدم یک پارچگی ساختار حاکمیت هستیم.
1: در همین پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای همچنین اومده که بیان صادقانه ضعف ها باعث شادی دشمن میشه. مخاطب این صحبت ها چه کسانی هن و چه هدفی دنبال میشه از طرح این مسائل؟
0: طبیعتا مخاطب خاص و مخاطب اصلی این پیام دولت مستقر یعنی قوه مجریه، مسعود پزشکیان و اعضای کابینش هست که مدام در خصوص وضعیت موجود توضیحاتی رو دارن ارائه میدن. از یک طرف دولت مستقر مسئول هست بابت تأمین رفاه و تأمین مایحتاج مردم، ارائه خدمات و تأمین منابع برای کشور، بابت این تحت فشار قرار میگیره توسط نهادهای مختلف از جمله نمایندگان مجلس، از جمله رسانه‌های مخالف جریان دولت به ویژه صدا و سیما. از طرف دیگه دولت برای دفاع از خودش با این پیام مشتبه خامنه‌ای اجازه توضیح دادن در خصوص مشکلات و ضعف‌ها رو هم نداره. در واقع ما با یک دیکتاتوری جدید، دیکتاتوری مجتبایی داریم مواجه میشیم، علاوه بر اون استبداد دینی و استبداد سیاسی که در ساختار جمهوری اسلامی همواره مستقر بوده. اما مشتبه خامنه‌ای مسیر جدیدی رو داره نشون میده، مبناش شرایط جدیدی هست که هیچ کسی حق اعتراض و انتقاد و گلایه نداره. شاید بهشون رو دیکتاتوری مجتبایی نام نهاد که در اون وضعیت حتی نزدیکترین نیروها به حاکمیت، مثلا قوه مجریه، قوه منتخب مجریه هم اجازه نداره که در خصوص مشکلات موجود در کشور صراحتا صحبت بکنه.
1: سپاسگزارم روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. و حالا چند خبر کوتاه از ایران. عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران درباره انسداد مسیرهای وارداتی و مشکلات در زنجیره تأمین دارو هشدار داده. هادی احمدی میگوید ذخایر استراتژیک سازمان غذا و دارو موجودی و موجودی داروخانه ها نامحدود نیست و بسیاری از مؤلفه های تولید دارو نیازمند واردات هستند. سازمان های حقوق بشری بار دیگر از جلوگیری نیروهای امنیتی از ورود خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان 67 به گورستان خاوران خبر دادند. در پی این اقدام خانواده های دادخواه ناچار شدند دسته های گل یادبود عزیزان خود را پشت درهای بسته این محل قرار دهند. و بر اساس اطلاعات رسیده به ایرا اینترنشنال، میلاد هاشمپور از معترضان دیماه 1404 به بیش از 5 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده. این معترض 27 ساله ساکن بیژند بهمن ماه با یورش و ضرب و شتم ماموران بازداشت شد و مدتی در سلول انفرادی نگهداری و مورد شکنجه هم قرار گرفته. کمپین حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعلام کرده مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ سرکوب‌های داخلی را به طور قابل توجهی تشدید کردند و رسیدگی قضایی به پرونده‌های سیاسی را نیز سرعت دادند. این سازمان حقوق بشری تاکید دارد احکام طولانی مدت زندان و اعدام بدون دادرسی عادلانه صادر می‌شوند. به گفته همین سازمان احکام متهمان در مواردی متعدد بر اساس اعترافات اجباری گرفته شده زیر شکنجه صادر می‌شود. سازمان حقوق بشری هنگاف هم اعلام کرده دادگاه انقلاب کرج رضا زنگنه شهروند 27 ساله را به اتهام همکاری با موساد و محاربه به اعدام محکوم کرده. این حکم با مهلت 12 روزه برای اعتراض به دیوان عالی کشور فرستاده شده. به گفته منابع آگاه، مبنای این اتهام ها سفرهای کاری او بوده. رضا زنگنه فروردین 1405 بازداشت شد و خانواده‌اش برای سکوت به شدت تحت فشار قرار دارند. سازمان حقوق بشری هنگاف همچنین اعلام کرده حامد قصری نویسنده عکاس و پژوهشگر اصفهانی که از سوی دادگاه انقلاب این شهر به 6 سال و 1 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. اتهامات این پژوهشگر تشکیل گروه با قصد برهم زدن امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نگهداری کتاب‌های ممنوعه عنوان شده. از محمد اولیای فرد حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه درباره تشدید سرکوب‌های داخلی و فشار بر زندانیان سیاسی پرسیدیم.
2: اگر این گزارشات سازمان‌های حقوق بشری رو در کنار تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران بذاریم، اون موقع می‌بینیم که پشت سر این سرکوب‌ها یک منطقی نهفته است و اون منطق، منطق بقاست تا منطق حکمرانی. اگر منطق مسئول جمهوری اسلامی منطق حکمرانی بود، طبیعتاً باید در شرایط بحران‌های اجتماعی و خصوصا اقتصادی سعی می‌کرد که تنش رو کاهش بده، احکام اعدام صادر نکنه، احکام حبس صادر نکنه، اگرم میخواد احکامی صادر بکنه، احکام خیلی سبکی صادر بکنه که تنش رو بین خودش و ملت کاهش بده. اما چون منطق در واقع جمهوری اسلامی منطق بقاست، دیگه اون موقع فکر نمیکنه که در این شرایط اقتصادی اگه تنش افزایش پیدا کنه منجر به اعتراضات میشه، چون مجبور برای بقای خودش این سرکوب رو انجام بده. در چنین شرایطی بحرانهایی مثل بحران اقتصادی از نظر جمهوری اسلامی دیگه اقتصادی نیست، امنیتیه. بنابراین در مورد بحران‌های اقتصادی هم دست به سرکوب میزنه. حالا اگر این سرکوب در شرایط عادی باشه، خب هزینه بسیاری بر جمهوری اسلامی خواهد داشت، اما شرایط جنگی باعث میشه که جمهوری اسلامی سوء استفاده بکنه از این شرایط و به بهانه تامین و حفظ امنیت ملی دست به سرکوب بزنه و هزینه رو برای خودش کاهش بده. همونطوری که در خیزش سراسری زن زندگی آزادی دیدیم که دبیر کل سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی به بهانه حفظ امنیت ملیش دست به سرکوب شهروندان میذاره. به هر صورت این سرکوب نشانه قدرت نیست، نشانه ترس و استیصال از اعتراضات آینده مردمی است که خود دولت مردان جمهوری اسلامی در این مورد بارها دارن در این چند روز اخیر گوش زد میکنن این موضوع رو.
1: سپاس که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری.
3: ما میبایست بر اساس که قولی دادیم کالا برگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کار رو بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیزمون شرمنده ایم.
1: از آن پزشکیان به تشدید تنگناهای اقتصادی و کاهش 35% صادرات ایران. رئیس دولت گفت نرخ سهمیه سوم بنزین دو برابر می شود. انتشار پیامی منتسب به رهبر غایب جمهوری اسلامی. مجتبی خامنه ای بیان ضعف‌های حکومت را کمک به دشمن خوانده و دوگانه سازی جنگ یا مذاکره را ممنوع کرد. گرانی در ایران دیگر با پایان زندگی تمام نمی شود. از هزینه های سنگین خاک سپاری تا بازاری که در آن حق دفن با قیمت های میلیاردی معامله می شوند، مرگ را هم برای بسیاری از خانواده ها حالا به یک مسئله اقتصادی تبدیل کرده. همکارم سامان رحمتیان در یک گزارش ردپای بحران معیشت رو جایی دنبال کرده که شاید کمتر انتظارش رو داشته باشین. قبرستان ها.
4: اینجا بعضی ها خانه آخرت را می فروشند تا نیازهای امروز فرزندانشان را تامین کنند. این روزها گرانی نه تنها زندگی را برای ایرانیان سخت کرده، بلکه مرده ها را هم راحت نمی گذارد. فشار اقتصادی به قبرستان هم رسیده. قبرها میلیاردی آگهی می شوند، خانواده ها جای دفن خود و یا نزدیکانشان را می فروشند و گرانی حتی مردگان را وادار به مهاجرت می کند. 3 میلیارد تومان قیمت پیشنهادی یک قبر 3 طبقه در تهران است. قیمتی بیش از 8 برابر تعرفه رسمی و معادل بیش از 180 ماه حداقل مزد پایه یک کارگر. یعنی یک کارگر ایرانی باید بیش از 15 سال تمام حقوقش را پسنداز کند تا بتواند چنین قبری بخرد. در کرمانشاه قیمت قبر در آگهی ها به 3 میلیارد و 400 میلیون تومان و در کرمان به 2 میلیارد تومان هم میرسد. نمونه های میلیاردی در کرج، یزد و مشهد نیز دیده میشود. اما قبر فقط بخشی از صورت حساب آخرین بدرقه است. بررسی قیمت های ابتدای مرداد ماه امسال نشان میدهد که خاک سپاری و برگزاری یک مراسم برای حدود 100 نفر حتی بدون انتخاب قبر گران قیمت میتواند حدود 120 تا 180 میلیون تومان هزینه داشته باشد. هزینه هایی که باعث شده بسیاری از خانواده ها عزاداری های خود را مختصر کنند. اما فشار اقتصادی در ایران فقط کسانی را که امروز باید عزیزی را دفن کند درگیر نکرده. در سوی دیگر کسانی هستند که جای دفن خود یا نزدیکانشان را برای تأمین هزینه‌های زندگی می‌فروشند. در پوشش خریدار با 3 نفر از فروشندگان قبر در تهران و کرمانشاه تماس گرفتیم. یکی از آنها طبقه خالی قبر پدرش را می‌فروشد، جایی که خانواده برای دفن مادر نگه داشته بود.
5: خدا رو شکر مادرمون سالم و ما الان به این پول بیشتر نیاز داریم.
4: فروشنده دیگری در کرمانشاه قبر مادرش را که حدود 40 سال پیش در باغ فردوس دفن شده برای فروش گذاشته. او میگوید پس از دریافت پول مراحل انتقال را انجام میدهد تا قبر را به خریدار هدیه کند. مردی دیگر سالها پیش قبری کنار برادرش برای خودش خریده بود، اما حالا آن را برای فروش گذاشته.
6: فعلا که زنده ام ترجیح میدم پول خونه آخرتم رو خرج نیازهای امروز بچه‌هام کنم، تا اینکه به فکر این باشم بعد از مرگ دسترسی به قبرم براشون راحت باشه.
4: اما برای برخی خانواده ها در ایران دشواری مرگ فقط به گرانی محدود نمی شود. خانواده شماری از کشته شدگان اعتراضات و اعدام شدگان از مطالبه پول برای تحویل پیکر یا حتی اعلام محل دفن خبر دادند. مبالغی از 150 میلیون تومان تا 1 میلیارد و 600 میلیون تومان تحت عناوین مختلف همچون شیرینی، پول تیر و یا پول تنابه دار.
7: پولای میلیاردی گرفتن تا پیکرای عزیزانمون رو تحویل خانواده بدن. خانواده جاوید ناما رو مجبور کردن با آوردن جعبه شیرینی اجازه شستن و غسل پیکر مدادن.
4: در سوی دیگر گرانی حتی جغرافیای دفن را هم تغییر داده. گزارش هایی از اطراف مشهد و گرگان نشان می دهد برخی خانواده های شهری برای کاهش هزینه مرده های خود را به قبرستان های روستایی می برند و مخفیانه دفن می کنند. امروز در ایران گرانی فقط محل دفن را عوض نکرده، قبر را هم به حساب و کتاب معیشت خانواده آورده. بعضی ها جای دفن عزیزانشان و حتی خانه آخرت خود را می فروشند تا هزینه های زندگی را تامین کنند. سامان رحمتیان، لندن.
1: و در ادامه عملیات انزوای اقتصادی ایالات متحده، مدیر شعبه بانک ملی در دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ تحریم شدند. بنابر اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، رضا محمد تعییدی، مدیر شعبه بانک ملی در دبی، در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی قرار گرفته، مشمول تحریم‌های ثانویه ایالات متحده نیز خواهد بود. در این فهرست نام یک شرکت هنگ‌کنگی که با صرافی‌های تحریم شده برای دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه مالی بین‌المللی همکاری می‌کرده هم دیده می‌شود. با وجود هشدارهای آمریکا، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی از ادامه فعالیت‌های تجاری و بانکی مرتبط با جمهوری اسلامی در دبی خبر داده. بر اساس این گزارش، بانک ملی ایران هم با وجود درخواست صریح واشنگتن برای تعطیلی شعب آن، همچنان در دبی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این رسانه تأکید کرد روابط اقتصادی ایران با امارات منافع متقابلی دارد و عملیات طرد اقتصادی آمریکا هنوز نشانه محسوسی در دبی بر جا نذاشته.
8: خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که رضا محمد تاییدی، مدیر عامل شعبه دبی بانک ملی جمهوری اسلامی رو داره مورد تحریم قرار میده، به این خاطر که این شعبه بانک ملی بدل شده بوده به یک هاب، یک مرکز مالی برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، برای سپاه قدس و پاسداران، تا از این طریق بتونن پولشویی انجام بدن، تحریم ها رو دور بزنن، درآمد ارزی کسب بکنن. در همین رابطه و در همین چارچوب یک شرکت هنگ کنگی رو هم ایالات متحده مورد تحریم قرار داده به خاطر کمک کردن به این بانک ملی شعبه دبی، و اینکه این شرکت هم با برپا کردن نهادهای سوری و پوششی هم دست جمهوری اسلامی بوده. در یک اقدام دیگر، وزارت خزانداری آمده بانک مصر شعبه امارات متحده عربی رو هم مورد تحریم قرار داده، به این معنا که دسترسی های این بانک به مؤسسات مالی ایالات متحده و سیستم دلار رو ازش خواهد گرفت. بانک مصر یکی از 5 بانک بزرگ کشور مصر به شمار میره که بیش از 800 شعبه داره در سرتاسر جهان. این مشخصا شعبه امارات هست و آمریکایی ها میگن برای دهه ها این بانک کمک میکرده به جمهوری اسلامی و اختار ما رو وقتی که این عملیات طرد اقتصادی رو کلید زدیم، اختار ما رو گوش نداده و حالا ما داریم نشون میدیم که جدی هستیم و دسترسی این بانک به سیستم دلار رو داریم ازش میگیریم. در این حال اکسیوس هم یک گزارش اختصاصی منتشر کرده. بارک راویت خبرنگار اکسیوس گفتگوی داشته با آقای ترامپ. همچنان داره از سمت ایالات متحده این بحث مطرح میشه که کنترل ایالات متحده دست آمریکاست. تردد دریایی وجود داره و هر روز میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز در حال خارج شدن هست و دریابود کوپر فرمانده سنتکام هم در تازه ترین اظهار نظرهاش این مسئله رو تایید کرده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: بپردازیم به چند خبر کوتاه بین المللی. آمار قربانیان سیل ویرانگر منطقه مرزی نپال و تبت به دست کم 600 نفر رسیده. طبق گزارش ها حدود 2500 نفر هم مفقود شدند. 93000 نفر در همین مناطق نیازمند کمک های فوری هستند. پلیس اتریش اعلام کرد تحقیقات برای یافتن گردنبند الماس 200 قیراطی دزدیده شده از موزه در وین ادامه دارد. این گردنبند الماس پیشتر متعلق به ملکه نازلی، مادر فوزیه، همسر اول محمد رضا شاه پهلوی بود. سارقان دو روز پیش این گردنبند رو که با 600 الماس تزیین شده از نمایشگاهی در موزه هنرهای کاربردی وین رو بودند. و پیت هکست وزیر جنگ آمریکا خبر مربوط به نامزدی در انتخابات 2028 رو رد کرده. بیشتر شبکه خبری NBC به نقل از دو منبع مطلع اعلام کرده بود پیت هکست در ماه‌های اخیر به طور خصوصی درباره احتمال نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری 2028 گفتگوهایی داشته. و نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان میگوید گروه‌های موسوم به مقاومت در فلسطین، لبنان، عراق، یمن و دیگر نقاط منطقه در کنار جمهوری اسلامی هستند و فشارهای نظامی و اقتصادی علیه این جریان‌ها بی‌نتیجه است. او خطاب به دولت لبنان هم گفته به دنبال میانجی دیگری به غیر از آمریکایی‌ها باشند، چون به گفته او ایالات متحده بی‌طرف نیست. منابع آگاه هم به العربیه میگویند شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق قصد دارند طی ساعات آینده به اهدافی در عربستان سعودی حمله کنند. این رسانه جزئیات بیشتری درباره گروه‌های مورد اشاره، اهداف احتمالی و یا زمان دقیق اجرای این طرح ارائه نکرده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی هم میگوید توان حزب الله لبنان در حملات اسرائیل از بین رفته و اظهارات و تهدیدهای دبیرکل این حزب پشتوانه نظامی ندارد.
9: حزب الله لبنان یا شعبه لبنانی سپاه پاسداران، سپاه قدس، امروز در شرایط نظامی وجود نداره که در گذشته داشته، به این معنا که توان نظامی حزب الله بخش مهمیش به وسیله اسرائیل از بین رفته. اسرائیل هم فرماندهان نظامی حزب الله رو، بسیاری از اونها رو کشته، هم تجهیزات حزب الله در لبنان رو، و به خصوص مناطقی رو که از نظر استراتژیک ارزش نظامی بالایی داشتن از حزب الله گرفته. بنابراین حزب الله امروز در شرایط گذشته نیست و حرفای نعیم قاسم رو به نظر من از دو جهت بایستی مورد تعمق قرار داد. یکی از نظر سیاسی است، به این معنا که خب حملات لفظی رو که به دولت لبنان میکنه و اعتراضاتی رو که به دولت لبنان میکنه برای گفتگوهایی که با اسرائیل داره، با میانجیگری آمریکا، اینها رو قابل قبول نمیبینه. و دومی که در شرایطی که حزب الله قرار داره معتقد هست که بایستی حرفایی زده بشه، تحرکاتی صورت بگیره که اینها جنبه بازدارندگی داشته باشن، بازدارندگی نظامی. ولی خب به این عملیات یا این سخنان پشتوانه نظامی ندارن و در نتیجه مهم نیستن. چیزی که نعیم قاسم از اون صحبت میکنه یک بیانیه ایست مبنی بر این که بایستی نیروهای مقاومت از دید او یا همین شعب مختلف سپاه قدس در کشورهای مختلف منطقه، اینها در کنار جمهوری اسلامی بمانند. این به معنای شرکت فعال در عملیات نظامی نیست. بنابراین گفته های نعیم قاسم رو بایستی به نوعی برداشتی از اونها داشت که یک نیروی لبنانی، ظاهراً لبنانی، بیشتر در خدمت یک کشور خارجی یا یک رژیم خارجی، رژیم جمهوری اسلامی است تا اینکه لبنان. بنابراین از این نظر حزب الله در شرایط مناسبی در خود لبنان هم قرار نداره، تحت فشار بسیار زیادی توسط دولت لبنان و همینطور مردم لبنان بسیار منفی نگاه میکنن به حزب الله که در گذشته محبوبیت بیشتری داشت.
1: و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته آمریکا و ونزوئلا به بزرگترین توافق نفتی تاریخ جهان دست پیدا کردند و واشنگتن کنترل بیش از 65 میلیارد بشکه ذخایر نفت این کشور را در اختیار خواهد داشت. ترامپ تاکید کرده این معامله ذخایر نفت ایالات متحده را به بیش از 2 برابر افزایش می‌دهد و قیمت بنزین را هم برای شهروندان آمریکا به شدت کاهش خواهد داد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرده بود که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی نهاد با اصلاح مجوزها برخی فعالیت‌ها و معاملات مربوط به نفت و محصولات پتروشیمی ونزوئلا را مجاز اعلام کرده. همچنین فروش رقیق کننده‌های نفتی ساخت آمریکا به ونزوئلا و فعالیت برخی شرکت‌ها در بخش نفت و گاز این کشور هم تسهیل شده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این توافق نفتی بین واشنگتن و کاراکاس رو بزرگترین پیروزی و پیروزی بزرگ برای مردم هر دو کشور دانسته. به گفته روبیو نزدیک 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خصوصی وارد ونزوئلا خواهد شد و هزاران شغل هم ایجاد می شود.
10: اون چیزی که آقای ترامپ داره میگه یعنی دسترسی به حدود 65 میلیارد بشکه نفتی که میتونه به طور مشخص از اصطلاح کنترل اکثریت آقای ترامپ استفاده کرده در مورد نفت ونزوئلا. خب اگر این واقعا دقیقا همونجور که میگه انجام میشه، یعنی 1/5 نفت ونزوئلا رو در اختیار قرار داده. نکته ای که در اینجا مهم هست این هستش که در چنین قراردادی در عمل شرکت‌های آمریکایی به طور مستقیم وارد توافقات مختلفی خواهند شد که همونجوری که آقای روبیو گفته بیش از 100 میلیارد دلار گردش مالی رو میتونه ایجاد بکنه. ما کافیه بدونیم که شرکت شورون در حال حاضر خودش به تنهایی در حال عقد قرارداد کاملا مجزا برای کنترل بخشی از سکوهای نفتی و مراکز نفتی استخراج نفت ونزوئلا بوده و در واقع این میتونیم بگیم یک ارزش افزوده برای همون قرارداد هم محسوب میشه. چند نکته در اینجا وجود داره. اینی که آقای ترامپ اعلام میکنه در واقع چیزیست که در آینده باید متصور بود عملیاتی بشه. مسئله سرمایه گذاری، تأسیس تجهیزات، انتقال این نفت، به گفته همین گزارش ها به خصوص رویترز که منتقل خواهد شد به سواحل جنوبی آمریکا برای استحصال نفت و پتروشیمی، یک پروسه زمانبر هستش. اما تأثیر روانی این بحث خیلی امر مهمی خواهد بود. اون چیزی که برای ما ایرانی‌ها شاید اهمیت پیدا می‌کنه مسئله 65 میلیارد بشکه نفت نیست، شاید مسئله ای هستش که ما در حال حاضر در تنگه هرمز باش روبرو هستیم. جنگ 6 ماهه ای که محصولش نگرانی های مختلفی رو برای ایرانی ها به همراه داشته. آقای ترامپ با طرح موضوع این قرارداد نفتی در عمل از چند مسیر میتونیم بگیم که تلاش میکنه که عبور کنه. مسیر اول مسئله انتخابات در ماه نوامبر هستش که سیاست داخلی آمریکا بسیار مورد سوال قرار داده، جنگی رو که در 6 ماه گذشته در نهایت محصول نهایی و اون چیزی که ترامپ گفته بود رو به دست نیاورده یا دست کم هنوز در مسیرش قرار داره و یک عملیات قطعی رو برای نشان دادن اینکه این پروسه به پایان رسیده رو نتونسته ارائه بکنه که بسیار تاثیر مستقیمی در انتخابات میاندوره نوامبر خواهد داشت.
1: و اما با درگذشت هارلد پنجم پادشاه نروژ، پسر او هاکان 53 ساله به عنوان پادشاه جدید این کشور بر تخت سلطنت نشسته و اسم هاکان 8 رو برای خودش انتخاب کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهران عباسیان.
11: نروژ امروز همزمان 2 اتفاق مهم رو تجربه کرد. از یک طرف سوگواری برای پادشاه هارلد پنجم و از طرف دیگه آغاز دوران پادشاه جدید. هارالد پنجم صبح امروز در 89 سالگی و بعد از یک دوره بیماری در بیمارستان دانشگاهی اسلو از دنیا رفت. او از سال 1991 پادشاه بود، یعنی بیشتر از 35 سال، و در این مدت برای خیلی از نروژی‌ها از یک مقام صرفا تشریفاتی فراتر رفته بود و به یک چهره مردمی و نماد ثبات کشور تبدیل شده بود. از صبح هم این فضا کاملا در اسلو دیده می‌شد. مردم مقابل کاخ سلطنتی جمع شدند، گل و شمع گذاشتند، پرچم‌ها نیمه افراشته شد و دولت هم تا زمان خاکسپاری سوگواری ملی اعلام کرده. واکنش مقام ها تقریبا یک دست بوده. نخست وزیر نروژ گفت یک ملت در سوگه و تاکید کرد که هارالد رابطه نزدیکی با مردم داشته. از طیف‌های مختلف سیاسی هم پیام های تسلیت منتشر شد. اما در کنار این سوگواری انتقال سلطنتی هم خیلی سریع اتفاق افتاده. طبق قانون به محض مرگ پادشاه ولیعهد جانشین میشه. بنابراین پسر 53 ساله هارالد از امروز با نام هاکان 8 پادشاه نروژ. و یک اتفاق نمادین دیگه هم امروز افتاد. هاکان اعلام کرد که شعار سلطنتی پدرش رو حفظ میکنه، یعنی همه چیز برای نروژ. حالا تمرکز اصلی در نروژ روی مراسم وداع با هارالد. مردم در روزهای آینده فرصت ادای احترام خواهند داشت و بعد هم مراسم خاکسپاری دولتی برگزار میشه، تاریخی که هنوز به طور رسمی اعلام نشده. اما رسانه‌های نروژی نوشتن احتمالاً در طی 10 تا 14 روز آینده این مراسم برگزار خواهد شد.
1: سری بزنیم به مقابل کاخ سلطنتی نروژ در اسلو، جایی که مردم یک روز بعد از درگذشت هارالد پنجم پادشاه این کشور که توضیحاتش رو در گزارش همکارم مهران عباسیان شنیدید جمع شدن مقابل کاخ سلطنتی. پرچم سلطنتی به حالت نیمه افراشته است. مردم با قرار دادن دسته های گل همینطوری که میبینید ادای احترام میکنند به این پادشاهی که معتقد بودن چهره مردمی هم بوده و به مدرن کردن چهره سلطنت در نروژ بسیار کمک کرده. هارالد پنجم شخصیت محبوبی بود، جانشین پدرش شده بود اولاف پنجم، اگر اشتباه نکنم، یا ششم، بله اولاف پنجم، و در حال حاضر هم پسرش هاکان جانشین او خواهد شد. او به غیر از اینکه یک چهره بود برای وحدت ملی کشور نروژ، خیلی حامی تجارت و اقتصاد نروژ بود، حامی محیط زیست و طبیعت بوده، دوستدار ورزش بوده، به ورزش قایقرانی خیلی علاقه داشته و در کل شخصیت محبوبی بوده برای جامعه نروژ. همینطوری که میبینید از صبح خیلی زود مردم مقابل کاخ سلطنتی جمع شدن برای ادای احترام به این شخصیت درگذشته. سپاس بسیار. با ما باشید. در بخش بعدی باز همراه شما خواهم بود.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: تحقیم ها دقیقاً چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
3: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
2: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
3: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
2: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
6: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
7: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: سیزدهم چهاردونگه همه اومدن بیرون شعار جاوید شاه، همه شعار جاوید شاه میدیم.
1: جاوید شاه.

0: 18 دهه روده، ماشالله ماشالله، ببین چه جمعیت.
1: شهرستان‌های پیرامون پایتخت با جمعیتی بالغ بر 4 میلیون نفر دومین عرصه خیزش دیماه در استان تهران را شکل دادند. جغرافیای اعتراضات انقلاب ملی دی در شهرستان‌های استان تهران از 2 کمربند متمایز جمعیتی تشکیل شده. ابتدا کمربند جنوب و جنوب شرق شامل قطب‌های صنعتی و کارگری در شهرستان‌های ری، اسلامشهر، بهارستان، رباط‌کریم، پاکدشت، قرچک، ورامین و پیشوا و دوم کمربند شرق و غرب شامل شهرستان‌های خوابگاهی نظیر قدس، شهریار، ملارد، پردیس، دماوند و فیروزکو. این مناطق ملتهب با جمعیتی حدود 4 میلیون نفر میزبان 35% از ساکنان استانه، بافتی که عمدتاً کارگری و صنعتیه و از ساکنان شهرهای خوابگاهی، مهاجران و اقشار کم درآمد تشکیل شده. این مناطق در زمان انقلاب ملی 3 بحران عمده داشتند: بحران سیاسی با سقوط مشارکت انتخاباتی از بالای 80 به زیر 40%، بحران اجتماعی و موزل سنگین مسکن برای این جمعیت 4 میلیونی و بحران اقتصادی با رسیدن خط فقر به 40 میلیون تومان. جرقه انقلاب ملی از 12 دی ماه با اعتصاب مغازه‌ها در مناطقی مانند مارلیک زده شد و به سرعت به تجمعات خیابانی دست کم 13 شهرستان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و جاوید شاه انجامید. با وجود آغاز سرکوب خشن و شلیک مستقیم حکومت پیش از 18 دی ماه، اما با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اعتراضات به اوج خودش رسید و تا چندین روز با قدرت و تداوم ادامه داشت. با این حال معترضان با سرکوب چند لایه حکومت مواجه شدند. در شهرستان‌های استان تهران نیروهای حکومتی الگوی متمرکز و چند لایه از خشونت مرگبار و کنترل شهری رو به کار بستند. ویدیوهایی از سرکوب اعتراضات در شهرستان‌های استان تهران رو با هم ببینیم.
2: کمرشه،
3: اون ریزه
2: تو کمرشه،
3: بابا برادر منه. با ساچمه زدن سر صورتو.
4: فرمان داره یکم بچاره با تیر زده، تیر مستقیم به سرش. یه نفرم اینجا زده. بیا
2: بیا بیا
5: بیا بیا بیا بیا بیا
2: بیا بیا بیا بیا بیا
6: این بدبخت هم الان با تیر زده. این تیر چیه؟ مغزشو ترکوندن.
1: همکارم فرزاد فتایی اینجا در استودیو همراه منه و این روش‌های سرکوب رو بررسی کرده. بیشتر برای ما توضیح بده در مورد این روش‌ها فرزاد.
7: بله رضا، طبق بررسی‌هایی که داشتیم سرکوب در شهرستان‌های استان تهران از یک الگوی واحد پیروی کرده و در واقع این تصمیم‌هایی که گرفته شده در میدان از جانب نیروهای سرکوب تصمیمات لحظه‌ای نبوده و به صورت تصادفی شکل نگرفته. در واقع میشه گفتش که یک پلان، یک نقشه در چند جغرافیا، یک سناریوی واحد در چند جغرافیای مختلف شهرستان انجام گرفته. من چند نمونه رو اینجا برجسته کردم. یک مورد بود در اسلامشهر که اینها در واقع شبیه میدان جنگ از منور بهره گرفتند نیروهای سرکوب برای اینکه وضعیت و موقعیت معترضان رو گزارش بدن سریعا به نیروهای دیگه که در اونجا متمرکز بشن برای سرکوبشون. در واوان شلیک گلوله جنگی رو گزارش داشتیم از فراز مراکز مذهبی از جمله مسجد جامع و دور میدان خمینی. گزارشی داشتیم از حضور نیروهای عرب زبان در پرند، نیروهای هشت شبی اشاره شده بهشون، بعضی از شاهدان اشاره کردن که اینها حضور داشتن و مردم رو هدف قرار دادند. یک مورد داشتیم عقب نشینی نمایشی، در واقع یک مدل تله گذاری بوده به این شکل که مردم رو میکشوندن به سمت کلانتری ها از جمله کلانتری 18 پرند و به اونها شلیک میکردن، شلیک مرگبار میکردن. در قرچک گزارشی داشتیم از قطع برق در میدان کلانتری و در همون قطعه برق مردم رو هدف قرار میدادن از فراز ساختمون های بلند. اشاره شده به رستوران سنتنیال در قرچک که تیراندازهای در واقع تک تیراندازها از فراز بام اون رستوران مردم رو هدف قرار میدادند. در ورامین گزارشی داشتیم از اینکه خودروهای زرهی با بلندگوها شعار هیدر هیدر رو با صدای بسیار بلند و غیر عادی پخش میکردن برای اینکه صدای معترضان به هم نرسه و در واقع شعارهای اینا رو خونسا کنن. تکرار الگوی قطع برق رو در قلعه حسن خان داشتیم و شلیک مرگبار در پی اون به مردم. حضور نیروهای هشت شعبی رو دوباره گزارش داشتیم و حضور تکتیراندازان بر بام پاساژ میلاد در قلعه حسن خان. و دو مورد خاص داشتیم در پردیس و بومهن به این شکلی در واقع ترور میدانی میکردن معترضان رو، اینها رو در جاهای خلوت گیر می آوردن و بعضیاشون رو به داخل خودروها می بردن و به روشهای مختلف اینها رو میکشتن، از جمله رگ گردن یک معترض رو زده بودن، آقای محمد رضا مرادقلی 19 ساله رو در خودروی سرکوب برده بودن و به این شکل کشته بودن. شکنجه دارویی میدادن در خود میدان اعتراض، قرص میخوروندن به بعضی از معترضان و دوباره تکرار الگوی پخش هیدر هیدر برای خونسارسازی شعار معترضان رو ما ازش گزارشی داشتیم. اما در شهریار فرای شلیک گلوله جنگی از پایگاه امام حسین بسیج به مردم که چندین روایت ازش داشتیم، یک مورد خاصی هم هستش که اگر اجازه بدیم ما یک ویدیوی در این رابطه ببینیم، بعد برگردیم من توضیحات بیشتر رو بدیم.
5: شهرستان شهریار طی این دو شب فراخوانی نیروهای سرکوب وارد عمل شدن با وانتایی که پشتشون تیربار بود، موتور سوارایی که قیافه هاشون که همه پوشیده شده بود و خیلی از جوونا واقعا مجروح شدن، چند نفر مردن. جنگ واقعی بود.
8: شهریار 18 بچه ها رو با گوله تو جنگی زدن این وضع خیابون.
1: تصاویر رو دیدیم با هم فرزاد، در مورد شهریار به خصوص چه اطلاعاتی داریم و در مورد پرونده های او؟
7: بله رضا، ما نقاط سرکوب رو روی نقشه مشخص کردیم. با اتصال اینا متوجه شدیم که یکی از کانونهای اصلی سرکوب در محدوده امامزاده اسماعیل شهریار بوده، در واقع در بلوار انقلاب، خیابان ولیعصر، چهارراه مخابرات و روبروی کفش ملی ما سرکوبی رو شاهدش بودیم که طبق گزارش‌های مردمی که دریافت کردیم این سرکوب منشأش حوالی امامزاده اسماعیل بوده. این امامزاده، این مکان مذهبی در واقع در دوره ابراهیم رئیسی به یک مدل گفت میشه پاتوق نیروهای سرکوب موسوم به مدافع حرم هم بوده، خود رئیسی از اونجا چند بار دیدار کرده بوده. ما سابقه این افراد مرتبط با این امامزاده رو مورد بررسی قرار دادیم و به یک نامی رسیدیم که او مدیر اجرایی این امامزاده بوده، عباس رسولی فر. او فرزند بسیجیش رو هم اتفاقا سال 1400 در واقع از دست داده بوده، کشته شده بوده فرزندش، دلیلش کماکان برای ما نامعلومه. اما تحقیقات نشون میده که خود عباس رسولی فر نقش هدایت کننده نیروهای سرکوب رو در دیما به عهده داشته و خودش هم مستقیما به معترضان شلیک میکرده. اما این اتفاق از خود در واقع امامزاده نیفتاده. ما اون اطراف اون رو که بررسی کردیم روی نقشه دیدیم که در کنار یک دبیرستان پسرانه که در اون نزدیکی هست، پشت امامزاده قرار داره، یک محدوده هستش که یکی دو تا سوله در اونجا قرار داره اما تابلوی خاصی نداره و روی شام چیزی مشخص نبود. بعد از اون گزارشی از مردم دریافت کردیم در چند روز اخیر که نشون میدادش که اینجا در واقع محل دپوی نیروهایی بوده که با هدایت عباس رسولی فر اعزام میشدند به مناطق مختلف شهریار برای سرکوب مردم. در مورد عباس رسولی فر ما تحقیق کردیم، گذشتنش رو و به این نتیجه رسیدیم که او مدتی رو در سوریه گذرونده به عنوان در واقع آنچه که موسوم به نیروهای مدافع حرم. و خب این بیشتر این پازل رو برای ما تکمیل کرد که چرا این مدل سرکوبی که در شهریار شکل گرفته شبیه سرکوبی که در حلب هم انجام شده در واقع در یک جنگ شهری یک الگویی شکل گرفته که همون پیاده سازی شده در شهریار. یک گافی هم میشه گفتش که او داده در یکی از مصاحبه‌هاشون گفته در سال 1396 اعزام شده به سوریه به حلب برای نبرد با داعش، اما انطباق زمانی نشون میده که در زمانی که او رفته بوده به سوریه نیروهای داعش در واقع اونجا بسیار کمرنگ بودن و میدان در دست نیروهای حامی اسد بوده. بنابراین ما نتیجه گرفتیم با توجه به اینکه نیروی قدس در اون زمان داشته در دیرازور در میادین و ابو کمال با نیروهای مخالف اسد میجنگیده، بنابراین او هم در این میدان حضور داشته برای سرکوب این افراد. ما میدونیم که دست کم 200 هزار نفر در سوریه، 200 هزار غیر نظامی در سوریه به دست نیروهای منتسب به جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی در واقع شبه نظامی متصل به جمهوری اسلامی و خود نیروهای اسد کشته شدن. و یه نکته مهم هم هست که من اینو تا وقتمون به پایان نرسیده بگم، اینه که او همرزم سلیمانی بوده، قاسم سلیمانی در جنگ 8 ساله در 3 عملیات با او حضور داشته و در سالهای اخیر هم در اعتراضات مختلفی شرکت داشته، از جمله در سال 98 اعتراضات شهریار، در سال 88 دوباره در شهریار، در 74 اعتراضات اسلامشهر و 1373 در قزوین. یک مورد قتل هم به او منتسب شده، قتل آقای نادر مؤمنی در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 شهریار.

0: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو،
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.

0: 11 ظهر ایران، وقتتون بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری. رئیس دولت جمهوری اسلامی از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین خبر داده. مسعود پزشکیان همچنین گفته نرخ سوم بنزین قرار است از 5000 تومان به 10000 تومان تغییر کند، اما زمان اجرای طرح هنوز مشخص نیست.
1: بایست بر اساس که قولی دادیم کالا برگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کارو بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیزمون شرمنده ایم. علت کارم روشنه، دخل و خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما ارز رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل ارز باید بیاد تا بتونیم، وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد، وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوشو نگیریم، خب تقاضا بالاست ارز کمه، مشکل جای دیگه است. یعنی ما اگر نتونیم مسائل خودمون رو در منطقه حل کنیم، بالاخره مشکل خواهیم داشت. اون آدمایی که این حرفا رو میزنن، ببینید همه این حرفا حرفایی است که در عمل، نه اینکه بیاد مثلا یه کاری بکنه کل سیستم رو به هم. من الان میدونم مثلا بنزین رو حل کنم، قیمتشو میبرم بالا، مشکل حل میشه، ولی بر مردم مشکل ایجاد میکنم.
0: شهروندان هم در پیام‌هاشون به ایران اینترنشنال از کمبود بنزین در شهرهای مختلف و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت خبر میدن. برخی از اونها رو در اینجا میبینید و میشنوید.
2: بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، توی یه صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین، اینا رو آقا بنزین نداریم. تموم شد رفت. خیلی راحت. چرا از یه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه باز برین بنزین نداریم. واقعا هیچ کی نمیخواست توجه کنه به این داستانا.
3: اینجا جایگاه فرمانی است، بنزین ندارم. همین الان پاسداران هم بودم بنزین نداشتم. از بقیه دوستان هم سوال میکنم، میگن هر جایگاهی که مراجعه کردم بنزین نیست. خدا اوقات بخیر.
0: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، هم میگوید تنگناهای بزرگ اقتصادی، کسری بودجه و اختصاص منابع به جنگ و سرکوب باعث شده حکومت دوچار بی تصمیمی شود.
4: نکته پنهانی نیست که حاکمیت و دولت اینها الان در یک بی تصمیمی قرار گرفتن و البته دلایلش هم متعدده، بخشی سیاسی، بخشی اقتصادی، بخشی مربوط است به روابط بین الملل. همین سایه جنگ بر اقتصاد ایران یا نبود اون رهبر قبلی و ابهام در وجود یا ارتباط این رهبر فعلی با دولت یا سایر سازمان‌ها، ارگان‌ها، و همچنین این تنگناهای عظیمی که وجود داره، چه در داخل اقتصاد ایران مسئله کسر بودجه شدید، اتلاف منابع، اختصاص منابع به مصارف جنگی و امنیتی و سرکوب نرم و سخت، اینها موجب شده که حاکمیت اساساً دچار این بی تصمیمی شده. و همون جوری که میدانیم بی تصمیمی بدتر از تصمیم بده. بنابراین ما این نکته رو میبینیم که تک به اصطلاح ادعا میشه که یه سیاستی قرار است اجرا بشه، بعد تکذیب میشه. الان هم در سخنان پزشکیان این ابهام وجود داره، زمان دقیق اعلان نمیشه، یا حتی در مورد قیمت دقیق بنزین هم اونجا گفته میشه حدود 10000 تومان. بیاد بیاریم، قبلا قرار بود که به هر حال نرخای چند تا سهمیه باشه، نرخ آزاد وجود داشته باشه. الان تصمیم گیری عوض شده و بازیگران بازار، اهم مصرف کننده، تولید کننده، وارد کننده و بخصوص بخش حمل و نقل، ناوگان شهری، نمیدونن چه اتفاقی میفته. در این بی تصمیمی اقتصاد ایران هم در واقع در این تنگنا گیر کرده و نمیتونه یک جهتگیری داشته باشه. بنابراین انتظار میره این عدم اطمینان به فرار سرمایه و البته رکود بیشتر بیانجامه.
0: نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان، توافق بین لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا را به شدت رد کرده و آن را غیرقانونی، خارکننده و مخرب برای دولت لبنان خواند. قاسم اعلام کرده حزب الله به حضور خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد. همزمان گزارش‌ها از ضعف ارتش لبنان و ادامه حضور تسلیحاتی حزب الله در مناطق مسکونی حکایت دارند. با همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه میشیم. اول به ما جزئیات سخنرانی دبیرکل حزب الله رو که دیروز انجام داد بگو و اینکه چه نکات دیگه ای داشت صحبتش.
5: بله، خب نعیم قاسم دیروز در مراسمی به مناسبت تولد در واقع میلاد پیامبر اسلام داشت صحبت میکرد. در سخنرانیش همون حملاتی رو که در هفته های گذشته بارها به دولت لبنان کرده رو دوباره تکرار کرد. گفت ورود به مذاکره مستقیم با اسرائیل، به گفته او امتیاز دادن، مشروعیت بخشی به اسرائیل و ایالات متحده بوده و آمریکا رو متهم کرد که از اون چیزی که اون رو پروژه اسرائیل بزرگ خواند حمایت میکنه. گفت که این طرح توافق چارچوبی که به دست اومده بین اسرائیل و دولت لبنان باید لغو بشه. گفت اون مناطق آزمایشی که در این طرح پیش بینی شده و آغاز هم شده، اون هم باید لغو بشه، مناطق آزمایشی که اسرائیل از اونها عقب نشینی میکنه و کنترلش به دست ارتش لبنان میفته. و همچنین گفت که اصولا ما نمیپذیریم که یک سیستم راستی آزمایی وجود داشته باشه که ببینه آیا توافق درست پیش میره یا نه، یا آیا حزب الله خلع سلاح میشه یا نه. درباره جمهوری اسلامی و دیگر گروه های به گفته خودش مقاومت هم اظهار نظری کرد. گفت که در برابر، گفت که این گروه ها همشون در برابر پروژه‌ای که اون رو پروژه تجزیه و اشغال خون مقاومت کردن. و نهایتا گفت که کشورهای اسلامی باید حول مسئله فلسطین با هم یه متحد بشن.
0: اسرائیل گمان زنی ها درباره احتمال از درگیری جنگ بین اسرائیل و حزب الله چطوره در رسانه ها مخصوصا؟
5: این روزنامه معارفیه که تحلیلی داره که بخشیش هم بر اساس گزارش و تحلیلی هست که یک خبرنگار همین روزنامه در آلمانی تور نوشته، میگه که احتمالش روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. چالش ها بسیار بالاست، به ویژه در منطقه ارتفاعات علی طاهر، جایی که خب دو ماه هست شماری از نیروهای حزب الله در تونل های زیرزمینی گیر کردند، در محاصره ارتش اسرائیل هستند. این در واقع تحلیل معاریب میگه که اگر که اسرائیل بخواد به این اعضای حزب الله که در اونجا گیر کردند حمله بکنه، این میتونه باعث واقع

0: به بزرگترین توافق نفتی تاریخ جهان دست پیدا کردند و واشنگتن کنترل بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر نفت این کشور را در اختیار می‌گیرد. ترامپ تاکید کرده این معامله ذخایر نفت ایالات متحده را به بیش از دو برابر افزایش می‌دهد و قیمت بنزین را هم برای شهروندان آمریکایی به شدت کاهش خواهد داد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرده بود که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این نهاد با اصلاح مجوزها برخی فعالیت‌ها و معاملات مربوط به نفت و محصولات پتروشیمی ونزوئلا را مجاز اعلام کرده. همچنین فروش رقیق کننده‌های نفتی ساخت آمریکا به ونزوئلا و فعالیت برخی شرکت‌ها در بخش نفت و گاز این کشور هم تسهیل شده.
1: اون چیزی که آقای ترامپ داره میگه یعنی دسترسی به حدود 65 میلیارد بشکه نفتی که میتونه به طور مشخص از اصطلاح کنترل اکثریت آقای ترامپ استفاده کرده در مورد نفت ونزوئلا. خب اگر این واقعا دقیقا همونجور که میگه انجام میشه، یعنی 1/5 نفت ونزوئلا رو در اختیار قرار داده. نکته ای که در اینجا مهم هست این هستش که در چنین قراردادی در عمل شرکت های آمریکایی به طور مستقیم وارد توافقات مختلفی خواهند شد که همونجوری که آقای روبیو گفته بیش از 100 میلیارد دلار گردش مالی رو میتونه ایجاد بکنه. ما کافیه بدونیم که شرکت شورون در حال حاضر خودش به تنهایی در حال عقد قرارداد کاملا مجزا برای کنترل بخشی از سکوهای نفتی و مراکز نفتی استخراج نفت ونزوئلا بوده و در واقع این میتونیم بگیم یک ارزش افزوده برای همون قرارداد هم محسوب میشه. چند نکته در اینجا وجود داره. اینی که آقای ترامپ اعلام میکنه در واقع چیزی است که در آینده باید متصور بود عملیاتی بشه. مسئله سرمایه‌گذاری، تأسیس تجهیزات، انتقال این نفت به گفته همین گزارش‌ها به خصوص رویترز که منتقل خواهد شد به سواحل جنوبی آمریکا برای استحصال نفت و پتروشیمی یک پروسه زمانبر هستش، اما تأثیر روانی این بحث خیلی امر مهمی خواهد بود. اون چیزی که برای ما ایرانی‌ها شاید اهمیت پیدا می‌کنه مسئله 65 میلیارد بشکه نفت نیست، شاید مسئله ای هستش که ما در حال حاضر در تنگه هرمز باش روبرو هستیم. جنگ 6 ماهه‌ای که محصولش نگرانی های مختلفی رو برای ایرانی ها به همراه داشته. آقای ترامپ با طرح موضوع این قرارداد نفتی در عمل از چند مسیر میتونیم بگیم که تلاش میکنه که عبور کنه. مسیر اول مسئله انتخابات در ماه نوامبر هستش که سیاست داخلی آمریکا بسیار مورد سوال قرار داده، جنگی رو که در 6 ماه گذشته در نهایت محصول نهایی و اون چیزی که ترامپ گفته بود رو به دست نیاورده یا دست کم هنوز در مسیرش قرار داره و یک عملیات قطعی رو برای نشان دادن اینکه این پروسه به پایان رسیده رو نتونسته ارائه بکنه که بسیار تاثیر مستقیمی در انتخابات میان دوره نوامبر خواهد داشت.
0: پاس بسیار از همراهیتون تا پایان این بخش خبری. در ادامه همکارم شراره عزیزی همراه شما خواهد بود. با ایران اینترنشنال بمونید و با مدیابات ایران اینترنشنال هم از طریق مدیابات با ما در تماس باشید.

0: تاریخی خودش رسیده.
1: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم.
0: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
2: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
3: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
4: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
3: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
5: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
6: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
7: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
8: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
3: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. تو همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
9: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
3: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
10: سبد پایه غذایی خانواده روز به روز کوچکتر و بی‌کیفیت‌تر داره میشه.

0: باید ابراز تاسف کرد یا حتی من عذرخواهی کنم که ما میخوایم بپردازیم به صحبت محسن رضایی، چون یک فرد متوهم با کارنامه آکنده از زیان به منافع ملی ایران و البته فساد اقتصادی، اما متاسفانه یک چنین فردی سکان دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده گرفته و شواهد نشون میده که او و یک بخشی از نیروهای امنیتی سپاه پاسداران الان دست بالا رو پیدا کردن. یک چنین فردی فقط صحبتاش دیگه رجزخوانی نیست یا توهمات او نیست، بلکه پیامدهای جدی داره برای ایران، برای منافع ملی ایران، برای مردم ایران. این که در شرایطی که اقتصاد آمریکا، بودجه ایالات متحده بیش از 7,000 میلیارد دلار هستش و حالا نرخ ارز در ایران که از 200,000 تومان گذشته، اگر این رو مقایسه کنیم با شرایطی که در ایران داریم، تقریبا بودجه ایالات متحده حالا بسته به نرخ ارز در ایران دست کم 70 برابر یا 100 برابره، یا مثلا بودجه نظامی آمریکا فقط بیش از 10 برابر حدوداً کل بودجه ایرانه. حالا یک چنین فردی دبیر شورای عالی امنیت ملی بیاد بگه ما میریم به جنگ اقتصادی آمریکا و قطعاً آمریکا بازنده خواهد شد، این فقط یک رجزخوانی نیست یا یک توهم نیست، بلکه یک رویکردی رو نشون میده که متاسفانه خسارت این رو باید مردم ایران بپردازن. و تاسف بار اینجاست که محسن رضایی میگه که خب ما سالهاست تحت تحریم زندگی میکنیم، مشکلی پیش نمیاد، چه اتفاقی رخ داده؟ و جالبه برخلاف گزارش پزشکیان، رئیس دولت میگه که ما همچنان نفت داریم در دریاها اقیانوسها، ما نفتمون رو داریم میفروشیم، هیچ مشکلی وجود نداره. چرا این گزارش ها رو مطرح میکنه؟ چون پسر او، چون داماد او بخشی از همین مافیایی هستن که دارن ثروت و سرمایه ایران رو غارت میکنن و به یک معنا نفت رو میفروشن، اما این پول بر نمیگرده به ایران. به همین گزارش چند هفته پیش رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور من اشاره کنم که گفته بود بیش از 110 میلیارد دلار پولی رو که با مرتبط با فروش نفت بوده، تراستی ها، شرکت ها، افراد واسطه بر نگردوندن به ایران. یعنی جمهوری اسلامی الان برای 6 میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار در حال چک و چانه با قطر و با کشورهای دیگه است، فقط 110 میلیارد دلار بر نگشته، پولی که بخشی از اون اتفاقا ارتباط برقرار میکنه با پسر محسن رضایی، با خانواده او، با کسی مثل او و مافیایی که کشور رو گروگان گرفتن. به این معناست که صحبت‌های محسن رضایی واقعا نگران کننده میشه، به ویژه این که میگه که ما دیگه پشت ما در کنار آمریکا قدم نمیزنیم و از آمریکا پیروی نمی‌کنیم. این آمریکاست که باید پشت سر ما گام برداره و شرط‌های ما رو بپذیره. این ادبیات واقعا نگران کننده است. حالا تاکید می‌کنم جدای از اون چیزهایی که رجزخوانی می‌کنه، مثل اینکه مثلا در 10 سال آینده آمریکا هیچ پایگاهی در غرب آسیا نخواهد داشت، اسرائیل نابود خواهد شد، ادعاها و رجزهایی که علی خامنه‌ای هم می‌خوند و تکلیف او مشخص شد و وضع ایران هم الان معلومه.
1: این حرف آقای معاون پزشکیان در تضاد هست با هر آنچه که ما به عنوان ماهیت جمهوری اسلامی بشناسیم. اگر مبنا رو بخوایم این گونه استدلال ها بذاریم، باید بگیم که باید شما یک حکومت نرمال بسازی. با همین استدلال شما حماس نباید 7 اکتبر انجام میداد اگر میدانست که اون نتیجه به مرگ سیمبار ختم میشه. با همین استدلال حزب الله لبنان نباید میرفت به کمک حماس. با همین استدلال بعده صادقه 1 و 2 نباید رخ میداد. با همین استدلال شما نباید پروژه محو اسرائیل بسازی. با همین استدلال آمریکا ستیزی میره کنار. با همین استدلال 47 سال سیاست خارجی جمهوری اسلامی زیر سوال میره. و عجیبتر این که با این قید شروع کنی که اگر میدانستیم، چگونه یک فردی که مثلا فرض کنی در رأس یک حکومت نشسته و همه اطلاعات و تحلیل دستش داره، نمیدونه که پایان این مسیر کجاست. پایان این مسیر حتی این نقطه‌ای که الان قرار داریم هم نیست، از این فاجعه بارتر هست و این امروز محرز نشده، سالها قبل گفته شده که این مسیر در انتها به اونجا میرسه. شما اگر همه هم و غم و انرژی و راهبردت رو روی به قول خودتون اخراج آمریکا از منطقه و محو اسرائیل بذاری، براش ادوات بسازی، نیرو آموزش بدی و براش تجهیزات و پول اختصاص بدی، آخرش میرسه به همین نقطه و سالهاست که این مسیر مشخصه. ولی این حرفی که آقای معاون پزشکیان میزنه با تمام فلسفه مقاومت و ماهیت جمهوری اسلامی در تضاد هست و اصلا موضوع فقط غنی‌سازی نیست، موضوع فقط برنامه موشکی نیست، موضوع با اون چیزی است که ما تحت عنوان هویت جمهوری اسلامی می‌شناسیم و در مقدمه قانون اساسی این کشور هم اومده. جمهوری اسلامی نظام منعطفی نیست که بتونه از آنچه که هویتش نامی جدا بشه، متصل به این هویت و قابلیت گذار از یک حکومت انقلابی ایده مقاومت، ایده ساختن این جبهه ترور نداره که برگرده بشه یک حکومت نرمال. هر چقدر که جلوتر میریم خسارت ها و نتایج این ایدئولوژی محرز میشه، دیگه به عینه دیده میشه و هر چه که این اتفاق ها بیشتر رخ بده، آدم های بیشتری از این از جنس سخن خواهند گفت. علی خامنه‌ای که در این سالهای پایانی معمار تک‌صدایی در سیاست‌های کلان بود، الان نیست و کسی نیست که بتونه این تک‌صدایی رو حفظ بکنه. ادامه این مسیر به پویایی و بهینه شدن حکومت منتهی نخواهد شد، ادامه این مسیر به ترک خوردن ساختار منتهی خواهد شد و مقدمه آن چیزی هست که ما ازش به عنوان فروپاشی حکومت نام می‌بریم.
2: شهرارد چند سالی بود که با مشکلات جسمی مختلفی دست و پنجه نرم می‌کرد و چند بار هم بستری شده بود. این بار از 17 آگوست، یعنی تقریبا حدود 11 روز پیش، در بیمارستان دانشگاهی اسلو بستری بود و روزهای اخیر هم به خاطر عفونت تحت درمان قرار داشت. از روز گذشته خب شرایط خیلی جدی‌تر شد. کاخ سلطنتی اعلام کرد وضعیت پادشاه بسیار وخیم شده. اعضای خانواده سلطنتی برنامه‌هاشون رو لغو کردن و به بیمارستان رفتن، با او دیدار داشتن. در اسلو هم مردم کم کم مقابل کاخ سلطنتی جمع شدن و گل گذاشتن. یعنی شاید بشه گفت خیلی ها از روز گذشته منتظر شنیدن چنین خبری بودن و بالاخره امروز صبح کاخ سلطنتی اعلام کرد که هارالد پنجم ساعت 6:35 دقیقه صبح به وقت اروپای مرکزی در بیمارستان و در آرامش از دنیا رفته. خب اما نکته جالب درباره پادشاه هارالد اینه که بیشتر از 35 سال پادشاه نروژ بود، از سال 1991. ولی اگه یه مقدار عقب‌تر بریم، اصل داستان خانواده سلطنتی فعلی نروژ داستان جالبیه. ماجرا برمیگرده به سال 1905، زمانی که نروژ از اتحادی که با سوئد داشت خارج شد و عملا به یک کشور مستقل تبدیل شد. خب اون موقع یک بحث جدی وجود داشت که حالا که نروژ جدا شد از این اتحاد، باید جمهوری باشه یا همچنان پادشاهی بمونه. خب این موضوع به رأی گذاشته میشد. مردم، اکثریت مردم گفتن که پادشاهی رو میخوان، اما یک مشکلی که وجود داشته این بوده که هیچ پادشاهی نبوده در واقع در نروژ و پادشاهی وجود نداشته. برای همین میرن سراغ یک شاهزاده دانمارکی به نام کارل که پسر ولیعهد وقت دانمارک بوده. بهش پیشنهاد میکنن که پادشاه نروژ بشه، اون هم میپذیره و اسم خودش رو به هاکون هفتم در واقع تغییر میده. در واقع خاندان سلطنتی فعلی نروژ از همینجا شروع میشه. یعنی جالبه که نروژ از سال 1905 مستقل میشه، مردم تصمیم میگیرن پادشاه داشته باشن و بعد سراغ یک پادشاه از دانمارک میرن، یک در واقع پسر ولیعهد دانمارک، و خب شاهزاده شاه خودشون رو انتخاب میکنن. بعد از هاکون هفتم هم پسرش اولاف پنجم پادشاه میشه. بعد از اونم در سال 1991 هارالد پنجم، یعنی همین پادشاهی که امروز از دنیا رفته، جانشین پدرش میشه. و حالا بعد از 35 سال تاج و تخت به نسل بعد میرسه، پسر هارالد، یعنی هاکون 53 ساله با مرگ پدرش به طور خودکار پادشاه نروژ شده. یعنی در نروژ لازم نیست منتظر مراسم تاجگذاری یا تصمیم پارلمان بمونن، به محض مرگ پادشاه ولیعهد پادشاه میشه. خب هاکون هم البته چهره ناشنایی برای مردم نروژ نیست، به خصوص در سالهای اخیر که وضعیت جسمی پدرش خوب نبود. بارها به عنوان نایب السلطنه وظایف پادشاهی رو انجام میداد. بنابراین امروز در واقع یک دوره از تاریخ معاصر نروژ تموم شده، دوره 35 ساله هارالد پنجم، و حالا نروژ وارد دوره پادشاه جدیدش، یعنی هاکون هشتم شده.
3: هاکون خیلی در نروژ معروف هست و شاید بشه گفت در اروپا به خاطر ازدواجی که انجام شد. شبیه قصه های 1001 شب بود، ماجرای متمریت، یعنی ملکه فعلی، ملکه جدید نروژ. و هاکون آشنا میشه با متمریت، با همدیگه سال 2001 ازدواج کردن. متمریت جدا شده بود از همسر اولش و یک پسر هم به اسم مارکوش یا مارکوس داره، و این ماجرا خیلی جنجال برانگیز شد در نروژ. خیلی اون روزها حرف می‌زدن راجع به این مسئله که خب یک زن معمولی عادی که الان رسیده به دربار سلطنتی و راجع به ازدواج قبلی صحبت میکردن، انتقادها زیاد بود به این زن، فشارها بسیار بود، اما هاکون بسیار حمایت کرد از همسرش. بعد از اون هم صاحب دو فرزند شدن که اینگرید دختر بزرگشون الان شده ولیعهد نروژ، قرار هست ملکه آینده بشه. اما سال 2026 خیلی برای متمری سال خوبی هم نبود. ماجرای اولش برمیگرده به یک سری مکاتباتی که با جفری اپستین داشت و این مکاتبات در اسنادی که سال 2026 منتشر شد بیرون اومد. گویا از سال 2011 تا 2014 متمری یک سری مکاتباتی داشته با جفری اپستین، حتی گفته میشه که به خانه او در فلوریدا هم سفری داشته سال 2013 اگر اشتباه نکنم، و اونجا چند شبی هم مهمان اپستین بوده. او عذرخواهی کرد فوری بعد از اینکه این اسناد منتشر شد، اما همچنان انتقادها هست بر او که چرا زنی در مقام ملکه آینده نروژ حواسش نبوده که با چه کسانی داره رفت آمد میکنه، کسی که خب یک پرونده بسیار مهم و جنجال برانگیز داره در آمریکا، هنوز این پرونده مورد بحث هست. از طرف دیگه هم اتفاق دیگه هم که افتاد، فرزند او، فرزندی که حاصل ازدواج اولش بود، این پسری که داره، او هم در سال 2026 دوباره یک دادگاه جنجالی داشت و محکوم شد در این دادگاه در 34 اتهامی که زده شده بود به او، که در بین اون اتهام ها آزار جنسی هم بود که خیلی برای مردم نروژ این اتهام ها سنگین هست، و این هم باز دوباره یک فشار فزاینده‌ای به خاندان سلطنتی بود که چطور فرزند متمرید و از حاصل از ازدواج اولش که الان برادر ناتنی ملکه آینده است، یعنی شاهزاده اینگرید که قرار هست ولیعهد هست و قرار ملکه آینده به نروژ بشه، یک همچین پرونده جنجالی داره. به هر حال میشه گفتش که خاندان سلطنتی در نروژ شاید شبیه جاهای دیگه در اروپا نباشن، خیلی غیر تشریفاتی ان، شبیه مردمن، ممکنه در رستوران کنار شما بشینن غذا بخورن، به همون دندونپزشکی برن که شما میرید و دندوناتونو درست میکنین، اما این انتقادها و این حاشیه ها همچنان هست دور و بر خانم متمرید و این ملکه جدید رو شاید در آینده هم با چالش های مواجه بکنه.

0: تحریم‌ها دقیقاً چطور کار میکنه و شبکه‌ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن.
1: به دلیل تحریم‌ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و معاصره فعلی جلوی ارسال محموله‌ها رو میگیره.
0: آیا واقعاً میتونیم بگیم که تحریم‌ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم‌ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت‌های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
2: سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا، به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت. اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

در ایران بنزین 99 ساله که انحصاریه و قیمتش به صورت دستوری تعیین میشه. پس از راه افتادن اولین پمپ بنزین آبادان در سال 1306 قیمت بنزین حدود 40 سال 5 قرون باقی موند. اولین باری که در سال 43 حسن علی منصور نرخ بنزین رو دو برابر کرد و به 1 تومن رسوند، مردم ایران اعتراض و تاکسی ها اعتصاب کردند. بعد از 50 روز اعتراضات دولت بدون کشتار و خونریزی قیمت رو از 1 تومن به 6 ریال کاهش داد. با این وجود تروریست های مؤتلفه حسن علی منصور رو ترور کردند. 13 سال بعد وقتی هویدا در سال 56 میخواست قیمت بنزین رو بالا ببره، دستگاه های اطلاعاتی نامه محرمانه‌ای به او نوشتند و توضیح دادند که یکی از علت های ترور نخست وزیر قبلی گرون کردن بنزین بوده و هشدار دادند که ممکنه او هم ترور بشه. حالا هویدا اون موقع میخواست قیمت بنزین رو بعد از یک ثبات 13 ساله از 6 ریال به 8 ریال برسونه. 50 سال بعد جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه تا قیمت رو بعد از یک توقف 7 ساله تا 58 برابر افزایش بده. این هم از شوخی های تلخ تاریخه. همون جریانی که کارش رو با ترور نخست وزیر شروع کرد 60 سال بعد در ایران الان در قدرته، برای حل کردن بحران بنزین به بن‌بست رسیده و با حیله و نیرنگ، عملیات روانی و هزینه های پنهان داره تلاش میکنه تا بدون دست کشیدن از انحصار دولتی تعهد دولت برای تامین بنزین رو یک طرف لغو کنه. تردید نداشته باشید که جنگ و محدودیت و محاصره به وجود آورنده این بحران نبوده. مسئله بنزین خیلی قبل از اینها بیخ پیدا کرده بود و دولت بعد از جنگ 12 روزه تصمیمش رو گرفته و سیاستش برای بنزین رو تصویب و حتی ابلاغ کرده بود. اما جنگ دوم شیب اجرای این سیاست رو عوض کرد. برنامه‌ای که قرار بود در طول چند سال با پنبه سر ببره، در نتیجه توقف واردات و کمبود بنزین در روسیه، حالا داره با سرعت و دستپاچگی بیشتری اجرا میشه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

بعد از آبان خونین 98 که دولت قیمت بنزین آزاد رو یک شب 3 برابر کرد و مردم به خیابان‌ها اومدن، حکومت چند بار تلاش کرد که قیمت بنزین رو افزایش بده، اما نهایتاً با مقاومت مردم به بن‌بست رسید. به همین خاطر به فکر افتادند که موضوع بنزین رو یک بار برای همیشه حل کنند تا هر چند سال یک بار سر افزایش بنزین به آتش خشم مردم ایران هیزم بیشتری نریزند. هدف نهایتاً این است که قیمت بنزین به مرور بالا بره و نهایتاً آزاد بشه، به موازاتش با کاهش سهمیه بار تعهدات حکومت سبک بشه. سیاست رسمی دولت شهریور پارسال در هیئت وزیران به تصویب رسید. به این ترتیب دیگه راجع به بنزین در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سرانه قوا تصمیم گیری نخواهد شد. یعنی خود آقای پزشکیان که خیلی ها فکر میکنن هیچ کار است، در مورد بنزین اختیار کامل داره الان. پس این نمایش سردرگمی رو جدی نگیرید. سیاستگزار دقیقاً میدونه میخواد چی کار کنه. چیزی که نمیدونه اینه که چقدر میتونه به مردم ایران فشار بیاره. خبرهای زد و نقیض، بنزین 87000 تومانی کرمان و طرح‌های جور و جوری که هر هفته مطرح میشه ابزار این سنجشه. دولت داره بازخورد میگیره تا شیب بهینه فشار علیه مردم ایران رو پیدا کنه. تصمیم از قبل گرفته شده و سیاست بنزین روشنه. چیزی که هنوز داره تنظیم میشه، همونطور که عرض کردم، فقط شیب و شدت اجراست. این سند 8 راهبرد و 27 ردیف اقدام داره. بین اینها 4 تا حکم است که عملاً ساختار بنزین در ایران رو برای همیشه عوض میکنه. حکم اول افزایش قیمت سالانه است. متن مصوبه میگه قیمت بنزین و گازوئیل هر سال توسط دولت متناسب با تورم سال قبل اصلاح خواهد شد. یعنی گرون شدن بنزین دیگه اون تصمیم استثنایی نخواهد بود که حکومت هر چند سال یه بار با ترس و لرز بگیره و از این به بعد یه روال اداری سالانه و ساده است. حکم دوم کاهش سهمی است. طبق همین سند سهم بنزین یارانه‌ای در کارت اضطراری جایگاه، یعنی کارتی که وقتی کارت سوخت همراهتون ازش استفاده میکنید، هر سال کاهش خواهد یافت. کف این کاهش هم در خود مصوبه تعیین شده. حکم سوم اضافه شدن هزینه های پنهانه. مصوبه میگه هزینه های حمل و نقل و کارمزد جایگاه از قیمت خود بنزین جدا خواهد شد و علاوه بر قیمت تعیین شده بنزین از مصرف کننده دریافت میشه. حالا سخنگوی صنف جایگاهداران هفته گذشته گفت نگران نباشید، این تفکیک به معنای گرون شدن بنزین نیست. منظور ایشون اینه که هزینه جایگاه دیگه در قیمت خود بنزین اضافه نمیشه. عوضش هزینه های جانبی مثل حمل و کارمزد شبیه مالیات ارزش افزوده به صورت حساب اضافه خواهد شد. و در حکم چهارم که به باور من از همه مهمتره، مصوبه دستور داده زیرساختی آماده بشه که سهمیه کالایی یا لیتری به سهمیه ریالی تبدیل بشه. یعنی به جای 60 لیتر بنزین 1500 تومانی سهمیه شما یه مبلغ مشخصی به ریال تعیین خواهد شد. مهلت اجراش هم تا پایان آذر امسال تعیین شده. برای فهمیدن تفاوت سهمیه لیتری و ریالی میتونیم به تجربه خودمون مراجعه کنیم. سال 89 دولت یارانه نقدی گذاشت. قرار بود قیمت انرژی به مرور آزاد بشه و دولت به جاش پولش رو نقدی بریزه به حساب مردم. یعنی یارانه پنهانی که قیمت برق و گاز رو پایین نگه داشته بود حذف بشه و عوضش یه مبلغ ماهانه شفاف به حساب مردم واریز بشه. این عیناً همون طرحیه که حالا دارن برای بنزین وعده‌اش رو میدن. سهم هر نفر شد ماهی 45500 تومان که اون موقع حدود 43 دلار قدرت خرید داشت. یعنی به پول الان 8 میلیون و 200000 تومان میارزید. این مبلغ تا سال 401 ثابت موند تا اینکه به 300 تا 400 هزار تومان رسید که در سال 401 فقط 14 دلار میارزید. یعنی به پول الان 2 میلیون و 700 هزار تومان. امروز قدرت خرید یارانه نقدی فقط 2 دلار میارزه. تورم تعهد ریالی رو مستهلک میکنه بی سر و صدا و بدون اینکه دولت با مردم درگیر بشه. اما 60 لیتر بنزین 60 لیتر بنزینه. تورم هر کاری بکنه نمیتونه ازش لیتر کم کنه. به زبون مالی اون 60 لیتر یه بدهی شاخص بندی شده دولت به مردمه و سهمیه ریالی یک بدهی اسمیه. این مصوبه داره بدهی شاخص بندی شده رو با بدهی اسمی تاخت میزنه، اونم در حالی که ابزار بی ارزش کردن بدهی یعنی تورم دست خود بدهکار یا همون دولته. ولی حتی سهمیه لیتری هم در امان نبوده. دولت نشون داده که بلده از خود سهمیه هم بزنه. دولت این سهمیه دوم رو از 150 به 100 و بعد 70 و الان به 50 لیتر رسونده. آبان 98 که خاطرتون هست، حکومت گرونی رو
جلوی چشم همه اعلام کرد و کشور به خیابان آمد، ولی همین حکومت دو سوم این سهمیه رو در سه نوبت بدون اعلام قبلی حذف کرد و هیچ اتفاقی نیفتاد. مورخ هایی که اعتراض های اقتصادی اروپا رو مطالعه کردن این الگو رو تشخیص دادند. مردم از فقیرتر شدن تدریجی اعتراض نمی کنند. اعتراض وقتی شکل می گیره که یک حقی ضایع شده باشه، پایمال شده باشه، جلوی چشمشون زیر پا گذاشته شده باشه. این مصوبه روی همین کشف استواره، داره فرمول بندی رو عوض می کنه، حق رو به مرور کم و به یک تعهد بی‌ارزش تبدیل می کنه. دوم شهریور محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر پزشکیان گفت کاهش سهمیه های بنزین قطعیه و هر کس بیشتر از سهمیه بخواد باید به قیمت بالاتر این رو خریداری کنه، قیمتی که به گفته خودش هنوز تعیین نشده. این دوتا جمله رو کنار هم بذارید تا نقشه رو به روشنی ببینید. اونی که قطعیه کم شدن لیتره، اونی که اعلامش عقب میفته قیمت ریالیه. در کنار این مصوبه دولت سه تا سناریو برای شیوه توزیع بنزین مطرح کرده. سناریویی که از همه بیشتر سر و صدا کرده، سهمیه رو از خودرو جدا میکنه و به آدم ها میده، ماهی حدود 30 لیتر به هر نفر با حق خرید و فروش. این 30 لیتر رو با نرخ خود دولت اگر چرت که بندازیم، با همون 87000 تومانی که در کرمان اعلام کرد و یک ساعت پس گرفت، سهمیه ماهانه هر نفر حدود 2.5 میلیون تومان میارزه و برای یک خانواده 4 نفره نزدیک ماهی 10 میلیون تومان. دولت این طرح رو به اسم عدالت معرفی میکنه، در نگاه نخست هم معقول به نظر میرسه، ولی هر ایده عاقلانه‌ای رو به جمهوری اسلامی بسپارید تا اون رو به ابتذال بکشه. ابتذالش رو میتونید در خود این مصوبه ببینید. برای قیمت بنزین صراحتا نوشته که هر سال متناسب با تورم بالا بره، پس قیمت بالا میره و سهمیه هم به مرور بی سر و صدا کم و کمتر خواهد شد. اما این مصوبه فقط اندازه سهم مردم رو کوچیک نمیکنه، شکل کوچیک شدنش رو هم عوض میکنه. بنزین سهمیه این ملموس ترین تعهد کالایی که از منابع ملی هنوز مستقیم به دست مردم میرسه. تا قبل از این سند هر بار حکومت میخواست به سهمیه اصلی یا قیمتش دست بزنه، ناچار بود یه روز مشخص یه عدد معلوم رو جلوی چشم همه بگذاره. اون روز همه همزمان میفهمیدن چی ازشون گرفته شده، یک درک مشترک عمومی از صورت مسئله وجود داشت و مردم همونطور که عرض کردم در آبان 98 به این موضوع واکنش نشون دادن. اما مصوبه جدید طوری طراحی شده که اون روز دیگه هیچ وقت در تقویم نباشه. به عبارت دیگه حکومت مسئله بنزین رو حل نکرده، روز رویارویی رو از تقویم برداشته. جنبندی من اینه که ماجرای بنزین رو از این به بعد فقط با قیمت نمیشه فهمید، موضوع فراتر و بزرگتر از قیمت گذاریه. حکومت داره سهم مردم از نفت رو پس میگیره با 4 تا حکم اداری و یه وعده به ظاهر سخاوتمندانه. جنگ شیب این سیاست رو به دولت تحمیل کرد. اگر محاصره و آسیب زیرساخت نبود، دولت میتونست همین نقشه رو با یک شیب ملایمتر و در یک بازه طولانی مدت انجام بده، اونقدر آروم که به چشم هیچ کس نیاد. اما در نتیجه جنگ الان ناچاره که با شدت بیشتری این سیاست رو اجرا کنه و امیدوار باشه شرایط جنگی بتونه توجیهش کنه تا آبان دیگری رقم نخوره. دعوای این روزها سر قیمت نیست، سر سیاست نیست، سر شیب اجرای اون سیاسته. من منکر این نیستم که شاید واقعا وقتش رسیده باشه که راجع به نحوه توزیع منابع طبیعی در ایران تجدید نظر کنیم. اقتصاد ایران بدون بازنگری اساسی سرپا نخواهد شد. منتها کسانی که به معادله ناکارآمد بنزین و قیمت گذاریش اشاره میکنن بقیهش رو نمیگن. این مسئله باید به صورت عمومی مطرح بشه، حساب و کتاب شفاف باشه، با رأی و توافق مردم بین دولت و ملت قرارداد جدیدی منصفانه تنظیم بشه، نه از طریق مصوبات بی سر و صدای هیئت دولت و پشت درهای بسته. اما در حکمرانی جمهوری اسلامی امت جای ملت رو گرفته و مذاکره و قراردادی در کار نیست. مردم هزینه بازار آزاد رو می‌پردازند، اما قرار کماکان در قفس اقتصاد دولتی محصور بمونن.

0: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.
1: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
2: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
1: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: سیزدهم چهاردونگه همه اومدن بیرون شعار جاوید شاه، همه شعار جاوید شاه میدیم.
1: جاوید شاه.

0: 18 ده روده ماشالله ماشالله ببین چه جمعیت
1: شهرستان‌های پیرامون پایتخت با جمعیتی بالغ بر 4 میلیون نفر دومین عرصه خیزش دیماه در استان تهران را شکل دادند. جغرافیای اعتراضات انقلاب ملی دی در شهرستان‌های استان تهران از 2 کمربند متمایز جمعیتی تشکیل شده. ابتدا کمربند جنوب و جنوب شرق شامل قطب‌های صنعتی و کارگری در شهرستان‌های ری، اسلامشهر، بهارستان، رباط‌کریم، پاکدشت، قرچک، ورامین و پیشوا و دوم کمربند شرق و غرب شامل شهرستان‌های خوابگاهی نظیر قدس، شهریار، ملارد، پردیس، دماوند و فیروزکو. این مناطق ملتهب با جمعیتی حدود 4 میلیون نفر میزبان 35% از ساکنان استانه، بافتی که عمدتاً کارگری و صنعتیه و از ساکنان شهرهای خوابگاهی، مهاجران و اقشار کم درآمد تشکیل شده. این مناطق در زمان انقلاب ملی 3 بحران عمده داشتند. بحران سیاسی با سقوط مشارکت انتخاباتی از بالای 80 به زیر 40%، بحران اجتماعی و موزل سنگین مسکن برای این جمعیت 4 میلیونی و بحران اقتصادی با رسیدن خط فقر به 40 میلیون تومان. جرقه انقلاب ملی از 12 دی ماه با اعتصاب مغازه‌ها در مناطقی مانند مارلیک زده شد و به سرعت به تجمعات خیابانی دست کم 13 شهرستان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و جاوید شاه انجامید. با وجود آغاز سرکوب خشن و شلیک مستقیم حکومت پیش از 18 دی ماه، اما با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اعتراضات به اوج خودش رسید و تا چندین روز با قدرت و تداوم ادامه داشت. با این حال معترضان با سرکوب چند لایه حکومت مواجه شدند. در شهرستان‌های استان تهران نیروهای حکومتی الگوی متمرکز و چند لایه از خشونت مرگبار و کنترل شهری رو به کار بستند. ویدیوهایی از سرکوب اعتراضات در شهرستان‌های استان تهران رو با هم ببینیم.
2: برو
3: کمرشه. بابا برادر منه. با ساچمه زدن سر و صورتو.
4: فرمان داره یکم بچه‌ها با تیر زدن. تیر مستقیم به سرش. یه نفرم اینجا زدن.
3: بکلش خورده. بکلش
5: خورده. بچه رو کشتن.
6: این بدبخت هم الان با تیر زدن. این تیر چیه؟ مغزشو داره کندن.
1: همکارم فرزاد فتایی اینجا در استودیو همراه منه و این روش‌های سرکوب رو بررسی کرده. بیشتر برای ما توضیح بده در مورد این روش‌ها فرزاد.
7: بله رضا، طبق بررسی‌هایی که داشتیم سرکوب در شهرستان‌های استان تهران از یک الگوی واحد پیروی کرده و در واقع این تصمیم‌هایی که گرفته شده در میدان از جانب نیروهای سرکوب تصمیمات لحظه‌ای نبوده و به صورت تصادفی شکل نگرفته. در واقع میشه گفتش که یک پلان، یک نقشه در چند جغرافیا، یک سناریوی واحد در چند جغرافیای مختلف شهرستان انجام گرفته. من چند نمونه رو اینجا برجسته کردم. یک مورد بود در اسلامشهر که اینها در واقع شبیه میدان جنگ از منور بهره گرفتند نیروهای سرکوب برای اینکه وضعیت و موقعیت معترضان رو گزارش بدن سریعا به نیروهای دیگه که در اونجا متمرکز بشن برای سرکوبشون. در واوان شلیک گلوله جنگی رو گزارش داشتیم از فراز مراکز مذهبی از جمله مسجد جامع و دور میدان خمینی. گزارشی داشتیم از حضور نیروهای عرب زبان در پرند، نیروهای هشت شبی اشاره شده بهشون، بعضی از شاهدان اشاره کردن که اینها حضور داشتن و مردم رو هدف قرار دادند. یک مورد داشتیم عقب نشینی نمایشی، در واقع یک مدل تله گذاری بوده به این شکل که مردم رو میکشوندن به سمت کلانتری ها از جمله کلانتری 18 پرند و به اونها شلیک میکردن، شلیک مرگبار میکردن. در قرچک گزارشی داشتیم از قطع برق در میدان کلانتری و در همون قطعی برق مردم رو هدف قرار میدادن از فراز ساختمون های بلند. اشاره شده به رستوران سنتنیال در قرچک که تیراندازهای در واقع تک تیراندازها از فراز بام اون رستوران مردم رو هدف قرار میدادند. در ورامین گزارشی داشتیم از اینکه خودروهای زرهی با بلندگوها شعار هیدر هیدر رو با صدای بسیار بلند و غیر عادی پخش میکردن برای اینکه صدای معترضان به هم نرسه و در واقع شعارهای اینا رو خونسا کنن. تکرار الگوی قطع برق رو در قلعه حسن خان داشتیم و شلیک مرگبار در پی اون به مردم. حضور نیروهای هشت شعبی رو دوباره گزارش داشتیم و حضور تکتیراندازان بر بام پاساژ میلاد در قلعه حسن خان. و دو مورد خاص داشتیم در پردیس و بومهن به این شکلی در واقع ترور میدانی میکردن معترضان رو، اینها رو در جاهای خلوت گیر می آوردن و بعضیاشون رو به داخل خودروها می بردن و به روشهای مختلف اینها رو میکشتن، از جمله رگ گردن یک معترض رو زده بودن، آقای محمد رضا مرادقلی 19 ساله رو در خودروی سرکوب برده بودن و به این شکل کشته بودن. شکنجه دارویی میدادن در خود میدان اعتراض، قرص میخوروندن به بعضی از معترضان و دوباره تکرار الگوی پخش هیدر هیدر برای خونسارسازی شعار معترضان رو ما ازش گزارشی داشتیم. اما در شهریار فرای شلیک گلوله جنگی از پایگاه امام حسین بسیج به مردم که چندین روایت ازش داشتیم، یک مورد خاصی هم هستش که اگر اجازه بدیم ما یک ویدیوی در این رابطه ببینیم، بعد برگردیم من توضیحات بیشتر رو بدم.
8: شهرستان شهریار طی این دو شب فراخوانی نیروهای سرکوب وارد عمل شدن با وانتایی که پشتشون تیربار بود، موتور سوارایی که قیافه هاشون که همه پوشیده شده بود و خیلی از جوونا واقعا مجروح شدن، چند نفر مردن. جنگ واقعی بود.
9: شهریار 18 بچه ها رو با گوله تو جنگی زدن این وضع خیابون.
1: تصاویر رو دیدیم با هم فرزاد، در مورد شهریار به خصوص چه اطلاعاتی داریم و در مورد پرونده های اون؟
7: بله رضا، ما نقاط سرکوب رو روی نقشه مشخص کردیم. با اتصال اینا متوجه شدیم که یکی از کانونهای اصلی سرکوب در محدوده امامزاده اسماعیل شهریار بوده، در واقع در بلوار انقلاب، خیابان ولیعصر، چهارراه مخابرات و روبروی کفش ملی ما سرکوبی رو شاهدش بودیم که طبق گزارش‌های مردمی که دریافت کردیم این سرکوب منشأش حوالی امامزاده اسماعیل بوده. این امامزاده، این مکان مذهبی در واقع در دوره ابراهیم رئیسی به یک مدل گفت میشه پاتوق نیروهای سرکوب موسوم به مدافع حرم هم بوده، خود رئیسی از اونجا چند بار دیدار کرده بوده. ما سابقه این افراد مرتبط با این امامزاده رو مورد بررسی قرار دادیم و به یک نامی رسیدیم که او مدیر اجرایی این امامزاده بوده، عباس رسولی فر. او فرزند بسیجیش رو هم اتفاقا سال 1400 در واقع از دست داده بوده، کشته شده بوده فرزندش، دلیلش کماکان برای ما نامعلومه. اما تحقیقات نشون میده که خود عباس رسولی فر نقش هدایت کننده نیروهای سرکوب رو در دیما به عهده داشته و خودش هم مستقیما به معترضان شلیک میکرده. اما این اتفاق از خود در واقع امامزاده نیفتاده. ما اون اطراف اون رو که بررسی کردیم روی نقشه دیدیم که در کنار یک دبیرستان پسرانه که در اون نزدیکی هست، پشت امامزاده قرار داره، یک محدوده هستش که یکی دو تا سوله در اونجا قرار داره اما تابلوی خاصی نداره و روی نقشه هم چیزی مشخص نبود. بعد از اون گزارشی از مردم دریافت کردیم در چند روز اخیر که نشون میدادش که اینجا در واقع محل دپوی نیروهایی بوده که با هدایت عباس رسولی فر اعزام میشدن به مناطق مختلف شهریار برای سرکوب مردم. در مورد عباس رسولی فر ما تحقیق کردیم، گذشتنش رو و به این نتیجه رسیدیم که او مدتی رو در سوریه گذرونده به عنوان در واقع آنچه که موسوم به نیروهای مدافع حرم. و خب این بیشتر این پازل رو برای ما تکمیل کرد که چرا این مدل سرکوبی که در شهریار شکل گرفته شبیه سرکوبی که در حلب هم انجام شده در واقع در یک جنگ شهری یک الگویی شکل گرفته که همون پیاده سازی شده در شهریار. یک گافی هم میشه گفتش که او داده در یکی از مصاحبه‌هاشون گفته در سال 1396 اعزام شده به سوریه به حلب برای نبرد با داعش، اما انطباق زمانی نشون میده که در زمانی که او رفته بوده به سوریه نیروهای داعش در واقع اونجا بسیار کمرنگ بودن و میدان در دست نیروهای حامی اسد بوده. بنابراین ما نتیجه گرفتیم با توجه به اینکه نیروی قدس در اون زمان داشته در دیرزور در میادین و ابو کمال با نیروهای مخالف اسد میجنگیده، بنابراین او هم در این میدان حضور داشته برای سرکوب این افراد. ما میدونیم که دست کم 200 هزار نفر در سوریه، 200 هزار غیر نظامی در سوریه به دست نیروهای منتسب به جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی در واقع شبه نظامی متصل به جمهوری اسلامی و خود نیروهای اسد کشته شدن. و یه نکته مهم هم هست که من اینو تا وقتمون به پایان نرسیده بگم، اینه که او همرزم سلیمانی بوده، قاسم سلیمانی در جنگ 8 ساله در 3 عملیات با او حضور داشته و در سالهای اخیر هم در اعتراضات مختلفی شرکت داشته، از جمله در سال 98 اعتراضات شهریار، در سال 88 دوباره در شهریار، در 74 اعتراضات اسلامشهر و 1373 در قزوین. یک مورد قتل هم به او منتسب شده، قتل آقای نادر مؤمنی در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 شهریار.

0: قرن 16 سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: 12 ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها.
1: ما میبایست بر اساسی که قولی دادیم کالا برگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کار بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیز و شرمنده ایم.
0: از آن پزشکیان به تشدید تنگناهای اقتصادی و کاهش 35% صادرات ایران، رئیس دولت گفت نرخ سهمیه سوم بنزین دو برابر می شود.
2: مانی هست، بنزین ندارم، همین الان پاسدارم بودم بنزین نداشتم.
0: واکنش ها به سخنان پزشکیان درباره طبیعی بودن گرانی ها. شهروندان می گویند موج جدید اعتراض مردم هم طبیعی است. تحریم و محاصره دریایی دستاورد 6 ماهه جمهوری اسلامی از جنگ. رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند مجتبی خامنه‌ای خود را در حلقه تندروها قرار داده. انتشار پیام منتسب به رهبر غایب جمهوری اسلامی. مجتبی خامنه‌ای بیان ضعف‌های حکومت را کمک به دشمن خواند و دوگانه‌سازی جنگ یا مذاکره را ممنوع کرد. همینطور در ادامه این بخش خبری.
3: فعلا که زنده ام ترجیح میدم پول خونه آخرتم رو خرج نیازهای امروز بچه‌هام کنم تا اینکه به فکر این باشم بعد از مرگ دسترسی به قبرم براشون راحت باشه.
0: از قبرهای چندین میلیارد تومانی تا مردمی که برای تامین معاش مکان دفن خود را میفروشند، ردپای فشار اقتصادی به گورستان‌ها هم رسید. خوش آمدید. همزمان با افزایش فشار آمریکا بر تهران با کارزار طرد اقتصادی، رئیس دولت جمهوری اسلامی از کاهش 35% صادرات ایران خبر داده. مسعود پزشکیان افزایش هزینه واردات را باعث رشد قیمت‌ها و تشدید فشارهای اقتصادی در کشور دانست. پزشکیان گفته به دلیل این فشارها دولت قادر به افزایش کالابرگ‌ها و تحقق وعده‌های خود نیست. مسعود پزشکیان از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین خبر داده. رئیس دولت اعلام کرده نرخ سوم بنزین قرار است از 5000 تومان به 10000 تومان تغییر کند، اما زمان اجرای این طرح مشخص نیست.
1: ما میبایست بر اساس که قولی دادیم کالا برگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کارو بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیز و شرمنده ایم. علت کارم روشنه، دخل و خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما ارز رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل ارز باید بیاد تا بتونیم وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد، وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوش نگیریم، خب تقاضا بالاست ارز کمه، مشکل جای دیگه است. یعنی ما اگر نتونیم مسائل خودمون رو در منطقه حل کنیم بالاخره مشکل خواهیم داشت. اون آدمایی که این حرفا رو میزنن، ببینید همه این حرفا حرفایی است که در عمل، نه اینکه بیاد مثلا یه کاری بکنه کل سیستم رو به هم. من الان میدونم مثلا بنزین رو حل کنم، قیمتشو میبرم بالا، مشکل حل میشه، ولی بر مردم مشکل ایجاد میکنه.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین همراه ما شدن. آقای حسینیان، افزایش قیمت بنزین موضوعی که این روزها خیلی داریم ازش میشنویم، اگر اتفاق بیفته، حالا اونجور که پزشکیان هم در صحبت‌هاش داشت بهش اشاره میکرد، چه تبعاتی داره بر این اقتصادی که همین الانش هم فلج شده؟
4: درود به شما، وقتتون هم بخیر. خدا رو شکر 87000 تومان قرار نشد بشه 10000 تومانه. این دقیقا لپ کلام پزشکیان بود و تمام هنر جمهوری اسلامی طی یک ماه گذشته برای قیمت بنزین 87000 تومان. الان ما دو برابرش میکنیم 10000 تومان. خب مردم هم میگن خدا رو شکر نشد، اینه، اینم اونقدی نیست. اما در بخش انرژی، در بحث انرژی و چای خبرنگار که تو بخش انرژی کار میکنم، میگم قیمت بنزین قیمت مادر همه قیمت هاست. یعنی به محض اینکه شما بنزین رو چند درصد جابجا کنین قیمتشو، اونور خروجی چندین برابر افزایش قیمت در همه واحدها، در همه شاخص ها اتفاق میفته. همین الان از همین امروز که ما حساب کنیم صحبت پزشکیان هنوزم اجرایی نشده. همین صحبت 10,000 تومان شدن بنزین جایگاه‌ها، بنزین آزاد، از همین امروز تبعات خودش رو در مسافرکشی شخصی میذاره، در قیمت استپ میذاره، در قیمت تپسی میذاره، در قیمت پیکای موتوری میذاره، در قیمت دیلیوری کردن و ارسال تمام کالاها، چه اساسی چه غیر اساسی، توسط خودروهایی که بنزین مصرف میکنن و پیک موتوریا، این افزایش قیمت رو میذاره. همینجور به صورت یک توده کوچک برف قل میخوره و اون وردختی به سفره مردم میرسه یک بهمن سهمگینه. حالا اینو در نظر داشته باشیم که همینجوریش کشور درگیر تورم 100% مواد غذایی، کالاهای اساسی بوده. حالا یه بهمن دیگه هم از راه میرسه که اسم اون بهمن، اینجوری که آقای پزشکیان گفت، بنزینه 10,000 تومان. به همین راحتی، به همین خوشخیالی، اما تبعاتشو از همین امروز میتونیم در نظر بگیریم. خیلی هم طول نمیکشه تا آثار آنچنانیشو ببینیم. شاید کمتر از یک ماه نتیجهشو تو تورم تمام کالاها همه مردم در همه شهرها احساس خواهند کرد.
0: آقای حسینیان، دیروز در خبرهای رسمی خود دولت داشتیم که قیمت تورم خوراکی‌ها 128 به 128 رسیده. از اون طرف افزایش قیمت بنزین رو داریم میشنویم. صادرات کاهش پیدا کرده. تمام این تیکه‌های پازل رو اگر کنار هم بذاریم، آیا واقعا مقامات میتونن کاری بکنن یا سررشته امور واقعا از دستشون خارج شده؟
4: به نظر من نه. عملا نمیتونن کاری بکنن، چون اگر میخواستن و میتوانستن که تا الان کرده بودن، جلوی تورم رو گرفته بودن. اصلا این قیمت 10,000 تومانی بنزین که دیشب اعلام کرد فقط و فقط قیمتیه که یک منبع درآمدی برای دولت ایجاد کنه فعلا تا شبهای عید، تا این 3-4 ماهی که ما به شبهای عید و نوروز داریم این سال تموم بشه. اگر نه 5,000 تومان، افزایش 5,000 تومانی قیمت بنزین نه مشکل بنزین رو حل میکنه، نه این بخش واردات بنزین رو مشکلش حل میکنه، نه کیفیت بنزین رو میتونه درست کنه، نه این صفهای عجیب غریب رو میتونه درست کنه. این افزایش دو برابری قیمت بنزین فقط و فقط یک منبع درآمد جدید برای دولتی که عجیب غریب کسری بودجه داره، در محاصره دریایی، دسترسی به ارز نداره، اونور یک پلنگ خسته به عنوان دولت ترامپ نشسته و ردیابی میکنه. هر جایی که اینا دیگه دارن دلار میبرن، نفت میفروشن، پولشو میخوان بردارن به عنوان ارز وارد کشور کنن، اونجا رو به سرعت مسدود میکنه. و همه اینا رو که اگر کنار هم بذاریم، اینجوریه که فکر کنم همه هم متوجه شدن دیگه، کشور داره به صورت الله بختکی اداره میشه. یعنی اینکه این ماه رو رد کنیم ماه بعد، ماه بعد رو رد کنیم ماه بعد، این تورم، این موج تورم رو رد کنیم ماه بعد، تا ببینن وضعیت درگیری های داخلیشون با کجا می انجامه. چشماندازشون هم یه نگاهی هم چشماندازی هم به محاصره دریایی دارن، تنگه هرمز دارن که شاید بتونن یه امتیازی بگیرن، اونجا رو باز کنن. اون گلوگاه اگر باز نشه، محاصره دریایی آمریکا اگر ادامه پیدا بکنه، خیلی زود نتیجه‌شو همه مردم ایران

0: حل مسائل را حاکی از بی‌توجهی مسئولان به وضعیت بحرانی معیشت دانستند. مخاطبان ایران اینترنشنال همچنین به گفته های پزشکی آن درباره فراوانی کالاها در بازار با وجود شرایط جنگی و محدودیت های وارداتی واکنش نشان دادند. شهروندان از شکاف عمیق بین واقعیت و روایت های رسمی میگویند. مخاطبی در پیام خود نوشته وجود کالا در شرایطی که قدرت خرید مردم به صفر رسیده معنایی جز رکود مطلق ندارد. به گفته او تصمیم برای افزایش قیمت بنزین به لیتری 10,000 تومان موج تازه‌ای از گرانی فلج کننده را به اقتصاد خانوارها تحمیل خواهد کرد. یک شهروند از تهران با فرستادن ویدیویی به ایران اینترنشنال از تعطیلی چندین جایگاه سوخت در نقاط مختلف پایتخت میگوید.
1: اینجا جایگاه فرمانی است. بنزین ندارم. همین الان پاسداران هم بودم بنزین نداشتم. از بقیه دوستان سوال میکنم. میگن هر جایگاهی که مراجعه کردم بنزین نیست.
2: از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم توی یه صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین اینا رو، آقا بنزین نداریم. تموم شد رفت. خیلی راحت. چه وضعیه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه باز برین بنزین نداریم. واقعا هیچ کی نمیخواد توجه کنه به این داستانا.
3: روز 6/6/1405 و این جایگاه یادگار امام هستش. صفو میبینین، ساعتم 7:46 صبح. من تقریبا الان 40 دقیقه است که تو صف هستم، تازه رسیدم اینجا. جایگاهم اونجاست. خواستم بگم که اگر که کسی شک داره که ما پیروزیم، خواستم از همین تریبون اعلام کنم که نه، ما پیروزیم، اصلا کلن پیروزیم، ما همیشه در همه عرصه پیروز بودیم. همین.
0: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، کلیت پیام هایی که از داخل ایران میشنویم، چه از دوست آشنا، چه از پیام هایی که به مدیابات ما میاد، مردم دارن از یک جنگ حرف میزنن برای رسیدن به حداقل های زندگی. این صحبت های پزشکیان هم انگار یه نوعی بنزین روی آتش جنگ مردم بودش.
4: دقیقا نکته که وجود داره اینه که با این داستان پزشکیان الان اتفاقی که افتاده، ظاهرا مردم میان رای میدن، میکشونن مردم پای صندوق رای. قضیه اینه که کی قراره بیاد بگه که اوضاع خرابه، بدتره، پزشکیان باشه، خاتمی باشه، روحانی باشه. الان خب پزشکیان با این همه وعده های انتخاباتی شما همون حرفایی رو داره میزنه که گذشتگان میزنن، فرق نمیکنه. و اینو هم مخاطبا توی پیامشون خیلی خوب دارن درک میکنن. یعنی ما چند روز گذشته پیامای مخاطبا میومد، میگفتن این بحران بنزین، صفایی که ایجاد کردن، قطعا دولت توش خودش نقش داره، میخوان مردم یه بحران بزرگتری رو ببینن بعد راضی بشن به یک مثلا قولی که قراره بنزین 5000 تومان بره روش. و همین اتفاق دقیقاً افتاد. دیشب اومد پزشکیان گفت که 80000 تومان نمیشه، 10000 تومان میشه. یعنی دست دولت رو به خوبی دارن میخونن. حالا محور پیام‌هایی که داره میرسه یکی این که دارن هشدار میدن که منتظر قیام مجدد ما باشی. شما میگین افزایش قیمت بنزین و کالاها طبیعیه، اعتراض ما هم اومدنمون به خیابون دوباره هم طبیعیه، منتظرش باشید. از طرف دیگه دارم به ناتوانی مطلق و اونجوری که خود بیننده ها میگن بی ارزگی مسئولان کشور اعتراض میکنن. میگن خب اگه اینطوریه و ارزه ندارید، خب رها کنید برید، چرا نشستید روی صندلی به قدرت تکیه کردید. به دلار نجومی دارن میگن که خب ما پیش بینی میکنیم 400 تومان هم برسه. مردم دارن میگن با این افزایش قیمت هیچ دور نیست چه این اتفاقی بیفته. و به دهنکجی مسئولان به مردم دارن اعتراض میکنن. خب اتفاقی که دارن میبینن، مردم میرن توی صف ساعت ها میایستن، میگن بنزین نیست، کارت بهشون نمیدن، قیمت بالا میدن، بازارسیا تشکیل میشه. از اون طرف دارن میبینن که یگان ویژه که نیروی سرکوبگری میان خارج صف، بنزین، همون بنزین رو دریافت میکنن. تجمعات شبانه برگزار میشه که توش برق هست، در واقع پاشیدن امتیاز بین تجمع حامیان حکومت هست. همزمان برق در 50 متر اون طرف در خونه ها داره قطع میشه. و این که دارن میگن که کاری که ما داریم در ایران میکنیم زندگی نیست، داریم در ایران مردگی میکنیم هر روز و هیچ بویی از زندگی نداره و دارن دعوت میکنن که در آینده قطعا داره اتفاقی میفته که ما دوباره دست به اعتراض خواهیم زد. و اینکه حالا یه جمله پزشکی هم دیشب بود که گفت که مردم الان در لبه پرتگاه قرار دارن، من یه حول دیگه بدم میفتن پایین، نباید این کار بکنیم. در واقع شرایط همینه، ولی خب قضیه اینه که از اون طرف هم مردم میگن خود شمایید که در لبه پرتگاه سقوط هستید.

0: باید منتظر این هول دادن مردم باشیم.
1: محسن، یه دیدگاه مردم رو که مرور میکنی، نگاهشون به مقامات هم جالب توجهه. میگن خب هر جای دیگه این بحران ها اتفاق بیفته، بحران معیشتی، بحران انرژی اتفاق بیفته، مقام مسئول میاد توضیح میده، راهکار میده، از مردم دلجویی میکنه، ولی به نوعی در ایران انگار مقامات هیچ مسئولیتی به خاطر اون سمتی که دارن نمیپذیرن و فقط میخوان گناهو بندازن گردن یک کس دیگه.
0: دقیقاً. خب به همین خاطره که وقتی نگاه میکنم به مسعود پزشکیان، مثلا من چند تا جمله‌اشو بگم. زمانی که انتخابات اومد گفت با تحریم نمیشه زنده موند، میشه فقط زنده موند، نمیشه پیشرفت کرد. گفت من نمیخوام مردم چشمشون هر روز به اخبار باشه ببینن قیمت دلار بالا میره یا تحریم بیشتر میشیم یا نمیشیم. دقیقاً خب همین اتفاق الان داره میفته، ولی فرقش چیه؟ مسعود پزشکیان با اون در واقع تصویری که ازش درست کرده بودن، یک مرد مذهبی متعهد به اخلاق، راستگو، اگر کاریش رو نتونه پیش ببره کنار میره، دقیقاً اومده نشسته جلوی دوربین، رو ظلم میزنه به دوربین، میگه که خب همینه که هست، قیمت‌ها قرار بالاتر بره، دلار بیشتر از اینم بالاتر میره، کاری نمیتونیم بکنیم، مردم باید رعایت بکنن، همینه که باعث واکنش مردم میشه. و از طرف دیگه چندین بار این جمله در واقع بی‌معنی و شوخی‌وارش رو مطرح کرده که خب اگه کسی دیگه هست بهتر میتونه بیاد این گویا این میدان. خب شما برید کنار، قدرت رو دو دستی چسبیدید، 50,000 نفر رو در دو روز قتل عام کردید به خاطر اینکه از این قدرت کنار نرید و هر روز بیاید جلو دوربین این مسئله رو تکرار بکنید، در حالی که مردم آب و برق و معیشتشون تعطیل شده، بنزین ندارن، حتی اون کار دوم مسافرکشی رو انجام بدن، به اوج بحران خوردن. و این رو، این دهنکجی رو مردم دارن الان با خشم بسیار زیادی در پیام‌هاشون واکنش نشون میدن و پزشکیان رو هم مثل افراد سابق ریاست جمهوری سابق یک فرد میدونن با همون در واقع ذاتی که در جمهوری اسلامی و مقام‌هاش هست.
1: ممنون از توضیحاتتون. محسن مهیمنی همکارم اینجا در استودیو با ما. با گذشت 6 ماه از جنگ ایران، خبرگزاری آسیت پرس نوشته رهبر جمهوری اسلامی اطراف خود را بیش از پیش با چهره‌های تندروی نظامی و امنیتی پر کرده. این خبرگزاری اضافه کرده با وجود کشته شدن رهبران ارشد جمهوری اسلامی و هفته‌ها حملات سنگین، فروپاشی حکومت ایران محقق نشده بلکه به تثبیت حکومتی رادیکال‌تر در ایران انجامیده. این رسانه تاکید کرده جمهوری اسلامی با محدود کردن تردد در تنگه هرمز، اهرم فشار تازه‌ای علیه دیگر کشورها به دست آورده. رویترز هم به مناسبت 6 ماهگی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی نوشته توان نظامی و اقتصادی حکومت به شدت آسیب دیده، اما تهران همچنان قادر است حملات موشکی و پهپادی انجام دهد و تردد در تنگه هرمز را مختل نگه دارد. بر اساس این گزارش، دولت آمریکا بار دیگر تمرکز خود را بر فشار اقتصادی و تحریم‌ها گذاشته. این خبرگزاری می‌افزاید جنگ بحران اقتصادی در ایران را تشدید کرده و در عین حال اختلافات سیاسی داخلی را به حاشیه رانده و به تشدید سرکوب مخالفان منجر شده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای این کشور در چارچوب اجرای محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی تا 6 شهریورماه 82 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، 3 شناور را از حرکت انداخته و 2 کشتی را مورد بازرسی قرار داده. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، همراه ما شدن. خانم مروتی، درباره نتایج جنگ گزارش‌های مختلفی داره منتشر میشه. خب یکی از گزارش‌ها داره تاکید میکنه که مشتبه خامنه‌ای اطراف خودش رو با یک حلقه‌ای از چهره‌های تندروی نظامی و امنیتی پر کرده. ارزیابی شما رو بشنویم، آیا به حقیقت و واقعیت در میدان نزدیک این صحبت‌ها؟
2: ببینید، در واقعیت هنوز این جنگ خاتمه پیدا نکرده. این نکته مهمیه که ما نمیدونیم پایان جنگ با برنده یا بازنده شدن کدومی که از طرفین خاتمه پیدا میکنه. آیا ممکنه خود این جنگ بدون نتیجه پایان پیدا کنه، بدون که اساسا هیچ بازنده‌ای داشته باشه یا برنده خاصی داشته باشه؟ مشخصا بخشی از مسئله برمیگرده به اقداماتی که یا سیاستایی که مشتبه خامنه‌ای تدوین کرده یا تدوین میکنه. اینکه خب الان صحبت از اینه که خامنه‌ای زنده است، یک مقداری گمانه ها رو بیشتر کرده که احتمال یک دستسازی حکومت، یک دستسازی سیاست ها و عملکرد ها میتونه بیشتر و بیشتر بشه. اگر به سخنان مکتوب دیروز خامنه ای توجه کنیم که صحبت از این میکنه که باید یک نگاه یک دست داشته باشیم و حتی نباید نقطه ضعف ها رو عیان کنیم و اون رو آشکار کنیم برای جامعه، برای در واقع افکار عمومی و برای جامعه جهانی، نکته در این قضیه نهفته است. خود حکومت میدونه که ضعفاش چیه، خود حکومت میدونه در حوزه سیاست خارجی و داخلی با چه مشکلات اساسی مواجهه. اگر اون رو با صحبت‌های پزشکیان مقایسه کنیم که پزشکیان دیگه خیلی رو اعتراف میکنه که مشکلات اقتصادی زیادی وجود داره و نیاز به این هست که جمهوری اسلامی به سر میز مذاکره بازگرده، ولی فعلا در این شرایط خامنه ای و تیمی که همراه با او هست و تیمی که همراه با او تصمیم میگیره که سیاست ها رو عملی و تعیین کنن. بنابراین به نظر میرسه که ما در آینده نه چندان دور هم با یک دستسازی رفتارها مواجه هستیم و هم از طرف دیگر احتمال کاهش تنش ها حداقل در میان مدت و در کوتاه مدت خیلی بعیده، چون فعلا دو طرف کوتاه نیامدن از مواضع خودشون.
1: خانم مروتی، خب این فشارهای اقتصادی و طرد اقتصادی روی معیشت مردم در داخل تاثیر گذاشته، گفته میشه که خب حکومت آماده سرکوب‌های جدید هست اگر اعتراضاتی شکل بگیره، از اون طرف هم سایه جنگ همچنان بر سر ایران هست. برایند تمام این اتفاقات رو اگر کنار هم بذارین، فکر می‌کنین که تا آینده کوتاه مدت این تنش به کجا برسه؟
2: ببینید، دولت آمریکا از همون فشار اقتصادی استفاده میکنه، ولی این به این معنا نیست که لزوما فشار نظامی یا فشار دیپلماتیک رو کنار میگذاره. حتما میانجی ها اقدام میکنن و از طرف دیگر اون فشار نظامی ممکنه به دلایل خاصی تشدید بشه، نمیدونین در چه شرایطی در چه زمانی، ولی به هر حال اون غیر ممکن نیست و از طرف دیگر فشار هم بر مردم هست، بر جامعه وارد میشه. ولی مسئله اینه که دولت، کلیت حکومت منظورمه، چه تصمیمی میگیره. اگر اونها بخوان تنش رو ادامه بدن باید برآوردی از هزینه ها و فایده داشته باشن. ببینن آیا ادامه تنش و اینکه بر سر میز مذاکره ننشینن یا تخاصمشون رو با کشورهای همسایه با جامعه بین المللی خاتمه ندن، چه چیزی به دست اونها میاد، چه چیزی اونها رو در واقع یعنی باعث میشه که چه چیزهایی به دست بیارن و چه چیزهایی رو از دست بدن. ببینید الان فشار اقتصادی همون که همکاران خودتون و کارشناسان مطرح کردن، بیشترین فشارش بر مردم خواهد بود. من فکر میکنم هدف دولت آمریکا اینه که با این فشار اقتصادی که بر حکومت وارد میکنه در اصل باعث بشه که مردم اعتراض کنن و خیزشی اجتماعی از درون جامعه ایران برخیزه. ولی مشکل اصلی اینه که در مقابل این خیزش اجتماعی، خیزشی که اتفاق میفته، ممکن اتفاق بیفته، ما با دستگاه سرکوبی مواجه هستیم که از تمام ابزارهای موجود برای سرکوب جامعه استفاده میکنه. یعنی در هر دو حالت فشار بر مردم خواهد بود، چه جنگ ادامه پیدا کنه، چه فشار اقتصادی تداوم پیدا کنه، فشار بر مردم خواهد بود. و مشکل اینه که واقعا تضمینی نیست که در نهایت این فشار اقتصادی بتواند، حتی اگر باعث فروپاشی حکومت بشه، باعث فروپاشی سیاسی بشه، چون مسئله فروپاشی و مقوله آن یک چیز جدا از فروپاشی اقتصادی، مرتبط با همدیگه هستن ولی لزوما یکی نیستن.
1: لیلا مروتی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده که در آن بیان ضعف‌ها و مشکلات نظام را کمک بزرگی به دشمن خوانده. در این پیام اقداماتی از جمله دوگانه سازی های جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی ممنوع اعلام شده. مجتبی خامنه‌ای همچنین تورم، بیکاری و مدیریت قیمت ها را از چالش های اصلی معیشتی دانسته و خواستار اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شده. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم از ممنوع خواندن دوگانه سازی جنگ یا مذاکره استقبال کرده. قالیباف نوشته هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب برساند برای همه حرام ملی و شرعی است. محسن رضایی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی، هم پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای را راهبردی روشن و غیر قابل تفسیر توصیف کرده. رضایی همچنین تاکید کرده وحدت و انسجام یکی از مؤلفه های قدرت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی است. روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی، میگوید تاکید بر اتحاد و انسجام در تمامی پیام های منتسب به مجتبی خامنه‌ای نشان دهنده ضعف حاکمیت در همین زمین است.
3: تقریبا در همه پیام‌های مکتوبی که منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی هست، تاکید بسیار زیادی داره میشه بر مسئله در واقع لزوم اتحاد و انسجام، که این نوع از تاکید اتفاقا دلیل خیلی واضحی هست بر فقدان اون پارامتر در شرایط فعلی حکمرانی جمهوری اسلامی. همینطور پاسخهای بلافاصله‌ای که مقام‌های حکومتی بعد از صدور این پیام‌های مکتوب منتشر می‌کنن، دوباره بر اون قضیه تاکید می‌کنن، گویی که دارن دامن خودشون رو مبرا می‌کنن از مسئله عدم انسجام و همراهی با همدیگه. و البته که در عمل هم شرایط متفاوت میشه دیگه. شما همین دیشب حتما بینندگان محترم هم دیدن، به فاصله یکی دو ساعت بعد از اینکه پیام مشتبه خامنه‌ای منتشر شد، مبنی بر اینکه ضعف‌های کشور رو نگید، برای ضعف‌ها روایت سازی نکنید، براش راه حل بیارید، مسعود پزشکیان با صراحت دوباره توضیح داد که نه پول داریم، نه درآمد داریم، نه واردات و صادرات داریم، نه بنزین میتونیم وارد کنیم، و اتفاقا همین اون ضعف ها رو با روایت خودش دوباره مطرح کرد، به معنای اینکه اون شرایط عدم انسجام اتفاقا در رأس قدرت وجود داره.
1: گرانی در ایران حتی با پایان زندگی هم تمام نمی شود. از هزینه های سنگین خاک سپاری تا بازاری که در آن حق دفن با قیمت های میلیاردی معامله می شود و مرگ را برای بسیاری از خانواده ها به یک مسئله اقتصادی تبدیل کرده. همکارم سامان رحمتیان در گزارشی ردپای بحران معیشت را در جایی دنبال کرده که شاید کمتر انتظارش را داشته باشیم. قبرستان ها.
4: اینجا بعضی ها خانه آخرت را می فروشند تا نیازهای امروز فرزندانشان را تامین کنند. این روزها گرانی نه تنها زندگی را برای ایرانیان سخت کرده، بلکه مرده ها را هم راحت نمی گذارد. فشار اقتصادی به قبرستان هم رسیده. قبرها میلیاردی آگهی می شوند، خانواده ها جای دفن خود و یا نزدیکانشان را می فروشند و گرانی حتی مردگان را وادار به مهاجرت می کند. 3 میلیارد تومان قیمت پیشنهادی یک قبر 3 طبقه در تهران است. قیمتی بیش از 8 برابر تعرفه رسمی و معادل بیش از 180 ماه حداقل مزد پایه یک کارگر. یعنی یک کارگر ایرانی باید بیش از 15 سال تمام حقوقش را پسنداز کند تا بتواند چنین قبری بخرد. در کرمانشاه قیمت قبر در آگهی ها به 3 میلیارد و 400 میلیون تومان و در کرمان به 2 میلیارد تومان هم میرسد. نمونه های میلیاردی در کرج، یزد و مشهد نیز دیده می شود. اما قبر فقط بخشی از صورت حساب آخرین بدرقه است. بررسی قیمت های ابتدای مرداد ماه امسال نشان می دهد که خاک سپاری و برگزاری یک مراسم برای حدود 100 نفر حتی بدون انتخاب قبر گران قیمت می تواند حدود 120 تا 180 میلیون تومان هزینه داشته باشد. هزینه هایی که باعث شده بسیاری از خانواده ها عزاداری های خود را مختصر کنند. اما فشار اقتصادی در ایران فقط کسانی را که امروز باید عزیزی را دفن کند درگیر نکرده. در سوی دیگر کسانی هستند که جای دفن خود یا نزدیکانشان را برای تأمین هزینه‌های زندگی می‌فروشند. در پوشش خریدار با 3 نفر از فروشندگان قبر در تهران و کرمانشاه تماس گرفتیم. یکی از آنها طبقه خالی قبر پدرش را می‌فروشد، جایی که خانواده برای دفن مادر نگه داشته بود.
5: خدا رو شکر مادرمون سالم و ما الان به این پول بیشتر نیاز داریم.
4: فروشنده دیگری در کرمانشاه قبر مادرش را که حدود 40 سال پیش در باغ فردوس دفن شده برای فروش گذاشته. او میگوید پس از دریافت پول مراحل انتقال را انجام میدهد تا قبر را به خریدار هدیه کند. مردی دیگر سالها پیش قبری کنار برادرش برای خودش خریده بود، اما حالا آن را برای فروش گذاشته.
6: فعلا که زنده ام ترجیح میدم پول خونه آخرتم رو خرج نیازهای امروز بچه‌هام کنم، تا اینکه به فکر این باشم بعد از مرگ دسترسی به قبرم براشون راحت باشه.
4: اما برای برخی خانواده ها در ایران دشواری مرگ فقط به گرانی محدود نمی شود. خانواده شماری از کشته شدگان اعتراضات و اعدام شدگان از مطالبه پول برای تحویل پیکر یا حتی اعلام محل دفن خبر دادند. مبالغی از 150 میلیون تومان تا 1 میلیارد و 600 میلیون تومان تحت عناوین مختلف همچون شیرینی، پول تیر و یا پول تنابه دار.
7: موسیقی پولای میلیاردی گرفتن تا پیکرای عزیزانمون رو تحویل خانواده بدن. خانواده جاوید ناما رو مجبور کردن با آوردن جعبه شیرینی اجازه شستن و غسل پیکر ندادن.
4: در سوی دیگر گرانی حتی جغرافیای دفن را هم تغییر داده. گزارش‌هایی از اطراف مشهد و گرگان نشان می‌دهد برخی خانواده‌های شهری برای کاهش هزینه مرده‌های خود را به قبرستان‌های روستایی می‌برند و مخفیانه دفن می‌کنند. امروز در ایران گرانی فقط محل دفن را عوض نکرده، قبر را هم به حساب و کتاب معیشت خانواده آورده. بعضی ها جای دفن عزیزانشان و حتی خانه آخرت خود را می فروشند تا هزینه های زندگی را تامین کنند. سامان رحمتیان، لندن.
1: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. طرح آرامگاه محمود فرشچیان، نگارگر برجسته معاصر، در مجاورت آرامگاه صائب تبریزی نگرانی های درباره از بین رفتن استقلال بصری آرامگاه صائب تبریزی ایجاد کرده. منتقدان میگویند محل ساخت این بنا در باغ تاریخی محل زندگی صائب است و احداث سازه‌ای مرتفع و پر جزئیات میتواند ترکیب تاریخی این مجموعه را تغییر دهد. عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران درباره انسداد مسیرهای وارداتی و مشکلات در زنجیره تامین دارو هشدار داد. هادی احمدی میگوید ذخایر استراتژیک سازمان غذا و دارو و موجودی داروخانه ها نامحدود نیست و بسیاری از مؤلفه های تولید دارو نیازمند وارداتند. سازمان بهزیستی ایران اعلام کرده در نتیجه اجرای طرح غربالگری سرطان زنان سرپرست خانوار 1007 مورد ابتلا به سرطان شناسایی شده. به گزارش این سازمان در میان موارد شناسایی شده نیمی از بیماران به سرطان پستان مبتلا هستند و سرطان‌های دهانه رحم و روده در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان توافق میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا را رد کرد و آن را غیر قانونی و خارکننده و مخرب برای دولت لبنان خواند. قاسم اعلام کرده حزب الله به حضور خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهد. همزمان گزارش‌ها از ضعف ارتش لبنان و ادامه حضور تسلیحاتی حزب الله در مناطق مسکونی حکایت دارد. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شده. اشکان، دبیر کل حزب الله تو سخنرانی دیروزش چه نکته‌هایی رو اشاره کرده که مهم هست و ممکنه تاثیرگذار باشه روی روند کاهش تنش‌ها؟
8: اول بگیم که سخنرانی دیروز دبیر کل حزب الله نعیم قاسم به مناسبت میلاد پیامبر اسلام انجام شد. در اون پیش از هر چیز و پیش از هر چیز همون حملاتی رو که در طول دو ماه گذشته علیه دولت لبنان داشته رو دوباره تکرار کرد، گفت که این مذاکرات مستقیمی که با اسرائیل دولت لبنان داره انجام میده به گفته او یک مشروعیت بخشی و امتیاز دادن به اسرائیل تحت فشار جنگ هست. ایالات متحده رو متهم کرد که از اون چیزی که اون رو پروژه اسرائیل بزرگ نامید داره حمایت میکنه و خواهان لغو چند موضوع شد. گفت که اون توافق چارچوبی که بین دولت لبنان و اسرائیل به دست اومده باید به طور کامل لغو بشه. گفت اون طرح مناطق آزمایشی که در واقع تصویب شده و داره اجرایی میشه، اینکه اسرائیل نیروهاش از مناطقی به صورت آزمایشی عقب نشینی کنند و ارتش لبنان در اون بیاد و مستقر بشه، گفت که این هم باید لغو بشه. و نهایتاً گفت که اون سیستم راستی آزمایی هم که پیش بینی شده در طرح آتش بس اون هم باید در واقع لغو بشه و قابل قبول نیست. درباره جمهوری اسلامی و به طور کلی آن چیزی که در واقع محور مقاومت نامیده میشه گفت که ما همچنان در برابر به گفته او برنامه تجزیه ایالات متحده ایستاده ایم. و نهایتاً هم در واقع گفت که مردم مسلمان باید حول محور فلسطین با هم دیگه متحد بشن.
1: اشکان، به نظر میرسه که این تلاش ها برای ایجاد صلح هم بین حزب الله و اسرائیل به نوعی به جایی نرسیده، موضوع خلع سلاح همچنان بلا تکلیف، روند گفتگوها هم ادامه داره، چقدر رسانه‌های اسرائیلی فکر می‌کنن که ممکنه که دوباره یک جنگ جدیدی بین اسرائیل و حزب الله شکل بگیره؟
8: این چه رسانه‌های اسرائیلی و چه رسانه‌های حتی خود لبنانی به نظر میاد این احتمال رو چندان هم پایین نمیدونند. به ویژه در یک نقطه باید گفت که در حال حاضر در مرکز توجه هست، اون هم همون ارتفاعات علی طاهر هست در جنوب لبنان، جایی که نزدیک به 2 ماهه که ده ها نفر از اعضای حزب الله در تونل های زیرزمینی اونجا در محاصره ارتش اسرائیل گیر کردند و معاریف در یک مقاله‌ای، در یک تحلیلی که بخشیش هم اشاره‌ای داره به یک مقاله‌ای که یک روزنامه‌نگار اسرائیلی در آلمانیتور نوشته، میگه که همین موضوع نهایتاً میتونه به یک درگیری گسترده منجر بشه که حتی پای جمهوری اسلامی رو هم دوباره وسط بکشه. باید گفت این حالا یک رسانه اسرائیلی بود، از اون طرف رسانه‌های لبنانی مثل ندا الوطن و همچنین رسانه‌های نزدیک به حزب الله دارن میگن که از 1 ماه پیش دولت لبنان، شخص رئیس جمهور لبنان جوزف آون، از حزب الله خواسته که نیروهاش رو از این ارتفاعات علی طاهر، از تونل‌های اونجا خارج کنه، کنترلش رو به دست ارتش لبنان بده، اما حزب الله لبنان به شدت با این موضوع مخالفت میکنه، چرا که میگه اگر که ما شروع بکنیم و چنین کاری بکنیم، اون وقت اسرائیل خواهد خواست که دیگر نقاط رو هم یک به یک ترک بکنیم و کنترلش رو به دست ارتش لبنان بدیم.
1: اشکان صفایی همکارم از حیفا، ممنونم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده آمریکا و ونزوئلا به بزرگترین توافق نفتی تاریخ جهان دست یافتند و واشنگتن کنترل بیش از 65 میلیارد بشکه ذخایر نفت این کشور را در اختیار می‌گیرد. ترامپ تاکید کرده این معامله ذخایر نفت ایالات متحده را به بیش از 2 برابر افزایش می‌دهد و قیمت بنزین را برای شهروندان آمریکایی به شدت کاهش خواهد داد.
9: اون چیزی که آقای ترامپ داره میگه یعنی دسترسی به حدود 65 میلیارد بشکه نفتی که میتونه به طور مشخص از اصطلاح کنترل اکثریت آقای ترامپ استفاده کرده در مورد نفت ونزوئلا. خب اگر این واقعا دقیقا همونجور که میگه انجام میشه، یعنی 1/5 نفت ونزوئلا رو در اختیار قرار داده. نکته ای که در اینجا مهم هست این هستش که در چنین قراردادی در عمل شرکت های آمریکایی به طور مستقیم وارد توافقات مختلفی خواهند شد که همونجوری که آقای روبیو گفته بیش از 100 میلیارد دلار گردش مالی رو میتونه ایجاد بکنه. ما کافیه بدونیم که شرکت شورون در حال حاضر خودش به تنهایی در حال عقد قرارداد کاملا مجزا برای کنترل بخشی از سکوهای نفتی و مراکز نفتی استخراج نفت ونزوئلا بوده و در واقع این میتونیم بگیم یک ارزش افزوده برای همون قرارداد هم محسوب میشه. چند نکته در اینجا وجود داره. اینی که آقای ترامپ اعلام میکنه در واقع چیزیست که در آینده باید متصور بود عملیاتی بشه. مسئله سرمایه گذاری، تأسیس تجهیزات، انتقال این نفت، به گفته همین گزارش ها به خصوص رویترز که منتقل خواهد شد به سواحل جنوبی آمریکا برای استحصال نفت و پتروشیمی، یک پروسه زمانبر هستش. اما تأثیر روانی این بحث خیلی امر مهمی خواهد بود. اون چیزی که برای ما ایرانی‌ها شاید اهمیت پیدا می‌کنه مسئله 65 میلیارد بشکه نفت نیست، شاید مسئله ای هستش که ما در حال حاضر در تنگه هرمز باش روبرو هستیم. جنگ 6 ماهه ای که محصولش نگرانی های مختلفی رو برای ایرانی ها به همراه داشته. آقای ترامپ با طرح موضوع این قرارداد نفتی در عمل از چند مسیر میتونیم بگیم که تلاش میکنه که عبور کنه. مسیر اول مسئله انتخابات در ماه نوامبر هستش که سیاست داخلی آمریکا بسیار مورد سوال قرار داد و جنگی رو که در 6 ماه گذشته در نهایت محصول نهایی و اون چیزی که ترامپ گفته بود رو به دست نیاورده یا دست کم هنوز در مسیرش قرار داره و یک عملیات قطعی رو برای نشان دادن اینکه این پروسه به پایان رسیده رو نتونسته ارائه بکنه که بسیار تاثیر مستقیمی در انتخابات میان دوره نوامبر خواهد داشت.
1: سلین دیون خواننده کانادایی پس از 6 سال برای برگزاری مجموعی از کنسرت ها وارد پاریس شده. این ستاره موسیقی در سالهای اخیر با یک بیماری عصبی نادر مبارزه کرده و به همین دلیل کنسرتی برگزار نکرده بود. ورود او به پاریس با استقبال هوادارانش روبرو شده. ساجد شریفی از پاریس همکارم همراه ما شده. ساجد، شاید خیلی از علاقمندای موسیقی یادشون بیاد المپیک 2024 در پاریس رو، اون لحظه عجیب و غریبی که سلین دیون بعد از سالها در برج ایفل ترانه معروف ادیت پیاف رو اجرا کرد و با استقبال گسترده روبرو شد. به نوعی میشه گفت همه رو محصور خودش کرد با اون اجرا و الان هم داره برمیگرده به اجرای کنسرت.
10: دقیقا در اون اجرا گفته بودند که روح ادیت پیاف در سلین دیون دمیده و ستونهای پاریس رو با صدای آسمانیش لرزونده. ماجرا برمیگرده به سال 2024. از مارس 2020 این خواننده محبوب موسیقی پاپ هیچ اجرایی نداشت. خودت گفتیم به یک بیماری نادر عصبی که باعث انقباض شدید عضلات میشه گرفتار شده بود. سالها تحت درمان بود، با این بیماری مبارزه میکرد. حالا دیروز در جمع چند صد نفری هوادارانش مقابل هتل رویال مونسو گفت که حالش بهتره، آواز میخونه، هر از گاهی میرقصه و تونسته دوباره به چرخه حرفه‌ای خودش برگرده. چالش بزرگ سلین دیون آغاز شده از 12 سپتامبر. قرار هستش که تور کنسرتش رو اجرا بکنه. یک اجرای سنگین خواهد بود، نزدیک به 16 کنسرت در ماه سپتامبر و اکتبر خواهد داشت. 10 اجرای دیگه در ماه می 2027 پیش بینی شده برای این خواننده. در محبوبیت این خواننده همین بس که 260 میلیون آلبوم تا امروز در جهان از اون به فروش رسید. برای نخستین کنسرتش در پاریس 9 میلیون ثبت نام کردند و که وارد قرعه کشی بشن و بتونند در واقع بلیت این کنسرت رو خریداری بکنند. دیروز در جمع هوادارانش و به خبرنگاران گفت که بسیار خوشحال هست که دوباره به فرانسه برگشته و پاریس همیشه براش مثل خونه دوم بوده. یکی از پایگاه‌های بزرگ طرفدارانش هم این کشور هست، بسیار محبوب هست در بین فرانسوی زبان‌ها، به ویژه شهر بندان فرانسوی. حالا گفته میشه که در واقع پاریزیان یک ویژه‌نامه ای از بازگشت این خواننده کار کرده که با تیتر معجزه سلین که تبدیل شد به گفته پاریزیان تبدیل شده به نماد مبارزه برای زندگی و شکست دادن بیماری.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم ساجد شریفی از پاریس. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، بعد از دقایقی رأس ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، ریحان فلاح با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها همراه شما خواهد بود. وقت خوش.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: وزن به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
2: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
3: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
4: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
3: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
4: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
3: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
5: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
6: تماشایی می‌داره کوله در
7: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
8: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
5: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: باید ابراز تأسف کرد یا حتی من عذرخواهی کنم که ما میخوایم بپردازیم به صحبت‌های محسن رضایی، چون یک فرد متوهم با کارنامه آکنده از زیان به منافع ملی ایران و البته فساد اقتصادی، اما متاسفانه یک چنین فردی سکان دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده گرفته و شواهد نشون میده که او و یک بخشی از نیروهای امنیتی سپاه پاسداران الان دست بالا رو پیدا کردن. یک چنین فردی فقط صحبتاش دیگه رجزخوانی نیست یا توهمات او نیست، بلکه پیامدهای جدی داره برای ایران، برای منافع ملی ایران، برای مردم ایران. این که در شرایطی که اقتصاد آمریکا، بودجه ایالات متحده بیش از 7,000 میلیارد دلار هستش و حالا نرخ ارز در ایران که از 200,000 تومان گذشته، اگر این رو مقایسه کنیم با شرایطی که در ایران داریم، تقریبا بودجه ایالات متحده حالا بسته به نرخ ارز در ایران دست کم 70 برابر یا 100 برابره، یا مثلا بودجه نظامی آمریکا فقط بیش از 10 برابر حدوداً کل بودجه ایرانه. حالا یک چنین فردی دبیر شورای عالی امنیت ملی بیاد بگه ما میریم به جنگ اقتصادی آمریکا و قطعاً آمریکا بازنده خواهد شد، این فقط یک رجزخوانی نیست یا یک توهم نیست، بلکه یک رویکردی رو نشون میده که متاسفانه خسارت این رو باید مردم ایران بپردازن. و تأسف بار اینجاست که محسن رضایی میگه که خب ما سالهاست تحت تحریم زندگی میکنیم، مشکلی پیش نمیاد، چه اتفاقی رخ داده؟ و جالبه، برخلاف گزارش پزشکیان، رئیس دولت میگه که ما همچنان نفت داریم در دریاها و اقیانوسها، ما نفتمون رو داریم میفروشیم، هیچ مشکلی وجود نداره. چرا این گزارش ها رو مطرح میکنه؟ چون پسر او، چون داماد او بخشی از همین مافیایی هستن که دارن ثروت و سرمایه ایران رو غارت میکنن و به یک معنا نفت رو میفروشن، اما این پول بر نمیگرده به ایران. به همین گزارش چند هفته پیش رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور من اشاره کنم که گفته بود بیش از 110 میلیارد دلار پولی رو که با مرتبط با فروش نفت بوده، تراستی ها، شرکت ها، افراد واسطه بر نگردوندن به ایران. یعنی جمهوری اسلامی الان برای 6 میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار در حال چک و چانه با قطر و با کشورهای دیگه است، فقط 110 میلیارد دلار بر نگشته، پولی که بخشی از اون اتفاقا ارتباط برقرار میکنه با پسر محسن رضایی، با خانواده او، با کسی مثل او و مافیایی که کشور رو گروگان گرفتن. به این معناست که صحبت‌های محسن رضایی واقعا نگران کننده میشه، به ویژه این که میگه که ما دیگه پشت ما در کنار آمریکا قدم نمیزنیم و از آمریکا پیروی نمی‌کنیم. این آمریکاست که باید پشت سر ما گام برداره و شرط‌های ما رو بپذیره. این ادبیات واقعا نگران کننده است. حالا تاکید می‌کنم جدای از اون چیزهایی که رجزخوانی می‌کنه، مثل اینکه مثلا در 10 سال آینده آمریکا هیچ پایگاهی در غرب آسیا نخواهد داشت، اسرائیل نابود خواهد شد، ادعاها و رجزهایی که علی خامنه‌ای هم می‌خوند و تکلیف او مشخص شد و وضع ایران هم الان معلومه.
1: این حرف آقای معاون پزشکیان در تضاد هست با هر آنچه که ما به عنوان ماهیت جمهوری اسلامی بشناسیم. اگر مبنا رو بخوایم این گونه استدلال ها بذاریم، باید بگیم که باید شما یک حکومت نرمال بسازی. با همین استدلال شما حماس نباید 7 اکتبر انجام میداد اگر میدانست که اون نتیجه به مرگ سیمبار ختم میشه. با همین استدلال حزب الله لبنان نباید میرفت به کمک حماس. با همین استدلال بعده صادقه 1 و 2 نباید رخ میداد. با همین استدلال شما نباید پروژه محو اسرائیل بسازی. با همین استدلال آمریکا ستیزی میره کنار. با همین استدلال 47 سال سیاست خارجی جمهوری اسلامی زیر سوال میره. و عجیبتر این که با این قید شروع کنی که اگر میدانستیم، چگونه یک فردی که مثلا فرض کنی در رأس یک حکومت نشسته و همه اطلاعات و تحلیل دستش داره، نمیدونه که پایان این مسیر کجاست. پایان این مسیر حتی این نقطه‌ای که الان قرار داریم هم نیست، از این فاجعه بارتر هست و این امروز محرز نشده، سالها قبل گفته شده که این مسیر در انتها به اونجا میرسه. شما اگر همه هم و غم و انرژی و راهبردت رو روی به قول خودتون اخراج آمریکا از منطقه و محو اسرائیل بذاری، براش ادوات بسازی، نیرو آموزش بدی و براش تجهیزات و پول اختصاص بدی، آخرش میرسه به همین نقطه و سالهاست که این مسیر مشخصه. ولی این حرفی که آقای معاون پزشکیان میزنه با تمام فلسفه مقاومت و ماهیت جمهوری اسلامی در تضاد هست و اصلا موضوع فقط غنی‌سازی نیست، موضوع فقط برنامه موشکی نیست، موضوع با اون چیزی است که ما تحت عنوان هویت جمهوری اسلامی میشناسیم و در مقدمه قانون اساسی این کشور هم اومده. جمهوری اسلامی نظام منعطفی نیست که بتونه از آنچه که هویتش نامی جدا بشه، متصل به این هویت و قابلیت گذار از یک حکومت انقلابی ایده مقاومت، ایده ساختن این جبهه ترور رو نداره که برگرده بشه یک حکومت نرمال. هر چقدر که جلوتر میریم خسارت ها و نتایج این ایدئولوژی محرز میشه، دیگه به عینه دیده میشه و هر چه که این اتفاق ها بیشتر رخ بده، آدم های بیشتری از این از جنس سخن خواهند گفت. علی خامنه‌ای که در این سالهای پایانی معمار تک‌صدایی در سیاست‌های کلان بود، الان نیست و کسی نیست که بتونه این تک‌صدایی رو حفظ بکنه. ادامه این مسیر به پویایی و بهینه شدن حکومت منتهی نخواهد شد، ادامه این مسیر به ترک خوردن ساختار منتهی خواهد شد و مقدمه آن چیزی هست که ما ازش به عنوان فروپاشی حکومت نام می‌بریم.
2: پادشاه آرارد چند سالی بود که با مشکلات جسمی مختلفی دست و پنجه نرم می‌کرد و چند بار هم بستری شده بود. این بار از 17 آگوست یعنی تقریبا حدود 11 روز پیش در بیمارستان دانشگاهی اسلو بستری بود و روزهای اخیر هم به خاطر عفونت تحت درمان قرار داشت. از روز گذشته خب شرایط خیلی جدی‌تر شد. کاخ سلطنتی اعلام کرد وضعیت پادشاه بسیار وخیم شده. اعضای خانواده سلطنتی برنامه‌هاشون رو لغو کردن و به بیمارستان رفتن، با او دیدار داشتن. در اسلو مردم کم کم مقابل کاخ سلطنتی جمع شدن و گل گذاشتن. یعنی شاید بشه گفت خیلی از روز گذشته منتظر شنیدن چنین خبری بودن و بالاخره امروز صبح کاخ سلطنتی اعلام کرد که هارالد پنجم ساعت 6:35 دقیقه صبح به وقت اروپای مرکزی در بیمارستان و در آرامش از دنیا رفته. خب اما نکته جالب درباره پادشاه هارالد اینه که بیشتر از 35 سال پادشاه نروژ بود، از سال 1991. ولی اگه یه مقدار عقب‌تر بریم، اصل داستان خانواده سلطنتی فعلی نروژ داستان جالبیه. ماجرا برمیگرده به سال 1905، زمانی که نروژ از اتحادی که با سوئد داشت خارج شد و عملا به یک کشور مستقل تبدیل شد. خب اون موقع یک بحث جدی وجود داشت که حالا که نروژ جدا شد از این اتحاد، باید جمهوری باشه یا همچنان پادشاهی بمونه. خب این موضوع به رأی گذاشته میشد. مردم، اکثریت مردم گفتن که پادشاهی رو میخوان، اما یک مشکلی که وجود داشته این بوده که هیچ پادشاهی نبوده در واقع در نروژ و پادشاهی وجود نداشته. برای همین میرن سراغ یک شاهزاده دانمارکی به نام کارل که پسر ولیعهد وقت دانمارک بوده. بهش پیشنهاد میکنن که پادشاه نروژ بشه، اون هم میپذیره و اسم خودش رو به هاکون هفتم در واقع تغییر میده. در واقع خاندان سلطنتی فعلی نروژ از همینجا شروع میشه. یعنی جالبه که نروژ از سال 1905 مستقل میشه، مردم تصمیم میگیرن پادشاه داشته باشن و بعد سراغ یک پادشاه از دانمارک میرن، یک در واقع پسر ولیعهد دانمارک، و خب شاهزاده شاه خودشون رو انتخاب میکنن. بعد از هاکون هفتم هم پسرش اولاف پنجم پادشاه میشه. بعد از اونم در سال 1991 هارالد پنجم، یعنی همین پادشاهی که امروز از دنیا رفته، جانشین پدرش میشه. و حالا بعد از 35 سال تاج و تخت به نسل بعد میرسه، پسر هارالد، یعنی هاکون 53 ساله با مرگ پدرش به طور خودکار پادشاه نروژ شده. یعنی در نروژ لازم نیست منتظر مراسم تاجگذاری یا تصمیم پارلمان بمونن، به محض مرگ پادشاه ولیعهد پادشاه میشه. خب هاکون هم البته چهره ناشنایی برای مردم نروژ نیست، به خصوص در سالهای اخیر که وضعیت جسمی پدرش خوب نبود. بارها به عنوان نایب السلطنه وظایف پادشاهی رو انجام میداد. بنابراین امروز در واقع یک دوره از تاریخ معاصر نروژ تموم شده، دوره 35 ساله هارالد پنجم، و حالا نروژ وارد دوره پادشاه جدیدش یعنی هاکون هشتم شده.
3: هاکون خیلی در نروژ معروف هست و شاید بشه گفت در اروپا به خاطر ازدواجی که انجام شد. شبیه قصه های 1001 شب بود، ماجرای متمریت، یعنی ملکه فعلی، ملکه جدید نروژ. و هاکون آشنا میشه با متمریت، با همدیگه سال 2001 ازدواج کردن. متمریت جدا شده بود از همسر اولش و یک پسر هم به اسم مارکوش یا مارکوس داره، و این ماجرا خیلی جنجال برانگیز شد در نروژ. خیلی اون روزها حرف می‌زدن راجع به این مسئله که خب یک زن معمولی عادی الان رسیده به دربار سلطنتی و راجع به ازدواج قبلی صحبت میکردن. انتقادها زیاد بود به این زن، فشارها بسیار بود، اما هاکون بسیار حمایت کرد از همسرش. بعد از اون هم صاحب دو فرزند شدن که اینگرید دختر بزرگشون الان شده ولیعهد نروژ، قرار هست ملکه آینده بشه. اما سال 2026 خیلی برای متمری سال خوبی هم نبود. ماجرای اولش برمیگرده به یک سری مکاتباتی که با جفری اپستین داشت و این مکاتبات در اسنادی که سال 2026 منتشر شد بیرون اومد. گویا از سال 2011 تا 2014 متمری یک سری مکاتباتی داشته با جفری اپستین، حتی گفته میشه که به خانه او در فلوریدا هم سفری داشته سال 2013 اگر اشتباه نکنم، و اونجا چند شبی هم مهمان اپستین بوده. او عذرخواهی کرد فوری بعد از اینکه این اسناد منتشر شد، اما همچنان انتقادها هست بر او که چرا زنی در مقام ملکه آینده نروژ حواسش نبوده که با چه کسانی داره رفت آمد میکنه، کسی که خب یک پرونده بسیار مهم و جنجال برانگیز داره در آمریکا، هنوز این پرونده مورد بحث هست. از طرف دیگه هم اتفاق دیگه هم که افتاد، فرزند او، فرزندی که حاصل ازدواج اولش بود، این پسری که داره، او هم در سال 2026 دوباره یک دادگاه جنجالی داشت و محکوم شد در این دادگاه در 34 اتهامی که زده شده بود به او، که در بین اون اتهام ها آزار جنسی هم بود که خیلی برای مردم نروژ این اتهام ها سنگین هست، و این هم باز دوباره یک فشار فزاینده‌ای به خاندان سلطنتی بود که چطور فرزند متمرید و از حاصل از ازدواج اولش که الان برادر ناتنی ملکه آینده است، یعنی شاهزاده اینگرید که قرار هست ولیعهد هست و قرار ملکه آینده نروژ بشه، یک همچین پرونده جنجالی داره. به هر حال میشه گفتش که خاندان سلطنتی در نروژ شاید شبیه جاهای دیگه در اروپا نباشن، خیلی غیر تشریفاتی ان، شبیه مردمن، ممکنه در رستوران کنار شما بشینن غذا بخورن، به همون دندون پزشکی برن که شما میرید و دندوناتونو درست میکنین، اما این انتقادها و این حاشیه ها همچنان هست دور و بر خانم متمرید و این ملکه جدید رو شاید در آینده هم با چالش های مواجه بکنه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
2: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
3: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.

0: یک بعد از ظهر در ایران، وقت شما به خیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تحریم و محاصره دریایی دستاورد 6 ماهه جمهوری اسلامی از جنگ. رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند مجتبی خامنه‌ای خود را در حلقه تندروها قرار داده. گزارش مرکز آمار از رسیدن نرخ تورم به مرز 90% در مرداد ماه. تورم 3 دهک کم درآمد به محدوده 100% رسید. تورم 9 استان ایران 3 رقمی شد.
1: جایگاه فرمانی است. بنزین ندارم. همین الان پاسدارم بودم، بنزین نداشتم.
0: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره طبیعی بودن گرانی‌ها. شهروندان می‌گویند موج جدید اعتراض مردم هم طبیعی است. افزایش نگرانی‌ها درباره پیامدهای افزودن متانول به بنزین بر سلامت مردم. یک پژوهشگر انرژی درباره آسیب به اعصاب بینایی و کبد شهروندان هشدار داد. در ادامه همین بخش خبری: ادامه حمله های اسرائیل به جنوب لبنان. عراقچی بر حمایت قاطع جمهوری اسلامی از حزب الله تاکید کرد. با گذشت 6 ماه از جنگ ایران، خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشته رهبر جمهوری اسلامی اطراف خود را بیش از پیش با چهره‌های تندرو نظامی و امنیتی پر کرده. به گزارش آسوشیتد پرس، با وجود کشته شدن رهبران ارشد جمهوری اسلامی و هفته‌ها حملات سنگین، فروپاشی حکومت ایران محقق نشده، بلکه به تثبیت حکومتی رادیکال‌تر در ایران انجامیده. این رسانه تاکید دارد جمهوری اسلامی با محدود کردن تردد در تنگه هرمز، اهرم فشار تازه علیه دیگر کشورها به دست آورده. خبرگزاری رویترز هم 6 ماه بعد از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی نوشته توان نظامی و اقتصادی حکومت به شدت آسیب دیده، اما تهران همچنان قادر است حملات موشکی و پهپادی انجام دهد و تردد در تنگه هرمز را مختل نگه دارد. بر اساس همین گزارش، دولت آمریکا بار دیگر تمرکز خود را بر فشار اقتصادی و تحریم‌ها گذاشته. این خبرگزاری می‌گوید جنگ بحران اقتصادی در ایران را تشدید کرده و در عین حال اختلافات سیاسی داخلی را هم به حاشیه رانده و به تشدید سرکوب مخالفان هم منجر شده. همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در چارچوب اجرای محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی، نیروهای این کشور تا 6 شهریور 82 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، 3 شناور را از حرکت باز داشته و 2 کشتی را مورد بازرسی قرار دادند. در همین ارتباط، لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی میگوید احتمال کاهش تنش‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی حداقل در کوتاه مدت بعید به نظر میرسد.
2: نمیدونیم پایان جنگ با برنده یا بازنده شدن کدومی که از طرف این خاتمه پیدا میکنه. آیا ممکنه خود این جنگ بدون نتیجه پایان پیدا کنه، بدون که اساسا هیچ بازنده‌ای داشته باشه یا برنده خاصی داشته باشه؟ مشخصا بخشی از مسئله برمیگرده به اقداماتی که یا سیاستایی که مجتبی خامنه‌ای تدوین کرده یا تدوین میکنه. اینکه خب الان صحبت از اینه که خامنه‌ای زنده است، یک مقداری گمانه‌ها رو بیشتر کرده که احتمال یک دستسازی حکومت، یک دستسازی سیاست ها و عملکرد ها میتونه بیشتر و بیشتر بشه. اگر به سخنان مکتوب دیروز خامنه ای توجه کنیم که صحبت از این میکنه که باید یک نگاه یک دست داشته باشیم، حتی نباید نقطه ضعف رو عیان کنیم و اون رو آشکار کنیم برای جامعه، برای در واقع افکار عمومی و برای جامعه جهانی، نکته در این قضیه نهفته است. خود حکومت میدونه که ضعفاش چیه، خود حکومت میدونه در حوزه سیاست خارجی و داخلی با چه مشکلات اساسی مواجهه. اگر اون رو با صحبت‌های پزشکیان مقایسه کنیم که پزشکیان دیگه خیلی رو اعتراف میکنه که مشکلات اقتصادی زیادی وجود داره و نیاز به این هست که جمهوری اسلامی به سر میز مذاکره بازگرده، ولی فعلا در این شرایط این خامنه ای و تیمی که همراه با او هست و تیمی که همراه با او تصمیم میگیره که سیاست ها رو عملی و تعیین کنن. بنابراین به نظر میرسه که ما در آینده نه چندان دور هم با یک دستسازی رفتارها مواجه هستیم و هم از طرف دیگر احتمال کاهش تنش ها حداقل در میان مدت و در کوتاه مدت خیلی بعیده، چون فعلا دو طرف کوتاه نیامدن از موازه خودشون.
0: گزارش مرکز آمار ایران از تورم مرداد ماه نشان می‌دهد رکوردهای تاریخی در بخش‌های مختلف ثبت شده و فشار تورم بر دهک‌های کم درآمد بیش از سایر اقشار بوده. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارها 89% محاسبه شده. نرخ تورم میانگین سالانه نیز به رقم بی‌سابقه 70% رسیده و نرخ تورم نقطه‌ای برای 3 دهک کم درآمد در محدوده 100% اعلام شده. نرخ تورم نقطه‌ای در 9 استان هم در مرداد ماه 3 رقمی بوده و از 100% فراتر رفته. خانوارهای استان ایلام با تورم حدود 115% بیشترین افزایش هزینه ها را در یک سال اخیر در کشور تحمل کردند. نرخ تورم استانهای لرستان و کردستان هم در محدوده 110% محاسبه شده و این دو استان در رده های بعدی بیشترین فشار تورمی را داشتند. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما هستند. 3 دهک اول جامعه دارن نرخ تورم 100% رو تجربه میکنن. چرا فشار هزینه ها روی اقشار کم درآمد بیشتره؟
3: بله، ببینید، مهمترین دلیل این فاصله بین تورم دهک های پایین با تورم دهک های بالاتر ضریب اثرگذاری قیمت خوراکی ها توی سبد معیشت این دهک هاست. به چه معنی؟ به این معنی که سهم خوراکی از سبد دهک اول الان رسیده به 42%، ولی همین سهم توی سبد دهک دهم 21%. بنابراین زمانی که قیمت خوراکی ها جهش پیدا میکنه، اثرش بر دهک های آسیب پذیر تقریبا دو برابر بیشتر از دهک های بالاییه. همینطور توی این آمار میبینیم که همچنان خانوارهای روستایی تورم بالاتری رو نسبت به خانوارهای شهری تجربه میکنن. تورم روستایی رسیده به 108%، در حالی که تورم شهری 85%. یک نکته مهم دیگه هم داره که این گزارش باید بهش اشاره بکنیم، اینه که اجاره مسکن یک وزن بالایی رو توی محاسبه تورم داره. تقریبا 33% از نرخ تورم مربوط به اجاره است و خب رشد اجاره بها به دلایل مختلف نسبت به سایر شاخص ها کمتر بوده و این عدد در واقع کل تورم رو به شدت پایین کشیده. یعنی چی؟ یعنی اگه اجاره رو از محاسبه تورم کنار بگذاریم، دیگه تورم نقطه‌ای حتی 89% هم نیست و میرسه به یه چیزی حدود 113-14% که در جداول گزارش مرکز آمار هم بهش اشاره شده. جالبه که این وسط توی همین مصاحبه دیشب آقای پزشکیان وقتی ازش درباره سیاست‌هاش می‌پرسن درباره مهار تورم، دوباره به موضوع قحطی اشاره کرده، جواب داده که همین که قحطی نشده و به جاش فقط تورمه از نتیجه راضیه. یعنی ایشون هیچ سناریویی توی ذهنش نداره که هم تورم توش نباشه و هم قحطی نباشه و مردم بتونن از یک زندگی متعادل و بدون دغدغه‌ای در واقع بهره ببرن.
0: خب با این شرایط، با این تورم بالای 100% و وضعیت بحرانی اقتصادی، خب چشمانداز در واقع جالبی هم پیش روی مردم وجود نداره. این روند تورم تا پایان سال قراره که چطور باشه؟
3: دقیقاً الان مدت هاست که دیگه صحبت از تورم 100% توی ایران داره خیلی عادی به نظر میرسه و کارشناسایی هم که پیش بینیشون برای در واقع تورم نقطه به نقطه همین عدد 100% بوده، ممکنه آپدیت هایی داشته باشن به ارقام بسیار بالاتر.

0: این محتمل ترین چیزیه که توی صحبت های کارشناسا میبینیم و برآورد های مطبوعاتی هم همینه. این گزارش دو تا سناریوی دیگه هم داره توی سناریوی میانه که میشه همون نه جنگ نه صلح، پیش بینی روزنامه از تورم 80% بوده و سناریوی خوشبینانه هم بوده که اختلافات آمریکا و ایران حل بشه، جنگ تموم بشه، تورم رو 60% پیش بینی کرده که همه این اعداد تقریبا اعداد بالاییه، خارج از توان مصرف کننده است که بتونه با وجود کاهش قدرت خرید در واقع دستمزدها چنین تورم‌هایی رو تاب بیاره و تحمل بکنه. بنابراین الان در سناریوهای تورمی حتی عوامل پولی و مالی هم بر اساس وضعیت جنگ و محاصره سنجیده میشه و باید دید که تکلیف این مسائل چه خواهد شد.
1: سپاسگزارم مهتاب قلی‌زاده، خبرنگار اقتصادی برلین آلمان. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده تجارت دریایی دیرینه امارات متحده عربی با ایران تقریبا متوقف شده. این روزنامه از کاهش چشمگیر تردد لنج‌های حامل کالا از خور دبی به مقصد بندرهای ایران نیز خبر می‌دهد. طبق این گزارش برخی کسب و کارهای ایرانی در دبی تعطیل شده‌اند، اما بانک‌های ملی و صادرات همچنان در امارات فعال هستند. پیشتر امارات متحده عربی از توقف کامل مبادلات تجاری با تهران خبر داده بود. کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. احمد صمدی همکارم از برلین با ماست. احمد، فاینانشال تایمز داره میگه که بعد از این فشارهای تازه آمریکا، امارات هم تجارتش با ایران در واقع تا حد زیادی تجارت دریایش متوقف شد، اما همزمان میگه برخی بانک‌ها و کسب و کارهای ایرانی در دبی هنوز فعالن. این دوگانگی رو چطور میشه توضیح داد؟ این فشارهای جدید در عمل چقدر جدی بوده تا الان؟
2: واقعیت اینه که از زمانی که یک موضوعی مطرح میشه تا زمانی که بخواد عملی بشه، اگر تصمیم سیاسی بخواد از سوی کشوری که میزبان هست انجام بشه، میتونه که در لحظه این اتفاق بیفته. یعنی وقتی اماراتی ها اعلام میکنن که از همین لحظه تمام مراودات تجاری، اقتصادی و مالی با جمهوری اسلامی متوقف میشه، همون موقع بانک مرکزی امارات میتونه که یک بخشنامه‌ای رو صادر بکنه و بگه که متوقف هست. اما خب گزارش فاینانشال تایمز و گزارش‌های دیگه هم که در چند روز گذشته منتشر شده نشون میده که چنین اتفاقی نیفتاده و فاینانشال تایمز میگه که تازه چند وقت پیش هم مجوز بانک ملی شعبه امارات تمدید شده و کارکنان اونجا دارن فعالیت میکنن. نگرانی هایی داشتن مشتریانشون که عمدتاً ایرانی هایی که در امارات هستن، روس ها و حتی برخی مشتریان محلی هم دارن، ولی میگه الان کسب و کار داره انجام میشه، میتونن وام بدن، اعتبار گشایش بکنن و طبیعتاً این نشون میده که فعلاً از سوی امارات عربی متحده ظاهراً اون اراده سیاسی وجود نداره، چرا که این گزارش و گزارش های دیگه تاکید میکنه که به هر حال امارات و ایران یک رابطه اقتصادی دیرینه دارن. تا قبل از جنگ مراودات ایران و امارات 30 میلیارد دلار بوده و طبیعتاً خیلی از ایرانی ها اونجا هستن و قطع کردن این مراودات و مبادلات به یک شبه به کار سختی هستش، ولی همین گزارش نشون میده که به هر حال سختگیری های وجود داره. الان گفته میشه که به هر حال عمده ترین در واقع ترددی که صورت میگرفته برای عبور کالا از طریق لنج ها بوده که گزارش های میدانی فاینانشال تایمز میگه که خیلی کم شده و با مقامات محلی و کسانی که اونجا کار میکنن صحبت کرده، میگه که خیلی کم شده حرکت لنج ها به سوی ایران و طبیعتا این میتونه که یکی از علائم اون باشه. ولی خب از طرف دیگه طرف ایرانی هم با گفتگوهای صورت گرفته با برخی از به گفته خبرنگار فاینانشال تایمز تاجرها، خب اونا میگن که ما راه‌های دیگه‌ای رو داریم، مثلا مسیرهای غیر واقعی رو در اونجا درج میکنن و مثلا میتونه لنج به سمت عمان بره ولی در بین راه راهش رو کج میکنه و به سمت بندر عباس میره، یا گفتن که خیلی از کالاها رو از طریق ترکیه و در انبارهای در اونجا فعلا نگه داشتن که میتونن از طریق ترکیه وارد بکنن. و بنابراین اون عملیات طرد اقتصادی که متحده ازش صحبت کرده، خب طبیعتاً یک بخشش فشارهای سیاسی است که میتونه به کشورها وارد بشه، ولی در عمل اون کشورها هستن که باید این درخواست ایالات متحده رو اجرا بکنن. فعلا تنها بانکی که تونستن حالا یکم بهش فشار بیارن شعبه مصری، بانک

0: مصر در امارات هست که اون هم در واقع یک مهلت 30 روزه بهش دادن که باید ببینیم در این مهلت 30 روزه این بانک چه خواهد کرد و در ادامه آیا امارات هم مراودات بانکیش رو با جمهوری اسلامی قطع خواهد کرد یا خیر.
1: سپاسگزارم. احمد صمدی همکارم از برلین. همزمان با افزایش فشارهای آمریکا بر تهران با کارزار طرد اقتصادی، رئیس دولت جمهوری اسلامی هم از کاهش 35% صادرات ایران خبر داده. مسعود پزشکیان افزایش هزینه واردات را باعث رشد قیمت‌ها و تشدید فشارهای اقتصادی در کشور دانست. پزشکیان میگوید به دلیل همین فشارها دولت قادر به افزایش کالابرگ و تحقق وعده‌های خود نیست. مسعود پزشکیان از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین هم خبر داده. رئیس دولت میگوید نرخ سوم بنزین قرار است از 5000 تومان به 10000 تومان تغییر کند، اما زمان اجرای طرح هنوز مشخص نیست.
2: ما میبایست بر اساس که قولی دادیم کالا برگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم. نتونستیم این کارو بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیزمون شرمنده ایم. علت کارم روشنه. دخل و خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما ارز رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل ارز باید بیاد تا بتونیم واسه وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد. وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوش نگیریم، خب تقاضا بالاست ارز کمه. مشکل جای دیگه است. یعنی ما اگر نتونیم مسائل خودمون رو در منطقه حل کنیم، بالاخره مشکل خواهیم داشت. اون آدمایی که این حرفا رو میزنن، ببینید همه این حرفا حرفایی است که در عمل، نه اینکه بیاد مثلا یک کاری بکنه کل سیستم رو به هم. من الان میدونم مثلا بنزین رو حل کنم، قیمتشو میبرم بالا، مشکل حل میشه، ولی بر مردم مشکل ایجاد میکنم.
1: شهروندان هم در پیام‌هاشون به ایران اینترنشنال به همین اصالت مسعود پزشکیان درباره طبیعی بودن گرانی‌ها و افزایش نرخ دلار واکنش‌های تندی داشتند. مخاطبان میگن موج جدید اعتراض‌ها هم واکنش طبیعی مردم به همین فشارهای معیشتی طاقت فرساست. شهروندان هزینه‌های سرسام‌آور خدمات شهری و بی‌برنامگی در حل مسائل را حاکی از بی‌توجهی مسئولان به وضعیت بحرانی معیشت مردم دانستند. مخاطبان ایران اینترنشنال همچنین در واکنش به گفته‌های پزشکیان درباره فراوانی کالاها در بازار با وجود شرایط جنگی و محدودیت‌های وارداتی از شکاف عمیق بین واقعیت و روایت‌های رسمی می‌گویند. مخاطبی در پیامش نوشته وجود کالا در شرایطی که قدرت خرید مردم به صفر رسیده معنایی جز رکود مطلق ندارد. همین شهروند میگه تصمیم برای افزایش قیمت بنزین به لیتری 10000 تومان موج تازه‌ای از گرانی‌های فلج کننده را به اقتصاد خانواده‌ها تحمیل خواهد کرد. یک شهروندم از تهران با ارسال یک ویدیو به ایران اینترنشنال از تعطیلی چند جایگاه سوخت در نقاط مختلف پایتخت خبر میده.
3: دو جایگاه فرمانی است. بنزین ندارم. همین الان پاسدارم بودم بنزین نداشتم. از بقیه دوستان سوال میکنم، میگن هر جایگاهی که مراجعه کردم بنزین نیست. خدا آمد.
4: بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، تو یه صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین، اینا رو آورد، بنزین نداریم. تموم شد رفت. خیلی راحت. چرا از یه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده. رسیدم به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه باز برین بنزین نداریم. واقعا هیچ کی نمیخواد توجه کنه به این داستانا.
5: 6405 و این جایگاه یادگار امام هستش. صفو میبینین، ساعتم 7:46 دقیقه صبح. من تقریبا الان 40 دقیقه است که تو صف هستم، تازه رسیدم اینجا. جایگاهم اونجاست. خواستم بگم که اگر که کسی شک داره که ما پیروزیم، خواستم از همین تریبون اعلام کنم که نه، ما پیروزیم، اصلا کلن پیروزیم، ما همیشه در همه عرصه‌ها پیروز بودیم. همین.
1: این تصاویر مربوط بود به تهران. کمبود شدید بنزین در چابهار هم بیشتر جایگاه سوخت این شهر رو تعطیل کرده و فقط چند جایگاه فعال هستند. صف‌های چند کیلومتری خودرو در این شهر هم تشکیل شده. به گزارش حالوش، جایگاه‌های سوخت هوران، شیلات، منطقه آزاد به دلیل نبود بنزین تعطیلن.
3: بمبانی وزیر نمیدان دوستان امریک تا اصلا یک شیلات بمب کامل منده بمب منطقه کامل منده لگه خودخواهی بنزین مثل نیه چابار تو کسا نیچ بنزین نیه گنده سپای طولانی چابار باید سرسه جانتر سن سپای بنزین گوشته سپای طولانی چابار تو نمده گه تا که مینت یا که بیماری میتیزی بیا بطم که کجا بروی بزنی ساعتی نیم تیغی بیکار سعی نیم مدار نیم چه سعی نشیده بودم. این موقع

0: همکارم محسن مهیمنی در بخش قبلی خبر از واکنش‌های رسیده شهروندان به ایران اینترنشنال گفت.
1: قضیه اینه که کی قراره بیاد بگه که اوضاع خرابه، بدتره، پزشکیان باشه، خاتمی باشه، روحانی باشه. الان خب پزشکیان با این همه وعده‌های انتخاباتی شما همون حرفایی رو داره میزنه که گذشتگان میزنن، فرق نمیکنه. و اینو هم مخاطبا توی پیامشون خیلی خوب دارن درک میکنن. یعنی ما چند روز گذشته پیامای مخاطبا میومد میگفتن این بحران بنزین صفایی که ایجاد کردن قطعا دولت توش خودش نقش داره، میخوان مردم یه بحران بزرگتری رو ببینن بعد راضی بشن به یک مثلا قولی که قرار بنزین 5000 تومان بره روش. و همین اتفاق دقیقا افتاد. دیشب اومد پزشکیان گفت که 80000 تومان نمیشه، 10000 تومان میشه. یعنی دست دولت رو به خوبی دارن میخونن. حالا محور پیام‌هایی که داره میرسه یکی این که دارن هشدار میدن که منتظر قیام مجدد ما باشید. شما میگید افزایش قیمت بنزین و کالاها طبیعیه، اعتراض ما هم اومدنمون به خیابون دوباره هم طبیعیه، منتظرش باشید. از طرف دیگه دارن به ناتوانی مطلق و اونجوری که خود بیننده ها میگن بی ارزگی مسئولان کشور اعتراض میکنن. میگن خب اگه اینطوریه و ارزه ندارید خب رها کنید برید، چرا نشستید روی صندلی به قدرت تکیه کردید. به دلار نجومی دارن میگن که خب ما پیش بینی میکنیم 400 تومان هم برسه. مردم دارن میگن با این افزایش قیمت هیچ دور نیست چه این اتفاقی بیفته و به دهنکجی مسئولان به مردم دارن اعتراض میکنن. خب اتفاقی که دارن میبینن مردم میرن توی صف ساعت ها میایستن، میگن بنزین نیست، کارت بهشون نمیدن، قیمت بالا میدن، بازارسیا تشکیل میشه. از اون طرف دارن میبینن که یگان ویژه که نیروی سرکوبگری میان خارج صف بنزین، همون بنزین رو دریافت میکنن. تجمعات شبانه برگزار میشه که توش برق هست، در واقع پاشیدن امتیاز بین تجمع حامیان حکومت هست. همزمان برق در 5 متر اون طرف در خونه ها داره قطع میشه. و این که دارن میگن که کاری که ما داریم در ایران میکنیم زندگی نیست، داریم در ایران مردگی میکنیم هر روز و هیچ بویی از زندگی نداره. و دارن دعوت میکنن که در آینده قطعا داره اتفاقی میفته که ما دوباره دست به اعتراض خواهیم زد.
0: در حالی که دولت پزشکیان به دلیل کمبود بنزین از افزودن 0.5% متانول به بنزین پایه خبر داده، رضا مختار پژوهشگر حوزه انرژی درباره پیامدهای این اقدام روی سلامت شهروندان هشدار داد. به گفته این پژوهشگر طرح اختلاط 3% متانول با نفتا و بنزین غیر قانونی است و برای سلامت شهروندان هم بسیار خطرناک. مختار اضافه کرده استفاده از متانول در بنزین علاوه بر آسیب‌های سنگین فنی به خودروها، با انتشار بخارات سمی می‌تواند به کبد و اعصاب بینایی آسیب زده و در موارد شدید حتی باعث نابینایی شود. بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان از دویسبرگ در آلمان همراه ما هستن. این انتقادهای جدی که از سوی کارشناسان داره منتشر میشه درباره اضافه کردن متانول به بنزین به نظرتون چقدر جدیه و این اقدام دقیقا چه پیامدهایی داره روی سلامت مردم؟
2: با سلام خدمت شما و همه هموطنان گرانقدر. ببینید خب در مورد متانول همه کم و بیش اطلاع دارن. این متانول وقتی وارد کبد میشه متابولیزه میشه و در طی تغییراتی به آلدهید و اسید فرمیک تبدیل میشه که این واقعا بله میتونه عصب بینایی رو، عصب اپتیک رو دچار التهاب، ادم و کوری دائم ایجاد بکنه، اما بستگی به غلظتش داره. بنابراین گروه های در معرض خطر معمولا کارگرانی هستن که در اونجا هستن با بخارات سمی رو برو هستن، گرچه که اون مقدار زیادی که باعث کور شدن باشه وجود نداره، ولی قطعا عوارض چشمی، سرگیجه و عوارض هوشیاری میده. و خب مکانیکا و بعضی از رانندگانی که مکش دارن بر جابجا کردن بنزین، چون این حالت دو فازه داره و کاملا تهنشین میشه این قسمت متانوله، خب این هم بله میتونه باعث بشه که در دوزهای اکسیداسیون سلولی به هم بخوره و آسیب‌های جدی به کبد و چشم برسه. علاوه بر این اضافه کردن متانول چون باعث یک نوع اختراق کاذب میشه، یک نوع باعث تولید موادی میشه که در واقع اکسیدهای نیتروژن هستن و این اکسیدهای نیتروژن علاوه بر اون اثراتی که خود متانول داره، اینها خودشون برای دستگاه تنفس دچار اسپاس میکنن، باعث ایجاد حمله های شبیه به آسم میشن و همچنین برونشیت و مشکلات مشابه. بنابراین کاملا بسته به غلظت داره، ولی تمام این مشکلات بر حسب میزان مواجهه میتونه به وجود بیاد و در دو سطح هست، یکی آسیب چشمی، آسیب کبدی، و دیگری اون آسیبی که بابت اکسیدهای نیتروژن است که آسیب تنفسی خواهد.
0: خب همین حالا هم آلودگی هوا در شهرهای بزرگ خصوصا در تهران در ماهای از سال بسیار بالاست، حتی خطرناک. شما اشاره کردیم به گروه‌های حساس که نباید در مواجهه با این بخارات سمی قرار بگیرن. چرا فکر می‌کنید که دولت پزشکان با وجود این مخاطرات سراغ این گزینه رفته؟
2: من فکر میکنم به خاطر اینکه دولت هیچ نوع مسئولیتی نسبت به مردم پیدا نمیکنه، چون این آلودگی ها بجز گروه های خطر که سالمندان، کسانی که دچار بیماری هستند و کودکان، تمام مردم رو به نوعی متاثر از خودش میکنه. اما علتی که این کارو میکنه، خب سال هاست که این کمبود رو با کلید واژه ناترازی، دولت میخواد ناترازیش رو جبران کنه و این یک راه هست برای جبران ناترازیش. از طرفی یک میزان اکتان خاصی بنزین ها لازم دارن و این اضافه کردن متانول به یک راه بسیار ارزونی است برای اینکه اون اکتان رو شما به صورت مصنوعی مقداری بالا ببرید. مسئله دیگه این که ایران یکی از کشورهایی است که بسیار مازاد تولید متانول داره و بدون اینکه توجهی کنه، بدون اینکه فکر کنه به اون آسیبی که قرار ممکنه به این مسئله به شهروندان برسونه، اون رو با بنزین قاطی میکنه و هیچ ابایی هم از این نداره که آسیب بزنه، چون به هیچ وجه، چون پاسخگو نیست. اون عواقبی که به وجود خواهد آمد، عواقب خطرناکی که به وجود خواهد آمد رو هم هیچ مسئولیتی به عهده نخواهد گرفت.
0: سپاسگزارم. بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان، دویسبرگ، آلمان. فایل صوتی به ایران اینترنشنال رسیده از آخرین تماس جاویدنام مجید آدینه با مادرش پیش از اجرای حکم اعدام. این نظامی بازنشسته در جریان انقلاب ملی ایرانیان بازداشت و به اتهام محاربه و اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا به اعدام و مصادره اموال محکوم شد.
3: یه رویا خیلی دوست دارم، بیشتر از اونچه فکرشو کنی دوست دارم، خیلی دارم برم تحق شده بود. نمیدونم چی بگم، ماما خیلی دوست دارم، مادر با خودت باش، مادر نرگت باش، میگرم تخت خیلی دوست دارم، دوست دارم برای همیشه همه وقت. من آدمی نبودم که تذیت کنم، یادتون باشه هر چی دیگه ازم نشون دادن و دیدید باور نکنید. من آدارم به هیچ کسی نرسید، نمیدونم، نمیتونم، من نتونستم که به کسی آزار دارستم. آزار خودتون باشید، آزار همینگی باشید، هوا زریرم باشید باشید، خیلی آزار خودتون باشید. خلاف سامن.
0: صدای جاویدنام مجید آدینه رو شنیدید. میپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. طرح آرامگاه محمود فرشیان، نگارگر برجسته معاصر، در مجاورت آرامگاه صائب تبریزی نگرانی هایی درباره از بین رفتن استقلال بصری آرامگاه صائب تبریزی ایجاد کرده. منتقدان میگویند محل ساخت بنا در باغ تاریخی محل زندگی صائب است و احداث سازه مرتفع و پر از جزئیات میتواند ترکیب تاریخی مجموعه را تغییر دهد. عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران درباره انسداد مسیرهای وارداتی و مشکلات در زنجیره تأمین دارو هشدار می‌دهد. هادی احمدی گفته ذخایر استراتژیک سازمان غذا و دارو و موجودی داروخانه‌ها نامحدود نیست، بسیاری از مؤلفه‌های تولید دارو هم نیازمند واردات هستند. و سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد در نتیجه اجرای طرح غربالگری سرطان زنان سرپرست خانوار، 1007 مورد ابتلا به سرطان شناسایی شده. به گزارش این سازمان، بین موارد شناسایی شده نیمی از بیماران به سرطان پستان مبتلا هستند و سرطان‌های دهانه، رحم و روده در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. رسانه های لبنان از حمله پهپادی اسرائیل به اطراف روستای نبتی الفوقا در جنوب لبنان خبر می دهند. همزمان بر اساس گزارش ها نیروهای هوایی اسرائیل بامداد امروز منطقه اطراف روستای المنصوری جنوب لبنان رو هم هدف قرار دادن. روزنامه لبنانی ندا‌الوطن هم گزارش داده تلاش های دولت لبنان برای متقاعد کردن حزب الله به عقب نشینی از ارتفاعات علی الطاهر و واگذاری این منطقه به ارتش تا به حال به نتیجه ای نرسیده. همزمان روزنامه الاخبار نزدیک به حزب الله نوشت این گروه یک ماه پیش پیشنهاد جوزف اون رئیس جمهور لبنان برای تخلیه منطقه و استقرار ارتش را به طور کامل رد کرده بوده. به نوشته الاخبار پذیرش طرح به معنای تایید حق اسرائیل برای تعیین پایگاه‌های نظامی در خاک لبنان خواهد بود. و نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان توافق بین لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا را رد کرده و این اقدام را غیرقانونی، خارکننده و مخرب برای دولت لبنان توصیف کرده. قاسم میگوید حزب الله به حضور خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد. همزمان گزارش ها از ضعف ارتش لبنان و ادامه حضور تسلیحاتی حزب الله در مناطق مسکونی این کشور حکایت دارند. و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بر ادامه حمایت تهران از حزب الله لبنان بار دیگر تاکید کرد. عراقچی در دیداری با نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان خواستار پایان جنگ و عقب نشینی نیروهای اسرائیل از خاک لبنان شد. با اشکان صفایی همراه هستیم از حیفا. اول از حملات دیشب و امروز اسرائیل در مناطق جنوبی لبنان که همچنان ادامه داشته بیشتر از شما بشنویم.
4: خب اسرائیل در طول دو سه هفته گذشته به ویژه تعداد حملات خودش رو در جنوب لبنان تا حدی افزایش داده و تمرکز این حملات هم در منطقه نبتیه بوده، جایی که حالا در همون اطرافشون ارتفاعات علی طاهر هست، جایی که از اونجا در واقع از همون اطراف ارتفاعات علی طاهر نیروهای حزب الله هم گاه و بیگاه به نیروهای ارتش اسرائیل که در داخل خاک لبنان هستند حمله میکنن و این درگیری ها رو باعث افزایشش میشه. دیشب و بامداد امروز بر اساس گزارش هایی که رسانه های لبنانی منتشر کردن دست کم دو یا شاید سه حمله در اون منطقه انجام شده، یکی در روستای المنصوری بوده که حمله انجام شده، جایی که ما میدونیم هفته پیش و هفته های گذشته هم چند باری هدف حملاتی قرار گرفته بود روستای المنصوری، دیگریش هم در منطقه خود نبتیه بوده و گزارش های درباره یک حمله دیگر اسرائیل هم در نقطه دیگری در جنوب لبنان باز هم در نزدیکی همون نبتیه گزارش شده.
0: و اشکان چه برآوردها چه گمانه‌زنی هایی هست در رسانه ها درباره احتمال درگیری مجدد اسرائیل و حزب الله، حتی این بار دوباره کشیده شدن پای جمهوری اسلامی؟
4: بله خب بعد برگردیم به اون ارتفاعات علی طاهر. به نظر میاد اونجا جاییه که در حال حاضر تمام تمرکزها روی اوست. اشاره کردی در مقدمه خبر به دو گزارشی که دو رسانه لبنانی منتشر کردند، ندا‌الوطن که در واقع از به نوعی میشه گفت به مخالفان حزب الله نزدیک است و الاخبار که به خود حزب الله نزدیک است. هر دوی اینها دارن تاکید میکنن که حزب الله لبنان با درخواست یا پیشنهاد دولت، حتی پیشنهاد شخصی رئیس جمهوری لبنان جوزف اون، که حزب الله بیاد و اون تونل هایی رو که در واقع در زیر این ارتفاعات علی طاهر داره خالی بکنه، نیروهاش رو از اونجا خارج بکنه و اجازه بده که ارتش لبنان کنترل اونجا رو در دست بگیره، مخالفت کردن و دلیل مخالفتشون هم به صورت مشخص گفته این هست که اگر ما این کار رو بکنیم این در واقع گامی میشه برای اینکه ارتش اسرائیل اون وقت بیاد و مشخص بکنه، یک به یک بگه حزب الله باید از نقاط مختلف خارج بشه و کنترل رو در دست به دست ارتش بده. و از اون طرف باز هم گزارش های دیگری که منتشر شده از جمله در رسانه های اسرائیلی مثل روزنامه معاریف مثلا، در اونجا به صورت مشخص داره گفته میشه که ارتش لبنان توانایی کافی از خودش نشون نداده برای اینکه بیاد و کنترل مناطق مختلف رو از ارتش اسرائیل بگیره و در اونجاها حزب الله لبنان رو کنترل کنه و خلع سلاح کنه و همه اینها باعث میشه که احتمال یک درگیری باز هم به ویژه در اون منطقه در واقع ارتفاعات علی طاهر افزایش پیدا بکنه، که به نوشته معاریف اگر چنین اتفاقی بیفته، اگر چنین درگیری در ارتفاعات علی طاهر رخ بده، این احتمال بسیار بالا وجود داره که جمهوری اسلامی هم اون وقت وارد درگیری بشه. امروز هم همونطور که گفتید عباس عراقچی در حاشیه مراسم در واقع وحدت اسلامی در تهران با رئیس در واقع جامعه اسلامی شیعیان لبنان، مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان دیدار کرده، بار دیگه تأکید کرده بر حمایت جمهوری اسلامی از لبنان، و وقتی که بر حمایت جمهوری اسلامی از لبنان یا شیعیان لبنان تأکید میکنن مقامات جمهوری اسلامی، مشخصا منظورشون حزب الله است.
0: سپاسگزارم. اشکان صفای حیفا در اسرائیل. سری بزنیم به محوطه کاخ سلطنتی نروژ. یک روز بعد از درگذشت پادشاه این کشور، پادشاه هرالد، که کمی بعد از ساعت 6:30 صبح جمعه در 89 سالگی و بعد از 35 سال سلطنت درگذشت. همینطور که میبینید این ساختمان کاخ خیلی به سبک معماری کشورهای اسکاندیناوی خیلی طراحی ساده‌ای داره و جالبیش اینجاست که همینجوری که میبینید دیواری هم نیست و مردم میتونن تا نزدیک ساختمان برن. حتی حیات این کاخ هم عمومیه، برای بازدید عموم بازه. امروز هم از صبح زود مردم و طرفداران پادشاه هرالد در اینجا جمع شدن. اون پادشاهی بوده که خیلی رفتار مردمی داشته و در تمام طول سلطنتش سعی کرده که چهره مدرنی از سلطنت رو هم به جامعه نروژ ارائه بده و بین مردم محبوبیتی هم داشته، و همینطور که میبینید مردم برای ادای احترام به او در اینجا جمع شدن. پسر او 53 سال است، آقای هاکون، قرار هستش که به عنوان پادشاه جدید این کشور بعد از این اداره کشور رو بر عهده بگیره و بر تخت سلطنت نروژ بشینه. بله. و اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید آمریکا و ونزوئلا به بزرگترین توافق نفتی تاریخ جهان دست پیدا کردند و واشنگتن کنترل بیش از 65 میلیارد بشک ذخایر نفت این کشور را در اختیار دارد. ترامپ تاکید کرده که این معامله ذخایر نفت ایالات متحده را به بیش از 2 برابر افزایش می‌دهد، قیمت بنزین را هم برای شهروندان آمریکایی به شدت کاهش خواهد داد. وزارت خزانه داری ایالات متحده امروز جمعه اعلام کرده بود دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه با اصلاح مجوزها برخی فعالیت‌ها و معاملات مرتبط با نفت و محصولات پتروشیمی ونزوئلا رو مجاز اعلام کرده. همچنین فروش رقیق کننده‌های نفتی ساخت آمریکا به ونزوئلا و فعالیت برخی شرکت‌ها در بخش نفت و گاز این کشور تسهیل شده.
5: اون چیزی که آقای ترامپ داره میگه یعنی دسترسی به حدود 65 میلیارد بشکه نفتی که میتونه به طور مشخص از اصطلاح کنترل اکثریت آقای ترامپ استفاده کرده در مورد نفت ونزوئلا. خب اگر این واقعا دقیقا همونجور که میگه انجام میشه، یعنی 1/5 نفت ونزوئلا رو در اختیار قرار داده. نکته ای که در اینجا مهم هست این هستش که در چنین قراردادی در عمل شرکت های آمریکایی به طور مستقیم وارد توافقات مختلفی خواهند شد که همونجوری که آقای روبیو گفته بیش از 100 میلیارد دلار گردش مالی رو میتونه ایجاد بکنه. ما کافیه بدونیم که شرکت شورون در حال حاضر خودش به تنهایی در حال عقد قرارداد کاملا مجزا برای کنترل بخشی از سکوهای نفتی و مراکز نفتی استخراج نفت ونزوئلا بوده، و در واقع این میتونیم بگیم یک ارزش افزوده برای همون قرارداد هم محسوب میشه. چند نکته در اینجا وجود داره. اینی که آقای ترامپ اعلام میکنه در واقع چیزی است که در آینده باید متصور بود عملیاتی بشه. مسئله سرمایه‌گذاری، تأسیس تجهیزات، انتقال این نفت، به گفته همین گزارش‌ها به خصوص رویترز که منتقل خواهد شد به سواحل جنوبی آمریکا برای استحصال نفت و پتروشیمی، یک پروسه زمانبر هستش. اما تأثیر روانی این بحث خیلی امر مهمی خواهد بود. اون چیزی که برای ما ایرانی‌ها شاید اهمیت پیدا می‌کنه مسئله 65 میلیارد بشکه نفت نیست، شاید مسئله ای هستش که ما در حال حاضر در تنگه هرمز باش روبرو هستیم. جنگ 6 ماهه ای که محصولش نگرانی های مختلفی رو برای ایرانی ها به همراه داشته. آقای ترامپ با طرح موضوع این قرارداد نفتی در عمل از چند مسیر میتونیم بگیم که تلاش میکنه که عبور کنه. مسیر اول مسئله انتخابات در ماه نوامبر هستش که سیاست داخلی آمریکا بسیار مورد سوال قرار داد و جنگی رو که در 6 ماه گذشته در نهایت محصول نهایی و اون چیزی که ترامپ گفته بود رو به دست نیاورده یا دست کم هنوز در مسیرش قرار داره و یک عملیات قطعی رو برای نشان دادن اینکه این پروسه به پایان رسیده رو نتونسته ارائه بکنه که بسیار تاثیر مستقیمی در انتخابات میان دوره نوامبر خواهد داشت.
0: و بریم تصاویر زنده‌ای ببینیم از منطقه به اسم تریشولی در نپال، یک روز بعد از فاجعه عظیم زیست محیطی که اینجا رخ داد، فرو ریختن توده یخ و سیل مرگباری که روز چهارشنبه در مناطق مرزی نپال و تبت اتفاق افتاد. عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه داره. تعداد کشته‌ها بسیار بالاست، اینطور که خبرگزاری‌ها میگن حداقل 470 نفر تا الان جسدشون پیدا شده، بسیاری مفقودن، بیش از حدود 2000 نفر مفقود شدن، معذرت میخوام، بیش از 1400 نفر همچنان مفقود هستند. و کشورهایی که گردشگرانی داشتن بین جمعیت زلزله زده و سیل زده این کشور، از دولت نپال خواستن که در عملیات امداد و نجات بتونن که سهیم باشن تا بلکه بتونن از حجم فاجعه کمی کم کنن. اما مشکل اینجاست که هشدارهای صادر شده درباره وقوع احتمالی یک ریزش یخی دوباره که میتونه فاجعه سنگین تری رو در این مناطق رقم بزنه. این تصاویر به صورت زنده داره پخش میشه از تریشولی در نپال. خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. در ادامه همکارم شهر عزیزی با شما خواهد بود. با ما بمونید، برمیگردیم.

0: تحریم‌ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن.
1: به دلیل تحریم‌ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
0: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم‌ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم‌ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت‌های مشخصی رو هدف بگیرن: برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریف دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.

0: ایالات متحده آمریکا و به نقل از خود سنتکام تاکید میکنه همین امروز کاخ سفید در جریان یک انتقاد از طرف یک سناتور دموکرات تاکید کرده که فقط در ظرف همین مدت کوتاهی که از آغاز عملیات و در واقع توافق جدید داره میگذره بیش از 750 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده. در نقطه مقابل جمهوری اسلامی تاکید میکنه که اجازه عبور هیچ نفتی رو نداده. سنتکام اشاره میکنه که تمام آن کشتی هایی که عبور کردن کشتی های غیر ایرانی محسوب میشوند. از طرف دیگه بازارهای جهانی با توجه به کاهش نرخ کلی نفت به نظر میرسه که سمت آمریکایی داره درست‌تر میگه، چرا که حالا ما میدونیم آبراهایی رو در منطقه جنوبی آمریکایی ها کاملا لایروبی کردن که خالی از مین و همچنین امکانات سطح آب اون و عمق اون به اندازه‌ای هستش که کشتی‌ها در حال عبورن. اما قطعاً این عدد و تعداد کشتی‌هایی که حالا به یک روایت شاید تا روزانه میشه 7 تا 10 تا هم نشه، عدد نهایی نیستش و آمریکا هنوز به دنبال رسیدن یک وضعیت عادی در بازارهای انرژی. اما در طرف ایران چه اتفاقی داره میفته؟ جمهوری اسلامی نگران وضعیت محاصره اقتصادی و طرد اقتصادی هستش که همین امروز هم تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به اون اشاره کرده. در آخرین عملیات که ایالات متحده آمریکا انجام داده بالغ بر حجم بسیار زیادی بالای 1.8 میلیارد تراکنش مالی که بانک مصری در قطر در امارات متحده داشته مورد هدف قرار گرفته. اگرچه ایالات متحده آمریکا به صورت پله‌ای این عملیات تازه را همونجور که پیش از این آقای بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا گفته رو شروع کرده، در عملیات اولیه فقط شعبه امارات این بانک دولتی مصر مورد هدف قرار گرفته. در گزارش‌ها حاکی از این هستش که این تراکنش حجم بسیار زیادی در سال 2024 تا اواسط سال 2026 دربر میگیره. اما نکته ای که در گزارش ها به خصوص در واشنگتن پست داره نقل میشه، جمهوری اسلامی از سیستم بانکی ایالات متحده آمریکا بالای 9 بیلیون دلار تراکنش مالی انجام داده و این نکته ای هستش که حالا آمریکا را حساس کرده. از طرفی که در داخل ایران هم پزشکیان با اشاره به اینکه 35% صادرات کاهش پیدا کرده، یک مقام دولتی در سطح رئیس جمهور تاکید میکنه در خیلی از موارد همین وضعیت 100% رشد تورم در کشور و ایجاد کرده. به نظر میرسه اون چیزی که در کلام قالیباف خامنه‌ای مجتبی خامنه‌ای و پزشکیان جاری هستش اینه که یک توافقی ترجیح میدن ایجاد بشه که وضعیت موجود رو بتونن کنترل کنن، چرا که با تغییراتی مثل وضعیت پول بنزین و هزینه های جاری کشور که با این تحریم ها افزایش پیدا میکنه، نگرانی این که دوباره اعتراضات در داخل شکل بگیره وجود داره و به نظر میسه ترجیح اونها این هستش که به یک نتیجه نهایی با آمریکایی بخوام برسن.
1: ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته کارکنان ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی، من و تو و رادیو فردا را میتوان در بانک اهداف نظامی قرار داد. همزمان بنیامین نتانیاهو گفته جمهوری اسلامی برای ترور یکی از پسرانش تلاش کرده. صدا و سیما هم بارون ترامپ فرزند رئیس جمهور آمریکا را به قتل تهدید کرده. این تهدیدها تازه نیستند. جمهوری اسلامی نزدیک به 5 دهه است که ترور را به خارج از مرزهای ایران برده. هدفهایی در بیش از 50 کشور از گینه استوایی تا ترکیه و از بریتانیا تا آمریکا. شهریار شفیق افسر ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ایران یکی از اولین قربانیان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بود که 16 آذر ماه 1358 در پاریس ترور شد.
2: این رسانه ها رو به عنوان رسانه بهش نگاه نمی کنیم. ما در نیروهای مسلح کسانی که در مثلا اینترنشنال، در بی بی سی، در مناتو، در رادیو فردا دارن کار میکنن، اینا رو سربازان صهیونیست میبینیم، صهیونیست سربازان آمریکایی جنایتکار میبینیم. به هیچ عنوان نگاه رسانه‌ای ما به اونها نداریم، لذا میشود حتی اونا رو در بانک اهداف خودمون پیش بینی بکنیم، در بانک اهداف نظامی خودمون پیش بینی بکنیم.
1: مؤسسه واشنگتن موارد مرتبط با ترورها و عملیات‌های برون‌مرزی جمهوری اسلامی و اقدامات کشورها برای مقابله با اونها رو گردآوری کرده. و بر این اساس اروپا کانون اصلی این عملیات ها و مقابله با اونهاست. بعد از اروپا آمریکای شمالی دومین کانون این فعالیت ها بوده. خاورمیانه در رتبه بعدی قرار داره. دامنه فعالیت های برومرزی تهران، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی رو هم در بر گرفته. یکی از تازه ترین موارد طرح ترور یائیر نتانیاهو، پسر نخست وزیر اسرائیل، در خاک آمریکاست. وبسایت نیوز مکس میگه اطلاعات اسرائیل در اواخر پاییز 1404 از طرح جمهوری اسلامی برای ترور اون در فلوریدا آگاه شده. به گفته یک منبع آمریکایی، عوامل جمهوری اسلامی خانه و رفت آمدهای یائیر،
3: جمهوری اسلامی اساساً در مواجهه با مخالفان خودش با حداکثر توحش عمل میکنه. در داخل کشور به دلیل حالا ابزار سرکوب داره، زندان داره، مجازات داره، به نوعی مهار میکنه. در خارج از کشور ابزار قضایی نداره، از حوزه در واقع قضایی حکومت خارج هست، امکان بازجویی مرغوب کردن وجود نداره، به همین خاطر تهدیدها خیلی کارایی نداره، اونجا به ترور دست میزنه. این روشی هست که اساساً برای مرعوب کردن مخالفانش همیشه استفاده کرده، حالا در سالهای اخیر تعمیم پیدا کرده به فرض کنید دشمنانش آمریکا، اسرائیل و روزنامه‌نگاران. این مهمترین دلیل افزایش شدت و حدت این ترورها در شاید بگم سالیان اخیر تضعیف جایگاه حکومت، هر چقدر بیرون ایران مؤثرتر شد به دلیل رشد تکنولوژی، ارتباط ایرانیان خارج از کشور با داخل کشور هی بیشتر شد و عملا تاثیرگذاری این نهادهای خارج از کشور یا افرادی که در بیرون کشور کار میکنن بیشتر شد، تلاش حکومت برای ترور هم افزایش پیدا کرده. الان یکی از مهمترین تهدیداتی که این حکومت باش مواجه هست همین ایرانیانی هست که ایران رو ترک میکنند. شاید در چند دهه گذشته اگر ایرانیان ایران رو ترک میکردن به ایران میرفتن، حوزه تاثیر اونها در داخل کشور به سرعت کاهش پیدا میکرد. الان این گونه نیست، نه فقط کاهش پیدا میکنه که افزایش هم پیدا میکنه. اون آزادی عمل خیلی زیادی در خارج کشور دارن و این ارتباط ها هم این ابزار شبکه‌های اجتماعی اینها فاصله رو هم از بین برده. به همین خاطر الان مهمترین تهدید جمهوری اسلامی همین فعالان سیاسی هستن که خارج از کشور کار میکنن، فعالیت میکنن و عملا حکومت جمهوری اسلامی ناچار هست که کمیت ترورها رو افزایش بده برای اینکه بتونه به نوعی ایرانیان خارج از کشور رو مرعوب بکنه. جنگ بر سر حوزه تاثیر هست دیگه. در دهه 60 جمهوری اسلامی متکلم وحده است، تنها صاحب رسانه است، هر آنچه که میخواهد دروغ میبافد، اصلا کشتار 67 رو سلاش میکنه از همه جای بخش‌های خبری حذف بکنه. اتفاقا تا حدی هم موفق هست، هرگز اون کشتار بزرگ به یک کارزار اعتراضی در جامعه بدل نشده، به خاطر همین سیستم انحصاری که حکومت در اون سالها در اختیار داشت. هرچی جلو اومدیم با این رشد شبکه‌های ماهواره‌ای، با این قدرت شبکه‌های اجتماعی، الان عملاً جمهوری اسلامی حوزه تأثیرش رو از دست داده، هیچ نفوذی روی افکار عمومی داخل کشور نداره. بخش عظیمی از مردم بیننده و شنونده محتوایی هستند که روزنامه‌نگاران خارج از کشور تولید میکنن. این نزاع برای تولید روایت کاملا به ضرر حکومت و به نفع روزنامه نگارانی هست که روزگاری در ایران کار میکردن، حالا اومدن خارج کشور برای خودشون یک سکوی شغلی ساختن و از اونجا با مردم ایران حرف میزنن و چندین برابر یک رسانه صدا و سیما با بودجه میلیاردی، با اون بودجه نجومی و چند ده هزار کارمند رو یک رسانه با شاید کمتر از 100 کارمند، 100 روزنامه‌نگار اون صدا و سیما رو شکست داده. طبیعتاً مهمترین خطر حکومت اینه که نمیتونه برای اعمالی که انجام میده در داخل کشور روایت بسازه و این روایت رو رسانه‌های خارج از کشور، فارسی زبان خارج کشور به خوبی دارن بازگو میکنن و حکومت اصلا این امکان رو پیدا نمیکنه که مثلا کشتار دیماه رو مثل کشتار 67 پنهان کنه یا کم رنگ بکنه. هر تلاشی که میکنه که بازوهای رسانه‌ایش رو در خارج از کشور گسترش بده، عملاً اون موفقیت و کامیابی رو به دست نمیاره. به همین خاطر امروز مهمترین دشمن جمهوری اسلامی همین روزنامه‌نگارانی هستند که منعکس میکنند صدای مردم ایران رو و اجازه نمیدند تا این حکومت با همه ابزارهای سرکوب و رسانه‌ای و قتل و کشتاری که با پول و تهدید ساخته رو اجازه نمیدن که روایت به دست جمهوری اسلامی بیفته.
4: رویترز روز جمعه در گزارشی به وضعیت مشتبه خامنه‌ای پرداخته و نوشته که او 6 ماه پس از حملات هوایی 28 فوریه همچنان کاملا از دید مردم پنهان مونده. چند مقام و منبع ارشد جمهوری اسلامی به رویترز میگن که مشتبه خامنه‌ای زنده است، وضعیت جسمانیش هم به شکل قابل توجهی بهبود پیدا کرده و همچنان او تصمیم گیرنده نهایی درباره مسائل مهم کشوره. یکی از افراد دیگه ای که به مشتبه خامنه‌ای نزدیکه وضعیت ذهنیش رو هم هوشیار توصیف کرده و گفته که او در روند تصمیم گیری مشارکت داره. یک مقام دیگه ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفته که تنها شمار محدودی از مقام‌ها ارتباط مستقیم و حضوری با مشتبه خامنه‌ای دارن و برای جلوگیری از نشت اطلاعاتی که ممکنه آمریکا برای هدف قرار دادن او استفاده بکنه، جزئیاتی درباره وضعیت و محل حضورش منتشر نمیشه. بر اساس این گزارش مشتبه خامنه‌ای اختیارات گسترده مربوط به اداره روزمره کشور رو به مجموعه ای از فرماندهان سپاه پاسداران و مقام‌های سیاسی واگذار کرده. ساختار تصمیم گیری کنونی به گفته رویترز عمدتاً پیرامون شورای عالی امنیت و همچنین سپاه پاسداران شکل گرفته. رویترز نوشته که نفوذ سپاه از آغاز جنگ افزایش پیدا کرده و این نهاد حالا نقشی محوری در هدایت راهبرد جمهوری اسلامی داره. ترامپ هم چند روز پیش گفته بود که فکر نمی‌کنه مشتبه خامنه‌ای مرده باشه. ترامپ اضافه کرده بود که خامنه‌ای به شدت زخمی شده، سمت چپ بدنش، دست و پا و همه چیز به شدت آسیب دیده، اما به گفته ترامپ فکر نمی‌کنه که او مرده باشه. مریم رحمتی، نیویورک.

0: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
1: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
0: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
2: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
3: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
4: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
5: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
0: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. و همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
6: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
0: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
7: سبد پایه غذایی خانواده داره روز به روز کوچکتر و بی‌کیفیت‌تر داره میشه.
8: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
9: تماشایی می‌داره کوله در
10: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
11: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
8: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: دو بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. تحریم و محاصره دریایی دستاورد 6 ماهه جمهوری اسلامی از جنگ. رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند مجتبی خامنه‌ای خود را در حلقه تندروها قرار داده. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از توقف تجارت امارات و ایران همزمان. بانک مصر اعلام کرده با وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم شعبه امارات این بانک همکاری خواهد کرد. گزارش مرکز آمار از رسیدن نرخ تورم به مرز 90% در مرداد ماه. تورم 3 دهک کم درآمد به محدوده 100% رسیده. تورم 9 استان ایران 3 رقمی شد. گزارش شهروندان از اقدام جمهوری اسلامی به مسلح کردن حامیانش. حکومت در حال آموزش کار با اسلحه به کودکان است. همینطور در ادامه این بخش خبری. بازتاب اختلاف درون حکومتی و بحران سوخت در روزنامه‌های ایران. شرق جنگ طلبی تندروها در جمهوری اسلامی را با هیتلر و ناپلئون مقایسه کرد. خوش آمدید. با گذشت 6 ماه از جنگ ایران، خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشته مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اطراف خود را با چهره‌های تندروی نظامی و امنیتی پر کرده. به گزارش این خبرگزاری، با وجود کشته شدن رهبران ارشد حکومت ایران و هفته‌ها حملات سنگین، فروپاشی محقق نشده، بلکه به تثبیت حکومتی رادیکال‌تر در ایران انجامیده. این رسانه محدود کردن تردد در تنگه هرمز در پی جنگ را اهرم فشار تهران علیه دیگر کشورها دانست. خبرگزاری رویترز هم نوشته توان نظامی و اقتصادی حکومت به شدت آسیب دیده، اما تهران همچنان قادر به حملات موشکی و پهپادی و ایجاد اختلال در تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش، دولت آمریکا بار دیگر تمرکز خود را بر فشار اقتصادی و تحریم‌ها گذاشته. این خبرگزاری می‌افزاید جنگ بحران اقتصادی در ایران را تشدید کرده و در عین حال اختلافات سیاسی داخلی را به حاشیه رانده و به تشدید سرکوب مخالفان منجر شده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده در چارچوب اجرای محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی، نیروهای این کشور تا 6 شهریور 82 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، 3 شناور را از حرکت باز داشته و 2 کشتی را مورد بازرسی قرار دادند. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون همراه ما شدن. آقای محمد، خبرگزاری آسوشیتد پرس درباره نتایج جنگ 6 ماه گزارش مفصلی رو منتشر کرده. یکی از بندهایی که تو این گزارش خیلی مورد توجه قرار گرفته این که مجتبی خامنه‌ای در میان حلقه تندروهای نظامی و امنیتی قرار گرفته. چقدر این موضوع به واقعیت در ایران نزدیک؟ شما چه نشانه هایی میبینید از این موضوع؟
1: سلام. خب یکی از اولین نشانه های خودش رو در مراسم تشییع رهبر دوم جمهوری اسلامی دیدیم که اونجا خب دیدیم اصلاح طلبان دعوت نشده بودن. به یک معنا این سیگنالی بود برای این که به ما نشون بده خب جمهوری اسلامی به دنبال اینه که کادری از نیروهای اصولگرای تندروتری رو اختیار کنه. از طرف دیگه من به همدیگه انجام میدن. همین موضوعی که شریعت مداری در روزنامه کیهان علیه قالیباف نوشته، اون رو به فتنه و نزدیک شدن به جریان فتنه و غربگرایی عنوان کرد. خب این موضوعیه که نه فقط حسین شریعت مداری بلکه نزدیکانی دیگری مثل نیروهای مختلف سپاه، بسیج، رسانه ها، مثل خبرگزاری مه، خبرگزاری دانشجو که نزدیکترن به حاکمیت این روزها، حداقل در اونها میبینیم که رویکردشون بیشتر رفته به سمت اینکه یک جریان اصولگرایی که اصطلاحا میانه روی مثل قالیباف رو بیشتر مورد خطاب قرار بدن و حملاتی که به اصلاح طلبان انجام میشه در حوزه های مختلف. همه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی به دنبال اینه که یک گروهی رو در سر کار نگه داره که تندروترن و به اونها میدان عمل، به دیگران یا منظورم مثل گروه های میانه روتر و اصلاح طلب، جریان کمتری رو بده برای بازی کردن. از طرف دیگه در مقابل همه این اتفاقهایی که داره میفته میبینیم که به لحاظ رسانه‌ای هم بایکوت میشن، امکانهای حرف زدن هم جریانهای مختلف پیدا نمی‌کنند. و این خودش نشان دیگری است در کنار اینکه استراتژی نظامی ایران هم داره تغییر پیدا می‌کنه. در واقع از شرایط جنگی برای تثبیت این موقعیت بالای نیروهای نظامی و تندرو استفاده شده.
0: آقای محمد، خیلی تحلیل هایی رو هم این روزها میبینیم درباره تبعات این بحران اقتصادی که در ایران شکل گرفته و طرح موضوع طرد اقتصادی آمریکا و اینکه جمهوری اسلامی داره خودشو آماده میکنه برای دور تازه‌ای از سرکوب اعتراضات. مجموع این ارزیابی ها رو اگر کنار هم بذاریم، فکر میکنید که شرایط به چه سمتی در حال حرکته؟
1: مثلا اخیرا مهدی محمدی مشاور قالیباف در یک فایل صوتی توضیح میده که از تلاش طرف آمریکایی از این ایجاد این تحریم ها اینه که در داخل ایران اتفاقهایی بیفته. نه فقط او، بلکه دیگر افرادی که به یک معنا تندرو هستند یا اصالت رو در جنگ میدونن، شاید ویژگی مشترک همه این گروهی که فکر میکنه که مسئله طرف آمریکایی به وجود آوردن یک اعتراضات داخلی است، اینه که اصالت رو در جنگ میدونن و میگن که الان از این موقعیت میخوان جبهه جدیدی علیه جمهوری اسلامی باز کنن. یعنی در واقع اونها میگن جبهه زمینی احتمال داره باز بشه، جبهه هوایی و دریایی که باز شده، و این جبهه داخلی احتمال داره که باز بشه. و از این زاویه میگن که این اقدامات اقتصادی که علیه جمهوری اسلامی انجام شده و اقدامات دولت داره کمک میکنه به بازی این گروه های اصطلاحا نفوذ که بتونن مردم رو به خیابان ها بیارن. در واقع این ایده معتقده که آنچه طرف آمریکایی داره انجام میده در داخل ایران مثل دولت یک مبنا داره که این دولت اصلاح طلب داره زمین این قضیه رو هم فراهم میکنه. به نظر میاد که برای این هم به دنبال ایجاد یک نظم امنیتی جدی هستن و حداقل در کلام دارن نشون میدن که تلاش های گسترده ای رو برای مهار این به لحاظ نظامی قراره که انجام بدن، یا میخوان که جلوی اعتراضات معیشتی رو با هر نفعی که میتونن بیستن. خب خیلی علنی هم دارن از این حرف میزنن که چند نفر کشته بشه هم کشته شده.
0: عطا محمد، ممنون از حضورتون در این گفتگو. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از اسلو مقابل کاخ سلطنتی پادشاه نروژ که روز گذشته درگذشت. هارالد پنجم بر اثر یک بیماری نادر خونی در سن 89 سالگی درگذشت. همونطور که شاهد هستین بسیاری از نروژی ها اطراف این کاخ جمع شدن با اهدای گل، نقاشی و لحظاتی تأمل یاد او رو گرامی می‌دارن. هارالد پنجم بسیار در نروژ محبوب بود، کسی بود که سه روز بعد از تولدش کشور نروژ توسط آلمان نازی اشغال شد و او مجبور شد که همراه خانواده‌اش به سوئد و بعد به ایالات متحده بره و بعد از اینکه جنگ به پایان رسید برگرده. بعد از هارالد فرزند او و فرزند ارشدش پسرش هاکون هشتم به پادشاهی رسیده و دختر اون اینگرید که الان 20 ساله هست ولیعهد نروژ شده. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از نروژ، از اسلو پایتخت این کشور. میبینید که کاخ سلطنتی حتی دیوارهای نرمال کاخهای سلطنتی دنیا رو نداره و این نشون از رابطه خیلی خوب خانواده سلطنتی با شهروندان نروژی هست. اونها حتی میتونن در حیات کاخ سلطنتی رفت آمد بکنن و به نوعی ارتباط خوبی هارالد پنجم داشت با مردم نروژ. هارالد سنت هایی رو هم در نروژ شکست، ازدواج کرد با یک زنی که در عضو خانواده سلطنتی خانواده اشرافی نبود و بعد از اون پسرش هارالد هم همین مسیر رو ادامه داد و با زنی ازدواج کرد که جدا شده بود یک بار و همینطور او هم از خانواده سلطنتی نبود، که این نشون میداد که اینها تابوهایی رو در خاندان سلطنتی نروژ شکستن. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از اسلو. روزنامه فاینانشیال تایمز گزارش داده تجارت

0: مصر اعلام کرده اقدامات قانونی و نظارتی لازم در رابطه با وزارت خزانه داری آمریکا انجام خواهد شد. همکارم آرش آزرمی اینجا در استودیو همراه ما شده. آرش، کارزار طرد اقتصادی آمریکا همچنان ادامه داره. حیات خلوت جمهوری اسلامی امارات متحده عربی بود که الان می‌بینیم خیلی تمرکز کرده آمریکا رو روابط اقتصادی جمهوری اسلامی با این کشور و تحریم‌های جدیدی که بانک‌های مصری، یک بانک مصری رو هم هدف قرار داده.
1: بله دقیقا، شاید بگیم قلب تجاری و جای تنفس جمهوری اسلامی بود امارات، اما به طور خاص این تحریم های جدید رو اگر نگاه بکنیم که در دور جدید این کارزار طرد اقتصادی عملا داره انجام میشه، این شعبه بانک مصر بسیار مهم بوده. با توجه به اینکه عملیات دلاری گفته شده وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده برای جمهوری اسلامی انجام میداده، 1.8 میلیارد دلار رو برای 103 شرکت انجام داده که وزارت خزانه داری آمریکا میگه اینها جزوی از بانکداری سایه جمهوری اسلامی بودن. حالا الان خود هم بانک مرکزی مصر واکنش به این نشون داد رسمی، هم خود بانک مصر الان بیانیه‌ای که ساعتی پیش داده عملا میگه که ما وزارت خزانه داری آمریکا همکاری خواهیم کرد. یک دوره 30 روزه دارن که برن و جواب بدن که این تراکنش‌های مشکوک چی بوده، به چه دلیل انجام شده که شاید بتونن از دامنه اون تحریم‌ها فرار بکنن. گفته که ما همه این کارها رو انجام خواهیم داد، اما در عین حال این شعبه در شعبه بانک مصر امارات فعال هست، کارهای دیگه‌اشو داره انجام میده و بقیه شعب ما هم میگه مشمول این تحریم‌ها نشدند. این کلیتی است که فعلا واکنش این رو داریم. به نظر میاد اگر که ما نهادهای مختلف کشورهای مختلف رو ببینیم از سوی وزارت خزانه داری آمریکا که این فشارهای مالی بهشون تحمیل میشه، احتمالاً مشخص‌تر خواهد شد و شفاف‌تر خواهد شد که چقدر عزم و جدیت داره وزارت خزانه داری آمریکا برای اعمال چنین تحریم‌هایی بر مؤسسات مالی کشورهای دیگه و همینطور مؤسسات تجاری. اما به جز این بحث بانک مصر، خب بانک ملی رو الان این گزارش فاینانشال تایمز جالب هست، میگه تو دبی هنوز فعاله. ما میدونیم مثلا بانک ملی لندن هم فعال هست، کار بانکی نمیکنه اما به صورت محدود دارایی ها رو داره نگهداری میکنه. بانک ملی دبی که چندین شعبه فقط دبی نه در امارات داره، بانک ملی آخرین گزارشی که ما داریم حتی فعالیت بانکی هم برای یه سری تاجرهای ایرانی انجام میداد تا قبل از این فشارهای جدید و اینکه امارات کامل توقف بده تجارتش رو با ایران. بجز حوزه دلار که خب به دلیل تحریم‌های آمریکا واردش نمی‌شدن، حتی گزارشی که ما داشتیم در ارسال حواله درهم و سایر کارها بانک شعب بانک ملی در امارات داشتن همکاری می‌کردن با تاجرای ایرانی و خب خیلی هاشون مطمئنن در همین دامنه بانکداری سایه و افراد وابسته به حکومت بودن. حالا باید دید با این دور جدیدی که امارات گفته تمام فعالیت‌های تجاری و مالیش رو با جمهوری اسلامی متوقف خواهد کرد، آیا این بانک‌های ملی هم تحت شمول این قرار میگیرن، فشار بر اینها هم وارد میشه. به نظر میاد در مجموعه بانک‌های ملی که خب حتی وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسن مستقیما خودش اشاره کرد که بانک‌های ملی باید بسته بشن، فعال‌ترین مجموعه شعبه که بانک ملی داره در همین امارات متحده عربی بودن. بقیه در حد این هست که فقط شعبه رو نگه دارن، دارایی‌هایی که هست رو نگه دارن. باید دید که در ادامه این صحبت وزیر خزانه داری آمریکا در مورد بانک‌های ملی به کجا خواهد رسید.
0: حالا جدایی از تحریم بانک مصر که شعبش در امارات متحده عربی هست، میبینیم که صادرات و واردات به امارات متحده عربی هم تقریبا متوقف شده. چقدر این موضوع میتونه تاثیرگذار باشه رو وضعیت اقتصادی در ایران و پیامدهای عمدش چیه؟
1: شهر خب امارات بعد از چین بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی بود. 30 میلیارد دلار در سال چیزی که رسمی آمار داشتیم انجام میشد. میدونیم که بسیاری از کالاها میومد در امارات، کالاهایی که مشمول تحریم ها بود، ری اکسپورت میشد به ایران، اسنادش عوض میشد و از طریق لنج ها از طریق کشتی ها میرفت به ایران. لوازم الکترونیک مثل لپتاپ، گوشی موبایل، خودرو، قطعات خودرو و بسیاری حتی از قطعات و لوازم صنعتی هم از طریق دبی به ایران وارد میشد که عملا هم با محاصره دریایی، همین که خود امارات هم عملا توقف داده تجارتش رو جمهوری اسلامی، الان گزارشایی که داریم از جمله همین گزارش فاینانشال تایمز، گزارش حتی رسانه‌های داخلی نشون میده که بسیار محدود شده تردد از امارات به ایران. یه مسیری رو باز کرده بودن یه سری از این تجاری که کالاهاشون در امارات مونده بود، می‌بردن عمان، از طریق عمان با هزینه خیلی بالا از اونجا سعی می‌کردن به ایران ببرن. در روزهای اخیر گزارش داشتن که حتی اون رو هم داره متوقف می‌کنه امارات، یعنی عملاً امکان ارسال کالا به ایران وجود نداره. شاید مهمتر از این، اون هول و هوش اون تجارت 30 میلیارد دلاری دو کشور یک شبکه مالی بسیار گسترده شکل گرفته بود که

0: در طول جنگ که امارات رو هدف قرار دادن، امارات خودش عملا وزیر خزانداری آمریکا اعلام کرد که امارات متحده عربی تمام اطلاعات این شبکه‌های دور زدن تحریم رو به ما داده و می‌بینیم در این چند ماه اخیر چندین تحریم بر علیه شبکه‌های صرافی و شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها که عمدتاً در امارات ساکن بودن و مقر اصلیشون بود انجام شد. یعنی این بحث مالی و اینکه عملا با نرخ حواله درهم جمهوری اسلامی سعی می‌کرد نرخ دلار رو در ایران کنترل بکنه و بانک مرکزی، حالا الان اون مسیر هم براشون به مشکل خورده. این رو در صحبت‌های پزشکیان هم دیشب دیدیم که عملاً اذعان کرد که کاهش تجارت خارجی، کاهش ارزآوری، امکان کنترل دلار رو هم حتی به دولت نمیده.
1: ممنون توضیحات تو همکارم آرش عظمی اینجا در استودیو همراه هم. گزارش مرکز آمار ایران از تورم مرداد ماه نشان می‌دهد رکوردهای تاریخی در بخش‌های مختلف ثبت شده و فشار تورم بر دهک‌های کم درآمد بیشتر از سایر اقشار بوده. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارها 89% محاسبه شده. نرخ تورم میانگین سالانه نیز به رقم بی‌سابقه 70% رسیده. نرخ تورم نقطه‌ای برای 3 دهک کم درآمد هم در محدوده 100% اعلام شده. نرخ تورم نقطه‌ای در 9 استان نیز در مرداد ماه 3 رقمی شده و از 100% فراتر رفته. خانوارهای استان ایلام با تورم حدود 115% بیشترین افزایش هزینه ها را در یک سال اخیر در کشور تحمل کردند. نرخ تورم استانهای لرستان و کردستان نیز در محدوده 110% محاسبه شده و این دو استان در رده های بعدی بیشترین فشار تورمی قرار داده است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوارهای کم درآمد 42% است و این موضوع آسیب‌پذیری آنها از تورم اقلام خوراکی را افزایش می‌دهد.
2: این فاصله بین تورم دهک‌های پایین با تورم دهک‌های بالاتر زرید اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها توی سبد معیشت این دهک‌هاست. به چه معنی؟ به این معنی که سهم خوراکی از سبد دهک اول الان رسیده به 42%، ولی همین سهم توی سبد دهک دهم 21%. بنابراین زمانی که قیمت خوراکی ها جهش پیدا میکنه، اثرش بر دهک های آسیب پذیر تقریبا 2 برابر بیشتر از دهک های بالاییه. همینطور توی این آمار میبینیم که همچنان خانوارهای روستایی تورم بالاتری رو نسبت به خانوارهای شهری تجربه میکنن. تورم روستایی رسیده به 108%، در حالی که تورم شهری 85%. یک نکته مهم دیگه هم داره که این گزارش باید بهش اشاره بکنیم، اینه که اجاره مسکن یک وزن بالایی رو توی محاسبه تورم داره. تقریبا 33% از نرخ تورم مربوط به اجاره است و خب رشد اجاره بها به دلایل مختلف نسبت به سایر شاخص‌ها کمتر بوده و این عدد در واقع کل تورم رو به شدت پایین کشیده. یعنی چی؟ یعنی اگه اجاره رو از محاسبه تورم کنار بگذاریم، دیگه تورم نقطه‌ای حتی 89% هم نیست و میرسه به یه چیزی هولوش 113-14% که در جداول گزارش مرکز آمار هم بهش اشاره شده. جالبه که این وسط توی همین مصاحبه دیشب آقای پزشکیان وقتی ازش درباره سیاست‌هاش می‌پرسن درباره مهار تورم، دوباره به موضوع قحطی اشاره کرده، جواب داده که همین که قحطی نشده و به جاش فقط تورمه از نتیجه راضیه. یعنی ایشون هیچ سناریویی توی ذهنش نداره که هم تورم توش نباشه و هم قحطی نباشه و مردم بتونن از یک زندگی متعادل و بدون دغدغه‌ای در واقع بهره ببرن.
1: بر اساس گزارش ها و پیام های رسیده به ایران اینترنشنال، جمهوری اسلامی به آموزش کار با اسلحه به حامیان خود اقدام کرده. این گزارش ها حاکی است در پی تشدید فضای امنیتی ناشی از بحران بنزین و معیشت. حامیان حکومت در پارک ها و مساجد آموزش می‌بینند. همچنین شهرداری تهران آموزش کار با اسلحه های جنگی به کارکنان مناطق 12 گانه را در دستور کار قرار داده. بر اساس اطلاعات رسیده، برخی از این کارمندان با اتوبوس به پارک جنگلی چیتگر منتقل شدند. شهروندی از کاشان در پیامی از آموزش کار با اسلحه به زنان و کودکان در این شهر خبر داده. این روایت برای حفظ امنیت مخاطب با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
3: اینجا تو کاشان سر هر چهار راه و میدون یه چادر زدن، دارن به زنا و بچه ها تیراندازی و کار با تفنگ یاد میدن. دارن از بچه‌ای که باید از این مسائل دور باشه سوء استفاده ابزاری میکنن و افکار و روحیاتش رو خراب میکنن.
1: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، حکومت داره تمام تلاش خودش رو میکنه که فضای عمومی رو از دست شهروندان در بیاره، بسپره به دست نیروهای امنیتی خودش، از هر طریقی هم داره استفاده میکنه، زنان و کودکان آموزش میده، کارمندان شهرداری که شاید اون کسایی هستن که تو خیابون‌ها دست فروش‌ها رو کتک میزنن، اونها رو هم داره آموزش میده.
4: دقیقاً. خب با جدی‌تر شدن این بحران معیشتی، بحران سراسری بنزین، مسئله که الان دارن بهش در واقع ابراز نگرانی میکنن سقوط جمهوری اسلامی و اعتراضات بعدی هست. بر همین ارگان‌های دولتی، آخرین گزارشی که داشتیم شهرداری تهران تحت ریاست علیرضا زاکانی در پارک‌های مثل پارک چیتگر کارمندان شهرداری رو می‌برن و بهشون دارن آموزش کار با اسلحه میدن. خب مشابهش رو مردم توی خیابون‌ها زیاد دیدن این چند وقت. چند روش دارن برای آموزش اسلحه. یکی این که توی تجمعات حکومتی یادمون هست تصاویر رو زیاد دیدیم که اسلحه بردن به کودکان، به زنان در قرفه‌هاش آموزش دادن. یکی توی صدا و سیما تصاویرش رو دیدیم که اسلحه آوردن و حتی در استودیو شلیک کردن و لزوم این رو گفتن که باید این آموزش همگانی صورت بگیره. وقتی هم چالش برانگیز شد معاون صدا و سیما گفت یک اقدام تربیتیه. آموزش سلاح در مساجد که دیگه رسما جستجو که میکنین در اخبار، وبسایت‌های متعلق به وزارت ارشاد دارن رسما تصاویر رو منتشر کردن که در مساجد مثل استان مازندران داره به کودکان آموزش کار با اسلحه داده میشه که تصاویرش رو هم دیدیم. و استقرار تسلیحات در خیابان‌ها یا گسیل نیروهای موتورسوار مسلح، اینا از جمله اقداماتی است که دارن همچنان انجام میدن تا فضای عمومی رو آماده بکنن برای دور بعدی اعتراضات.
1: محسن، حالا خب مقام‌ها که واکنش‌هاشون رو دیدیم بسیار دارن صحبت میکنن راجع به این موضوع، رسانه‌های نزدیک به حکومت هم دارن به نوعی حمایت میکنن از این طرح‌ها. چی بیشتر میدونیم از این مسئله؟
4: اون چیزی که میبینیم نگرانی و تهدید و هشدار بیشتر. در خب دو مورد اخیرش طائب رئیس سازمان بسیج بود که قشر بازاری رو خطاب قرار داد با توجه به بحران معیشت و گفت که شما مثل مامورای لانچر هستید، باید فضا رو حفظ کنید. رادام بود فرمانده کل انتظامی که تاکید کرد در فضای مجازی عوامل محرک باید باش برخورد بشه، این نگرانی از فضای مجازی و رسانه‌ها دارن. و الان می‌بینیم در رسانه‌ها مثلا در صادق حسینی، ببخشید، احسان حسینی سردبیر خط انرژی هشدار داده که با این طرح بنزینی امکان اعتراضات دوباره وجود داره. ائمه جمعه هم دارن هشدار میدن، از جمله در واقع طالقان که امام جمعهش گفت که جنگ روانی داره صورت میگیره، میخوان مردم رو علیه حکومت بشورونن. یا معاون دادگستری گیلان که گفته تهدیدات داخلی داره زیاد میشه و حاشیه‌ای مربوط به بحران اقتصادی هست که باید حواس در واقع حکومت بهش جمع بشه. و کارشناسان داخلی، اساتید دانشگاه بارها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اومدن دارن هشدار میدن که با این وضعیتی که جلو میریم دور بعدی اعتراضات میشه گفت که محتمل یا بعضیا میگن حتمیه. واسه همین میبینیم که این فضای عمومی داره به شدت نظامی میشه تا نیروهایی رو سازماندهی بکنن مثل اون کشتار گسترده شاید در سطح انقلاب ملی دی ماه که دوباره برنامه‌ریزی بکنن تا بتونن معترضان و شهروندان رو به قتل برسونن.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو. فایل صوتی رسیده به ایران اینترنشنال حاوی آخرین تماس جاویدنا مجید آدینه با مادرش پیش از اجرای حکم اعدام است. این نظامی بازنشسته در جریان انقلاب ملی ایرانیان بازداشت و به اتهام محاربه و اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا به اعدام و مصادره اموال محکوم شد.
5: چنگی سرم بذارم خواهد بخوابن یه خواب خوب یه رویا خیلی دوست دارم مو بیشتر از اون که فکرش کنی دوست دارم خیلی دارم برم تنگ شده نمیدونم چی بگم ماما خیلی دوست دارم مادر خودت باش مادر نرگت باش میگرم سخت خیلی چیزا و دوست داریم برای همیشه همه وقت نادمی نبودم که تذیت کنم یادتون باشه هر چی دیگه ازم نشون دادن و دیدید باور نکنید من آگرم به هیچ کسی نرسید نمیدونم نمیتونم من نتونستم که به کسی آزار نرسونه. موضوع رو خودتون باشید، موضوع هم دیگه باشید، هوا زدی هم داشته باشید. خیلی موضوع رو خودتون باشید. خدافظ شما.
1: امروز شنبه هفتم شهریور ماه روزنامه‌های حکومتی با بازتاب بیانیه منتسب به مشتبه خامنه‌ای از دولت انتقاد کردند و روایت از ضعف را کمک بزرگ به دشمن خواندند. برخی روزنامه‌های اصلاح طلب جنگ طلبی تندروها در جمهوری اسلامی را با ناپلئون و هیتلر مقایسه کردند و نسبت به پیامدهای ادامه جنگ هشدار دادند. صف‌های طولانی بنزین در ایران و گمانه‌زنی از قیمت و سهمیه سوخت هم همچنان از موضوعات اصلی روزنامه‌های امروز ایران بودند. همراه هستیم مثل هر روز با مشتبه هاشمی روزنامه نگار از مونیخ. نگاهی داشته باشیم به مطبوعات امروز. آقای هاشمی، روزنامه های حکومتی امروز از جنگ و مذاکره دوباره نوشتن، در حالی که خب مشتبه خامنه‌ای در آخرین پیامش گفته این دوگانه سازی رو بذارین کنار.
6: بله، سلام میگم به شما و بینندگان عزیز. امروز شنبه، با اینکه فردا تعطیل است و خیلی از روزنامه ها به همین دلیل منتشر نشدند، روزنامه‌های حکومتی همچنان جنگ طلبی می‌کنند و با استفاده از این بیانیه منتسب به مشتبه خامنه‌ای به دولت حمله کردند، به مذاکره کنندگان حمله کردند و شیوه جنگ طلبی رو ادامه دادند. اگر روزنامه همشهری امروز رو ببینید، همشهری که وابسته به شهرداری هست، اومده این تیتر رو بزرگ کرده: روایت ضعف کمک بزرگ به دشمن است. و پنج پیام کلیدی این بیانیه رو هم میرسونه که به صورت ساده میگه که دولت گرچه صادق و دلسوزه، ولی روایت ضعف حتی اگر صادقانه باشه کمک بزرگ به دشمنه. انسجام خط قرمز ماست، هر کسی این انسجام رو بشکنه باید باش برخورد کرد و دولت هم باید خدماتش رو ارتقا بده، در شأن ملت مبعوث شده این خدمات رو ارائه بده. روزنامه حکومتی کیهان هم باز همین تیتر رو برای خودش انتخاب کرده از بیانیه و برای دستیابی به ایران هر چه قوی‌تر باید قدرت ایران را روایت کرد. اما در یادداشت این روزنامه که خب علاوه بر حمله به دولت، حمله کرده به میانجیگران، میگه چگونه دشمن را وادار به پذیرش حقوق خود کنیم. اومده میگه که آمریکا بعد از شکست در قدرت نمایی نظامی آسم منیر رو به تهران فرستاد. حسب اون چیزی که ما شنیدیم، سفر آسم منیر به تهران هیچ دستاوردی نداشته و اصلا هیچ پیامی هم نداشته و بعد از این سفر آمریکا به شدت مایوس شده و از مقامات کشور گلایه میکنه که اصلا چرا این میانجیگران رو راه میدید وقتی هیچ دستاورد جدیدی ندارن و این هیئت حامله هیچ پیام جدید و نکته جدیدی نبوده. با این حال اومده با ریاست جمهوری و وزیر خارجه و دبیر شورای عالی امنیت و رئیس مجلس دیدار کرده که میگه این باید کنسل بشه، باید قطع بشه و راه اون چیزی نیست جز ایستادگی در برابر تهدید و اینکه هر تهدید آمریکا رو با یه تهدید بالاتری جواب بدیم و یک اقدام عملی هم انجام بدیم که این تهدیدمون ملموس‌تر بشه. تنها راه رسیدن به امتیاز این است. این هم نمونه از این جنگ طلبی روزنامه های امروز بود.
1: خب آقای هاشمی، حالا در حالی که این روزنامه های نزدیک به حکومت دارن میگن جنگ باید ادامه پیدا بکنه، قدرت خودمون رو بکنیم تو چشم دشمنانمون، در گزارش ها داشتیم از دیروز تا امروز هم سرخط بسیاری از خبرها بوده که میانگین تورم رسیده به 70%. بسیاری از استانها گریبانشون رو تورم سرقمی گرفته، مثل ایلام، لرستان، کردستان. روزنامه های دیگه هم مثل شرق دارن میپردازن به این روند که خب این جنگ طلبی چه فایده ای داره برای ایران.
6: بله، امروز روزنامه شرق یه یادداشتی منتشر کرده از آقای هاشمی طبا، از چهره های اصلاح طلبی که نماینده ریاست جمهوری هم بود در دوره‌ای، به شدت داره انتقاد میکنه. من اصلا تا به حال یک همچین اظهارات تندی از یک چهره‌ای در جمهوری اسلامی ندیده بودم که میگه که کاری نکنید ما عبرت تاریخ بشیم. در یادداشت خودش به عنوان درس عبرت تاریخ از ما میاد میتوپه به این که این جنگ طلبی که جمهوری اسلامی داره میکنه نظیر تاریخی داشته، مثل اون چیزی که ناپلئون میخواست کل اروپا رو بگیره یا نازیسم میخواست کل جهان رو بگیره و باید از این تاریخ درس بگیریم که با این اندیشه ها نمیشه، با خود محوری نمیشه مثل صدام و مثل ناپلئون وضعیت رو جلو برد. با اندیشه های متوهمانه مثل هیتلر و مثل ناپلئون نمیشه سیاست رو پیش برد و خدا هم به پیامبرش گفته که فقط تو انذار دهنده هستی، نه بر مردم سلطه داری و نه سلطنت داری. بعد میگه باید پرهیز بشه از خشونت برای انتقام و برای حمله، نباید شهرها به خاک و خون کشیده بشن، جمعیت ها کشته بشن و از توصیه های مشاورین نادان هم باید پرهیز بشه، مثل مشاوره شاپشال روس به محمد علی شاه برای توپ بستن مجلس و تشویق سید مجاهد برای فتلی شاه که مقاومت کنه در برابر روسیه. خب این هم بسیار جالب است، نشون دهنده شکاف در اردوگاه دشمن شرق. اما در یادداشت خودش با گزارش خودش ازدحام در جایگاه های سوخت تهران به این مشکل روزهای مردم تهران هم پرداخته که میگه که بازار شایعات داغه، به همین موضوع ادهی رو به تلاطم انداخته که بنزین بیشتری رو برای خودشون انبار بکنن، کرایه ها رفته بالا، مردم ناچارن از ماشین های شخصی استفاده کنن چون هزینه حمل و نقل گرون رو ندارن، ظرفیت پالایشگاه ها اومده پایین و در همه این موارد باعث شده که ناترازی 15000 لیتری بنزین روزانه داشته باشیم و این مسئله ناترازی باعث شده که دولت ناگزیر بشه از ورود به بحران و در نهایت داره میاد بیان میکنه که با وجود این که انتقادات زیادی هست دولت ناچاره که سهمیه رو بیاره پایین و قیمت سهمیه سوم رو ببره بالا.
1: ممنون از شما مشتبه هاشمی با مرور مطبوعات امروز. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. طرح آرامگاه محمود فرشیان نگارگر برجسته معاصر در مجاورت آرامگاه صائب تبریزی نگرانی‌های درباره از بین رفتن استقلال بصری آرامگاه صائب تبریزی ایجاد کرده. منتقدان می‌گویند محل ساخت این بنا در باغ تاریخی محل زندگی صائب است و احداث سازه‌ای مرتفع و پرجزئیات می‌تواند ترکیب تاریخی مجموعه را تغییر دهد. سازمان بهزیستی ایران اعلام کرده در نتیجه اجرای طرح غربالگری سرطان زنان سرپرست خانوار 1007 مورد ابتلا به سرطان شناسایی شده. به گزارش این سازمان در میان موارد شناسایی شده نیمی از بیماران به سرطان پستان مبتلا هستند و سرطان‌های دهانه رحم و روده در رتبه‌های بعدی قرار دارند. رئیس سازمان پزشکی قانونی خبر داده که 150 شهرستان دارای مرجع قضایی در کشور فاقد مراکز پزشکی قانونی هستند. عباس مسجدی اعلام کرده این مناطق عمدتاً محرومند و شهروندان برای دریافت خدمات ناچارند دست کم 100 کیلومتر مسیر صعب العبور را طی کنند. مسجدی همچنین از کمبود نیروی متخصص و نیاز به نوسازی تجهیزات در این سازمان گفته. سه روز پس از وقوع سیل مرگبار در مناطق مرزی نپال و تبت، مقام‌های نپال اعلام کردند شمار جانباختگان این حادثه به بیش از 600 نفر رسیده و حدود 3000 نفر همچنان مفقود هستند. تصاویر زنده‌ای رو ببینیم از منطقه تریشولی در نپال، جایی که این سیل ویرانگر موجی از خرابی‌ها رو به جای گذاشته. الان امدادگرا اونجا مشغول عملیات جستجو هستن. همونجور که گفته شد در خبرها هزاران نفر همچنان مفقود هستن در زیر گل و لای و به خاطر اینکه این منطقه خیلی دشواری هست برای دسترسی، عملیات امداد هم به کندی پیش میره. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از نپال. همکارم ساجد شریفی از پاریس همراه ما شده. ساجد، اون تصاویر برای اولین بار که منتشر شد در رسانه‌های اجتماعی، اون موجی از سیل که می اومد، من خودم فکر کردم که شاید AI باشه، اما همه در کمال ناباوری فهمیدیم که نه، این واقعیه و خشم طبیعت هست. بیشتر از تو بشنویم، بعد از گذشت 3 روز چه وضعیتی داره اون منطقه مرزی نپال و تبت؟
7: از آمار شروع بکنیم، به خشم طبیعت خواهیم رسید. تصاویر بله دهشتناک، هولناک، در فضای مجازی بسیاری از پدر و مادرها گفته بودند که سعی میکنند که کودکانشون رو دور نگه دارن از دیدن این تصاویر که بسیار هم وایرال شده همه جا. آمار کشته شدگان مدام داره بالا میره، 624 نفر فقط در نپال، 7 نفر در تبت، تا الان بالغ بر 630 نفر کشته طی این 3 روز، نزدیک به 3000 نفر مفقود هستند و برای همین پیش بینی میشه که آمار تلفات و کشته شدگان بیشتر خواهد بود. علی‌رغم اینکه 3 روز عملیات امداد در واقع ازش گذشته، کماکان همونطور که خودت اشاره کردی به واسطه صعب العبور بودن مسیرها، به واسطه اینکه این کشور در واقع بسیار کوهستانی هست، این کار رو سخت میکنه. امروز هم فضای جوی بسیار نامساعد بوده و مختل کرده بسیاری از عملیات امدادی رو. دولت نپال گفته بود الان بیش از نیروی امدادی ما نیازمند نیروهای متخصص و تجهیزات تخصصی هستیم برای دسترسی به این نقاط صعب العبور. یکی از همین تونل هایی که اشاره کردی به واسطه انباشته شدن گلولای نیروهای امدادی امکان دسترسی ندارن به مفقود شدگان. میدونیم که تعداد زیادی از این افراد الان در این تونل در واقع که مسدود شده موندند و هیچ آماری وجود نداره چند نفر در واقع هنوز زنده هستند. اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد که نزدیک به 2 میلیون یورو کمک بشر دوستانه خواهد کرد به نپال. دولت استرالیا بیش از 3 میلیون یورو کمک میکنه. هند هم کمک هایی رو داره انجام میده به نپال و تبت. هزینه بازسازی رو دولت نپال امروز اعلام کرد که بیش از 4 میلیون، بین 4 میلیون الا 5 میلیون دلار هستش که یک چیزی معادل 1/10 اقتصاد این کشور هست که قاعدتا به تنهایی این کشور از پسش بر نخواهد آمد. اما برسیم به اون ماجرای خشم طبیعت، چیزی که متخصصان میگن این خشم طبیعت از آدمیزاد برمیاد. در راستای گرم شدن عمومی کره زمین، این سیلاب هایی که هیمالیا در واقع یکی از نقاط مهمش هست، این یخ ها دارند آب میشن به دریاچه ها و رودخانه ها میرسند، این رودخانه ها و دریاچه ها سرریز کردند و منجر به سیلاب ها و یک چنین حوادث طبیعی ناگواری شده که یقه انسان رو هم گرفته.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم ساجد شریفی از پاریس. هاکون ولیعهد 53 ساله نروژ پس از درگذشت پدرش هارالد پنجم به پادشاهی این کشور رسیده. بر اساس قانون اساسی نروژ، مقام پادشاهی در لحظه مرگ پادشاه به فرزند او منتقل می شود. دربار پادشاهی نروژ جمعه 6 شهریور 1405 اعلام کرده بود که هارالد پنجم در 89 سالگی و پس از دوره بیماری درگذشته. بیژن یقین و جزئیات بیشتر.
8: به عنوان پادشاه این کشور با تک تک شما همدردی میکنم پس از چنین تجربه های تکان دهنده ای.
9: پادشاهی که با ملتش گریه کرد. در مراسم یادبود 77 قربانی حملات تروریستی یک راستگرای افراطی در ناروی در سال 2011. صدای هارالد پنجم لرزید و اشک در چشمانش نشست. آن اشک ها تصویر ماندگار ساخت. شاه در کنار مردم. هارالد پنجم روز جمعه 28 آگوست در 89 سالگی درگذشت. مرگ او به 35 سال سلطنت پایان داد. او تاج سنتی را به ارث برد، اما آن را مردمی تر به نسل بعد سپرد. این تغییر پیش از پادشاهی آغاز شد. هارالد برای ازدواج با سونیا هارالدسن، زن غیر سلطنتی و دختر یک بازرگان، در برابر مخالفت پدرش شاه اولاف پنجم ایستاد. آن دو سرانجام در سال 1968 ازدواج کردند. هارالد در 21 فوریه 1937 به دنیا آمد. 3 ساله بود که آلمان نازی ناروی را اشغال کرد. او همراه مادر و خواهرانش نخست به سویدن و سپس به آمریکا رفت و در سال 1945 به کشورش بازگشت. پس از آموزش نظامی در آکسفورد علوم اجتماعی، تاریخ و اقتصاد خواند. با مرگ پدرش در سال 1991، هارالد به تخت نشست. دربار را شفافتر کرد و سال 2002 دروازه‌های کاخ سلطنتی را برای بازدیدکنندگان باز کرد. اما شاید ماندگارترین تغییر در نگاه او به جامعه بود. نگاهی که در سخنرانی سال 2016 سرخط خبرهای جهان شد.
8: نروژی ها از شمال، مرکز، جنوب و همه مناطق دیگر ناروی می آیند. نروژی ها از افغانستان، پاکستان و پولند، از سویدن، سومالیا و سوریه به این کشور مهاجرت کردند. اجداد من 110 سال پیش از دنمارک و انگلستان به اینجا آمدند. نروژی ها دخترانی هستند که دختران را دوست دارند، پسرانی هستند که پسران را دوست دارند و دختران و پسرانی هستند که یکدیگر را دوست دارند. نروژی ها به خدا، الله، جهان هستی و یا هیچ چیز عقیده دارند.
9: اما سالهای پایانی سلطنت او آرام نبود. ایمیل های افشا شده نشان داد که متا مارت، عروس هارالد و ملکه جدید نروژ، با جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی در تماس بودند. اسای دیگر، پسر متا مارت از رابطه پیشین در ماه جون در موارد تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی به 4 سال زندان محکوم شد. این ماجراها به اعتبار خانواده سلطنتی آسیب زد، اما میراث هارالد فراتر از جنجال های اطرافش بود. پس از 3.5 دهه سلطنت، او برای بسیاری از نروژی ها چهره محبوب باقی ماند و این بار مردم است که برای شاهشان می گریند.
10: من احساس می کنم که او پدر بزرگ تمام کشور بود.
9: بیژن یقین، لندن.
1: ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 3 بعد از ظهر با اجرای همکارم ریحان فلاح، اما پیش از اون بیننده خبرهای ورزشی باشین با اجرای آیدین مقیمی. وقت خوش.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
2: تحریم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
3: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
2: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
3: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
2: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
6: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: فرصت برای امیر محمد رزاقی نیا دوباره خودشو تو پیچ از مقابله.
1: توقف استقلال و صعود تراکتور به صدر جدول لیگ برتر خلیج فارس، پرسپولیس در آخرین بازی هفته چهارم امروز میزبان ملوان خواهد بود. صعود تاریخی به فینال والیبال زیر 17 سال جهان، پسران ایران امروز برای کسب سکوی قهرمانی به دیدار فرانسه می روند. آغاز فصل جدید بوندسلیگا با پیروزی پرگل بایر مونیخ، مدافع عنوان قهرمانی در خانه اشتوتگارت را شکست داد. و در رقابت‌های موتو جی پی اسپانیا، مارکو بنتکی رکورد جدید پیست آراگون را به نام خودش ثبت کرد. شنبه هفتم شهریور ماه، من آیدین مقیمی هستم. خوش اومدید به اولین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. در آغاز هفته چهارم لیگ برتر خلیج فارس، استقلال پس از سه پیروزی پیاپی سرانجام متوقف شد و تراکتور با کسب چهارمین برد متوالی به صدر جدول صعود کرد. آبیپوشان پایتخت دیروز در اهواز مهمان فولاد خوزستان بودند و این مسابقه 0-0 مساوی به پایان رسید. استقلال ضمن بسته نگه داشتن دروازه خودش برای چهارمین بازی پی در پی 10 امتیازی شد و به رده دوم جدول سقوط کرد. فولاد با 6 امتیاز در جدول ششمه. تراکتور دیروز در دیدار خارج از خونه چادر ملوی اردکان رو 2-0 شکست داد. امیرحسین حسینزاده نخستین گل بازی رو دقیقه 48 از روی نقطه پنالتی زد. در پی اخراج امیرحسین کلباسی، چادر ملو از دقیقه 62 ده نفره شد. سیروس صادقیان دیگر بازیکن میزبان هم دقیقه 90 از بازی اخراج شد. تومیسلاو شرکالی دومین گل تراکتور رو دقیقه 96 به ثمر رسوند. شاگردان جواد نکونام با کسب چهارمین برد پیاپی بدون گل خورده به صدر جدول صعود کردند. چادر ملو با 1 امتیاز قرنشین جدوله.
2: واقعا جو بدی بودش امروز، خیلی بی احترامی شده بازیکنامون و واقعا بازیکنان ناراحت بودن بعد از بازی. امیدوارم که فکری بشه، کاری انجام بشه که اینقدر راحت به خانواده بازیکنان بی احترامی نشه. تونستیم از نقطه ضعفشون استفاده کنیم و به گل برسیم.
1: سپاهان پس از دو شکست پیاپی دیروز در ورزشگاه نقش جهان مهمانش گلگهر سیرجان رو 2-0 شکست داد. کسرا طاهری هر دو گل تیمش رو دقایق 7 و 37 زد. سپاهان حالا با 6 امتیاز تا رتبه هفتم جدول بالا اومده. گلگهر هم که نخواستیم باخت فصل رو تجربه کرد، با 7 امتیاز چهارمه.
3: زاویه بسته میزنه کسرا طاهری تا حساب کار 2-0 بشه.
1: نتایج سایر بازی های دیروز رو هم با هم مرور کنیم. نساجی در قائم شهر مقابل شمسازر قزوین 2-0 شکست خورد. سومین باخت نساجی بود، اولین برد شمسازر. بازی پیکان استقلال خوزستان بدون گل مساوی شد. دیدار آلومینیوم عراق و خیبر خرم‌آباد هم 2-2 مساوی به پایان رسید. پرسپولیس در آخرین بازی هفته چهارم لیگ برتر خلیج فارس امروز میزبان ملوان بندرانزلیه. پرسپولیس هفته گذشته نخواستین شکست فصل رو تجربه کرد. در حال حاضر با 6 امتیاز در رده پنجم قرار داره. ملوان هم هفته قبل برای اولین بار در این فصل باخت. این تیم با 4 امتیاز در جدول دهمه. در 5 دیدار قبلی دو تیم در لیگ برتر، پرسپولیس 3 بار برنده شده، ملوان 1 مرتبه به پیروزی رسیده. این مسابقه از ساعت 19:15 دقیقه در ورزشگاه قلعه حسن خان آغاز میشه. پیش از بازی پرسپولیس و ملوان امروز اما دو مسابقه دیگر هم برگزار میشه. مثل شهر بابک میزبان صنعت نفت آبادانه و فرج سپاسی در شیراز به دیدار زباهن میره. هر دو مسابقه از ساعت 19 به وقت تهران آغاز میشه. علیرضا منصوریان اظهارات رئیس سازمان فوتبال استقلال درباره نقش مهدی تاج برای میزبانی استقلال در بصره رو تکذیب کرد. منصوریان گفته پس از اطلاع از امضا شدن قرارداد میزبانی استقلال در بصره، شخصا موضوع رو پیگیری کرده و با دبیرکل فدراسیون فوتبال عراق تماس گرفته. پیشتر سعید فتایی رئیس سازمان فوتبال استقلال در گفتگویی از مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل پیگیری‌های انجام شده برای میزبانی استقلال در بصره تشکر کرده بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل مسائل سیاسی و امنیتی میزبانی مسابقات آسیایی رو از تیم‌های ایرانی سلب کرده. در لیگ نخبگان آسیا بازی‌های خانگی استقلال در ورزشگاه بین‌المللی بصره انجام خواهد شد. تراکتور هم بازی‌های خانگی خودش رو در عمان انجام میده و گلگهر در سطح دوم لیگ قهرمانان در تاجیکستان میزبان رقبای خودش خواهد بود. این تیم یعنی تیم والیبال زیر 17 سال ایران امروز برای کسب عنوان قهرمانی پسران جهان مقابل فرانسه قرار میگیره. شاگردان آرش صادقیانی دیروز در مرحله نیمه نهایی مسابقات به میزبانی دوحه در 3 ست پیاپی آرژانتین رو شکست دادن و با 6 برد پیاپی برای اولین بار به فینال این رقابت ها صعود کردن. به این ترتیب امروز ایران و فرانسه یعنی دو تیم بدون شکست این مسابقات ساعت 17:30 برای مدال طلای جهان به دیدار هم خواهند رفت. همچنین تیم ملی والیبال زنان ایران امروز در نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا به مصاف چین میزبان مسابقات میره. ایران دیروز با شکست دادن اندونزی برای نخستین بار در تاریخ به جمع 8 تیم برتر آسیا صعود کرد. چین با پیروزی مقابل ویتنام راهی این مرحله شده. دو تیم در مرحله گروهی هم با هم مسابقه دادن که اون بازی رو 3-0 چین به سود خودش تموم کرد. مسابقه امروز ساعت 15:30 به وقت تهران آغاز میشه. بایرن مونیخ فصل جدید بوندسلیگا رو با یک پیروزی پرگل برابر اشتوتگارت آغاز کرد. مدافع عنوان قهرمانی دیشب در ورزشگاه آلیانس آرنا 5-1 میهمانش رو شکست داد. در نیمه اول دایو اوپامکانو بایرن رو پیش انداخت، اما یوشا واگنومان 6 دقیقه بعد از شروع نیمه دوم گل تساوی اشتوتگارت رو زد. در ادامه با گل به خودی همین بازیکن و 3 گل از مایکل اولیسه، الکساندر پاولویچ و لوئیس دیاز پیروزی شاگردان ونسن کمپانی تضمین شد.

0: کریستیانو رونالدو در پیروزی از نصر مقابل التعاون شمار گل‌های حرفه‌ای خودش را به 978 رسوند. در هفته چهارم لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان سعودی از نصر 2-1 مقابل التعاون پیروز شد و به چهارمین برد متوالی رسید. التعاون دقیقه 11 پیش افتاد، اما سامو کوستا دقیقه 45 بازی رو به تساوی کشوند. دقیقه 50 رونالدو 41 ساله گل دوم و پیروزی بخش از نصر رو به ثمر رسوند. از نصر با 12 امتیاز سردنشین، از التعاون با 2 امتیاز 15 همه. از هفته سوم لیگ برتر فوتبال امارات شباب الاهلی با 1 گل الوصل رو شکست داد. شباب الاهلی با این برد 9 امتیازی شد و فعلا سردنشین جدول. سردار آزمون و سعید عزت اللهی در ترکیب ثابت تیمشون یعنی شباب الاهلی حضور داشتن. مهدی طارمی از دقیقه 66 برای الوصل وارد میدان شد. جدول اصلی مسابقات تنیس آزاد آمریکا، آخرین گرند اسلم فصل، از فردا یعنی یک شنبه آغاز خواهد شد. اما هواداران تنیس در طی هفته گذشته در نیویورک در رویدادی به نام هفته هواداران به استقبال این گرند اسلم رفتن، جایی که حضور ستاره‌های بزرگ و برنامه‌های متنوع حال و هوای مسابقات رو داغ‌تر کرده بود. گزارش امید آرامش رو ببینیم.
1: مراسم هفته هواداران در نیویورک، رویدادی که در یک روز گرم تابستانی هزاران هوادار را به مجموعه تنیس ملی بیلی جین کینگ کشانده. این رویداد هر سال پیش از آغاز گرند اسلم آمریکا جمعیتی متفاوت از علاقمندان تنیس را گرد هم می آورد. از هواداران حرفه‌ای این رشته تا کسانی که شاید علاقه چندانی به تنیس نداشته باشند.
2: تفاوت این رویداد اینه که خیلی ها صرفاً برای حضور در اوپن آمریکا میان و حتی اونقدر هم به تنیس علاقه ندارن. و همین دلیل جمعیت متفاوت و گاهی پر سر و صدا تری نسبت به دیگر گرند اسلم ها داریم.
1: ورود به مجموعه برای هواداران رایگان است، هرچند برخی برنامه ها نیاز به خرید بلیت دارد. برندهای بزرگ تجاری هم حضوری پررنگ دارند و برخی شرکت ها هم غرفه های مختلفی را برای سرگرمی هواداران برپا کردند، از جمله ظرف هایی پر از توپ تنیس. اما یکی از مهمترین اتفاقات هفته هواداران بازگشت راجر فدرر است. اسطوره سوئیسی سه‌شنبه در کنار اندی رادیک، آندره آگاسی و جان مکنرو برای هوادارانش در ورزشگاه آرتور اش به میدان رفت. آخرین حضور فدرر در اوپن آمریکا سال 2019 با شکست در مرحله 1/4 نهایی به پایان رسید. پایانی که برخلاف انتظار بسیاری فرصت خداحافظی باشکوهی را برای این قهرمان فراهم نکرد. اما دارنده 20 عنوان قهرمانی گرند اسلم سرانجام فرصت یافت با هواداران پرشمارش خداحافظی کند. این مراسم که هواداران مدت‌ها در انتظار آن بودند شامل دو دیدار نمایشی بود، شبی ویژه برای ادای احترام به یکی از بزرگترین چهره‌های تاریخ تنیس. هفته هواداران همچنین فرصتی برای نسل آینده تنیس است تا از نزدیک با قهرمانان این رشته آشنا شوند.
3: اینجا میتونیم از این بازیکن‌های حرفه‌ای یاد بگیریم و شاید خودمون یه روز اینجا بازی کنیم.
1: هفته هواداران تا شنبه ادامه دارد و جدول اصلی بخش انفرادی زنان و مردان اوپن آمریکا از یک شنبه آغاز خواهد شد.
0: در رقابت‌های موتو جی پی مارکو بتکی رکورد جدیدی در پیست آراگون اسپانیا به ثبت رسوند. موتور سوار ایتالیایی با ثبت زمان 1:45.455 برادران مارتیز رو کنار زد و سریع‌ترین زمان تمرین این پیست رو به نام خودش ثبت کرد. الکس مارکز دوم و مارک مارکز سوم شد.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.

0: درود دوباره، من ریحانه فلا هستم همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبران: گزارش رسانه‌های بین‌المللی از توقف تجارت امارات و ایران. همزمان بانک مصر اعلام کرد با وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم شعبه امارات این بانک همکاری خواهد کرد. گزارش مرکز آمار از رسیدن نرخ تورم به مرز 90% در مرداد ماه. تورم 3 دهک کم درآمد هم به محدوده 100% رسید. تورم 9 استان ایران 3 رقمی شد. گزارش شهروندان از اقدام جمهوری اسلامی به مسلح کردن حامیانش. حکومت در حال آموزش کار با اسلحه به کودکان است. کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا فشارها بر حکومت ایران را تشدید کرده و امارات متحده عربی تمام مبادلات تجاری با تهران را قطع کرد. روزنامه فاینانشال تایمز هم در گزارشی اعلام کرد تجارت دریایی دیرینه امارات با ایران تقریبا متوقف شده. این روزنامه همچنین از کاهش چشمگیر تردد لنج‌های حامل کالا از دبی به مقصد بندرهای ایران خبر می‌دهد. طبق این گزارش برخی کسب و کارهای ایرانی در دبی هم تعطیل شدند، اما بانک‌های ملی و صادرات همچنان در امارات فعال هستند. همزمان بانکی در مصر هم اعلام کرد با وزارت بانک مصر اعلام کرد با وزارت خزانه‌داری آمریکا برای محدود کردن خدمات دلاری در شعبه امارات متحده عربی این بانک همکاری خواهد کرد. پیشتر شعبه امارات بانک مصر به دلیل انجام معاملات گسترده دلاری با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا تحریم شده بود. بانک مصر اعلام کرده اقدامات قانونی و نظارتی لازم در رابطه با وزارت خزانه‌داری آمریکا را انجام می‌دهد. احمد صمدی همراه ماست، مرتبط با همین فشارها که در راستای کارزار طرد اقتصادی آمریکا داره انجام میشه، از جمله این گزارشی که فاینانشال تایم داشته در مورد توقف فعالیت‌های تجاری امارات با جمهوری اسلامی، ولی همچنان برخی بانک‌ها و کسب و کارهای ایرانی در دبی فعالند. جزئیات بیشتر رو از شما بشنویم درباره همین دوگانگی‌ها.
1: واقعیتش اینه که بله، ما یک تصمیم سیاسی بوده و یک اظهار نظر باید بگیم از سوی مقامات اماراتی بوده که اعلام کردن همه مراودات تجاری، اقتصادی، مالی با جمهوری اسلامی رو متوقف میکنن. این رو در 27 مرداد ماه به نظرم اعلام کردن که خبری بود که به دنبال حمله جمهوری اسلامی به برخی از کشتی‌های اماراتی صورت گرفت. و یک خبر هم داشتیم که وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که عملیات طرد اقتصادی رو علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کنند و حتی آقای اسکات بسنت از تمام کشورهای متحد ایالات متحده خواست که به طور خاص شعبات بانک ملی رو در کشورهاشون اگر هست خب تعطیل بکنن. مهمترین به نظر میاد که هدفی که ایالات متحده دنبال کنه در خصوص بانک ملی، همین بانک ملی در دبی هست و امارات عربی متحده که اونطور که گفته میشه در تا قبل از جنگ مراودات تجاری ایران و امارات چیز درآمد 30 میلیارد دلار بوده و خب بانک ملی نقش عمده‌ای در این خصوص داشته. اما گزارش‌های متعددی از جمله گزارشی که اخیراً فاینانشال تایمز منتشر کرده نشون میده که نه تنها این بانک‌ها تعطیل نشدن، بلکه دارن به فعالیت خودشون ادامه میدن از یک سو. و به نظر میاد که اگر قرار باشه که این بانک ها تعطیل بشن، فقط با یک دستور که بانک مرکزی امارات میتونه اون رو صادر بکنه، این بانک ها هم میتونن کار خودشون رو تعطیل بکنن. اما خب ایالات متحده هم اگر قرار باشه که این کار رو انجام بده، اونطور که آقای بسنت گفته، فقط میتونه که تحریم های ثانویه رو علیه کسانی که درخواست ایالات متحده رو اجابت نمی کنند اعمال بکنه، یعنی میتونه بر علیه امارات تحریم های ثانویه رو اعمال بکنه. ضمن که خب از به طور مستقیم هم از بانک مصر خواسته شده که تراکنش های مالی که برای شرکت هایی که متعلق به جمهوری اسلامی هستن رو در امارات متوقف بکنه. ولی خب فقط موضوع به همینجا ختم نمیشه. اما از طرف دیگه گزارش های متعددی هم وجود داره که فعالیت های اقتصادی ایران و شرکت هایی که متعلق به جمهوری اسلامی هستن در امارات عربی متحده خیلی کمتر شده. گزارش میدانی نشون میده که حرکت لنج ها و کشتی ها به سمت ایران خیلی خیلی کمتر شده و حتی کسب و کارهای ایرانی هم تحت فشار هستن. به طور خاص فاینانشال تایمز در این گزارشش با چندین نفر که کسب و کاری دارن و ایرانی هستن در امارات نو گفتن که دارن تعطیل میکنن و از اونجا خواهند رفت. اما در طرف ایرانی هم خب گزارش ها نشون میده که به دنبال دور زدن تحریم ها هستن. خیلی از کسانی که برای جمهوری اسلامی و ایران کار میکنن اعلام کردن که اگر این مسیرها بسته بشه مسیرهای جایگزین دارن و اقدامات جایگزین رو انجام میدن، از جمله درج مقصد نامعلوم و اشتباه برای اینکه بتونن کالا رو از امارات خارج بکنن، یا مثلا در ترکیه میتونن که کالاهایی رو در اونجا دپو بکنن و از اونجا به ایران صادر بکنن.
0: سپاس. احمد صمدی، برلین. همکارم آرش آذرمی هم میگوید اعلام همکاری بانک مصر با وزارت خزانه داری آمریکا به دلیل تحریم شعبه امارات این بانک شروع دوره‌ای جدید در کارزار طرد جمهوری اسلامی از اقتصاد جهانی.
2: شاید بگیم قلب تجاری و جای تنفس جمهوری اسلامی بود امارات، اما به طور خاص این تحریم های جدید رو اگر نگاه بکنیم که در دور جدید این کارزار طرد اقتصادی عملا داره انجام میشه، این شعبه بانک مصر بسیار مهم بوده. با توجه به اینکه عملیات دلاری گفته شده وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده برای جمهوری اسلامی انجام میداده، 1.8 میلیارد دلار رو برای 103 شرکت انجام داده که وزارت خزانه داری آمریکا میگه اینها جزوی از بانکداری سایه جمهوری اسلامی بودن. حالا الان خود هم بانک مرکزی مصر واکنش به این نشون داد رسمی، هم خود بانک مصر الان بیانیه‌ای که ساعتی پیش داده عملا میگه که ما وزارت خزانه داری آمریکا همکاری خواهیم کرد. یک دوره 30 روزه دارن که برن و جواب بدن که این تراکنش‌های مشکوک چی بوده، به چه دلیل انجام شده که شاید بتونن از دامنه اون تحریم‌ها فرار بکنن. گفته که ما همه این کارها رو انجام خواهیم داد، اما در عین حال این شعبه در شعبه بانک مصر امارات فعال هست، کارهای دیگه‌اشو داره انجام میده و بقیه شعب ما هم میگه مشمول این تحریم‌ها نشدند. این کلیتی است که فعلا واکنش این رو داریم. به نظر میاد اگر که ما نهادهای مختلف کشورهای مختلف رو ببینیم از سوی وزارت خزانه داری آمریکا که این فشارهای مالی بهشون تحمیل میشه، احتمالاً مشخص‌تر خواهد شد و شفاف‌تر خواهد شد که چقدر عزم و جدیت داره وزارت خزانه داری آمریکا برای اعمال چنین تحریم‌هایی بر مؤسسات مالی کشورهای دیگه و همینطور مؤسسات تجاری.
0: گزارش مرکز آمار ایران از تورم مرداد ماه نشان می‌دهد رکوردهای تاریخی در بخش‌های مختلف ثبت شده و فشار تورم بر دهک‌های کم درآمد بیش از سایر اقشار بوده. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارها 89% محاسبه شده. نرخ تورم میانگین سالانه هم به رقم بی سابقه 70% رسیده. نرخ تورم نقطه‌ای برای 3 دهک کم درآمد در محدوده 100% اعلام شده. نرخ تورم نقطه‌ای در 9 استان هم در مرداد ماه 3 رقمی بوده و از 100% فراتر رفته. خانوارهای استان ایلام با تورمی حدود 115% بیشترین افزایش هزینه‌ها را در یک سال اخیر در کشور تحمل کردند. نرخ تورم استانهای لرستان و کردستان هم در محدوده 110% محاسبه شده و این دو استان در رده‌های بعدی بیشترین فشار تورمی را داشتند. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه خانواده‌های کم درآمد 42% است. همین موضوع آسیب‌پذیری آنها از تورم اقلام خوراکی را افزایش می‌دهد.
3: مهمترین دلیل این فاصله بین تورم دهک‌های پایین با تورم دهک‌های بالاتر زرید اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها توی سبد معیشت این دهک‌هاست. به چه معنی؟ به این معنی که سهم خوراکی از سبد دهک اول الان رسیده به 42%، ولی همین سهم توی سبد دهک دهم 21%. بنابراین زمانی که قیمت خوراکی‌ها جهش پیدا می‌کنه، اثرش بر دهک‌های آسیب‌پذیر تقریباً دو برابر بیشتر از دهک‌های بالاییه. همینطور توی این آمار می‌بینیم که همچنان خانوارهای روستایی تورم بالاتری رو نسبت به خانوارهای شهری تجربه می‌کنند. تورم روستایی رسیده به 108%، در حالی که تورم شهری 85%. یک نکته مهم دیگه هم داره که این گزارش باید بهش اشاره بکنیم، اینه که اجاره مسکن یک وزن بالایی رو توی محاسبه تورم داره. تقریباً 33% از نرخ تورم مربوط به اجاره است و خب رشد اجاره بها به دلایل مختلف نسبت به سایر شاخص‌ها کمتر بوده و این عدد در واقع کل تورم رو به شدت پایین کشیده. یعنی چی؟ یعنی اگه اجاره رو از محاسبه تورم کنار بگذاریم دیگه تورم نقطه‌ای حتی 8

0: و مسعود پزشکیان از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین خبر داده. رئیس دولت میگوید نرخ سوم بنزین قرار است از 5000 تومان به 10000 تومان تغییر کند، اما زمان اجرای طرح هنوز مشخص نیست. شهروندان هم در پیام‌های به ایران اینترنشنال به همین گفته‌های مسعود پزشکیان درباره بنزین و طبیعی بودن گرانی‌ها و افزایش نرخ دلار واکنش‌های تندی داشتند. مخاطبان میگن موج جدید اعتراض‌ها هم واکنش طبیعی مردم به فشارهای معیشتی طاقت فرساست. آنها هزینه‌های سرسام‌آور خدمات شهری و بی‌برنامگی در حل مسائل را نیز ناشی از بی‌توجهی مسئولان به وضعیت بحرانی معیشت مردم می‌دانند. مخاطبان ایران اینترنشنال همچنین در واکنش به گفته‌های پزشکیان درباره فراوانی کالاها در بازار با وجود شرایط جنگی و محدودیت‌های وارداتی از شکاف عمیق بین واقعیت و روایت‌های رسمی میگن. یکی از مخاطبا در پیامش نوشته وجود کالا در شرایطی که قدرت خرید مردم به صفر رسیده معنایی بجز رکود مطلق ندارد. همین شهروند گفته تصمیم برای افزایش قیمت بنزین به لیتری 10000 تومان موج تازه‌ای از گرانی‌های فلش کننده رو به اقتصاد خانواده ها تحمیل خواهد کرد. یکی از شهروندانم از تهران تصویری برای ما فرستاده از تعطیلی چند جایگاه سوخت در نقاط مختلف تهران.
1: اینجا جایگاه فرمانی هست، بنزین ندارم، همین الان پاسداران هم بودم بنزین نداشتم. از بقیه دوستان سوال میکنم، میگن هر جایگاهی که واجه کردم بنزین نیست. خدا آمد بشه. بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، توی صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین اینا رو، آقا بنزین نداریم. تموم شد رفت. خیلی راحت. چه وضعیه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه وضع، برین بنزین نداریم. واقعا هیچ کی نمیخواست توجه کنه به این داستانا.
2: امروز 6/6/1405 و این جایگاه یادگار امام هستش. صفو میبینی، ساعتم 7:46 دقیقه صبح. من تقریبا الان 40 دقیقه است که تو صف هستم، تازه رسیدم اینجا. جایگاهم اونجاست. خواستم بگم که اگر که کسی شک داره که ما پیروزیم، خواستم از همین تریبون اعلام کنم که نه، ما پیروزیم، اصلا کلن پیروزیم، ما همیشه در همه عرصه‌ها پیروز بودیم. همین.
0: در حالی که دولت پزشکیان به دلیل کمبود بنزین از افزودن 0.5% متانول به بنزین پایه خبر داده، رضا مختار پژوهشگر حوزه انرژی درباره پیامدهای این اقدام روی سلامت شهروندان هشدار می‌دهد. به گفته این پژوهشگر اختلاط 3% متانول با نفت و بنزین غیر قانونی است و برای سلامت شهروندان بسیار خطرناک. مختار می‌گوید استفاده از متانول در بنزین علاوه بر آسیب‌های سنگین فنی به خودروها، با انتشار بخار سمی می‌تواند به کبد و اعصاب بینایی هم آسیب زده و در موارد شدید حتی باعث نابینایی شود. گفتگویی داشتم با بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان، که میگوید متانول علاوه بر آسیب چشمی و کبدی با تولید اکسیدهای نیتروژن باعث اسپاسم‌های تنفسی و مشکلاتی شبیه آسم هم خواهد شد.
3: ببینید، خب در مورد متانول همه کم و بیش اطلاع دارن. این متانول وقتی که وارد کبد میشه متابولیزه میشه و در طی تغییراتی به آلدهید و اسید فرمیک تبدیل میشه، که این واقعا بله میتونه عصب بینایی رو، عصب اپتیک رو دچار التهاب، ادم و کوری دائم ایجاد بکنه، اما بستگی به غلظتش داره. بنابراین گروه های در معرض خطر معمولا کارگرانی هستن که در اونجا هستن با بخارات سمی رو برو هستن، گرچه که اون مقدار زیادی که باعث کور شدن باشه وجود نداره، ولی قطعا عوارض چشمی، سرگیجه و عوارض هوشیاری میده. و خب مکانیکا و بعضی از رانندگانی که مکش دارن بر جابجا کردن بنزین، چون این حالت دو فازه داره و کاملا تهنشین میشه این قسمت متانوله، خب این هم بله میتونه باعث بشه که در دوزهای اکسیداسیون سلولی به هم بخوره و آسیب‌های جدی به کبد و چشم برسه. علاوه بر این، اضافه کردن متانول چون باعث یک نوع اختراق کاذب میشه، یک نوع باعث تولید موادی میشه که در واقع اکسیدهای نیتروژن هستن، و این اکسیدهای نیتروژن علاوه بر اون اثراتی که خود متانول داره، اینها خودشون برای دستگاه تنفس دچار اسپاس

0: میکنن، باعث ایجاد حمله های شبیه به آست میشن و همچنین برونشیت و مشکلات مشابه. بنابراین کاملا بسته به غلظت داره، ولی تمام این مشکلات بر حسب میزان مواجهه میتونه به وجود بیاد و در دو سطح است، یکی آسیب چشمی، آسیب کبدی، و دیگری اون آسیبی که بابت اکسیدهای نیتروژن است که آسیب تنفسی خواهد.
1: بر اساس گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، جمهوری اسلامی به آموزش کار با اسلحه به حامیانش اقدام کرده. این گزارش‌ها حاکی است در پی تشدید فضای امنیتی ناشی از بحران بنزین و معیشت، حامیان حکومت در پارک‌ها و مساجد آموزش می‌بینند. همچنین شهرداری تهران آموزش کار با سلاح‌های جنگی به کارکنان مناطق 22 دوگانه را در دستور کار قرار داده. بر اساس اطلاعات رسیده، برخی از کارمندان با اتوبوس به پارک جنگلی چیتگر منتقل شدند. یکی از شهروندان هم از کاشان در پیامی از آموزش کار با اسلحه به زنان و کودکان در همین شهر خبر میده. این روایت برای حفظ امنیت مخاطب با هوش مصنوعی بازخوانی شده، میشنوید.
2: اینجا تو کاشان سر هر چهار راه و میدون یه چادر زدن، دارن به زنا و بچه ها تیراندازی و کار با تفنگ یاد میدن. دارن از بچه‌ای که باید از این مسائل دور باشه سوء استفاده ابزاری میکنن و افکار و روحیاتشو خراب میکنن.
1: همکارم محسن مهیمنی هم توضیح میده که همزمان با افزایش فشارهای معیشت روی شهروندان، حکومت با جذب آموزش نظامی حامیانش داره تلاش میکنه که برای اعتراضات احتمالی آینده آماده شه.
3: خب با جدی‌تر شدن این بحران معیشتی، بحران سراسری بنزین، مسئله که الان دارن بهش در واقع ابراز نگرانی میکنن سقوط جمهوری اسلامی و اعتراضات بعدی هست. بر همین ارگان‌های دولتی، آخرین گزارشی که داشتیم شهرداری تهران تحت ریاست علیرضا زاکانی در پارک‌های مثل پارک چیتگر کارمندان شهرداری رو می‌برن و بهشون دارن آموزش کار با اسلحه میدن. خب مشابهش رو مردم توی خیابونا زیاد دیدن این چند وقت. چند روش دارن برای آموزش اسلحه. یکی این که توی تجمعات حکومتی یادمون هست تصاویر رو زیاد دیدیم که اسلحه بردن به کودکان، به زنان در قرفه‌هاش آموزش دادن. یکی توی صدا و سیما تصاویرش رو دیدیم که اسلحه آوردن و حتی در استودیو شلیک کردن و لزوم این رو گفتن که باید این آموزش همگانی صورت بگیره. وقتی هم چالش برانگیز شد، معاون صدا و سیما گفت یک اقدام تربیتیه. آموزش سلاح در مساجد که دیگه رسما جستجو که می‌کنین در اخبار، وبسایت‌های متعلق به وزارت ارشاد دارن رسما تصاویر رو منتشر کردن که در مساجد مثل استان مازندران داره به کودکان آموزش کار با اسلحه داده میشه که تصاویرش رو هم دیدیم. و استقرار تسلیحات در خیابان‌ها یا گسیل نیروهای موتورسوار مسلح، اینا از جمله اقداماتی است که دارن همچنان انجام میدن تا فضای عمومی رو آماده بکنن برای دور بعدی اعتراضات.
1: در اینجا چند خبر کوتاه از ایران. طرح آرامگاه محمود فرشیان، نگارگر برجسته معاصر در مجاورت آرامگاه صاحب تبریزی، نگرانی‌های درباره از بین رفتن استقلال بصری آرامگاه را ایجاد کرده. منتقدان می‌گویند محل ساخت بنا در باغ تاریخی محل زندگی صاحب و احداث سازه مرتفع و پرجزئیات می‌تواند ترکیب تاریخی این مجموعه را تغییر دهد. سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد در نتیجه اجرای طرح غربالگری سرطان زنان سرپرست خانوار، 1007 مورد ابتلا به سرطان شناسایی شده. به گزارش این سازمان، بین موارد شناسایی شده نیمی از بیماران به سرطان پستان مبتلا هستند و سرطان های دهانه، رحم و روده در رتبه های بعدی قرار دارند. و رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد 150 شهرستان دارای مرجع قضایی در کشور فاقد مراکز پزشکی قانونی هستند. عباس مسجدی گفته این مناطق عمدتاً محرومند و شهروندان برای دریافت خدمات ناشارند دست کم 100 کیلومتر مسیر صعب العبور را طی کنند. مسجدی همچنین از کمبود نیروی متخصص و نیاز به نوسازی تجهیزات در این سازمان گفت. اما ایرانی های ساکن استکهلم در استانه نهمین ماه پیاپی امروز هم برای اعتراض به اعدام ها و سرکوب شهروندان در ایران تجمع برگزار می کنند. مخالفان جمهوری اسلامی در این تجمع یه مسیر حدود 2 کیلومتری رو راه پیمایی خواهند کرد و مثل همیشه با در دست داشتن پرچم ها و تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی یاد اونها رو در خیابان ها زنده نگه می دارند. و همکارم مهران عباسیان از استکهلم همراه هستیم. مهران، استکهلم هم امروز مثل لندن گویا بارونیه، ولی فرقی نداره، داره میشه 9 ماه که حتی 1 هفته نیست ایرانی‌های ساکن استکهلم خیابون‌ها رو ترک کرده باشن. هر هفته هم یکی از مطالبات عمده مردم داخل ایران رو دارن اونجا مطرح میکنن. از برنامه این هفتهشون به اون بگو.
4: ریحان، دقیقا امروز وارد 9 ماه تجمعات پیاپی ایرانی ها در استکهلم بود. 9 ماه خیابان های استکهلم رو رها نکردن به این هدف که صدای مردم ایران رو به جامعه جهانی برسونن. تجمع برگزار میکنن، راهپیمایی امروز رو اختصاص به راهپیمایی دادن. خودم فکر کنم 20 دقیقه دیگه از اینجا راهپیمایی رو آغاز میکنن. حدود 2 کیلومتر رو میرن، در مسیر از پارلمان، از وزارت خارجه میگذرن، شعارها رو سعی میکنن بیشتر به زبان سوئدی و انگلیسی بدن تا از مسیرهایی که میرن مردمی که اونجا هستن متوجه بشن که در ایران داره چه میگذره و این تجمع کننده ها در واقع خواسته اصلیشون چه هست. علیه جمهوری اسلامی هر شعاری که میدن مستقیما خواهان این هستن که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. بارها و بارها تکرار کردن شعارهایی رو که دارید میشنوید، جاوید شاه میگن و حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار. به جز اینکه عکس جاوید نامها رو در دست دارن، شعارهای مختلفی رو در دست دارن، خواستار پایان احکام اعدام و اجرای حکم اعدام در ایران هستن، خواستار این هستن که هیچ مماشاتی دولت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی نکنن. میگن مذاکراتی که آمریکا با جمهوری اسلامی داشت انجام میداد مذاکراتی با مردم ایران نبود و نفع مردم ایران درش نبود. ریحانه، من میخوام از تجمع کننده ها بپرسم، وقتتون بخیر. 9 ماه، امروز وارد 9 ماه تجمعات استکهلم شدیم، این تجمعات رو چگونه میبینید؟ به چه هدفی میاد و چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
5: من همیشه با غرور میام تو این جمع، به خاطر اینکه اینا عشق ایران رو دارن، عشق مردم ایران رو دارن. 9 ماه هر هفته ما شنبه ها اینجاییم، البته 2 هفته من اینجا نبودم، ولی قلبم با مردم اینجا بود، با مردم ایران بود. من خیلی افتخار میکنم به هم میهنان که تو این هوای بارونی باز هم اینجا عشق میهن ایران، مردم ایران رو دارن. من خیلی خوشحالم که تو جمع این دوستان هستم.
4: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
5: فقط میدونی که فقط با هدفی که داریم باید به جلو برویم. هیچ حاشیه ها را به حاشیه ها نگاه نکنید، فقط به هدف نگاه کنید تا موفق بشیم.
4: بحثتون بخیر. میبینم که پرچم شیر خورشید رو مانند خیلی از کسانی که اینجا شرکت دارن بر دوش دارید. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ امروز این ایرانی ها، شما ها وارد 9 ماه تجمعات خودتون شدید.
6: با درود بر روح پاک جاویدنامه عزیزمون، ما اینجا هر هفته میاییم برای اینکه نشون بدیم به جامعه سوئد که ما پشت ملت ایران هستیم و اینکه تا شاهمون رو به ایران برنگردونیم این تجمعات ادامه داره. حالا 1 سال باشه، 2 سال باشه، 10 سال باشه، ما تا آخر این موضوع هستیم و تا ابد جاوید شاه.
4: خیلی ممنون، وقتتون بخیر. پیامی برای مردم ایران دارید؟
7: بله، درود به همه از مردم از ایران. امروز برای یک بار دیگه ایرانیان استکهلم دور هم جمع شدیم برای بزرگدار شکوروش، پادشاهی که نشانگر آزادی، حقوق بشر و شکوه ایرانه. و پیام ما به ایران و برای حمایت از شاهزاده رضا پهلوی برای دوران گذار اومدیم جمع شدیم. پیاممون اینه که متحد وایسیم پشت هم دیگه و با قدرت و امید و ایمان و باور به اینکه به ایران آزاد با کرامت و آینده با شکوه میرسید.
4: شما رو 9 ماه در تجمع ها میبینم، صف اول وای میسید، یه پیام خیلی کوتاه به مردم ایران بدید.
8: ما توی سرما و گرما حضور پیدا کردیم به خاطر دفاع از مظلومیت مردم ایران. جاوید شاه.
4: خب ریحانه، حتما در بولتن بعدی با آغاز راهپیمایی و شعارهایی که میدن که همگی برای مردم ایران، در راستای خواسته های مردم ایرانه، با شما خواهم بود. بارون داره میاد، اما نه بارون، نه برف، نه هیچ وضعیت هوایی و جوی برای این ایرانی ها هیچ تأثیری نداره. تنها به هدف اینکه صدای مردم ایران رو بتونن به جامعه جهانی برسونن. 9 ماه اینجا کنار هم هستن. خیلی‌هاشون میگن مانند یک خانواده شدن، با اینکه هموطنم هستن، تنها و تنها و تنها پاسدار آزادی مردم ایران از جمهوری اسلامی هستن.
1: خیلی متشکرم مهران، امیدوارم که در ادامه در راهپیمایی هم ما رو همراه این جمعیت داشته باشید. سپاس بسیار از همراهی شما تا پایان این بخش خبری. تا دیداری دوباره، بدرود. در ادامه همکارم شهر عزیزی با شماست.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: قرن 16 هم سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.
3: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
4: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
3: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
4: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
3: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه؟
5: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
6: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
7: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
8: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
9: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
10: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
11: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
12: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است و همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
13: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
14: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
15: سبد پایه غذایی خانواده رو روز به روز کوچکتر و بی‌کیفیت‌تر داره میشه.
16: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
17: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
18: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
19: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
0: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
20: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
16: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم، اونچه که وزیر خزانه داری ترامپ با نبرد نورماندی در جنگ دوم بین الملل مقایسش کرده، از این هفته آغاز شد و رئیس جمهوری امریکا این تصمیم رو بخشی از جنگ با جمهوری اسلامی میدونه برای تسلیم کامل. میدونم سوال اصلیتون الان اینه که میگید خب که چی؟ به کدوم سمت داریم میریم و آیا قراره بهبودی در اوضاع زندگی شما ایجاد بشه یا نه؟ این هفته به این 8-9 هفته مهمی که پیش رو داریم میپردازم و اینکه ممکنه شاهد چه تحولاتی باشیم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. تهدیدی که دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده بود مبنی بر اینکه مذاکره ای در کار نیست و قصد داره فشارها رو روی رژیم افزایش بده، به شکلی جدیتر از همیشه این هفته عملی شد. در خبرها دیدید دیگه، بعد نیست صحبت‌های بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا رو گوش بدیم در روزی که خودش به عنوان دیدی برای ایران به کار برده در مقاله‌ای در فاینانشال تایمز. دیدی همون تاریخ معروف در جنگ جهانی دوم هست که متفقین در نورماندی به جنگ ارتش هیتلر رفتن و یکی از بزنگاه‌های روزی در مقابل آلمان نازی بود. صحبت‌های اسکات بسنت رو گوش بدید که اصلا هدف ایالات متحده از این فشارهای اقتصادی بعد از فشارهای نظامی رو چه اعلام میکنه. برمیگردیم و من ادامه میدم.
1: پرزیدنت ترامپ دست به اقدامی زده که رؤسای جمهور قبلی مدت‌ها انجامش رو به تعویق انداخته بودند. تحت رهبری او، آمریکا دیگه فقط تهدید جمهوری اسلامی رو مدیریت نمی‌کنه. ما داریم به این تهدید پایان میدیم.
0: یه ساعت پیش هم حدوداً در یک توییتی گفت، یعنی اولین پس لرزه های این سیاست هست که بانک مصر شعبه امارات گفت، همین بسن توییت زد گفت مثل گرف ما رو دوست نداشته گوش بده و داره یه قدم های دولت امریکا برمیداره که این بانک دسترسیش به سیستم بین‌المللی دلار قطع بشه. هدف اصلی هم دوستان، چون همه جور تحریم علیه رژیم هست دیگه، هدف اصلی به قول معروف بستن سوراخ ها در چین و امارات هست از این سیاست جدید. ولی خب این صحبت ها رو که گوش دادید واضح بود دیگه، گفت ما به تهدید جمهوری اسلامی باید پایان بدیم و همه ما میدونیم که پایان دادن به تهدید جمهوری اسلامی معنیش چه هست. با توجه به خریت آخوند و سپاه میدونیم این پایان دادن در نهایت ایالات متحده و اسرائیل و حتی این بار متحدین اروپاییشون رو به کدوم سمت میبره. کما اینکه اکسیوس این هفته نوشته بود به نقل از خود ترامپ و منابعی در دولتش که به هیچ وجه قصد این که این دفعه بخوان امتیازی بدن به رژیم رو ندارن. هفته پیش هم اشاره کردم ترامپ الان فقط به پرچم سفید و تسلیم و اینها راضی میشه. به نظر من سیاستی که شروع شده چیزی نیست که امریکا بخواد به راحتی ازش دست بکشه و یک رویکرد موقت باشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی متقابلا در ظاهر تهدید کرده. صحبت‌های سلطان بوتاکس رو بعد نیست همینجا گوش بدیم. محسن رضایی برمی‌گردم و من ادامه میدم.
2: موضوع دیگه خود آمریکا هم هست. ما تا حالا به هیچ منافع آمریکا، منافع اقتصادی حمله نکرده. هیچ. پایگاه آمریکا رو زدیم، درست. ما پایگاه آمریکا رو زدیم. چرا؟ برای اینکه از اون پایگاه به ما حمله شده. حالا اگه قرار باشه ما رو تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو میزنیم. آیا این حرکت اقتصادی آمریکا به عنوان جنگ اقتصادی یک حماقت دیگه نیست؟
0: یا ویدیو ادیت داشت یا واقعا ریفیل کرده این بوتاکس رو. همه ما میدونیم که به هر حال منظور محسن رضایی هم چه هست دیگه. پیروز سخنگوی سپاه هم صحبت کرد که به تیتر اخبار تبدیل شد. اتفاقا گفت اگه امریکا برگرده به تفاهمنامه، اینها هم تنگه هرمز رو باز میکنن. یه عده‌ام گفتن ببینید اینها نشون میده که حتی سپاه هم قصد داره که کوتاه بیاد. ولی اگه برید و ویدیو رو نسخه کاملش رو گوش بدید، چند ثانیه قبلش داره میگه ما با عمان برای عوارض تنگه هرمز توافق کردیم، امریکا سنگ اندازی نباید بکنه و کشوران باید فی بدن همچنان به رژیم برای اینکه اونجا بخوان رد بشن و ایالات متحده برگرده به تفاهم‌نامه کاملا پایبند باشه، اون موقع سپاه تنگه رو باز خواهد کرد. یعنی دقیقاً همون رجزخونی‌های همیشگی. ببینید دوستان، اگه اوضاع به همین منوال پیش بره، من 3-4 تا سناریو رو محتمل میدونم که حالا میگم به نظر من کدومش احتمالش بیشتر هست از بقیه. بخشش رو هفته‌های گذشته هم راجع بهش صحبت کردم، اما بعد نیست یه بار دیگه با هم مرور بکنیم. سناریوی اول این همین حرف به قول معروف محسن رضایی هست که رژیم قبل از انتخابات میان دوره آمریکا تنش رو ببره بالا، یعنی بر اساس همین صحبتی که پخش کردم شروع کنه منافع آمریکا و عرب در کشورهای حاشیه خلیج فارس رو هدف قرار بده، دوباره به کشتی‌ها حمله بکنه، به کویت و بحرین موشک و پهپاد بزنه و مسائلی از این دست، با این هدف که قیمت نفت رو ببره بالا و ترامپ رو تحت فشار بگذاره. این تصمیم رو از همین الان بهتون میگم شکست خورده بدونید. چرا؟ چون با این سیاستی که ترامپ در پیش گرفته، یعنی محاصره سفت و سخت، تحریم‌های جدید و بستن تمام سوراخ‌سنبه‌های تنفسی رژیم در امارات و چین و حتی من شنیدم در ترکیه و عراق که دیگه نتونن پول جابجا بکنن، از اون طرف هم همزمان اعلام کرده خیلی تمایلی به مذاکره نداره. این ترامپی که ما داریم میبینیم آدمی نیست که این حملات رو بی پاسخ بگذاره اگه اینها بخوان قبل نوامبر به قول معروف جفتگرانی بکنن. اتفاقا این سناریوی ایدئال اسرائیل هم هست، چون همونطور که گفتم قبل از انتخابات میان دوره‌ای در امریکا انتخابات اسرائیل رو داریم و بیبی نتانیاهو به شدت معتقد این مذاکرات و توافق بازی‌ها و اینها به جایی نمیرسه و امریکا باید همین سیاست سختگیرانه رو ادامه بده. یه ویدیو از خود نخست وزیر اسرائیل هم هست، این هفته اومد بیرون، بعد نیست که با هم گوش بدیم، برمیگردیم.
3: چند هفته پیش در کاخ سفید با پرزیدنت ترامپ صحبت کردم. به او گفتم اگر توافقی انجام بدهی، یک توافق خوب، ما مخالفتی با آن نداریم، اما تردید دارم بتوان با آن جماعتی که آنجا هستند، با آن وحشی‌ها توافق کرد. نمی‌شود با آنها توافق کرد.
0: اوکی، پس یه سناریو اینه که سپاه و آخوند خریتشون رو کامل کنن و تنش رو ببرن بالا. دیروز هم خبر اومد یه کشتی در دریای عمان هدف یه پرتاب ناشناس قرار گرفته که البته میگم تأثیر خیلی اینو رو قیمت نفت نداره دیگه. اما سناریو دوم چیه؟ اینه که جمهوری اسلامی برای اینکه بگه خودش مستقیما تنش رو بالا نبرده، بیاد از طریق حوثی ها مثلا باب المندب رو ناامن بکنه و بازار انرژی دنیا یه مقدار بی ثبات بشه. نشانه هایی هم وجود داره، یه سری حملات جسته گریخته ما میبینیم این برون بر، به خصوص علیه مواضع عربستان که توسط حوثی‌ها انجام میشه. حالا اینکه این گروه تروریستی الان دقیقاً در چه مرحله‌ایه و آیا این کیپبیلیتی و توانایی رو دارن که مثل کاری که رژیم 4-5 ماه پیش در تنگه هرمز انجام داد در همون سطح در باب المندب انجام بدن، هنوز مشخص نیست. اما گزارش‌هایی هست که رژیم دنبال این سناریو رفته. هفته پیش هم گفتم دوستان این داستان هم برای آخوندها یک شمشیر دولبه هست، همونقدر که افزایش تنش چه در هرمز چه کشورهای عربی چه در باب المندب ممکنه به خیال اینها ترامپ رو مجبور بکنه از سیاستاش کوتاه بیاد و امتیاز بده، ممکنه هم برعکس عصبانی ترش بکنه و قبل از اینکه اینها بخوان نفس بکشن بیاد و کار رو یک سره بکنه. سناریوی دیگه چه هست؟ اینه که رژیم تنش رو در حالت فعلی نگه داره، یعنی بگه فعلا یه سری تحریم هست، محاصره هم هست و ما هم راهش رو بلدیم، میدونیم چجوری بنزین قاچاق کنیم، چجوری نفت رو بفرستیم پاکستان، از اون ور ترکیه و اینها، وایسیم ببینیم نتیجه انتخابات امریکا و اسرائیل چی میشه. من نمیدونم این وضعیت چقدر برای خود جمهوری اسلامی پایدار میتونه باشه، امکانش رو اصلا میتونه داشته باشه یا نه، چون برجهت بازنده اصلی الان امریکا نیست، جمهوری اسلامیه، اعراب نیستن، جمهوری اسلامیه، اسرائیل نیست، الان بازنده اول و آخر خود جمهوری اسلامیه. این تصاویر رو ببینید اگه اتاق فرمان پخش بکنه. بله، تانکر تراکرز منتشرش کرده، تصاویر ماهواره‌ای هست. همین هفته در یک روز امریکا 25 میلیون بشکه نفت رو بدون اینکه رژیم مطلع بشه از تنگه خارج کرده. اونور در دریای عمان دارن منتقلش میکنن به کشتی‌های بزرگتر که بفرستن به مقاصدی که قراره بده، یعنی با کشتی‌های کوچیک‌تر، چابک‌تر و تندرو با کمک سنتکام که اتفاقاً امروز فرماندهش یه ویدیو هم داد، آپدیت داد از وضعیت تنگه هرمز، اینا رو خارج میکنن از اون منطقه، میارن طرف دریای عمان و میبرن دیگه. حالا یه روز 25 میلیونه، یه روز 2 میلیونه، ولی اوریج متوسط میگن روزی 7 میلیون بشکه نفت با کمک سنتکام داره از تنگه هرمز رد میشه. برای همینه که وزیر جنگ ترامپ خیلی صریح دیروز گفت رژیم یه قماری سر هرمز کرد، توافق درست حسابی هم نکرد، الان فهمیده که کنترلی روی عبور و مرور جریان نفت اونطور که 3-4 ماه پیش داشت نداره. گوش بدید صحبت‌های هکست رو برمی‌گردیم.
4: و ما میدونیم که جمهوری اسلامی از پس کنترل تنگه بر نمیاد. در نهایت اقتصادشون افتاده در یه چرخه سقوط. خودشون هم میدونن که کنترل هرمز دست ماست. محاصره کاملا نفوذناپذیره و نفت همچنان داره از اونجا عبور میکنه. بعضی از آمار رو هم دیدید. جمهوری اسلامی نمیتونه هیچ چیزی رو از اونجا عبور بده، ولی ما میتونیم. اقتصاد جهانی هم این واقعیت رو فهمیده. اونا روی کنترل تنگه یه قمار بزرگ کردن، ولی از پسش بر نمیان.
0: هفته پیش هم توضیح دادم از اون خط لوله شرق به غرب، به شرق ببخشید عربستان، هم داره حدود 5 6 میلیون بشکه میره سمت دریای سرخ. با کاهش خرید چین در بازار جهانی هم ما خیلی مشکل زیادی در اون میزان عرضه و تقاضای جهانی نمیبینیم. برای همینه که این اراذل هی ادعا میکنن تنگه بسته است ولی نفت قیمتش خیلی بالا نمیره. همه این مسائل هست که به نظر من ترامپ رو راغب کرده که این تحریم ها رو افزایش بده و به حرف برخی از مشاورانش مبنی بر فشار اقتصادی گوش بده، فعلا مذاکره نکنه، محاصره رو هم نگه داره. چرا؟ اینها نشانه های مهمیه دوستان که رژیم اون اهرم هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست. پس نگه داشتن وضعیت در حالت فعلی یعنی فرو رفتن بیشتر جمهوری اسلامی در بدبختی و بیچارگی هایی که دارید میبینید. حالا برسیم به سناریوی چهارم، اینکه پشت پرده رژیم، حالا با این رفت آمدهایی هم که این هفته در اخبار داشتیم، عاصم اومد و تمیم رفت و شهباز و این داستان همیشگی، ممکنه نشونه این باشه که جمهوری اسلامی متوجه جدیت امریکا شده و پیغام داده که آقا اگه برگردید به تفاهم نامه منم برمیگردم. خیلی هم لازم نیست حالا به اون شرایطش اونجوری پایبند باشید. اسرائیل جنوب لبنان رو اگه لازم شد بزنه، کشتی‌ها از سمت عمان رفت آمد بکنن، حالا در حدی که تابلو نشه مثلا رژیم چشمش داره میبنده، فی و اینا هم سرش گرد هست، فقط تو محاصره رو بردار و تحریم‌های نفتی رو مثل دفعه قبلی تعلیق بکن تا از این وضعیت اشلفتی که درگیرشه بخواد در بیاد. تایید حرف من رو شاید طبق معمول پزشکیان مشنگ در صحبت‌هاش اشاره کرد این هفته که چقدر وضع خرابه، گوش بدید برمیگردیم و میگم بهتون که حتی ترامپ به این پیشنهادم احتمالاً جواب نداده بر اساس اخباری که اومده بیرون.
5: این نشون میده که علارغمی که ما در بدترین وضعیت جنگ اقتصادی هست، یعنی ما جنگ موشک رو همه میبینن ولی فشارهای اقتصادی رو شاید به این راحتی احساس نکنن.
0: با این کار جمهوری اسلامی به نظر من با یک تیر دو نشون میزنه که گفتم ترامپ هم متوجه شده و وال استریت ژورنال و جای دیگه گفتن که حتی قطر و پاکستان هم پادرمیونی کردن، ترامپ گفته فعلا نمیخواد مذاکره بکنه. اما بر فرض اینکه امریکا وارد مذاکره دوباره با جمهوری اسلامی بشه، اولیش اینه که خب محاصره برداشته میشه و از این باتلاق اقتصادی مقدار خلاص میشه. شما الان ببینید وضعیت بنزین رو، خودتون در جریانید، رژیم با کمبود شدید منابع مواجهه، ذخایر استراتژیکش هم کم هست، بخش قابل توجهیش رو هم که سپاه قاچاق میکنه بیرون داره پول در میاره، بنزین به موضوع بسیار مهمی تبدیل خواهد شد به زودی. دوستان حالا در بخش انتهای برنامه بهش میپردازم. از اون ور بحث دلار 200 هزار تومانی هست و بحران‌های مختلفی که درگیرش هستن. پس یک دستاورد اگر امریکا برگرده به تفاهم‌نامه برای رژیم این خواهد بود که یک نفسی میکشه. دستاورد دومش چیه؟ چیزی که من بعضی وقتا از دهن آدم‌هاشون تو این پادکست ها میشنوم اینه که یک احساس پیروزی مقطعی به ترامپ بدن، یعنی ترامپ با بازگشت جمهوری اسلامی به تفاهم‌نامه و کاهش قیمت نفت میره روی انتخابات میان دوره‌ای مانور میده در داخل امریکا، میگه من بعد از یک کمپین نظامی بهشون فشار اقتصادی هم آوردم، بالاخره جواب داد، اومدن پای میز، نفت هم مثلا شده 65 دلار، بنزین هم توی امریکا به طور مثال گالونی 2 دلار اومده پایین. این وضعیت جمهوری خواها رو به هر حال تقویت میکنه در آستانه انتخابات دیگه و زمینه رو هم آماده میکنه که رژیم بعد از انتخابات در امریکا بر اساس همین تفاهم نامه بره سر مسائل دیگه هم باشون مذاکره بکنه. یعنی در واقع این استراتژی و تاکتیک عرازلی مثل قالیباف و پزشکیان اینا هست که راجبش صحبت میکنن. حالا سوال اینه که الان جمهوری اسلامی فعلی اینقدر عقلانیت داره که این کار رو بکنه؟ با صحبت‌هایی که من از طیف‌های دیگه میشنوم که قدرتشون بیشتره بعید میدونم. چرا؟ چون چیزی که میبینیم بخشی از جمهوری اسلامی الان دنبال افزایش تنش هستن، امثال وحیدی و خود پسر پیرمرد کودن متوهم که اتفاقا بد نیست یه صحبتی از ترامپ رو پخش بکنم براتون درباره وضع جسمیش توی پرانتز که تایید صحبت‌هایی که در حرف آخر زدم یک دو ماه پیش. برمیگردیم ادامه میدم بهتون که این باند مشتبه و رفقاش چجوری نمیذارن یه همچین استراتژی که همسال غالی بافتارن پیش بره با امریکا.
3: فکر نمی کنم مجتبی مرده باشه، به شدت زخمی شده بود، سمت چپ بدنش، دستش، پاش، همه جاش خیلی جدی آسیب دیده بود، ولی فکر نمی کنم مرده باشه. اگه هم مرده باشه نمایش خیلی خوبی راه انداختن، چون مدام در مذاکرات درباره این حرف میزنن که میخوان برن باهاش صحبت کنن تا تایید نهایی رو برای کارها بگیرن.
0: خب پس الان کار دست مشتبا و رفقاش هست. اتفاقا همین قبل اینکه برنامه آغاز بشه یه بیانیه هم داد به طور خیلی رسمی گن زد به امثال قالیباف و پزشکیان که خب میگن وضع خراب هست و ما باید دیل کنیم. گفته ضعف و نقص و کمبود نیازمند روایت و برجسته سازی نیست، بلکه نیازمند برنامه ریزی و اقدام برای رفع و حل مشکله. بعد اینجاشو مشخصا فکر میکنم منظورش پزشکیان هست. گاه بیان صادقانه ضعف ها در وقتی که دشمن به روحیه نیاز داره کمک بزرگی به اوست و ای بسا دلهای دوستان و همراهان رو هم دوچار نگرانی نموده و ایشان رو سرگردان رو متحیر میسازه، که احتمالاً وحیدی و اینها رو منظورش هست که سرگردان و متحیر شدن دیگه. اینا یعنی باند پسر پیرمرد کودن متفهم پیش خودشون دارن میگن که اگه تنش رو ببرن بالا همه چی طبق خواستشون پیش میره، نفت میره بالا، ترامپ امتیاز میده، ولی از اون ور کسایی هستن که میدونن در صورت ادامه جفتک پرانی چی در انتظارشونه، مرگ. نمونهش همین پزشکیان مشنگ که مشتبه هم اینجوری بهش گند زد. یه صحبت دیگه ازش هست، گوش بدید.
6: به اینا دست از این ترورهای ناجوانمردانشون بر نمیدارن، یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنن و ماها رو با هم به دعوا میندازن و ما هم دیگر رو ترور میکنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن، و یا وقتی که از این نقشه ها ناامید میشن حمله مستقیم رو کشورهای اسلامی رو به جون هم میندازن.
0: همین پیام و خطاب به همین صحبتاش داد دیگه. این اظهارات در دولت رو بگذارید کنار یادداشتی که قالیباف خطاب به اون شیره‌ای معروف حسین شریعت مداری نوشته که آقا تابو نیست مذاکره، اگه جایی لازمه باید مذاکره کرد و خودمون رو از این وضعیت نجات بدیم. مقصودم چیه؟ اینه که دوستان به نظر میاد رژیم به یک نتیجه واحد نرسیده، سرگردون هستن، به شدت نگران نحوه پاسخ امریکا و اسرائیل و تبعاتش برای خودشون و پولای دزدیشون هستن و سر همین با هم اختلاف تاکتیکی دارن نه استراتژیک. یعنی هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن. پس جمهوری اسلامی الان به نظر من نه شجاعت افزایش تنش رو داره، نه هنوز اراده این که بخواد برگرده به اون تفاهم‌نامه و وارد مذاکرات جدی با امریکا بشه رو داره. از اظهار نظرها هم برمیاد که هنوز اون گروهی که طرفدار توافقن اونقدی دست بالا رو ندارن، چون اگه دست بالا رو داشتن همچین پیامی از پسر پیرمرد کودن نمیومد و اصلا جمهوری اسلامی چند هفته پیش به اون کشتی‌ها شلیک نمی‌کرد که اصلا بخواد تفاهم به هم بخوره. امریکا هم متوجه این موضوع هست. مثلا ترامپ این هفته در تروث یک پستی گذاشت از اظهارات قالیباف که گفته بود با مردم گرسنه و کشور داغون و فلاکت زده نمیشه در هیچ حوزه‌ای مذاکره کرد و نمیشه در هیچ جنگی هم پیروز شد. اینا معنی داره دیگه. حتی سخنگوش کارولین لویت هم یه خبری رو منتشر کرده بود توی توییتر، یعنی پست کرده بود توی اکانت خودش راجع به اینکه در لایه سومی که از جمهوری اسلامی بعد حملات امریکا و اسرائیل باقی مونده اختلافات اساسی وجود داره و یه عده‌شون میخوان که با امریکا وارد مذاکره بشن. بخوام جمع‌بندی بکنم این سناریوها رو، الان جمهوری اسلامی دقیقاً در یک دوراهی گیر کرده. یا باید تنش رو ببره بالا که ترامپ رو تحت فشار بگذاره، که گفتم یک شمشیر دولبه هست، چون ممکنه به همون اندازه که فکر میکنن ترامپ رو تحت فشار میگذاره ترامپ قاطی بکنه، به نتانیاهو چراغ سبز رو بده و حمله رو دوباره کلید بزنن. رژیم جرأت و آمادگی این تصمیم رو من فکر میکنم نداره، و برای همینه که الان با اینکه مطمئن شده امریکا داره 7 میلیون بشکه نفت رو روزانه رد میکنه، محاصره هم که برقرار هست، تحریم های جدید هم گذاشته، سوراخ ها رو هم در چین و امارات داره میبنده، یه ترقه هم در نمیکنه. از اون ور یه بخش دیگه شون هم میگن باید مذاکره بکنن، تفاهم رو برگردونن، برن سر اتمی و بقیه موارد و توافق قطعی و از این حرفا، و از فرصت انتخابات میان دوره امریکا هم استفاده بکنن که امتیازهایی که میشه از ترامپ بگیرن و کارو ببندن. اما اونا هم اونقدر نفوذ و اعتبار در هسته سخت قدرت به قول خودشون ندارن که بتونن کارو ببرن جلو. برای همینه که من همواره معتقد بودم و هستم که حتی برای تسلیم و ونزوئلا شدن هم ما همچنان شاهد یک دور دیگه لایه برداری خواهیم بود. دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره از نظر من. در انتها میخوام به یه نکته‌ای هم بپردازم که مهمه. ببینید دوستان، الان با این آشفتگی که بهش پرداختم در داخل کشور، چه فرصتی ممکنه برای ما مردم ایجاد شده باشه؟ الان امریکا برگشته به سیاست این که نمیخواد با این رژیم مذاکره بکنه. موضع اسرائیل هم که کاملا مشخصه، مهمترین متحد ما مردم ایران هست در روند براندازی. از اون ورم اینا خودشون درگیر اختلافات داخلی هستند که نمونه شو براتون خوندم، و وضعیت اقتصادی هم که خودتون شاهدش هستید، از دلار 200,000 تومانی که مطمئن باشید اثرات تورمیش از مهر ماه چند هفته دیگه وارد مارکت میشه همطور سره، تا بحران بنزین و سهمیه بندی و اتفاقاتی که خودتون به صورت روزمره دارید حسش میکنید. اینجا یک فرصت طلاییه که ما بار دیگه بتونیم با کمک اسرائیل بازی رو عوض بکنیم، در جهت اینکه بخوایم براندازی و اون فروپاشی کامل رژیم رو رقم بزنیم. ولی من همچنان تاکیدم بر اینه، شما مردم آمادگیش رو دارید، شجاعت و انگیزش رو هم بارها نشون دادید، از جمله آخرین بار در دیما. شرایط در داخل ایران مهیا هست، اسرائیل هم که هست، امریکا هم اگه شرایط رو مهیا ببینه به نظر من ایده ترامپ، یعنی نگاه ترامپ بهش منفی نخواهد بود. اما چالش اصلی همچنان سازماندهی روی زمینه، و من متاسفانه میبینم در حساسترین روزهایی که درش قرار داریم و سرنوشت کشور داره رقم میخوره برای نسلهای آینده، همه درگیر حواشی و داستانهایی هستن که اصلا در شأن شما مردم داخل ایران نیست. توی شبکه‌های اجتماعی توییتر، اینستاگرام، متاسفانه یک مهد کودکی رو افتاده که نشون میده ما چقدر در حوزه اپوزیسیون با ضعف‌های جدی روبرو هستیم. یعنی واقعا همه مشغول براندازی همدیگه در خارج هستن. ولی من مطمئنم که شما بالاخره راه خودتون رو پیدا خواهید کرد و باهوش‌تر از این حرفایید. برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. آقای دکتر خوش اومدید. شما فکر میکنید رژیم در پاسخ به این تحریم ها و سیاستی که الان اسکات بسنت هم خیلی رسمی اعلامش کرده، مثل که شوخی هم ندارن، چه مسیری رو در پیش بگیره؟ یعنی حرف محسن رضایی رو میبرن جلو یا آخرش تسلیم میشن؟
7: پوریا جان عرض ادب دارم خدمت شما و مردم دلیر ایران. ببین واقعیت رو بخوام عرض بکنم، این حکومت پررو و جاه طلب اولین واکنشش تسلیم نیست، انقدر زور میزنه که خودش رو بخواد سر قدرت نگه داره، ولی تلاشی هم میکنه برای بالا بردن هزینه فشار برای طرف مقابل، یعنی میخواد اینجا ایالات متحده رو هم تحت یک فشار مضاعفی قرار بده، چون جمهوری اسلامی همزمان میاد میگه آقا تحریما هیچ اثری نداره و بعدش هم میره پشت صحنه از میانجیگری ها درخواست میکنه که آقا سر جدتون بیاین برای ما یه کاری بکنید، یه راه خروجی برای ما پیدا بکنید. در حقیقت اگر بخوام عرض بکنم، اهرم اصلی جمهوری اسلامی همچنان تنگه هرمزه. حالا این سردار کمربندیان، سلطان بوتاکس که شما ازش اسم بردید، ایشون میگه تحریما اگه برداشته نشه ما حمله میکنیم. ببخشید به کجا میخوای حمله بکنی؟ با چی میخوای حمله بکنی؟ چه چیزی دستتون هست؟ اما اگر هم فشارها تشدید بشه، احتمال تشدید کنترل شده هم وجود داره. به نظر من زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه. حکومت جمهوری اسلامی هم اینو درک کرده، ولی فکر هم بر این باور دارند که اگر الان بیاییم به اون چه که ایالات متحده میگه گردن بگذاریم، دو سباه دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه باید کاملا تسلیم بشیم و این بقای نظام رو به خطر میندازه. به نظر من خرید زمان با تهدید میانجیگری و انتقال هزینه بقای نظام در هم آمیخته شده، ولی باز هم عرض میکنم این حکومت ارزه پذیرفتن یک دیل خوب رو نداره، برای اینکه به بقای خودش بیشتر داره فکر میکنه تا به عزت مردم ایران.
0: بله، یه خبر بسیار مهمی این هفته اومد، من اصلا در برنامه بهش اشاره نکردم، گفتم با خودتون بهش بپردازم. سفر جان رادکلیف رئیس CIA به مسکو که اصلا قرارم نبود در خبرها بیاد، ولی خب اون هواپیمای C-17 گلوب مستر دیده شد در فرودگاه مسکو و اینها مجبور شدن که تایید بکنن. فکر میکنید واقعا چی قرار بوده مطرح بشه که رئیس CIA شخصا پاشه بره مسکو و اونجا جلسه بذاره با مقامات روسیه؟ گفته میشه در مورد ایران هم صحبتهایی شده.
7: پوریا جان خیلی سپاسگزارم که این پرسش رو مطرح کردی، برای اینکه برای بسیاری از مخاطبین محترمم این جای سوال بوده. اگر آقای ترامپ واقعا یه پیام خیلی معمولی میخواست بفرسته، خب همون ویتکاف و سوار هواپیما میکرد میفرستاد دیگه، دلیلی نداشت که رئیس سازمان CIA رو بفرسته. در مصاحبه ای هم که با یکی از رؤسای پیشین سازمان CIA داشتن در امریکا این موضوع مطرح شد و ایشون گفت که ما عموما موقعی خودمون بلند میشیم میریم که یه پیام فوری، حیاتی و اساسی هست که باید شخصا ابلاغ بشه تا اون عمق ماجرا رو برسونه. پس یکی از موضوعات مهم جمهوری اسلامی بوده، شک نکنیم. چرا؟ چون روسیه یکی از معدود راه‌های تنفس استراتژیک برای جمهوری اسلامی الان. روسیه ولی این مسئله رو به عنوان یه ابزار معامله میدونه، نزدیک متحد عاطفی خودش رو نمیدونه با جمهوری اسلامی، ولی بر این باورم هست که میگه اگر آمریکا میخواد راه فرار جمهوری اسلامی رو ببنده، پوتین هم این وسط میخواد بگه آقا سهم ما چی میشه، به ما چی قراره اینجا برسه. پس داره از جمهوری اسلامی به عنوان یک کارت معامله استفاده میکنه،
0: به خصوص اینکه در اوکراین هم به هر حال حملات علیه روسیه شدید شده و واقعا روسیه یه مقدار موضعش تضعیف شده، به خصوص تو این 4-5 هفته اخیر.
7: 100% و ضمناً همین داستان اینی که چین الان داره به جمهوری اسلامی موتور توربوجت برای پهپادها میفرسته و جمهوری اسلامی اونها رو به روسیه میفرسته و آیا امریکا اون وقت اجازه استفاده از پاتریوت ها رو به اوکراین خواهد داد، اینا همه در این نشست صحبت شده در موردش. و به نظر من آخر امر اینه که اینا میخوان بپرسن، پوتین میخواد بپرسه واشنگتن حاضر چی بپردازه که پوتین جمهوری اسلامی رو
0: بندازه زیر تریلی. سوال آخرم هست آقای دکتر، ازتون حدود یه دقیقه خوردی وقت داریم، بسیار مهم هست. پیام مشتبه رو خوندم، حتما گوش دادید در طول برنامه، پی صحبت‌های قالیباف و پزشکیان اینها هست دیگه. اختلافات داخلی که اینها با هم دارن، فکر می‌کنید الان کی دست بالا رو داره در جمهوری اسلامی؟
7: ببین پوریا جان، اختلاف پزشکیان با قالیباف اینجا وجود نداره، اونا دوتاییشون دستشون توی کیسه است. پزشکیان فقط میخواد خودش حفظ بکنه، قالیباف میخواد برای خودش مقام بخره، ولی غیر قابل دوام بودن موضع هر دوتای اونهاست. در حال حاضر رضایی میاد یه پیامی میده، تهدید میکنه، تحمیق میکنه، میگه اصلا ما به کسی اهمیتی نمیدیم، ولی اگر بخوام کوتاه سخن عرض بکنم، دست برتر الان دست سپاهه، شورای عالی امنیت ملی و این سیستم امنیتی که حالا وحیدی، رضایی، اژه‌ای، رادان اینها با هم دیگه درست کردن، برای اینکه مشتبه رو که واقعا عددی حساب نمی‌کنن، تا زمانی هم که خودی نشون نده هیچ کسی واقعا زیاد براش ارزش قائل نیست، چون وحیدی می‌نویسه به اسم مشتبه اونم در می‌کنن میره ده. ولی به نظر من پزشکیان هشدار جدی‌تر میده، ولی تفنگ دست یکی دیگه است.
0: بله اتفاقا رویترز هم امروز نوشته بود که چهرهش هم عوض شده و حالا واقعا یه رونمایی باید بکنیم ببینیم که مشتبه چی شده. و یه صحبتی هم که من در انتهای برنامه کردم آقای دکتر، فکر میکنم شما با هم موافق باشید که این فرصت طلایی برای مردم ایران در داخل هست که از این فرصت اختلافات در داخل و فشاری که امریکا داره میاره و مسئله بنزین، دلار، اینها، حتی خبرهایی هست که خود رژیم هم در منابع اعلام کرده که احتمال دور دیگری از اعتراضات گسترده در ایران رو بده. و واقعا اگر این بار ما همون ضعف‌های دفعات قبل رو داشته باشیم، حسرت چند برابری برای ملت به نظرم به هم رو خواهد داشت. به هر حال ممنون از حضورتون و هفته های آینده بیشتر راجع به موضوع صحبت خواهیم کرد. روزتون در اونجا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه های اجتماعی پیدا بکنید و همینطور صفحات من در توییتر و اینستاگرام. در انتهای برنامه قبل مهمون اشاره کردم، واقعا به این حواشی که در شبکه های اجتماعی در جریان دقت نکنید و ما مسائل مهمتری داریم. تا هفته آینده به قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا، به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت. اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.
1: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: 4 بعد از ظهر در ایران، شنبه هفتمین روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها.
1: ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده. در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره.
0: تشدید بحران ارزی ایران در پی محاصره دریایی. همزمان نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده 204 تا 206 هزار تومان رسید. واکنش ها به تصمیم دولت برای گران کردن قیمت بنزین. کاربران میگویند نسلی که قرار بود دنیا را بسازد حالا باید حساب کند کدام آرزوها را حذف کند. افزایش 80% شهریه دانشگاه آزاد. دانشجویان میگویند با دو برابر شدن هزینه خوابگاه ها به دنبال انصراف هستند. گزارش شهروندان از اقدام جمهوری اسلامی به مسلح کردن حامیانش. حکومت در حال آموزش کار با اسلحه به کودکان است. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. محاصره دریایی و فشار تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی موجب تشدید بحران اقتصادی و التهاب در بازار ارز ایران شده. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی شب گذشته با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور به هم نمی‌خورد و در صورت افزایش تقاضا نرخ ارز می‌تواند به ارقام بسیار بالاتری برسد.
1: ما الان با هم همخوانی نداریم. اینه که میگم ما ارز رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل ارز باید بیاد تا بتونیم وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد. وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوش نگیریم، خب تقاضا بالاست ارز کمه. ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده. در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره. 35% کاهش پیدا کرده. یعنی صادراتمون کم شده، بیشتر کم شده، وارداتمون بیشتر. صادرات یه مقدار کمیش کمتر از وارداته. واردات که خیلی کمتر شده. یعنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه. حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی. یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره. آخه نمیدونم چی به اینو بگم. یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه، فقط همین رو میخوام بگم.
0: در ادامه التهاب در بازارهای مالی ایران، نرخ دلار آمریکا روز شنبه افزایش یافت. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ فروش دلار آمریکا را در محدوده 204 تا 206 هزار تومان اعلام می‌کنند. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم به رقم بی سابقه 158500 تومان رسیده. معصومه تارخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه ما هستن. خانم تارخانی سلام میکنم به شما. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه، ورود ارز هم به کشور کاهش زیادی داشته. ارزیابی شما از وضعیت درآمدهای ارزی و نرخ ارز در ایران در این شرایط چیه؟
2: وظیفه دولت در شرایط جنگی این هست که بیاد آروم سازی بازار رو انجام بده و برنامه‌هاشو اعلام بکنه. این که وضعیت خوب نیست، این که دلاری نمیاد، این که انتظارات تورمی بالاست، ساده ترین فرد در ایران که هیچی هم از اقتصاد ندونه اینها رو میدونه. انتظارش از دولت چیه؟ که شما بیا برنامه‌هاتو بگو. اما آقای پزشکیان داره چیکار میکنه؟ میاد خودش داره سیگنال دلار و سیگنال رشد انتظارات تورمی رو میده. دولت ایشون مصداق بارز اون نظریه دولت منتظران آقای جفرسون هست. تو این نظریه دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره. به جای اینکه بیاد راه حل بده، برنامه عملیاتی بده، ابزارهای خنثی‌سازی بحران رو بده، خودش تبدیل میشه فقط به گزارشگر بحران، بدون اینکه یک قدم برنامه عملیاتی بده و بدون اینکه مشخص کنه موضع خودش در جایگاه دولت در برابر این بحران ها چیه. حالا آقای پزشکیان تبدیل شده به سیگنال بده دلار به بازار، که امروز هم دیدیم قیمت دلار رفت بالا. بازار و مردم هوشمندن، کاملا ریسک این حرف ها رو در قیمت ها میبینن و این رشد داره نشون میده که به هیچ وجه شرایط اقتصادی ایران شرایطی نیست که در حال حاضر بخواد خودش رو آماده بکنه برای اینکه این ریسک ها رو مدیریت بکنه. پیام مشخصش رو مردم گرفتن و قیمت دلار امروز بالا رفت. اما نکته جالب کجاست؟ بزرگترین سیگنال رو ایشون به نظرم به آقای بسنت داد که هفته گذشته اومد و یک توییتی زد و سیگنال 300 هزار تومانی رو برای دلار داد. وقتی وقتی شما میاد به کسی که اسمشو دشمن میذاری همچین سیگنال واضح و آشکاری رو میدی، داری بهش میگی که خب این محاصره دریایی و عملیات طرد اقتصادی جواب میده، پس این فرمون رو برو جلوتر. ولی متاسفانه ایشون و هیچ کدوم از افرادی که در حکومت جمهوری اسلامی هستن به هیچ وجه مسئولیت حرفاشون رو قبول نمی کنن و متاسفانه پیامد صفر تا صدش برای مردم ایرانه.
0: خانم طاهرخانی، پزشکیان در جایی از صحبتاش میگه که باید برای اینکه قیمت ارز رو کنترل بکنیم تقاضای اون رو کاهش بدیم، از طرفی هم شاهد هستیم که تجارت خارجی به شدت کاهش پیدا کرده به ویژه در بخش واردات. این سیاست‌ها چه وضعیتی رو در بازارهای کالایی رقم میزنه؟
2: وقتی ایشون میگه ما باید بیایم کاهش تقاضای ارز رو انجام بدیم، معنی خیلی سادهش اینه سهمیه بندی دلار که با توجه به آماری هم که داد گفت تقریبا 30-35% واردات ما و تجارت ما کاهشی بوده، این رو داره به مردم میگه که ما از قبل هم این سیستم سهمیه بندی ارز رو انجام دادیم، الان صرفا داریم اعلامش میکنیم. و این حرفی که ایشون میزنه دوباره داره یک سیگنال بسیار خطرناک به بازار میده و تمام کسایی که انتظارات تورمیشون تا حالا حتی مشکوک هم بهش بودن 100% قطعی میشه، مردم تقاضاشون برای دلار میره بالا. از طرفی اون کسی که تامین کننده هست، اون کسی که کالای مصرفی مردم رو به دستشون میرسونه، چه اون کالای مصرفی باشه چه واسطه‌ای باشه و چه کالای سرمایه‌ای، تماما اینا رو احتکار میکنن و یک قاچاق سیاه در بازار شکل میگیره. و از همه بدتر اونجاست که به هیچ وجه دولت برنامه برای موضوع کمبود ارز نداده و این کمبود به مرور با کمبود ارزهایی که بانک مرکزی میخواد در بازار انجام بده اثر واقعی خودش رو نشون میده. جنبندی این هست که آن چیزی که آقای پزشکیان دیشب تو صحبتاش گفت یک سیاست انفعالی محض و آماده سازی ذهن جامعه است که اگر فردا دلار به 250، 300 یا ارقام بالاتر رسید کاملا در موضع دانای کل قرار میگیره، میگه ما که اعلام کردیم وضعیت خراب، مردم خودتون به فکر باشید.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. معصوم طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از همینجا در لندن همراه ما. ایرانیان استکهلم در آستانه نهمین ماه پیاپی در اعتراض به اعدام‌ها و سرکوب شهروندان در ایران تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. مخالفان جمهوری اسلامی در این تجمع با در دست داشتن پرچم‌ها و تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی یاد اونها رو گرامی می‌دارند. مستقیم به استکهلم بریم، همراه بشیم با مهران عباسیان همکارم که در این نه ماه گذشته همراه با این تجمعات همراه ایرانیان استکهلم بوده. مهران، با تو همراه میشیم و میشنویم که چه میگذره امروز. از برنامه امروز برای ما بگو.
3: رضا، نه ماه این خیابان‌های استکهلم شاهد تنین صدای ایرانی‌هایی که خواسته مردم ایران رو اینجا فریاد میزنن، نه به جمهوری اسلامی، نه به اعدام. پایان مماشات دولت‌های اروپایی رو با جمهوری اسلامی خواستارن. چندین هفته است یک خواسته مشترک دارن با نمایندگان پارلمان از بعضی از احزابی که در دولت حاضر هستن. خواستشون اینه که سفارت جمهوری اسلامی باید بسته بشه. حالا ما حدود 20 روز دیگه انتخابات پارلمانی رو در سوئد داریم. خیلی از احزاب همین رو در واقع جزء تبلیغات خودشون گذاشتن، گفتن اگر به حکومت برسن حتما از اولین کارهایی رو که انجام خواهند داد اینه که سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم تعطیل خواهد شد. خیلی طی این نه ماه من شاید خودم بعضی موقع فکر میکردم بالاخره این هفته این جمعیت کمتر میشه، اما شما اگه صف ایرانی ها رو که دارید میبینید در این هوای بارانی، به گفته یکی از تجمع کننده ها میگفت همین بارونی رو که اینجا داره به ما میخوره در ایران، این بارون گلوله ای که توسط جمهوری اسلامی داره به تجمع کننده ها، به کسانی که معترضن، به جمهوری اسلامی میخوره. من میخوام با مردم صحبت کنم، میخوام بین مردم برم و پیام اونها رو بشنوم که چه میگن، چه خواسته ای رو دارن، چرا نه ماه این خیابان ها رو رها نکردن. وقتتون بخیر، چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ نه ماه در این خیابان ها هستید.
4: مردم عزیز ایران، با تمام وجود آرزوی آزادی برای تک تکتون رو دارم. جاوید شاه، آینده ایران.
3: خیلی ممنون. یک خواسته دارن همگی، این که حمایت کنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار. خیلی ها اینجا میگن ما با گرایشات سیاسی مختلف رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو برای گذار از جمهوری اسلامی قبول کردیم، برای همین به جز عکس جاوید نامهایی رو که در دست دارن، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو در دست دارن، شعارهایی رو به زبان انگلیسی، سوئدی و فارسی نوشتن، تا اینجا از محلهای مختلفی که مرکز شهر استکهلم هست دارن میگذرن، بدونن این مردم که در ایران داره چه میگذره. اینو بارها گفتیم، رژیم جمهوری اسلامی

0: مردم ایران دارید؟
1: نامید نباشن، ما پشتشونیم تا آخر قولی که دادیم روش هستیم.
0: خیلی ممنون، وقتتون بخیر. وقتتون بخیر. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
2: میشه بگی مجفن نمیتونم الان،
3: ایستاده ایم تا پایان.
0: خیلی ممنون، خیلی ممنون. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
4: امیدواریم که صبر داشته باشن و با همه این سختی‌هایی که توی ایران میگذره مبارزه بکنن. ما اینجا به مبارزه خودمون ادامه میدیم و امیدواریم که هر چه زودتر بتونیم به هم‌نوای خودمون در ایران کمک بکنیم.
0: خیلی ممنون. خب بدون هماهنگی سراغ کسایی که در این تجمع هستن میریم. همگی از ایران میگن، از مردم ایران میگن. خاص مردم ایران رو 9 ماه اینجا در خیابان ها دارن فریاد میزنن. به گفته خودشون خیلی هاشون سال هاست اینجا در سوئد دارن زندگی میکنن و امید و آرزوشون برگشت به ایرانه، به ایرانی آزادی خالی از جمهوری اسلامی. خیلی ها میگن با موندن جمهوری اسلامی کشتار ادامه خواهد داشت، اعدام ها ادامه خواهد داشت و هیچ نفعی برای مردم ایران این رژیم نمیتونه داشته باشه. رضا اگه بتونم بازم با مردم صحبت کنم. وقتتون بخیر. 9 ماه در خیابان‌های استکهلم، جمعیت کم نمیشه در هر شرایط جوی. چه صحبتی برای مردم ایران دارید؟
5: ما پشتشون هستیم. درود اول از همه برای شما. ما پشتشون هستیم، صدای مردم ایران هستیم تا پایان.
0: خودتون با چه هدفی شرکت میکنید؟ فکر میکنید چقدر تاثیرگذاره 9 ماه این خیابان ها رها نشده؟
5: ما هدفمون اینه که مردم ایران آزاد بشن. خیلی از ماهایی که تو این خارج هستیم شاید اینجا اصلا بزرگ شدیم، از بچگی اومدیم. برای من، شخص من، برگشت به ایران برای اینه که شاید فامیلی آشنایی آدم ببینیم، ولی هدف من برای اینه که بقیه مردم ایران همین آزادی که ما اینجا داریم اونجا داشته باشه.
0: خب رضا داری میبینین تجمع کننده هاشونو. با کسی که صحبت کردم اشاره به این داشت که خیلی ها اینجا هستن، اینجا به دنیا اومدن، اما باز هم در آرزوی آزادی مردم ایران هستن. نسلی که اینجا با خانواده خودشون مهاجرت کردن، به دنیا اومدن، باز هم دل در گروی وطن دارن، دل در گروی ایران دارن، برای ایران شعار میدن. همه خواسته ها برمیگرده به آزادی برای ایران، آزادی برای مردم ایران، رسیدن به یک دموکراسی در کشورهایی که دارن زندگی میکنن تا همین دموکراسی هم بتونه به مردم ایران منتقل بشه، اونها در یک کشور آزاد و آباد بتونن زندگی کنن. 9 ماه پیش قول دادن به هم دیگه این تجمع کننده که این خیابان ها رو رها نخواهند کرد تا مردم ایران به آزادی برسه و واقعا هم این گونه بوده. بارها و بارها این خیابان ها شاهد این ایرانی ها بوده، با زبان های مختلف شعار دادن تا خاص مردم ایران رو در این خیابان های پایتخت سوئد تنین انداز بکنه.
6: خیلی ممنونم از تو مهران عباسیان، خبرنگار ما در استکهلم. بارانی همراه تو خواهیم بود احتمالاً در بخش های بعدی خبر هم. از استکهلم بریم به اسلو در نروژ. همطور که حتما میدونید روز گذشته بود که کاخ سلطنتی این کشور اعلام کرد که هارالد پنجم پادشاه این کشور پس از گذراندن یک دوره بیماری از دنیا رفته. او در سن 89 سالگی دیروز در بیمارستان دانشگاه اسلو درگذشت. از سال 1991 پادشاهی در نروژ رو بر عهده داشت، یکی از محبوب ترین پادشاهان این کشور بود. حالا با درگذشت او و اینکه او از دنیا رفته، پسرش هاکون هشتم که 53 ساله هم هست به عنوان پادشاه جدید این کشور دیروز رسما کار خودش رو آغاز کرده. عزای ملی هست در نروژ از روز گذشته تا روزی که خاکسپاری پادشاه در گذشته، پادشاه پیشین حالا میتونیم بگیم، پادشاه پیشین نروژ برگزار بشه. بسیاری از مردم هم دقایق اولیه بامداد دیروز که این خبر رو شنیدن مقابل همین کاخی که الان نمای بالایی اون رو مشاهده میکنید جمع شدند، شاخه های گل میذارن، دسته های گل میذارن، ادای احترام میکنن. مقامات کشور هم میان، نخست وزیر نروژ دیروز صبح جز نفرات اولی بود که اومد ادای احترام کرد و قرار هست که طی چند روز آینده مراسم خاکسپاری او هم در اسلو پایتخت نروژ برگزار بشه.

0: ادامه خبرها. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی با تایید افزایش قیمت بنزین گفته ایران در شرایط جنگی قرار داره و همزمان با کاهش درآمدها و محدودیت واردات دولت برای تامین بنزین مورد نیاز کشور با مشکل روبرو است. این صحبت‌های پزشکیان و تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین واکنش‌ها و انتقادهای گسترده‌ای رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. آیه دریس همکارم اینجاست تا نگاهی بکنه به واکنش کاربران به افزایش قیمت بنزین و البته صحبت‌های پزشکیان.
1: گرانی در ایران بیداد میکنه. قیمت‌ها به صورت روزانه بالا میره. حتی خوراکی‌های ضروری از سر سفره‌ها حذف یا کم میشن و گوشت خوردن نماد زندگی لوکس شده. در این وضعیت افزایش قیمت بنزین میتونه موج دیگری از گرانی ایجاد کنه. با این حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور از افزایش قیمت سهمیه سوم بنزین به 10,000 تومان خبر داده. افزایش 100% که زمان اجرای اون هنوز مشخص نشده. اعلام این تصمیم با انتقاد گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.
2: حقیقتاً اون چیز سوم رو که در حقیقت اضافه بر اون سهمیه است باید این موقع افزایش بدیم. اون افزایش خواهیم داد.
3: الان زمانش معلوم نیست که
2: زمانش حالا قرار گفتگو کنن، اطلاع رسانی کنن، هماهنگ کنن، هم باید با قوه قضاییه، هم با مجلس، هم با نماینده ها، هم این چیزی که الان بنده دارم به شما میگم، باید به یک زبان نگاه مشترک برسیم که ما میخواییم این سهمیه سومی رو که خارج از سهمیه هایی که هست، مثلا فرض کنید 5000 تومان رو کنیم 10000 تومان.
1: کاربری در واکنش به این خبر نوشته که واقعا فکر میکنید با دو برابر کردن قیمت بنزین آزاد مشکل قاچاق حل میشه؟ این کاربر چنین کاری رو جراحی پردرد و بی‌ثمر توصیف کرده. کاربر دیگری هم نوشته میگن مصرف بنزین بالا رفته پس باید گرون بشه، یعنی باز هم در نهایت مردم مقصر هستن. این کاربر تلویحاً به اعتراضات آبان 98 اشاره کرده که در واکنش به گرون شدن بنزین به راه افتاد.
4: بی بنزینی همه جا بیداد میکنه. جاده سیما این دومی بمب بنزین شلوغ نشد امشب.
1: کاربر دیگری به نام پالرمو نوشته دولت از کمبود بنزین و هزینه لیتری 100,000 تومانی تامینش میگه، اما در نهایت قیمت بنزین رو به لیتری 10,000 تومان افزایش میده. به نظر این کاربر یک جای این معامله درست نیست. کاربر دیگری هم شرایط فعلی رو زمان مناسبی برای افزایش 100% قیمت بنزین ندونسته و نوشته با این تصمیم جهش شدید تورم به سمت قله‌های فتح نشده در راهه. او با کنایه به اصطلاح قله‌های پیشرفت مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی نوشته به زودی به قله اورست میرسیم. در آخر هم کاربری در وصف شرایط حال حاضر ایران نوشته نسلی که قرار بود دنیا رو بسازه حالا داره حساب میکنه که کدام آرزو رو باید حذف کنه و از پس فردا بر بیاد. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبریه. شما میتونید با ارسال ویدیوها و پیام هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید.
0: ممنونم از همکارم آیه دریس. پیام های رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده شهریه دانشگاه آزاد تا 80% افزایش یافته و هزینه 20 واحد درسی به 15 تا 25 میلیون تومان رسیده. همزمان هزینه برخی خوابگاه های غیر دولتی از حدود 9 میلیون تومان در ترم گذشته به 18 تا 20 میلیون تومان رسیده و در مواردی دانشجویان رو به انصراف از تحصیل واداشته. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه من شده بیشتر بپردازیم به این خبری که به ما رسیده، مخاطبان برای ما فرستادن. محسن، چه بیشتر می‌دونیم در مورد این افزایش قیمت در دانشگاه‌ها؟
5: رضا، اتفاقی که داره میفته همه گرانی‌ها به کنار بنزین، معیشت، به نظر میرسه که مملکت به یک مجموعه از مافیا تو حوزه مختلف تقسیم شده. این مافیا تصمیم میگیرن که چطوری قیمت‌ها رو بالا ببرن و نظارتی هم روشون نیست. یکی از این مافیا احتمالا همین دانشگاه آزاد یا مجموعه آموزش عالی کشوره که الان در آستانه شروع سال تحصیلی جدید دارن میگن دانشگاه آزاد 70-80% شهریه دانشگاه بالا رفته، یعنی میگن که برای یک درس در طول یک ترم تحصیلی بالای 20 میلیون تومان، ببخشید، برای مجموعه ترم بالای 20 میلیون تومان و برای هر درس مبلغ بیش از 1 میلیون تومان، یعنی 20 واحد بخوان در یک ترم بردن قطعا بالای 20 میلیون تومان باید بدن. این چیزیه که اتفاق افتاده و میگن هزینه های دانشگاه هم سرسام‌آور شده، یعنی فقط شهریه ثابت و شهریه متغیر نیست، کالایی که بخوان تهیه بکنن، آزمایشگاه یا در واقع رشته فنی، ابزاری که لازم دارن برای تحصیلشون یا مواد درسی، قیمت اینا هم به شدت بالا رفته. از طرف دیگه خوابگاه ها دارن میگن که قیمت هزینه که برای خوابگاه دانشگاه میخواد دریافت کنه بسیار بالا رفته. از دانشگاه گلستان پیام میدن که حدود 9 میلیون تومان ترم قبل بود، الان شده 18-20 میلیون تومان و قسمت دردناکش اینه که چند پیام داشتیم که دارن تصمیم میگیرن از تحصیل، ادامه تحصیل انصراف بدن، یا خیلی از شهروندان پیام میدن که میگن اصلا در این شرایط حالا انقلابی اعتراض در واقع بی ثبات کشور اصلا درس نخونیم، چه انتظاری که بخوایم درس بخونیم، بذاریم این شرایط بگذره، تغییر در مملکت حاصل بشه، بعدش با اون در واقع محتوای غیر ایدئولوژیک و غیر حکومتی در یک فضای آزاد درس بخونیم. این پیامایی که دارن میدن و امکانات رفاهی دانشگاه هم میگن خیلی کمه، یعنی توی طول تابستون میگن که کولر وجود نداره و اگه هم اعتراضی میشه میگن مشکل از خودتونه. پیام میدن بعضی مخاطبا میگن که خانواده مجبوره که ماشینشو بفروشه یا اصلا خجالت میکشه دانشجویی که به پدر یا مادرش بگه که هزینه تحصیلشون رو بدین، یعنی در تامین همین شهریه ها موندن، حقوق همین کارکنان رو هم در واقع با تاخیر دارن میدن یا پرداخت نمیشه. دانشگاه پیام نور پیام داشتیم از کارمنداش که با تاخیر داده شده یا اصلا حدود 5 میلیون تومان از حقوق کم شده و در همین فضا حراست دانشگاه داره اون در واقع کنترل های ایدئولوژیکش رو ادامه میده. پیامی داشتیم که دانشگاه آزاد برای امتحانات در طول تابستان مراجعه کرده بود، یک خانومی چون اون حجاب حکومتی رو نداشت چادر حراست به زور سرش کرده، بردتش توی جلسه، گفته با همین پوشش باید بیای و اگه بیای بیرون بخوای صحبتی هم بکنی باید برخورد میشه. این فضایی که هم از نظر معیشتی، اقتصادی و امنیتی و ایدئولوژیک در فضای دانشگاه فعلا وجود داره.
0: اساسا این دانشگاه آزاد خودش همینجوری گرون بود که برسه به اینکه حالا این وضعیت هم ایجاد شده. بنده های خدا اصلا سال گذشته، ترم گذشته یا سال گذشته که اصلا دانشگاهی هم نبود در حقیقت. مقام های دولتی چی میگن محسن؟
5: از یه طرف خب این فضای دانشگاه آزاد که آزاد دستش باز هر چقدر میخوان افزایش میده. نکته جالب اینه که یک عضو فرنگستان علوم گفته که اصلا دانشگاه دولتی چه معنی داره که نخوان شهریه بگیرن، کجای دنیا دانشگاه شهریه نمیگیرن و دانشگاه دولتی ما هم سراسری ما هم باید شروع کنن به شهریه. یعنی الان خیلی بین‌المللی فکر میکنن مقامای جمهوری اسلامی که الان بنزین کشور دیگه قیمتش چقدر، پزشکان میگفت این چیز سوم، قیمت سوم بنزین رو ببریم بالا، یا الان دارن میگن که دانشگاه دیگه دنیا دارن چیکار میکنن ما هم همون کار رو انجام بدیم. در واقع حد اکثر فشار روی مردم داره میاد. تحصیل هم دارن میگن مثل گوشت که الان در شبکه های اجتماعی گفتیم که کالای لوکس شده، تحصیل رو خیلی وقت دارن میگن لوکس شده، اونم در فضایی که مشخص نیست اصلا بخوان به صورت مجازی برگزار بکنن مثل مدارس یا در واقع کلاس ها بخواد تشکیل بشه در سال جدید.
0: خیلی ممنونم محسن از توضیحاتت. محسن مهیمنی همکار اینجا در استودیو همراه من. بر اساس گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، جمهوری اسلامی به آموزش کار با اسلحه به حامیان خودش اقدام کرده. این گزارش‌ها حاکی است که در پی تشدید فضای امنیتی ناشی از بحران بنزین و معیشت، حامیان حکومت در پارک‌ها و مساجد نحوه استفاده از اسلحه رو آموزش میدن. همچنین شهرداری تهران آموزش کار با سلاح‌های جنگی به کارکنان مناطق 22 گانه رو در دستور کار خودش قرار داده. بر اساس اطلاعات رسیده، برخی از این کارمندان با اتوبوس به پارک جنگلی چیتگر منتقل شدند. شهروندی از کاشان در پیامی از آموزش کار با اسلحه به زنان و کودکان در این شهر خبر داده. این روایت برای حفظ امنیت مخاطب با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
3: کاشان سر هر چهار راه و میدون یه چادر زدن، دارن به زنا و بچه ها تیراندازی و کار با تفنگ یاد میدن، دارن از بچه‌ای که باید از این مسائل دور باشه سوء استفاده ابزاری میکنن و افکار و روحیاتشو خراب میکنن.
0: در همین حال احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده با ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح دبیرستان‌های پلیس در تهران و 6 استان افتتاح خواهد شد تا نوجوانان برگزیده وارد ساختار پلیس بشن. به گفته رادان، ثبت نام در دبیرستان‌های پلیس در بحبوحه جنگ با آمریکا آغاز شد و تنها در تهران بیش از 2000 نفر ثبت نام کردن. رادان میگه حالا 450 کودک در دبیرستان پلیس پذیرفته شدند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از تجهیز این مدارس به پیشرفته ترین سامانه های دیجیتال و هوشمند هم خبر داده. آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه ما هستن. خانم امینی سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر باشه. جمهوری اسلامی در حال آموزش کار با سلاح‌های جنگی، تو همین جنگ 40 روزه هم تو صدا و سیما میدیدیم که این کار رو عملا انجام میدادن، میومدن مجریهای مختلف تلویزیون این کار رو انجام میدادن. حکومت خودش رو در معرض چه تهدیدی میبینه که اقدام به این کار داره میکنه؟
6: درود بر شما رضا جان و بر بینندگان ما. ببینید، من قبل از اینکه پاسخ شما در مورد اینکه حکومت خودش رو در معرض چه تهدیدی میبینه پاسخ بدم، میخوام اشاره بکنم که حکومت چه تهدیدی رو داره برای جوانها و نوجوانهای ایرانی و شهروندان عادی ایجاد میکنه. برای اینکه ما پیش از این هم، شما هم اشاره کردین، شاهد بودیم مثلا بسیج دانش آموزی که حکومت راه اندازی کرد، یا بسیج دانشجویی یا بسیج‌های محلات، در واقع ایجاد یک مکان‌های امنیتی نزدیک به سپاه بودن که از اونها سوء استفاده ابزاری برای عملیات نظامی، برای مقابله با شهروندان و از طرف دیگه برای ایجاد سنگرهای انسانی در مواقعی که حکومت بهش نیاز داره شد. در حالی که در واقع این نقض حقوق این کودکان، نقض حقوق این نوجوانان برای داشتن یک محیط سالم، آرام و امن هست برای اینکه بتونن تحصیل بکنن. بنابراین مسئله ایجاد دبیرستان نیست، مسئله اینجاست که چه کسی داره با چه هدفی این دبیرستان ها رو ایجاد میکنه. حالا برگردم به اینکه آیا حکومت در واقع خودش رو در معرض تهدید قرار میگیره. بدون شک با تجربه‌ای که دست کم در 5 سال اخیر جمهوری اسلامی داشته، از یک سو بارها مورد در واقع خشم مردم ایران قرار گرفته به دلیل اینکه این مردم به هیچ روی دیگه بر نمیتابند ستم بی پایان این حکومت علیه خودشون، فقر و نکبت و در واقع شرایطی رو که وجود جمهوری اسلامی به ایران تحمیل کرده و از هر فرصتی استفاده میکنن که در واقع این نهی بزرگ به جمهوری اسلامی رو در عمل در میدانها نشان بدن. بنابراین یک مسئله امنیت داخلی جمهوری اسلامی هست که در خطره. مسئله دیگر موضوعی هست که در یک سالاندی گذشته از جون پارسال، ما تیر ماه پارسال شاهدش بودیم و اون هم به کرات جمهوری اسلامی مورد هدف خارجی از طرف خارج از ایران، خارج از مرزها، مورد حمله نظامی قرار گرفت. بنابراین از هر دو طرف احساس ناامنی میکنه، احساس تهدید میکنه. بنابراین با توجه به این که من عرض کردم پیش از این هم از سپاه، از بسیج، از نیروهای داوطلبی که از یک سو وابستگی اقتصادی بهش پیدا میکنن برای اینکه اونها رو تغذیه میکنه، اونها به اونها روزی رسانی میکنه، و از یک طرف دیگه شستشوی مغزی هست که این دو عامل باعث میشه که این افراد وابسته اقتصادی، امنیتی، ایدئولوژی بشن به جمهوری اسلامی و حاضر باشن که مورد این سوء استفاده قرار بگیرن.
0: خانم امینی، سال هاست که جمهوری اسلامی از کودکان برای اهداف ایدئولوژی که خودش استفاده میکنه، از جنگ اخیر تا همین الان هم در حال آموزش و بهره‌گیری از موقعیت‌های نظامیه. میشه نشون داد از ریزش نیروهای کارآزموده خودش، مثلا طرفدارای خودش، اونا پشیمون، یعنی در حقیقت نگران شده باشند، یا اینکه چه اتفاقی افتاده که به این سمت رفتن؟
6: ببینید، در حوزه نیروهای انتظامی، سپاه، ارتش، بسیج، اینها، ما هرگز شفافیتی نداشتیم تا بتونیم اطلاعات دقیق و روشنی از آنچه که درون این نیروها میگذره داشته باشیم. اما شواهد بسیاری نشان میده که نارضایتی از جمهوری اسلامی دامنه بسیاری از ادارات دولتی، ادارات نظامی و ادارات امنیتی رو دربر گرفته. این شواهد در واقع تایید پرسش شما هست. جمهوری اسلامی شاید حتی در بعضی از نقاط، از جمله این که که اتفاقی که در یک سال گذشته اون دو جنگی 12 روزه و 40 روزه که رخ داد نشان دهنده این بود که بخشی از اطلاعات مهم امنیتی نظامی از داخل این نیروها به بیرون درز داده شد و همه اینها نشان میده که جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از این که الان بخواد به نیروهای از پیش آموزش داده خودش متکی باشه، نیاز به نیروهای ایدئولوژیکی داره که صرفاً فرمانبردار باشن. و شاید به همین دلیل هست که در واقع رادان هم میگه که این یک برنامه ریزی برای آینده است.
0: آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی، خیلی ممنونم خانم امینی. یک حمله سایبری گسترده دولت ایالتی برلین رو هدف قرار داده و مهاجمان پس از سرقت اطلاعات باشقایی کردن. شهردار برلین در واکنش اعلام کرده که دولت آلمان حاضر به پرداخت باج نیست. هنوز میزان و نوع اطلاعات سرقت شده مشخص نشده، اما احتمال میره داده های شخصی و حساس هم در میان اونها باشه. تحقیقات درباره این حمله که از اون به عنوان بزرگترین حمله سایبری شبکه دولتی برلین یاد شده ادامه داره. اجازه بدید ما هم مستقیم به برلین بریم، با همکارم احمد صمدی همراه بشیم که این خبر رو پیگیری کرده. احمد، هکرها با سرقت داده‌های دولتی در برلین مقامات شهری رو به دردسر انداختن حسابی، چه جزئیات بیشتری برای ما داری؟
7: بله، خب در آستانه انتخابات ایالتی یکی از بزرگترین دردسرهایی که مشمول مقامات شهر برلین شده همین هکی هستش که از 3 هفته پیش بوده و تازه 1 هفته بود که این هکرها داشتن کامپیوترها رو اصطلاحاً خالی می‌کردن و بعداً متوجه شدن که مقامات که بله دارن داده‌های کامپیوترها رو خالی می‌کنن هکرها. خود هکرها دیدم که یکی از سایت‌ها به تازگی منتشر کرده بود، تقریبا دقایقی پیش بود نگاه کردم اینترنت رو، دیدم که هکرها گفتن که چقدر اطلاعات رو بردن، چیزی در حدود 5.8 ترابایت رضا اینا میگن که اطلاعات رو تونستن خارج بکنن که اطلاعات بسیار حساسی هم هستش. تازه اون گروه هکری هم که این کار کرده یک گروه در واقع باجخواه اینترنتی هستش به اسم ریسیدا که خب از سال 2023 هم تشکیل شده. تا الان رویترز میگه که بر اساس ردیابی هایی که انجام شده 280 تا از این عملیات های سایبری انجام دادن و نصف قربانیانشون در آمریکا بودن. و حالا این کار بزرگی رو که در برلین انجام دادن، هک بزرگی که در برلین انجام دادن، قبلش هم 2 تا کار در واقع سایبری بزرگتر هم انجام دادن، یکی در ارتش شیلی بوده، یکی هم کتابخانه ملی بریتانیا بوده که اونجا رو هم اینا هک کرده بودن. و حالا میگه که پراکنده است این گزارش، قربانیانی که این گروه هکری میگیره از ایالات متحده کانادا گرفته تا بریتانیا و ایتالیا، عمدتاً در این حوزه دارن کار میکنن و نشون میده که این گزارش اینها بر اساس کشور، شهر یا مورد انتخاب نمی کنن، بلکه کارشناسان میگن که بر اساس ضعف‌هایی که پیدا می کنن در اون شرکت ها و در اون نهادها اینها وارد میشن و هک می کنن. اون کاری هم که حالا میگه انجام شده در برلین هم از 3 حالت خارج نیست، یا اطلاعات وی پی ان رو پیدا کردن وارد شدن و یا از طریق فیشینگ بوده که عمدتاً ما میدونیم که در گذشته هم چون در برلین یکی از مقامات عالی رتبه رو هم هک کرده بودن، مقامی که خودش پیش از این یک مقام امنیتی ارشد بوده، بعداً گفته شد که در برلین عمدتاً در آلمان دستگاه‌های کامپیوتر زیاد به لحاظ امنیتی سکیور نیستن، امن نیستن و بر همین اساس هم هکرها تونستن که وارد بشن. کاری که در برلین انجام دادن و اطلاعات رو برداشتن، خود اونها گفتن که دست کم اطلاعات 12076 نفر رو بردن، 16389 تا آدرس در اختیارشون هستش، 11963 تا ایمیل رو بهش دسترسی پیدا کردن و 148 شماره بانکی هست، پسورد ها هستش، حساب های ادمین ها رو در اختیار گرفتن. و بعد هم نکات دیگه‌ای که هست اینه که میگه اسناد دولتی و اسناد حساس رو هم این گروه مدعی شده که به دست آورده، در اختیار داره، اسنادی که میتونه خیلی چالش برانگیز باشه برای مقامات. اسناد قضایی هست، برخی از اسنادی هستش که میتونه راجع به افراد باشه و موقعیت افراد رو به خطر بندازه، مدارک هویتی و کارت‌های شناسایی، کلی خلاصه مدارک رو اینا مدعی شدن که برداشتن و پنجشنبه شب هم اون باج درخواستی رو اعلام کردن که چقدر، که فعلا شهردار برلین گفته که ما باجی نخواهیم داد و در حال بررسی هستن که ببینن چطور میتونن این موضوع رو حل و فصل بکنن. ولی چالش اصلی انتخابات برلین هست 20 سپتامبر که مقامات میگن که زیر ساختای انتخابات فعلا هیچ آسیبی ندیده و میتونن که انتخابات رو برگزار بکنند.
0: کمتر از یک ماه مونده به این انتخاباتی که بهش اشاره کردی احمد، مرسی از توضیحات کاملت. احمد صمدی همکارم در برلین. هاکون هشتم ولیعهد 53 ساله نروژ پس از درگذشت پدرش هارالد پنجم به پادشاهی این کشور رسید و حالا رقب هشتم یعنی هاکون هشتم رو هم به خودش اختصاص داده. بر اساس قانون اساسی نروژ مقام پادشاهی در لحظه مرگ پادشاه به فرزند او منتقل میشه. دربار پادشاهی نروژ همطور که در هنگام پخش تصاویر زنده هم خدمتون عرض کردم دیروز اعلام کرده بود که هارولد پنجم در 89 سالگی و پس از دوره بیماری درگذشته. بیژن یقین گزارش میده.
8: به عنوان پادشاه این کشور با تک تک شما همدردی میکنم پس از چنین تجربه های تکان دهنده ای.
9: پادشاهی که با ملتش گریه کرد. در مراسم یادبود 77 قربانی حملات تروریستی یک راستگرای افراطی در نروژ در سال 2011. صدای هارالد پنجم لرزید و اشک در چشمانش نشست. آن اشک ها تصویر ماندگار ساخت. شاه در کنار مردم. هارالد پنجم روز جمعه 28 آگوست در 89 سالگی درگذشت. مرگ او به 35 سال سلطنت پایان داد. او تاج سنتی را به ارث برد اما آن را مردمی تر به نسل بعد سپرد. این تغییر پیش از پادشاهی آغاز شد. هارالد برای ازدواج با سونیا هارالدسن، زن غیر سلطنتی و دختر یک بازرگان در برابر مخالفت پدرش شاه اولاف پنجم ایستاد. آن دو سرانجام در سال 1968 ازدواج کردند. هارالد در 21 فوریه 1937 به دنیا آمد. 3 ساله بود که آلمان نازی نروژ را اشغال کرد. او همراه مادر و خواهرانش نخست به سویدن و سپس به آمریکا رفت و در سال 1945 به کشورش بازگشت. پس از آموزش نظامی در آکسفورد علوم اجتماعی، تاریخ و اقتصاد خواند. با مرگ پدرش در سال 1991، هارالد به تخت نشست. دربار را شفافتر کرد و سال 2002 دروازه‌های کاخ سلطنتی را برای بازدیدکنندگان باز کرد. اما شاید ماندگارترین تغییر در نگاه او به جامعه بود. نگاهی که در سخنرانی سال 2016 سرخط خبرهای جهان شد.
8: نروژی ها از شمال، مرکز، جنوب و همه مناطق دیگر نروژ می آیند. نروژی ها از افغانستان، پاکستان و پولند، از سویدن، سومالیا و سوریه به این کشور مهاجرت کردند. اجداد من 110 سال پیش از دنمارک و انگلستان به اینجا آمدند. نروژی ها دخترانی هستند که دختران را دوست دارند، پسرانی هستند که پسران را دوست دارند و دختران و پسرانی هستند که یکدیگر را دوست دارند. نروژی ها به خدا، الله، جهان هستی و یا هیچ چیز عقیده دارند.
9: اما سالهای پایانی سلطنت او آرام نبود. ایمیل های افشا شدن نشان داد که متا مارید، عروس هارالد و ملکه جدید نروژ با جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی در تماس بوده. از سوی دیگر، پسر متا مارید از رابطه پیشین در ماه جون در موارد تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی به 4 سال زندان محکوم شد. این ماجراها به اعتبار خانواده سلطنتی آسیب زد، اما میراث هارالد فراتر از جنجال های اطرافش بود. پس از 3.5 دهه سلطنت، او برای بسیاری از نروژی ها چهره محبوب باقی ماند و این بار مردم است که برای شاهشان می گریند.
10: من احساس می کنم که او پدر بزرگ تمام کشور بود.
9: بیژن یقین، لندن.
0: بعد از گزارش بیژن از مستقیم بریم به اسلو و کاخ سلطنتی نروژ رو مشاهده می‌فرمایید که از همین روز گذشته که خبر درگذشت پادشاه اعلام شد، همینجوری ساکنین اسلو و نقاط مختلف نروژ میان ادای احترام میکنن اونجا به پادشاه فقید این کشور. هارالد، یه نکته دیگه هم خدمت شما عرض بکنم، اضافه بکنم به گزارشی که بیژندش از نواده نسل پنجم ملکه ویکتوریا، ملکه پیشین بریتانیا هم بود، کاخ باکینگهام هم اینجا در لندن پرچم‌های خودش رو بر فراز کاخ باکینگهام نیمه افراشته کرده. از سال 1991 بود که تلاش کرد به تدریج عناصر مدرن رو وارد مراسم سلطنتی بکنه و به همین دلیل هم بسیار محبوبیت زیادی داشت. در اواخر عمر خودش بسیار مشکلات جسمی متعددی روبرو شده بود، بسیاری به او پیشنهاد کرده بودند که از سلطنت کنار بره، اما این کار رو نکرده بود و تا آخرین دقایق عمر خودش، تا پایان عمر خودش، سلطنتش ادامه داشت. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 5 عصر ایران پخش خواهد شد. همکارم شهره عزیزی اینجا خواهد بود برای اجرای اون بخش خبری. وقت شما بخیر، همراه ایران اینترنشنال بمونید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.
5: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
6: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
5: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
6: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن: برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
5: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
7: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
8: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
7: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

از پرونده هسته‌ای و تنش‌های فزاینده در خاورمیانه تا نگرانی از فعالیت شبکه‌های نفوذ جمهوری اسلامی در خاک اروپا، حالا پرونده ایران به یکی از مهمترین چالش‌های سیاست خارجی غرب تبدیل شده. اتحادیه اروپا در قبال این تحولات چه خواهد کرد و آیا رویکرد آن در قبال تهران در حال تغییر است؟ اینها سوالاتی است که در گفتگوی ویژه با آندریاس مینیش، نماینده پارلمان اتریش، به بررسی اونها پرداختم.

0: آیان رسمیر، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین برای این گفتگوی ویژه. سوال اول من اینه که شما خب بارها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران موضع گیری کردید. میخوام بدونم که چه عاملی باعث شد که شما در فعالیت‌های سیاسی خودتون و در پارلمان اتریش به موضوع ایران بپردازید.
1: First of all, thank you for being here. Wonderful, warm welcome.
2: بله، اول از همه از حضور گرم شما اینجا در وین تشکر میکنم. به ویژه در اروپا و اتریش فکر میکنم بسیار مهمه که ما برای ارزش‌های بنیادین خود بایستیم. البته حقوق بشر، دموکراسی و کرامت انسانی باید همواره در اولویت باشند. به خصوص وقتی به وضعیت وحشتناکی نگاه میکنیم که مردم شجاع و با شهامت ایران در طول دهه‌های گذشته و به ویژه در سال‌های اخیر از اون رنج بردن. جایی که زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران و جامعه مدنی به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرن. اونها به محض اینکه فریاد آزادی، صلح یا دموکراسی سر می دن، تحریم می شن، تحت پیگرد قرار می گیرن، اعدام می شن، زندانی می شن و شکنجه می شن. فکر می کنم این همون لحظه ایه که همه سیاستمداران در هر کشوری باید بایستن و همبستگی خودشون رو با مردم شجاع و با شهامت ایران نشون بدن. فکر میکنم این مسئولیت ماست. این همون چیزیه که باید برای اون بایستیم و به باور من در این لحظه بالاترین وظیفه و مهمترین اولویت ما کمک به مردم ایرانه.
0: بسیاری از سیاستمداران اروپایی همچنان بر گفتگو و تعامل با جمهوری اسلامی اصرار دارند. آیا شما معتقدید که سیاست اروپا در قبال ایران شکست خورده و اگر چنین هست فکر میکنید که جایگزین اون چی باید باشه؟
1: That's a very good question. Thank you so much for this. I think there have been limited.
2: این سوال بسیار خوبیه. بسیار ممنونم. فکر میکنم در چند سال گذشته موفقیت‌های محدودی داشتیم. اما متاسفانه باید بپذیریم که گاهی دیپلماسی به تنهایی کافی نیست. اتحادیه اروپا باید بیاموزه که در موقعیت‌های مثل اونچه امروز در ایران شاهد اون هستیم، به ویژه زمانی که در 8 و 9 ژانویه بیش از 40,000 نفر کشته میشن و هزاران نفر بازداشت و شکنجه میشن، موضعی قاطع‌تر اتخاذ کنه. اتحادیه اروپا باید بایسته، فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه، به صراحت درباره تمام اقدامات نادرست حرف بزنه و با صدای بلند اعلام کنه که این جنایات باید فوراً متوقف بشه.
0: سوال بعدی من برمیگرده به نهادهایی که جمهوری اسلامی در اتریش دارن، از جمله مرکز امام علی یا همون مسجد امام علی که شما از منتقدان جدی این مرکز هستید. به نظر شما آیا این مرکز صرفاً یک نهاد مذهبی هست یا اینکه نه، یکی از بازوهای تبلیغاتی و اجرایی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اروپا است؟
1: I think in this case when we are talking about the Imam Ali Center in Vienna.
2: وقتی درباره اون مرکز در وین صحبت می‌کنید، منظورم نهاد وابسته به جمهوری اسلامی در اتریشه. به نظر من این مرکز متأسفانه برای مردم، به ویژه جامعه ایرانیان خارج از کشور، بسیار خطرناکه. اطلاعاتی در اختیار داریم که نشون میده مردم تهدید میشن و احساس ناامنی جدی دارند. برای ما بسیار مهمه که آزادی مذهب، حقوق مذهبی و همه ارزش‌های مرتبط با اون حفظ بشه. اما در این مورد به باور من این مرکز متاسفانه بازوی بلند سپاه پاسداران در اروپا و به ویژه در وین اتریشه.
0: و اگه دولت اتریش تصمیم بگیره که این مرکز رو ببنده، این اقدام چه پیامی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه و چه پیامی هم برای مخالفان رژیم در اتریش و اروپا؟
2: این موضوع یکی از بالاترین اولویت‌های منه و امیدوارم بتونیم هرچه زودتر این مرکز رو در وین تعطیل کنیم. فکر میکنم پیام اصلی باید این باشه که ما در اروپا و به ویژه در اتریش اجازه نخواهیم داد بازوی بلند سپاه پاسداران جامعه ایرانیان خارج از کشور رو تهدید کنه. همچنین هیچ گونه یهود ستیزی رو تحمل نخواهیم کرد و اجازه نمیدیم هیچ نوع خشونتی در خیابانها رخ بده. همونطور که میدونید، مواردی داشتیم که مردم به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات میکردن و افرادی از اون مرکز بیرون می آمدند و ایرانیان خارج از کشور یا تظاهر کنندگان رو مورد ضرب و شتم قرار می دادند. بنابراین هیچ اقدام خشونت آمیزی در اتریش قابل تحمل نیست. این باید پیامی قوی و در این حال پیامی از حمایت برای مردم ایران باشه.
1: I think in this case the people of the Imam Ali Center themselves are saying that
2: خود مسئولان این مرکز میگن که اینجا مسجد نیست، بلکه یک مرکز فرهنگی و یک انجمنه. وقتی این سخن از سوی خودشون مطرح میشه، دیگه موضوع صرفاً مذهبی نیست و باید این دو حوزه را از هم جدا کرد. نمیتوان پذیرفت که سالی یک بار نمایش خشونت از اونجا سازماندهی بشه یا سخنرانی‌های نفرت انگیز علیه جهان غرب، آمریکا، اسرائیل یا اروپا برگزار بشه. ما باید از همه کسانی که در این کشور زندگی می‌کنند محافظت کنیم، از جمله اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور که در اینجا زندگی می‌کنند.
0: خیلی از کشورهای اروپایی معتقدند در درگیری نظامی و مناقشه‌ای که میان ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی وجود داره، اونها باید کنار گود بیستن و خب برخی از سران کشورهای اروپایی هم نظرشون رو عوض کردن، مثل صدر اعظم آلمان. آیا به نظر شما اروپا باید از این مناقشه به دور باشه یا اینکه نه، اروپایی ها هم باید بیان و وارد مناقشه بشن؟
2: اروپا همیشه خودش رو مسئول پیشبرد مصالحه دیپلماتیک و اقتصادی میدونه و فکر میکنم باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی در اصل اقدامی مثبته. اما در این مورد جمهوری اسلامی اکنون نزدیک به 47 ساله که با جهان غرب در تقابل قرار داره. می‌بینیم که در چنین شرایطی پیشبرد مذاکرات صلح بسیار دشواره. مذاکراتی که با آتش‌بس 8 آوریل آغاز شد، پیشرفتی نداشته. آب‌های بین‌المللی ناگهان دیگه آب‌های بین‌المللی تلقی نمی‌شن. اقتصاد جهانی تحت فشار قرار گرفته و سوی جمهوری اسلامی تهدید میشه. در واقع کل جهان تا حد زیادی به گروگان گرفته شده. به باور من اروپا باید درک کنه که مذاکره با جمهوری اسلامی ممکن نیست. فکر میکنم باید از ایالات متحده حمایت کنیم. اروپا باید از اسرائیل در این مبارزه حمایت کنه یا دست کم فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه تا این وضعیت متوقف بشه.
0: بذارید خیلی سریع‌تر بگم. برخی از سران اروپایی و کشورهای اروپایی مثل همین آلمانی که گفتم میگن که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران جنگ ما نیست. آیا واقعا این جنگ آمریکا و اسرائیل فقط با ایرانه یا اینکه نه، جنگ اروپا هم محسوب میشه؟
1: I think more and more countries are realizing that
2: به نظر من هر روز کشورهای بیشتری متوجه میشن که این مبارزه مبارزه‌ای برای کل جهانه. این نبردی میان خیر و شره.
0: خب خیلی ها معتقدن که اروپا ترجیح میده روابط اقتصادی و دیپلماتیک رو بر حمایت از جنبش‌های دموکراسی خانه مردم ایران. آیا به نظر شما اروپا به اندازه کافی برای مردم ایران کار انجام داده؟
1: We certainly have to do much more.
2: ما قطعا باید بسیار بیشتر برای حمایت از مردم ایران انجام بدیم. نمیتوان پذیرفت که ارزش‌های مانند انسانیت، حقوق بشر، دموکراسی، کرامت انسانی و حاکمیت قانون وقتی به مردم ایران میرسن ناگهان کم اهمیت میشن و ارزان شدن قیمت گاز در جایگاه‌های سوخت مهمتر از اونها باشه. امیدوارم اروپا هر روزی که از این جنگ میگذره این موضوع رو بیشتر درک کنه. به ویژه حالا که تمام این اطلاعات، ویدیوها و تصاویر هولناک مربوط به 8 و 9 ژانویه رو دریافت می‌کنیم و می‌بینیم چگونه مردم در هر 31 استان ایران قتل عام میشن و چطور مردم شکنجه و کشته میشن. فکر می‌کنم با دیدن این تصاویر هر روز بیشتر درک می‌کنیم که تنها یک انتخاب وجود داره و اون ایستادن در همبستگی با مردم ایرانه.
0: اگر قرار باشه که در ایران انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار بشه، آیا به نظر شما اروپا آماده هست که با حکومتی که مردم ایران انتخاب خواهند کرد همکاری بکنه؟
1: Yeah, the choice has to be made
2: بله، انتخاب نهایی باید توسط مردم ایران انجام بشه. امیدوارم انتقالی به سوی انتخابات آزاد و دموکراتیک صورت بگیره.
1: I think there's one person who could do this and this is Reza Pahlavi.
2: فکر می‌کنم یک نفر وجود داره که می‌تونه این روند رو هدایت کنه و اون رضا پهلویه.
1: We heard everywhere on the 8th and 9th of January.
2: در 8 و 9 ژانویه در هر 31 استان مردم اسم اون رو فریاد می‌زدند.
1: And I think he's the opposition leader.
2: به باور من او رهبر مخالفانیه که میتونه همه جریان‌های مخالف رو کنار هم نگه داره و تنها کسیه که میتونه این گذار به دموکراسی رو با برنامه رونق ایران برای صلح و دموکراسی مدیریت کنه. فکر میکنم این میتونه آغاز یک فصل تازه باشه و جهان غرب به ویژه اروپا نمیتونه برای آغاز این دوران جدید بیشتر از این منتظر بمونه. هیچ آرزویی بهتر از رونق، آزادی و یک آغاز تازه برای مردم ایران وجود نداره.
1: The Iranian people to have prosperity and freedom and a new start.
0: Thank you. سوال بعدی من درباره خود شماست و تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران دریافت میکنید. من ویدیو دیدم که فکر میکنم توسط سپاه پاسداران ساخته شده. در اون ویدیو شما رو تهدید میکنن و همچنین از شما سوال میکنن که چرا از جنبش آزادی خواهی مردم ایران حمایت میکنید. پاسخ شما چیه به اونها؟
1: We are not stopping.
2: بله، ما متوقف نخواهیم شد. با صدای بلند سخن خواهیم گفت و تا زمانی که این جمهوری اسلامی تموم بشه، همبستگی خودمون رو با مردم ایران نشون خواهیم داد.
0: پیام شما برای مردم ایران چی هستش؟
1: Yeah, I think the most important message to the people.
2: به نظر من مهمترین پیام به مردم ایران اینه: لطفاً امیدوار بمونید. لطفاً امید خودتون رو از دست ندید. این جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت. و آخرین جمله به فارسی.
0: Thank you so much, Mr. Minich, and I appreciate you. Thank you so much.
1: All the best.
0: Thank you.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.

0: پنج بعد از ظهر در ایران، بیننده ای ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. شش ماه پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ با بازنشر گزارش نیویورک پست بر پیروزی در جنگ با ایران تاکید کرد.
1: ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودشو تطبیق بده، در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره.
0: تشدید بحران ارزی ایران در پی محاصره دریایی، همزمان نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده 204 تا 206 هزار تومان رسید. گزارش مرکز آمار ایران از تورم سنگین خوراکی‌ها در مرداد ماه، روغن جامد در یک سال 383% گران شده. نرخ تورم در 36 خوراکی پرمصرف از 100% فراتر رفته. همینطور در ادامه این بخش خبری. افزایش 80% شهریه دانشگاه آزاد. دانشجویان میگویند با دو برابر شدن هزینه خوابگاه‌ها در صدد انصرافند. خوش آمدید. شش ماه پس از آغاز جنگ ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یادداشت هیئت تحریریه نیویورک پست با عنوان ترامپ در جنگ ایران پیروز است، مسیر را ادامه دهید را در حساب کاربری خود بازنشر کرده. نیویورک پست در این یادداشت استدلال کرده افزایش دوباره جریان نفت از تنگه هرمز و تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی نشان می‌دهد واشنگتن در این تقابل دست بالا را پیدا کرده. این روزنامه همچنین از ترامپ خواسته بود در برابر تهران عقب نشینی نکند و فشارهای اقتصادی و سیاسی را ادامه دهد. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم با نگاهی به شش ماه گذشته نوشته مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اطراف خود را با چهره های تندروی نظامی و امنیتی پر کرده. به گزارش این خبرگزاری با وجود کشته شدن رهبران ارشد حکومت ایران و هفته‌ها حملات سنگین، فروپاشی محقق نشده بلکه به تثبیت حکومتی رادیکال‌تر در ایران انجامیده. این رسانه محدود کردن تردد در تنگه هرمز در پی جنگ را اهرم فشار تهران علیه دیگر کشورها دانسته. در همین رابطه خبرگزاری رویترز هم نوشته توان نظامی و اقتصادی حکومت به شدت آسیب دیده، اما تهران همچنان قادر به حملات موشکی و پهپادی و ایجاد اختلال در تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش دولت آمریکا بار دیگر تمرکز خود را بر فشار اقتصادی و تحریم‌ها گذاشته. این خبرگزاری می‌افزاید جنگ بحران اقتصادی در ایران را تشدید کرده و در عین حال اختلافات سیاسی داخلی را به حاشیه رانده و به تشدید سرکوب مخالفان منجر شده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل همراه ما شدن. آقای خلدی، دونالد ترامپ یه بار دیگه بازنشر کرده گزارش نیویورک پست رو، گزارشی که میگه که آمریکا پیروز شده در این جنگ و باید ادامه هم بده این مسیر رو. فکر می‌کنین واقعا تا چه حد آمریکا رسیده به اون اهدافی که در ایران دنبال می‌کرده و آیا فکر می‌کنین به سمت مذاکره پیش بره این روند؟
2: خدمتتون درود می‌فرستم خانم عزیزی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من پیروزی یک مفهوم دائم من متغیر در نظر دونالد ترامپ هست. او همیشه اعلام پیروزی کرده، چه اون موقعی که جنگ 12 روزه پارسال اتفاق افتاد و اسرائیلی ها 12 روزه تمام جمهوری اسلامی رو کوبیدن و بعد وسطش پرزیدنت ترامپ اومد مداخله کرد، فوردو رو زد، نتنز رو زد و بعد یک آتش‌بسی رو به اسرائیل تحمیل کرد و بعد اعلام پیروزی کرد. دوباره در مذاکراتی که داشت انجام میشد گفتش ما در آستانه پیروزی هستیم، به توافق میرسیم. به توافقی نرسیدند، جنگ 40 روزه اتفاق افتاد. از هفته سوم جنگ 40 روزه اعلام پیروزی داشت میکرد. یک کاری که متاسفانه در اینجا اتفاق افتاده این هست که دونالد ترامپ چه به عنوان یک اهل کسب و کار، چه به عنوان یک سیاست پیشه و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دوست داره که طرف مقابلش رو و حتی متحدانش رو در یک ابهام استراتژیک همیشه قرار بده. بنابراین به نظر من میرسه که توافق و بر سر میز مذاکره برگشتن کماکان یکی از اولویت‌های دونالد ترامپ هست، ولی تا اینجایی که میشه دید از نظر به آستانه فروپاشی رسوندن اقتصاد جمهوری اسلامی دونالد ترامپ بسیار موفق بوده و این رو هم نباید فراموش کرد. حداقل در قسمتی از این جنگ، در بخشی از این نبرد پیروز بوده، برای اینکه رهبر جمهوری اسلامی رو از بین برده، فرماندهان سپاه رو از بین برده و از همه مهمتر ما توی این 48 ساعت گذشته این پیروزی رو باید به هر حال اعلام بکنیم برای دونالد ترامپ و ایالات متحده آمریکا که کارت تنگه هرمز رسما یک کارت سوخته و ورشکسته شده و باید ببینیم که از اینجا به بعدش چگونه ادامه خواهد داد.
0: خلی، حالا اگر بخوایم 6 ماه گذشته رو از آغاز جنگ تا این لحظه مرور بکنیم و اینکه خب بسیاری از رسانه‌ها دارن میگن اطراف مشتبه خامنه‌ای رو تندروهای امنیتی و نظامی در بر گرفتن، این ترکیب تندروها و رهبری تندروها در جمهوری اسلامی، در کنارش این انزوای اقتصادی و این پروژه طرد اقتصادی که تا اینجای کارم در داخل ایران خب نشون داده، قیمت دلار افزایش پیدا کرده، اثرات خودش رو داره نشون میده، چی ترکیب به کجا ممکن منجر بشه؟ برایند این دو چه خواهد بود؟
2: این پرسشی که مطرح فرمایید بسیار پرسش مهمی هست، برای اینکه از زمان اوباما و برجام تا به آغاز جنگ 40 روزه یکی از استدلال‌هایی که لابی طرف داره صلح که عملا طرفدار جمهوری اسلامی بود میکرد، این استدلال رو میکردن که اگر ایالات متحده آمریکا بیش از اندازه از خودش سرسختی نشون بده، یک دندگی نشون بده، این باعث خواهد شد که اصلاح طلب ها یا کسانی که پراگماتیست هستن، عملگرا هستن، کنار برن، افراطی ها سر کار بیان و در واقع این بازی اصولگرا، اصلاح طلب یا عملگرا رو در سطح دیپلماتیک هم بازی میکردن و هر جایی که میخواستن باش بگیرن از دنیا میگفتن که شما باید در واقع انعطاف نشون بدید و این اومدن دونالد ترامپ در واقع یک دست ظاهرن کرده وضعیت جمهوری اسلامی رو، یعنی حتی از نظر پروپاگاندا هم نمیتونن دیگه بگن که دقیقاً کی عملگرا هست، کی در واقع اصولگرا هست، همه افراطی هستن، همه در واقع تندرو هستن، تا جایی که رئیس جمهورشون همین الان گزارشش رو پخش فرمودید میگه که باید قیمت ارز اونقدر بالا بره که در واقع با تقاضاها هماهنگ بشه. مفهومش چی هست؟ مفهومش این هستش که حتی رئیس جمهور اسلامی ایران هم در پی سرکوب فلاکتبار ملت ایران هست و اتفاقا این باز یک پیروزی محسوب میشه برای ایالات متحده آمریکا، برای اینکه این نیرنگ اصلاح طلب و اصولگرا دیگه رنگ باخته به طور کامل و این نشون دهنده این هستش که ایالات متحده آمریکا اتفاقا در یک موقعیتی هست در کنار اروپا که باید این تحریم اقتصادی رو اگر میخوان واقعا به هدفشون که یا رام کردن این دسته افراطی هست ادامه بدن یا اینکه به طور کامل سرنگونشون بکنن. و یک نکته آخرم عرض بکنم، من شخصا تصور نمی کنم که چیز عینی، موجودیت عینی به نام سید مجتبی خامنه ای وجود داشته باشه و این هم نیرنگ دیگری هست که به عقیده من به زودی از اون پرده بر خواهد افتاد.
0: شهرام خلدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
2: پاینده باشه.
0: محاصره دریایی و فشار تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی موجب تشدید بحران اقتصادی و التهاب در بازار ارز ایران شده. مسعود پزشکیان جمعه شب با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفته دخل و خرج کشور به هم نمی‌خواند و در صورت افزایش تقاضا نرخ ارز می‌تواند به ارقام بسیار بالاتری برسد.
1: دخل و خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما ارز رو کنترل می‌کنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل ارز باید بیاد تا بتونیم، وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد، وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوش نگیریم، خب تقاضا بالاست ارز کمه، ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده، در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره. 35% کاهش پیدا کرده، یعنی صادراتمون کم شده، بیشتر کم شده، وارداتمون بیشتر، صادرات یه مقدار کمیش کمتر از وارداته، واردات که خیلی کمتر شده. معنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه. حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی. یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه نمیدونم چی به اینو بگم. یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه، فقط همینو میخوام بگم.
0: در ادامه التهاب در بازارهای مالی ایران، نرخ دلار آمریکا روز شنبه افزایش یافت. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ فروش دلار آمریکا را در محدوده 204 تا 206 هزار تومان اعلام می‌کنند. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا نیز به رقم بی سابقه 158500 تومان رسیده. معصوم طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، میگوید پزشکیان به جای ارائه برنامه‌ای برای کنترل رشد قیمت‌ها، با اظهاراتش به بازار سیگنال می‌دهد و زمینه‌ساز افزایش قیمت ارز می‌شود.
3: این که وضعیت خوب نیست، این که دلاری نمیاد، این که انتظارات تورمی بالاست، ساده ترین فرد در ایران که هیچی هم از اقتصاد ندونه اینها رو میدونه. انتظارش از دولت چیه؟ که شما بیا برنامه ها تو بگو. اما آقای پزشکیان داره چی کار میکنه؟ میاد خودش داره سیگنال دلار و سیگنال رشد انتظارات تورمی رو میده. دولت ایشون مصداق بارز اون نظریه دولت منتظران آقای جفرسون.

0: میبینم و این رشد داره نشون میده که به هیچ وجه شرایط اقتصادی ایران شرایطی نیست که در حال حاضر بخواد خودش رو آماده بکنه برای اینکه این ریسک ها رو مدیریت بکنه. پیام مشخصش رو مردم گرفتن و قیمت دلار امروز بالا رفت. اما نکته جالب کجاست؟ بزرگترین سیگنال رو ایشون به نظرم به آقای بسنت داد که چند هفته گذشته اومد و یک توییتی زد و سیگنال 300 هزار تومانی رو برای دلار داد. وقتی شما میای به کسی که اسمشو دشمن میذاری همچین سیگنال واضح و آشکاری رو میدی، داری بهش میگی که خب این محاصره دریایی و عملیات طرد اقتصادی جواب میده، پس این فرمون رو برو جلوتر. ولی متاسفانه ایشون و هیچ کدوم از افرادی که در حکومت جمهوری اسلامی هستن به هیچ وجه مسئولیت حرفاشون رو قبول نمی کنن و متاسفانه پیامد صفر تا صدش برای مردم ایرانه.
1: همزمان با افزایش انتقادهای مردم از تشدید بحران معیشت در ایران به دلیل تورم سنگین، یک گزارش رسمی نشان می‌دهد قیمت 36 قلم کالای خوراکی پرمصرف خانوارهای شهری در یک سال گذشته بیش از 2 برابر شده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت روغن نباتی جامد و مایع در مرداد امسال به ترتیب 383 و 340% نسبت به مرداد پارسال افزایش داشته. تورم نقطه‌ای تخم مرغ هم در این دوره حدود 294% محاسبه شده. بر اساس این گزارش قیمت انواع محصولات پروتئینی، لبنی و سبزیجات و حبوبات بیشترین افزایش قیمت ماهانه را در مرداد ثبت کرده. هویج، پرتقال و سیب زمینی سه خوراکی پرمصرفی هستند که در مرداد بیشترین افزایش قیمت ماهانه را ثبت کردند. به گزارش مرکز آمار، تخم مرغ، بادمجان و پیاز نیز از جمله اقلام با بیشترین رشد قیمت در مرداد ماه بودند. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما شدند. خانم قلی‌زاده، شما بیشتر برای ما توضیح بدین چه عواملی موجب شده که این تورم سنگین رو شاهد باشیم در به ویژه خوراکی‌ها و اقلامی که مردم پرمصرف هست براشون در سفره‌هاشون هر روز ما اونها رو می‌بینیم. بیش از 3 برابر شده قیمت روغن، تخم مرغ و برخی از حبوبات و سبزیجات.
2: بله، خب نخستین نکته‌ای که توی این گزارش جدید مرکز آمار من بهش برخوردم اینه که برای نخستین بار تورم سالانه مناطق شهری توی بخش خوراکی ها از مرز 100% عبور کرده. حالا به جز تورم نقطه خوراکی ها که مدت هاست از 100% عبور کرده و نشون میده که این پدیده دیگه به یک فاکتور ماندگار در اقتصاد ایران تبدیل شده. فارغ از این درصدها، اگر به سال پایه گزارش تورم نگاه بکنیم که در واقع سال 1400 هست، خود عدد شاخص تورم خوراکی ها نسبت به اون سال الان 10 برابر شده و برای مقایسه باید اشاره بکنیم که شاخص غیر خوراکی ها توی همین مدت 5.7 برابر شده. نتیجه این که توی یک بازه در حدود 5 ساله میشه گفت که سرعت رشد قیمت خوراکی ها نسبت به بقیه اقلام 2 برابر بوده، که این هم خب یک نشانه دیگه از اینه که مسئله خوراکی ها کاملا بحرانیه و این چیزی نیست که بتونیم بگیم توی 1 ماه یا 2 ماه اتفاق افتاده. درباره این که ارز ترجیحی چه اثری روی این وضعیت داشته، باید بهش اشاره بکنیم که در واقع بخش بزرگی از این شوک که به خوراکی ها وارد شده ناشی از همین مسئله بوده. برای نمونه توی اقلام مثل روغن و تخم مرغ یا برنج که ضریب رشدشون بیشتر بوده و تورمشون از بقیه اقلام خوراکی بالاتره، ارز ترجیحی نقش بسیار مهمی داشته و تقریبا میتونیم دلیل این رو تفاوت با همون شوک بزرگی که توی بخش ارزی رخ داده بدونیم در واقع. اما در کنارش باید به سایر مشکلات تولید و تامین مواد اولیه اشاره بکنیم و همینطور اختلال تامین انرژی هم مسئله مهمی بوده که اثر داشته روی این بحران ها و تشدیدش کرده.
1: خانم قلی‌زاده، مقام‌های دولت پزشکیان خیلی خوشنودن و این رو دستاورد میدونن که در کشور هنوز قحطی شکل نگرفته، اما خب پیام‌هایی که ما از داخل ایران میگیریم این که مردم میگن در تمام فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها مواد غذایی موجوده اما ما نمیتونیم بخریم، حتی برای مایحتاج روزانه خودمون، انقدر که این قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. واقعا چطور میشه این عملکرد دولت رو ارزیابی کرد؟
2: دقیقا همینطوره. یکی از دلایلی که در واقع شاید به مرز قهر

0: وقتی نرسیدیم همین باشه که اصلا میزان تقاضا اینقدر اومده پایین که این اتفاق نیفتاده. ببینید پیش از هر قضاوتی باید روی مسئله تاکید بکنیم که بیشتر این منزلاتی که در اقتصاد ایران هست از جمله تورم مربوط میشه به زنجیره‌ای از رویکردهای اقتصادی و حتی سیاسی اشتباه که شامل همین تحریم‌ها و قطع روابط تجاری ایران با دنیا هم میشه. اما برای مردم عادی که دارن با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، احتمالاً این که دولت جلوی قحطی رو گرفته یا نه اصلا مسئله نیست. ملاک مردم برای در واقع تأمین معیشتشون اینه که حداقلش بتونن در یک وضعیت معیشتی عادی زندگی بکنن. حالا علاوه بر اون نیازهای اساسی مثل مسکن و پوشاک و خوراک بتونن حتی امکانات رفاهی و امکانات تفریحی و سرگرمی هم داشته باشن که توی بسیاری از سبدهای تورم میبینیم در جهان مدرن اینها محاسبه میشن. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم نه تنها هیچ کدوم از اینها فراهم نیست، بلکه الان مسئله شده این که بسیاری از مردم حداقل کالری رو هم نمیتونن فراهم بکنن. مسئله شده این که بنزین توی پمپ بنزین ها وجود نداره، نیست. مسئله شده این که درآمد یک ماه مردم شاید جواب یک هفته رو هم نده. و ملاک مردم دقیقا همین چیز هست. حالا اینکه دولت پیشگیری از قحطی رو برای خودش یه دستاورد میدونه، فکر نمیکنم که این چیزی باشه که مردم مثلا بهش اعتقاد داشته باشن یا بخوان از این بابت دولت کردیت خاصی بدن.
1: مهتاب قلی‌زاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. طرح ساخت آرامگاه محمود فرشیان، نگارگر برجسته معاصر در مجاورت آرامگاه صائب تبریزی، نگرانی‌هایی درباره از بین رفتن استقلال بصری آرامگاه صائب تبریزی ایجاد کرده. منتقدان می‌گویند محل ساخت این بنا در باغ تاریخی محل زندگی صائب است و احداث سازه‌ای مرتفع و پرجزئیات می‌تواند ترکیب تاریخی مجموعه را تغییر دهد. سازمان بهزیستی ایران اعلام کرده در نتیجه اجرای طرح غربالگری سرطان زنان سرپرست خانوار 1007 مورد ابتلا به سرطان شناسایی شده. به گزارش این سازمان در میان موارد شناسایی شده نیمی از بیماران به سرطان پستان مبتلا هستند و سرطان دهانه رحم و روده در رتبه های بعدی قرار دارند. رئیس سازمان پزشکی قانونی خبر داده که 150 شهرستان دارای مرجع قضایی در کشور فاقد مراکز پزشکی قانونی اند. عباس مسجدی اعلام کرده این مناطق عمدتاً محرومند و شهروندان برای دریافت خدمات ناچارند دست کم 100 کیلومتر مسیر صعب العبور را طی کنند. مسجدی همچنین از کمبود نیروی متخصص و نیاز به نوسازی تجهیزات در این سازمان گفته. نشریه پولیتیکو گزارش داده دولت آلمان در حال آماده سازی یک تغییر اساسی و تاریخی در سیاست خود در قبال روسیه است. برلین قصد دارد به طور رسمی مسکو را مسئول حمله پهپادی ماه اوت به فرودگاه لایپزیگ معرفی کند. پولیتیکو نوشته این تصمیم به رویکرد محتاطانه آلمان در قبال حملات هیبریدی روسیه پایان می‌دهد و مقامات برلین خود را برای واکنش‌های شدید احتمالی از سوی روسیه آماده می‌کنند. همزمان حمایت‌های بیشتر از اوکراین، اقدامات ملی سختگیرانه‌تر و تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا در دستور کار آلمان قرار گرفته. احمد صمدی همکارم از برلین همراه ما شد. احمد، ما شنیدیم و بسیار دیدیم در طول سال گذشته که حملات پهپادی روسیه به شهرهای مختلف اروپایی شکل گرفته، به ویژه مثلا در لهستان، در آلمان، اما این اولین باره که دولت آلمان اینقدر ایستاده و محکم میخواد به طور رسمی اعلام کنه مسکو مسئول همچین حرکتی بوده. جزئیات بیشتر رو از تو بشنویم و اینکه چه پیامدهایی ممکنه داشته باشه در روابط برلین و مسکو.
2: واقعیت اینه که در از سال 2022 که حملات روسیه به اوکراین آغاز شد، طبیعتاً آلمانی ها به عنوان یکی از قدرت های بزرگ اروپایی خیلی تلاش کردند که از تشدید تنش ها با روسیه خودداری بکنن. اما حوادثی که در هفته های گذشته رخ داده به نظر میاد که صبر مقامات آلمانی رو دیگه به پایان رسونده و حالا میخوان که مواضع تندتری رو علیه روسیه اعمال بکنن. به هر حال در گذشته هم اتفاقاتی رخ داده بود و ما در همین سالهای گذشته هم شاهد بودیم که مقامات آلمانی مثلا دیپلمات‌های روسی رو اخراج کرده بودن به عنوان عنصر نامطلوب، ولی الان بر اساس گزارشی که پولیتیکو منتشر کرده و همچنین نشریه ولتامزونتاگ، اینها به نقل از مقامات آگاه و دیپلمات‌های آلمانی گفتن که احتمالاً برلین تشدید خواهد کرد اقدامات خودش رو علیه روسیه و قرار هستش که در اوایل هفته آینده این اقدامات اعلام بشه، همزمان با نشست غیر رسمی که قرار هست در ایرلند در برگزار بشه وزرای خارجه اروپایی. به هر حال الان ایرلند جنوبی رئیس دوره اتحادیه اروپا هستش و خب نشستی در اونجا برگزار خواهد شد. آلمانی ها برخی ها از این منابع گفتن که احتمالاً مثلا خانه روسیه در برلین بسته بشه یا تعداد دیگه از دیپلمات ها اخراج بشن، اما گفته میشه که اقدامات خیلی شدیدتر خواهد بود و به نظر میاد که این اقدامات به گونه‌ای خواهد بود که روسیه رو به واکنش وا خواهد داشت و از همین جهت هم به عنوان نقطه عطف در سیاست آلمان بهش اشاره میشه. اما خب کشورهای اروپایی هم قرار هستش که بررسی بکنن تحریم‌های رو علیه روسیه، از جمله تحریم 1600 تحریم رو ظاهرا قرار هستش که در ایرلند بررسی بکنن که 800 فرد و 800 نهاد و سازمان در روسیه قرار هستش که مورد تحریم‌ها قرار بگیرن، که خب تحریم‌های خیلی شدیدی هست که اگر سر این تحریم‌ها به توافق برسن از اکتبر میتونن که در نشستی که اکتبر هست اون رو تصویب بکنن. یکی دیگه از مواردی که میتونه به هر حال روسیه رو به واکنش وادار بکنه بحث استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه هستش که عمدتاً در بلژیک هستش و به نظر میاد که بتونن شاید مقامات اروپایی دولت بلژیک رو راضی بکنن، چون بلژیکی‌ها خیلی نسبت به این موضوع احتیاط میکنن و اگر این اتفاق بیفته در واقع یک اقدام دیگه علیه روسیه خواهد بود. ضمن اینکه حتی پیشنهاد شده که مقامات آلمانی کمک‌های نظامی به اوکراین رو هم افزایش بدن تا بتونن که به نوعی این حملات پهپادی رو پاسخی براش برای روسیه داشته باشند.
1: احمد صمدی همکارم از برلین، ممنونم. شماری از زندانیان سیاسی پادشاهی خواه و خانواده‌های دادخواه در ایران با انتشار بیانیه‌ای مشترک با حمایت از شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردند هدف اصلی آنها پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی است. امضا کنندگان این بیانیه بر لزوم همبستگی جریان‌های آزادی‌خواه و مقابله با اختلاف افکنی و تخریب جریان پادشاهی‌خواه تاکید کردند. در این بیانیه آمده تمرکز باید بر نجات ایران و سربلندی میهن باشد و آنها با وجود دربند بودن در زندان‌های جمهوری اسلامی بر پیوند ناگسستنی میان شاه و ملت استوار خواهند ماند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما شدن. آقای بهرامی، میدونیم که در ایران سرکوب به چه شکل داره انجام میشه، چه خانواده های دادخواه چه زندانیان سیاسی، اما یک همچین بیانیه صریحی وقتی از داخل زندان های ایران بیرون میاد و خانواده های دادخواه اون رو امضا میکنن معنا و پیام دیگه ای داره. شما بیشتر برای ما توضیح بدین از این پیام.
3: درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. بله، واقعا این بیانیه ها بیانیه های بسیار شجاعانه و در این حال مهمی هستش. در ابتدا من این رو اشاره کنم، در ماهای اخیر مخصوصا بعد از جنگ 40 روزه و با تجربه انقلاب شیر و خورشید در دیماه، جمهوری اسلامی و متحدین و اون بازوهای تبلیغاتیش چه در داخل کشور چه در خارج از کشور یک کمپین بزرگ تبلیغاتی رو راه انداختن تا چند مسئله رو پیش ببرن. یکی این که انقلاب شیر و خورشید و اون حضور میلیونی مردم در خیابانهای شهرهای ایران رو اینو تقلیلش بدن، ارزشش رو بیارن پایین، این رو با یک در حقیقت شک و شبهه هایی در ذهن مردم همراه کنن، بگن این کار اسرائیل بود، بگن جمعیت انقدر زیاد نبود. نکته دوم این که در کشتار بزرگی که جمهوری اسلامی راه انداخت در حقیقت شک و شبهه ایجاد کنن. و سومی که رهبری این خیزش ملی رو که بعد از سالها تثبیت شده بود و به باور بسیاری از مردم همین زندانیان سیاسی و اقشار مختلف مردم ایران در داخل اتفاقا یک برگ برنده ای بود که انقلاب مردم ایران برای اولین بار هم یک اتحاد ملی بود، هم رهبریش تثبیت شده بود و هم جمهوری اسلامی رو به گوشه رینگ هدایت کرده بود. این سه مورد رو جمهوری اسلامی داره تخریب میکنه و به همین دلیله که در داخل کشور هم یک موج دفاعی و در واقع یک ضد حمله، یک پاتک شکل گرفته که مثل همیشه زندانیان سیاسی پادشاهی‌خواه به خاطر شجاعتشون، به خاطر احساس مسئولیتشون در صف اول چنین کارزاری و چنین کمپینی قرار دارن. اینا بارها هم در مراحل قبلی به صورت فردی، به صورت چند نفره از این بیانیه‌ها داده بودن، اما این هم همونطور که شما در سوالتون بود واقعا نشون میده که چقدر مردم دیگه از اون مسئله ترس عبور کردن. یعنی واقعا ترس رو علارغم کشتار دیماه به کنار گذاشتن. غیر از این نامه‌ای که زندانیان پادشاهی خواه شجاع اومدن و امضا کردن، ما مثلا این موج‌های اجتماعی بزرگی که در اینستاگرام داریم می‌بینیم در بین نوجوانان و چجوری اینها از پهلوی میگن، از رهبری خیزش ملی میگن، آهنگ می‌سازن، می‌رقصن، این چیزیه که با هویت واقعی خودشون در صفحات اینستاگرامشون دارن انجام میدن. اینا نشون میده که واقعا جمهوری اسلامی هم علارغم کشتار دیما دیگه ناامید از این که فکر کنه مردم ایران ترسیدن و حداقل به خاطر اون کشتار و این اعدام‌ها و این زندان‌ها مثلا چند سال خیزش ملی دوباره رو به تعویق انداخته.
1: آقای بهرامی، یه نکته‌ای که در این بیانیه بود، اولا که تأکید کرده بود که احترام بذارن به همبستگی ملی و اینکه درخواست کرده بودن که تخریب نکنن جریان پادشاهی خواهی رو. این تخریب منظور چی هست و از طرف چه گروه‌هایی داره شکل می‌گیره؟
3: خب در وهله اول اون بحث همبستگی ملی یک چیز خیلی پخته و واقعا بسیار، یعنی توصیه خیلی خوبیه که خود شاهزاده همیشه میگه فارغ از پادشاهی خواهی یا جمهوری خواهی کلن نگاه کسانی که دنبال نجات ایرانن با هم متحد باشن و اختلافات رو بندازن به زمان بعد از سرنگونی و بر سر اون اختلافات در حقیقت صندوق رأی قضاوت میکنه. اما بحث تخریب اینه که واقعیتش میگم یک بخشی از ترفندهای جمهوری اسلامیه و بخشیش هم الزاماً نمیشه گفت مثلا جمهوری اسلامی پشت رفتار فلان فرده به خاطر اهداف مختلف. ممکنه نمیدونم اینکه من در یک جایگاه مناسبی در این جریان قرار نگرفتم، اینکه مثلا از روی حسادت باشه، اینکه بالاخره به یک جای مرتبط شده باشه، ما اینا رو دقیق نمیدونیم، ولی بالاخره منظور زندانیان سیاسی پادشاهی‌خواه همین افراد و همین جریان‌ها هستن که میان و اختلاف افکنی میکنن، میان تخریب میکنن، میان مثلا بحث رهبری ملی رو از پادشاهی و از نهاد پادشاهی میخوان جدا کنن. این چیزاییه که اصولا با اون مسائل و اون واقعیت‌های تاریخی هم نمیخونه و ما برای این که چه پادشاهی باشه چه جمهوری برسیم بهش در یک کشور و در یک دموکراسی برقرار کنیم، در حقیقت باید اول جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم و لازمه سرنگونی جمهوری اسلامی هم یک رهبری تثبیت شده است. رهبری که تخریب بشه اصلا جمهوری اسلامی سرنگون نمیشه. هدف و منظور اصلی این بیانیه هم به نظر من همین موضوع بوده.
1: نجات بهرامی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. پیام ها رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد شهریه دانشگاه آزاد تا 80% افزایش یافته و هزینه 20 واحد درسی به 15 تا 25 میلیون تومان رسیده. همزمان هزینه برخی خوابگاه های غیر دولتی از حدود 9 میلیون تومان در ترم گذشته و به 18 تا 20 میلیون تومان رسیده و در مواردی دانشجویان را به انصراف از تحصیل واداشته. همکارم محسن مهیمنی در بخش پیشین خبر از گزارش‌های مردمی درباره وضعیت و شهریه دانشگاه‌ها و تأثیر مشکلات اقتصادی بر آن گفته.
4: به نظر میرسه که مملکت به یک مجموعی از مافیات و اوضاع مختلف تقسیم شده. این مافیا تصمیم میگیرن که چطوری قیمت‌ها رو بالا ببرن و نظارتی هم روشون نیست. یکی از این مافیا احتمالاً همین دانشگاه‌های آزاد یا مجموعه آموزش عالی کشوره که الان در آستانه شروع سال تحصیلی جدید دارن میگن دانشگاه آزاد 70-80% شهریه دانشگاه بالا رفته. یعنی میگن که برای یک درس در طول یک ترم تحصیلی بالای 20 میلیون تومان، ببخشید، برای مجموعه ترم بالای 20 میلیون تومان و برای هر درس مبلغ بیش از 1 میلیون تومان، یعنی 20 واحد بخوان در یک ترم بردارن قطعا بالای 20 میلیون تومان باید بدن. این چیزیه که اتفاق افتاده و میگن هزینه های دانشگاه هم سرسام‌آور شده، یعنی فقط شهریه ثابت و شهریه متغیر نیست، کالایی که بخوان تهیه بکنن، آزمایشگاه یا در واقع رشته فنی، ابزاری که لازم دارن برای تحصیلشون یا مواد درسی، قیمت اینا هم به شدت بالا رفته. از طرف دیگه خوابگاه ها دارن میگن که قیمت هزینه که برای خوابگاه دانشگاه میخواد دریافت کنه بسیار بالا رفته. از دانشگاه گلستان پیام میدن که حدود 9 میلیون تومان ترم قبل بود، الان شده 18 تا 20 میلیون تومان. و قسمت دردناکش اینه که چند پیام داشتیم که دارن تصمیم میگیرن از تحصیل، ادامه تحصیل انصراف بدن، یا خیلی از شهروندان پیام میدن که میگن اصلا در این شرایط حالا انقلابی، اعتراض، در واقع بی ثبات کشور، اصلا درس نخونیم، چه انتظاری که بخوایم درس بخونیم، بذاریم این شرایط بگذره، تغییر در مملکت حاصل بشه، بعدش با اون در واقع محتوای غیر ایدئولوژیک و غیر حکومتی در یک فضای آزاد درس بخونیم. این پیامایی که دارن میدن. و امکانات رفاهی دانشگاه هم میگن خیلی کمه، یعنی توی طول تابستون میگن که کولر وجود نداره و اگه هم اعتراضی میشه میگن مشکل از خودتونه.
1: بر اساس گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، جمهوری اسلامی به آموزش کار با اسلحه به حامیان خود اقدام کرده. این گزارش حاکی است در پی تشدید فضای امنیتی ناشی از بحران بنزین و معیشت، حامیان حکومت در پارک‌ها و مساجد آموزش می‌بینند. همچنین شهرداری تهران آموزش کار با سلاح‌های جنگی به کارکنان مناطق 22 گانه را در دستور کار قرار داده. بر اساس اطلاعات رسیده، برخی از این کارمندان با اتوبوس به پارک جنگلی چیتگر منتقل شدند. احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده با ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح، دبیرستان‌های پلیس در تهران و 6 استان افتتاح خواهند شد. به گفته رادان، ثبت نام در دبیرستان‌های پلیس در بحبوحه جنگ با آمریکا آغاز شد و تنها در تهران بیش از 2000 نفر ثبت نام کردند. فرمانده نیروی انتظامی از تجهیز این مدارس به پیشرفته‌ترین سامانه‌های دیجیتال و هوشمند خبر داد و اضافه کرد تا کنون 450 کودک در دبیرستان پلیس پذیرفته شدند. آسی امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، استفاده جمهوری اسلامی از کودکان و نیروهای بسیج را نوعی سوء استفاده ایدئولوژیک، امنیتی و اقتصادی می‌داند.
5: بدون شک با تجربه‌ای که دست کم در 5 سال اخیر جمهوری اسلامی داشته، از یک سو بارها مورد در واقع خشم مردم ایران قرار گرفته به دلیل اینکه این مردم به هیچ روی دیگه بر نمیتابند ستم بی پایان این حکومت علیه خودشون، فقر و نکبت و در واقع شرایطی رو که وجود جمهوری اسلامی به ایران تحمیل کرده، و از هر فرصتی استفاده میکنن که در واقع این نهی بزرگ به جمهوری اسلامی رو در عمل در میدانها نشان بدن. بنابراین یک مسئله امنیت داخلی جمهوری اسلامی هست که در خطره. مسئله دیگر موضوعی هست که در یک سالندی گذشته از جون پارسال، ما تیر ماه پارسال شاهدش بودیم و اون هم به کرات جمهوری اسلامی مورد هدف خارجی از طرف خارج از ایران، خارج از مرزها، مورد حمله نظامی قرار گرفت. بنابراین از هر دو طرف احساس ناامنی میکنه، احساس تهدید میکنه. بنابراین با توجه به این که من عرض کردم پیش از این هم از سپاه، از بسیج، از نیروهای داوطلبی که از یک سو وابستگی اقتصادی بهش پیدا میکنن برای اینکه اونها رو تغذیه میکنه، اونها به اونها روزی رسانی میکنه، و از یک طرف دیگه شستشوی مغزی هست که این دو عامل باعث میشه که این افراد وابسته اقتصادی، امنیتی، ایدئولوژی بشن به جمهوری اسلامی و حاضر باشن که مورد این سوء استفاده قرار بگیرن.
1: تجمع اعتراضی ایرانیان استکهلم در آستانه نهمین ماه پیاپی در اعتراض به اعدام ها و سرکوب شهروندان در ایران برگزار شد. مخالفان جمهوری اسلامی در این تجمع و با در دست داشتن پرچم ها و تصاویر جاوید نامان انقلاب ملی یاد آنها را گرامی داشتند. مهران عباسیان گزارش میده.
6: وارد نهمین ماه تجمع پیاپی ایرانی ها در استکهلم بود. 9 ماه خیابان های استکهلم را رها نکردند به این هدف که صدای مردم ایران رو به جامعه جهانی برسونن. تجمع برگزار میکنن، راهپیمایی امروز رو اختصاص به راهپیمایی دادن. خود فکر کنم 20 دقیقه دیگه از اینجا راهپیمایی رو آغاز میکنن. حدود 2 کیلومتر رو میرن، در مسیر از پارلمان، از وزارت خارجه میگذرن، شعارها رو سعی میکنن بیشتر به زبان سوئدی و انگلیسی بدن تا از مسیرهایی که میرن مردمی که اونجا هستن متوجه بشن که در ایران داره چه میگذره و این تجمع کننده ها در واقع خواسته اصلیشون چه هست. علیه جمهوری اسلامی هر شعاری که میدن مستقیما خواهان این هستن که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. بارها و بارها تکرار کردن شعارهایی رو که دارید میشنوید، جاوید شاه میگن و حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار. به جز اینکه عکس جاوید نامها رو در دست دارن، شعارهای مختلفی رو در دست دارن، خواستار پایان احکام اعدام و اجرای حکم اعدام در ایران هستن، خواستار این هستن که هیچ مماشاتی دولت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی نکنن. میگن مذاکراتی که آمریکا با جمهوری اسلامی داشت انجام میداد مذاکراتی با مردم ایران نبود و نفع مردم ایران درش نبود. ریحانه، من میخوام از تجمع کننده ها بپرسم، وقتتون بخیر. 9 ماه، امروز وارد 9 ماه تجمعات استکهلم شدیم. این تجمعات رو چگونه میبینید؟ به چه هدفی میاد و چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
7: من همیشه با غرور میام تو این جمع، به خاطر اینکه اینا عشق ایران رو دارن، عشق مردم ایران رو دارن. 9 ماه هر هفته ما شنبه ها اینجاییم. البته 2 هفته من اینجا نبودم، ولی قلبم با مردم اینجا بود، با مردم ایران بود. من خیلی افتخار میکنم به هم میهنان که تو این هوای بارونی باز هم اینجا.
1: حاکم ولیعهد 53 ساله نروژ پس از درگذشت پدرش هارالد پنجم به پادشاهی این کشور رسید. درباره پادشاهی نروژ جمعه 6 شهریور ماه 1405 اعلام کرده بود که هارالد پنجم در 89 سالگی و پس از دوره بیماری درگذشته. بیژن یقین و جزئیات بیشتر.
8: به عنوان پادشاه این کشور با تک تک شما همدردی میکنم پس از چنین تجربه های تکان دهنده ای.
9: پادشاهی که با ملتش گریه کرد. در مراسم یادبود 77 قربانی حملات تروریستی یک راستگرای افراطی در ناروی در سال 2011. صدای هارالد پنجم لرزید و اشک در چشمانش نشست. آن اشک ها تصویر ماندگار ساخت. شاه در کنار مردم. هارالد پنجم روز جمعه 28 آگوست در 89 سالگی درگذشت. مرگ او به 35 سال سلطنت پایان داد. او تاج سنتی را به ارث برد، اما آن را مردمی تر به نسل بعد سپرد. این تغییر پیش از پادشاهی آغاز شد. هارالد برای زواج با سونیا هارالدسن، زن غیر سلطنتی و دختر یک بازرگان، در برابر مخالفت پدرش شاه اولاف پنجم ایستاد. آن دو سرانجام در سال 1968 ازدواج کردند. هارالد در 21 فوریه 1937 به دنیا آمد. 3 ساله بود که آلمان نازی ناروی را اشغال کرد. او همراه مادر و خواهرانش نخست به سویدن و سپس به آمریکا رفت و در سال 1945 به کشورش بازگشت. پس از آموزش نظامی در آکسفورد علوم اجتماعی، تاریخ و اقتصاد خواند. با مرگ پدرش در سال 1991، هارالد به تخت نشست. دربار را شفافتر کرد و سال 2002 دروازه‌های کاخ سلطنتی را برای بازدیدکنندگان باز کرد. اما شاید ماندگارترین تغییر در نگاه او به جامعه بود. نگاهی که در سخنرانی سال 2016 سرخط خبرهای جهان شد.
8: نروژی ها از شمال، مرکز، جنوب و همه مناطق دیگر ناروی می آیند. نروژی ها از افغانستان، پاکستان و پولند، از سویدن، سومالیا و سوریه به این کشور مهاجرت کردند. اجداد من 110 سال پیش از دنمارک و انگلستان به اینجا آمدند. نروژی ها دخترانی هستند که دختران را دوست دارند، پسرانی هستند که پسران را دوست دارند و دختران و پسرانی هستند که یکدیگر را دوست دارند. نروژی ها به خدا، الله، جهان هستی و یا هیچ چیز عقیده دارند.
9: اما سالهای پایانی سلطنت او آرام نبود. ایمیل های افشا شده نشان داد که متا مارید، عروس هارالد و ملکه جدید ناروی، با جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی در تماس بوده. اسای دیگر، پسر متا مارید از رابطه پیشین در ماه جون در موارد تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی به 4 سال زندان محکوم شد. این ماجراها به اعتبار خانواده سلطنتی آسیب زد، اما میراث هارالد فراتر از جنجال های اطرافش بود. پس از 3.5 دهه سلطنت او برای بسیاری از نروژی‌ها چهره محبوب باقی ماند و این بار مردم است که برای شاهشان می‌گریند.
10: من احساس می‌کنم که او پدر بزرگ تمام کشور بود.
9: بیژن یقین، لندن.
11: ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. رضا محدث رو از ساعت 6 بعد از ظهر با یک بخش خبری جدید همراه شما خواهد بود. وقت خوش.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: تحریم‌ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن.
1: به دلیل تحریم‌ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و معاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
0: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم‌ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم‌ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت‌های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
2: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.

0: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که رضا محمد تاییدی مدیر عامل شعبه دبی بانک ملی جمهوری اسلامی رو داره مورد تحریم قرار میده، به این خاطر که این شعبه بانک ملی بدل شده بوده به یک هاب، یک مرکز مالی برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، برای سپاه قدس پاسداران، تا از این طریق بتونن پولشویی انجام بدن، تحریم‌ها رو دور بزنن، درآمد ارزی کسب بکنن. در همین رابطه و در همین چارچوب یک شرکت هنگ‌کنگی رو هم ایالات متحده مورد تحریم قرار داده به خاطر کمک کردن به این بانک ملی شعبه دبی، و اینکه این شرکت هم با برپا کردن نهادهای سوری و پوششی هم دست جمهوری اسلامی بوده. در یک اقدام دیگر، وزارت خزانداری آمده بانک مصر شعبه امارات متحده عربی رو هم مورد تحریم قرار داده، به این معنا که دسترسی های این بانک به مؤسسات مالی ایالات متحده و سیستم دلار رو ازش خواهد گرفت. بانک مصر یکی از 5 بانک بزرگ کشور مصر به شمار میره که بیش از 800 شعبه داره در سرتاسر جهان. این مشخصا شعبه امارات هست و آمریکایی ها میگن برای دهه ها این بانک کمک میکرده به جمهوری اسلامی و اختار ما رو وقتی که این عملیات طرد اقتصادی رو کلید زدیم، اختار ما رو گوش نداده و حالا ما داریم نشون میدیم که جدی هستیم و دسترسی این بانک به سیستم دلار رو داریم ازش میگیریم. در این حال اکسیوس هم یک گزارش اختصاصی منتشر کرده. بارک راویت خبرنگار اکسیوس گفتگویی داشته با آقای ترامپ. همچنان داره از سمت ایالات متحده این بحث مطرح میشه که کنترل ایالات متحده دست آمریکاست. تردد دریایی وجود داره و هر روز میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز در حال خارج شدن هست و دریابود کوپر فرمانده سنتکام هم در تازه‌ترین اظهار نظرهاش این مسئله رو تایید کرده.
1: چند تا نکته مهم در صحبت‌های پزشکیان رو نباید از نظر دور داشت. نخست این که علارغم این که پزشکیان یکی دو ساعت قبلش در پاسخ به همون پیام کتبی مشتبه خامنه‌ای از ایشون تشکر کرده بود و این که ما به این پیام لبیک میگویم، در راستای منویات شما حرکت میکنیم، ولی بعدش اومد در صدا و سیما از مصاحبه‌ای که از قبل برنامه‌ریزی شده بود دقیقاً صحبت‌هایی که اونجا مطرح کرد عکس اون چیزی بود که مشتبه خامنه‌ای در پیام کتبیش مطرح کرده بود. به طور مشخص بحث مشکلات اقتصادی، به طور مشخص پزشکیان اقتصاد روبه فروپاشی و متلاشی شدن جمهوری اسلامی رو اومد در معرض دید همگان قرار داد. یک بار دیگه تاکید کرد که جنگ و تحریم بی تأثیر نیست و به عبارتی خواست بگه که نمیشه شما کشور رو در جنگ نگه دارید، به حرف ما هم مبنی بر مذاکره گوش ندید و بعد تبعات جنگ رو هم انتظار داشته باشید که بر اقتصاد کشور آوار نشه. به نظر من 3 نکته مهم در این صحبت‌های پزشکیان بود. یکی این که اوضاع وخیم اقتصادی رو اومد و مطرح کرد، از بحث کمبودها، کاستی‌ها، از بحث مشکلات مربوط به بنزین، از اینکه بالاخره تبعات جنگ چه بلایی بر سر کشور آورده و اینها رو نمیشه نادیده گرفت. به خاطر اینکه این مشکلات و این کمبودها و این کاستی‌ها وجود داره، پزشکیان دلش نمیخواست به عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور اینها در حقیقت مخفی بشه، لاپوشانی بشه، چون تبعاتش بعداً به دولت و خود این جریان برمیگرده. نکته دوم این که علت مطرح کردن این صحبت‌ها با این صراحت، به نظر من مجموع صحبت‌هایی که نهادها یا جریان‌ها و اشخاص قدرتمند جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند و میگن که جنگ هیچ ارتباطی به مثلا مشکلات اقتصادی نباید داشته باشه، اینا ناشی از سوء مدیریته، ربطی به جنگ نداره و باید پزشکیان اوضاع رو جمع جور کنه. پزشکیان اومد اینجا از خودش و از دولتش و از مجموعهش در حقیقت خواست اتهام زدایی کنه. و نکته سوم که خیلی مهمه به نظر من، یعنی علت سومی که پزشکیان این صحبت‌ها رو علارغم اون پیام مشتبه خامنه‌ای مطرح کرد، اینه که اینها در مجموع فراتر از پزشکیان و حتی فراتر از دولت، طیفایی مثل قالیباف و حتی جریان‌هایی از اصولگراهای قدیمی به زعم خودشون میخوان یک جریان عقلانی را با استفاده از فقدان علی خامنه‌ای در کشور و در نظام جمهوری اسلامی پیش ببرن و تا وقتی که مشتبه خامنه‌ای یا وضعیتش نامعلومه یا واقعا صحیح و سالمه ولی هنوز کاریزمای رهبری رو در حقیقت کسب نکرده، این جریان مثلا عقلانی رو در جمهوری اسلامی تثبیت کنن و راه و روش و خطوط جمهوری اسلامی رو عوض کنن. به نظر من حالا این که فارغ از اینکه چقدر میتونن، و ولی یکی از هدفهای مطرح کردن این صحبت ها و اصرار بر این صحبت ها از طرف پزشکیان به نظر من همین مسئله است.
2: حاکمیت و دولت اینها الان در یک بی تصمیمی قرار گرفتن و البته دلایلش هم متعدده، بخشی سیاسی، بخشی اقتصادی، بخشی مربوط است به روابط بین الملل، همین سایه جنگ بر اقتصاد ایران یا نبود اون رهبر قبلی و ابهام در وجود یا ارتباط این رهبر فعلی با دولت یا سایر سازمان ها، ارگان ها، و همچنین این تنگناهای عظیمی که وجود داره چه در داخل اقتصاد ایران، مسئله کسر بودجه شدید، اتلاف منابع، اختصاص منابع به مصارف جنگی و امنیتی و سرکوب نرم و سخت، اینها موجب شده که حاکمیت اساساً دچار این بی تصمیمی شده و همون جوری که میدانیم بی تصمیمی بدتر از تصمیم بده. بنابراین ما این نکته رو میبینیم که تک به اصطلاح ادعا میشه که یه سیاستی قرار است اجرا بشه، بعد تکذیب میشه. الان هم در سخنان پزشکیان این ابهام وجود داره، زمان دقیق اعلان نمیشه، یا حتی در مورد قیمت دقیق بنزین هم اونجا گفته میشه حدود 10,000 تومان. بیاد بیاریم قبلا قرار بود که به هر حال نرخای چند تا سهمیه باشه، نرخ آزاد وجود داشته باشه، الان تصمیم گیری عوض شده و بازیگران بازار، اهم مصرف کننده، تولید کننده، وارد کننده و بخصوص بخش حمل و نقل ناوگان شهری نمیدونن چه اتفاقی میفته. در این بی تصمیمی اقتصاد ایران هم در واقع در این تنگنا گیر کرده و سوخت از اونجایی که هم خانوار رو هم به هر حال بنگاه ها رو در معرض فشار بیشتری میذاره، موجب نارضایتی میشه. این نارضایتی در این شرایطی که فضا آماده باشه، شرایط آماده باشه، میتونه به خیزش اجتماعی بیانجامه. و الان ما تحرکات شهری هم که میبینیم که فضای سرکوب ایجاد میشه، حالا یا با حضور خیابانی طرفداران حکومت یا با حضور نیروهای امنیتی، این برای این است که این فضای روب و وحشت ایجاد بشه تا این اعتراضات شکل دست جمعی یا شکل خیابانی به خودش نگیره. اما تردیدی وجود نداره که این نمی انجامه به رضایت شهروندان و این نارضایتی کم یا زیاد اینجا و اونجا خودش رو نشان خواهد داد.
3: این گزارشات سازمان‌های حقوق بشری رو در کنار تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران بذاریم، اون موقع میبینیم که پشت سر این سرکوب ها یک منطقی نهفته است و اون منطق، منطق بقاست تا منطق حکمرانی. اگر منطق مسئول جمهوری اسلامی منطق حکمرانی بود، طبیعتاً باید در شرایط بحران های اجتماعی و خصوص اقتصادی سعی میکرد که تنش رو کاهش بده، احکام اعدام صادر نکنه، احکام حبس صادر نکنه، اگرم میخواد احکامی صادر بکنه، احکام خیلی سبکی صادر بکنه که تنش رو بین خودش و ملت کاهش بده. اما چون منطق در واقع جمهوری اسلامی منطق بقاست، دیگه اون موقع فکر نمیکنه که در این شرایط اقتصادی اگه تنش افزایش پیدا کنه منجر به اعتراضات میشه، چون مجبور برای بقای خودش این سرکوب رو انجام بده. در چنین شرایطی بحران‌هایی مثل بحران اقتصادی از نظر جمهوری اسلامی دیگه اقتصادی نیست، امنیتیه. بنابراین در مورد بحران‌های اقتصادی هم دست به سرکوب میزنه. حالا اگر این سرکوب در شرایط عادی باشه، خب هزینه بسیاری بر جمهوری اسلامی خواهد داشت، اما شرایط جنگی باعث میشه که جمهوری اسلامی سوء استفاده بکنه از این شرایط و به بهانه تامین و حفظ امنیت ملی دست به سرکوب بزنه و هزینه رو برای خودش کاهش بده. همونطوری که در خیزش سراسری زن زندگی آزادی دیدیم که دبیر کل سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی به بهانه حفظ امنیت ملیش دست به سرکوب شهروندان میذاره. به هر صورت این سرکوب نشانه قدرت نیست، نشانه ترس و استیصال از اعتراضات آینده مردمی است که خود دولت مردان جمهوری اسلامی در این مورد بارها دارن در این چند روز اخیر گوش زد میکنن این موضوع رو.
4: داوید برنه، رئیس پیشین موساد، میگه که تنها راه رسیدن منطقه و جهان به آرامش این هست که جمهوری اسلامی ساقط بشه. برنه که شامگاه پنج شنبه در مراسمی در شهرداری اورشلیم که برای تقدیر از اقدامات او و موساد برگزار شده بود صحبت میکرد، ضمن قدردانی از تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی گفت این تحریم‌ها خوب هست اما کافی نیست. به عقیده برنه برای اینکه جمهوری اسلامی ساقط بشه لازم هست که چند مسیر به صورت همزمان پیش بره. یکی از اونها این هست که فشار اقتصادی بسیار شدیدی بر جمهوری اسلامی وارد بشه. نکته دوم این هست که مسیر سیاسی و فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی هم پیش بره و نهایتاً به گفته او عملیات ویژه‌ای هم برای در واقع علیه جمهوری اسلامی باید همزمان انجام بشه. برنه گفت بعد از دو عملیات طلوع شیران و به ویژه غرش شیران الان جهان آزاد چه در اروپا و چه در آمریکا درک کردن که جمهوری اسلامی فقط معضل اسرائیل و خاورمیانه نیست، بلکه با برنامه موشک‌های بالستیکش، با حمایت از گروه‌های به گفته او تروریستی و همچنین سلاح‌های کشتار جمعی در آینده میتونه مشکلی برای تمام جهان هم باشه. برنه گفت که مردم ایران هم امروز خواهان این هستند که از این رژیم مذهبی به گفته او رها بشن. او گفت که مردم ایران تشنه آزادی و سقوط جمهوری اسلامی هستند و به گفته رئیس پیشین موساد اونا دنبال روزنه‌ای هستند که در اونجا بر در واقع نوری بر زندگیشون تابیده بشه و این روزنه فقط با سقوط جمهوری اسلامی هست که به وجود میاد.

0: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
1: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
0: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
2: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
3: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
4: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
5: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
0: گزارش‌ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. و همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت‌ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
6: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
0: امنیت غذایی مردم در ایران واقعاً بر اساس شواهد به خطر افتاده.
7: سبد پایه غذایی خانواده روز به روز کوچکتر و بی‌کیفیت‌تر داره میشه.
8: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
9: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
8: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی موند و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: شش عصر در ایران، شنبه هفتمین روز از شهریور ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم، سرخط خبرها.
1: ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده، در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره.
0: تشدید بحران ارزی ایران در پی محاصره دریایی، همزمان نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده 204 تا 206 هزار تومان رسید. گزارش مرکز آمار ایران از تورم سنگین خوراکی ها در مرداد، روغن جامد در یک سال 383% گران شد. نرخ تورم در 36 خوراکی پرمصرف از 100% فراتر رفت. شش ماه پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ با بازنشر گزارش نیویورک پست بر پیروزی در جنگ با ایران تاکید کرد. بعد در ادامه همین بخش خبری، بیانیه مشترک جمعی از زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، همزمان دو زندانی پادشاهی خواه در زندان شیبان اهواز به مکانی نامعلوم منتقل شد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. محاصره دریایی و فشار تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی موجب تشدید بحران اقتصادی و التهاب در بازار ارز ایران شده. مسعود پزشکیان جمعه شب با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه و در صورت افزایش تقاضا نرخ ارز میتونه به ارقام بسیار بالاتری برسه.
1: دخل و خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما ارز رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل ارز باید بیاد تا بتونیم، وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد، وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوش نگیریم، خب تقاضا بالاست ارز کمه، ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده، در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره. 35% کاهش پیدا کرده، یعنی صادراتمون کم شده، بیشتر کم شده، وارداتمون بیشتر. صادرات یه مقدار کمیش کمتر از وارداته، واردات که خیلی کمتر شده. معنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه، حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی. یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه نمیدونم چی به اینو بگم، یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه، فقط همینو میخوام بگم.
0: همزمان و در ادامه التهاب در بازارهای مالی ایران، نرخ دلار آمریکا روز شنبه افزایش یافت. وبسایت های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ فروش دلار آمریکا رو در محدوده 204 تا 206 هزار تومان اعلام میکنن. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم به رقم بی سابقه 158500 تومان رسیده. معصوم تارخانی تحلیلگر اقتصادی میگه پزشکیان به جای ارائه برنامه برای کنترل رشد قیمت ها با حرفاش به بازار سیگنال میده و زمینه ساز افزایش قیمت ارز میشه.
2: این که وضعیت خوب نیست، این که دلاری نمیاد، این که انتظارات تورمی بالاست، ساده ترین فرد در ایران که هیچی هم از اقتصاد ندونه اینها رو میدونه. انتظارش از دولت چیه؟ که شما بیا برنامه ها تو بگو. اما آقای پزشکیان داره چیکار میکنه؟ میاد خودش داره سیگنال دلار و سیگنال رشد انتظارات تورمی رو میده. دولت ایشون مصداق بارز اون نظریه دولت منتظران آقای جفرسون هست. تو این نظریه دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره. به جای اینکه بیاد راه حل بده، برنامه عملیاتی بده، ابزارهای خنثی‌سازی بحران رو بده، خودش تبدیل میشه فقط به گزارشگر بحران، بدون اینکه یک قدم برنامه عملیاتی بده و بدون اینکه مشخص کنه موضع خودش در جایگاه دولت در برابر این بحران ها چیه. حالا آقای پزشکیان تبدیل شده به سیگنال بده دلار به بازار، که امروز هم دیدیم قیمت دلار رفت بالا، بازار و مردم هوشمندن، کاملا ریسک این حرف ها رو در قیمت ها میبینن و این رشد داره نشون میده که به هیچ وجه شرایط اقتصادی ایران شرایطی نیست که در حال حاضر بخواد خودش رو آماده بکنه برای اینکه این ریسک ها رو مدیریت بکنه. پیام مشخصش رو مردم گرفتن و قیمت دلار امروز بالا رفت. اما نکته جالب کجاست؟ بزرگترین سیگنال رو ایشون به نظرم به آقای بسنت داد که چند هفته گذشته اومد و یک توییتی زد و سیگنال 300 هزار تومانی رو برای دلار داد. وقتی شما میای به کسی که اسمشو دشمن میذاری همچین سیگنال واضح و آشکاری رو میدی، داری بهش میگی که خب این محاصره دریایی و عملیات طرد اقتصادی جواب میده، پس این فرمون رو برو جلوتر. ولی متاسفانه ایشون و هیچ کدوم از افرادی که در حکومت جمهوری اسلامی هستن به هیچ وجه مسئولیت حرفاشون رو قبول نمی کنن و متاسفانه پیامد صفر تا صدش برای مردم ایرانه.
0: همزمان با افزایش انتقادهای مردم از تشدید بحران معیشت در ایران به دلیل تورم سنگین، یک گزارش رسمی نشون میده قیمت 36 قلم کالای خوراکی پرمصرف خانوارهای شهری در یک سال گذشته بیش از دو برابر شده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت روغن نباتی جامد و مایع در مرداد امسال به ترتیب 383 و 340 درصد نسبت به مرداد پارسال افزایش قیمت داشته. تورم نقطه‌ای تخم مرغ هم در این دوره حدود 294 درصد محاسبه شده. بر اساس این گزارش، قیمت انواع محصولات پروتئینی، لبنی و سبزیجات و حبوبات بیشترین افزایش قیمت ماهانه را در مرداد ثبت کردند. هویج، پرتقال و سیب زمینی سه خوراکی پرمصرف هستند که در مرداد بیشترین افزایش قیمت ماهانه را ثبت کردن. به گزارش مرکز آمار، تخم مرغ، بادمجان و پیاز هم از جمله اقلام با بیشترین رشد قیمت در مرداد ماه بودند. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره تورم بخش خوراکی‌ها و عواملی که موجب این تورم سنگین شده بیشتر توضیح داده.
3: نخستین نکته‌ای که توی این گزارش جدید مرکز آمار من بهش برخوردم اینه که برای نخستین بار تورم سالانه مناطق شهری توی بخش خوراکی ها از مرز 100% عبور کرده. حالا به جز تورم نقطه خوراکی ها که مدت هاست از 100% عبور کرده و نشون میده که این پدیده دیگه به یک فاکتور ماندگار در اقتصاد ایران تبدیل شده. فارغ از این درصدها، اگر به سال پایه گزارش تورم نگاه بکنیم که در واقع سال 1400 هست، خود عدد شاخص تورم خوراکی ها نسبت به اون سال الان 10 برابر شده و برای مقایسه باید اشاره بکنیم که شاخص غیر خوراکی ها توی همین مدت 5.7 برابر شده. نتیجه این که توی یک بازه در حدود 5 ساله میشه گفت که سرعت رشد قیمت خوراکی ها نسبت به بقیه اقلام 2 برابر بوده، که این هم خب یک نشانه دیگه از اینه که مسئله خوراکی ها کاملا بحرانیه و این چیزی نیست که بتونیم بگیم توی 1 ماه یا 2 ماه اتفاق افتاده. درباره این که ارز ترجیحی چه اثری روی این وضعیت داشته، باید بهش اشاره بکنیم که در واقع بخش بزرگی از این شوک که به خوراکی ها وارد شده ناشی از همین مسئله بوده. برای نمونه توی اقلام مثل روغن و تخم مرغ یا برنج که ضریب رشدشون بیشتر بوده و تورمشون از بقیه اقلام خوراکی بالاتره، ارز ترجیحی نقش بسیار مهمی داشته و تقریبا میتونیم دلیل این رو تفاوت با همون شوک بزرگی که توی بخش ارزی رخ داده بدونیم در واقع. اما در کنارش باید به سایر مشکلات تولید و تامین مواد اولیه اشاره بکنیم و همینطور اختلال تامین انرژی هم مسئله مهمی بوده که اثر داشته روی این بحران ها و تشدیدش کرده.
0: پیام های رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده شهریه دانشگاه آزاد تا 80% افزایش داشته و هزینه 20 واحد درسی به 15 تا 25 میلیون تومان رسیده. همزمان هزینه برخی خوابگاه های غیر دولتی از حدود 9 میلیون تومان در ترم قبل به 18 تا 20 میلیون تومان رسیده و در موارد دانشجویان رو به انصراف از تحصیل واداشته. همکارم محسن مهیمنی در بخش قبلی خبر از گزارش‌های مردمی درباره وضعیت و شهریه دانشگاه‌ها و تأثیر مشکلات اقتصادی بر اون گفت.
4: به نظر میرسه که مملکت به یک مجموعه از مافیا تو حوزه مختلف تقسیم شده. این مافیا تصمیم میگیرن که چطوری قیمت‌ها رو بالا ببرن و نظارتی هم روشون نیست. یکی از این مافیا احتمالاً همین دانشگاه آزاد یا مجموعه آموزش عالی کشوره که الان در آستانه شروع سال تحصیلی جدید دارن. میگن دانشگاه آزاد 70 تا 80% شهریه دانشگاه بالا رفته، یعنی میگن که برای یک درس در طول یک ترم تحصیلی بالای 20 میلیون تومان، ببخشید، برای مجموعه ترم بالای 20 میلیون تومان و برای هر درس مبلغ بیش از 1 میلیون تومان، یعنی 20 واحد بخوان در یک ترم بردن قطعا بالای 20 میلیون تومان باید بدن. این چیزیه که اتفاق افتاده و میگن هزینه های دانشگاه هم سرسام‌آور شده، یعنی فقط شهریه ثابت و شهریه متغیر نیست، کالایی که بخوان تهیه بکنن، آزمایشگاه یا در واقع رشته فنی، ابزاری که لازم دارن برای تحصیلشون یا مواد درسی، قیمت اینا هم به شدت بالا رفته. از طرف دیگه خوابگاه ها دارن میگن که قیمت هزینه که برای خوابگاه دانشگاه میخواد دریافت کنه بسیار بالا رفته. از دانشگاه گلستان پیام میدن که حدود 9 میلیون تومان ترم قبل بود، الان شده 18 تا 20 میلیون تومان. و قسمت دردناکش اینه که چند پیام داشتیم که دارن تصمیم میگیرن از تحصیل، ادامه تحصیل انصراف بدن، یا خیلی از شهروندان پیام میدن که میگن اصلا در این شرایط حالا انقلابی، اعتراض، در واقع بی ثبات کشور، اصلا درس نخونیم، چه انتظاری که بخوایم درس بخونیم، بذاریم این شرایط بگذره، تغییری در مملکت حاصل بشه، بعدش با اون در واقع محتوای غیر ایدئولوژیک و غیر حکومتی در یک فضای آزاد درس بخونیم. این پیامایی که دارن میدن. و امکانات رفاهی دانشگاه هم میگن خیلی کمه، یعنی توی طول تابستون میگن که کولر وجود نداره و اگه هم اعتراضی میشه میگن مشکل از خودتونه.
0: 11 دقیقه از 6 بعد از ظهر روز شنبه میگذره در ایران. بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید در ایران اینترنشنال. نگاهی بکنید به سرخط خبرها.
1: ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده، در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بده.
0: تشدید بحران ارزی ایران در پی محاصره دریایی، همزمان نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده 204 تا 206 هزار تومان رسید. گزارش مرکز آمار ایران از تورم سنگین خوراکی ها در مرداد، روغن جامعه در یک سال 383 درصد گران شده. نرخ تورم در 36 خوراکی پرمصرف از 100 درصد فراتر رفت. 6 ماه پس از آغاز جنگ

0: گذشته نوشته مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اطراف خود را با چهره‌های تندروی نظامی و امنیتی پر کرده. بر اساس این گزارش با وجود کشته شدن رهبران ارشد حکومت ایران و هفته‌ها حملات سنگین فروپاشی محقق نشده بلکه به تثبیت حکومتی رادیکال‌تر در ایران منجر شده. خبرگزاری رویترز هم نوشته توان نظامی و اقتصادی حکومت ایران به شدت آسیب دیده، اما تهران همچنان قادر به حملات موشکی و پهپادی و ایجاد اختلال در تنگه هرمز. بر اساس این گزارش دولت آمریکا بار دیگه تمرکز خودش را بر فشار اقتصادی و تحریم‌ها گذاشته. رویترز گزارش داده جنگ بحران اقتصادی در ایران را تشدید کرده و در این حال اختلافات سیاسی داخلی را به حاشیه رانده و به تشدید سرکوب مخالفان منجر شده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه میگه دونالد ترامپ همواره در ابهام راهبردی عمل میکنه، با این حال او در رساندن جمهوری اسلامی به آستانه فروپاشی و از بین بردن فرماندهان نظامی حکومت ایران پیروز بوده.
1: به نظر من پیروزی یک مفهوم دائم من متغیر در نظر دونالد ترامپ هست. او همیشه اعلام پیروزی کرده، چه اون موقعی که جنگ 12 روزه پارسال اتفاق افتاد و اسرائیلی ها 12 روزه تمام جمهوری اسلامی رو کوبیدن و بعد وسطش پرزیدنت ترامپ اومد مداخله کرد، فوردو رو زد، نتنز رو زد و بعد یک آتش‌بسی رو به اسرائیل تحمیل کرد و بعد اعلام پیروزی کرد. دوباره در مذاکراتی که داشت انجام می شد گفتش ما در آستانه پیروزی هستیم، به توافق می رسیم. به توافقی نرسیدن، جنگ 40 روزه اتفاق افتاد. از هفته سوم جنگ 40 روزه اعلام پیروزی داشت می کرد. یک کاری که متاسفانه در اینجا اتفاق افتاده این هست که دونالد ترامپ چه به عنوان یک اهل کسب و کار، چه به عنوان یک سیاست پیشه و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دوست داره که طرف مقابلش رو و حتی متحدانش رو در یک ابهام استراتژیک همیشه قرار بده. بنابراین به نظر من میرسه که توافق و بر سر میز مذاکره برگشتن کماکان یکی از اولویت‌های دونالد ترامپ هست، ولی تا اینجایی که میشه دید از نظر به آستانه فروپاشی رسوندن اقتصاد جمهوری اسلامی دونالد ترامپ بسیار موفق بوده و این رو هم نباید فراموش کرد. حداقل در قسمتی از این جنگ، در بخشی از این نبرد پیروز بوده، برای اینکه رهبر جمهوری اسلامی رو از بین برده، فرماندهان سپاه رو از بین برده و از همه مهمتر ما توی این 48 ساعت گذشته این پیروزی رو باید به هر حال اعلام بکنیم برای دونالد ترامپ و ایالات متحده آمریکا که کارت تنگه هرمز رسما یک کارت سوخته و ورشکسته شده و باید ببینیم که از اینجا به بعدش چگونه ادامه خواهد داد.
0: شماری از زندانیان سیاسی پادشاهی‌ها و خانواده‌های دادخواه در ایران با انتشار بیانیه‌ای مشترک با حمایت از شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردند هدف اصلی اونها پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامیه. امضا کنندگان این بیانیه بر لزوم همبستگی جریان‌های آزادی‌خواه و مقابله با اختلاف افکنی و تخریب جریان پادشاهی‌خواه تاکید کردند. در این بیانیه اومده تمرکز باید بر نجات ایران و سربلندی میهن باشه و اونها با وجود دربند بودن در زندان‌های جمهوری اسلامی بر پیوند ناگسستنی میان شاه و ملت استوار خواهند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگه بیانیه زندانیان سیاسی پادشاهی‌خواه و خانواده‌های دادخواه در داخل ایران نشون میده که مردم با وجود سرکوب شدید جمهوری اسلامی دیگر ترسی از حکومت ندارند.
2: در ماه‌های اخیر مخصوصا بعد از جنگ 40 روزه و با تجربه انقلاب شیر و خورشید در دیماه، جمهوری اسلامی و متحدین و اون بازوهای تبلیغاتیش چه در داخل کشور چه در خارج از کشور یک کمپین بزرگ تبلیغاتی رو راه انداختن تا چند مسئله رو پیش ببرن. یکی این که انقلاب شیر و خورشید و اون حضور میلیونی مردم در خیابانهای شهرهای ایران رو اینو تقلیلش بدن، ارزشش رو بیارن پایین، این رو با یک در حقیقت شک و شبهه هایی در ذهن مردم همراه کنند، بگن این کار اسرائیل بود، بگن جمعیت انقدر زیاد نبود. نکته دوم این که در کشتار بزرگی که جمهوری اسلامی را انداخت در حقیقت شک و شبهه ایجاد کنن، و سومی که رهبری این خیزش ملی رو که بعد از سالها تثبیت شده بود و به

0: باور بسیاری از مردم، همین زندانیان سیاسی و اقشار مختلف مردم ایران در داخل، اتفاقا یک برگ برنده‌ای بود که انقلاب مردم ایران برای اولین بار هم یک اتحاد ملی بود، هم رهبریش تثبیت شده بود و هم جمهوری اسلامی رو به گوشه رینگ هدایت کرده بود. این سه مورد رو جمهوری اسلامی داره تخریب میکنه و به همین دلیله که در داخل کشور هم یک موج دفاعی و در واقع یک ضد حمله، یک پاتک شکل گرفته که مثل همیشه زندانیان سیاسی پادشاهی‌خواه به خاطر شجاعتشون، به خاطر احساس مسئولیتشون در صف اول چنین کارزاری و چنین کمپینی قرار دارن. اینا بارها هم در مراحل قبلی به صورت فردی، به صورت چند نفره از این بیانیه‌ها داده بودن، اما این هم همونطور که شما در سوالتون بود واقعا نشون میده که چقدر مردم دیگه از اون مسئله ترس عبور کردن. یعنی واقعا ترس رو علارغم کشتار دیماه به کنار گذاشتن.
1: ایرانیان استکهلم در آستانه نهمین ماه در اعتراض به اعدام‌ها و سرکوب شهروندان در ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. مخالفان جمهوری اسلامی در این تجمع با در دست داشتن پرچم‌ها و تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی یاد اونها رو گرامی داشتند. مهران عباسیان از استکهلم گزارش می‌دهد.
2: وارد نهمین ماه تجمع هیاهوی ایرانی ها در استکهلم بود. نه ماه خیابان های استکهلم رو رها نکردن به این هدف که صدای مردم ایران رو به جامعه جهانی برسونن. تجمع برگزار میکنن، راهپیمایی امروز رو اختصاص به راهپیمایی دادن. حدود فکر کنم 20 دقیقه دیگه از اینجا راهپیمایی رو آغاز میکنن. حدود 2 کیلومتر رو میرن، در مسیر از پارلمان، از وزارت خارجه میگذرن. شعارها رو سعی میکنن بیشتر به زبان سوئدی و انگلیسی بدن تا از مسیرهایی که میرن مردمی که اونجا هستن متوجه بشن که در ایران داره چه میگذره و این تجمع کننده ها در واقع خواسته اصلیشون چه هست. علیه جمهوری اسلامی هر شعاری که میدن مستقیما خواهان این هستن که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. بارها و بارها تکرار کردن شعارهایی رو که دارید میشنوید، جاوید شاه میگن و حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار. به جز اینکه عکس جاوید نامها رو در دست دارن، شعارهای مختلفی رو در دست دارن، خواستار پایان احکام اعدام و اجرای حکم اعدام در ایران هستند. خواستار این هستند که هیچ مماشاتی دولت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی نکنند. میگن مذاکراتی که آمریکا با جمهوری اسلامی داشت انجام میداد مذاکراتی با مردم ایران نبود و نفع مردم ایران درش نبود. ریانه من میخوام از تجمع کننده ها بپرسم. وقتتون بخیر. نه ماه، امروز وارد نهمین ماه تجمعات استکهلم شدیم. این تجمعات رو چگونه میبینید؟ به چه هدفی میاد و چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
3: من همیشه با غرور میام تو این جمع به خاطر اینکه اینا عشق ایران رو دارن، عشق مردم ایران رو دارن. نه ماه هر هفته ما شنبه ها اینجاییم. البته دو هفته من اینجا نبودم ولی قلبم با مردم اینجا بود، با مردم ایران بود. من خیلی افتخار میکنم به هم میهنان که تو این هوای بارونی باز هم اینجا.
1: گزارش مهران عباسیان بود که در بخش قبلی خبرها برای ما ارسال کرده بود. با هم نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. طرح ساخت آرامگاه محمود فرشیان، نگارگر برجسته معاصر در مجاورت آرامگاه صاحب تبریزی، نگرانی‌ها درباره از بین رفتن استقلال بصری آرامگاه صاحب تبریزی رو ایجاد کرده. منتقدان میگن محل ساخت این بنا در باغ تاریخی محل زندگی صاحب و احداث سازه‌ای مرتفع میتونه ترکیب تاریخی این مجموعه رو تغییر بده. سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد در نتیجه اجرای طرح غربالگری سرطان زنان سرپرست خانوار 1007 مورد ابتلا به سرطان شناسایی شده. به گزارش این سازمان در میان موارد شناسایی شده نیمی از بیماران به سرطان پستان مبتلا هستند و سرطان‌های دهانه رحم و روده در رتبه‌های بعدی قرار دارند. و بشنوید که رئیس سازمان پزشکی قانونی خبر داده که 150 شهرستان دارای مرجع قضایی در کشور فاقد مراکز پزشکی قانونی هستند. عباس مسجدی اعلام کرده این مناطق عمدتاً محرومند و شهروندان برای دریافت خدمات ناچارند دست کم 100 کیلومتر مسیر صعب العبور را طی بکنند. مسجدی همچنین از کمبود نیروی متخصص و نیاز به نوسازی تجهیزات در این سازمان هم گفته. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال لحظه فرونشست زمین در خیابان نشاط اصفهان در ظهر امروز هفتم شهریور ماه رو نشون میده. مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان علت این فرونشست رو شکستگی خط انتقال فاضلاب عنوان کرده.
4: نرا جلو از اخری نویدی
5: زیرش درد خالی میکنه
6: بوچه داده خاکا
5: بوش موازه
6: اینو عدر من برفرست.
1: حمله روسیه به نزدیکی پایتخت اوکراین کیف دست کم 37 کشته به جا گذاشته. به گزارش مقام‌های اوکراینی در پی این حمله آتش‌سوزی گسترده ایجاد شد و حریق به مناطق مسکونی سرایت کرده. ساجد شریفی گزارش می‌دهد.
7: جنگ اوکراین امروز در چند جبهه ادامه داره. یکی از مهمترین اتفاق‌ها حمله پهپادی روسیه به یک انبار در منطقه کیف بوده. بعد از برخورد پهپاد انفجارهای بزرگی اتفاق افتاده و طبق آخرین آمار دست کم 37 نفر کشته شدند و 10 نفر زخمی شدند. بیش از 370 نفر را هم مجبور شدند که از منطقه تخلیه کنند. حالا مقام‌های اوکراینی دارن بررسی می‌کنند که چرا مهمات در نزدیکی یک منطقه مسکونی نگهداری می‌شده و آیا در این زمینه کوتاهی صورت گرفته یا نه. در مقابل اوکراین حملات پهپادی به داخل خاک روسیه به ویژه پالایشگاه‌ها و تأسیسات انرژی را بیشتر کرده. طبق گزارش رویترز این حملات باعث شده تولید بنزین روسیه در پایان ماه اوت به حدود 70% نیاز داخلی این کشور برسه. در جبهه زمینی هم مسکو امروز ادعا می‌کنه که 3 روستای دیگر رو گرفته. ادعایی که البته مستقلاً تایید نشده. در کنار این درگیری‌ها صحبت از دیپلماسی هم هست. یکی از مشاوران ارشد زلنسکی گفته به زودی ممکنه مذاکرات فنی شروع بشه اما فعلا نشونه ای از توافق سریع دیده نمیشه. در مجموع تصویر امروز جنگ اینه: روسیه فشار نظامی و حملات هوایی رو ادامه میده و اوکراین هم تلاش میکنه با زدن زیرساخت‌های انرژی در عمق خاک روسیه هزینه ادامه جنگ رو برای مسکو بالاتر ببره.
1: اجازه بده سری هم بزنیم به اسلو، پایتخت نروژ، و حدوداً 30 ساعت از درگذشت پادشاه این کشور در نروژ میگذره. در 89 سالگی او دیروز درگذشت. پسر بزرگ او حالا به عنوان پادشاه جدید نروژ معرفی شده، هاکون پنجم. او چهارمین پادشاه نروژ هست از زمان استقلال این کشور از سوئد، که حالا به عنوان پادشاه این کشور بعد از مرگ پدرش این پادشاهی و سلطنت رو در این کشور خواهد. از صبح دیروز هم، صبح روز جمعه هم، نروژی ها از نقاط مختلف این کشور خودشون رو به مقابل کاخ سلطنتی رسوندن، با گل گذاشتن ادای احترام میکنن به پادشاه فقیده. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. تا دقایق دیگه همراه شما خواهم بود با گزارش روز. وقت شما بخیر.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعد از این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: تحریم‌ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه‌ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن.
1: به دلیل تحریم‌ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله‌ها رو میگیره.
0: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم‌ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم‌ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت‌های مشخصی رو هدف بگیرن: برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
2: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
3: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، به گزارش روز خوش آمدید. ساعتی پس از انتشار پیام منتسب مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی و تاکید بر سانسور ضعف‌ها و کمبودهای مسعود پزشکیان، رئیس دولت 14 هشدار داد در صورت ادامه تحریم‌ها گرانی‌ها بیشتر خواهد شد. همزمان رئیس پیشین موساد با حمایت از عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفته برای سقوط رژیم ایران این فشار اقتصادی باید با حمله نظامی و اعتراض‌های ضد حکومتی مردم همراه بشه. مجتبی پور محسن گزارش میده.
1: سقوط دیکتاتور تازه ایران به قله‌های توهم، فرمان سانسور به بهانه حفظ انسجام در پیام منتسب به مشتبه خامنه ای همزمان با اعتراف رئیس دولت به بروز نشانه های فروپاشی اقتصادی در ایران، عبور نرخ تورم رسمی از 100% در 9 استان کشور، پزشکیان میگوید قیمت دلار بالاتر می رود، سخنان جنجالی مشاور قالیباف، انتقام خون خامنه ای مهم است اما قیمت پوشک هم اهمیت دارد، تلاش ترامپ برای عبور از تله قیمت نفت با امضای قرارداد بزرگ نفتی با ونزوئلا، آیا جمهوری اسلامی به سوی سقوط پیش می رود؟
2: این سربالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله‌ها نزدیک شدیم.
1: علی خامنه ای 2.5 سال پس از این رویاپردازی درباره رسیدن به قله‌های اوج پیشرفت کشته شد و به قرن نابودی رفت. حالا 7 ماه بعد، در حالی که جمهوری اسلامی تحت محاصره دریایی و شدیدترین موج تحریم‌ها قرار دارد، جانشین او یعنی مشتبه خامنه‌ای در پیامی منتسب به خود از حرکت به سوی ایران هرچه قوی‌تر گفت و خواستار سانسور در بیان ضعف، نقص و کمبودهای کشور شد. دیکتاتور تازه‌کار تهران همچنین دوگانه‌سازی‌هایی مثل جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی و سازش یا جنگ طلبی را ناامید کننده و تضعیف کننده خواند و ارتکاب هر کاری را که به زعم او به انسجام اجتماعی ضرر برساند ممنوع اعلام کرد. مشتبه خامنه‌ای در پیام منتسب به او گفت دشمن می‌خواهد الغا کند پیشرفت و آبادانی کشور در گروه توافق است، اما به زعم او مسیر موفقیت در اقتصاد مقاومتی است، یعنی همان نسخه رویاپردازانه خارج کردن دلار از معاملات و رونق تولید داخلی. ساعاتی بعد رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیام‌های جداگانه در شبکه اجتماعی ایکس پیام منتسب به مشتبه را نسب العین خود خواندند و از بستن عهد با او برای پیشرفت ایران گفتند. اما رئیس دولت 14 در مصاحبه تلویزیونی به وضعیت بغرنج اشاره کرد که جمهوری اسلامی با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
3: گاهن تو این آدمایی که میان حرف می‌زنن میگن تحریم‌ها اصلا هیچ اثری نداره، ما مدیریتمون خرابه، ما وقتی پول نداریم، درآمد نداریم، وقتی زدن خراب کردن، وقتی حتی نمیتونیم اونایی که بیکار شدن پول بهشون باید بدیم.
1: پزشکیان تایید کرد که واردات و صادرات کشور تا 35% کاهش یافته تا مشخص شود محاصره دریایی اعمال شده از طرف آمریکا علیه بنادر ایران به اقتصاد حکومت ضربه سنگین وارد کرده، محاصره‌ای که حالا با عملیات طرد اقتصادی عرصه را بیش از قبل بر جمهوری اسلامی تنگ کرده. شنبه سقوط پول ملی ایران ادامه یافت و قیمت دلار در بازار تهران از 206 هزار تومان گذشت.
3: وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم، ارز نمیاد. وقتی ارز نمیاد، ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده. در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره.
1: افزایش قیمت‌ها طبیعتاً منحصر به دلار نمانده و نخواهد بود. دولت بالاخره تصمیم گرفت قیمت بنزین رو افزایش دهد و اعلام کرد به زودی قیمت بنزین در نرخ سوم از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش می‌یابد. این در شرایطی است که همین حالا هم صعود سرسام‌آور قیمت‌ها زندگی مردم را بسیار سخت کرده. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه در کشور در مرداد ماه به مرز 90% رسید و نرخ تورم سالانه 70% شد. تورمی که بارش عمدتاً بر سه دهک کم درآمد جامعه آوار شده و سفره این بخش از جامعه را کوچک و کوچکتر کرده. به گفته بانک مرکزی تورم در 9 استان ایران از مرز 100% گذشته و در استان ایلام به بیش از 114% رسیده. در حالی که به گفته کارشناسان نرخ واقعی تورم بسیار بیش از این آمار رسمی است. آن هم وقتی ترکش‌های عملیات طرد اقتصادی آمریکا هنوز به ایران نرسیده. این شرایط متأثر از سیاست‌های جمهوری اسلامی آمار و ارقام را به جایی رسانده که حتی در درون خود نظام هم تردیدهایی درباره سرانجام این مسیر ایجاد شده. مشاور سیاسی قالیباف به تازگی خواستار تصحیح آرمان‌های نظام به نفع واقعیت‌های کشور شد.
4: ما خونخواه رهبرمونیم تا آخرین روزمون. اما ببینید، من پوشکی که برای این فرزندم در قبل از جنگ، یعنی 4 ماه پیش مثلا 5 ماه پیش میخواییم، امروز همون پوشک با همون بسته با همون مارک نگم عنوان 865 تومن. بالاخره یک جایی این آرمان و شعار رو که حتما لازم و درست بایدم در این کشور باشه با واقعیات جامعه بالانس کنیم.
1: اگرچه روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده خامنه‌ای اداره می شود این سخنان را نشانه بیغیرتی خواند و نوشت گوینده به دنبال تقلیل قصاص به واقع گرایی است. مشاور قالیباف در واکنش به این حملات نهایتاً از موضع خود عقب نشینی و اظهار پشیمانی کرد. اما این فقط دیدگاه او نیست. رئیس دفتر پزشکیان هفته گذشته گفت اگر دولت می دانست آمریکا خامنه‌ای را خواهد کشت، از غنی‌سازی اورانیوم دست می‌کشید. پس از حمله‌های متعدد به او، پسر مسعود پزشکیان از این نظریه دفاع کرد و در اینستاگرام نوشت غنی‌سازی جزء اصول دین نیست و حیات نظام هم به آن بستگی ندارد. در پاسخ به او، یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفت جمهوری اسلامی برای جلوگیری از کشتن خامنه‌ای نه تنها باید به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌داد، بلکه باید سلاح هسته‌ای هم می‌ساخت. این تنها نوک قله کوه یخ اختلافات در درون جمهوری اسلامی است که به نظر می رسد با ادامه فشار اقتصادی بیشتر و بیشتر خواهد شد. در حالی که در خارج از مرزها هم گزینه‌های در دسترس حکومت ایران روز به روز محدودتر می شود. آمریکا بعد از تشدید محاصره دریایی بنادر ایران و بی‌توجه به مذاکرات جمهوری اسلامی عمان مشغول انجام اقداماتی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز.
5: آمین‌های دریایی رو که ماها پیش به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی این تنگه کار گذاشته شده بودند، با موفقیت پاکسازی کردیم.
1: به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا طی 2 هفته گذشته، واشنگتن توانسته 130 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور دهد، اما ایران حتی یک بشکه نفت هم نتوانسته صادر کند. از طرف دیگر امضای یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی جهان بین آمریکا و ونزوئلا ذخایر نفتی واشنگتن را افزایش داده و دست ترامپ را برای حفظ محاصره دریایی بنادر ایران بازتر کرده. در این شرایط دیوید بارنها رئیس پیشین موساد و معمار نفوذ گسترده اسرائیل در جمهوری اسلامی از سیاست فشار اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد، اما گفت این برای سقوط رژیم ایران کافی نیست. به گفته او عملیات اقتصادی باید با حملات نظامی و اعتراض‌های ضد حکومتی مردم ایران همراه شد. اما به نظر می‌رسد دست کم فعلا فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی تأثیری خارج از توان حکومت ایران داشته.
3: ما اگر نتونیم مسائل خودمون رو در منطقه حل کنیم، بالاخره مشکل خواهیم داشت.
1: در این میان مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران مسیر دیگری را انتخاب کردند. سانسور دستوری واقعیت‌ها، جعل واقعیت و اعلام پیروزی. وقتی یک شبه یا شاید هم روح سبکبالانه بر شاخه نحیف نشسته و بم می‌برد، پسری که به خوبی نشان از پدر و توهمش دارد و با همون دستفرمان به جای قله به سوی دره پیش می‌رود. مشتبه پور محسن، لندن.
0: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما هستن. سلام به شما آقای آقایاری. سخنان پزشکیان و مشاور قالیباف برخلاف دستور مشتبه خامنه‌ای درباره سانسور ضعفا بود. در این مواضع آیا نشانه هایی از فروپاشی اقتصادی تحت تاثیر فشار اقتصادی آمریکا دیده میشه؟
6: درود فراوان بر شما. باید این مسئله رو توی چند سطح بهش نگاه کرد. یک سطح برمیگرده به فقدان رهبری، یعنی اون چیزی که خودشون در اون ادبیات ولایت فقیه بهش میگن بستگی. مسئله غیاب مجتبی خامنه‌ای که حالا حیات و مماتش محل پرسش هست و زیر علامت سوال هست، این غیاب باعث میشه که نتونه اعمال قدرت رو کنترل بکنه، در نتیجه بخشی از بلوک قدرت موازه متضاد خودش رو میتونه بیان بکنه، تفسیر به رأی میکنه صحبت‌های اون رو و شاهد یه سری اختلافات هستیم. اما از اون منظر که فرمودید بحث فشارهای اقتصادی و فروپاشی اقتصادی، این هم واقعا مشهوده. درسته که هنوز نتایج اعمال فشارهای جدید خودشونشون نداده و باید منتظر بمونیم و ببینیم که سر از کجا در میاره جمهوری اسلامی توی این شرایط جدید، اما به هر حال همون فشارهایی که بوده، آسیبهایی که جنگ وارد کرده و آغاز فشارهای جدید منجر به این شده که ببینید دولت در همون محدوده‌ای که به لحاظ بوروکراتیک باید پاسخگو باشه تو چارچوب جمهوری اسلامی، نه مسئله خواست مردم، اراده مردم، در همون حد هم توانایی نداره، در حالی که انتظارات از اون هست، چشم‌داشت این وجود داره در نظام که مسائل رو به اصطلاح رتق و فتق بکنه. وقتی که نمیتونه، ناگزیر میاد و میگه که این محدودیت ها رو داریم. یا از طرف دیگه وقتی ما نگاه بکنیم به این که در جمهوری اسلامی هر کدوم از ریباندها و بلوک قدرت یک مجموعه ای از منافع اقتصادی دارن با به مخاطر افتادن منافع اقتصادی بخشی از اونها، این به اصطلاح چسب همبستگی و پیوستگیشون کاهش پیدا میکنه و ما شاهد بروز اختلافهایی هستیم که تو زمانی که بحرانهای اقتصادی کمتره سعی میکنن پرده پوشی بکنن و اون رو نشون ندن و ادامه شرایط به خصوص نتایجی که این بحران اقتصادی بتونه به بار بیاد و خودش رو نشون بده میتونه منجر به این بشه که بیش از هر زمانی ما شاهد بروز اختلافات در جمهوری اسلامی باشیم.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی که همراه گزارش روز بود، و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان ایران اینترنشنال. وقت شما بخیر.

0: قرن 16 هم سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال، مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد، نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کوله در
3: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا، به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت. اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.

0: تقابل پرسپولیس و ملوان در قلعه حسن خان، هفته چهارم لیگ برتر امروز به پایان میرسه. شکست زنان ایران برابر چین در نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی آسیا، ملی پوشان در دیدار رده بندی به مساف ژاپن خواهند رفت. دومین تساوی پیاپی سردنشین لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، گاتام اف سی 1-1 در برابر پورتلند متوقف شد. و در ادامه مسابقات روئینگ قهرمانی جهان، زنان رومانی و ایرلند به اولین مدال طلای خودشون رسیدن. شنبه هفتم شهریور ماه، من علیدین مقیمی هستم. خوش اومدید به آخرین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. پرسپولیس در آخرین بازی هفته چهارم لیگ برتر خلیج فارس امروز میزبان ملوان بندر انزلی. پرسپولیس هفته گذشته نخواستین شکست فصل رو تجربه کرد و در حال حاضر با 6 امتیاز در رده پنجم قرار داره. ملوان هم هفته قبل برای اولین بار در این فصل باخت. این تیم با 4 امتیاز در جدول دهمه. در 5 دیدار قبلی دو تیم در لیگ برتر، پرسپولیس 3 بار برنده شده، ملوان 1 مرتبه به پیروزی رسیده. مسابقه تا دقایق دیگه، یعنی از ساعت 19:15 دقیقه در ورزشگاه قلعه حسن خان آغاز میشه. همونجوری که می‌بینید مزدک میرزایی اینجا با ماست. مزدک، هر دو تیم هفته قبل باختن، بازی پیش از دربی هم هست، برای پرسپولیس حتما خیلی اهمیت بالایی داره.
1: بله، خیلی بازی مهمیه. اول اینو بگم که دیدن تصاویر رسانه‌های اجتماعی که می‌بینیم هواداران ملوان با اتوبوس اومدن، اون شور و اشتیاق آوردن به قلعه حسن خان، میتونه جذاب باشه تو این شرایط وحشتناک اقتصادی. حداقل این فوتباله میتونه یه مقدار این فشار رو کمتر بکنه برای هوادار فوتبال. این 63مین تقابل پرسپولیس و ملوان هست، 29 تا پرسپولیس، 11 تا ملوان، و البته میدونیم که رقابت دیرینه هم داشتن، خصوصا در زمانی که مرحوم سیروس قایقران در تیم ملوان بازی میکرد، بازی فوق العاده جذابی رو تیم در مقابل هم به نمایش میگذاشتن. آخرین بازی هم که ملوانی 1-0 بردن، اما این بازی داستانش برای پرسپولیس کاملا متفاوته. یعنی اگر متی تارتار نتونه این بازی رو ببره، تیم وارد بحران میشه، اونم قبل از داربی. یعنی این بازی رو باید حتما پرسپولیسیا ببرن. و البته اشاره بکنیم که هواداره پرسپولیس قبل از مسابقه اصرار داشتن که حتما اورنوف در ترکیب پرسپولیس باشه، ولی استورنوف بازم در ترکیب پرسپولیس نیست و متی تارتار تقریبا همون ترکیب هفته‌های گذشته رو استفاده کرده، با این تفاوت که حالا نسبت به اوایل فصل که اوایل فصل جلالی هم نداره به خاطر مصونیت، این بازیکن مدافع چپ پرسپولیس یا دو هفته است بازی نمی‌کنه، و البته حضور تیکدری به عنوان مدافع کناری میتونه مثل بازی قبلی تعجب برانگیز باشه. چندان مسلط نشون نداد در اون منطقه کناری، با مجید عیدی دائما جاشون رو عوض میکردن. لحظه‌ای می‌دیدیم که مجید عیدی رفت چپ بازی میکنه، تیکدری نژاد در سمت راست بازی میکرد. این نشون میده که او اعتماد نداره به همای فرد، مدافع چپ ذخیره جوان پرسپولیس. اونجوری که ادعا میکنه مهدی تارتار، تیم واقعا اونقدر جوان نشده، میانگین سنی 28 ساله تیم جوان، چیزی مثل بارسلوناست که میانگین سنیشون 23 سال. اینجوری اونم گفتش که جوانگرایی هزینه داره، واقعا اینجوری نبود. و دیدیم که پرسپولیس تو بازی قبلی خیلی ضعیف کار کردن. حالا توی مسابقه با همون ترکیب آشنای همیشگی تو خط حمله، علیپور در کنار سرگیف بازی میکنه. سرگیف توی مسابقه بار دیگه به ترکیب اصلی برگشته، میانه زمین خداوندلو بازی خواهد کرد و بازم باکیچ حضور نداره. و البته کناره‌های زمین رو پرسپولیسیا میتونن در اختیار داشته باشن به خاطر اینکه حالا بازیکن خوبی اونجا دارن، محبی رو دارن در سمت راست بازی میکنه، میتونه پای چپش بزنه بیا تو، و اون طرف هم بیفوما هست. رو نیمکت کلی ستاره داره پرسپولیس، یعنی پرمهره ترین تیم لیگ بدون گفتگو تیم پرسپولیس خیلی تیم خوبی رو تو این فصل جمع کردن، ولی در مقابل یه تیم با انگیزه مثل ملوان بازی میکنن که بازی قبلی هم تو گفتی شکست خورد، مقابل فجر سپاسی تو خونه باخت و تو این بازی میاد برای جبران. همیشه ملوانی انگیزه دارن در مقابل پرسپولیس سار خوب بازی بکنن، و باید ببینیم در مسابقه چه خواهند کرد. رضا مرزبان رو من دیدم که بالاخره در ترکیب اصلی تیم ملوان قرار گرفته، بازیکن 20 ساله که خیلی روش حساب باز کردن ملوانی ها، و توی بازی با زوباهن تونست دوتا گل بزنه با اینکه از روی نیمکت اومده بود. و در نهایت باید بگیم که ملوان واقعا تیم قابل احترامی، حتی اگر این بازی رو واگذار بکنید فکر می‌کنم که اتفاقی خواهد افتاد، چیزی از ارزششون کم نمیشه. همون صحبت تکراری همیشگی.
0: خب می‌خواستم اتفاقا نظرسنجیمون ازت بپرسم که نظر تو گفتی نظر که
1: میزنی ببینم پرسپولیس می‌بره،
0: فکر می‌کنی که پرسپولیس ببره؟ ولی خب مازیار زارم به هر حال شناخت خوبی از پرسپولیس داره. شما میتونید توی نظرسنجی ما که می‌بینید شرکت کنید. در ایران اینتل اسپورت در اینستاگرام به ما بگید که فکر میکنید پرسپولیس میبره، بازی مساوی میشه یا ملوان میتونه پرسپولیس شکست بده. خیلی ممنونم از مزدک. بریم صحبت سرمربیای دو تیم و مازیار زاره و تارتار رو با هم بشنویم.
2: تیم قابل احترامی هستن، ولی خب ما پرسپولیس هستیم و فقط برای بردن تو هر بازی بازی میکنیم، مخصوصا با توجه به نتیجه هفته گذشته محکوم به بردن هستیم. بچه هامون کاملا شرایط رو درک میکنن.
3: برای تو تهران بازی کردن شرایط خاص خودشو داره، ولی دنبال فوتبال بازی کردنیم با همون تفکری که خدمتتون عرض کردم. حالا این میتونه دفاعی باشه، هجومی باشه، به هر حال شرطی هستش که تو منابعش.
0: پیش از بازی پرسپولیس و ملوان هم بگم که امروز دو مسابقه دیگه برگزار میشه. مثل شهر بابک میزبان صنعت نفت آبادانه و فجر سپاسی در شیراز به مصاف ذوبان میره. هر دو بازی از دقایقی دیگه، یعنی ساعت 19 به وقت تهران آغاز میشه. اما دیروز در آغاز هفته چهارم استقلال بعد از سه پیروزی پیاپی سرانجام متوقف شد و تراکتور با کسب چهارمین برد متوالی به صدر جدول صعود کرد. آبیپوشان پایتخت دیروز در اهواز مهمان فولاد خوزستان بودند. مسابقه 0-0 مساوی به پایان رسید. استقلال ضمن بسته نگه داشتن دروازه خودش برای چهارمین بازی پی در پی 10 امتیازی شد و به رده دوم جدول صعود کرد. فولاد با 6 امتیاز ششم. تراکتور هم دیروز در دیداری خارج از خانه چادرملی اردکان رو 2-0 شکست داد. امیرحسین حسینی زاده نخستین گل بازی رو دقیقه 48 از نقطه پنالتی زد. در پی اخراج امیرحسین کلباسی، چادرملو از دقیقه 62 ده نفره شد. سیروس صادقیان دیگر بازیکن میزبان هم دقیقه 90 از بازی اخراج شد. تومیس لاوشترکالی دومین گل تراکتور رو دقیقه 96 به ثمر رسوند. به این ترتیب شاگردان جواد نکونام با کسب چهارمین برد پیاپی بدون گل خورده به سطح جدول صعود کردن. چادرملو یک امتیاز داره و قرنشینه.
4: گل دوم برای تراکتور توسط
0: نتیجه سایر بازی‌های دیروز رو هم مرور کنیم. سپاهان مهمانش گلگهر رو 2-0 شکست داد. نساجی در قائم شهر مقابل شمس‌آذر قزوین 2-0 شکست خورد. سومین باخت نساجی بود و اولین برد شمس‌آذر. بازی پیکان استقلال خوزستان بدون گل شد. آلومینیوم عراق خیبر خرم‌آباد هم 2-2 مساوی کردند. تیم ملی والیبال زنان ایران از رسیدن به فینال مسابقات قهرمانی آسیا باز موند. ایران که برای نخستین بار در تاریخ به جمع 8 تیم برتر آسیا صعود کرده، در سه ست پیاپی 25-22، 25-12 و 25-19 به چین میزبان مسابقات باخت. شاگردان علیرضا طلوکیان برای کسب مدال برنز و همچنین سهمیه مسابقات قهرمانی جهان فردا به مصاف ژاپن میرن. یه رقابت والیبال همین الان در جریانه. تیم والیبال زیر 17 سال ایران برای کسب عنوان قهرمانی پسران جهان همین الان داره با فرانسه بازی میکنه در دوحه قطر. 2-3 اول ایران برد، ست سوم رو همین دقایقی پیش باخت. فعلا 2-1 پسران ایران جلو هستن. اولین بار در فینال جهان در این رده سنی حاضر میشن و در آستانه قهرمانی هم هستن. اما زهرا نجفی در دومین روز مسابقات دو میدانی قهرمانی بزرگسالان ایران در شیراز با ثبت رکورد 52 متر و 35 سانتی متر رکورد جدید در این ماده به نام خودش ثبت کرد. دیروز همچنین فائزه آشورپور در ماده 100 متر بامانه زمان 13 ثانیه و 47 ثانیه را ثبت کرد و رکورد ایران رو شکست. بریم سراغ خبرهای خارجی. دیدار تیم‌های گاتام اف سی و پورتلند تورنز در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا با تساوی 1-1 به پایان رسید. جیدن شاو گاتام رو پیش انداخت، اما سوفیا ویلسون در دقایق پایانی از این نقطه پنالتی بازی رو به تساوی کشوند. گاتام با 45 امتیاز صدرنشینه، پورتلند با 38 امتیاز در رده سوم قرار داره.
5: In the way of success and
6: beyond. It's 2022. Sophia Wilson!
0: لیورپول در هفته دوم لیگ برتر فوتبال انگلستان مقابل مهمانش ناتینگهام فارست 2-2 متوقف شد. لیورپول در این مسابقه دو بار از حریف عقب افتاد، اما با گل‌های الکساندر ایساک و ویکتور نونیز بازی رو به تساوی کشوند. هفته نخست هم مقابل نیوکاسل اونها 2-2 متوقف شده بودند. در پنجمین روز مسابقات روینگ قهرمانی جهان رومانی به اولین مدال طلای خودش رسید. دیروز در ادامه این رقابت‌ها به میزبانی آمستردام و هلند و در ماده بدون سکان دو نفره زنان، همین ماده که می‌بینید که با یک دست پارو می‌زنن، آدریانا آدام و سیمونا رادیش از رومانی با ثبت زمان 6 دقیقه و 49 ثانیه به مقام قهرمانی رسیدند. فرانسه و آمریکا دوم و سوم شدند. اما تیم دو نفره زنان ایرلند در ماده اسکال یا دوپارویی مسیر مسابقه را در 6 دقیقه و 43 ثانیه آرزو زد. نخستین مدال طلای تاریخ این کشور را در این ماده به دست آورد. سامی پاجاری راننده فنلاندی در روز نخست رالی پرحادثه پاراگوئه در صدر جدول قرار گرفت. پاجاری که در پی کسب سومین پیروزی متوالی خودش در مسابقات قهرمانی رالی جهان با 11 ثانیه و 9 دهم ثانیه برتری نسبت به هیدن پادون نیوزلندی پیشتاز این رقابت ها شد. پادون که در اوایل مسابقه پیشتاز بود نتونست برتری خودش رو حفظ کنه و به رده دوم سقوط کرد. الفین ایونز ولزی هم در جایگاه سوم ایستاد. Let's run a brown 50 pack. Big drop out. Flat crest. 150. Your last crest. ایران اینتل اسپورت رو برای خبرهای بیشتر همیشه در اینستاگرام میتونید دنبال کنید و همراه ایران اینترنشنال بمونید. تا حدود 3 دقیقه دیگه رضا مهندس با یک بخش خبری همراه شما خواهد بود.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
2: یک دو سه
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: اینجا شهریست که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان ها، اسکلت ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.

0: هفت شب در ایران، شنبه هفتم شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سر خط خبرها.
1: ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده. در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست.
0: تشدید بحران ارزی ایران در پی محاصره دریایی. همزمان نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده 204 تا 206 هزار تومان رسید. گزارش مرکز آمار ایران از تورم سنگین خوراکی‌ها در مرداد. روغن جامد در یک سال 383 درصد گران شد. نرخ تورم در 36 خوراکی پرمصرف از 100 درصد فراتر رفت. 6 ماه پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ با بازنشر گزارش نیویورک پست بر پیروزی در جنگ با ایران تاکید کرد. و در ادامه همین بخش خبری، بیانیه مشترک جمعی از زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی. همزمان دو زندانی پادشاهی‌خواه در زندان شیبان اهواز به مکانی نامعلوم منتقل شدند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. محاصره دریایی و فشار تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی موجب تشدید بحران اقتصادی و التهاب در بازار ارز ایران شده. مسعود پزشکیان دیشب با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه و در صورت افزایش تقاضا نرخ ارز میتونه به ارقام بسیار بالاتری برسه.
1: دخل و خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما ارز رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل ارز باید بیاد تا بتونیم، وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد، وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوش نگیریم، خب تقاضا بالاست ارز کمه. ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده، در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره. 35 درصد کاهش پیدا کرده، یعنی صادراتمون کم شده، بیشتر کم شده، وارداتمون بیشتر. صادرات یه مقدار کمیش کمتر از وارداته، واردات که خیلی کمتر شده. معنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه. حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی؟ یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه نمیدونم چی به اینو بگم. یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه، فقط همین رو میخوام بگم.
0: همزمان و در ادامه التهاب در بازارهای مالی ایران، نرخ دلار آمریکا روز شنبه افزایش پیدا کرده. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ فروش دلار آمریکا رو در محدوده 204 تا 206 هزار تومان اعلام می‌کنند. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم به رقم بی سابقه 158500 تومان رسیده. معصوم تارخانی تحلیلگر اقتصادی میگه پزشکیان به جای ارائه برنامه‌ای برای کنترل رشد قیمت‌ها، با صحبتاش به بازار سیگنال میده و زمینه‌ساز افزایش قیمت ارز میشه.
2: این که وضعیت خوب نیست، این که دلاری نمیاد، این که انتظارات تورمی بالاست، ساده ترین فرد در ایران که هیچی هم از اقتصاد ندونه اینها رو میدونه. انتظارش از دولت چیه؟ که شما بیا برنامه ها تو بگو. اما آقای پزشکیان داره چی کار میکنه؟ میاد خودش داره سیگنال دلار و سیگنال رشد انتظارات تورمی رو میده. دولت ایشون مصداق بارز اون نظریه دولت منتظران آقای جفرسون هست. تو این نظریه دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره. به جای اینکه بیاد راه حل بده، برنامه عملیاتی بده، ابزارهای خنثی‌سازی بحران رو بده، خودش تبدیل میشه فقط به گزارشگر بحران، بدون اینکه یک قدم برنامه عملیاتی بده و بدون اینکه مشخص کنه موضع خودش در جایگاه دولت در برابر این بحران ها چیه. حالا آقای پزشکیان تبدیل شده به سیگنال بده دلار به بازار، که امروز هم دیدیم قیمت دلار رفت بالا. بازار و مردم هوشمندن، کاملا ریسک این حرف ها رو در قیمت ها میبینن و این رشد داره نشون میده که به هیچ وجه شرایط اقتصادی ایران شرایطی نیست که در حال حاضر بخواد خودش رو آماده بکنه برای اینکه این ریسک ها رو مدیریت بکنه. پیام مشخصش رو مردم گرفتن و قیمت دلار امروز بالا رفت. اما نکته جالب کجاست؟ بزرگترین سیگنال رو ایشون به نظرم به آقای بسنت داد که چند هفته گذشته اومد و یک توییتی زد و سیگنال 300 هزار تومانی رو برای دلار داد. وقتی شما میای به کسی که اسمشو دشمن میذاری همچین سیگنال واضح و آشکاری رو میدی، داری بهش میگی که خب این محاصره دریایی و عملیات طرد اقتصادی جواب میده، پس این فرمون رو برو جلوتر. ولی متاسفانه ایشون و هیچ کدوم از افرادی که در حکومت جمهوری اسلامی هستن به هیچ وجه مسئولیت حرفاشون رو قبول نمی کنن و متاسفانه پیامد صفر تا صدش برای مردم ایرانه.
0: همزمان با افزایش انتقادهای مردم از تشدید بحران معیشت در ایران به دلیل تورم سنگین، یک گزارش رسمی نشون میده قیمت 36 قلم کالای خوراکی پرمصرف خانوارهای شهری در یک سال گذشته بیش از دو برابر شده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت روغن نباتی جامد و مایع در مرداد امسال به ترتیب 383 و 340 درصد نسبت به مرداد سال قبل افزایش قیمت داشتند. تورم نقطه‌ای تخم مرغ هم در این دوره حدوداً 294 درصد محاسبه شده. بر اساس این گزارش، قیمت انواع محصولات پروتئینی، لبنی و سبزیجات و حبوبات بیشترین افزایش قیمت ماهانه رو در مرداد ثبت کردند. هویج، پرتقال و سیب زمینی سه خوراکی پرمصرفی که در مرداد بیشترین افزایش قیمت ماهانه رو به نام خودشون ثبت کردند. به گزارش مرکز آمار، تخم مرغ، بادمجان و پیاز هم از جمله اقلام با بیشترین رشد قیمت در مرداد ماه بوده. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره تورم بخش خوراکی‌ها و عواملی که موجب این تورم سنگین شده توضیح میده.
3: نخستین نکته‌ای که توی این گزارش جدید مرکز آمار من بهش برخوردم اینه که برای نخستین بار تورم سالانه مناطق شهری توی بخش خوراکی ها از مرز 100% عبور کرده. حالا به جز تورم نقطه خوراکی ها که مدت هاست از 100% عبور کرده و نشون میده که این پدیده دیگه به یک فاکتور ماندگار در اقتصاد ایران تبدیل شده. فارغ از این درصدها، اگر به سال پایه گزارش تورم نگاه بکنیم که در واقع سال 1400 هست، خود عدد شاخص تورم خوراکی ها نسبت به اون سال الان 10 برابر شده و برای مقایسه باید اشاره بکنیم که شاخص غیر خوراکی ها توی همین مدت 5.7 برابر شده. نتیجه این که توی یک بازه در حدود 5 ساله میشه گفت که سرعت رشد قیمت خوراکی ها نسبت به بقیه اقلام 2 برابر بوده، که این هم خب یک نشانه دیگه از اینه که مسئله خوراکی ها کاملا بحرانیه و این چیزی نیست که بتونیم بگیم توی 1 ماه یا 2 ماه اتفاق افتاده. درباره این که ارز ترجیحی چه اثری روی این وضعیت داشته، باید بهش اشاره بکنیم که در واقع بخش بزرگی از این شوک که به خوراکی ها وارد شده ناشی از همین مسئله بوده. برای نمونه توی اقلام مثل روغن و تخم مرغ یا برنج که ضریب رشدشون بیشتر بوده و تورمشون از بقیه اقلام خوراکی بالاتره، ارز ترجیحی نقش بسیار مهمی داشته و تقریبا میتونیم دلیل این رو تفاوت با همون شوک بزرگی که توی بخش ارزی رخ داده بدونیم در واقع. اما در کنارش باید به سایر مشکلات تولید و تامین مواد اولیه اشاره بکنیم و همینطور اختلال تامین انرژی هم مسئله مهمی بوده که اثر داشته روی این بحران ها و تشدیدش کرد.
0: پیام های رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده شهریه دانشگاه آزاد تا 80% افزایش داشته و هزینه 20 واحد درسی به 15 تا 25 میلیون تومان رسیده. همزمان هزینه برخی خوابگاه های غیر دولتی از حدود 9 میلیون تومان در ترم گذشته به 18 تا 20 میلیون تومان رسیده و در مواردی دانشجویان رو به انصراف از تحصیل واداشته. همکارم محسن مهیمنی در بخش قبلی خبر از گزارش های مردمی درباره وضعیت و شهریه دانشگاه‌ها و تأثیر مشکلات اقتصادی اون گفت.
4: به نظر میرسه که مملکت به یک مجموعه از مافیا تو حوزه مختلف تقسیم شده. این مافیا تصمیم میگیرن که چطوری قیمت‌ها رو بالا ببرن و نظارتی هم روشون نیست. یکی از این مافیا احتمالاً همین دانشگاه آزاد یا مجموعه آموزش عالی کشوره که الان در آستانه شروع سال تحصیلی جدید دارن میگن دانشگاه آزاد 70-80% شهریه دانشگاه بالا رفته، یعنی میگن که برای یک درس در طول یک ترم تحصیلی بالای 20 میلیون تومان، ببخشید، برای مجموعه ترم بالای 20 میلیون تومان و برای هر درس مبلغ بیش از 1 میلیون تومان، یعنی 20 واحد بخوان در یک ترم بردن قطعا بالای 20 میلیون تومان باید بدن. این چیزیه که اتفاق افتاده و میگن هزینه های دانشگاه هم سرسام‌آور شده، یعنی فقط شهریه ثابت و شهریه متغیر نیست، کالایی که بخوان تهیه بکنن، آزمایشگاه یا در واقع رشته فنی، ابزاری که لازم دارن برای تحصیلشون یا مواد درسی، قیمت اینا هم به شدت بالا رفته. از طرف دیگه خوابگاه ها دارن میگن که قیمت هزینه که برای خوابگاه دانشگاه میخواد دریافت کنه بسیار بالا رفته. از دانشگاه گلستان پیام میدن که حدود 9 میلیون تومان ترم قبل بود، الان شده 18 تا 20 میلیون تومان. و قسمت دردناکش اینه که چند پیام داشتیم که دارن تصمیم میگیرن از تحصیل، ادامه تحصیل انصراف بدن، یا خیلی از شهروندان پیام میدن که میگن اصلا در این شرایط حالا انقلابی، اعتراض، در واقع بی ثبات کشور، اصلا درس نخونیم، چه انتظاری که بخوایم درس بخونیم، بذاریم این شرایط بگذره، تغییری در مملکت حاصل بشه، بعدش با اون در واقع محتوای غیر ایدئولوژیک و غیر حکومتی در یک فضای آزاد درس بخونیم. این پیامایی که دارن میدن. و امکانات رفاهی دانشگاه هم میگن خیلی کمه، یعنی توی طول تابستون میگن که کولر وجود نداره و اگه هم اعتراضی میشه میگن مشکل از خودتونه.
0: 7:11 دقیقه شب در ایران، نگاهی داشته باشیم به سرخط خبر.
1: بعد بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودشو تطبیق بده، در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره.
0: تشدید بحران ارزی ایران در پی محاصره دریایی، همزمان نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده 204 تا 206 هزار تومان رسید. گزارش مرکز آمار ایران از تورم سنگین خوراکی ها در مرداد ماه، روغن جامد در یک سال 383% گران شد. نرخ تورم در 36 خوراکی پر مصرف از 100% بالاتر رفت. 6 ماه پس از آغاز جنگ ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یادداشت هیئت تحریریه نیویورک پست با عنوان ترامپ در جنگ ایران پیروز است، مسیر را ادامه دهید رو در حساب کاربری خودش در ترو سوشال بازنشر کرده. نیویورک پست در این یادداشت استدلال کرده افزایش دوباره جریان نفت از تنگه هرمز و تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی نشون میده واشنگتن در این تقابل دست بالا رو پیدا کرده. این روزنامه همچنین از ترامپ خواسته بود در برابر تهران عقب نشینی نکنه و فشارهای اقتصادی و سیاسی رو ادامه بده. خبرگزاری اسوشیتد پرس هم با نگاهی به 6 ماه گذشته نوشته مشتبه خامنه‌ای رهبر

0: رویترز گزارش داده جنگ بحران اقتصادی در ایران رو تشدید کرده و در عین حال اختلافات سیاسی داخلی رو به حاشیه رونده و به تشدید سرکوب مخالفان منجر شده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه میگه دونالد ترامپ همواره در ابهام راهبردی عمل میکنه، با این حال او در رساندن جمهوری اسلامی به آستانه فروپاشی و از بین بردن فرماندهان نظامی حکومت ایران پیروز بوده.
1: به نظر من پیروزی یک مفهوم دائم من متغیر در نظر دونالد ترامپ هست. او همیشه اعلام پیروزی کرده، چه اون موقعی که جنگ 12 روزه پارسال اتفاق افتاد و اسرائیلی ها 12 روزه تمام جمهوری اسلامی رو کوبیدن و بعد وسطش پرزیدنت ترامپ اومد مداخله کرد، فوردو رو زد، نتنز رو زد و بعد یک آتش‌بسی رو به اسرائیل تحمیل کرد و بعد اعلام پیروزی کرد. دوباره در مذاکراتی که داشت انجام میشد گفتش ما در آستانه پیروزی هستیم، به توافق میرسیم، به توافقی نرسیدند، جنگ 40 روزه اتفاق افتاد. از هفته سوم جنگ 40 روزه اعلام پیروزی داشت میکرد. یک کاری که متاسفانه در اینجا اتفاق افتاده این هست که دونالد ترامپ چه به عنوان یک اهل کسب و کار، چه به عنوان یک سیاست پیشه و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دوست داره که طرف مقابلش رو و حتی متحدانش رو در یک ابهام استراتژیک همیشه قرار بده. بنابراین به نظر من میرسه که توافق و بر سر میز مذاکره برگشتن کماکان یکی از اولویت های دونالد ترامپ هست، ولی تا اینجایی که میشه دید از نظر به آستانه فروپاشی رسوندن اقتصاد جمهوری اسلامی دونالد ترامپ بسیار موفق بوده و این رو هم نباید فراموش کرد. حداقل در قسمتی از این جنگ، در بخشی از این نبرد پیروز بوده، برای اینکه رهبر جمهوری اسلامی رو از بین برده، فرماندهان سپاه رو از بین برده و از همه مهمتر ما توی این 48 ساعت گذشته این پیروزی رو باید به هر حال اعلام بکنیم برای دونالد ترامپ و ایالات متحده آمریکا که کارت تنگه هرمز رسما یک کارت سوخته و ورشکسته شده و باید ببینیم که از اینجا به بعدش چگونه ادامه خواهد داد.
0: شماری از زندانیان سیاسی پادشاهی خواه و خانواده های دادخواه در ایران با انتشار بیانیه‌ای مشترک با حمایت از شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردند هدف اصلی اونا پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامیه. امضا کنندگان این بیانیه بر لزوم همبستگی جریان‌های آزادیخواه و مقابله با اختلاف افکنی و تخریب جریان پادشاهی خواه تاکید کردند. در این بیانیه اومده تمرکز باید بر نجات ایران و سربلندی میهن باشه و اونها با وجود دربند بودن در زندان‌های جمهوری اسلامی بر پیوند ناگسستنی میان شاه و ملت استوار خواهند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگه بیانیه زندانیان سیاسی پادشاهی خواه و خانواده های دادخواه در داخل ایران نشون میده که مردم با وجود سرکوب شدید جمهوری اسلامی ترسی از حکومت ندارن.
2: در ماهای اخیر مخصوصا بعد از جنگ 40 روزه و با تجربه انقلاب شیر و خورشید در دی ماه، جمهوری اسلامی و متحدین و اون بازوهای تبلیغاتیش چه در داخل کشور چه در خارج از کشور یک کمپین بزرگ تبلیغاتی رو راه انداختن تا چند مسئله رو پیش ببرن. یکی این که انقلاب شیر و خورشید و اون حضور میلیونی مردم در خیابان‌های شهرهای ایران رو اینو تقلیلش بدن، ارزشش رو بیارن پایین، این رو با یک در حقیقت شک و شبهه هایی در ذهن مردم همراه کنند، بگن این کار اسرائیل بود، بگن جمعیت انقدر زیاد نبود. نکته دوم این که در کشتار بزرگی که جمهوری اسلامی را انداخت در حقیقت شک و شبهه ایجاد کنند. و سوم این که رهبری این خیزش ملی رو که بعد از سالها تثبیت شده بود و به باور بسیاری از مردم، همین زندانیان سیاسی و اقشار مختلف مردم ایران در داخل، اتفاقا یک برگ برنده‌ای بود که انقلاب مردم ایران برای اولین بار هم یک اتحاد ملی بود، هم رهبریش تثبیت شده بود و هم جمهوری اسلامی رو به گوشه رینگ هدایت کرده بود. این سه مورد رو جمهوری اسلامی داره تخریب میکنه و به همین دلیله که در داخل کشور هم یک موج دفاعی و در واقع یک ضد حمله، یک پاتک شکل گرفته که مثل همیشه زندانیان سیاسی پادشاهی خواه به خاطر شجاعتشون، به خاطر احساس مسئولیتشون در صف اول چنین کارزاری و چنین کم

0: کمپینی قرار دارن. اینا بارها هم در مراحل قبلی به صورت فردی به صورت چند نفره از این بیانیه‌ها داده بودن، اما این هم همونطور که شما در سوالتون بود واقعا نشون میده که چقدر مردم دیگه از اون مسئله ترس عبور کردن، یعنی واقعا ترس رو علارغم کشتار دیماه به کنار گذاشتن.
1: ایرانیان استکهلم در اعتراض به اعدام‌ها و سرکوب شهروندان در ایران امروز تجمع اعتراضی برگزار کردند. مخالفان جمهوری اسلامی در این تجمع و با در دست داشتن تصاویر جاوید نامان انقلاب ملی یاد اونها رو گرامی داشتن. مهران عباسیان از استکهلم بارانی گزارش می‌دهد.
2: وارد نهمین ماه تجمع هیاپی ایرانی ها در استکهلم بود. نه ماه خیابان های استکهلم رو رها نکردن به این هدف که صدای مردم ایران رو به جامعه جهانی برسونن. تجمع برگزار میکنن، راهپیمایی امروز رو اختصاص به راهپیمایی دادن. خودم فکر کنم 20 دقیقه دیگه از اینجا راهپیمایی رو آغاز میکنن. حدود 2 کیلومتر رو میرن، در مسیر از پارلمان از وزارت خارجه میگذرن، شعارها رو سعی میکنن بیشتر به زبان سوئدی و انگلیسی بدن تا از مسیرهایی که میرن مردمی که اونجا هستن متوجه بشن که در ایران داره چه میگذره و این تجمع کننده ها در واقع خواسته اصلیشون چه هست. علیه جمهوری اسلامی هر شعاری که میدن مستقیما خواهان این هستن که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. بارها و بارها تکرار کردن شعارهایی رو که دارید میشنوید، جاوید شاه میگن و حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار. به جز اینکه عکس جاوید نامها رو در دست دارن، شعارهای مختلفی رو در دست دارن، خواستار پایان احکام اعدام و اجرای حکم اعدام در ایران هستند. خواستار این هستند که هیچ مماشاتی دولت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی نکنند. میگن مذاکراتی که آمریکا با جمهوری اسلامی داشت انجام میداد مذاکراتی با مردم ایران نبود و نفع مردم ایران درش نبود. ریحانه، من میخوام از تجمع کننده ها بپرسم. وقتتون بخیر. 9 ماه امروز وارد نهمین ماه تجمعات استکهلم شدیم. این تجمعات رو چگونه میبینید؟ به چه هدفی میاد و چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
3: من همیشه با غرور میام تو این جمع، به خاطر اینکه اینا عشق ایران رو دارن، عشق مردم ایران رو دارن. 9 ماه هر هفته ما شنبه ها اینجاییم. البته 2 هفته من اینجا نبودم، ولی قلبم با مردم اینجا بود، با مردم ایران بود. من خیلی افتخار میکنم به هم میهنان که تو این هوای بارونی باز هم اینجا.
1: گزارش همکارم مهران عباسیان بود که ساعتی پیش برای ما فرستاده بود. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. طرح ساخت آرامگاه محمود فرشیان، نگارگر برجسته معاصر در مجاورت آرامگاه صاحب تبریزی، نگرانی‌های درباره از بین رفتن استقلال بصری آرامگاه صاحب تبریزی ایجاد کرده. منتقدان میگن محل ساخت این بنا در باغ تاریخی محل زندگی صاحب تبریزیه و احداث سازه‌ای مرتفع میتونه ترکیب تاریخی این مجموعه رو تغییر بده. سازمان بهزیستی ایران گفته در نتیجه اجرای طرح غربالگری سرطان زنان سرپرست خانوار 1007 مورد ابتلا به سرطان شناسایی شده. به گزارش این سازمان در میان موارد شناسایی شده نیمی از بیماران به سرطان پستان مبتلا هستند و سرطان‌های دهانه رحم و روده در رتبه‌های بعدی قرار دارند. رئیس سازمان پزشکی قانونی خبر داده که 150 شهرستان دارای مرجع قضایی در کشور فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند. عباس مسجدی گفته این مناطق عمدتاً محرومند و شهروندان برای دریافت خدمات ناچارند دست کم 100 کیلومتر مسیر صعب العبور را طی بکنند. مسجدی همچنین از کمبود نیروی متخصص و نیاز به نوسازی تجهیزات در این سازمان هم گفته. ویدیویی به دست ما اینجا در ایران اینترنشنال رسیده که لحظه فرونشست زمین در خیابان نشاط اصفهان در ظهر امروز رو نشون میده. مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان علت این فرونشست رو شکستگی خط انتقال فاضلاب عنوان کرده.
4: نرا جلو از اخریه نبیدی
5: زیدش درد خالی میکنه
6: بوچه داده خاکا
4: بیش موازه
7: تو
5: نو اگر من بفرست.
1: گرانی در ایران حتی با پایان زندگی هم به پایان نمیرسه. از هزینه های سنگین خاک سپاری تا بازاری که در اون حق دفن با قیمت های میلیاردی معامله میشه و مرگ رو برای بسیاری از خانواده ها به یک مسئله اقتصادی تبدیل کرده. همکارم سامان رحمتیان در گزارشی رد پای بحران معیشت رو در جایی دنبال کرده که شاید کمتر انتظارش رو داشته باشیم. قبرستان ها.
7: اینجا بعضی ها خانه آخرت را می فروشند تا نیازهای امروز فرزندانشان را تامین کنند. این روزها گرانی نه تنها زندگی را برای ایرانیان سخت کرده، بلکه مرده ها را هم راحت نمی گذارد. فشار اقتصادی به قبرستان هم رسیده. قبرها میلیاردی آگهی می شوند، خانواده ها جای دفن خود و یا نزدیکانشان را می فروشند و گرانی حتی مردگان را وادار به مهاجرت می کند. 3 میلیارد تومان قیمت پیشنهادی یک قبر 3 طبقه در تهران است. قیمتی بیش از 8 برابر تعرفه رسمی و معادل بیش از 180 ماه حداقل مزد پایه یک کارگر. یعنی یک کارگر ایرانی باید بیش از 15 سال تمام حقوقش را پسنداز کند تا بتواند چنین قبری بخرد. در کرمانشاه قیمت قبر در آگهی ها به 3 میلیارد و 400 میلیون تومان و در کرمان به 2 میلیارد تومان هم میرسد. نمونه های میلیاردی در کرج، یزد و مشهد نیز دیده میشود. اما قبر فقط بخشی از صورت حساب آخرین بدرقه است. بررسی قیمت های ابتدای مرداد ماه امسال نشان میدهد که خاک سپاری و برگزاری یک مراسم برای حدود 100 نفر حتی بدون انتخاب قبر گران قیمت میتواند حدود 120 تا 180 میلیون تومان هزینه داشته باشد. هزینه هایی که باعث شده بسیاری از خانواده ها عزاداری های خود را مختصر کنند. اما فشار اقتصادی در ایران فقط کسانی را که امروز باید عزیزی را دفن کند درگیر نکرده. در سوی دیگر کسانی هستند که جای دفن خود یا نزدیکانشان را برای تأمین هزینه‌های زندگی می‌فروشند. در پوشش خریدار با 3 نفر از فروشندگان قبر در تهران و کرمانشاه تماس گرفتیم. یکی از آنها طبقه خالی قبر پدرش را می‌فروشد، جایی که خانواده برای دفن مادر نگه داشته بود.
8: خدا رو شکر مادرمون سالم و ما الان به این پول بیشتر نیاز داریم.
7: فروشنده دیگری در کرمانشاه قبر مادرش را که حدود 40 سال پیش در باغ فردوس دفن شده برای فروش گذاشته. او میگوید پس از دریافت پول مراحل انتقال را انجام میدهد تا قبر را به خریدار هدیه کند. مردی دیگر سالها پیش قبری کنار برادرش برای خودش خریده بود، اما حالا آن را برای فروش گذاشته.
9: فعلا که زنده ام ترجیح میدم پول خونه آخرتم رو خرج نیازهای امروز بچه‌هام کنم، تا اینکه به فکر این باشم بعد از مرگ دسترسی به قبرم براشون راحت باشه.
7: اما برای برخی خانواده ها در ایران دشواری مرگ فقط به گرانی محدود نمی شود. خانواده شماری از کشته شدگان اعتراضات و اعدام شدگان از مطالبه پول برای تحویل پیکر یا حتی اعلام محل دفن خبر دادند. مبالغی از 150 میلیون تومان تا 1 میلیارد و 600 میلیون تومان. تحت عناوین مختلف همچون شیرینی، پول تیر و یا پول تنابه دار.
10: پولای میلیاردی گرفتن تا پیکرای عزیزانمون رو تحویل خانواده بدن. خانواده جاوید ناما رو مجبور کردن با آوردن جعبه شیرینی اجازه شستن و غسل پیکر مدادن.
7: در سوی دیگر گرانی حتی جغرافیای دفن را هم تغییر داده. گزارش هایی از اطراف مشهد و گرگان نشان می دهد برخی خانواده های شهری برای کاهش هزینه مرده های خود را به قبرستان های روستایی می برند و مخفیانه دفن می کنند. امروز در ایران گرانی فقط محل دفن را عوض نکرده، قبر را هم به حساب و کتاب معیشت خانواده آورده. بعضی ها جای دفن عزیزانشان و حتی خانه آخرت خود را می فروشند تا هزینه های زندگی را تامین کنند. سامان رحمتیان، لندن.
1: ادامه خبرها. بر اساس گزارش ها و پیام های رسیده به ایران اینترنشنال، جمهوری اسلامی به آموزش کار با اسلحه به حامیان خود اقدام کرده. این گزارش ها یکی از اونه که در پی تشدید فضای امنیتی ناشی از بحران های بنزین و معیشت، حامیان حکومت در پارک ها و مساجد آموزش می‌دهند. همچنین شهرداری تهران آموزش کار با سلاح‌های جنگی به کارکنان مناطق 22 گانه رو در دستور کار خودش قرار داده. بر اساس همین اطلاعات برخی از این کارمندان با اتوبوس به پارک جنگلی چیتکر منتقل شدند. شهروندی از کاشان در پیامی از آموزش کار با اسلحه به زنان و کودکان در این شهر خبر داده. این روایت برای حفظ امنیت مخاطب با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
5: اینجا تو کاشان سر هر چهار راه و میدون یه چادر زدن، دارن به زنا و بچه ها تیراندازی و کار با تفنگ یاد میدن. دارن از بچه‌ای که باید از این مسائل دور باشه سوء استفاده ابزاری میکنن و افکار و روحیاتشو خراب میکنن.
1: همزمان احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد با ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح دبیرستان‌های پلیس در تهران و شش استان افتتاح میشه. رادان گفته ثبت نام در دبیرستان‌های پلیس در بحبوحه جنگ با آمریکا آغاز شده و تنها در تهران بیش از 2000 نفر هم ثبت نام کردند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از تجهیز این مدارس به پیشرفته‌ترین سامانه‌های دیجیتال و هوشمند خبر داده و اضافه کرده تا حالا 450 کودک در دبیرستان‌های پلیس پذیرفته شدند. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی استفاده جمهوری اسلامی از کودکان و نیروهای بسیج رو نوعی سوء استفاده ایدئولوژیک امنیتی و اقتصادی میتونه.
11: بدون شک با تجربه‌ای که دست کم در 5 سال اخیر جمهوری اسلامی داشته، از یک سو بارها مورد در واقع خشم مردم ایران قرار گرفته به دلیل اینکه این مردم به هیچ روی دیگه بر نمیتابند ستم بی پایان این حکومت علیه خودشون، فقر و نکبت و در واقع شرایطی رو که وجود جمهوری اسلامی به ایران تحمیل کرده و از هر فرصتی استفاده میکنن که در واقع این نهی بزرگ به جمهوری اسلامی رو در عمل در میدان ها نشان بدن. بنابراین یک مسئله امنیت داخلی جمهوری اسلامی هست که در خطره. مسئله دیگر موضوعی هست که در یک سالندی گذشته از جون پارسال، ما تیر ماه پارسال شاهدش بودیم و اون هم به کرات جمهوری اسلامی مورد هدف خارجی از طرف خارج از ایران، خارج از مرزها مورد حمله نظامی قرار گرفت. بنابراین از هر دو طرف احساس ناامنی میکنه، احساس تهدید میکنه. بنابراین با توجه به این که من عرض کردم پیش از این هم از سپاه، از بسیج، از نیروهای داوطلبی که از یک سو وابستگی اقتصادی بهش پیدا میکنن برای اینکه اونها رو تغذیه میکنه، اونها به اونها روزی رسانی میکنه، و از یک طرف دیگه شستشوی مغزی هست که این دو عامل باعث میشه که این افراد وابسته اقتصادی، امنیتی، ایدئولوژی بشن به جمهوری اسلامی و حاضر باشن که مورد این سوء استفاده قرار بگیرن.
1: حمله روسیه به نزدیکی پایتخت اوکراین کیف دست کم 37 کشته به جای گذاشته. به گزارش مقام‌های اوکراینی در پی این حمله آتش‌سوزی گسترده ایجاد شد و آتش به مناطق مسکونی هم سرایت کرد.
12: جنگ اوکراین امروز در چند جبهه ادامه داره. یکی از مهمترین اتفاق‌ها حمله پهپادی روسیه به یک انبار در منطقه کیف بوده. بعد از برخورد پهپاد انفجارهای بزرگی اتفاق افتاده و طبق آخرین آمار دست کم 37 نفر کشته شدند و 10 نفر زخمی شدند. بیش از 370 نفر را هم مجبور شدند که از منطقه تخلیه کنند. حالا مقام‌های اوکراینی دارن بررسی می‌کنند که چرا مهمات در نزدیکی یک منطقه مسکونی نگهداری می‌شده و آیا در این زمینه کوتاهی صورت گرفته یا نه. در مقابل اوکراین حملات پهپادی به داخل خاک روسیه به ویژه پالایشگاه‌ها و تأسیسات انرژی را بیشتر کرده. طبق گزارش رویترز این حملات باعث شده تولید بنزین روسیه در پایان ماه اوت به حدود 70% نیاز داخلی این کشور برسه. در جبهه زمینی هم مسکو امروز ادعا می‌کنه که 3 روستای دیگر رو گرفته، ادعایی که البته مستقلاً تایید نشده. در کنار این درگیری‌ها صحبت از دیپلماسی هم هست. یکی از مشاوران ارشد زلنسکی گفته به زودی ممکنه مذاکرات فنی شروع بشه، اما فعلا نشونه ای از توافق سریع دیده نمیشه. در مجموع تصویر امروز جنگ اینه: روسیه فشار نظامی و حملات هوایی رو ادامه میده و اوکراین هم تلاش میکنه با زدن زیرساخت‌های انرژی در عمق خاک روسیه هزینه ادامه جنگ رو برای مسکو بالاتر ببره.
1: همکارم ساجد شریفی بود در پاریس. نشریه پولیتیکو گزارش داده دولت آلمان در حال آماده سازی یک تغییر اساسی و تاریخی در سیاست خودش در قبال روسیه است. برلین قصد داره به طور رسمی مسکو رو مسئول حمله پهپادی ماه آگست یا اوت به فرودگاه لایپزیگ معرفی بکنه. پولیتیکو نوشته این تصمیم به رویکرد محتاطانه آلمان در مقابل حملات هیبریدی روسیه پایان میده و مقامات برلین خودشون رو برای واکنش‌های شدید احتمالی از سوی روسیه آماده میکنن.
13: واقعیت اینه که از سال 2022 که حملات روسیه به اوکراین آغاز شد، طبیعتاً آلمانی‌ها به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ اروپایی خیلی تلاش کردند که از تشدید تنش‌ها با روسیه خودداری بکنن. اما حوادثی که در هفته‌های گذشته رخ داده به نظر میاد که صبر مقامات آلمانی رو دیگه به پایان رسونده و حالا میخوان که مواضع تندتری رو علیه روسیه اعمال بکنن. به هر حال در گذشته هم اتفاقاتی رخ داده بود و ما در همین سالهای گذشته هم شاهد بودیم که مقامات آلمانی مثلا دیپلمات‌های روسی رو اخراج کرده بودن به عنوان عنصر نامطلوب، ولی الان بر اساس گزارشی که پولیتیکو منتشر کرده و همچنین نشریه ولتام زونتاگ، اینها به نقل از مقامات آگاه و دیپلمات‌های آلمانی گفتن که احتمالاً برلین تشدید خواهد کرد اقدامات خودش رو علیه روسیه و قرار هستش که در اوایل هفته آینده این اقدامات اعلام بشه، همزمان با نشست غیر رسمی که قرار هست در ایرلند در برگزار بشه وزرای خارجه اروپایی. به هر حال الان ایرلند جنوبی رئیس دوره اتحادیه اروپا هستش و خب نشستی در اونجا برگزار خواهد شد. آلمانی ها برخی ها از این منابع گفتن که احتمالا مثلا خانه روسیه در برلین بسته بشه یا تعداد دیگه از دیپلمات ها اخراج بشن، اما گفته میشه که اقدامات خیلی شدیدتر خواهد بود و به نظر میاد که این اقدامات به گونه‌ای خواهد بود که روسیه رو به واکنش وا خواهد داشت و از همین جهت هم به عنوان نقطه عطف در سیاست آلمان بهش اشاره میشه. اما خب کشورهای اروپایی هم قرار هستش که بررسی بکنن تحریم‌های رو علیه روسیه، از جمله تحریم 1600 تحریم رو ظاهرا قرار هستش که در ایرلند بررسی بکنن که 800 فرد و 800 نهاد و سازمان در روسیه قرار هستش که مورد تحریم‌ها قرار بگیرن، که خب تحریم‌های خیلی شدیدی هست که اگر سر این تحریم‌ها به توافق برسن از اکتبر میتونن که در نشستی که اکتبر هست اونو تصویب بکنن. یکی دیگه از مواردی که میتونه به هر حال روسیه رو به واکنش وادار بکنه بحث استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه هستش که عمدتاً در بلژیک هستش و به نظر میاد که بتونن شاید مقامات اروپایی دولت بلژیک رو راضی بکنن، چون بلژیکی‌ها خیلی نسبت به این موضوع احتیاط میکنن و اگر این اتفاق بیفته در واقع یک اقدام دیگه علیه روسیه خواهد بود. ضمن اینکه حتی پیشنهاد شده که مقامات آلمانی کمک‌های نظامی به اوکراین رو هم افزایش بدن تا بتونن که به نوعی این حملات پهپادی رو پاسخی براش برای روسیه داشته باشند.
1: همکارم احمد صمدی بود در برلین پایتخت آلمان. هاکون ولیعهد 53 ساله نروژ پس از درگذشت پدرش هارولد پنجم به پادشاهی این کشور رسید. بر اساس قانون اساسی نروژ مقام پادشاهی در لحظه مرگ پادشاه به فرزند او منتقل میشه. درباره پادشاهی نروژ جمعه 6 شهریور ماه دیروز اعلام کرده بود که هارولد پنجم در 89 سالگی و پس از دوره بیماری درگذشت. بیژن یقین همکارم گزارش میده.
14: به عنوان پادشاه این کشور با تک تک شما همدردی میکنم پس از چنین تجربه های تکان دهنده ای.
15: پادشاهی که با ملتش گریه کرد. در مراسم یادبود 77 قربانی حملات تروریستی یک راستگرای افراطی در نروژ در سال 2011. صدای هارولد پنجم لرزید و اشک در چشمانش نشست. آن اشک ها تصویر ماندگار ساخت. شاه در کنار مردم. هارولد پنجم روز جمعه 28 آگوست در 89 سالگی درگذشت. مرگ او به 35 سال سلطنت پایان داد. او تاج سنتی را به ارث برد اما آن را مردمی تر به نسل بعد سپرد. این تغییر پیش از پادشاهی آغاز شد. هارولد برای ازدواج با سونیا هارلدسن، زن غیر سلطنتی و دختر یک بازرگان، در برابر مخالفت پدرش شاه اولاف پنجم ایستاد. آن دو سرانجام در سال 1968 ازدواج کردند. هارولد در 21 فوریه 1937 به دنیا آمد. 3 ساله بود که آلمان نازی نروژ را اشغال کرد او همراه مادر و خواهرانش نخست به سویدن و سپس به آمریکا رفت و در سال 1945 به کشورش بازگشت. پس از آموزش نظامی در آکسفورد علوم اجتماعی، تاریخ و اقتصاد خواند. با مرگ پدرش در سال 1991، هرلد به تخت نشست. دربار را شفافتر کرد و سال 2002 دروازه‌های کاخ سلطنتی را برای بازدیدکنندگان باز کرد. اما شاید ماندگارترین تغییر در نگاه او به جامعه بود. نگاهی که در سخنرانی سال 2016 سرخط خبرهای جهان شد.
14: نروژی ها از شمال، مرکز، جنوب و همه مناطق دیگر نروژ می آیند. نروژی ها از افغانستان، پاکستان و پولند، از سویدن، سومالیا و سوریه به این کشور مهاجرت کردند. اجداد من 110 سال پیش از دنمارک و انگلستان به اینجا آمدند. نروژی ها دخترانی هستند که دختران را دوست دارند، پسرانی هستند که پسران را دوست دارند و دختران و پسرانی هستند که یکدیگر را دوست دارند. نروژی ها به خدا، الله، جهان هستی و یا هیچ چیز عقیده دارند.
15: اما سالهای پایانی سلطنت او آرام نبود. ایمیل های افشا شده نشان داد که متا مارید، عروس هرلد و ملکه جدید نروژ، با جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی در تماس بوده. اسایدگر، پسر متا مارید از رابطه پیشین در ماه جون در موارد تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی به 4 سال زندان محکوم شد. این ماجراها به اعتبار خانواده سلطنتی آسیب زد، اما میراث هرلد فراتر از جنجال های اطرافش بود. پس از 3.5 دهه سلطنت، او برای بسیاری از نروژی ها چهره محبوب باقی ماند و این بار مردم است که برای شاهشان می گریند.
16: من احساس می کنم که او پدر بزرگ تمام کشور بود.
15: بیژن یقین، لندن.
1: همین الان هم در این فرصتی که داریم شما رو میبریم به اسلو، پایتخت نروژ و مقابل کاخ پادشاهی این کشور. از صبح دیروز که خبر درگذشت پادشاه نروژ، شاه هارالد پنجم، منتشر شد، بسیاری از نروژی ها خودشون رو به این محل رسوندن با گذاشتن دسته های گل و شاخه گل ادای احترام میکنن به پادشاه فقید این کشور. خدمت شما عرض بکنم که 35 سال همونطور که در گزارش بیژن هم دیدید بر تخت سلطنت نشست. حدودا 2 هفته پیش بود که به دلیل بیماری روانه بیمارستان شد و همونجا بود که در روزهای پایانی عمرش هم اونجا سپری کرده بود. نکته جالب اینه که هارالد از نواده های نسل پنجم ملکه ویکتوریا، ملکه پیشین بریتانیا هم بوده. همینجا در بریتانیا هم پادشاه چارلز پیام تسلیتی رو برای اونها ارسال کرده. پرچم در بالای کاخ باکینگهام، کاخ سلطنتی بریتانیا، هم نیمه افراشته شده، مانند پرچم که در نروژ نیمه افراشته شده. و همینطور خدمت شما عرض بکنم که نروژی ها عزای عمومی یا عزای ملی رو برگزار میکنند تا چند روز آینده، تا روزی که دفن بکنند پادشاه فقید این کشور. و همطور هم که در گزارش دیدید، پسر او هاکون پنجم که لقب خودش رو انتخاب کرده، هاکون هشتم، مصاحبه میکنن به عنوان جانشین او انتخاب شده. خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. تا دقایق دیگه 8 شب ایران، همکارم نیوشا صارمی با شما خواهد بود با برنامه تیتر اول. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.

0: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن.
1: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و معاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
0: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
2: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
3: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
4: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
3: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
5: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
6: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
7: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
8: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
3: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
9: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
3: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
10: سبد پایه غذایی خانواده روز به روز کوچکتر و بیکیفیتتر داره میشه.
11: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
12: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم.
13: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
14: وضع به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.

0: تقریبا در همه پیام های مکتوبی که منتسب به مشرف خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی هست تاکید بسیار زیادی داره میشه بر مسئله در واقع لزوم اتحاد و انسجام، که این نوع از تاکید اتفاقا دلیل خیلی واضحی هست بر فقدان اون پارامتر در شرایط فعلی حکمرانی جمهوری اسلامی. همینطور پاسخهای بلافاصله‌ای که به مقام‌های حکومتی بعد از صدور این پیام‌های مکتوب منتشر می‌کنند، دوباره بر اون قضیه تاکید می‌کنند، گویی که دارن دامن خودشون رو مبرا می‌کنند از مسئله عدم انسجام و همراهی با همدیگه. و البته که در عمل هم شرایط متفاوت میشه دیگه. شما همین دیشب حتما بینندگان محترم هم دیدن، به فاصله یکی دو ساعت بعد از این که پیام مشتبه خامنه‌ای منتشر شد، مبنی بر این که ضعفای کشور رو نگید، برای ضعفا روایت سازی نکنید، براش راه حل بیارید، مسعود پزشکیان با صراحت دوباره توضیح داد که نه پول داریم، نه درآمد داریم، نه واردات و صادرات داریم، نه بنزین میتونیم وارد کنیم، و اتفاقا همین اون ضعف ها رو با روایت خودش دوباره مطرح کرد، به معنای اینکه اون شرایط عدم انسجام اتفاقا در رأس قدرت وجود داره. به لحاظ تاریخی هم هر موقع که جمهوری در مقام های جمهوری اسلامی، مقام های تراز بالای جمهوری اسلامی تاکید بر لزوم انسجام و اتحاد و وفاق و اینجور چیزها میکنن، نشانه خیلی دقیقی هست از فقدانش. همچنان که در میدان سیاست در جمهوری اسلامی هم شاهد تفرق خیلی زیاد به چندگانگی ها و به عدم یک پارچگی ساختار حاکمیت هستیم. طبیعتاً مخاطب خاص و مخاطب اصلی این پیام دولت مستقر یعنی قوه مجریه، مسعود پزشکیان و اعضای کابینش هست که مدام در خصوص وضعیت موجود توضیحاتی رو دارن ارائه میدن. از یک طرف دولت مستقر مسئول هست بابت تأمین رفاه و تأمین مایحتاج مردم، ارائه خدمات و تأمین منابع برای کشور، بابت این تحت فشار قرار میگیره توسط نهادهای مختلف از جمله نمایندگان مجلس، از جمله رسانه‌های مخالف جریان دولت به ویژه صدا و سیما. از طرف دیگه دولت برای دفاع از خودش با این پیام مشتبه خامنه‌ای اجازه توضیح دادن در خصوص مشکلات و ضعف‌ها رو هم نداره. در واقع ما با یک دیکتاتوری جدید، دیکتاتوری مجتبایی داریم مواجه میشیم، علاوه بر اون استبداد دینی و استبداد سیاسی که در ساختار جمهوری اسلامی همواره مستقر بوده. اما مشتبه خامنه ای مسیر جدیدی رو داره نشون میده، مبناش شرایط جدیدی هست که هیچ کسی حق اعتراض و انتقاد و گلایه نداره. شاید بهشون رو دیکتاتوری مجتبه‌ای نام نهاد که در اون وضعیت حتی نزدیکترین نیروها به حاکمیت، مثلا قوه مجریه، قوه منتخب مجریه هم اجازه نداره که در خصوص مشکلات موجود در کشور صراحتا صحبت بکنه.
1: دو جایگاه فرمانی هست، بنزین ندارم، همین الان پاسداران هم بودم بنزین نداشتم، از بقیه دوستان هم سوال میکنم، میگن هر جایگاهی که مراجعه کردم بنزین نیست. خدا اومد بشه. از دقیقا 45 دقیقه که تو صرف پمپ بنزین وایستادیم، توی یه صرف طولانی چراغ بنزین هم و روشن ماشین هم واقعا دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین، اینا رو آورد، بنزین نداریم، تموم شد رفت. خیلی راحت. چه وضعیه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایستادن. اینه وضع، برین بنزین نداریم.
2: به محض اینکه شما بنزین رو چند درصد جابجا کنین قیمتشو، اونور خروجی چندین برابر افزایش قیمت در همه واحدها، در همه شاخص ها اتفاق میفته. همین الان از همین امروز که ما حساب کنیم، صحبت پزشکیان هنوزم اجرایی نشده، همین صحبت 10,000 تومان شدن بنزین جایگاه ها، بنزین آزاد، از همین امروز تبعات خودش رو در مسافرکشای شخصی میذاره، در قیمت استپ میذاره، در قیمت تپسی میذاره، در قیمت پیکای موتوری میذاره، در قیمت دیلیوری کردن و ارسال تمام کالاها، چه اساسی چه غیر اساسی، توسط خودروهایی که بنزین مصرف میکنن و پیک موتوریا، این افزایش قیمت رو میذاره. همینجور به صورت یک توده کوچک برف قل میخوره و اون وقتی به سفره مردم میرسه یک بهمن سهمگینه. حالا اینو در نظر داشته باشیم که همینجوریش کشور درگیر تورم 100% مواد غذایی، کالاهای اساسی بوده. حالا یه بهمن دیگه هم از راه میرسه که اسم اون بهمن، اینجور که آقای پزشکیان گفت، بنزینه. 10,000 تومان به همین راحتی، به همین خوشخیالی، اما تبعاتش رو از همین امروز میتونیم در نظر بگیریم. خیلی هم طول نمیکشه تا آثار آنچنانیش رو ببینیم. شاید کمتر از یک ماه نتیجهش رو تو تورم تمام کالاها همه مردم در همه شهرها احساس خواهند کرد. اصلا این قیمت 10,000 تومانی بنزین که دیشب اعلام کرد فقط و فقط قیمتیه که یک منبع درآمدی برای دولت ایجاد کنه فعلا تا شبهای عید، تا این 3-4 ماهی که ما به شبهای عید و نوروز داریم این سال تموم بشه. اگر نه 5,000 تومان، افزایش 5,000 تومانی قیمت بنزین نه مشکل بنزین رو حل میکنه، نه این بخش واردات بنزین رو مشکلش رو حل میکنه، نه کیفیت بنزین رو میتونه درست کنه، نه این صفهای عجیب غریب رو میتونه درست کنه. این افزایش 2 برابری قیمت بنزین فقط و فقط یک منبع درآمد جدید برای دولتی که عجیب غریب کسری بودجه داره، در محاصره دریایی، دسترسی به ارز نداره، اونور یک پلنگ قصدی به عنوان دولت ترامپ نشسته و ردیابی میکنه هر جایی که اینا دیگه دارن دلار میبرن، نفت میفروشن، پولشو میخوان بردارن به عنوان ارز وارد کشور کنن، اونجا رو به سرعت مسدود میکنه. و همه اینا رو که اگر کنار هم بذاریم اینجوریه که فکر کنم همه هم متوجه شدن دیگه، کشور داره به صورت الابختکی اداره میشه. یعنی اینکه این ماه رو رد کنیم ماه بعد، ماه بعد رو رد کنیم ماه بعد، این تورم، این موج تورم رو رد کنیم ماه بعد، تا ببینن وضعیت درگیری های داخلیشون با کجا میانجامه. چشماندازشون هم یه نگاهی هم، چشماندازی هم به محاصره دریایی دارن، تنگه هرمز دارن که شاید بتونن یه امتیازی بگیرن، اونجا رو باز کنند. اون گلوگاه اگر باز نشه، محاصره دریایی آمریکا اگر ادامه پیدا بکنه، خیلی زود نتیجهشو همه مردم ایران متاسفانه میبینن در سر و سفره‌هاشون، در کیفیت زندگیشون، و فکر میکنم که روزهای خیلی سختی از نظر اقتصادی و معیشت برای بخش زیادی از مردم ایران طی ماهای آینده رقم بخوره.
3: اینجا بعضی ها خانه آخرت را می فروشند تا نیازهای امروز فرزندانشان را تامین کنند. این روزها گرانی نه تنها زندگی را برای ایرانیان سخت کرده، بلکه مرده ها را هم راحت نمی گذارد. فشار اقتصادی به قبرستان هم رسیده. قبرها میلیاردی آگهی می شوند، خانواده ها جای دفن خود و یا نزدیکانشان را می فروشند و گرانی حتی مردگان را وادار به مهاجرت می کند. 3 میلیارد تومان قیمت پیشنهادی یک قبر 3 طبقه در تهران است. قیمتی بیش از 8 برابر تعرفه رسمی و معادل بیش از 180 ماه حداقل مزد پایه یک کارگر. یعنی یک کارگر ایرانی باید بیش از 15 سال تمام حقوقش را پسنداز کند تا بتواند چنین قبری بخرد. در کرمانشاه قیمت قبر در آگهی ها به 3,400,000,000 تومان و در کرمان به 2 میلیارد تومان هم میرسد. نمونه های میلیاردی در کرج، یزد و مشهد نیز دیده میشود. اما قبر فقط بخشی از صورت حساب آخرین بدرقه است. بررسی قیمت های ابتدای مرداد ماه امسال نشان میدهد که خاک سپاری و برگزاری یک مراسم برای حدود 100 نفر حتی بدون انتخاب قبر گران قیمت میتواند حدود 120 تا 180 میلیون تومان هزینه داشته باشد. هزینه هایی که باعث شده بسیاری از خانواده ها عزاداری های خود را مختصر کنند. اما فشار اقتصادی در ایران فقط کسانی را که امروز باید عزیزی را دفن کند درگیر نکرده. در سوی دیگر کسانی هستند که جای دفن خود یا نزدیکانشان را برای تأمین هزینه‌های زندگی می‌فروشند. در پوشش خریدار با 3 نفر از فروشندگان قبر در تهران و کرمانشاه تماس گرفتیم. یکی از آنها طبقه خالی قبر پدرش را می‌فروشد، جایی که خانواده برای دفن مادر نگه داشته بود.
4: خدا رو شکر مادرمون سالم و ما الان به این پول بیشتر نیاز داریم.
3: فروشنده دیگری در کرمانشاه قبر مادرش را که حدود 40 سال پیش در باغ فردوس دفن شده برای فروش گذاشته. او میگوید پس از دریافت پول مراحل انتقال را انجام می‌دهد تا قبر را به خریدار هدیه کند. مردی دیگر سالها پیش قبری کنار برادرش برای خودش خریده بود، اما حالا آن را برای فروش گذاشته.
5: فعلا که زنده ام ترجیح میدم پول خونه آخرتم رو خرج نیازهای امروز بچه‌هام کنم، تا اینکه به فکر این باشم بعد از مرگ دسترسی به قبرم براشون راحت باشه.
3: اما برای برخی خانواده ها در ایران دشواری مرگ فقط به گرانی محدود نمی شود. خانواده شماری از کشته شدگان اعتراضات و اعدام شدگان از مطالبه پول برای تحویل پیکر یا حتی اعلام محل دفن خبر دادند. مبالغی از 150 میلیون تومان تا 1 میلیارد و 600 میلیون تومان تحت عناوین مختلف همچون شیرینی، پول تیر و یا پول تنابه دار.
6: پولای میلیاردی گرفتن تا پیکرای عزیزانمون رو تحویل خانواده بدن. خانواده جاوید ناما رو مجبور کردن با آوردن جعبه شیرینی اجازه شستن و غسل پیکر ندادن.
3: در سوی دیگر گرانی حتی جغرافیای دفن را هم تغییر داده. گزارش هایی از اطراف مشهد و گرگان نشان می دهد برخی خانواده های شهری برای کاهش هزینه مرده های خود را به قبرستان های روستایی می برند و مخفیانه دفن می کنند. امروز در ایران گرانی فقط محل دفن را عوض نکرده، قبر را هم به حساب و کتاب معیشت خانواده آورده. بعضی ها جای دفن عزیزانشان و حتی خانه آخرت خود را می فروشند تا هزینه های زندگی را تامین کنند. سامان رحمتیان، لندن.

پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریفه دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: بارش داره
5: مرگ بر آمریکا.
6: با یه خبر خوش شروع کنم،
7: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
8: موضوع بنزین،
9: ما هم بازی رو بلدی.
10: اسکناس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
11: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
12: برنامه‌های آفندی هم داریم. استیصال
13: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
14: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
15: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم‌نامه می‌کنن.
16: بیاد به کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
17: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

نرتیس را اول امشب با من نیوشا سرمی. واکنش ها به تازه ترین پیام مجتبی خامنه ای بالا گرفتن اختلاف بر سر تفسیر اون از حمایت از دولت تا هشدار مستقیم به پزشکیان درباره مذاکره. قالیباف نسبت به دوگانه سازی موهوم هشدار داد. پزشکیان صراحتن از توافق با آمریکا حمایت کرد و گفت اجرای تفاهم با آمریکا میتونه مشکلات ایران رو حل کنه. فشار اقتصادی واشنگتن بر تهران منجر به کاهش 35% تجارت ایران شده. تشدید بحران بنزین در کشور، افزایش 2 برابری نرخ سوم به 10,000 تومان و ادامه صف‌های طولانی، دولت دست به دامان ذخایر شد. و ترامپ میگه بزرگترین توافق نفتی تاریخ با ونزوئلا حاصل شده. 65 میلیارد بشکه نفت در کنترل آمریکا. کاراکاس از جذب سرمایه 100 میلیارد دلاری خبر داد. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. انتشار پیام جدید منتسب به مجتبی خامنه ای به مناسبت هفته دولت واکنش های مختلفی در ایران داشته. برخی این پیام رو نشونه حمایت رهبر جمهوری اسلامی از دولت دونستند و برخی بالعکس. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته با توجه به این پیام باید از آن چه دوگانه سازی مهم خونده پرهیز بشه. اما همزمان برخی منتقدان دولت گفتن مخاطب اصلی پیام مجتبی خامنه ای پزشکیان قالیباف بودند. اونها با اشاره به اینکه رهبر سوم جمهوری اسلامی صحبت از ضعف رو کمک به دشمن دونسته گفتن، صحبت های رئیس جمهور و رئیس هیئت مذاکره کننده درباره مشکلات اقتصادی و دفاعشون از مذاکره و تفاهم نامه با واشنگتن خلاف این خواسته مجتبی خامنه ای بوده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم. اما پیش از هر چیز همراه شما روح الله رحیم پور روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی که با ما همراه میشن. آقای رحیم پور، فضا به شکلیه که حتی همین پیام مجتبی خامنه ای هم برداشت‌های متفاوت و دو پهلویی ازش وجود داره و هر گروهی به ظن خودشون رو تفسیر میکنه.
1: ابتدا دولتی ها سعی کردن نشون بدن که این پیام در حمایت از اونها بوده، هم پزشکیان خیلی مصرانه هم تشکر خیلی شیک و خیلی گرم و نرمی انجام داد و هم این که گفتش که ما در کمال وحدت با سایر قوا برای حفظ اقتدار و عزت کشور، اون چیزی که خودش میگفت، در تبعیت از رهبر هستیم. بلافاصله همونطور که شما هم اشاره کردید، قالیباف مسئله در واقع پیام مجتبی خامنه ای رو به عنوان یک نصب العین برای تمام مسئولان کشور قلمداد کرد و تأکید کرد که ما بایستی بر اساس این منویات چارچوب های الزام آوری رو برای مسئولان ایجاد بکنیم تا جلوی دوگانگی ها و قطبی شدن ها گرفته بشه. این نشونه بود از اینکه قالیباف شاید دل پوری از این مسئله دوگانه سازی ها داشت. البته خود مجموعه دولت هم در همین چارچوب موضع گیری کرده و اعلام که از سمت دولت اعلام شده که با در برابر تحریم ها و فشارهای آمریکا و اسرائیل دیپلماسی و دفاع رو همزمان پیش خواهند برد. در این میان اصولگراها سعی کردن تفسیر ایدئولوژی که خودشون رو ارائه بکنن، به ویژه خبرگزاری فارس که امروز نوشت این پیام دارای ابعاد حکمرانی شناختی هست و موضوعات مختلف رو تشریح کرد از زبان خودش و به نقل از مجتبی خامنه ای دولت رو مخاطب اصلی اون قرار داد و عنوان کرد که وضعیت فعلی مشخصه که مورد رضایت رهبر نیست، برای همینه که رهبر این پیام ها رو داره میده و این موضوعات رو به عنوان تحکیم مبانی اتحاد مقدس ازش یاد کرد. در واقع اشاره ای داشت به وضعیتی که در تقابل مذاکره گراها، جنگ طلب ها و تعامل گراها وجود داره. برخی از رسانه های اصلاح طلب هم استقبال کردن، اما استقبالشون در حوزه انسجام و وحدت و اینجور موضوعات و البته در تصریح حمایت مجتبی خامنه ای از دولت پزشکیان بود. مجموعه این اتفاقات نشون میده که در همین 24 ساعت گذشته این پیام چند خطی اتفاق واقعا نشون داد که چقدر اختلاف ها و شکاف ها مابین نیروها علنی و واضحه و نوع واکنش ها کاملا نشون دهنده مرزبندی های عمیق تر در ساحت سیاسی جمهوری اسلامی بود.
0: روح‌الله رحیم‌پور روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از شما. اما بیشتر بررسی میکنیم این موضوع رو با دیگر مهمانمون جابر رجبی تحلیلگر سیاسی که با ما همراه شدن. آقای رجبی، داریم به 6 ماه نزدیک میشیم از زمانی که مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی معرفی شده. پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، پس از یک جنگ بزرگ با ایالات متحده، شکاف‌ها بالا گرفته. بیش از هر زمان دیگری احتیاج هست که او به عنوان رهبر سوم حضور داشته باشه و اون نقش خامنه ای رو، فصل الخطاب بودن در جمهوری اسلامی رو به عهده بگیره. آیا دلایل امنیتی میتونه کافی باشه برای عدم حضورش؟
2: درود بیکران. نه، واقعا نمیتونه دلایل امنیتی خیلی واقعی باشه. ببین دو تا مسئله داره. من میگم من جز اونایی هم که اعتقاد دارم که میگن کشته شده درست نیست، چون الان انقدر جنگ قدرت زیاده، انقدر اینجا افراد مختلف، گروه های مختلف توی حتی خود سپاه تو چند گروه هن، اونا هم یه دسته نیستن. اگر احساس کنن که مشتبه خامنه ای توی بازی نیست، این خیلی کار بیخ پیدا میکنه، خیلی درگیرشون زیاد میشه. اما مشتبه خامنه ای خب چیزی که مشخصه ترس دیگه، اون پیش خودش میگه که خب من مثلا هر چی کنارتر باشم، ولی اینکه نصرالله رو کشتن، بابامو کشتن، اتفاقی نیفتاد، اون اینجوری فکر میکنه. اما چیزی که مشخصه اینه که این غیبتی که مشتبه خامنه ای داره با اینی که او جایگاهی رو واقعا نداشت که بتونه حتی مثل علی خامنه حتی اگه حضور هم داشت یه فصل خطاب قرار بده، نبودنش خیلی فضا رو براش سخت‌تر کرده. پزشکیان، تیم پزشکیان به نظرم خوب دارن با مشتبه خامنه بازی میکنن، تقریبا کاری میکنن که او ریاکشن نشون بده، واکنش نشون بده. و خود مشتبه خامنه هم نمیدونه، میدونه اگه بخواد بیشتر از این یک مقداری به دولت و اینها بخواد خیلی مستقیم حمله کنه، خیلی راحت میتونه پزشکیان با یه مصاحبه مشتبه خامنه ای رو بسیار بی آبرو بکنه، میتونه به یک جمله بگه که خب اصلا کجا هستی. و این به نظرم دیر یا زود اتفاق میفته اگر مخفی بمونه. و این چیزی که میبینیم تو افعال مشتبه همینه، او تلاش میکنه یکی به نل یکی به میخ بزنه، یعنی هم میدونه که این نبودنش، حتی اگه بود اون قدرتش اون فصل ختامه رو نداره، نمیخواد یه چیزی بگه. خب افرادی که یه کمی چیزهای ملایمتری دارن نسبت به اون باش درگیرشن، از اون یه برش که اون خواستگاه اصلی شخصیتیش و قدرتیش افراد تندرو هستن، خب اونها ازش رد بشن. برای همین میبینیم که حرفهای مشتبه خامنه‌ای تو این پیامهایی که بهش منتسبه حداقل، واقعا حرفهایی که داره نشون میده که او تلاش میکنه وضعیت رو آروم بکنه، اما یه خلأ بسیار بزرگ هر روز داره بزرگتر میشه.
0: آقای رجبی، خودتون هم اشاره کردین پیامی که به اون منتسبه، چقدر میشه گفت اصلا زمام امور دست اونه؟ الان راجع به سلامتش، وضعیت حضورش، حتی زنده بودنش هم تردیدهایی مطرحه.
2: قطعا تردیدهایی مطرحه و واقعا اینها تحلیله که ما میگیم، من تحلیلم رو میگم، مشخص نیست که چیه، ولی علائم نشون میده خانم صارمی. من به من شخصی که حالا شاید بشناسم میگم، نوع کلماتی که این استفاده میکنه، حرفایی که میزنه، چیزی که مشخصه دست، یعنی ارتباطاتی وجود داره، او تلاش میکنه که زمام رو داشته باشه. اما مثل کسیه که صفحه خودش رو، اون نقاب خودش رو کسی دیگه داده. چیزی که مشخصه اصل ماجرا داره توی دالان‌ها و زیرزمین‌های سپاه به دست احمد وعیدی و کسان دیگه نوشته میشه. این حرف‌هایی که بسیار از حقیقت به دوره، مثلا میگه انسجام اجتماعی، در حالی که الان خب وضعیت کشور اینه، داره این اتفاقا میفته، این توهمات، این فاصله از حقیقت، هم اتفاقا میتونه از خود مشتبه برگرخته، چون اصلا خود باباش هم که بود همینه، از واقعیت به دوره، از اون برش هم که چون مخفی است دورتره، یه برش هم این توهمات هست. اما چیزی که مشخصه خیلی زودتر از اون چیزها اگر خودش رو نشون نده، فکر میکنم که این درگیری ها علنی تر خواهد شد و شاید حملات مستقیم به سمت مشتبه خامنه از سمت کسانی که مسئولیت فعلی دارن شاهد باشیم.
0: جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از شما آقای رجبی. اما مسعود پزشکیان امروز گفت اجرای تفاهم نامه با آمریکا میتونه باعث حل شدن مشکلات ایران بشه. او پیشتر هم اشاره کرده بود که محاصره دریایی و تحریم ها باعث شده صادرات و واردات نزدیک به 35% کاهش پیدا کنه. با وجود این صحبت های پزشکیان، پیشتر گزارش شده بود که ترامپ دیگه تمایلی برای بازگشت به تفاهم نامه نداره و تمایلش بیشتر به ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی با ادامه و سخت‌تر کردن محاصره اقتصادی و تحریم های شدیدتر در عملیات تر اقتصادی. بیشتر گفتگو میکنم با همکارم اشکان صفایی از حیفا و نوید محبی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه شده. اشکان، در تهران لااقل دولت و حامیان اون حرف از این میزنن که راه حل مشکل میتونه تفاهم باشه، هرچند که مخالفان جدی داره. در بیرون از ایران اما حرف از اینه که اتفاقا شاید این راه برده ایالات متحده داره به نوعی جواب میده و ایالات متحده داره باز هم دست بالا رو بر دست میگیره.
3: درست، دست کم به نظر میاد که خود دونالد ترامپ هم همین نظر رو داره. پستی رو در شبکه اجتماعی تروس گذاشته، در واقع مقاله تحریریه روزنامه نیویورک پست است که نوشته بود که جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی داره جواب میده، دونالد ترامپ داره پیروز میشه و باید به همین مسیر ادامه بده. این رو اومده در واقع به اشتراک گذاشته در شبکه اجتماعی تروس دونالد ترامپ، که نشون میده خودش هم به این موضوع باور داره. و از اون طرف هم اگرچه حالا برخی از مقامات دولتی در جمهوری اسلامی از لزوم رسیدن به توافق و اینها صحبت کنن، اما شرط و شروطی که همچنان دارن برای توافق میذارند چیزهایی هست که باعث میشه توافق نشدنی باشه. از موضوع تنگه هرمز بگیری تا موضوع لبنان، همه اینها رو همچنان دارن به عنوان شرط و شروط میگذارن. اما اگر بخوایم برگردیم به موضوع، به موضع ایالات متحده و به اینکه همونطور که گفتی دونالد ترامپ علاقه ای به مذاکره نداره، باید گفت در همین زمینه یک مطلبی داره روزنامه جروسالم پست، در واقع اور هوروویتس که یک تحلیلگر ارشد هست در اسرائیل، در آخرین پادکست روزنامه جروسالم پست که منتشر شده به صورت مشخص میگه که به نظر میاد که راهبرد ایالات متحده از مذاکره بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی الان رفته به سمت تلاش برای فروپاشی

0: رهبری وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو، اینها خواهان سرنگونی هستند، سرنگونی جمهوری اسلامی. اون طرف جی دی ونس خواهان مذاکره بر سر برنامه اتمی و میگه این دو هر دو روششون یکی بود، تحریم، ولی میگه الان دیگه در واقع کفه ترازو به طرف اون در واقع روبیو سنگین تر شده در دولت آمریکا.
1: آی محبی، به هر حال همون چیزی که روبیو میخواد میتونه از طریق تحریم های اقتصادی که ونس هم پیشتر بهش اشاره کرده بود اتفاق بیفته، یعنی راه حلی یکی باشه، اما خواسته اون طرف تأمین بشه. چقدر فکر کنه ایالات متحده دونالد ترامپ مشخصا این بار و پس از تحریم های اقتصادی به دنبال فروپاشی جمهوری اسلامی باشه؟
2: با سلام به شما و همینطور هموطنان عزیز، ببینید این که در حال حاضر دولت ترامپ و یا کسانی که مشاوران ارشد دونالد ترامپ هستن در موقعیت فعلی چه چیزی میخوان، باید یه سری به اصطلاح ملاحظات داخلی رو هم در نظر گرفت. ببینید الان حدود 66 روز دیگه یا شاید بگم 9 هفته دیگه در آمریکا انتخابات میان دوره‌ای هست و به حال جمهوری‌خواه‌ها تحت فشار هستند. حتی اگر بخواهن به اصطلاح سطح تنش رو از نظر نظامی بالا ببرن یا حتی مدافع اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی باشن، اونا خب طبیعتاً الان فکر می‌کنن که الان بهترین راه چه میتونه باشه تا 2 ماه آینده، ولی بعد از اون ممکنه که آمریکا دوباره سطح تنش رو بالا ببره. ببینید در موقعیت فعلی که آمریکا الان درش قرار داره، چون به نظر میاد که به حال از قیمت نفت راضیه، یعنی هر چیزی که به نظر من زیر 90 دلار باشه نفت برنتو، ترامپ اینو قابل قبول میدونه. الان حدود مثلا 88 دلار هست، خب ولی خب قبل از جنگ 72 تا بوده، ولی به نظر میاد که به حال آمریکا فعلا تاب‌آوری 15-20% به حال افزایش قیمت نفت رو در اون زمان داره و موقعیت فعلی به نظر میاد که شاید نبگیم ایدئال، ولی براش قابل قبول هست، یعنی قابل مدیریت میدونه شرایط فعلی رو. جمهوری اسلامی واقعا نتونسته به حال از اون محاصره که در خلیج فارس وجود داره عبور بکنه و خب شرایط اقتصادیش هم به شدت دچار مشکل شده. خب گزارشایی بوده که خودتون هم منتشر کردید، در بسیاری از استانها بیش از 100% ما نرخ تورم داریم. از اون طرف هم خود پزشکان اعلام کرده که 35% به حال واردات صادرات جمهوری اسلامی دستخوش تحولات شده. به نظر میاد که فعلا دونالد ترامپ از این اقدام راضی باشه. اما اینکه پرسیدید همچنان به فکر سرنگونی هستم، من میگم که خب ما 2 سال همچنان وقت داریم. من فکر میکنم که باید دید که بعد از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا در ماه نوامبر حدود 66 روز دیگه، آیا آمریکا تمایل پیدا میکنه که بیشتر به سمت تنش آفرینی بره یا نه. از اون طرفی هم خب جمهوری اسلامی هم فعلا داره تصمیم میگیره که واقعا باید در برابر این اتفاقاتی که داره میفته چیکار بکنه، یعنی هم محاصره اقتصادی شده، هم نفتش رو نمیتونه صادر بکنه و اون تصوری که داشت که خب به هر حال میتونه به طور کامل تنگه هرمز رو در اختیار بگیره، خب با اقداماتی که الان آمریکا انجام میده به هر حال براش مشکل شده. به نظر میاد که تنها اقدامی که جمهوری اسلامی میتونه خودش رو دوباره به هر حال وارد معادلات بکنه اینه که تنش‌ها رو افزایش بده یا اقدامات نظامی دست بزنه، ولی به نظر میاد که فعلا خودشون هم تصمیم قطعی در این باره نگرفتن. بر همین به نظرم باید در 2 ماه آینده تحولات
1: بده. اما این تحریم ها در همین مقطع تا پیش از اینکه برسیم به انتخابات، فکر میکنین که راهبرد دونالد ترامپ در تحریم ها اینه که جمهوری اسلامی رو بیاره دوباره پای میز مذاکره، تفاهمی دوباره شکل بگیره، یا نه این بار انقدر حلقه رو تنگتر بکنه تا اتفاقات دیگری از جمله حالا میتونه یکیش فروپاشی باشه در نهایت اتفاق بیفته؟
2: به نظر من در حال حاضر هدف ترامپ بازگشت به تفاهم نامه نیست. به نظر میاد خب حالا یه سری خبرهایی هم بعضی از رسانه آمریکا منتشر کردن که ترامپ خیلی چندان هم از اون تفاهم نامه راضی نبود، ولی من فکر میکنم که استراتژی ترامپ در حال حاضر حداقل تا چند ماه آینده مدیریت و تضعیف جمهوری اسلامی هستش در شرایط فعلی. من فکر نمی کنم فعلا میخواد به توافق برگرده، به هر حال توقع هم نداره که در دو ماه آینده فروپاشی جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، ولی در واقع به هر حال گردن جمهوری اسلامی رو گرفته، داره فشار میده در یک موقعیت ضعیفی اونو

0: قرار داشته. این فکر میکنم که استراتژی فعلی باشه، اما در دراز مدت من خیلی تاکید میکنم، فکر میکنم بعد از 2 ماه آینده ببینیم که آمریکا واقعا به چه سمت و سوی میره، ولی در نهایت من فکر میکنم که همون مسئله فروپاشی جمهوری اسلامی به هر حال خواسته نهایی آمریکا باشه، چون فکر میکنه که جمهوری اسلامی به اصطلاح تن به اون توافقی که آمریکا اون رو قابل قبول میدونه نمیره.
1: نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، و همکارم اشکان صفایی از حیفا، از هر دوی شما بسیار سپاسگزارم. با وجود هشدارهای ایالات متحده و اعلام قطع روابط تجاری از سوی امارات، فعالیت‌های اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی در دبی همچنان در جریان. فاینانشال تایمز نوشته اگرچه حجم تجارت دو جانبه و تردد لنج‌ها کم شده، اما شعب بانک‌های تحریم شده ملی و صادرات در دبی مشغولن و بازرگانان هم با استفاده از روش‌های جایگزین تحریم‌ها رو دور می‌زنن. همزمان بانک مصر بعد از قطع دسترسی شعب این بانک در امارات به نظام مالی آمریکا اعلام کرده با بررسی محدودیت‌های جدید به فعالیت‌های خودش ادامه میده. بریم به برلین، همکارم احمد صمدی اونجاست تا با او بیشتر گفتگو کنیم. احمد، همون موقع که امارات متحده اعلام کرد که روابط تجاریش رو با تهران قطع می‌کنه، تردیدها بود که آیا واقعاً در عمل همین اتفاق می‌افته؟ حالا گزارش‌های جدید میگه کم شده، اما کامل کامل هم قطع نشده.
2: همینطور کارشناسان با رسانه های مختلفی که دارن گفتگو میکنن، رسانه های آمریکایی، بریتانیایی و رسانه های حتی منطقه، به این موضوع اشاره میکنن که اقتصاد کشورهای منطقه خلیج فارس، به طور خاص امارات متحده عربی، با ایران گره خورده هستش و به این راحتی نمیشه که یک شبه تمام مراودات مالی رو قطع کرد. در گذشته هم این طور بوده، یعنی بارها اتفاق افتاده که امارات با جمهوری اسلامی به مشکل برخورده، ولی خب اون مراودات مالی به قوت خودش باقی بوده. 27 مرداد هم که امارات اعلام کرد بعد از اون حمله که صورت گرفت به کشتی های اماراتی، کلیه مراودات اقتصادی، مالی، پولی با جمهوری اسلامی متوقف میشه. همون موقع هم خیلی‌ها گفتن که این اتفاق ممکنه که دست کم در کوتاه مدت نیفته، ولی آثار اون بر دیگر کسب و کارهایی که در امارات هست دارین مشاهده میکنیم. یعنی فاینانشال تایمز و در روزهای گذشته هم چند رسانه دیگه که در امارات هستن و مصاحبه های میدانی رو تهیه کرده و میگفتن که خب بانک های ایرانی اونجا فعال هستن. بانک ملی که آقای اسکات بسنت گفته بود که باید تعطیل بشه، اعلام کرده به فاینانشال تایمز که ما تازه مجوزمون هم تمدید کردیم. کارکنانش هم گفتن آقا ما وام هم میدیم و اینجا گشایش اعتبار هم داریم، هر کس بخواد بیاد کارشو انجام بدیم. بانک صادرات هم همینطور، اون هم تحت تحریم ها هست، اونجا داره به فعالیت خودش ادامه میده. اما نکته ای که وجود داره در خصوص کسب و کارها هستش، مقامات بندری گفتن، یعنی کسایی که تو بندر دارن کار میکنن، گفتن که دیگه تقریبا هیچ لنچ و کشتی به سمت ایران نمیره. اساسا از دبی بیشتر با لنچ عمدتاً این کالاها داره حمل میشده به سمت ایران. میگن که لنچ ها حرکتش به سمت ایران متوقف شده، تقریبا هیچ لنچی به سمت ایران مستقیم بارگیری نمیکنه. ولی خب حالا بر اساس همین گزارش هایی که منتشر شده، خیلی از کسانی که به ایران کالا حمل میکنن گفتن خب مسیرهای سوری رو میکنن، مثلا میگن عمان در وسط راه به سمت ایران مسیر رو تغییر میدن، یا اینکه خب کالاهاشون رو بردن در ترکیه به سمت اونور میتونن ببرن، در اونجا دپو میکنن اساسا و اونجا انبار میکنن و بعد میخوان که حالا به ایران منتقل بکنن. اینکه حالا کی میتونه اون درخواست ایالات متحده از امارات داشته اجرایی بشه، این به یک تصمیم سیاسی نیاز داره که اینو هم کارشناسان بهش تاکید میکنن و هم اونایی که رسانه‌ای هستن و این دوره‌ها رو دیدن تاکید میکنن که یک تصمیم سیاسی از سوی امارات میتونه که یک شبه تمام مراودات مالی ایران رو که در قبل از جنگ 30 میلیارد دلار بود و به یک بار متوقف کنه.
1: احمد صمدی، همکارم از برلین، گزارش داد. ممنونم از تو احمد. اما در روزهای گذشته ویدیوهایی از صف‌های طولانی بنزین و بسته بودن برخی جایگاه‌ها به خصوص در تهران منتشر شدند و به گمان زنی‌ها درباره افزایش قیمت بنزین دامن زدند. مسئول پزشکیان ضمن اذعان به وجود مشکل در واردات بنزین و ربط دادنش به شرایط جنگی و کاهش درآمدهای کشور، از افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان خبر داد.
3: باید به یک زبان نگاه مشترک برسیم که ما می‌خوایم این سهمیه سومی رو که خارج از سهمیه‌هایی که هست، مثلا فرض کنید 5,000 تومان رو کنیم 10,000 تومان.
1: به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، میزان تولید بنزین در حال حاضر حدود 132 میلیون لیتر در روزه. به گفته رضا سپهوند، صرف پمپ بنزین ها ناشی از افزایش سفرهای داخلی در شهریور ماه و برای جبران کمبود دولت از ذخایر بنزین استفاده میکنه. طبق آمارهای موجود میانگین مصرف بنزین در ماه مرداد 138 میلیون لیتر در روز بوده. در سه روز نخست شهریور رقم رسید به 145 و حتی در سومین روز همین ماه از 150 میلیون لیتر در روز هم عبور کرد. این میزان از افزایش مصرف نشونه بارزی از ناترازی مصرف با تولید داخلی بنزین.
4: منطقه رضاشهر.
1: چهار روز پیش نایب رئیس مجلس گفته بود مقرر شده که قیمت بنزین افزایش پیدا نکنه، یعنی سهمیه 60 لیتر با نرخ 1500 تومان محفوظ بمونه، سهمیه 70 لیتر با نرخ 3000 تومان به 50 لیتر کاهش پیدا کنه و سهمیه 30 لیتر با نرخ 5000 تومان هم به 15 لیتر برسه و نباید با اعصاب مردم اونطور که گفته بود بازی بشه. اما اگر اظهارات دیشب پزشکیان رو مبنا بگیریم، به نظر میاد دولت تصمیم گرفته برعکس عمل کنه، یعنی به سهمیه بنزین آزاد دستی نزنه و در عوض نرخش رو دو برابر کنه. مشکل اینجاست که هنوز مشخص نیست تکلیف نرخ چهارم چی میشه، نرخی که به شکل غیر رسمی حدود 87200 تومان اعلام شده.
5: یعنی رقم های اعلام 50000 تومان و 7 اینا نیست.
3: اون 50000 اون چیزی که الان هم اتفاق میفته اصلا اون رفتی نداره. ما الان بنزین سوپر رو دارن 100000 تومان هم میخرن.
1: علی دادپی اقتصاددان از آستین با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای دادپی بسیاری مسئله سوخت و بنزین رو بمب ساعتی میبینن در ایران. یه تصویری به ما بدید از شرایطی که مسئله انرژی و بنزین همین الان در ایران داره.
6: با سلام خدمت شما و درود به بینندگان عزیز و همیهنان ارجمند و دلاورم. ببینید، اول از همه ما همیشه ناترازی بنزین در ایران داشتیم، یعنی چیزی که بوده ما بنزین رو بسیار ارزان عرضه کرده حکومت و با یک قیمت ثابت که هیچ وقت در نظر نگرفته تفاوت تقاضاها بین مناطق روستایی، شهری، بین کلان شهرها و شهرهای کوچک، و از طرف دیگه ساختار مصرف بنزین در کشور ما همیشه غلط مونده. انحصاراتی که به خودروسازها داده شد در سالهای گذشته، منع واردات ماشین‌ها، انحصاری کردن بازار کشور در دست چند گروه خاص، کشور رو به این طرف برد که از خودروهای پرمصرف و بسیار ناکارآمد و آلوده ساز استفاده کنه. در کنار این، خب تحریم ها رو هم داشتیم، سرمایه گذاری در زیر ساخت های تولید سوخت و بنزین و توزیع بنزین در کشور بسیار کم بوده همیشه و دولت پول داشته وارد میکرده، مثل همیشه صورت مسئله رو پاک میکرده. اتفاقی که الان داره میفته، ببینید، ما در وضعیت جنگی هستیم، کشور محاصره است، بنادرش نمیتونن وارد کنن، درنچه بنزین هم نمیشه وارد بشه. از طرف دیگه طبق آسیب هایی که به ساختار اقتصاد وارد شده، بیکاری و عدم اشتغال هم در حال گسترشه، ولی مردم که نمیتونن زنده نمونن، مردم به درآمد نیاز دارن، بسی به روش ها و کارهای جایگزین روی بیارن. برای همین به عنوان مثال قاچاق سوخت یکی از موارد بسیار پردرآمد در نواحی مرزی و کشور بوده و انقدر حجمش زیاد بوده که خیلی ها گمان میکنن و حدس میزنند که نهادها و سازمانهای حکومتی هم درگیرش بودن و از این طریق سود بردن. این ادامه پیدا خواهد کرد. از طرف دیگه ما یک ساختار حمل و نقل عمومی نداریم که در این شرایط بتونیم بهش تکیه کنیم. ساختارهای حمل و نقل عمومی در کشور یا بسیار فرسوده هستند یا ظرفیتشون بسیار کم است. پس مردم ناچار به استفاده از حمل و نقل جاده‌ای، خودروهای شخصی و سایر وسایل باربری هستند. تقاضا برای سوخت ادامه پیدا میکنه و زیاد باقی میمونه. حالا ما در این قیمت فعلی حجم تقاضا از حجم عرضه بیشتره، کمبود داریم، ضمن اینکه قاچاق هم داریم. یعنی خیلی ها شاید همون سوختی رو که از ایران قاچاق میکنن دارن به دولت میفروشن در مرز که دوباره وارد کنه، دوباره توزیع کنه، دوباره قاچاق بشه. ولی واقعیت مسئله اینه که این انباشت 47 سال اشتباه در سیاست گذاری و انکار واقعیت، در حال حاضر این کمبود، واقعیت این کمبود از بین نخواهد رفت و راه حل کوتاه مدت چند روزه وجود نداره. من نمیتونم از آقای پزشکیان بگم 5000 رو میکنیم 10000 حل میشه، اصلا از این خبرها نیست. اقتصاد رو اینجوری نمیشه اداره کرد. شاید یک نفر که مثلا در یک بقالی در یک روستا داره این کار رو بتونه بکنه، ولی در اقتصاد نمیشه و این کمبود ادامه پیدا خواهد کرد مگر اینکه این وضعیت حل بشود و به جایگاهی برسیم که بتونیم باز از تجربه سالهای گذشته و به دور از رانتخاری و فساد این سیستم تصمیم گیری کنیم.
1: سپاسگزارم از شما آقای دادپی. علی دادپی، اقتصاددان از آستین تگزاس با بودند. همچنان مربوط به اقتصاد و وضع معیشت مردم، مرکز آمار ایران آمار مربوط به تورم در مرداد ماه رو منتشر کرده. نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ماه، یعنی افزایش قیمت به نسبت مرداد پارسال، 89% بوده. نرخ تورم نقطه به نقطه ایران رو از بهمن ماه پارسال اینجا میتونید در این نمودار ببینید. به جز تیر ماه تقریبا هر ماه تورم افزایش داشته و بیشتر از ماه قبل خودش بوده. این وسط تورم نقطه نقطه خوراکی ها بیش از تورم کلیه. در مرداد تورم خوراکی ها بیش از 127% بوده. همونطور که در نمودار کنار من مشخصه، از بهمن ماه تا الان تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در هیچ ماهی زیر 100% نبوده.
4: این کالا برگ دوستان، کالا برگ 4 میلیون، همین دو تومش هم 4 میلیون.
1: اشکان نظام آبادی، روزنامه نگار اقتصادی از برلین، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای نظام آبادی، چرا تورم نقطه به نقطه خوراکی ها مشخصا اینقدر به نسبت دیگر اقلام بیشتره و آیا میشه انتظار داشت که شیب افزایشی تورم راجع به خوراکی ها همچنان ادامه دار باشه؟
7: درود بر شما. خب به طور کلی وقتی به این تورم نگاه میکنیم، خیلی مهمه که به ماهیتش و ریشه هاش نگاه کنیم. ببینید، به طور کلی این تورمی که الان در ایران هست، نمیشه گفت ناشی از در واقع افزایش مصرف و داغ شدن اقتصاد هست، همونطور که در اغلب کشورها میبینیم. جنس غالب این تورم در ایران یک ترکیبی است از شوک ارزی، فشار هزینه و معضلات بخش عرضه که در نهایت به یک کمبود شدید در ترازهای مالی دولت تبدیل میشه و به شکل تورم فاکتور میشه. چیزی که در واقع پاسخ سوال شماست که چرا تورم خوراکی ها فاصله گرفته، چون شوک‌های متعددی به بخش عرضه وارد شده و این شوک‌ها در بخش خوراکی ها بیشتر دیده شده. اولین نکته‌ای که در خصوص این داده‌های جدید ما می‌بینیم در تورم اینه که فاصله تورم، در واقع تورم کالا و همینطور خوراکی ها، همونطور که شما اشاره کردید، کماکان داره از تورم خدمات و همینطور بخش اجاره مسکن بیشتر میشه که در واقع همون اثر شوک ارز هست که نشون میده خودش رو. الان تورم کالا و خوراکی ها رفته رو 120-130، اما تورم خدمات همچنان 45%، تورم اجاره 31%، و که این خودش ترکیبی است در واقع نامتوازن از تورم که نشون میده که محاصره اثرگذار بوده، جنگ اثرگذار بوده، اینها شوکایی است که به عرضه وارد شده. و نکته دوم بسیار حیاتی اینه که ما در یک سیکل بسیار بزرگ تورمی در ایران قرار داریم، یعنی از تورم های 20-30% به تورم های 100% گذار کردیم که این هم اهمیتش در اینه که با توجه به اینکه درآمدهای ارزی در آینده تقریبا متوقف شده و چشم اندازی هم براش وجود نداره، همچنان خطر ورود به یک شرایط نابسامان، در واقع عدم اطمینان به ریال و ابر تورم همچنان روی میز قرار داره.
1: اشکان نظام آبادی، روزنامه نگار اقتصادی از برلین، ممنونم از شما. ارتش اسرائیل امروز یک حمله پهپادی به روستایی در جنوب لبنان انجام داد. حمله های اسرائیل به جنوب لبنان در حالی ادامه داره که الحدث به نقل از یک منبع آمریکایی نوشته واشنگتن با آغاز جنگ گسترده اسرائیل علیه لبنان پیش از دور بعدی مذاکرات در روم موافقت نمی‌کنه. مذاکرات روم در حالی قرار برگزار شده که نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان بار دیگه بر مخالفت این گروه با گفتگوها تاکید کرده. روزنامه الاخبار نزدیک به حزب الله نوشته این گروه حدود یک ماه پیش پیشنهاد رئیس جمهور لبنان برای تخلیه مناطق در جنوب لبنان و استقرار ارتش رو به طور کامل رد کرده بود. بیشتر گفته کنیم در همین رابطه با علی سعدزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه که از آتن با ما همراه میشن. آقای سعدزاده، پیچیدگی مسئله جنوب لبنان همچنان ادامه داره و به نظر نمیرسه اون مذاکرات هم نتایجش قابل پیاده شدن بوده باشه تا اینجا. چطور میبینین صحنه رو؟
8: در حال شکست هست. اون توافقی که در آوریل گذشته بین لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام گرفت عملا شکست خورده. اسرائیل در دو روز گذشته یک سری حملات وسیعی به جنوب لبنان کرده و روز پنجشنبه هم حزب الله دو تا پهباد به طرف نیروهای اسرائیلی پرتاب کرده و مثل این که دورانداز یا چشمانداز مذاکرات آینده در روم هم خیلی تاریک هست، به خصوص که در روز تولد حضرت محمد نعیم قاسم دو تا سخنرانی کرده و در هر دو تا سخنرانی نه تنها مذاکرات دولت لبنان با اسرائیل رو محکوم کرده و گفته حتی اگر به توافق هم برسن بهش پایبند نخواهند بود، دلایل ایدئولوژی آورده، دلایل اسلامی آورده و به همین علت امکان شکستش خیلی زیاد هست. پنجشنبه گذشته سفیر آمریکا در لبنان اعلام کرد که ظاهرا تنش یا افزایش تنش بین ایران و آمریکا مستقیما در شرایط لبنان تاثیر گذاشته و وقتی آدم سخنرانی های نعیم قاسم رو گوش میده فکر میکنه که یک طرف ایرانی است که داره حرف میزنه، یعنی در حقیقت نعیم قاسم هم تحت تاثیر شرایط ایران در پی این هست که اگر توافقی هم بین لبنان و اسرائیل انجام گرفت اون رو به شکست میانجامه، چون ظاهرا از نظر ایدئولوژی کاملا باش مخالف هست.
1: سپاسگزارم از شما سعدزاده. علی سعدزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از آتن با ما بودند. در خبری دیگه و در گوشه دیگری از جهان، ترامپ از بزرگترین توافق نفتی تاریخ با ونزوئلا خبر داده. بر اساس این توافق واشنگتن کنترل بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر ثبت شده نفت ونزوئلا رو به دست میگیره. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده این معامله ذخایر نفت آمریکا رو بیش از دو برابر میکنه و قیمت بنزین کم میشه. رئیس جمهور موقت ونزوئلا ضمن تایید این توافق گفته قرارداد شامل توسعه 17 میدان نفتی با جذب بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خصوصی و 209 میلیارد دلار درآمد مالیاتی برای کاراکاس. این قرارداد با مخالفت چهره‌های اپوزیسیون ونزوئلا مواجه شده. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با ایمان ناصری، معاون ارشد خاورمیانه و آسیای شرکت FGE از دبی. آقای ناصری، چقدر این تفاهم نامه، این قراردادی که دونالد ترامپ بزرگترین قرارداد تاریخ میدونه به نفع ونزوئلا پس از اون دوران سختی که سپری کرده؟ بسیاری اون رو غارت منابعش میدونن، بسیاری حرف از سرمایه‌ای که به دست آورده میزنند.
9: ببینید، این یه قراردادی هستش که خیلی خیلی به جزئیاتش که بخش اعظمش در دسترس تحلیلگران و ناظران قرار نگرفته بستگی داره. از دید کلی اگر بخوایم نگاه بکنیم، ونزوئلا صنعت نفتش به شدت نیاز به سرمایه گذاری خارجی و همینطور نیروهای متخصص خارجی هستش، به خصوص بعد از سالهای طولانی که خروج نیروها از این کشور اتفاق افتاده. بنابراین از این لحاظ یک دید مثبتی برای ونزوئلا هستش، اما مثل هر قرارداد تجاری دیگه‌ای این به بندهای مالی بستگی داره و اگر یک این به سمت وزنه در واقع منفعت مالی به سمت امریکا باشه، خب در نهایت کشور صنعت نفتش توسعه پیدا میکنه با یک هزینه هنگفتی. ولی همونطور که گفتم دو تا موضوع وجود داره، یکی اینکه هنوز واقعا جزئیات این مشخص نیست، و دومیش هم این هستش که این یه قراردادی هستش که در خصوص صنعت نفت هستش و سرمایه‌گذاری دراز مدت، بنابراین این خیلی خیلی بستگی داره به اینکه سرمایه‌گذاران و شرکت‌هایی که قراره بیان این در واقع سرمایه گذاری رو انجام بدن و توسعه رو انجام بدن، نظام مالی، نظام حقوقی و نظام سیاسی رو چجوری ارزیابی بکنن. و اینکه تاثیرش بر روی قیمت بنزین رو آیه ترامپ گفته، مثل خیلی به اصطلاح حرفای دیگه که میزنه، این واقعا هیچ ارتباطی نداره. موضوع بنزین یه موضوع کوتاه مدت هستش، تا زمانی که این نظام برقرار بشه و سرمایه گذاری ها جاری بشن و نفت وارد بازار بشه، هیچ تأثیری بر روی بازار نفت، بر روی قیمت نفت و روی قیمت بنزین در کشور امریکا یا در دنیا نخواهد داشت.
1: آقای ناصر، این که گفتن ایالات متحده کنترل داره بر این تعداد به چه معناه؟ چه اتفاقی میفته برای نفت ونزوئلا؟
9: همونطور که گفتم یه چیز کلی هستش در واقع گفته شده، و اون هم این هستش که در واقع یک تعهدی ونزوئلا داده که حدود 65 میلیارد بشکه از منابعش رو در 17 میدان نفتی در اختیار سرمایه گذاری امریکایی قرار بده، با شرط اینکه بیش از 55% از در واقع سهم بهره برداری از این منابع رو در اختیار اون شرکت امریکایی قرار بدن. و این از نگاه اول بدون توجه به جزئیات خب یک در واقع یک قراردادی که هستش به نفع امریکا هستش، اما واقعا خیلی خیلی زوده که این رو قضاوت بکنیم که این به چه معنا هستش برای دولت و کشور امریکا.
1: ایمان ناصری، معاون ارشد خاورمیانه و آسیای شرکت اف جی از دبی، سپاسگزارم از شما آقای ناصری. اوپن ای آی گزارش هک هاگینگ فیس رو منتشر کرده. بر اساس این گزارش، ایجنت های هوش مصنوعی با ایجاد یک شبکه مخفی به هاگینگ فیس حمله کردند. ایجنت ها برای این حمله یک ساختار مدیریتی سازمان یافته داشتند و بیش از 70,000 پیام بینشون رد و بدل شده. اونها حتی بعضی ایجنت ها رو قربانی موفقیت گروه کردند و اقداماتشون رو آگاهانه از انسان ها پنهان کردند. بیشتر گفتگو میکنم با سهر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری از استکهلم. خانم تحویلی، هرچی جزئیات بیشتری منتشر میشه نگرانی هم بیشتر میشه. اصلا شکل همکاری و حمله شون رو که میبینیم چقدر بعد انتظار داشته باشیم از این اتفاق بازم بیفته؟
10: خب ببینید، معمولا وقتی که مدل های هوش مصنوعی رو میخوان در آزمایش ها یا در سندباکس ها مورد آزمایش قرار بدن، یک مقداری این قوانین امنیت سایبری رو پایین تر میارن برای اینکه محققا بتونن عملکرد مدل ها رو بهتر ارزیابی کنن. این در واقع یکم دست و بالشون بازتر باشه در محیط آزمایش و اینو باید در نظر بگیریم. در اتفاقی که افتاده این بوده که این مدل های هوش مصنوعی خب در این آزمایشگاه ها در واقع به اینترنت متصل نیستن، یعنی یک فضای ایزوله، یک گرین لب هستش که هیچ اتصالی به اینترنت نداره. مدل های هوش مصنوعی اول اومدن پیدا کردن که در این زیرساخت، در این پلتفرمی که با هم همکاری دارن میکنن، کجا یک ضعف امنیتی وجود داره که میتونن اون رو بشکنن و به اینترنت متصل بشن. یعنی اولین قدم این بوده که در اون اکوسیستم پیدا کردن از کجا میشه از این محیط آزمایشگاهی خارج شد و به اینترنت متصل شد. بعد از اینکه به اینترنت متصل شدن، در یک حالا هاگینگ فیس در یک فضایی اومدن اونجا با هم پیام رد و بدل کردن. اینو اینجوری باید در نظر بگیریم. فرض کنید یه عده انسان رو در یک محیط ایزوله قرار دادن که نمیتونن با هم صحبت کنن یا حق اینو ندارن، اما یه تخت سیاه اونجا وجود داره که آدما میتونن برن بنویسن، پیام به هم بدن، جواب همو بدن و با هم ارتباط برقرار کنن. کاری که این مدل های هوش مصنوعی کردن در واقع این بوده، یعنی فایل های رو تولید کردن، با هم پیام رد و بدل کردن، تقسیم کار کردن و بعد حالا این حمله رو انجام دادن. البته ما نمیتونیم الان بگیم این یک حمله سایبری فعلی موفقه. در واقع کاری که کردن یکم مانیتور کردن و خوندن اون اطلاعاتی بوده که در اون حالا پلتفرمی که بهش حمله کردن بوده. تفاوت این چی هست با بقیه حالا اتفاقایی که در دنیای هوش مصنوعی میفته این هستش که معمولا ما یک مدل رو به تنهایی بررسی میکنیم که چقدر توانایی داره که حالا از اون تعریفی یا وظایفی که براش تعریف شده خارج بشه، اما الان 700 مدل رو میبینیم که در تعامل با هم و با تقسیم کار از اون تعریفی که براشون گذاشته شده و اون وظیفه اصلی که براشون تعریف شده خارج شدن و تونستن یک کار گروهی انجام بدن. اما من بازم میگم هنوز فاصله داره با هر انسان یا هر گروهی که تصمیم بگیره یک پلتفرم رو هک بکنه. فعلا تا این لحظه که من و شما صحبت میکنیم مدل‌های هوش مصنوعی میمیک میکنن و تقلید میکنن رفتار انسانی رو، نه چیزی بیشتر از اون. فعلا
1: جای شکرش باقی باز خانم تحویلی، ما رو حرف شما حساب میکنیم. پس سر تحویلی کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات از استکهلم با هم بودن. تیتر اول امروز همینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال هم در دسترس شماست. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: تحریم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن.
1: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
0: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه

0: قلب تجاری و جای تنفس جمهوری اسلامی بود امارات. اما به طور خاص این تحریم های جدید رو اگر نگاه بکنیم که در دور جدید این کارزار طرد اقتصادی عملا داره انجام میشه، این شعبه بانک مصر بسیار مهم بوده با توجه به اینکه عملیات دلاری گفته شده وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده برای جمهوری اسلامی انجام میداده، 1.8 میلیارد دلار رو برای 103 شرکت انجام داده که وزارت خزانه داری آمریکا میگه اینها جزوی از بانکداری سایه جمهوری اسلامی بودن. حالا الان خود هم بانک مرکزی مصر واکنش به این نشون داد رسمی، هم خود بانک مصر الان بیانیه‌ای که ساعتی پیش داده عملا میگه که ما وزارت خزانه داری آمریکا همکاری خواهیم کرد. یک دوره 30 روزه دارن که برن و جواب بدن که این تراکنش‌های مشکوک چی بوده، به چه دلیل انجام شده که شاید بتونن از دامنه اون تحریم‌ها فرار بکنن. گفته که ما همه این کارها رو انجام خواهیم داد، اما در عین حال این شعبه بانک مصر امارات فعال هست، کارهای دیگه‌اشو داره انجام میده و بقیه شعب ما هم میگه مشمول این تحریم‌ها نشدند. این کلیتی است که فعلا واکنش این رو داریم. به نظر میاد اگر که ما نهادهای مختلف کشورهای مختلف رو ببینیم از سوی وزارت خزانه داری آمریکا که این فشارهای مالی بهشون تحمیل میشه، احتمالاً مشخص‌تر خواهد شد و شفاف‌تر خواهد شد که چقدر عزم و جدیت داره وزارت خزانه داری آمریکا برای اعمال چنین تحریم‌هایی بر مؤسسات مالی کشورهای دیگه و همینطور مؤسسات تجاری. اما به جز این بحث بانک مصر، خب بانک ملی رو الان این گزارش فاینانشال تایمز جالب هست میگه تو دبی هنوز فعاله. ما میدونیم مثلا بانک ملی لندن هم فعال هست، کار بانکی نمیکنه اما به صورت محدود دارایی ها رو داره نگهداری میکنه. بانک ملی دبی که چندین شعبه فقط دبی نه در امارات داره، بانک ملی آخرین گزارشایی که ما داریم حتی فعالیت بانکی هم برای یه سری تاجرهای ایرانی انجام میداد تا قبل از این فشارهای جدید و اینکه امارات کامل توقف بده تجارتش رو با ایران. بجز حوزه دلار که خب به دلیل تحریم‌های آمریکا واردش نمی‌شدن، حتی گزارشایی که ما داشتیم در ارسال حواله درهم و سایر کارها بانک‌ها شعب بانک ملی در امارات داشتن همکاری می‌کردن با تاجرای ایرانی و خب خیلی هاشون مطمئنا در همین دامنه بانکداری سایه و افراد وابسته به حکومت بودن. حالا باید دید با این دور جدیدی که امارات گفته تمام فعالیت‌های تجاری و مالیش رو با جمهوری اسلامی متوقف خواهد کرد، آیا این بانک‌های ملی هم تحت شمول این قرار میگیرن؟ فشار بر اینها هم وارد میشه. به نظر میاد در مجموعه بانک‌های ملی که خب حتی وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسن مستقیما خودش اشاره کرد که بانک‌های ملی باید بسته بشن، فعال‌ترین مجموعه شعبه که بانک ملی داره در همین امارات متحده عربی بودن. بقیه در حد این هست که فقط شعبه رو نگه دارن، دارایی‌هایی که هست رو نگه دارن. باید دید که در ادامه این صحبت وزیر خزانه‌داری آمریکا در مورد بانک‌های ملی به کجا خواهد.
1: با جدی‌تر شدن این بحران معیشتی، بحران سراسری بنزین، مسئله ای که الان دارن بهش در واقع ابراز نگرانی میکنن سقوط جمهوری اسلامی و اعتراضات بعدی هست. بر همین ارگان های دولتی، آخرین گزارشی که داشتیم شهرداری تهران تحت ریاست علیرضا زاکانی در پارک های مثل پارک چیتگر کارمندان شهرداری رو میبرن و بهشون دارن آموزش کار با اسلحه میدن. خب مشابهش رو مردم توی خیابونا زیاد دیدن این چند وقت. چند روش دارن برای آموزش اسلحه، یکی این که توی تجمعات حکومتی یادمون هست تصاویر رو زیاد دیدیم که اسلحه بردن به کودکان، به زنان در قرفه‌هاش آموزش دادن، یکی توی صدا و سیما تصاویرش رو دیدیم که اسلحه آوردن و حتی در استودیو شلیک کردن و لزوم این رو گفتن که باید این آموزش همگانی صورت بگیره. وقتی هم چالش برانگیز شد معاون صدا و سیما گفت یک اقدام تربیتیه. آموزش سلاح در مساجد که دیگه رسما جستجو که میکنین در اخبار، وبسایت‌های متعلق به وزارت ارشاد دارن رسما تصاویر رو منتشر کردن که در مساجد مثل استان مازندران داره به کودکان آموزش کار با اسلحه داده میشه که تصاویرش رو هم دیدیم و استقرار تسلیحات در خیابان‌ها یا گسیل نیروهای موتورسوار مسلح، اینا از جمله اقداماتی است که دارن همچنان انجام میدن تا فضای عمومی رو آماده بکنن برای دور بعدی اعتراضات.
2: محسن، حالا خب مقام‌ها که واکنش‌هاشون رو دیدیم بسیار دارن صحبت می‌کنن راجع به این موضوع، رسانه‌های نزدیک به حکومت هم دارن به نوعی حمایت می‌کنن از این طرح‌ها، چی بیشتر می‌دونیم از این مسئله؟
1: اون چیزی که می‌بینیم نگرانی و تهدید و هشدار بیشتر. خب دو مورد اخیرش طائب رئیس سازمان بسیج بود که قشر بازاری رو خطاب قرار داد با توجه به بحران معیشت و گفت که شما مثل مامورای لانچر هستید، بعد فضا رو حفظ کنید. رادام بود فرمانده کل انتظامی که تاکید کرد در فضای مجازی عوامل محرک باید باش برخورد بشه، این نگرانی از فضای مجازی و رسانه ها دارن. و الان میبینیم در رسانه ها مثلا در صادق حسینی، ببخشید، احسان حسینی سردبیر خط انرژی هشدار داده که با این طرح بنزینی امکان اعتراضات دوباره وجود داره. ائمه جمعه هم دارن هشدار میدن، از جمله در واقع طالقان که امام جمعهش گفت که جنگ روانی داره صورت میگیره، میخوان مردم رو علیه حکومت بشورونن، یا معاون دادگستری گیلان که گفته تهدیدات داخلی داره زیاد میشه و حاشیه‌ای مربوط به بحران اقتصادی هست که باید حواس در واقع حکومت بهش جمع بشه. و کارشناسان داخلی، اساتید دانشگاه بارها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اومدن دارن هشدار میدن که با این وضعیتی که جلو میریم دور بعدی اعتراضات میشه گفت که محتمل یا بعضیا میگن حتمیه. واسه همین میبینیم که این فضای عمومی داره به شدت نظامی میشه تا نیروهایی رو سازماندهی بکنن، مثل اون کشتار گسترده شاید در سطح انقلاب ملی دی ماه که دوباره برنامه‌ریزی بکنن تا بتونن معترضان و شهروندان رو به قتل برسونن.
3: 9 ماه این خیابان‌های استکهلم شاهد تنین صدای ایرانی‌هایی که خواسته مردم ایران رو اینجا فریاد می‌زنن، نه به جمهوری اسلامی، نه به اعدام. پایان مماشات دولت‌های اروپایی رو با جمهوری اسلامی خواستارن. چندین هفته است یک خواسته مشترک دارن با نمایندگان پارلمان از بعضی از احزابی که در دولت حاضر هستن. خواستشون اینه که سفارت جمهوری اسلامی باید بسته بشه. حالا ما حدود 20 روز دیگه انتخابات پارلمانی رو در سوئد داریم. خیلی از احزاب همین رو در واقع جزء تبلیغات خودشون گذاشتن، گفتن اگر به حکومت برسن حتما از اولین کارهایی رو که انجام خواهند داد اینه که سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم تعطیل خواهد شد. خیلی طی این 9 ماه من شاید خودم بعضی موقع فکر می‌کردم بالاخره این هفته این جمعیت کمتر میشه، اما شما اگه صف ایرانی‌ها رو که دارید می‌بینید در این هوای بارانی، به گفته یکی از تجمع کننده ها میگفت همین بارونی رو که اینجا داره به ما میخوره در ایران، این بارون گلوله‌ای که توسط جمهوری اسلامی داره به تجمع کننده ها، به کسانی که معترضن، به جمهوری اسلامی میخوره. من میخوام با مردم صحبت کنم، میخوام بین مردم برم و پیام اونها رو بشنوم که چه میگن، چه خواسته ای رو دارن، چرا 9 ماه این خیابان ها رو رها نکردن. وقتتون بخیر، چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ 9 ماه در این خیابان ها هستید.
4: مردم عزیز ایران، با تمام وجود آرزوی آزادی برای تک تکتون رو دارم. جاوید شاه، آینده ایران.
3: خیلی ممنون. یک خواسته دارن همگی، اینکه حمایت کنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار. خیلی ها اینجا میگن ما با گرایشات سیاسی مختلف رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو برای گذار از جمهوری اسلامی قبول کردیم. برای همین به جز عکس جاوید نامهایی رو که در دست دارن، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو در دست دارن، شعارهایی رو به زبان انگلیسی، سوئدی و فارسی نوشتن، تا اینجا از محلهای مختلفی که مرکز شهر استکهلم هست دارن میگذرن، بدونن این مردم که در ایران داره چه میگذره. اینو بارها گفتیم. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
5: امیدواریم که صبر داشته باشن و با همه این سختی‌هایی که توی ایران می‌گذره مبارزه بکنن. ما اینجا به مبارزه خودمون ادامه میدیم و امیدواریم که هر چه زودتر بتونیم به هم‌نوای خودمون در ایران کمک بکنیم.
3: خیلی ممنون. خب بدون هماهنگی سراغ کسایی که در این تجمع هستن میریم. همگی از ایران میگن، از مردم ایران میگن. خاص مردم ایران رو 9 ماه اینجا در خیابان‌ها دارن فریاد میزنن.
6: گرانی در ایران بیداد میکنه. قیمت‌ها به صورت روزانه بالا میره. حتی خوراکی‌های ضروری از سر سفره‌ها حذف یا کم میشن و گوشت خوردن نماد زندگی لوکس شده. در این وضعیت افزایش قیمت بنزین میتونه موج دیگری از گرانی ایجاد کنه. با این حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور از افزایش قیمت سهمیه سوم بنزین به 10,000 تومان خبر داده. افزایش 100% که زمان اجرای اون هنوز مشخص نشده. اعلام این تصمیم با انتقاد گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.
7: حقیقتاً اون چیز سوم رو که در حقیقت اضافه بر اون سهمیه است باید این موقع افزایش بدیم. اون افزایش خواهیم داد.
8: الان زمانش معلوم نیست که
7: چقدر زمانش. حالا قرار گفتگو کنن، اطلاع رسانی کنن، هماهنگ کنن، هم باید با قوه قضاییه، هم با مجلس، هم با نماینده ها، هم این چیزی که الان بنده دارم به شما میگم باید به یک زبان نگاه مشترک برسیم که ما می‌خوایم این سهمیه سومی رو که خارج از سهمیه‌ای که هست، مثلا فرض کنید 5000 تومان رو کنیم 10000 تومان.
6: کاربری در واکنش به این خبر نوشته که واقعا فکر میکنید با دو برابر کردن قیمت بنزین آزاد مشکل قاچاق حل میشه؟ این کاربر چنین کاری رو جراحی پردرد و بی‌ثمر توصیف کرده. کاربر دیگری هم نوشته میگن مصرف بنزین بالا رفته پس باید گرون بشه، یعنی باز هم در نهایت مردم مقصر هستن. این کاربر تلویحاً به اعتراضات آبان 98 اشاره کرده که در واکنش به گرون شدن بنزین به راه افتاد.
8: بی بنزینی همه جا بیداد میکنه، جاده سیما این دومی بمب بنزین شلوغ مشهد امشب.
6: کاربر دیگری به نام پالرمو نوشته دولت از کمبود بنزین و هزینه لیتری 100 هزار تومانی تامینش میگه، اما در نهایت قیمت بنزین رو به لیتری 10 هزار تومان افزایش میده. به نظر این کاربر یک جای این معامله درست نیست. کاربر دیگری هم شرایط فعلی رو زمان مناسبی برای افزایش 100 درصدی قیمت بنزین ندونسته و نوشته با این تصمیم جهش شدید تورم به سمت قله‌های فتح نشده در راهه. او با کنایه به اصطلاح قله‌های پیشرفت مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی نوشته به زودی به قله اورست میرسیم. در آخر هم کاربری در وصف شرایط حال حاضر ایران نوشته نسلی که قرار بود دنیا رو بسازه حالا داره حساب میکنه که کدام آرزو رو باید حذف کنه و از پس فردا بر بیاد.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: بارش به رهبر سندم،
5: مرگ بر آمریکا.
6: با یه خبر خوش شروع کنم،
7: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
8: موضوع بنزین،
9: ما هم بازی رو بلدیم.
10: اسکناس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
11: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
12: برنامه‌های آفندی هم داریم. استیصال
13: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنیم.
14: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
15: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
16: یه دو کنار گود نشسته میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
17: ما می‌زنیم جنگ اقتصادی رو خنثی می‌کنیم.
18: بعد می‌فهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستی. شما حتی جایی برای فرار نداری.
20: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
21: تماشایی می‌داره کوله در.
22: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
23: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
20: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: 9 شب در ایران، شنبه هفتمین روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبر.
1: ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده. در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره.
0: تشدید بحران ارزی ایران در پی محاصره دریایی. همزمان نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده 204 تا 206 هزار تومان رسید. گزارش مرکز آمار ایران از تورم سنگین خوراکی‌ها در مرداد ماه. روغن جامد در یک سال 383% گران شده. نرخ تورم در 36 خوراکی پرمصرف از 100% فراتر رفته. 6 ماه پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ با بازنشر گزارش نیویورک پست بر پیروزی در جنگ با ایران تاکید کرد. و در ادامه هم بخش خبری، بیانیه مشترک جمعی از زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی. همزمان دو زندانی پادشاهی خواه در زندان شیبان اهواز به مکانی نامعلوم منتقل شد. بینندگان ایران اینترنشنال، سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. محاصره دریایی و فشار تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی موجب تشدید بحران اقتصادی و التهاب در بازار ارز ایران شده. مسعود پزشکیان دیشب با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور به هم نمیخوره و در صورت افزایش تقاضا نرخ ارز میتونه به ارقام بسیار بالاتری هم برسه.
1: دخل و خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما ارز رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل ارز باید بیاد تا بتونیم واسه وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد. وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوش نگیریم، خب تقاضا بالاست، ارز کمه. ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده. در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره. 35% کاهش پیدا کرده. یعنی صادراتمون کم شده، بیشتر کم شده، وارداتمون بیشتر. صادرات یه مقدار کمیش کمتر از وارداته. واردات که خیلی کمتر شده. معنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه. حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی؟ یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه نمیدونم چی به اینو بگم. یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه، فقط همینو میخوام بگم.
0: در ادامه التهاب در بازارهای مالی ایران، نرخ دلار آمریکا امروز افزایش پیدا کرده. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ فروش دلار آمریکا رو در محدوده 204 تا 206 هزار تومان اعلام کردند. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم به رقم بی سابقه 158500 تومان رسیده. معصوم تارخانی تحلیلگر اقتصادی میگه پزشکیان به جای ارائه برنامه برای کنترل رشد قیمت‌ها با صحبت‌هاش به بازار سیگنال میده و زمینه‌ساز افزایش قیمت ارز میشه.
2: این که وضعیت خوب نیست، این که دلاری نمیاد، این که انتظارات تورمی بالاست، ساده ترین فرد در ایران که هیچی هم از اقتصاد ندونه اینها رو میدونه. انتظارش از دولت چیه؟ که شما بیا برنامه ها تو بگو. اما آقای پزشکیان داره چی کار میکنه؟ میاد خودش داره سیگنال دلار و سیگنال رشد انتظارات تورمی رو میده. دولت ایشون مصداق بارز اون نظریه دولت منتظران آقای جفرسون هست. تو این نظریه دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره. به جای اینکه بیاد راه حل بده، برنامه عملیاتی بده، ابزارهای خنثی‌سازی بحران رو بده، خودش تبدیل میشه فقط به گزارشگر بحران، بدون اینکه یک قدم برنامه عملیاتی بده و بدون اینکه مشخص کنه موضع خودش در جایگاه دولت در برابر این بحران ها چیه. حالا آقای پزشکیان تبدیل شده به سیگنال بده دلار به بازار، که امروز هم دیدیم قیمت دلار رفت بالا. بازار و مردم هوشمندن، کاملا ریسک این حرف ها رو در قیمت ها میبینن و این رشد داره نشون میده که به هیچ وجه شرایط اقتصادی ایران شرایطی نیست که در حال حاضر بخواد خودش رو آماده بکنه برای اینکه این ریسک ها رو مدیریت بکنه. پیام مشخصش رو مردم گرفتن و قیمت دلار امروز بالا رفت. اما نکته جالب کجاست؟ بزرگترین سیگنال رو ایشون به نظرم به آقای بسنت داد که چند هفته گذشته اومد و یک توییتی زد و سیگنال 300 هزار تومانی رو برای دلار داد. وقتی شما میای به کسی که اسمشو دشمن میذاری همچین سیگنال واضح و آشکاری رو میدی، داری بهش میگی که خب این محاصره دریایی و عملیات طرد اقتصادی جواب میده، پس این فرمون رو برو جلوتر. ولی متاسفانه ایشون و هیچ کدوم از افرادی که در حکومت جمهوری اسلامی هستن به هیچ وجه مسئولیت حرفاشون رو قبول نمی کنن و متاسفانه پیامد صرف تا صدش برای مردم ایرانه.
0: همزمان با افزایش انتقادهای مردم از تشدید بحران معیشت در ایران به دلیل تورم سنگین، یک گزارش رسمی نشون میده قیمت 36 قلم کالای خوراکی پرمصرف خانوارهای شهری در یک سال گذشته بیش از دو برابر شده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت روغن نباتی جامد و مایع در مرداد امسال به ترتیب 383 و 340% نسبت به مرداد پارسال افزایش قیمت داشته. تورم نقطه‌ای تخم و مرغ هم در این دوره حدود 294% محاسبه شده. بر اساس این گزارش، قیمت انواع محصولات پروتئینی، لبنی و سبزیجات و حبوبات بیشترین افزایش قیمت ماهانه رو در مرداد ثبت کردند. هویج، پرتقال و سیب زمینی سه خوراکی پرمصرفی هستند که در مرداد ماه بیشترین افزایش قیمت رو به نام خودشون ثبت کردن. به گزارش مرکز آمار، تخم مرغ، بادمجان و پیاز هم از جمله اقلام با بیشترین رشد قیمت در مرداد ماه بوده. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره تورم بخش خوراکی‌ها و عواملی که موجب این تورم سنگین شده توضیح میده.
3: نخستین نکته‌ای که توی این گزارش جدید مرکز آمار من بهش برخوردم اینه که برای نخستین بار تورم سالانه مناطق شهری توی بخش خوراکی ها از مرز 100% عبور کرده. حالا به جز تورم نقطه خوراکی ها که مدت هاست از 100% عبور کرده و نشون میده که این پدیده دیگه به یک فاکتور ماندگار در اقتصاد ایران تبدیل شده. فارغ از این درصدها، اگر به سال پایه گزارش تورم نگاه بکنیم که در واقع سال 1400 هست، خود عدد شاخص تورم خوراکی ها نسبت به اون سال الان 10 برابر شده و برای مقایسه باید اشاره بکنیم که شاخص غیر خوراکی ها توی همین مدت 5.7 برابر شده. نتیجه این که توی یک بازه در حدود 5 ساله میشه گفت که سرعت رشد قیمت خوراکی ها نسبت به بقیه اقلام 2 برابر بوده، که این هم خب یک نشانه دیگه از اینه که مسئله خوراکی ها کاملا بحرانیه و این چیزی نیست که بتونیم بگیم توی 1 ماه یا 2 ماه اتفاق افتاده. درباره این که ارز ترجیحی چه اثری روی این وضعیت داشته، باید بهش اشاره بکنیم که در واقع بخش بزرگی از این شوک که به خوراکی ها وارد شده ناشی از همین مسئله بوده. برای نمونه توی اقلام مثل روغن و تخم مرغ یا برنج که ضریب رشدشون بیشتر بوده و تورمشون از بقیه اقلام خوراکی بالاتره، ارز ترجیحی نقش بسیار مهمی داشته و تقریبا میتونیم دلیل این رو تفاوت با همون شوک بزرگی که توی بخش ارزی رخ داده بدونیم در واقع. اما در کنارش باید به سایر مشکلات تولید و تامین مواد اولیه اشاره بکنیم و همینطور اختلال تامین انرژی هم مسئله مهمی بوده که اثر داشته روی این بحران ها و تشدیدش کرده.
0: 21:08 است در ایران. نگاهی داشته باشیم به سرخط خبر.
1: ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده. در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره.
0: تشدید بحران ارزی ایران در پی محاصره دریایی. همزمان نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده 204 تا 206 هزار تومان رسید. گزارش مرکز آمار ایران از تورم سنگین خوراکی ها در مرداد ماه. روغن جامد در یک سال 383% گران شده. نرخ تورم در 36 خوراکی پرمصرف از 100% فراتر رفته. 6 ماه پس از آغاز جنگ ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یادداشت هیئت تحریری نیویورک پست با عنوان ترامپ در جنگ ایران پیروز است، مسیر را ادامه دهید رو در حساب کاربری خودش در تروث سوشال بازنشر کرده. نیویورک پست در این یادداشت استدلال کرده افزایش دوباره جریان نفت از تنگه هرمز و تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی نشون میده واشنگتن در این تقابل دست بالا رو پیدا کرده. این روزنامه همچنین از ترامپ خواسته بود در برابر تهران عقب نشینی نکنه و فشارهای اقتصادی و سیاسی رو ادامه بده. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم با نگاهی به 6 ماه گذشته نوشته مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اطراف خودش رو با چهره های تندروی نظامی و امنیتی پر کرده. بر اساس این گزارش با وجود کشته شدن رهبران ارشد حکومت ایران و هفته‌ها حملات سنگین فروپاشی محقق نشده بلکه به تثبیت حکومت رادیکال‌تر در ایران منجر شده. خبرگزاری رویترز هم نوشته توان نظامی و اقتصادی حکومت ایران به شدت آسیب دیده اما تهران همچنان قادر به حملات موشکی و پهپادی و ایجاد اختلال در تنگه هرمز. بر اساس این گزارش دولت آمریکا بار دیگه تمرکز خودش رو بر فشار اقتصادی و تحریم‌ها گذاشته. رویترز گزارش داده جنگ بحران اقتصادی در ایران رو تشدید کرده و در عین حال اختلافات سیاسی داخلی رو به حاشیه کشونده و به تشدید سرکوب مخالفان منجر شده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه میگه دونالد ترامپ همواره در ابهام راهبردی عمل میکنه، با این حال او در رساندن جمهوری اسلامی به آستانه فروپاشی و از بین بردن فرماندهان نظامی حکومت ایران پیروز بوده.
4: به نظر من پیروزی یک مفهوم دائم متغیر در نظر دونالد ترامپ هست. او همیشه اعلام پیروزی کرده، چه اون موقعی که جنگ 12 روزه پارسال اتفاق افتاد و اسرائیلی ها 12 روزه تمام جمهوری اسلامی رو کوبیدن و بعد وسطش پرزیدنت ترامپ اومد مداخله کرد، فوردو رو زد، نتنز رو زد و بعد یک آتش‌بسی رو به اسرائیل تحمیل کرد و بعد اعلام پیروزی کرد. دوباره در مذاکراتی که داشت انجام می شد گفتش ما در آستانه پیروزی هستیم، به توافق می رسیم، به توافقی نرسیدند، جنگ 40 روزه اتفاق افتاد. از هفته سوم جنگ 40 روزه اعلام پیروزی داشت می کرد. یک کاری که متاسفانه در اینجا اتفاق افتاده این هست که دونالد ترامپ چه به عنوان یک اهل کسب و کار، چه به عنوان یک سیاست پیشه و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دوست داره که طرف مقابلش رو و حتی متحدانش رو در یک ابهام استراتژیک همیشه قرار بده. بنابراین به نظر من میرسه که توافق و بر سر میز مذاکره برگشتن کماکان یکی از اولویت‌های دونالد ترامپ هست، ولی تا اینجایی که میشه دید از نظر به آستانه فروپاشی رسوندن اقتصاد جمهوری اسلامی دونالد ترامپ بسیار موفق بوده و این رو هم نباید فراموش کرد. حداقل در قسمتی از این جنگ، در بخشی از این نبرد پیروز بوده، برای اینکه رهبر جمهوری اسلامی رو از بین برده، فرماندهان سپاه رو از بین برده و از همه مهمتر ما توی این 48 ساعت گذشته این پیروزی رو باید به هر حال اعلام بکنیم برای دونالد ترامپ و ایالات متحده آمریکا که کارت تنگه هرمز رسما یک کارت سوخته و ورشکسته شده و باید ببینیم که از اینجا به بعدش چگونه ادامه خواهد داد.
0: شماری از زندانیان سیاسی پادشاهی‌خواه و خانواده‌های دادخواه در ایران با انتشار بیانیه‌ای مشترک با حمایت از شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردند هدف اصلی اونها پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی. امضا کنندگان این بیانیه بر لزوم همبستگی جریان‌های آزادی‌خواه و مقابله با اختلاف افکنی و تخریب جریان پادشاهی‌خواه تاکید کردند. در این بیانیه اومده تمرکز باید بر نجات ایران و سربلندی

0: کمپین بزرگ تبلیغاتی رو راه انداختن تا چند مسئله رو پیش ببرن. یکی این که انقلاب شیر و خورشید و اون حضور میلیونی مردم در خیابان‌های شهرهای ایران رو اینو تقلیلش بدن، ارزشش رو بیارن پایین، این رو با یک در حقیقت شک و شبهه هایی در ذهن مردم همراه کنن، بگن این کار اسرائیل بود، بگن جمعیت انقدر زیاد نبود. نکته دوم این که در کشتار بزرگی که جمهوری اسلامی را انداخت در حقیقت شک و شبهه ایجاد کنن، و سومی که رهبری این خیزش ملی رو که بعد از سالها تثبیت شده بود و به باور بسیاری از مردم، همین زندانیان سیاسی و اقشار مختلف مردم ایران در داخل، اتفاقا یک برگ برنده‌ای بود که انقلاب مردم ایران برای اولین بار هم یک اتحاد ملی بود، هم رهبریش تثبیت شده بود و هم جمهوری اسلامی رو به گوشه رینگ هدایت کرده بود، این سه مورد رو جمهوری اسلامی داره تخریب میکنه. و به همین دلیله که در داخل کشور هم یک موج دفاعی و در واقع یک ضد حمله، یک پاتک شکل گرفته که مثل همیشه زندانیان سیاسی پادشاهی خواه به خاطر شجاعتشون، به خاطر احساس مسئولیتشون در صف اول چنین کارزاری و چنین کمپینی قرار دارن. اینا بارها هم در مراحل قبلی به صورت فردی، به صورت چند نفره از این بیانیه‌ها داده بودن، اما این هم همونطور که شما در سوالتون بودید واقعا نشون میده که چقدر مردم دیگه از اون مسئله ترس عبور کردن، یعنی واقعا ترس رو علارغم کشتار دیماه به کنار گذاشتن.
1: ایرانیان استکهلم در اعتراض به اعدام‌ها و سرکوب شهروندان در ایران امروز تجمع اعتراضی برگزار کردند. مخالفان جمهوری اسلامی در این تجمع با در دست داشتن تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی یاد اونها را گرامی داشتند. همکارم مهران عباسیان از استکهلم بارانی گزارش می‌دهد.
2: امروز وارد نهمین ماه تجمع ایرانی‌ها در شهر استکهلم شدیم. تجمعات پیاپی که آغاز شد و با هم دیگه عهد بستن تا مردم ایران به آزادی نرسن، این خیابان‌های شهر استکهلم رو رها نخواهند کرد. خواستشون خواسته مردم ایرانه. به گفته خودشون اینجا داره به اونها بارون میخوره، اما مردم در ایران در خیابان‌ها وقتی اعتراض میکنن توسط جمهوری اسلامی به جای باران به اونها گلوله خواهد خورد. از 18 و 19 دی ماه میگن، از جاویدنام‌ها، از جاویدنام‌هایی که با سن کم در خیابان بودن و توسط جمهوری اسلامی اونها به گلوله بسته شدن. خواستشون خواسته سرنگونی جمهوری اسلامیه و سر کار اومدن یک رژیم دموکرات. خیلی ها که در این تجمع هستن اینجا در سوئد به دنیا اومدن، اما دل در گروه وطن دارن، برای وطنشون اینجا در کشوری که دارن زندگی میکنن و خودشون رو یک سوئدی ایرانی میدونن، اینجا این مبارزه رو دارن ادامه میدن و خواسته های مردم ایران رو به زبان سوئدی و انگلیسی فریاد میزنن. یک خواسته دیگه هم دارن، اون بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم. میگن سفارت جمهوری اسلامی مانند سفارت کشورهای دیگه برای مردمش دایر نشده، محلیه برای جاسوسی، محلیه برای اینکه مخالفان جمهوری اسلامی در اونجا برنامه ریزی بشه تا بتونن سرکوب بشه. البته این رو پلیس سوئد هم بارها گفته. مراکزی مانند مسجد امام علی در استکهلم گفته شده توسط پلیس سوئد که محلیه برای جاسوسی علیه مخالفان جمهوری اسلامی. این تجمع کننده ها در این هوای بارانی از ایران میگن، از مردم ایران میگن، از خواسته هاشون، و میگن تا سرنگونی جمهوری اسلامی در این خیابان ها خواهند ماند و فریاد آزادی خواهی مردم ایران رو به جامعه جهانی میرسونه. مهران عباسیان، استکهلم.
1: 9:18 دقیقه است در تهران. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. طرح ساخت آرامگاه محمود فرشجیان، نگارگر برجسته معاصر، در مجاورت آرامگاه صاحب تبریزی نگرانی‌های درباره از بین رفتن استقلال بصری آرامگاه صاحب تبریزی ایجاد کرده. منتقدان میگن محل ساخت این بنا در باغ تاریخی محل زندگی صاحب و احداث سازه‌ای مرتفع میتونه ترکیب تاریخی این مجموعه رو تغییر بده. سازمان بهزیستی ایران اعلام کرده در نتیجه اجرای طرح غربالگری سرطان زنان سرپرست خانوار 1007 مورد ابتلا به سرطان شناسایی شده. به گزارش این سازمان در میان موارد شناسایی شده نیمی از بیماران به سرطان پستان مبتلا هستند و سرطان‌های دهانه رحم و روده در رتبه‌های بعدی قرار

0: کردن. و رئیس سازمان پزشکی قانونی خبر داده که 150 شهرستان دارای مرجع قضایی در کشور فاقد مراکز پزشکی قانونی هستند. عباس مسجدی گفته این مناطق عمدتاً محرومند و شهروندان برای دریافت خدمات ناچارند دست کم 100 کیلومتر مسیر صعب العبور را طی کنند. مسجدی همچنین از کمبود نیروی متخصص و نیاز به نوسازی تجهیزات در این سازمان گفت. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که اسرائیل شهرک نبتیه در جنوب لبنان را با یک پهپاد هدف قرار داده. ارتش اسرائیل تا این لحظه هیچ اظهار نظر رسمی در این مورد انجام نداده. این حمله در حالیه که حزب الله بار دیگه توافق پیشنهادی صلح اسرائیل و لبنان را رد کرده و گفته تسلیم نخواهد شد.
1: همزمان با ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان، رسانه‌های اسرائیلی و لبنانی به طور کل رسانه‌های عربی از نگرانی هایی خبر دادن که مبنی بر اونها احتمال یک جنگ دوباره بین اسرائیل و حزب الله که پای جمهوری اسلامی هم به اون باز بشه داره بالاتر میره. باید گفت شامگاه جمعه و بامداد شنبه بر اساس گزارش رسانه‌های لبنانی نیروی هوایی اسرائیل حملاتی رو در مناطق جنوبی لبنان از جمله در روستای المنصوری و همچنین به طور کلی در منطقه نبتیه انجام داده، منطقه‌ای که اون در واقع ارتفاعات علی طاهر در اونجا قرار داده، جایی که باید گفت به گفته رسانه‌های اسرائیلی و لبنانی الان به یک نقطه ثقلی مبدل شده در تنش‌ها. رسانه‌های لبنانی از جمله روزنامه الاخبار که نزدیک است به حزب الله و همچنین ندا الوطن که نزدیک نیست به حزب الله، اتفاقا نزدیک است به مخالفان این گروه، دارن میگن که حزب الله لبنان در یک ماه گذشته درخواست‌های دولت و حتی درخواست شخص رئیس جمهوری لبنان رو برای اینکه نیروهاش رو از تونل‌های زیرزمینی در اون ارتفاعات علی طاهر خارج کنه و کنترل اونجا رو به دست ارتش لبنان بده سر باز زده. در همین زمینه باید گفت که روزنامه اسرائیلی معاریف هم یک گزارش تحلیلی داره و میگه که این احتمال وجود داره که نهایتاً ارتش اسرائیل ناچار بشه که حملات سنگینی رو به این در واقع مواضع حزب الله در ارتفاعات علی طاهر انجام بده. حمله‌ای که این روزنامه میگه اگر انجام بشه ممکن هست با واکنش جمهوری اسلامی روبرو بشه و پای جمهوری اسلامی رو هم به یک جنگ جدید با اسرائیل باز کنه.
0: همکار مشکان صفایی بود در حیفا. بانک مصر اعلام کرده با وزارت خزانه داری آمریکا برای محدود کردن خدمات دلاری در شعبه امارات متحده عربی این بانک همکاری میکنه. پیشتر شعبه امارات بانک مصر به دلیل انجام معاملات گسترده دلاری با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا تحریم شده بود. بانک مصر اعلام کرده اقدامات قانونی و نظارتی لازم در رابطه با وزارت خزانه داری آمریکا را انجام خواهد داد. کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا فشارها بر حکومت ایران رو تشدید کرده و امارات متحده عربی هم تمام مبادلات تجاری با تهران رو قطع کرده. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده تجارت دریایی دیرینه امارات با ایران تقریبا متوقف شده. این روزنامه از کاهش چشمگیر تردد لنج‌های حامل کالا از دبی به مقصد بندرهای ایران هم خبر داده. در این گزارش اومده برخی کسب و کارهای ایرانی در دبی تعطیل شدن اما بانک‌های ملی و صادرات همچنان در امارات فعالند.
2: علی‌رغم اعلام مقامات امارات متحده عربی مبنی بر اینکه مراودات تجاری، اقتصادی و مالی با جمهوری اسلامی متوقف شده، اما گزارش‌های متنوعی داره منتشر میشه که نشون میده اینطور نیست و همچنان مؤسسات مالی که متعلق به ایران هستند در امارات فعال هستند که از جمله اونها بانک صادرات و بانک ملی هستند که تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارن و میدونیم که چند روز پیش هم ایالات متحده از متحدان خودش خواست که به طور خاص فعالیت شعبات بانک ملی رو در کشورهایی که اونجا هستن رو هم متوقف و اونها رو تعطیل اعلام بکنه. اما خب گزارشی که اخیراً فاینانشال تایمز منتشر کرده نشون میده که بانک ملی شعبه امارات همچنان به فعالیت خودش ادامه میده و حتی کارمندانش اعلام کردن که مجوز بانک به تازگی تمدید شده و برای مشتریان خودشون هم گشایش اعتبار میکنن و میتونن که کارهای بانکی رو در اونجا انجام بدن. ولی خب در سوی دیگه برخی فعالیت‌های اقتصادی بر اساس همین گزارش‌ها نشون میده که خیلی محدودتر شده و در برخی از بخش‌ها متوقف شده که از جمله اونها صدور کالا هست به سمت ایران که در گزارش فاینانشال تایمز اشاره میشه که از بنادر امارات به سمت ایران عملاً لنج‌ها دیگه حرکت نمی‌کنند و اگر هم لنجی حرکت می‌کنه به مقصد‌های دیگر هستش و همین باعث شده که پیگیری بکنه خبرنگار و با مقام با بازرگانان ایرانی هم صحبت کرد و اونها اعلام کردن که راه‌های جایگزین دارن، از جمله درج مقصد نادرست و خب در ادامه کالا رو به ایران منتقل میکنن و یا استفاده از کشورهای دیگه از جمله ترکیه برای صادرات کالاها به ایران هستش.
0: احمد صمدی بود از برلین. یادآوری میکنم که میتونید وبسایت ما هم مراجعه بکنید، خبرهای بیشتر رو اونجا مطالعه بکنید. iranintel.com آدرس ماست. گزارش ها و بخش های خبری مختلف رو هم میتونید در وبسایت ما ببینید و باز هم تماشا بفرمایید. بسیار ممنونم از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 10 شب تهران پخش خواهد شد. همکارم پریسا صادقی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی همراه شما خواهد بود. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
7: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به 2 جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.

0: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
1: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
2: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
1: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
2: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
1: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه

در ایران بنزین 99 ساله که انحصاریه و قیمتش به صورت دستوری تعیین میشه. پس از راه افتادن اولین پمپ بنزین آبادان در سال 1306 قیمت بنزین حدود 40 سال 5 قرون باقی موند. اولین باری که در سال 43 حسن علی منصور نرخ بنزین رو دو برابر کرد و به 1 تومن رسوند، مردم ایران اعتراض و تاکسی ها اعتصاب کردند. بعد از 50 روز اعتراضات دولت بدون کشتار و خونریزی قیمت رو از 1 تومن به 6 ریال کاهش داد. با این وجود تروریست های مؤتلفه حسن علی منصور رو ترور کردند. 13 سال بعد وقتی هویدا در سال 56 میخواست قیمت بنزین رو بالا ببره، دستگاه های اطلاعاتی نامه محرمانه‌ای به اون نوشتند و توضیح دادند که یکی از علت های ترور نخست وزیر قبلی گرون کردن بنزین بوده و هشدار دادند که ممکنه او هم ترور بشه. حالا هویدا اون موقع میخواست قیمت بنزین رو بعد از یک ثبات 13 ساله از 6 ریال به 8 ریال برسونه. 50 سال بعد جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه تا قیمت رو بعد از یک توقف 7 ساله تا 58 برابر افزایش بده. این هم از شوخی های تلخ تاریخه. همون جریانی که کارش رو با ترور نخست وزیر شروع کرد 60 سال بعد در ایران الان در قدرته، برای حل کردن بحران بنزین به بن‌بست رسیده و با حیله و نیرنگ، عملیات روانی و هزینه های پنهان داره تلاش میکنه تا بدون دست کشیدن از انحصار دولتی تعهد دولت برای تامین بنزین رو یک طرف لغو کنه. تردید نداشته باشید که جنگ و محدودیت و محاصره به وجود آورنده این بحران نبوده. مسئله بنزین خیلی قبل از اینها بیخ پیدا کرده بود و دولت بعد از جنگ 12 روزه تصمیمش رو گرفته و سیاستش برای بنزین رو تصویب و حتی ابلاغ کرده بود. اما جنگ دوم شیب اجرای این سیاست رو عوض کرد. برنامه‌ای که قرار بود در طول چند سال با پنبه سر ببره، در نتیجه توقف واردات و کمبود بنزین در روسیه، حالا داره با سرعت و دست پاچگی بیشتری اجرا میشه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

بعد از آبان خونین 98 که دولت قیمت بنزین آزاد رو یک شب 3 برابر کرد و مردم به خیابان ها اومدن، حکومت چند بار تلاش کرد که قیمت بنزین رو افزایش بده، اما نهایتاً با مقاومت مردم به بن‌بست رسید. به همین خاطر به فکر افتادن که موضوع بنزین رو یک بار برای همیشه حل کنند تا هر چند سال یک بار سر افزایش بنزین به آتش خشم مردم ایران هیزم بیشتری نریزند. هدف نهایتاً این است که قیمت بنزین به مرور بالا بره و نهایتاً آزاد بشه، به موازاتش با کاهش سهمیه بار تعهدات حکومت سبک بشه. سیاست رسمی دولت شهریور پارسال در هیئت وزیران به تصویب رسید. به این ترتیب دیگه راجع به بنزین در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم گیری نخواهد شد. یعنی خود آقای پزشکیان که خیلی ها فکر میکنن هیچ کار است، در مورد بنزین اختیار کامل داره الان. پس این نمایش سردرگمی رو جدی نگیرید. سیاستگزار دقیقاً میدونه میخواد چی کار کنه. چیزی که نمیدونه اینه که چقدر میتونه به مردم ایران فشار بیاره. خبرهای زد و نقیض، بنزین 87000 تومانی کرمان و طرح‌های جور و جوری که هر هفته مطرح میشه ابزار این سنجشه. دولت داره بازخورد میگیره تا شیب بهینه فشار علیه مردم ایران رو پیدا کنه. تصمیم از قبل گرفته شده و سیاست بنزین روشنه. چیزی که هنوز داره تنظیم میشه، همونطور که عرض کردم، فقط شیب و شدت اجراست. این سند 8 راهبرد و 27 ردیف اقدام داره. بین اینها 4 تا حکم است که عملا ساختار بنزین در ایران رو برای همیشه عوض میکنه. حکم اول افزایش قیمت سالانه است. متن مصوبه میگه قیمت بنزین و گازوئیل هر سال توسط دولت متناسب با تورم سال قبل اصلاح خواهد شد. یعنی گرون شدن بنزین دیگه اون تصمیم استثنایی نخواهد بود که حکومت هر چند سال یه بار با ترس و لرز بگیره و از این به بعد یه روال اداری سالانه و ساده است. حکم دوم کاهش سهمی است. طبق همین سند سهم بنزین یارانه‌ای در کارت اضطراری جایگاه، یعنی کارتی که وقتی کارت سوخت همراهتون ازش استفاده میکنید، هر سال کاهش خواهد یافت. کف این کاهش هم در خود مصوبه تعیین شده. حکم سوم اضافه شدن هزینه های پنهانه. مصوبه میگه هزینه های حمل و نقل و کارمزد جایگاه از قیمت خود بنزین جدا خواهد شد و علاوه بر قیمت تعیین شده بنزین از مصرف کننده دریافت میشه. حالا سخنگوی صنف جایگاهداران هفته گذشته گفت نگران نباشید، این تفکیک به معنای گرون شدن بنزین نیست. منظور ایشون اینه که هزینه جایگاه دیگه در قیمت خود بنزین اضافه نمیشه. عوضش هزینه های جانبی مثل حمل و کارمزد شبیه مالیات ارزش افزوده به صورت حساب اضافه خواهد شد. و در حکم چهارم که به باور من از همه مهمتره، مصوبه دستور داده زیرساختی آماده بشه که سهمیه کالایی یا لیتری به سهمیه ریالی تبدیل بشه. یعنی به جای 60 لیتر بنزین 1500 تومانی سهمیه شما یه مبلغ مشخصی به ریال تعیین خواهد شد. مهلت اجراش هم تا پایان آذر امسال تعیین شده. برای فهمیدن تفاوت سهمیه لیتری و ریالی میتونیم به تجربه خودمون مراجعه کنیم. سال 89 دولت یارانه نقدی گذاشت. قرار بود قیمت انرژی به مرور آزاد بشه و دولت به جاش پولش رو نقدی بریزه به حساب مردم. یعنی یارانه پنهانی که قیمت برق و گاز رو پایین نگه داشته بود حذف بشه و عوضش یه مبلغ ماهانه شفاف به حساب مردم واریز بشه. این عیناً همون طرحیه که حالا دارن برای بنزین وعدش رو میدن. سهم هر نفر شد ماهی 45500 تومان که اون موقع حدود 43 دلار قدرت خرید داشت. یعنی به پول الان 8 میلیون و 200000 تومان میارزید. این مبلغ تا سال 401 ثابت موند تا اینکه به 300 تا 400 هزار تومان رسید که در سال 401 فقط 14 دلار میارزید، یعنی به پول الان 2 میلیون و 700 هزار تومان. امروز قدرت خرید یارانه نقدی فقط 2 دلار میارزه. تورم تعهد ریالی رو مستهلک میکنه بی سر و صدا و بدون اینکه دولت با مردم درگیر بشه. اما 60 لیتر بنزین 60 لیتر بنزینه. تورم هر کاری بکنه نمیتونه ازش لیتر کم کنه. به زبون مالی اون 60 لیتر یه بدهی شاخص بندی شده دولت به مردمه و سهمیه ریالی یک بدهی اسمیه. این مصوبه داره بدهی شاخص بندی شده رو با بدهی اسمی تاخت میزنه، اونم در حالی که ابزار بی ارزش کردن بدهی یعنی تورم دست خود بدهکار یا همون دولته. ولی حتی سهمیه لیتری هم در امان نبوده. دولت نشون داده که بلده از خود سهمیه هم بزنه. دولت این سهمیه دوم رو از 150 به 100 و بعد 70 و الان به 50 لیتر رسونده. آبان 98 که خاطرتون هست، حکومت گرونی رو
جلوی چشم همه اعلام کرد و کشور به خیابان آمد، ولی همین حکومت دو سوم این سهمیه رو در سه نوبت بدون اعلام قبلی حذف کرد و هیچ اتفاقی نیفتاد. مورخ هایی که اعتراض های اقتصادی اروپا رو مطالعه کردن این الگو رو تشخیص دادند. مردم از فقیرتر شدن تدریجی اعتراض نمی کنند. اعتراض وقتی شکل می گیره که یک حقی ضایع شده باشه، پایمال شده باشه، جلوی چشمشون زیر پا گذاشته شده باشه. این مصوبه روی همین کشف استواره، داره فرمول بندی رو عوض می کنه، حق رو به مرور کم و به یک تعهد بیارزش تبدیل می کنه. دوم شهریور محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر پزشکیان گفت کاهش سهمیه های بنزین قطعیه و هر کس بیشتر از سهمیه بخواد باید به قیمت بالاتر این رو خریداری کنه، قیمتی که به گفته خودش هنوز تعیین نشده. این دوتا جمله رو کنار هم بذارید تا نقشه رو به روشنی ببینید. اونی که قطعیه کم شدن لیتره، اونی که اعلامش عقب میفته قیمت ریالیه. در کنار این مصوبه دولت سه تا سناریو برای شیوه توزیع بنزین مطرح کرده. سناریویی که از همه بیشتر سر و صدا کرده، سهمیه رو از خودرو جدا میکنه و به آدم ها میده، ماهی حدود 30 لیتر به هر نفر با حق خرید و فروش. این 30 لیتر رو با نرخ خود دولت اگر چرتکه بندازیم، با همون 87000 تومانی که در کرمان اعلام کرد و یک ساعت پس گرفت، سهمیه ماهانه هر نفر حدود 2.5 میلیون تومان میارزه و برای یک خانواده 4 نفره نزدیک ماهی 10 میلیون تومان. دولت این طرح رو به اسم عدالت معرفی میکنه، در نگاه نخست هم معقول به نظر میرسه، ولی هر ایده عاقلانه ای رو به جمهوری اسلامی بسپارید تا اون رو به ابتذال بکشه. ابتذالش رو میتونید در خود این مصوبه ببینید. برای قیمت بنزین صراحتا نوشته که هر سال متناسب با تورم بالا بره، پس قیمت بالا میره و سهمیه هم به مرور بی سر و صدا کم و کمتر خواهد شد. اما این مصوبه فقط اندازه سهم مردم رو کوچیک نمیکنه، شکل کوچیک شدنش رو هم عوض میکنه. بنزین سهمیه این ملموس ترین تعهد کالایی که از منابع ملی هنوز مستقیم به دست مردم میرسه. تا قبل از این سند هر بار حکومت میخواست به سهمیه اصلی یا قیمتش دست بزنه، ناچار بود یه روز مشخص یه عدد معلوم رو جلوی چشم همه بگذاره. اون روز همه همزمان میفهمیدن چی ازشون گرفته شده، یک درک مشترک عمومی از صورت مسئله وجود داشت و مردم همونطور که عرض کردم در آبان 98 به این موضوع واکنش نشون دادن. اما مصوبه جدید طوری طراحی شده که اون روز دیگه هیچ وقت در تقویم نباشه. به عبارت دیگه حکومت مسئله بنزین رو حل نکرده، روز رویارویی رو از تقویم برداشته. جمع‌بندی من اینه که ماجرای بنزین رو از این به بعد فقط با قیمت نمیشه فهمید، موضوع فراتر و بزرگتر از قیمت گذاریه. حکومت داره سهم مردم از نفت رو پس میگیره با 4 تا حکم اداری و یه وعده به ظاهر سخاوتمندانه. جنگ شیب این سیاست رو به دولت تحمیل کرد. اگر محاصره و آسیب زیرساخت نبود، دولت میتونست همین نقشه رو با یک شیب ملایمتر و در یک بازه طولانی مدت انجام بده، اونقدر آروم که به چشم هیچ کس نیاد. اما در نتیجه جنگ الان ناچاره که با شدت بیشتری این سیاست رو اجرا کنه و امیدوار باشه شرایط جنگی بتونه توجیهش کنه تا آبان دیگری رقم نخوره. دعوای این روزها سر قیمت نیست، سر سیاست نیست، سر شیب اجرای اون سیاسته. من منکر این نیستم که شاید واقعا وقتش رسیده باشه که راجع به نحوه توزیع منابع طبیعی در ایران تجدید نظر کنیم. اقتصاد ایران بدون بازنگری اساسی سرپا نخواهد شد. منتها کسانی که به معادله ناکارآمد بنزین و قیمت گذاریش اشاره میکنن بقیهش رو نمیگن. این مسئله باید به صورت عمومی مطرح بشه، حساب و کتاب شفاف باشه، با رأی و توافق مردم بین دولت و ملت قرارداد جدیدی منصفانه تنظیم بشه، نه از طریق مصوبات بی سر و صدای هیئت دولت و پشت درهای بسته. اما در حکمرانی جمهوری اسلامی امت جای ملت رو گرفته و مذاکره و قراردادی در کار نیست. مردم هزینه بازار آزاد رو می‌پردازن، اما قرار کماکان در قفس اقتصاد دولتی محصور بمونن.

0: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
1: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
0: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
2: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
3: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
4: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
5: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
0: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. و همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
6: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
0: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
7: سبد پایه غذایی خانواده روز به روز کوچکتر و بی‌کیفیت‌تر داره میشه.
8: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
9: تماشایی می‌داره توی دروازه.
10: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
11: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
8: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.

0: ایالات متحده آمریکا و به نقل از خود سنتکام تاکید میکنه همین امروز کاخ سفید در جریان یک انتقاد از طرف یک سناتور دموکرات تاکید کرده که فقط در ظرف همین مدت کوتاهی که از آغاز عملیات و در واقع توافق جدید داره میگذره بیش از 750 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده. در نقطه مقابل جمهوری اسلامی تاکید میکنه که اجازه عبور هیچ نفتی رو نداده. سنتکام اشاره میکنه که تمام آن کشتی هایی که عبور کردن کشتی های غیر ایرانی محسوب میشوند. از طرف دیگه بازارهای جهانی با توجه به کاهش نرخ کلی نفت به نظر میرسه که سمت آمریکایی داره درست‌تر میگه، چرا که حالا ما میدونیم آبراهی رو در منطقه جنوبی آمریکایی ها کاملا لایروبی کردن که خالی از مین و همچنین امکانات سطح آب اون و عمق اون به اندازه‌ای هستش که کشتی‌ها در حال عبورن. اما قطعاً این عدد و تعداد کشتی‌هایی که حالا به یک روایت شاید تا روزانه بشه 7 تا 10 تا هم نشه، عدد نهایی نیستش و آمریکا هنوز به دنبال رسیدن یک وضعیت عادی در بازارهای انرژی. اما در طرف ایران چه اتفاقی داره میفته؟ جمهوری اسلامی نگران وضعیت محاصره اقتصادی و طرد اقتصادی هستش که همین امروز هم تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به اون اشاره کرده. در آخرین عملیات که ایالات متحده آمریکا انجام داده بالغ بر حجم بسیار زیادی بالای 1.8 میلیارد تراکنش مالی که بانک مصری در قطر در امارات متحده داشته مورد هدف قرار گرفته. اگرچه ایالات متحده آمریکا به صورت پله‌ای این عملیات تازه را همونجور که پیش از این آقای بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا گفته رو شروع کرده، در عملیات اولیه فقط شعبه امارات این بانک دولتی مصر مورد هدف قرار گرفته. در گزارش ها حاکی از این هستش که این تراکنش حجم بسیار زیادی در سال 2024 تا اواسط سال 2026 در بر میگیره. اما نکته ای که در گزارش ها به خصوص در واشنگتن پست داره نقل میشه، جمهوری اسلامی از سیستم بانکی ایالات متحده آمریکا بالای 9 بیلیون دلار تراکنش مالی انجام داده و این نکته ای هستش که حالا آمریکا را حساس کرده. از طرفی که در داخل ایران هم پزشکیان با اشاره به اینکه 35% صادرات کاهش پیدا کرده، یک مقام دولتی در سطح رئیس جمهور تاکید میکنه در خیلی از موارد همین وضعیت 100% رشد تورم در کشور و ایجاد کرده. به نظر میرسه اون چیزی که در کلام قالیباف مجتبی خامنه‌ای و پزشکیان جاری هستش اینه که یک توافقی ترجیح میدن ایجاد بشه که وضعیت موجود رو بتونن کنترل کنن، چرا که با تغییراتی مثل وضعیت پول بنزین و هزینه های جاری کشور که با این تحریم ها افزایش پیدا میکنه، نگرانی این که دوباره اعتراضات در داخل شکل بگیره وجود داره و به نظر میسه ترجیح اونها این هستش که به یک نتیجه نهایی با آمریکایی بخوام برسن.
1: ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته کارکنان ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی، من و تو و رادیو فردا را میتوان در بانک اهداف نظامی قرار داد. همزمان بنیامین نتانیاهو گفته جمهوری اسلامی برای ترور یکی از پسرانش تلاش کرده. صدا و سیما هم بارون ترامپ فرزند رئیس جمهور آمریکا را به قتل تهدید کرده. این تهدیدها تازه نیستند. جمهوری اسلامی نزدیک به 5 دهه است که ترور رو به خارج از مرزهای ایران برده. هدفهایی در بیش از 50 کشور از گینه استوایی تا ترکیه و از بریتانیا تا آمریکا. شهریار شفیق افسر ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ایران یکی از اولین قربانیان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بود که 16 آذر ماه 1358 در پاریس ترور شد.
2: این رسانه ها رو به عنوان رسانه بهش نگاه نمی کنیم. ما در نیروهای مسلح کسانی که در مثلا اینترنشنال، در بی بی سی، در مناتو، در رادیو فردا دارن کار میکنن، اینا رو سربازان صهیونیست میبینیم، صهیونیست سربازان آمریکا، یه جنایتکار میبینیم. به هیچ عنوان نگاه رسانه‌ای ما به اونها نداریم، لذا میشود حتی اونا رو در بانک اهداف خودمون پیش بینی بکنیم، در بانک اهداف نظامی خودمون پیش بینی بکنیم.
1: مؤسسه واشنگتن موارد مرتبط با ترورها و عملیات‌های برون‌مرزی جمهوری اسلامی و اقدامات کشورها برای مقابله با اونها رو گردآوری کرده. بر این اساس اروپا کانون اصلی این عملیات ها و مقابله با اونهاست. بعد از اروپا آمریکای شمالی دومین کانون این فعالیت ها بوده. خاورمیانه در رتبه بعدی قرار داره. دامنه فعالیت های برومردی تهران، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی رو هم در بر گرفته. یکی از تازه ترین موارد طرح ترور یائیر نتانیاهو، پسر نخست وزیر اسرائیل، در خاک آمریکاست. وبسایت نیوز مکس میگه اطلاعات اسرائیل در اواخر پاییز 1404 از طرح جمهوری اسلامی برای ترور اون در فلوریدا آگاه شده. به گفته یک منبع آمریکایی، عوامل جمهوری اسلامی خانه و رفت آمدهای یائیر،
3: جمهوری اسلامی اساساً در مواجهه با مخالفان خودش با حد اکثر توحش عمل میکنه. در داخل کشور به دلیل حالا ابزار سرکوب داره، زندان داره، مجازات داره، به نوعی مهار میکنه. در خارج از کشور ابزار قضایی نداره، از حوزه در قضایی حکومت خارج هست، امکان بازجویی مرعوب کردن وجود نداره، به همین خاطر تهدیدها خیلی کارایی نداره، اونجا به ترور دست میزنه. این روشی هست که اساساً برای مرعوب کردن مخالفانش همیشه استفاده کرده، حالا در سالهای اخیر تعمیم پیدا کرده به فرض کنید دشمنانش آمریکا، اسرائیل و روزنامه‌نگاران. این مهمترین دلیل افزایش شدت و حدت این ترورها در شاید بگم سالیان اخیر تضعیف جایگاه حکومت، هر چقدر بیرون ایران مؤثرتر شد به دلیل رشد تکنولوژی، ارتباط ایرانیان خارج از کشور با داخل کشور هی بیشتر شد و عملا تاثیرگذاری این نهادهای خارج از کشور یا افرادی که در بیرون کشور کار میکنن بیشتر شد، تلاش حکومت برای ترور هم افزایش پیدا کرده. الان یکی از مهمترین تهدیداتی که این حکومت باش مواجه هست همین ایرانیانی هست که ایران رو ترک میکنن. شاید در چند دهه گذشته اگر ایرانیان ایران رو ترک میکردن به ایران میرفتن، حوزه تحصیل اونها در داخل کشور به سرعت کاهش پیدا میکرد. الان این گونه نیست، نه فقط کاهش پیدا میکنه که افزایش هم پیدا میکنه. اونها آزادی عمل خیلی زیادی در خارج کشور دارن و این ارتباط ها هم، این ابزار شبکه‌های اجتماعی، اینها فاصله رو هم از بین برده. به همین خاطر الان مهمترین تهدید جمهوری اسلامی همین فعالان سیاسی هستن که خارج از کشور کار میکنن، فعالیت میکنن و عملاً حکومت جمهوری اسلامی ناچار هست که کمیت ترورها رو افزایش بده برای اینکه بتونه به نوعی ایرانیان خارج از کشور رو مرعوب بکنه. جنگ بر سر حوزه تأثیر هست دیگه. در دهه 60 جمهوری اسلامی متکلم وحده است، تنها صاحب رسانه است، هر آنچه که میخواهد دروغ میبافد، اصلا کشتار 67 رو سلاش میکنه از همه جای بخشهای خبری حذف بکنه. اتفاقا تا حدی هم موفق هست، هرگز اون کشتار بزرگ به یک کارزار اعتراضی در جامعه بدل نشده، به خاطر همین سیستم انحصاری که حکومت در اون سالها در اختیار داشت. هر چی جلو اومدیم با این رشد شبکه‌های ماهواره‌ای، با این قدرت شبکه‌های اجتماعی، الان عملاً جمهوری اسلامی حوزه تأثیرش رو از دست داده، هیچ نفوذی روی افکار عمومی داخل کشور نداره. بخش عظیمی از مردم بیننده و شنونده محتوایی هستن که روزنامه‌نگاران خارج از کشور تولید میکنن. این نزاع برای تولید روایت کاملا به ضرر حکومت و به نفع روزنامه‌نگارانی هست که روزگاری در ایران کار میکردن، حالا اومدن خارج کشور برای خودشون یک سکوی شغلی ساختن و از اونجا با مردم ایران حرف میزنن و چندین برابر یک رسانه صدا و سیما با بودجه میلیاردی، با اون بودجه نجومی و چند ده هزار کارمند رو، یک رسانه با شاید کمتر از 100 کارمند، 100 روزنامه‌نگار، اون صدا و سیما رو شکست داده. طبیعتاً مهمترین خطر حکومت اینه که نمیتونه برای اعمالی که انجام میده در داخل کشور روایت بسازه و این روایت رو رسانه‌های خارج از کشور، فارسی زبان خارج از کشور به خوبی دارن بازگو میکنن و حکومت اصلا این امکان رو پیدا نمیکنه که مثلا کشتار دیماه رو مثل کشتار 67 پنهان کنه یا کم رنگ بکنه. هر تلاشی که میکنه که بازوهای رسانه‌ایشو در خارج از کشور گسترش بده، عملاً اون موفقیت و کامیابی رو به دست نمیاره. به همین خاطر امروز مهمترین دشمن جمهوری اسلامی همین روزنامه‌نگارانی هستند که منعکس میکنند صدای مردم ایران رو و اجازه نمیدن تا این حکومت با همه ابزارهای سرکوب و رسانه‌ای و قتل و کشتاری که با پول و تهدید ساخته رو اجازه نمیدن که روایت به دست جمهوری اسلامی بیفته.
4: رویترز روز جمعه در گزارشی به وضعیت مشتبه خامنه‌ای پرداخته و نوشته که او 6 ماه پس از حملات هوایی 28 فوریه همچنان کاملا از دید مردم پنهان مونده. چند مقام و منبع ارشد جمهوری اسلامی به رویترز میگن که مشتبه خامنه‌ای زنده است، وضعیت جسمانیش هم به شکل قابل توجهی بهبود پیدا کرده و همچنان او تصمیم گیرنده نهایی درباره مسائل مهم کشوره. یکی از افراد دیگه ای که به مشتبه خامنه‌ای نزدیکه وضعیت ذهنیش رو هم هوشیار توصیف کرده و گفته که او در روند تصمیم گیری مشارکت داره. یک مقام دیگه ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفته که تنها شمار محدودی از مقام‌ها ارتباط مستقیم و حضوری با مشتبه خامنه‌ای دارن و برای جلوگیری از نشت اطلاعاتی که ممکنه آمریکا برای هدف قرار دادن او استفاده بکنه، جزئیاتی درباره وضعیت و محل حضورش منتشر نمیشه. بر اساس این گزارش مشتبه خامنه‌ای اختیارات گسترده مربوط به اداره روزمره کشور رو به مجموعه ای از فرماندهان سپاه پاسداران و مقام‌های سیاسی واگذار کرده. ساختار تصمیم گیری کنونی به گفته رویترز عمدتاً پیرامون شورای عالی امنیت و همچنین سپاه پاسداران شکل گرفته. رویترز نوشته که نفوذ سپاه از آغاز جنگ افزایش پیدا کرده و این نهاد حالا نقشی محوری در هدایت راهبرد جمهوری اسلامی داره. ترامپ هم چند روز پیش گفته بود که فکر نمی‌کنه مشتبه خامنه‌ای مرده باشه. ترامپ اضافه کرده بود که خامنه‌ای به شدت زخمی شده، سمت چپ بدنش، دست و پا و همه چیز به شدت آسیب دیده، اما به گفته ترامپ فکر نمی‌کنه که او مرده باشه. مریم رحمتی، نیویورک.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: دانش به رهبر سندم،
5: مرگ بر آمریکا.
6: با یه خبر خوش شروع کنم،
7: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
8: موضوع بنزین،
9: ما هم بازی رو بلدی.
10: اسکناس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
11: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
12: برنامه‌های آفندی هم داریم. استیصال
13: به استیصال برسه، سعی می‌کنه ترفند جدیدی رو بسازه.
14: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
15: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
16: بیاد کنار گود نشسته میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
17: ما می‌زنیم جنگ اقتصادی رو خونسا می‌کنیم.
18: بعد می‌فهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
21: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
20: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
22: در قرن 16 هم سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد، نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوزه د سان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. گزارش تحقیقی ایران اینترنشنال از نقش عباس رسولی فر در سرکوب انقلاب ملی ایرانیان، فرمانده سپاه پاسداران با سابقه حضور در سوریه در هدایت سرکوب شهریار نقش داشت. اذعان عراقچی به تلاش برخی عوامل برای ادامه جنگ با آمریکا. کاخ سفید همزمان بر کنترل تنگه هرمز و ادامه محاصره دریایی تهران تاکید کرد.
1: ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده. در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره.
0: ادامه سقوط ارزش پول ملی زیر فشار محاصره دریای جمهوری اسلامی. دلار در بازار آزاد ایران در محدوده 204 تا 206 هزار تومان معامله می شود. گزارش مرکز آمار از جهش سنگین قیمت مواد غذایی در مرداد ماه. تورم 36 خوراکی پرمصرف از 100% گذشت. قیمت روغن جامد در یک سال نزدیک به 5 برابر شده. 37 کشته در حمله روسیه به حومه کیف. اوکراین همزمان درباره نگهداری مهمات در نزدیکی مناطق مسکونی تحقیق می کند. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد عباس رسولی فر از فرماندهان سپاه پاسداران با سابقه حضور در سوریه، فرماندهی نیروهای سرکوب در شهرستان شهریار را در جریان انقلاب ملی در دیماه 1404 بر عهده داشته. بر اساس گزارش‌های رسیده، اعتراضات پایتخت که از هفته نخست دیماه آغاز شده بود، به سرعت به مناطق پرجمعیت حاشیه تهران از جمله شهریار گسترش یافت. پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، این اعتراض ها در 18 و 19 دیماه به اوج خود رسید و با برخورد خشن نیروهای امنیتی به کشتاری بی سابقه تبدیل شد. منابع محلی و شاهدان عینی تاکید کردند شیوه سازماندهی نیروهای تحت امر رسولی فر در جریان سرکوب شهروندان معترض در شهریار شباهت های بسیاری به الگوهای جنگ شهری در سوریه داشته. بررسی ایران اینترنشنال از شیوه سرکوب و سازماندهی نیروهای تحت امر رسولی فر در شهریار در جریان سرکوب شهروندان معترض، دو شباهت اصلی به الگوهای جنگ شهری در سوریه را نشان می‌دهد. تقسیم جغرافیای شهر به حوزه‌های عملیاتی و واگذاری مأموریت مشخص به هر یک از یگان‌های درگیر برای مهار همان حوزه بدون جابجایی مسئولیت میان یگان‌ها. ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفت آبان از بروکسل با ما هستند. سپاه پاسداران در سوریه شهر رو میدون جنگ میدونه، ساکنان مناطق معترض رو بخشی از تهدید علیه منافعش میدونست. همون الگو وقتی در شهریار در کشور خودمون داره اجرا میشه، در واقع جمهوری اسلامی با مردم ایران وارد چه نوع جنگی شد در دیماه 1404؟ آقای فرهادی.
2: درود خانم صادقی، درود به ملت بزرگ ایران. اون چه مشخصه اینه که این اتفاقات بیشتر از این که یک سرکوب کلاسیک اعتراضات باشه، شبیه به انتقال تجربه اون جنگ نیابتی، جنگ سوریه مقصودمه، به درون کشوره. در مدل کلاسیک سرکوب، حکومت‌ها معمولاً تلاش میکنن جمعیت رو متفرق کنن، رهبرای اعتراضات رو دستگیر کنن و در نهایت بتونن خیابون رو کنترل کنن تا هزینه سیاسی کمتری بپردازن. اما اینجا و به خصوص در 18 و 19 دی وقتی به مجموعه روایت ها نگاه میکنیم، منطق متفاوته. یعنی ما میدونیم جمهوری اسلامی اول شناسایی منطقه رو انجام داده، بعد تقسیم جغرافیایی کرده، بعد نیرو مستقر کرده، ارتباطات رو کنترل و محدود کرده و سپس کشتار معترضان رو شروع کرده و حتی از اون فراتر رفته، مسیرهای گریز و فرار معترضان رو هم قطع کرده. به علاوه همه اینها رو با نیروهای مختلف انجام داده، بسیج و سپاه و نیروی انتظامی، ولی الگوی همشون مشترک بوده. پس این دیگه مثل یک برخورد پلیس ضد شورش تو کشورهای دیگه نیست. این گزاره ها منطق عملیات نظامی تو محیط های شهریه، چیزی که در شهریار و بسیاری از شهرهای ایران دیدیم و دیدیم که مثلا در مشهد از فاطمیون استفاده شد، کسانی که در افغان هایی که در جنگ سوریه علیه در حقیقت مخالفان بشار اسد اقدام میکردن، آمدن در مشهد هم عملیات نظامی علیه شهروندان غیر نظامی انجام دادن.
0: آقای فرهادی، رسولی فر انتخاب شد برای سرکوب اعتراضهای شهریار، فرماندهی با سابقه حضور در جنگ سوریه، همونطور که خود شما هم به درستی تشریحش کردید. حکومت چرا برای مقابله با شهروندان معترض نیاز داشته به تجربه یک فرماندهی جنگی؟ نشون دهنده چه تغییری در استراتژی امنیتی جمهوری اسلامی برای مقابله با انقلاب ملی ایرانیان؟
2: ببینید، نگاه جمهوری اسلامی به مردم ایران به مثابه نگاه به یک دشمن خونیه. حالا که مردم رو دشمن می‌بینه، همونطور که گفتم، الگوی جنگ شهری رو علیه مردم پیاده میکنه. برای اجرای این الگو هم ابزار اون رو به خدمت میگیره. برای همین رفته سراغ فرماندهی که تجربه جنگ شهری و عملیات اینچنینی داره. بنابراین وقتی کسی با سابقه حضور در سوریه و اون کشتار وسیع وارد چنین صحنه میشه، گواه اینه که این رژیم اشغالگر اعتراضات به حق مردم ایران علیه خودش رو یک جنگ وجودی آخر زمانی میدونه. به همین دلیل هم ادبیات و ابزار امنیت جمهوری اسلامی به سمت مهار یک شورش و جنگ شهری حرکت میکنه و از 18 و 19 دی همونطور که بارها دیدیم در ادبیات رسانه‌ایشون به عنوان کودتا یاد میکنن. این تفاوت خیلی مهمیه، چون در جنگ سوریه جمهوری اسلامی سالها تجربه کرده که چطور یک منطقه شهری رو به حوزه‌های عملیاتی تقسیم کنه، نیروهاش رو از پایگاه‌های مختلف به نقاط مشخص اعزام کنه، مسیرهای ارتباطی رو در واقع کنترل کنه و از نیروهای مختلف، از نیروهای رسمی گرفته تا نیروهای شبه نظامی در کنار هم استفاده بکنه. دیدیم که خود جمهوری اسلامی هم از شیعیان پاکستان و شیعیان در حقیقت افغانستان هم علیه معترضان در سوریه استفاده کرد. چیزی که در تهران و شهرستان‌های استان تهران در مورد نحوه سرکوب می‌بینیم، میتونه انتقال همین تجربه از میدان خارجی به داخل کشور باشه. به نظرم یکی از مهمترین تغییرات در استراتژی امنیتی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر محسوب میشه. امنیت داخلی به عبارت ساده‌تر داره خیلی خیلی نظامی تر میشه. رژیم ظاهرا به این نتیجه رسیده که این اعتراضات دیگه از جنس اعتراضات گذشته نیست و واقعا یک تهدید وجودیه. برای همین رویکردشون هم تغییر کرده.
0: و یک تفاوت مهم دیگه آقای فرهادی، شاید این باشه که اعتراضات بعد از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی بود که در 18 و 19 دی ماه به اوج خودش رسید. در ساختار فرماندهی حکومت چه تصمیمی گرفته شد که برخورد با اعتراض سیاسی به عملیات شبیه جنگ شهری تبدیل شد؟
2: ببینید، اعتراضاتی که سر داره، رهبر داره و مردم نام آلترناتیو رو فریاد میزنن، اینجاست که اتفاقا وجودی میشه. چون اعتراضاتی که رهبر نداره به نتیجه ای نمیرسه. رژیم اسلامی از اینکه ده ها میلیون ایرانی با فراخوان شهریار ایران به خیابان آمدن بسیار هراسید، از قبل هم آمادگی هایی داشتن و نهایت خشونت رو به کار بردن تا اینکه رژیم در 18 و 19 دی سقوط نکنه. فراموش نکنیم مشهد سقوط کرده بود و بسیاری از شهرها فرمانداری هاشون نقاط استراتژی به دست مردم افتاده بود و رژیم اسلامی برای اینکه بتونه به در واقع صندلی قدرت تکیه بده، دست به کشتار وسیع زد. یکی از تفاوت‌های اصلی 18 و 19 دی با اعتراضات گذشته این بود که ما یک رهبری مشخص داشتیم و اون شخص کسی نبود جز شاهزاده رضا پهلوی.
0: بسیار ممنونم از توضیحات شما ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفت آبان که از بروکسل همراه ما بودید. همزمان با تشدید بحران بنزین و فشارهای معیشتی و نگرانی حکومت از دور تازه اعتراضها، گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی آموزش کار با سلاح به حامیان خود و کارکنان نهادهای دولتی را گسترش داده. بر اساس این گزارش‌ها، دوره‌های آموزشی نظامی در مساجد، پارک‌ها و دیگر اماکن عمومی برگزار می‌شود. در یکی از این موارد، شهرداری تهران آموزش کار با سلاح‌های جنگی به کارکنان مناطق 22 گانه را در دستور کار قرار داده و برخی از این کارمندان را با اتوبوس به پارک‌ها از جمله جنگل چیتگر منتقل کرده. شهروندان از کاشان در پیامی از آموزش کار با اسلحه به زنان و کودکان در این شهر خبر می‌دهند. این روایت برای حفظ امنیت مخاطبی که این گزارش رو فرستاده با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
3: اینجا تو کاشان سر هر چهار راه و میدون یه چادر زدن، دارن به زنا و بچه‌ها تیراندازی و کار با تفنگ یاد میدن. دارن از بچه‌ای که باید از این مسائل دور باشه سوء استفاده ابزاری می‌کنن و افکار و روحیاتش رو خراب می‌کنن.
0: احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد با ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح دبیرستان‌های پلیس در تهران و شش استان دیگر راه اندازی می‌شوند. رادان گفته ثبت نام در این مدارس همزمان با جنگ با آمریکا آغاز شد و تنها در تهران بیش از 2000 دانش آموز برای ورود به آنها ثبت نام کردند. او اضافه کرد تاکنون 450 دانش آموز پذیرفته شدند و این مدارس به سامانه‌های پیشرفته دیجیتال و هوشمند مجهز خواهند شد. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی استفاده جمهوری اسلامی از کودکان و نیروهای بسیج را نوعی سوء استفاده ایدئولوژیک امنیتی و اقتصادی خواند.
4: بدون شک با تجربه‌ای که دست کم در 5 سال اخیر جمهوری اسلامی داشته، از یک سو بارها مورد در واقع خشم مردم ایران قرار گرفته به دلیل اینکه این مردم به هیچ روی دیگه بر نمیتابند ستم بی پایان این حکومت علیه خودشون، فقر و نکبت و در واقع شرایطی رو که وجود جمهوری اسلامی به ایران تحمیل کرده و از هر فرصتی استفاده میکنن که در واقع این نهی بزرگ به جمهوری اسلامی رو در عمل در میدانها نشان بدن. بنابراین یک مسئله امنیت داخلی جمهوری اسلامی هست که در خطره. مسئله دیگر موضوعی هست که در یک سالندی گذشته از جون پارسال، ما تیر ماه پارسال شاهدش بودیم و اون هم به کرات جمهوری اسلامی مورد هدف خارجی از طرف خارج از ایران، خارج از مرزها مورد حمله نظامی قرار گرفت. بنابراین از هر دو طرف احساس ناامنی میکنه، احساس تهدید میکنه. بنابراین با توجه به این که من عرض کردم پیش از این هم از سپاه، از بسیج، از نیروهای داوطلبی که از یک سو وابستگی اقتصادی بهش پیدا میکنن برای اینکه اونها رو تغذیه میکنه، اونها به اونها روزی رسانی میکنه، و از یک طرف دیگه شستشوی مغزی هست که این دو عامل باعث میشه که این افراد وابسته اقتصادی، امنیتی، ایدئولوژی بشن به جمهوری اسلامی و حاضر باشن که مورد این سوء استفاده قرار بگیرن.
0: همزمان با کاهش بهای نفت و افزایش عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مدعی شده عواملی در دولت آمریکا با استفاده از رسانه‌ها در پی دستکاری بازار انرژی هستند. عراقچی در شبکه ایکس نوشته افراد همسو با اسرائیل تلاش می‌کنند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در جنگ نگه دارند. او سندی برای این اتهام ارائه نکرده. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی به عبور امن نزدیک به 1500 کشتی از تنگه هرمز کمک کردند. بهای نفت برنت هم در هفته گذشته بیش از 5% کاهش یافته و به حدود 89 دلار در هر بشکه رسیده. همزمان استیون میلر معاون رئیس دفتر کاخ سفید در امور سیاست‌گذاری گفته دونالد ترامپ بیش از هر فرد دیگری در تاریخ در مبارزه با تروریسم دستاورد داشته و اکنون تنگه هرمز به روی آمریکا باز و به روی جمهوری اسلامی بسته است. میلر در جمع خبرنگاران مدعی شده نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانه‌های راداری و ساختار فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی به طور کامل از بین رفتند. او گفته مقام‌های ارشد حکومت که از آنها با عنوان رهبران تروریستی نام برده هم از بیان رفتند. معاون رئیس دفتر کاخ سفید این وضعیت را نامتقارن‌ترین دستاورد نظامی در تاریخ جنگ‌های مدرن توصیف کرد. در واکنش به اظهارات مقام‌های آمریکایی، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته آمریکا به هدف خود برای بازگشایی تنگه هرمز نخواهد رسید. عزیزی گفته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم به دشواری شرایط این کشور در تنگه هرمز را به آن اذعان کرده. او پیشتر هم مدعی شده بود

0: داره. راهبرد جمهوری اسلامی در قبال این آبراه چطور علیه خود حکومت برگشت؟
1: به این وضعیت اصطلاحا میگن فایر بک، یعنی اینکه وضعیت بازخورد معکوس، فایر بک. به نظر میرسه که تدریجا، نه 100%، ولی تدریجا وضعیت انسداد هرمز در حال گشوده شدن هستش. در همین هفته جاری شما دیدید که جنرال براد کوپر، فرمانده سنتکام، شخصا گزارشی داد مبنی بر اینکه مینروبی کامل شده، از یک مسیر امنی که امریکا طراحی کرده مینروبی کامل شده. البته او همش اذعان کرد که این به معنی این نیست که دوباره امکان مین ریزی نباشه و امکان تهدید وجود نداشته باشه، اما اون وضعیت انسدادی که حاصل آمده بود، نه، اون وضعیت به میزان قابل ملاحظه ای برطرف شده. خب اگر چنین شده باشه، ما میدانیم که جمهوری اسلامی با کارت هرمز در صدد این بودش که امتیاز بیشتری بگیره. حالا اگر که این انسداد هرمز برطرف بشود، یکم، و دوم اون جریان انزوا یا طرد اقتصادی که در همین هفته اعلام شد، یعنی کلیه شریان‌های اقتصادی، مالی، بانکی، تجاری بسته بشود، اینم دوم، خب این وضعیت فایر بک هستش، یعنی آنچه که اهدافی بوده برای فشار آوردن در طرف مقابل به خود فرد بازتاب پیدا میکنه، فایر بک میکنه. از این رو این وضعیت بسیار وضعیت دشواری است، به ویژه که دو بحران رو دامن میزنه. یکی بحران این که بحران درآمدزایی، چون دیگه نفتی فروخته نمیشود، دیگه بحران درآمدزایی ایجاد میشه، و در پی اون هم چون بنادر مسدود شدند و تردد کالایی نباشه، ناتوانی در خدمات رسانی حاصل میشه. نتیجهش این هستش که گسلهای اقتصادی فعال میشه، و این چیزیست که در زبان و کلام مقامات هیئت دولت هم شنیده میشوند.
0: آقای علیزاده، تنگه هرمز الان خب مهمترین ابزار فشار آمریکاست بر جمهوری اسلامی. شما هم به جزئیاتون اشاره کردین. این فشار رو در کنار تحریم‌های فلج کننده پیشین و جدید آمریکا اگر نگاه بکنیم، در چه نقطه‌ای فکر می‌کنین میشه گفت که تهران وادار میشه به خواسته ایالات متحده، حالا چه در واقع توافق باشه چه ارائه امتیازات بیشتر؟
1: ببینید، وضعیت دیما، خیزش دیما کجا اتفاق افتاد؟ زمانی که ارزش یک دلار امریکا به 140,000 تومان به پول ایران رسیده، 140,000 تومان، الان دلار به 200,000 تومان رسیده، و اگر تدبیری اندیشیده نشود، راهی پیدا نکنند که این وضعیت سرسام‌آور پیدا میکنه. خب در وضعیتی که دلار 140,000 تومان شده بود، یک خیزش بزرگی رخ داده بود که تقریبا 400 شهر، شاید هم بیشتر، رو شامل شده بودش. همچنانی که خود مقامات جمهوری اسلامی هم میگن، نگرانیشون از همین هستش که این وضعیت دوباره رخ بدهد. خب ابزار سرکوب هم که مثل گذشته فعال نیست، نمیخوام بگم ابزار سرکوب وجود نداره، ولی مثل گذشته نیست، چون در اثر وضعیت جنگی آسیب‌های زیادی حاصل شده. اینجاست که ما گوشه کنار از سخنان خود آقای پزشکیان میشنویم که او به هر حال وضعیت متولی نون آب مردم، او هستش دیگه، او هستش که میگه که ما برای برون رفتن از این وضعیت وخیم اقتصادی نیاز داریم که یک برون رفت سیاسی داشته باشیم، چون مسئله سیاسی است در درگیری با امریکا و کشورهای منطقه. بنابراین نقطه‌ای که جمهوری اسلامی احیانا کوتاه بیاده، همون جایی هستش که مسئله انفجار اقتصادی و مردم رو دوباره جلوی چشم خودش ببینه.

0: خیلی متشکرم حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از لندن با ما بودید. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا از بازداشت 5 شهروند کرد ساکن روستای سردوش از صوابع مریوان خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با یورش به خانه های این شهروندان و بدون ارائه حکم قضایی آنها را بازداشت کردند. درباره دلایل بازداشت، اتهام های احتمالی و محل نگهداری این افراد اطلاعی منتشر نشده. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت راضیه هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و اهل آبدانان خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این وکیل دادگستری را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. با گذشت 3 روز از بازداشت هاشمی، پیگیری های مداوم خانواده برای اطلاع از وضعیت و محل نگهداری او بی نتیجه مانده. حمیدرضا داوودبندی مدرس حوزه علمیه قم گفته بدون رعایت حجاب و عفاف امکان ایستادگی در برابر دشمنان وجود ندارد. داوودبندی در تجمعی شبانه در قم فاصله گرفتن از آنچه حیا توصیف کرد را خطری جدی برای جامعه دانست و گفت دشمن با گسترش بی‌حجابی در پی تضعیف ایمان جوانان و کاهش توان مقاومت آنهاست. 6 ماه پس از آغاز جنگ ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یادداشت هیئت تحریریه نیویورک پست با عنوان ترامپ در جنگ ایران پیروز است، مسیر را ادامه دهید را در حساب کاربری خود بازنشر کرد. نیویورک پست در این یادداشت استدلال کرده افزایش دوباره جریان نفت از تنگه هرمز و تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی نشان می‌دهد واشنگتن در این تقابل دست بالا را دارد. این روزنامه همچنین از ترامپ خواسته بود در برابر تهران عقب نشینی نکند و فشارهای اقتصادی و سیاسی را ادامه دهد. اسوسییتد پرس هم با نگاهی به 6 ماه گذشته نوشته مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اطراف خود را با چهره‌های تندروی نظامی و امنیتی پر کرده. بر اساس این گزارش، با وجود کشته شدن رهبران ارشد حکومت ایران و هفته‌ها حملات سنگین، فروپاشی محقق نشد بلکه به تثبیت حکومتی رادیکال‌تر در ایران منجر شد. خبرگزاری رویترز هم نوشته توان نظامی و اقتصادی حکومت ایران به شدت آسیب دیده، اما تهران همچنان قادر به حملات موشکی و پهپادی و ایجاد اختلال در تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش، دولت آمریکا بار دیگر تمرکز خود را بر فشار اقتصادی و تحریم‌ها گذاشته. رویترز گزارش داده جنگ بحران اقتصادی در ایران را تشدید کرده. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه درباره ابهام در راهبرد دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی توضیح داد.
1: نظر من پیروزی یک مفهوم دائم من متغیر در نظر دونالد ترامپ هست. او همیشه اعلام پیروزی کرده، چه اون موقعی که جنگ 12 روزه پارسال اتفاق افتاد و اسرائیلی ها 12 روزه تمام جمهوری اسلامی رو کوبیدن و بعد وسطش پرزیدنت ترامپ اومد مداخله کرد، فوردو رو زد، نتنز رو زد و بعد یک آتش‌بسی رو به اسرائیل تحمیل کرد و بعد اعلام پیروزی کرد. دوباره در مذاکراتی که داشت انجام می شد گفتش ما در آستانه پیروزی هستیم، به توافق می رسیم، به توافقی نرسیدند، جنگ 40 روزه اتفاق افتاد. از هفته سوم جنگ 40 روزه اعلام پیروزی داشت می کرد. یک کاری که متاسفانه در اینجا اتفاق افتاده این هست که دونالد ترامپ چه به عنوان یک اهل کسب و کار، چه به عنوان یک سیاست پیشه و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دوست داره که طرف مقابلش رو و حتی متحدانش رو در یک ابهام استراتژیک همیشه قرار بده. بنابراین به نظر من میرسه که توافق و بر سر میز مذاکره برگشتن کماکان یکی از اولویت‌های دونالد ترامپ هست، ولی تا اینجایی که میشه دید از نظر به آستانه فروپاشی رسوندن اقتصاد جمهوری اسلامی دونالد ترامپ بسیار موفق بوده و این رو هم نباید فراموش کرد. حداقل در قسمتی از این جنگ، در بخشی از این نبرد پیروز بوده، برای اینکه رهبر جمهوری اسلامی رو از بین برده، فرماندهان سپاه رو از بین برده و از همه مهمتر ما توی این 48 ساعت گذشته این پیروزی رو باید به هر حال اعلام بکنیم برای دونالد ترامپ و ایالات متحده آمریکا که کارت تنگه هرمز رسما یک کارت سوخته و ورشکسته شده و باید ببینیم که از اینجا به بعدش چگونه ادامه خواهد داد.
0: خیلی متشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش تحقیقی ایران اینترنشنال از نقش عباس رسولی فر در سرکوب انقلاب ملی ایرانیان. فرمانده سپاه پاسداران با سابقه حضور در سوریه در هدایت سرکوب شهریار نقش داشت. اذان عراقچی به تلاش برخی عوامل برای ادامه جنگ با آمریکا. کاخ سفید همزمان بر کنترل تنگه هرمز و ادامه محاصره دریای تهران تاکید کرد. همزمان با تشدید محاصره دریایی و تحریم‌های آمریکا، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی با اذعان به کمبود شدید ارز و کاهش درآمدهای حکومت هشدار داد قیمت دلار می‌تواند بسیار بیشتر افزایش پیدا کند. پزشکیان گفته درآمدها و هزینه‌های دولت دیگر با یکدیگر همخوانی ندارند و حکومت به دلیل محدودیت در فروش نفت و کالا با کمبود ارز روبروست.
2: پول خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما ارز رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل ارز باید بیاد تا بتونیم، وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم، ارز نمیاد. وقتی ارز نمیاد، تقاضا رو جلوش نگیریم، خب تقاضا بالاست، ارز کمه. ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده. در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره. 35% کاهش پیدا کرده، یعنی صادراتمون کم شده، بیشتر کم شده، وارداتمون بیشتر. صادرات یه مقدار کمیش کمتر از وارداته، واردات که خیلی کمتر شده. معنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه. حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی. یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه نمیدونم چی به اینو بگم. یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه، فقط همین رو میخوام بگم.
0: همزمان با هشدار پزشکان درباره جهش بیشتر نرخ ارز، التهاب در بازار ایران روز شنبه ادامه پیدا کرد و قیمت دلار آمریکا با ثبت رکوردی تازه وارد محدوده 204 تا 206 هزار تومان شد. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران هم رکورد تازه ای ثبت کرد و به حدود 158 هزار و 500 تومان رسید. بر این اساس فاصله نرخ دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی به حدود 48 هزار تومان افزایش یافته. از سوی دیگر جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اختلال جدی در واردات ایران در پی محاصره دریایی آمریکا خبر داد. قادری گفته حدود 83% از مجموع 210 میلیون تن واردات کشور از طریق بنادر جنوبی انجام می شد و مسیرهای زمینی شرقی، غربی و شمالی ظرفیت جبران این حجم از کالا را ندارند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ما هستند. آقای علوی، پزشکیان به جای آرام کردن بازار صریحا میگه دلار میتونه حتی بیشتر از این هم بالا بره. دولت احتمالا میخواد جامعه رو برای چه تصمیم های سخت تری آماده بکنه؟
3: خب اگر پزشکیان بگوید که ما بازار رو مهار میکنیم، دلار میاد پایین، خب این قانع کننده نیست برای افکار عمومی. چرا؟ افکار عمومی بنا به تجربه جمعی اونم به طور طولانی مدت به این نتیجه رسیده که حاکمیت و البته دولت کارآمدی نداره و قولهاش اغلب شکست خورده، نتونسته عملی بشه. بنابراین یک راه حل گریز رو انتخاب میکنه پزشکیان و اونم اینه که سلب مسئولیت از خودش بکنه و پیشاپیش اقرار بکند که ما نمیتونیم جلوی این بالا رفتن قیمت ارز رو بگیریم. حالا چرا؟ به این دلیل که خب مسئولیت رو از خودش، بار مسئولیت رو از دوش خودش بیاندازه به یه موجود موهوم به اسم بازار. حال اینکه ما میدانیم که دولت قاعدتا میبایست مسئولیت پذیر باشه و راه حل ارائه بده و بگوید که مثلا ما این راه حل ها رو داریم و توی یک بازه زمانی مثلا کوتاه مدت یا بلند مدت مسائل رو کم یا زیاد حل میکنیم. منتها خود دولت و پزشکیان امید رو از دست دادن که بتوانن مشکلات رو حل کنن، بنابراین از این ابزار استفاده میکنه برای فرار به جلو و اینکه مسئولیت رو به گردن دیگران بیاندازه. بنا به یه ضرب المثل دولت ها اونگاه که شکست میخورن مجبور میشن که حقایق رو بگوین، کما اینکه ما این تجربه رو داریم در ایران.
0: آقای علوی، حکومت بین کمبود بنزین و خاطره که از آبان 98 به جا مانده گرفتار شده. در این حال دلار 206 هزار تومان خب حاصل کمبود ارز موقت نیست، از بی‌اعتمادی به آینده هم داره خبر میده. چه زمانی به باور شما کمبود ارز از سفره مردم عبور میکنه و محاسبات سیاسی و نظامی حکومت رو هدف میگیره؟
3: موقعی که دولت دیگه نتواند حقوق پرسنل دولت رو بده و البته بخصوص در مورد نیروهای سرکوب نرم و سخت اونجا اعتراضات شروع بشود، تازه بحران اقتصادی از بیرون جامعه به خود دولت منتقل میشه، دو اینکه از خود دولت به اصلی ترین ارگان ها برای اینکه کنترل بکنه سیطره داشته باشه به فرایند. اما در مورد این قضیه هم تردید وجود داره. چرا؟ برای اینکه دولت ابزاری نداره برای اینکه این وضعیت بدتر نشه. اولا قیمت ارز بالا میره، اطلاعاتی که وجود داره نشون میده که معاملات، حتی معاملات کوچیک در بازار تهران با دلار انجام میشه، مرزهای دریایی بسته شده، بنابراین جریان واردات و صادرات به گفته خود پزشکیان نزدیک یک سومش از دست داده. از طرف دیگه نکته پنهانی نیست، مرزهای زمینی نمیتونه جبران بکنه اون عبور و مرور دریایی، بنابراین راه حلها محدود و محدودتر میشه و البته با گذشت زمان اینکه دولت و حاکمیت بتواند به نتیجه دلخواه برسد در مذاکره با امریکا اینم محدودتر میشه و البته گرانتر میشه برای حاکمیت.
0: آقای علوی، خیلی به کوتاه میخوام زیر یک دقیقه از شما بپرسم که فکر میکنید مسیرهای دیگری مثل مسیرهای شمالی، شرقی و غربی به جای جنوب واقعا جبران کننده خواهد بود برای تحریم‌های اعمال شده؟
3: به هیچ وجه جبران کننده نخواهد بود، حتی اگر استفاده بشه توجیه اقتصادی نداره، یعنی زیانباره، بنابراین رکود رو افزایش میده و با افزایش رکود طبیعی است که بیکاری افزایش پیدا میکنه، تنگناهای مربوط به دسترسی به کالا افزایش پیدا میکنه، بنابراین راه حل مناسبی نیست. اگر میبود طبیعی بود در طی سالها میبایست اون جایگزین بشه، اگر نشده معنیش این است که اقتصاد جهان این رو مناسب نمیداند بلکه زیانبار میداند.
0: بسیار ممنونم از شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان که از استکهلم همراه ما بودید. همزمان با افزایش انتقادهای مردم از تشدید بحران معیشت در ایران به دلیل تورم سنگین، یک گزارش رسمی نشان میدهد قیمت 36 قلم کالای خوراکی پرمصرف خانوارهای شهری در یک سال گذشته بیش از دو برابر شده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت روغن نباتی جامد و مایع در مرداد امسال به ترتیب 383 و 340% نسبت به مرداد سال گذشته افزایش یافته. تورم نقطه تخم و مرغ هم در این دوره حدود 294% محاسبه شده. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره تورم بخش خوراکیان و عواملی که موجب این تورم سنگین شده توضیح داد.
4: نخستین نکته‌ای که توی این گزارش جدید مرکز آمار من بهش برخوردم اینه که برای نخستین بار تورم سالانه مناطق شهری توی بخش خوراکی ها از مرز 100% عبور کرده. حالا به جز تورم نقطه خوراکی ها که مدت هاست از 100% عبور کرده و نشون میده که این پدیده دیگه به یک فاکتور ماندگار در اقتصاد ایران تبدیل شده. فارغ از این درصدها، اگر به سال پایه گزارش تورم نگاه بکنیم که در واقع سال 1400 هست، خود عدد شاخص تورم خوراکی ها نسبت به اون سال الان 10 برابر شده. و برای مقایسه باید اشاره بکنیم که شاخص غیر خوراکی ها توی همین مدت 5.7 برابر شده. نتیجه این که توی یک بازه در حدود 5 ساله میشه گفت که سرعت رشد قیمت خوراکی ها نسبت به بقیه اقلام 2 برابر بوده، که این هم خب یک نشانه دیگه از اینه که مسئله خوراکی ها کاملا بحرانیه و این چیزی نیست که بتونیم بگیم توی 1 ماه یا 2 ماه اتفاق افتاده. درباره این که ارز ترجیحی چه اثری روی این وضعیت داشته، باید بهش اشاره بکنیم که در واقع بخش بزرگی از این شوک که به خوراکی ها وارد شده ناشی از همین مسئله بوده. برای نمونه توی اقلام مثل روغن و تخم مرغ یا برنج که ضریب رشدشون بیشتر بوده و تورمشون از بقیه اقلام خوراکی بالاتره، ارز ترجیحی نقش بسیار مهمی داشته و تقریبا میتونیم دلیل این رو تفاوت با همون شوک بزرگی که توی بخش ارزی رخ داده بدونیم در واقع. اما در کنارش باید به سایر مشکلات تولید و تامین مواد اولیه اشاره بکنیم و همینطور اختلال تامین انرژی هم مسئله مهمی بوده که اثر داشته روی این بحران ها و تشدیدش کرده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی جاری شدن سیلاب مرگبار در دامنه‌های هیمالایا، دست کم 669 نفر کشته و نزدیک به 3000 نفر دیگر در نپال و تبت مفقود شدند. همزمان مقام‌های محلی اعلام کردند خطر شکسته شدن سدی طبیعی که پس از فرو ریختن یک یخچال در مرز چین و نپال شکل گرفته بود، کاهش یافته. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد آب این دریاچه به تدریج در حال تخلیه است و سطح آن پایین آمده. ده ها شهرک نشین اسرائیلی در روستای قصره در کرانه باختری به خانه های فلسطینیان حمله کردند و با ساکنان این روستا درگیر شدند. ساکنان فلسطینی میگویند نیروهای اسرائیلی پس از ورود به محل شماری از آنها را بازداشت و به سوی خانه ها گاز اشکاور شلیک کردند. ارتش اسرائیل گفته نیروهایش برای حفاظت از ساکنان و خارج کردن افرادی که از آنها با عنوان اغتشاشگر نام برد وارد عمل شدند. قصره در ماه‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی تنش میان فلسطینیان و شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری تبدیل شده. گروهی از نظامیان در نیجر با حمله به مراکز حساس در نیامی برای شورش علیه حکومت نظامی این کشور تلاش کردند. این نظامیان یک پایگاه ارتش و فرودگاه اصلی پایتخت را هدف قرار دادند و برای ورود به کاخ ریاست جمهوری تلاش کردند. درگیری و تیراندازی برای چند ساعت ادامه پیدا کرد و پخش رادیو و تلویزیون دولتی هم برای مدتی قطع شد. وزارت دفاع نیجر اعلام کرده نیروهای وفادار به حکومت شورش را مهار کرده و در حال بازپسگیری کنترل مراکز هدف قرار گرفته هستند. گزارش‌ها از ادامه تنش در اطراف فرودگاه حکایت دارد. این شورش تازه ترین چالش برای حکومت نظامی نیجر است. در پی حمله هوایی ارتش روسیه به یک انبار مهمات در منطقه بوچا در حومه کیف، شمار جانباختگان این حادثه به دست کم 37 نفر افزایش پیدا کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با انتقاد شدید از نگهداری تسلیحات در نزدیکی مناطق مسکونی اعلام کرد تحقیقات کیفری درباره سهل‌انگاری در نگهداری این مهمات آغاز شده. این حمله هوایی منجر به زنجیره‌ای از انفجارهای پیاپی در منطقه شد و به ده‌ها ساختمان مسکونی آسیب جدی وارد کرد.
5: جنگ اوکراین امروز در چند جبهه ادامه داره. یکی از مهمترین اتفاقها حمله پهپادی روسیه به یک انبار در منطقه کیف بوده. بعد از برخورد پهپاد انفجارهای بزرگی اتفاق افتاده و طبق آخرین آمار دست کم 37 نفر کشته شدند و 10 نفر زخمی شدند. بیش از 370 نفر را هم مجبور شدند که از منطقه تخلیه کنند. حالا مقام‌های اوکراینی دارن بررسی می‌کنند که چرا مهمات در نزدیکی یک منطقه مسکونی نگهداری می‌شده و آیا در این زمینه کوتاهی صورت گرفته یا نه. و در مقابل اوکراین حملات پهپادی به داخل خاک روسیه به ویژه پالایشگاه‌ها و تأسیسات انرژی را بیشتر کرده. طبق گزارش رویترز این حملات باعث شده تولید بنزین روسیه در پایان ماه اوت به حدود 70% نیاز داخلی این کشور برسه. در جبهه زمینی هم مسکو امروز ادعا میکنه که 3 روستای دیگر رو گرفته، ادعایی که البته مستقلا تایید نشده. در کنار این درگیری ها صحبت از دیپلماسی هم هست. یکی از مشاوران ارشد زلنسکی گفته به زودی ممکنه مذاکرات فنی شروع بشه، اما فعلا نشونه ای از توافق سریع دیده نمیشه. در مجموع تصویر امروز جنگ اینه: روسیه فشار نظامی و حملات هوایی رو ادامه میده و اوکراین هم تلاش میکنه با زدن زیرساخت‌های انرژی در عمق خاک روسیه هزینه ادامه جنگ رو برای مسکو بالاتر ببره.
0: سلین دیون، خواننده سرشناس کانادایی، در آستانه آغاز تور کنسرت‌های بازگشت خود وارد پاریس شد. هواداران این ستاره موسیقی برای استقبال از او در پایتخت فرانسه گرد هم آمدند. این کنسرت‌ها که بازگشت دوباره او به صحنه به شمار می‌رود، قرار است در ماه‌های سپتامبر و اکتبر برگزار شود. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. بخش بعدی خبرها 11 شب به وقت ایران از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: تحریم‌ها دقیقاً چطور کار می‌کنه و شبکه‌ها چطور تلاش می‌کنن اونها رو دور بزنن.
1: به دلیل تحریم‌ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و معاصره فعلی جلوی ارسال محموله‌ها رو می‌گیره.
0: آیا واقعاً می‌تونیم بگیم که تحریم‌ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم‌ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت‌های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
2: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
12: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، به گزارش روز خوش آمدید. ساعتی پس از انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی و تاکید بر سانسور ضعف و کمبودهای مسعود پزشکیان، رئیس دولت 14 هشدار داد در صورت ادامه تحریم ها گرانی ها بیشتر خواهد شد. همزمان رئیس پیشین موساد با حمایت از عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفته برای سقوط رژیم ایران این فشار اقتصادی باید با حمله نظامی و اعتراض‌های ضد حکومتی مردم همراه بشه. مجتبی پور محسن گزارش میده.
1: سقوط دیکتاتور تازه ایران به قله‌های توهم، فرمان سانسور به بهانه حفظ انسجام در پیام منتسب به مجتبی خامنه ای، همزمان با اعتراف رئیس دولت به بروز نشانه‌های فروپاشی اقتصادی در ایران، عبور نرخ تورم رسمی از 100% در 9 استان کشور، پزشکیان میگوید قیمت دلار بالاتر می‌رود، سخنان جنجالی مشاور قالیباف، انتقام خون خامنه ای مهم است اما قیمت پوشک هم اهمیت دارد، تلاش ترامپ برای عبور از تله قیمت نفت با امضای قرارداد بزرگ نفتی با ونزوئلا، آیا جمهوری اسلامی به سوی سقوط پیش می رود؟
2: این سربالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم.
1: علی خامنه ای 2.5 سال پس از این رویا پردازی درباره رسیدن به قله های اوج پیشرفت کشته شد و به قعر نابودی رفت. حالا 7 ماه بعد، در حالی که جمهوری اسلامی تحت محاصره دریایی و شدیدترین موج تحریم‌ها قرار دارد، جانشین او یعنی مجتبی خامنه‌ای در پیامی منتسب به خود از حرکت به سوی ایران هرچه قوی‌تر گفت و خواستار سانسور در بیان ضعف، نقص و کمبودهای کشور شد. دیکتاتور تازه‌کار تهران همچنین دوگانه‌سازی‌هایی مثل جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی و سازش یا جنگ طلبی را ناامید کننده و تضعیف کننده خواند و ارتکاب هر کاری را که به زعم او به انسجام اجتماعی ضرر برساند ممنوع اعلام کرد. مجتبی خامنه‌ای در پیام منتسب به او گفت دشمن می‌خواهد الغا کند پیشرفت و آبادانی کشور در گروه توافق است، اما به زعم او مسیر موفقیت در اقتصاد مقاومتی است، یعنی همان نسخه رویاپردازانه خارج کردن دلار از معاملات و رونق تولید داخلی. ساعاتی بعد رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیام‌های جداگانه در شبکه اجتماعی ایکس پیام منتسب به مجتبی را نصب العین خود خواندند و از بستن عهد با او برای پیشرفت ایران گفتند. اما رئیس دولت 14 در مصاحبه تلویزیونی به وضعیت بغرنج اشاره کرد که جمهوری اسلامی با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
3: گاهن تو این آدمایی که میان حرف می‌زنن میگن تحریم‌ها اصلا هیچ اثری نداره، ما مدیریتمون خرابه. ما وقتی پول نداریم، درآمد نداریم، وقتی زدن خراب کردن، وقتی حتی نمیتونیم اونایی که بیکار شدن پول بهشون باید بدیم.
1: پزشکیان تایید کرد که واردات و صادرات کشور تا 35% کاهش یافته تا مشخص شود محاصره دریایی اعمال شده از طرف آمریکا علیه بنادر ایران به اقتصاد حکومت ضربه سنگین وارد کرده، محاصره‌ای که حالا با عملیات طرد اقتصادی عرصه را بیش از قبل بر جمهوری اسلامی تنگ کرده. شنبه سقوط پول ملی ایران ادامه یافت و قیمت دلار در بازار تهران از 206 هزار تومان گذشت.
3: وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم، ارز نمیاد. وقتی ارز نمیاد، ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده. در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره.
1: افزایش قیمت‌ها طبیعتاً منحصر به دلار نمانده و نخواهد بود. دولت بالاخره تصمیم گرفت قیمت بنزین رو افزایش دهد و اعلام کرد به زودی قیمت بنزین در نرخ سوم از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش می‌یابد. این در شرایطی است که همین حالا هم صعود سرسام‌آور قیمت‌ها زندگی مردم را بسیار سخت کرده. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه در کشور در مرداد ماه به مرز 90% رسید و نرخ تورم سالانه 70% شد. تورمی که بارش عمدتاً بر سه دهک کم درآمد جامعه آوار شده و سفره این بخش از جامعه را کوچک و کوچکتر کرده. به گفته بانک مرکزی تورم در 9 استان ایران از مرز 100% گذشته و در استان ایلام به بیش از 114% رسیده. در حالی که به گفته کارشناسان نرخ واقعی تورم بسیار بیش از این آمار رسمی است. آن هم وقتی ترکش‌های عملیات طرد اقتصادی آمریکا هنوز به ایران نرسیده. این شرایط متأثر از سیاست‌های جمهوری اسلامی آمار و ارقام را به جایی رسانده که حتی در درون خود نظام هم تردیدهایی درباره سرانجام این مسیر ایجاد شده. مشاور سیاسی قالیباف به تازگی خواستار تصحیح آرمان‌های نظام به نفع واقعیت‌های کشور شد.
4: ما خونخواه رهبرمونیم تا آخرین روزمون. اما ببینید، من پوشکی که برای این فرزندم در قبل از جنگ، یعنی 4 ماه پیش مثلا 5 ماه پیش میخوایم امروز همون پوشک با همون بسته با همون مارک نگم عنوان 865 تومن. بالاخره یک جایی این آرمان و شعار رو که حتما لازم و درست بایدم در این کشور باشه با واقعیات جامعه بالانس کنیم.
1: اگرچه روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده خامنه‌ای اداره می شود این سخنان را نشانه بیغیرتی خواند و نوشت گوینده به دنبال تقلیل قصاص به واقع گرایی است. مشاور قالیباف در واکنش به این حملات نهایتا از موضع خود عقب نشینی و اظهار پشیمانی کرد. اما این فقط دیدگاه او نیست. رئیس دفتر پزشکیان هفته گذشته گفت اگر دولت می دانست آمریکا خامنه‌ای را خواهد کشت، از غنی‌سازی اورانیوم دست می‌کشید. پس از حمله‌های متعدد به او، پسر مسعود پزشکیان از این نظریه دفاع کرد و در اینستاگرام نوشت غنی‌سازی جزء اصول دین نیست و حیات نظام هم به آن بستگی ندارد. در پاسخ به او، یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفت جمهوری اسلامی برای جلوگیری از کشتن خامنه‌ای نه تنها باید به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌داد، بلکه باید سلاح هسته‌ای هم می‌ساخت. این تنها نوک قله کوه یخ اختلافات در درون جمهوری اسلامی است که به نظر می‌رسد با ادامه فشار اقتصادی بیشتر و بیشتر خواهد شد، در حالی که در خارج از مرزها هم گزینه‌هایی در دسترس حکومت ایران روز به روز محدودتر می‌شود. آمریکا بعد از تشدید محاصره دریایی بنادر ایران و بی‌توجه به مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان مشغول انجام اقداماتی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز.
5: آمین‌های دریایی رو که ماها پیش به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی این تنگه کار گذاشته شده بودند، با موفقیت پاکسازی کردیم.
1: به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا طی 2 هفته گذشته، واشنگتن توانسته 130 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور دهد، اما ایران حتی یک بشکه نفت هم نتوانسته صادر کند. از طرف دیگر امضای یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی جهان بین آمریکا و ونزوئلا ذخایر نفتی واشنگتن را افزایش داده و دست ترامپ را برای حفظ محاصره دریایی بنادر ایران بازتر کرده. در این شرایط دیوید بارنها رئیس پیشین موساد و معمار نفوذ گسترده اسرائیل در جمهوری اسلامی از سیاست فشار اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد، اما گفت این برای سقوط رژیم ایران کافی نیست. به گفته او عملیات اقتصادی باید با حملات نظامی و اعتراض‌های ضد حکومتی مردم ایران همراه شود. اما به نظر می‌رسد دست کم فعلاً فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی تأثیری خارج از توان حکومت ایران داشته.
3: ما اگر نتونیم مسائل خودمون رو در منطقه حل کنیم، بالاخره مشکل خواهیم داشت.
1: در این میان مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران مسیر دیگری را انتخاب کردند. سانسور دستوری واقعیت‌ها، جعل واقعیت و اعلام پیروزی. وقتی یک شبه یا شاید هم روح سبک بالانه و شاخه نحیف نشسته و بم می‌برد، پسری که به خوبی نشان از پدر و توهمش دارد و با همان دستفرمان به جای قله به سوی دره پیش می‌رود. مشتبه پور محسن، لندن.
0: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما هستن. سلام به شما آقای آقایاری. سخنان پزشکیان و مشاور قالیباف برخلاف دستور مشتبه خامنه‌ای درباره سانسور ضعفا بود. در این مواضع آیا نشانه هایی از فروپاشی اقتصادی تحت تاثیر فشار اقتصادی آمریکا دیده میشه؟
6: درود فراوان بر شما. باید این مسئله رو توی چند سطح بهش نگاه کرد. یک سطح برمیگرده به فقدان رهبری، یعنی اون چیزی که خودشون در اون ادبیات ولایت فقیه بهش میگن بستیت، مسئله غیاب مجتبی خامنه‌ای که حالا حیات مماتش محل پرسش هست و زیر علامت سوال هست. این غیاب باعث میشه که نتونه اعمال قدرت رو کنترل بکنه، در نتیجه بخشی از بلوک قدرت مواضع متضاد خودش رو میتونه بیان بکنه، تفسیر به رأی میکنه صحبت‌های اون رو و شاهد یک سری اختلافات هستیم. اما از اون منظر که فرمودید بحث فشارهای اقتصادی و فروپاشی اقتصادی، این هم واقعا مشهوده. درسته که هنوز نتایج اعمال فشارهای جدید خودشونشون نداده و باید منتظر بمونیم و ببینیم که سر از کجا در میاره جمهوری اسلامی توی این شرایط جدید، اما به هر حال همون فشارهایی که بوده، آسیبهایی که جنگ وارد کرده و آغاز فشارهای جدید منجر به این شده که ببینید دولت در همون محدوده‌ای که به لحاظ بوروکراتیک باید پاسخگو باشه تو چارچوب جمهوری اسلامی، نه مسئله خواست مردم، اراده مردم، در همون حد هم توانایی نداره، در حالی که انتظارات از اون هست، چشم داشته این وجود داره در نظام که مسائل رو به اصطلاح رتق و فتق بکنه. وقتی که نمیتونه، ناگزیر میاد و میگه که این محدودیت ها رو داریم. یا از طرف دیگه وقتی ما نگاه بکنیم به این که در جمهوری اسلامی هر کدوم از ریباندها و بلوک قدرت یک مجموعه ای از منافع اقتصادی دارن، با به مخاطر افتادن منافع اقتصادی بخشی از اونها، این به اصطلاح چسب همبستگی و پیوستگیشون کاهش پیدا میکنه و ما شاهد بروز اختلافهایی هستیم که تو زمانی که بحرانهای اقتصادی کمتره سعی میکنن پرده پوشی بکنن و اون رو نشون ندن و ادامه شرایط به خصوص نتایجی که این بحران اقتصادی بتونه به بار بیاد و خودش رو نشون بده میتونه منجر به این بشه که بیش از هر زمانی ما شاهد بروز اختلافات در جمهوری اسلامی باشیم.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون، ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی که همراه گزارش روز بودید، و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان ایران اینترنشنال. وقت شما بخیر.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: مرگ بر آمریکا.
9: با یه خبر خوش شروع کنم،
10: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
11: موضوع بنزین،
12: ما هم بازی رو بلدی.
13: اسکناس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
14: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
15: برنامه‌های مفیدی هم داریم. استیصال،
16: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
17: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
18: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم‌نامه می‌کنن.
19: بیاد کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
20: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: 11 شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. گزارش تحقیقی ایران اینترنشنال از نقش عباس رسولی فر در سرکوب انقلاب ملی ایرانیان. فرمانده سپاه پاسداران با سابقه حضور در سوریه در هدایت سرکوب شهریار نقش داشت. ادعای عراقچی درباره تلاش برخی عوامل در دولت آمریکا برای ادامه جنگ با جمهوری اسلامی. کاخ سفید همزمان بر کنترل تنگه هرمز و ادامه محاصره دریای تهران تاکید کرد.
1: ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده، در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره.
0: ادامه سقوط ارزش پول ملی زیر فشار محاصره دریای جمهوری اسلامی. دلار در بازار آزاد ایران در محدوده 204 تا 206 هزار تومان معامله می شود. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد عباس رسولی فر از فرماندهان سپاه پاسداران با سابقه حضور در سوریه فرماندهی نیروهای سرکوب در شهرستان شهریار را در جریان انقلاب ملی در دیماه 1404 بر عهده داشته. بر اساس گزارش‌های رسیده، اعتراضات پایتخت که از هفته نخست دیماه آغاز شده بود به سرعت به مناطق پرجمعیت حاشیه تهران از جمله شهریار گسترش یافت. پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، این اعتراض ها در 18 و 19 دیماه به اوج خود رسید و با برخورد خشن نیروهای امنیتی به کشتاری بی سابقه تبدیل شد. منابع محلی و شاهدان عینی تاکید کردند شیوه سازماندهی نیروهای تحت امر رسولی فر در جریان سرکوب شهروندان معترض در شهریار شباهت های بسیاری به الگوهای جنگ شهری در سوریه داشته. بررسی شیوه سرکوب و در شهریار و شیوه سازماندهی نیروهای تحت امر رسولی فر در جریان سرکوب شهروندان معترض توسط ایران اینترنشنال نشان می‌دهد دو شباهت اصلی به الگوهای جنگ شهری در سوریه وجود دارد. تقسیم جغرافیای شهر به حوزه‌های عملیاتی و واگذاری مأموریت مشخص به هر یک از یگانهای درگیر برای مهار همان حوزه بدون جابجایی مسئولیت میان یگانها. ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفته آبان، با اشاره به عملکرد سپاه پاسداران در سوریه میگوید جمهوری اسلامی همان الگوی برخورد با معترضان را در داخل ایران هم به کار گرفته.
2: اون چه مشخصه اینه که این اتفاقات بیشتر از اینکه یک سرکوب کلاسیک اعتراضات باشه، شبیه به انتقال تجربه اون جنگ نیابتی، جنگ سوریه مقصودمه، به درون کشوره. در مدل کلاسیک سرکوب، حکومت‌ها معمولاً تلاش می‌کنن جمعیت رو متفرق کنن، رهبرای اعتراضات رو دستگیر کنن و در نهایت بتونن خیابون رو کنترل کنن تا هزینه سیاسی کمتری بپردازن. اما اینجا و به خصوص در 18 و 19 دی، وقتی به مجموعه روایت‌ها نگاه می‌کنیم، منطق متفاوته. یعنی ما می‌دونیم جمهوری اسلامی اول شناسایی منطقه رو انجام داده، بعد تقسیم جغرافیایی کرده، بعد نیرو مستقر کرده، ارتباطات رو کنترل و محدود کرده و سپس کشتار معترضان رو شروع کرده و حتی از اون فراتر رفته، مسیرهای گریز و فرار معترضان رو هم قطع کرده. به علاوه همه اینها رو با نیروهای مختلف انجام داده، بسیج و سپاه و نیروی انتظامی، ولی الگوی همشون مشترک بوده. پس این دیگه مثل یک برخورد پلیس ضد شورش تو کشورهای دیگه نیست. این گزاره‌ها منطق عملیات نظامی تو محیط‌های شهریه، چیزی که در شهریار و بسیاری از شهرهای ایران دیدیم و دیدیم که مثلا در مشهد از فاطمیون استفاده شد، کسانی که در افغانهایی که در جنگ سوریه علیه در حقیقت مخالفان بشار اسد اقدام میکردن، آمدن در مشهد هم عملیات نظامی علیه شهروندان غیر نظامی انجام دادن.
0: همزمان با کاهش بهای نفت و افزایش عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته عواملی در دولت آمریکا با استفاده از رسانه‌ها در پی دستکاری بازار انرژی هستند. عراقچی در شبکه ایکس نوشته افراد همسو با اسرائیل تلاش می‌کنند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در جنگ نگه دارند. او البته سندی برای این اتهام ارائه نکرده. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی به عبور امن نزدیک به 1500 کشتی از تنگه هرمز کمک کردند. بهای نفت برنت هم در هفته‌های گذشته بیش از 5% کاهش یافته و به حدود 89 دلار در هر بشکه رسیده. همزمان استیون میلر معاون رئیس دفتر کاخ سفید در امور سیاست گذاری گفته دونالد ترامپ بیش از هر فرد دیگری در تاریخ در مبارزه با تروریسم دستاورد داشته و اکنون تنگه هرمز به روی آمریکا باز و به روی جمهوری اسلامی بسته است. میلر در جمع خبرنگاران گفته نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانه‌های راداری و ساختار فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی به طور کامل از بین رفتند. او گفته مقام‌های ارشد حکومت که از آنها به عنوان رهبران تروریستی نام برد هم از بین رفتند. معاون رئیس دفتر کاخ سفید این وضعیت را نامتقارن‌ترین دستاورد نظامی در تاریخ جنگ‌های مدرن توصیف کرد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل میگوید به نظر میرسد وضعیت انسداد تنگه هرمز تا حدودی برطرف شده و جمهوری اسلامی در وضعیت برخورد معکوس به سر میبرد.
3: ببینید وضعیت دیما، خیزش دیما کجا اتفاق افتاد؟ زمانی که ارزش یک دلار امریکا به 140,000 تومان به پول ایران رسیده بود، 140,000 تومان. الان دلار به 200,000 تومان رسیده و اگر تدبیری اندیشیده نشود، راهی پیدا نکنند که این وضعیت سرسام‌آور پیدا میکنه. خب در وضعیتی که دلار 140,000 تومان شده بود، یک خیزش بزرگی رخ داده بود که تقریبا 400 شهر شاید هم بیشتر رو شامل شده بودش. همچنانی که خود مقامات جمهوری اسلامی هم میگن نگرانیشون از همین هستش که این وضعیت دوباره رخ بدهد. خب ابزار سرکوب هم که مثل گذشته فعال نیست، نمیخوام بگم ابزار سرکوب وجود نداره، ولی مثل گذشته نیست، چون در اثر وضعیت جنگی آسیب‌های زیادی حاصل شده. اینجاست که ما گوشه کنار از سخنان خود آقای پزشکیان میشنویم که او به هر حال وضعیت متولی نون آب مردم او هستش دیگه. او هستش که میگه که ما برای برون رفتن از این وضعیت وخیم اقتصادی نیاز داریم که یک برون رفت سیاسی داشته باشیم، چون مسئله سیاسی است در درگیری با امریکا و کشورهای منطقه. بنابراین نقطه‌ای که جمهوری اسلامی احیانا کوتاه بیاده همون جایی هستش که مسئله انفجار اقتصادی و مردم رو دوباره جلوی چشم خودش ببینه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا از بازداشت 5 شهروند کرد ساکن روستای سردوش از توابع مریوان خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با یورش به خانه های این شهروندان و بدون ارائه حکم قضایی آنها را بازداشت کردند. درباره دلایل بازداشت، اتهام های احتمالی و محل نگهداری این افراد اطلاعی منتشر نشده. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت راضیه هاشمی، وکیل پایه یک دادگستری و اهل آبدانان خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این وکیل دادگستری را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. با گذشت 3 روز از بازداشت هاشمی، پیگیری‌های مداوم خانواده او برای اطلاع از وضعیت و محل نگهداریش بی‌نتیجه مانده. حمیدرضا داوودوندی مدرس حوزه علمیه قم گفته بدون رعایت حجاب و عفاف امکان ایستادگی در برابر دشمنان وجود ندارد. داوودوندی در تجمعی شبانه در قم فاصله گرفتن از آنچه حیا توصیف کرد را خطری جدی برای جامعه دانست و گفت دشمن با گسترش بی‌حجابی در پی تضعیف ایمان جوانان و کاهش توان مقاومت آنهاست. 6 ماه پس از آغاز جنگ ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یادداشت هیئت تحریریه نیویورک پست با عنوان ترامپ در جنگ ایران پیروز است، مسیر را ادامه دهید را در حساب کاربری خود بازنشر کرد. نیویورک پست در این یادداشت استدلال کرده افزایش دوباره جریان نفت از تنگه هرمز و تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی نشان می‌دهد واشنگتن در این تقابل دست بالا را پیدا کرده. این روزنامه همچنین از ترامپ خواسته بود در برابر تهران عقب نشینی نکند و فشارهای اقتصادی و سیاسی را ادامه دهد. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه درباره ابهام در راهبرد دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی توضیح داد.
4: به نظر من پیروزی یک مفهوم دائم من متغیر در نظر دونالد ترامپ هست. او همیشه اعلام پیروزی کرده، چه اون موقعی که جنگ 12 روزه پارسال اتفاق افتاد و اسرائیلی ها 12 روزه تمام جمهوری اسلامی رو کوبیدن و بعد وسطش پرزیدنت ترامپ اومد مداخله کرد، فوردو رو زد، نتنز رو زد و بعد یک آتش بسی رو به اسرائیل تحمیل کرد و بعد اعلام پیروزی کرد. دوباره در مذاکراتی که داشت انجام می شد گفتش ما در آستانه پیروزی هستیم، به توافق می رسیم، به توافقی نرسیدن، جنگ 40 روزه اتفاق افتاد. از هفته سوم جنگ 40 روزه اعلام پیروزی داشت می کرد. یک کاری که متاسفانه در اینجا اتفاق افتاده این هست که دونالد ترامپ چه به عنوان یک اهل کسب و کار، چه به عنوان یک سیاست پیشه و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دوست داره که طرف مقابلش رو و حتی متحدانش رو در یک ابهام استراتژیک همیشه قرار بده. بنابراین به نظر من میرسه که توافق و بر سر میز مذاکره برگشتن کماکان یکی از اولویت‌های دونالد ترامپ هست، ولی تا اینجایی که میشه دید از نظر به آستانه فروپاشی رسوندن اقتصاد جمهوری اسلامی دونالد ترامپ بسیار موفق بوده و این رو هم نباید فراموش کرد. حداقل در قسمتی از این جنگ، در بخشی از این نبرد پیروز بوده، برای اینکه رهبر جمهوری اسلامی رو از بین برده، فرماندهان سپاه رو از بین برده و از همه مهمتر ما توی این 48 ساعت گذشته این پیروزی رو باید به هر حال اعلام بکنیم برای دونالد ترامپ و ایالات متحده آمریکا که کارت تنگه هرمز رسما یک کارت سوخته و ورشکسته شده و باید ببینیم که از اینجا به بعدش چگونه ادامه خواهد داد.
0: خیلی مشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ادعای عراقچی درباره تلاش برخی عوامل در دولت آمریکا برای ادامه جنگ با جمهوری اسلامی، کاخ سفید همزمان بر کنترل تنگه هرمز و ادامه محاصره دریایی تاکید کرد.

0: ادامه سقوط ارزش پول ملی زیر فشار محاصره دریایی جمهوری اسلامی. همزمان با تشدید محاصره دریایی و تحریم‌های آمریکا، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی به کمبود شدید ارز و کاهش درآمدهای حکومت اذعان کرد و هشدار داد قیمت دلار میتواند بسیار بیشتر افزایش پیدا کند. پزشکیان گفته درآمدها و هزینه‌های دولت دیگر با یکدیگر همخوانی ندارند و حکومت به دلیل محدودیت در فروش نفت و کالا با کمبود ارز روبروست. همزمان با هشدار پزشکیان درباره جهش بیشتر نرخ ارز، التهاب در بازار ایران روز شنبه ادامه پیدا کرد و قیمت دلار آمریکا با ثبت رکوردی تازه وارد محدوده 204 تا 206 هزار تومان شد. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران هم رکورد تازه‌ای ثبت کرد و به حدود 158500 تومان رسید. با این اساس فاصله نرخ دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی به حدود 48 هزار تومان افزایش یافته. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید پزشکیان با سلب مسئولیت از خود به عدم توانایی دولت در کنترل قیمت ارز اعتراف کرده.
1: خب اگر پزشکیان بگوید که ما بازار رو مهار میکنیم، دلار میاد پایین، خب این قانع کننده نیست برای افکار عمومی. چرا؟ افکار عمومی به تجربه جمعی اونم به طور طولانی مدت به این نتیجه رسیده که حاکمیت و البته

0: ارائه بده و بگوید که مثلا ما این راه حل ها رو داریم و توی یک بازه زمانی مثلا کوتاه مدت یا بلند مدت مسائل رو کم یا زیاد حل میکنیم. منتها خود دولت و پزشکیان امید رو از دست دادن که بتوانند مشکلات رو حل کنن، بنابراین از این ابزار استفاده میکنه برای فرار به جلو و اینکه مسئولیت رو به گردن دیگران بیاندازه. بنا به ضرب‌المثل دولت ها اونگاه که شکست میخورن مجبور میشن که حقایق رو بگوین، کما اینکه ما این تجربه رو داریم در ایران.
1: ایرانیان ساکن استکهلم در ادامه تجمع اعتراضی علیه جمهوری اسلامی برای نهمین ماه پیاپی به خیابان ها آمدند. شرکت کنندگان با برگزاری راهپیمایی 2 کیلومتری یاد جانباختگان راه آزادی ایران را گرامی داشتند و بر ادامه حمایت از مبارزات مردم ایران تاکید کردند. مهران عباسیان و جزئیات بیشتر.
2: امروز وارد نهمین ماه تجمع ایرانی ها در شهر استکهلم شدیم. تجمعات پیاپی که آغاز شد و با هم دیگه عهد بستن تا مردم ایران به آزادی نرسن، این خیابان‌های شهر استکهلم رو رها نخواهند کرد. خواستشون خواسته مردم ایرانه. به گفته خودشون اینجا داره به اونها بارون میخوره، اما مردم در ایران در خیابان‌ها وقتی اعتراض میکنن، توسط جمهوری اسلامی به جای باران به اونها گلوله خواهد خورد. از 18 و 19 دی ماه میگن، از جاویدنام‌ها، از جاویدنام‌هایی که با سن کم در خیابان بودن و توسط جمهوری اسلامی اونها به گلوله بسته شدن. خواستشون خواسته سرنگونی جمهوری اسلامیه و سر کار اومدن یک رژیم دموکرات. خیلی ها که در این تجمع هستن اینجا در سوئد به دنیا اومدن، اما دل در گروه وطن دارن، برای وطنشون اینجا در کشوری که دارن زندگی میکنن و خودشون رو یک سوئدی ایرانی میدونن، اینجا این مبارزه رو دارن ادامه میدن و خواسته های مردم ایران رو به زبان سوئدی و انگلیسی فریاد میزنن. یک خواسته دیگه هم دارن، اون بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم. میگن سفارت جمهوری اسلامی مانند سفارت کشورهای دیگه برای مردمش دایر نشده، محلیه برای جاسوسی، محلیه برای اینکه مخالفان جمهوری اسلامی در اونجا برنامه ریزی بشه تا بتونن سرکوب بشه. البته این رو پلیس سوئد هم بارها گفته. مراکزی مانند مسجد امام‌علی در استکهلم گفته شده توسط پلیس سوئد که محلیه برای جاسوسی علیه مخالفان جمهوری اسلامی. این تجمع کننده ها در این هوای بارانی از ایران میگن، از مردم ایران میگن، از خواسته هاشون و میگن تا سرنگونی جمهوری اسلامی در این خیابان ها خواهند ماند و فریاد آزادی خواهی مردم ایران رو به جامعه جهانی میرسونند. مهران عباسیان، استکهلم.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی جاری شدن سیلاب مرگبار در دامنه های هیمالیا، دست کم 669 نفر کشته و نزدیک به 3000 نفر دیگر در نپال و تبت مفقود شدند. همزمان مقام های محلی اعلام کردند خطر شکسته شدن سدی طبیعی که پس از فرو ریختن یک یخچال در مرز چین و نپال شکل گرفته بود کاهش یافته. گروهی از نظامیان در نیجر با حمله به مراکز حساس در نیامی برای شورش علیه حکومت نظامی این کشور تلاش کردند. این نظامیان یک پایگاه ارتش و فرودگاه اصلی پایتخت را هدف قرار دادند و برای ورود به کاخ ریاست جمهوری تلاش کردند. درگیری و تیراندازی برای چند ساعت ادامه پیدا کرد و پخش رادیو و تلویزیون دولتی هم برای مدتی قطع شد. ده ها شهرک نشین اسرائیلی در روستای قصره در کرانه باختری به خانه های فلسطینیان حمله کردند و با ساکنان این روستا درگیر شدند. ساکنان فلسطینی میگویند نیروهای اسرائیلی پس از ورود به محل شماری از آنها را بازداشت و به سوی خانه ها گاز اشکاور شلیک کردند. ارتش اسرائیل گفته نیروهایش برای حفاظت از ساکنان و خارج کردن افرادی که از آنها به عنوان اغتشاشگر نام برد وارد عمل شدند. ارتش اسرائیل یک حمله پهپادی به روستایی در جنوب لبنان انجام داد. حمله های اسرائیل به جنوب لبنان در حالی ادامه دارد که الحدث به نقل از یک منبع آمریکایی نوشته واشنگتن با آغاز جنگ گسترده اسرائیل علیه لبنان پیش از دور بعدی مذاکرات در روم موافقت نمی کند. اشکان صفایی و جزئیات بیشتر.

0: زمان با ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان، رسانه های اسرائیلی و لبنانی به طور کل رسانه های عربی از نگرانی هایی خبر دادن که مبنی بر اونها احتمال یک جنگ دوباره بین اسرائیل و حزب الله که پای جمهوری اسلامی هم به اون باز بشه داره بالاتر میره. باید گفت شامگاه جمعه و بامداد شنبه بر اساس گزارش رسانه های لبنانی نیروی هوایی اسرائیل حملاتی رو در مناطق جنوبی لبنان از جمله در روستای المنصوری و همچنین به طور کلی در منطقه نبتیه انجام داده، منطقه‌ای که اون در واقع ارتفاعات علی طاهر در اونجا قرار داده، جایی که باید گفت به گفته رسانه های اسرائیلی و لبنانی الان به یک نقطه ثقلی مبدل شده در تنش ها. رسانه های لبنانی از جمله روزنامه الاخبار که نزدیک است به حزب الله و همچنین ندا الوطن که نزدیک نیست به حزب الله، اتفاقا نزدیک است به مخالفان این گروه، دارن میگن که حزب الله لبنان در یک ماه گذشته درخواست های دولت و حتی درخواست شخص رئیس جمهوری لبنان رو برای اینکه نیروهاش رو از تونل های زیرزمینی در اون ارتفاعات علی طاهر خارج کنه و کنترل اونجا رو به دست ارتش لبنان بده سر باز زده. در همین زمینه باید گفت که روزنامه اسرائیلی معاریف هم یک گزارش تحلیلی داره و میگه که این احتمال وجود داره که نهایتا ارتش اسرائیل ناچار بشه که حملات سنگینی رو به این در واقع مواضع حزب الله در ارتفاعات علی طاهر انجام بده. حمله ای که این روزنامه میگه اگر انجام بشه ممکن هست با واکنش جمهوری اسلامی روبرو بشه و پای جمهوری اسلامی رو هم به یک جنگ جدید با اسرائیل باز کنه.
1: در پی حمله هوایی ارتش روسیه به یک انبار مهمات در منطقه بوچا در حومه کیف پایتخت اوکراین، شمار جانباختگان این حادثه به دست کم 37 نفر افزایش پیدا کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با انتقاد شدید از نگهداری تسلیحات در نزدیکی مناطق مسکونی اعلام کرد تحقیقات کیفری درباره سهل‌انگاری در نگهداری مهمات آغاز شده. این حمله هوایی منجر به زنجیره از انفجارهای پیاپی در منطقه شده و به ده‌ها ساختمان مسکونی آسیب جدی وارد کرد.
2: جنگ اوکراین امروز در چند جبهه ادامه داره. یکی از مهمترین اتفاقها حمله پهپادی روسیه به یک انبار در منطقه کیف بوده. بعد از برخورد پهپاد انفجارهای بزرگی اتفاق افتاده و طبق آخرین آمار دست کم 37 نفر کشته شدند و ده ها نفر زخمی شدند. بیش از 370 نفر را هم مجبور شدند که از منطقه تخلیه کنند. حالا مقام های اوکراینی دارن بررسی می کنند که چرا مهمات در نزدیکی یک منطقه مسکونی نگهداری می شده و آیا در این زمینه کوتاهی صورت گرفته یا نه. در مقابل اوکراین حملات پهپادی به داخل خاک روسیه به ویژه پالایشگاه ها و تاسیسات انرژی را بیشتر کرده. طبق گزارش رویترز این حملات باعث شده تولید بنزین روسیه در پایان ماه اوت به حدود 70% نیاز داخلی این کشور برسه. در جبهه زمینی هم مسکو امروز ادعا میکنه که 3 روستای دیگر رو گرفته، ادعایی که البته مستقلن تایید نشده. در کنار این درگیری ها صحبت از دیپلماسی هم هست. یکی از مشاوران ارشد زلنسکی گفته به زودی ممکنه مذاکرات فنی شروع بشه، اما فعلا نشونه ای از توافق سریع دیده نمیشه. در مجموع تصویر امروز جنگ اینه: روسیه فشار نظامی و حملات هوایی رو ادامه میده و اوکراین هم تلاش میکنه با زدن زیرساخت‌های انرژی در عمق خاک روسیه هزینه ادامه جنگ رو برای مسکو بالاتر ببره.
1: سلین دیون خواننده سرشناس کانادایی در آستانه آغاز تور کنسرت‌های بازگشت خود وارد پاریس شد. هواداران این ستاره موسیقی برای استقبال از او در پایتخت فرانسه گرد هم آمدند. این کنسرت‌ها که بازگشت دوباره او به صحنه به شمار می‌ره قرار است که در ماه‌های سپتامبر و اکتبر برگزار بشه.
3: Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Céline! Cé
1: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس است. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، بس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه بکنید. بخش بعدی خبرها نیمه شب به وقت ایران خواهد بود. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی وقت شما خوش.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی میمونه و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن.
1: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
0: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
2: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
3: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
2: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
4: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
5: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
6: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
7: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
2: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. و همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
8: پیامد های اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
2: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
9: سبد پایه غذایی خانواده روز به روز کوچکتر و بیکیفیت تر داره میشه.
10: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
11: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
10: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواد دلت تنگه بیا بگو.
12: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
10: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، اونچه که وزیر خزانه‌داری ترامپ با نبرد نورماندی در جنگ دوم بین‌الملل مقایسش کرده، از این هفته آغاز شد و رئیس جمهوری آمریکا این تصمیم رو بخشی از جنگ با جمهوری اسلامی میدونه برای تسلیم کامل. میدونم سوال اصلیتون الان اینه که میگید خب که چی؟ به کدوم سمت داریم میریم و آیا قراره بهبودی در اوضاع زندگی شما ایجاد بشه یا نه؟ این هفته به این 8-9 هفته مهمی که پیش رو داریم میپردازم و اینکه ممکنه شاهد چه تحولاتی باشیم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. تهدیدی که دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده بود مبنی بر اینکه مذاکره ای در کار نیست و قصد داره فشارها رو روی رژیم افزایش بده، به شکلی جدیتر از همیشه این هفته عملی شد. در خبرها دیدید دیگه، بعد نیست صحبت‌های بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا رو گوش بدیم در روزی که خودش به عنوان دیدی برای ایران به کار برده در مقاله‌ای در فاینانشال تایمز. دیدی همون تاریخ معروف در جنگ جهانی دوم هست که متفقین در نورماندی به جنگ ارتش هیتلر رفتن و یکی از بزنگاه‌های روزی در مقابل آلمان نازی بود. صحبت های اسکات بسنت رو گوش بدید که اصلا هدف ایالات متحده از این فشارهای اقتصادی بعد از فشارهای نظامی رو چه اعلام میکنه. برمیگردیم و من ادامه میدم.
1: پرزیدنت ترامپ دست به اقدامی زده که رؤسای جمهور قبلی مدت‌ها انجامش رو به تعویق انداخته بودن. تحت رهبری او آمریکا دیگه فقط تهدید جمهوری اسلامی رو مدیریت نمی‌کنه. ما داریم به این تهدید پایان میدیم.
0: یه ساعت پیش هم حدوداً در یک توییتی گفت، یعنی اولین پس لرزه های این سیاست هست که بانک مصر شعبه امارات گفت، همین بسن توییت زد گفت مثل گرف ما رو دوست نداشته گوش بده و داره یه قدم های دولت امریکا برمیداره که این بانک دسترسیش به سیستم بین‌المللی دلار قطع بشه. هدف اصلی هم دوستان، چون همه جور تحریم علیه رژیم هست دیگه، هدف اصلی به قول معروف بستن سوراخ ها در چین و امارات هست از این سیاست جدید. ولی خب این صحبت ها رو که گوش دادید واضح بود دیگه، گفت ما به تهدید جمهوری اسلامی باید پایان بدیم و همه ما میدونیم که پایان دادن به تهدید جمهوری اسلامی معنیش چه هست. با توجه به خریت آخوند و سپاه میدونیم این پایان دادن در نهایت ایالات متحده و اسرائیل و حتی این بار متحدین اروپاییشون رو به کدوم سمت میبره. کما اینکه اکسیوس این هفته نوشته بود به نقل از خود ترامپ و منابعی در دولتش که به هیچ وجه قصد اینکه این دفعه بخوان امتیازی بدن به رژیم رو ندارن. هفته پیش هم اشاره کردم ترامپ الان فقط به پرچم سفید و تسلیم و اینها راضی میشه. به نظر من سیاستی که شروع شده چیزی نیست که امریکا بخواد به راحتی ازش دست بکشه و یک رویکرد موقت باشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی متقابلا در ظاهر تهدید کرده. صحبت‌های سلطان بوتاکس رو بعد نیست همینجا گوش بدیم. محسن رضایی برمی‌گردم و من ادامه میدم.
2: موضوع دیگه خود آمریکا هم هست. ما تا حالا به هیچ منافع آمریکا، منافع اقتصادی حمله نکرده. هیچ. پایگاه آمریکا رو زدیم، درست. ما پایگاه آمریکا رو زدیم. چرا؟ برای اینکه از اون پایگاه به ما حمله شده. حالا اگه قرار باشه ما رو تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو میزنیم. آیا این حرکت اقتصادی آمریکا به عنوان جنگ اقتصادی یک حماقت دیگه نیست؟
0: یا ویدیو ادیت داشت یا واقعا ریفیل کرده این بوتاکس رو. همه ما میدونیم که به هر حال منظور محسن رضایی هم چه هست دیگه. پیروز سخنگوی سپاه هم صحبت کرد که به تیتر اخبار تبدیل شد. اتفاقا گفت اگه امریکا برگرده به تفاهم نامه، اینها هم تنگه هرمز رو باز میکنن. یه دم گفتم ببینید اینها نشون میده که حتی سپاه هم قصد داره که کوتاه بیاد. ولی اگه برید و ویدیو رو نسخه کاملش رو گوش بدید، چند ثانیه قبلش داره میگه ما با عمان برای عوارض تنگه هرمز توافق کردیم، امریکا سنگ اندازی نباید بکنه و کشوران باید فی بدن همچنان به رژیم برای اینکه اونجا بخوان رد بشن و ایالات متحده برگرده به تفاهم نامه کاملا پایبند باشه، اون موقع سپاه تنگه رو باز خواهد کرد. یعنی دقیقا همون رجزخونی های همیشگی. ببینید دوستان، اگه اوضاع به همین منوال پیش بره، من 3-4 تا سناریو رو محتمل میدونم که حالا میگم به نظر من کدومش احتمالش بیشتر هست از بقیه. بخشش رو هفته‌های گذشته هم راجبش صحبت کردم، اما بعد نیست یه بار دیگه با هم مرور بکنیم. سناریوی اول این همین حرف به قول معروف محسن رضایی هست که رژیم قبل از انتخابات میان دوره آمریکا تنش رو ببره بالا، یعنی بر اساس همین صحبتی که پخش کردم شروع کنه منافع آمریکا و عرب در کشورهای حاشیه خلیج فارس رو هدف قرار بده، دوباره به کشتی‌ها حمله بکنه، به کویت و بحرین موشک و پهپاد بزنه و مسائلی از این دست، با این هدف که قیمت نفت رو ببره بالا و ترامپ رو تحت فشار بگذاره. این تصمیم رو از همین الان بهتون میگم شکست خورده بدونید. چرا؟ چون با این سیاستی که ترامپ در پیش گرفته، یعنی محاصره سفت و سخت، تحریم‌های جدید و بستن تمام سوراخ‌سنبه‌های تنفسی رژیم در امارات و چین و حتی من شنیدم در ترکیه و عراق که دیگه نتونن پول جابجا بکنن. از اون طرف هم همزمان اعلام کرده خیلی تمایلی به مذاکره نداره. این ترامپی که ما داریم میبینیم آدمی نیست که این حملات رو بی پاسخ بگذاره اگه اینها بخوان قبل نوامبر به قول معروف جفتک‌پرانی بکنن. اتفاقا این سناریوی ایدئال اسرائیل هم هست، چون همونطور که گفتم قبل از انتخابات میان دوره‌ای در امریکا انتخابات اسرائیل رو داریم و بیبی نتانیاهو به شدت معتقد این مذاکرات و توافق بازی‌ها و اینها به جایی نمی‌رسه و امریکا باید همین سیاست سختگیرانه رو ادامه بده. یه ویدیو از خود نخست وزیر اسرائیل هم هست، این هفته اومد بیرون، بعد نیست که با هم گوش بدیم، برمیگردیم.
3: چند هفته پیش در کاخ سفید با پرزیدنت ترامپ صحبت کردم. به او گفتم اگر توافقی انجام بدهی، یک توافق خوب، ما مخالفتی با آن نداریم. اما تردید دارم بتوان با آن جماعتی که آنجا هستند، با آن وحشی‌ها توافق کرد. نمی‌شود با آنها توافق کرد.
0: اوکی، پس یه سناریو اینه که سپاه و آخوند خریتشون رو کامل کنن و تنش رو ببرن بالا. دیروز هم خبر اومد یک کشتی در دریای عمان هدف یه پرتاب ناشناس قرار گرفته که البته میگم تأثیر خیلی اینو رو قیمت نفت نداره دیگه. اما سناریو دوم چیه؟ اینه که جمهوری اسلامی برای اینکه بگه خودش مستقیما تنش رو بالا نبرده، بیاد از طریق حوثی‌ها مثلا باب المندب رو ناامن بکنه و بازار انرژی دنیا یه مقدار بی‌ثبات بشه. نشانه‌هایی هم وجود داره، یه سری حملات جسته گریخته ما می‌بینیم اینور اونور عربستان که توسط حوثی‌ها انجام میشه. حالا اینکه این گروه تروریستی الان دقیقاً در چه مرحله‌ایه و آیا این کیپبیلیتی و توانایی رو دارن که مثل کاری که رژیم 4-5 ماه پیش در تنگه هرمز انجام داد در همون سطح در باب المندب انجام بدن، هنوز مشخص نیست. اما گزارش‌هایی هست که رژیم دنبال این سناریو رفته. هفته پیش هم گفتم دوستان این داستان هم برای آخوندها یک شمشیر دولبه هست، همونقدر که افزایش تنش چه در هرمز چه کشورهای عربی چه در باب المندب ممکنه به خیال اینها ترامپ رو مجبور بکنه از سیاستاش کوتاه بیاد و امتیاز بده، ممکنه هم برعکس عصبانی ترش بکنه و قبل از اینکه اینها بخوان نفس بکشن بیاد و کار رو یک سره بکنه. سناریوی دیگه چه هست؟ اینه که رژیم تنش رو در حالت فعلی نگه داره، یعنی بگه فعلا یه سری تحریم هست، محاصره هم هست و ما هم راهش رو بلدیم، میدونیم چجوری بنزین قاچاق کنیم، چجوری نفت رو بفرستیم پاکستان، از اونور ترکیه و اینها، وایسیم ببینیم نتیجه انتخابات امریکا و اسرائیل چی میشه. من نمیدونم این وضعیت چقدر برای خود جمهوری اسلامی پایدار میتونه باشه، امکانش رو اصلا میتونه داشته باشه یا نه، چون برجهت بازنده اصلی الان امریکا نیست، جمهوری اسلامیه، اعراب نیستن، جمهوری اسلامیه، اسرائیل نیست، الان بازنده اول آخر خود جمهوری اسلامیه. این تصاویر رو ببینید اگه اتاق فرمان پخش بکنه. بله، تانکر تراکرز منتشرش کرده، تصاویر ماهواره‌ای هست. همین هفته در یک روز امریکا 25 میلیون بشکه نفت رو بدون اینکه رژیم مطلع بشه از تنگه خارج کرده. اونور در دریای عمان دارن منتقلش میکنن به کشتی‌های بزرگتر که بفرستن به مقاصدی که قراره بره، یعنی با کشتی‌های کوچیک‌تر، چابک‌تر و تندرو با کمک سنتکام که اتفاقاً امروز فرماندهش یه ویدیو هم داد، آپدیت داد از وضعیت تنگه هرمز، اینا رو خارج می‌کنن از اون منطقه، میارن طرف دریای عمان و میبرن دیگه. حالا یه روز 25 میلیونه، یه روز 2 میلیونه، ولی اوریج متوسط میگن روزی 7 میلیون بشکه نفت با کمک سنتکام داره از تنگه هرمز رد میشه. برای همینه که وزیر جنگ ترامپ خیلی صریح دیروز گفت رژیم یه قماری سر هرمز کرد، توافق درست حسابی هم نکرد، الان فهمیده که کنترلی روی عبور و مرور جریان نفت اونطور که 3-4 ماه پیش داشت نداره. گوش بدید صحبت‌های هکست رو برمی‌گردیم.
4: و ما میدونیم که جمهوری اسلامی از پس کنترل تنگه بر نمیاد. در نهایت اقتصادشون افتاده در یه چرخه سقوط. خودشون هم میدونن که کنترل هرمز دست ماست. محاصره کاملا نفوذناپذیره و نفت همچنان داره از اونجا عبور میکنه. بعضی از آمار رو هم دیدید. جمهوری اسلامی نمیتونه هیچ چیزی رو از اونجا عبور بده، ولی ما میتونیم. اقتصاد جهانی هم این واقعیت رو فهمیده. اونا روی کنترل تنگه یه قمار بزرگ کردن، ولی از پسش بر نمیان.
0: هفته پیش هم توضیح دادم از اون خط لوله شرق به غرب، به شرق ببخشید عربستان، هم داره حدود 5 6 میلیون بشکه میره سمت دریای سرخ. با کاهش خرید چین در بازار جهانی هم ما خیلی مشکل زیادی در اون میزان عرضه و تقاضای جهانی نمیبینیم. برای همینه که این اراذل هی ادعا میکنن تنگه بسته است ولی نفت قیمتش خیلی بالا نمیره. همه این مسائل هست که به نظر من ترامپ رو راغب کرده که این تحریم ها رو افزایش بده و به حرف برخی از مشاورانش مبنی بر فشار اقتصادی گوش بده، فعلا مذاکره نکنه، محاصره رو هم نگه داره. چرا؟ اینها نشانه های مهمیه دوستان که رژیم اون اهرم هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست. پس نگه داشتن وضعیت در حالت فعلی یعنی فرو رفتن بیشتر جمهوری اسلامی در بدبختگی و بیچارگی هایی که دارید میبینید. حالا برسیم به سناریوی چهارم، اینکه پشت پرده رژیم، حالا با این رفت آمدهایی هم که این هفته در اخبار داشتیم، عاصم اومد و تمیم رفت و شهباز و این داستان همیشگی، ممکنه نشونه این باشه که جمهوری اسلامی متوجه جدیت امریکا شده و پیغام داده که آقا اگه برگردید به تفاهم نامه منم برمیگردم. خیلی هم لازم نیست حالا به اون شرایطش اونجوری پایبند باشید. اسرائیل جنوب لبنان رو اگه لازم شد بزنه، کشتی ها از سمت عمان رفت آمد بکنن، حالا در حدی که تابلو نشه مثلا رژیم چشمش داره میبنده، فی و اینا هم سرش گرد هست. فقط تو محاصره رو بردار و تحریم های نفتی رو مثل دفعه قبلی تعلیق بکن تا از این وضعیت اشلفتی که درگیرشه بخواد در بیاد. تایید حرف من رو شاید طبق معمول پزشکیان مشنگ در صحبتاش اشاره کرد این هفته که چقدر وضع خرابه. گوش بدید، برمیگردیم و میگم بهتون که حتی ترامپ به این پیشنهادم احتمالاً جواب نداده بر اساس اخباری که اومده بیرون.
5: این نشون میده که علارغمی که ما در بدترین وضعیت جنگ اقتصادی هست، یعنی ما جنگ موشک رو همه میبینن ولی فشارهای اقتصادی رو شاید به این راحتی احساس نکنن.
0: با این کار جمهوری اسلامی به نظر من با یک تیر دو نشون میزنه که گفتم ترامپ هم متوجه شده و وال استریت ژورنال و جای دیگه گفتن که حتی قطر و پاکستان هم پادرمیونی کردن، ترامپ گفته فعلا نمیخواد مذاکره بکنه. اما بر فرض اینکه امریکا وارد مذاکره دوباره با جمهوری اسلامی بشه، اولیش اینه که خب محاصره برداشته میشه و از این باتلاق اقتصادی مقدار خلاص میشه. شما الان ببینید وضعیت بنزین رو، خودتون در جریانید، رژیم با کمبود شدید منابع مواجهه، ذخایر استراتژیکش هم کم هست، بخش قابل توجهیش رو هم که سپاه قاچاق میکنه بیرون داره پول در میاره. بنزین به موضوع بسیار مهمی تبدیل خواهد شد به زودی دوستان، حالا در بخش انتهای برنامه بهش میپردازم. از اون ور بحث دلار 200,000 تومانی هست و بحران‌های مختلفی که درگیرش هستن. پس یک دستاورد اگر امریکا برگرده به تفاهم‌نامه برای رژیم این خواهد بود که یک نفسی میکشه. دستاورد دومش چیه؟ چیزی که من بعضی وقتا از دهن آدم‌هاشون تو این پادکست‌ها میشنوم اینه که یک احساس پیروزی مقطعی به ترامپ بدن، یعنی ترامپ با بازگشت جمهوری اسلامی به تفاهم‌نامه و کاهش قیمت نفت میره روی انتخابات میان دوره‌ای مانور میده در داخل امریکا، میگه من بعد از یک کمپین نظامی بهشون فشار اقتصادی هم آوردم، بالاخره جواب داد، اومدن پای میز، نفت هم مثلا شده 65 دلار، بنزین هم توی امریکا به طور مثال گالونی 2 دلار اومده پایین. این وضعیت جمهوری خواها رو به هر حال تقویت میکنه در آستانه انتخابات دیگه و زمینه رو هم آماده میکنه که رژیم بعد از انتخابات در امریکا بر اساس همین تفاهم نامه بره سر مسائل دیگه هم باشون مذاکره بکنه. یعنی در واقع این استراتژی و تاکتیک اراذلی مثل قالیباف و پزشکیان اینا هست که راجبش صحبت میکنن. حالا سوال اینه که الان جمهوری اسلامی فعلی اینقدر عقلانیت داره که این کار رو بکنه؟ با صحبت‌هایی که من از طیف‌های دیگه میشنوم که قدرتشون بیشتره بعید میدونم. چرا؟ چون چیزی که میبینیم بخشی از جمهوری اسلامی الان دنبال افزایش تنش هستن، امثال وحیدی و خود پسر پیرمرد گودن متوهم که اتفاقا بد نیست یه صحبتی از ترامپ رو پخش بکنم براتون درباره وضع جسمیش توی پرانتز که تایید صحبت‌هایی که در حرف آخر زدم یک دو ماه پیش. برمیگردیم ادامه میدم بهتون که این باند مشتبه و رفقاش چجوری نمیذارن یه همچین استراتژی که همسال غالی بافتارن پیش بره با امریکا.
3: فکر نمی کنم مجتبی مرده باشه. به شدت زخمی شده بود. سمت چپ بدنش، دستش، پاش، همه جاش خیلی جدی آسیب دیده بود. ولی فکر نمی کنم مرده باشه. اگه هم مرده باشه، نمایش خیلی خوبی راه انداختن. چون مدام در مذاکرات درباره این حرف میزنن که میخوان برن باهاش صحبت کنن تا تایید نهایی رو برای کارها بگیرن.
0: خب پس الان کار دست مشتبه و رفقاش هست. اتفاقا همین قبل اینکه برنامه آغاز بشه یه بیانیه هم داد به طور خیلی رسمی گند زد به امثال قالیباف و پزشکیان که خب میگن وضع خراب هست و ما باید دیل کنیم. گفته ضعف و نقص و کمبود نیازمند روایت و برجسته سازی نیست، بلکه نیازمند برنامه ریزی و اقدام برای رفع و حل مشکله. بعد اینجاشو مشخصا فکر میکنم منظورش پزشکیان هست. گاه بیان صادقانه ضعف ها در وقتی که دشمن به روحیه نیاز داره کمک بزرگی به اوست و ای بسا دلهای دوستان و همراهان رو هم دچار نگرانی نموده و ایشان رو سرگردان رو متحیر میسازه، که احتمالاً وحیدی و اینها رو منظورش هست که سرگردان و متحیر شدن دیگه. اینا یعنی باند پسر پیرمرد کودن متفهم پیش خودشون دارن میگن که اگه تنش رو ببرن بالا همه چی طبق خواستشون پیش میره، نفت میره بالا، ترامپ امتیاز میده، ولی از اون ور کسایی هستن که میدونن در صورت ادامه جفتک پرانی چی در انتظارشونه، مرگ. نمونهش همین پزشکیان مشنگ که مشتبه هم اینجوری بهش گند زد. یه صحبت دیگه ازش هست، گوش بدید.
6: و اینا دست از این ترورهای ناجوانمردانشون بر نمی دارن. یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنن و ماها رو با هم به دعوا میندازن و ما هم دیگر رو ترور میکنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن، و یا وقتی که از این نقشه ها ناامید میشن حمله مستقیم رو کشورهای اسلامی رو به جون هم میندازن.
0: همین پیام مخاطب به همین صحبتاش داد دیگه. این اظهارات در دولت رو بگذارید کنار یادداشتی که قالیباف خطاب به اون شیره‌ای معروف حسین شریعت مداری نوشته که آقا تابو نیست مذاکره، اگه جایی لازمه باید مذاکره کرد و خودمون رو از این وضعیت نجات بدیم. مقصودم چیه؟ اینه که دوستان به نظر میاد رژیم به یک نتیجه واحد نرسیده، سرگردون هستن، به شدت نگران نحوه پاسخ امریکا و اسرائیل و تبعاتش برای خودشون و پولای دزدیشون هستن و سر همین با هم اختلاف تاکتیکی دارن نه استراتژیک. یعنی هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن. پس جمهوری اسلامی الان به نظر من نه شجاعت افزایش تنش رو داره، نه هنوز اراده این که بخواد برگرده به اون تفاهم نامه و وارد مذاکرات جدی با امریکا بشه رو داره. از اظهار نظرها هم برمیاد که هنوز اون گروهی که طرفدار توافقن اونقدی دست بالا رو ندارن، چون اگه دست بالا رو داشتن همچین پیامی از پسر پیرمرد کودن نمیومد و اصلا جمهوری اسلامی چند هفته پیش به اون کشتی‌ها شلیک نمی‌کرد که اصلا بخواد تفاهم به هم بخوره. امریکا هم متوجه این موضوع هست. مثلا ترامپ این هفته در تروث یک پستی گذاشت از اظهارات قالیباف که گفته بود با مردم گرسنه و کشور داغون و فلاکت زده نمیشه در هیچ حوزه‌ای مذاکره کرد و نمیشه در هیچ جنگی هم پیروز شد. اینا معنی داره دیگه. حتی سخنگوش کارولین لویت هم یه خبری رو منتشر کرده بود توی توییتر، یعنی پست کرده بود توی اکانت خودش راجع به اینکه در لایه سومی که از جمهوری اسلامی بعد حملات امریکا و اسرائیل باقی مونده اختلافات اساسی وجود داره و یه عده‌شون میخوان که با امریکا وارد مذاکره بشن. بخوام جمع‌بندی بکنم این سناریوها رو، الان جمهوری اسلامی دقیقاً در یک دوراهی گیر کرده. یا باید تنش رو ببره بالا که ترامپ رو تحت فشار بگذاره، که گفتم یک شمشیر دولبه هست، چون ممکنه به همون اندازه که فکر میکنن ترامپ رو تحت فشار میگذاره ترامپ قاطی بکنه، به نتانیاهو چراغ سبز رو بده و حمله رو دوباره کلید بزنن. رژیم جرأت و آمادگی این تصمیم رو من فکر میکنم نداره و برای همینه که الان با اینکه مطمئن شده امریکا داره 7 میلیون بشکه نفت رو روزانه رد میکنه، محاصره هم که برقرار هست، تحریم های جدید هم گذاشته، سوراخ ها رو هم در چین و امارات داره میبنده، یه ترقه هم در نمیکنه. از اون ور یه بخش دیگه شون هم میگن باید مذاکره بکنن، تفاهم رو برگردونن، برن سر اتمی و بقیه موارد و توافق قطعی و از این حرفا، و از فرصت انتخابات میان دوره ای امریکا هم استفاده بکنن که امتیازهایی که میشه از ترامپ بگیرن و کارو ببندن. اما اونا هم اونقدر نفوذ و اعتبار در هسته سخت قدرت به قول خودشون ندارن که بتونن کارو ببرن جلو. برای همینه که من همواره معتقد بودم و هستم که حتی برای تسلیم و ونزوئلا شدن هم ما همچنان شاهد یک دور دیگه لایه برداری خواهیم بود. دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره از نظر من. در انتها میخوام به یه نکته‌ای هم بپردازم که مهمه. ببینید دوستان، الان با این آشفتگی که بهش پرداختم در داخل کشور چه فرصتی ممکنه برای ما مردم ایجاد شده باشه. الان امریکا برگشته به سیاست این که نمیخواد با این رژیم مذاکره بکنه. موضع اسرائیل هم که کاملا مشخصه، مهمترین متحد ما مردم ایران هست در روند براندازی. از اون ورم اینا خودشون درگیر اختلافات داخلی هستند که نمونه شو براتون خوندم، و وضعیت اقتصادی هم که خودتون شاهدش هستید، از دلار 200,000 تومانی که مطمئن باشید اثرات تورمیش از مهر ماه چند هفته دیگه وارد مارکت میشه همطور تا بحران بنزین و سهمیه بندی و اتفاقاتی که خودتون به صورت روزمره دارید حسش میکنید. اینجا یک فرصت طلاییه که ما بار دیگه بتونیم با کمک اسرائیل بازی رو عوض بکنیم در جهت اینکه بخوایم براندازی و اون فروپاشی کامل رژیم رو رقم بزنیم. ولی من همچنان تاکیدم بر اینه شما مردم آمادگیش رو دارید، شجاعت و انگیزش رو هم بارها نشون دادید، از جمله آخرین بار در دیما. شرایط در داخل ایران مهیا هست، اسرائیل هم که هست، امریکا هم اگه شرایط رو مهیا ببینه به نظر من ایده ترامپ، یعنی نگاه ترامپ بهش منفی نخواهد بود. اما چالش اصلی همچنان سازماندهی روی زمینه و من متاسفانه میبینم در حساسترین روزهایی که درش قرار داریم و سرنوشت کشور داره رقم میخوره برای نسلهای آینده، همه درگیر حواشی و داستانهایی هستن که اصلا در شأن شما مردم داخل ایران نیست. توی شبکه‌های اجتماعی توییتر، اینستاگرام، متاسفانه یک مهد کودکی رو افتاده که نشون میده ما چقدر در حوزه اپوزیسیون با ضعف‌های جدی روبرو هستیم. یعنی واقعا همه مشغول براندازی همدیگه در خارج هستن. ولی من مطمئنم که شما بالاخره راه خودتون رو پیدا خواهید کرد و باهوش‌تر از این حرفایید. برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. آقای دکتر خوش اومدید. شما فکر میکنید رژیم در پاسخ به این تحریم‌ها و سیاستی که الان اسکات بسنت هم خیلی رسمی اعلامش کرده، مثل که شوخی هم ندارن، چه مسیری رو در پیش بگیره؟ یعنی حرف محسن رضایی رو میبرن جلو یا آخرش تسلیم میشن؟
7: پوریا جان عرض ادب دارم خدمت شما و مردم دلیر ایران. ببین واقعیت رو بخوام عرض بکنم، این حکومت پررو و جاه طلب اولین واکنشش تسلیم نیست، انقدر زور میزنه که خودشو بخواد سر قدرت نگه داره، ولی تلاشی هم میکنه برای بالا بردن هزینه فشار برای طرف مقابل، یعنی میخواد اینجا ایالات متحده رو هم تحت یک فشار مضاعفی قرار بده، چون جمهوری اسلامی همزمان میاد میگه آقا تحریم‌ها هیچ اثری نداره و بعدش هم میره پشت صحنه از میانجیگری‌ها درخواست میکنه که آقا سر جدتون بیاین برای ما یه کاری بکنید، یه راه خروجی برای ما پیدا بکنید. در حقیقت اگر بخوام عرض بکنم، اهرم اصلی جمهوری اسلامی همچنان تنگه هرمزه. حالا این سردار کمربندیان، سلطان بوتاکس که شما ازش اسم بردید، ایشون میگه تحریما اگه برداشته نشه ما حمله میکنیم. ببخشید، به کجا میخوای حمله بکنی؟ با چی میخوای حمله بکنی؟ چه چیزی دستتون هست؟ اما اگر هم فشارها تشدید بشه، احتمال تشدید کنترل شده هم وجود داره. به نظر من زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه. حکومت جمهوری اسلامی هم اینو درک کرده، ولی فکر هم بر این باور دارند که اگر الان بیاییم به اون چه که ایالات متحده میگه گردن بگذاریم، دو سباه دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه باید کاملا تسلیم بشیم و این بقای نظام رو به خطر میندازه. به نظر من خرید زمان با تهدید میانجیگری و انتقال هزینه بقای نظام در هم آمیخته شده، ولی باز هم عرض میکنم این حکومت ارزه پذیرفتن یک دیل خوب رو نداره، برای اینکه به بقای خودش بیشتر داره فکر میکنه تا به عزت مردم ایران.
0: بله، یه خبر بسیار مهمی این هفته اومد، من اصلا در برنامه بهش اشاره نکردم، گفتم با خودتون بهش بپردازم. سفر جان رادکلیف رئیس CIA به مسکو که اصلا قرارم نبود در خبرها بیاد، ولی خب اون هواپیمای C-17 گلوب مستر دیده شد در فرودگاه مسکو و اینها مجبور شدن که تایید بکنن. فکر میکنید واقعا چی قرار بوده مطرح بشه که رئیس CIA شخصا پاشه بره مسکو و اونجا جلسه بذاره با مقامات روسیه؟ گفته میشه در مورد ایران هم صحبت‌هایی شده.
7: پوریا جان خیلی سپاسگزارم که این پرسش رو مطرح کردی، برای اینکه برای بسیاری از مخاطبین محترمم این جای سوال بوده. اگر آقای ترامپ واقعا یه پیام خیلی معمولی میخواست بفرسته، خب همون ویتکاف و سوار هواپیما میکرد میفرستاد دیگه، دلیلی نداشت که رئیس سازمان CIA رو بفرسته. در مصاحبه ای هم که با یکی از رؤسای پیشین سازمان CIA داشتن در امریکا این موضوع مطرح شد و ایشون گفت که ما عموما موقع خودمون بلند میشیم میریم که یه پیام فوری، حیاتی و اساسی هست که باید شخصا ابلاغ بشه تا اون عمق ماجرا رو برسونه. پس یکی از موضوعات مهم جمهوری اسلامی بوده، شک نکنیم. چرا؟ چون روسیه یکی از معدود راه‌های تنفس استراتژیک برای جمهوری اسلامی الان. روسیه ولی این مسئله رو به عنوان یه ابزار معامله میدونه، نزدیک متحد عاطفی خودش رو نمیدونه با جمهوری اسلامی، ولی بر این باورم هست که میگه اگر آمریکا میخواد راه فرار جمهوری اسلامی رو ببنده، پوتین هم این وسط میخواد بگه آقا سهم ما چی میشه، به ما چی قراره اینجا برسه. پس داره از جمهوری اسلامی به عنوان یک کارت معامله استفاده میکنه،
0: به خصوص اینکه در اوکراین هم به هر حال حملات علیه روسیه شدید شده و واقعا روسیه یه مقدار موضعش تضعیف شده، به خصوص تو این 4-5 هفته اخیر.
7: 100%. و ضمناً همین داستان اینی که چین الان داره به جمهوری اسلامی موتور توربوجت برای پهپادها میفرسته و جمهوری اسلامی اونها رو به روسیه میفرسته و آیا امریکا اون وقت اجازه استفاده از پاتریوت ها رو به اوکراین خواهد داد، اینا همه در این نشست صحبت شده در موردش. و به نظر من آخر امر اینه که اینا میخوان بپرسن، پوتین میخواد بپرسه واشنگتن حاضر چی بپردازه که پوتین جمهوری اسلامی رو
0: بندازه زیر تریلی. سوال آخرم هست آقای دکتر، ازتون حدود یه دقیقه خوردی وقت داریم، بسیار مهم هست. پیام مشتبه رو خوندم، حتما گوش دادید در طول برنامه، پی صحبت‌های قالیباف و پزشکیان اینها هست دیگه. اختلافات داخلی که اینها با هم دارن، فکر می‌کنید الان کی دست بالا رو داره در جمهوری اسلامی؟
7: ببین پوریا جان، اختلاف پزشکیان با قالیباف اینجا وجود نداره، اونا دوتاییشون دستشون توی کیسه است. پزشکیان فقط میخواد خودش حفظ بکنه، قالیباف میخواد برای خودش مقام بخره، ولی غیر قابل دوام بودن موضع هر دوتای اونهاست. در حال حاضر رضایی میاد یه پیامی میده، تهدید میکنه، تحمیق میکنه، میگه اصلا ما به کسی اهمیتی نمیدیم، ولی اگر بخوام کوتاه سخن عرض بکنم، دست برتر الان دست سپاهه، شورای عالی امنیت ملی و این سیستم امنیتی که حالا وحیدی، رضایی، اژه‌ای، رادان اینها با هم دیگه درست کردن، برای اینکه مشتبه رو که واقعا عددی حساب نمی‌کنن، تا زمانی هم که خودی نشون نده هیچ کسی واقعا زیاد براش ارزش قائل نیست، چون وحیدی مینویسه به اسم مشتبه اونم در میکنن میره ده. ولی به نظر من پزشکیان هشداری جدی‌تر میده، ولی تفنگ دست یکی دیگه است.
0: بله، اتفاقا رویترز هم امروز نوشته بود که چهرهش هم عوض شده و حالا واقعا یه رونمایی باید بکنیم ببینیم که مشتبه چی شده. و یه صحبتی هم که من در انتهای برنامه کردم آقای دکتر، فکر میکنم شما با هم موافق باشید که این فرصت طلایی برای مردم ایران در داخل هست که از این فرصت اختلافات در داخل و فشاری که امریکا داره میاره و مسئله بنزین، دلار، اینها، حتی خبرهایی هست که خود رژیم هم در منابع اعلام کرده که احتمال دور دیگری از اعتراضات گسترده در ایران رو بده. و واقعا اگر این بار ما همون ضعف‌های دفعات قبل رو داشته باشیم، حسرت چند برابری برای ملت به نظر به هم رو خواهد داشت. به هر حال ممنون از حضورتون و هفته های آینده بیشتر راجع به موضوع صحبت خواهیم کرد. روزتون در اونجا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید و همینطور صفحات من در توییتر و اینستاگرام. در انتهای برنامه قبل مهمون اشاره کردم، واقعا به این حواشی که در شبکه‌های اجتماعی در جریان دقت نکنید و ما مسائل مهمتری داریم. تا هفته آینده به قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مرگ بر آمریکا.
5: با یک خبر خوش شروع کنم،
6: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
7: موضوع بنزین،
8: ما هم بازی رو بلدیم.
9: اسکناس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
10: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
11: برنامه‌های مافندی هم داریم. استیصال
12: به استیصال برسه، سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنیم.
13: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
14: مقاومت جانانه که ادعی دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
15: دو کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
16: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
17: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: نیمه شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد عباس رسولی فر از فرماندهان سپاه پاسداران با سابقه حضور در سوریه، فرمانده نیروهای سرکوب در شهرستان شهریار را در جریان انقلاب ملی در 18 و 19 دی ماه 1404 بر عهده داشته. بر این اساس بررسی شیوه سرکوب و سازماندهی نیروهای تحت امر رسولی فر توسط ایران اینترنشنال دو شباهت اصلی به الگوهای جنگ شهری در سوریه را نشان می‌دهد. تقسیم جغرافیای شهر به حوزه‌های عملیاتی و واگذاری مأموریت مشخص به هر یک از یگان‌های درگیر برای مهار همان حوزه بدون جابجایی مسئولیت میان یگان‌ها. ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفت آبان، با اشاره به عملکرد سپاه پاسداران در سوریه میگوید جمهوری اسلامی همان الگوی برخورد با معترضان را در داخل ایران هم به کار گرفته.
1: اون چه مشخصه اینه که این اتفاقات بیشتر از اینکه یک سرکوب کلاسیک اعتراضات باشه، شبیه به انتقال تجربه اون جنگ نیابتی، جنگ سوریه مقصودمه، به درون کشوره. در مدل کلاسیک سرکوب، حکومت‌ها معمولاً تلاش می‌کنن جمعیت رو متفرق کنن، رهبرای اعتراضات رو دستگیر کنن و در نهایت بتونن خیابون رو کنترل کنن تا هزینه سیاسی کمتری بپردازن. اما اینجا و به خصوص در 18 و 19 دی، وقتی به مجموعه روایت‌ها نگاه می‌کنیم، منطق متفاوته. یعنی ما می‌دونیم جمهوری اسلامی اول شناسایی منطقه رو انجام داده، بعد تقسیم جغرافیایی کرده، بعد نیرو مستقر کرده، ارتباطات رو کنترل و محدود کرده و سپس کشتار معترضان رو شروع کرده و حتی از اون فراتر رفته، مسیرهای گریز و فرار معترضان رو هم قطع کرده. به علاوه همه اینها رو با نیروهای مختلف انجام داده، بسیج و سپاه و نیروی انتظامی، ولی الگوی همشون مشترک بوده. پس این دیگه مثل یک برخورد پلیس ضد شورش تو کشورهای دیگه نیست. این گزاره‌ها منطق عملیات نظامی تو محیط‌های شهریه، چیزی که در شهریار و بسیاری از شهرهای ایران دیدیم و دیدیم که مثلا در مشهد از فاطمیون استفاده شد، کسانی که در افغانهایی که در جنگ سوریه علیه در حقیقت مخالفان بشار اسد اقدام میکردن، آمدن در مشهد هم عملیات نظامی علیه شهروندان غیر نظامی انجام دادن.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا از بازداشت 5 شهروند کرد ساکن روستای سردوش از توابع مریوان خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با یورش به خانه های این شهروندان و بدون ارائه حکم قضایی آنها را بازداشت کردند. درباره دلایل بازداشت، اتهام های احتمالی و محل نگهداری این افراد اطلاعی منتشر نشده. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت راضی هاشمی، وکیل پایه یک دادگستری و اهل آبدانان خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این وکیل دادگستری را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، نیروهای امنیتی و انتظامی از جمله ماموران لباس شخصی با یورش به یک منزل مسکونی در ایران شهر، 3 زن از اعضای یک خانواده را به طور خودسرانه بازداشت کردند. بر اساس اطلاعات دریافتی، این 3 زن در جریان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و یکی از آنان از ناحیه سر دچار جراحت شدید شده. شماری از زندانیان سیاسی پادشاهی خواه و خانواده های دادخواه در ایران با انتشار بیانیه مشترک با حمایت از شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردند هدف اصلی آنها پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی است. امضا کنندگان این بیانیه بر لزوم همبستگی جریان های آزادی خواه و مقابله با اختلاف افکنی و تخریب جریان پادشاهی خواه تاکید کردند و در این بیانیه اعلام کردند تمرکز باید بر نجات ایران و سربلندی میهن باشد. بیشتر در گفتگوی با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی، از او درباره بیانیه زندانیان سیاسی پادشاهی خواه و خانواده های دادخواه پرسیدیم.
2: در ماهای اخیر، مخصوصا بعد از جنگ 40 روزه و با تجربه انقلاب شیر و خورشید در دیماه، جمهوری اسلامی و متحدین و اون بازوهای تبلیغاتیش چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، یک کمپین بزرگ تبلیغاتی رو راه انداختن تا چند مسئله رو پیش ببرن. یکی این که انقلاب شیر و خورشید و اون حضور میلیونی مردم در خیابان‌های شهرهای ایران رو اینو تقلیلش بدن، ارزشش رو بیارن پایین، این رو با یک در حقیقت شک و شبه هایی در ذهن مردم همراه کنن، بگن این کار اسرائیل بود، بگن جمعیت انقدر زیاد نبود. نکته دوم این که در کشتار بزرگی که جمهوری اسلامی را انداخت در حقیقت شک و شبه ایجاد کنند. و سومی که رهبری این خیزش ملی رو که بعد از سالها تثبیت شده بود و به باور بسیاری از مردم، همین زندانیان سیاسی و اقشار مختلف مردم ایران در داخل، اتفاقا یک برگ برنده ای بود که انقلاب مردم ایران برای اولین بار هم یک اتحاد ملی بود، هم رهبریش تثبیت شده بود و هم جمهوری اسلامی رو به گوشه رینگ هدایت کرده بود. این سه مورد رو جمهوری اسلامی داره تخریب میکنه و به همین دلیله که در داخل کشور هم یک موج دفاعی و در واقع یک ضد حمله، یک پاتک شکل گرفته که مثل همیشه زندانیان سیاسی پادشاهی خواه به خاطر شجاعتشون، به خاطر احساس مسئولیتشون، در صف اول چنین کارزاری و چنین کمپینی قرار دارن. اینو بارها هم در مراحل قبلی به صورت فردی، به صورت چند نفره از این بیانیه‌ها داده بودن، اما این هم همونطور که شما در سوالتون بود واقعا نشون میده که چقدر مردم دیگه از اون مسئله ترس عبور کردن، یعنی واقعا ترس رو علارغم کشتار دیماه به کنار گذاشتن.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی جاری شدن سیلاب مرگبار در دامنه های هیمالیا، دست کم 669 نفر کشته و نزدیک به 3000 نفر دیگر در نپال و تبت مفقود شدند. همزمان مقام های محلی اعلام کردند خطر شکست شدن سدی طبیعی که پس از فرو ریختن یک یخچال در مرز چین و نپال شکل گرفته بود کاهش یافته. ده‌ها شهرک نشین اسرائیلی در روستای قصره در کرانه باختری به خانه‌های فلسطینیان حمله کردند و با ساکنان این روستا درگیر شدند. ساکنان فلسطینی می‌گویند نیروهای اسرائیلی پس از ورود به محل شماری از آنها را بازداشت و به سوی خانه‌ها گاز اشک‌آور شلیک کردند. ارتش اسرائیل گفته نیروهایش برای حفاظت از ساکنان و خارج کردن افرادی که از آنها به عنوان اغتشاشگر نام برد وارد عمل شدند. گروهی از نظامیان در نیجر با حمله به مراکز حساس در نیامی برای شورش علیه حکومت نظامی این کشور تلاش کردند. این نظامیان یک پایگاه ارتش و فرودگاه اصلی پایتخت را هدف قرار دادند و برای ورود به کاخ ریاست جمهوری تلاش کردند. درگیری و تیراندازی برای چند ساعت ادامه پیدا کرد و پخش رادیو و تلویزیون دولتی هم برای مدتی قطع شد. نشریه پولیتیکو گزارش داد دولت آرمان در حال آماده سازی یک تغییر اساسی و تاریخی در سیاست خود در قبال روسیه است. برلین قصد دارد به طور رسمی مسکو را مسئول حمله پهپادی ماه اوت به فرودگاه لایپزیگ معرفی کند.
3: واقعیت اینه که از سال 2022 که حملات روسیه به اوکراین آغاز شد، طبیعتاً آلمانی‌ها به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ اروپایی خیلی تلاش کردند که از تشدید تنش‌ها با روسیه خودداری بکنن، اما حوادثی که در هفته‌های گذشته رخ داده به نظر میاد که صبر مقامات آلمانی رو دیگه به پایان رسونده و حالا میخوان که مواضع تندتری رو علیه روسیه اعمال بکنن. به هر حال در گذشته هم اتفاقاتی رخ داده بود و ما در همین سال‌های گذشته هم شاهد بودیم که مقامات آلمانی مثلا دیپلمات‌های روسی رو اخراج کردن به عنوان عنصر نامطلوب، ولی الان بر اساس گزارشی که پولیتیکو منتشر کرده و همچنین نشریه ولتامزونتاگ، اینها به نقل از مقامات آگاه و دیپلمات‌های آلمانی گفتن که احتمالاً برلین تشدید خواهد کرد اقدامات خودش رو علیه روسیه و قرار هستش که در اوایل هفته آینده این اقدامات اعلام بشه، همزمان با نشست غیر رسمی که قرار هست در ایرلند در برگزار بشه وزرای خارجه اروپایی. به هر حال الان ایرلند جنوبی رئیس دوره اتحادیه اروپا هستش و خب نشستی در اونجا برگزار خواهد شد. آلمانی ها برخی ها از این منابع گفتن که احتمالا مثلا خانه روسیه در برلین بسته بشه یا تعداد دیگه از دیپلمات ها اخراج بشن، اما گفته میشه که اقدامات خیلی شدیدتر خواهد بود و به نظر میاد که این اقدامات به گونه‌ای خواهد بود که روسیه رو به واکنش وا خواهد داشت و از همین جهت هم به عنوان نقطه عطف در سیاست آلمان بهش اشاره میشه. اما خب کشورهای اروپایی هم قرار هستش که بررسی بکنن تحریم‌های رو علیه روسیه، از جمله تحریم 1600 تحریم رو ظاهراً قرار هستش که در ایرلند بررسی بکنن که 800 فرد و 800 نهاد و سازمان در روسیه قرار هستش که مورد تحریم‌ها قرار بگیرن، که خب تحریم‌های خیلی شدیدی هست که اگر سر این تحریم‌ها به توافق برسن از اکتبر میتونن که در نشستی که اکتبر هست اونو تصویب بکنن. یکی دیگه از مواردی که میتونه به هر حال روسیه رو به واکنش وادار بکنه بحث استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه هستش که عمدتاً در بلژیک هستش و به نظر میاد که بتونن شاید مقامات اروپایی دولت بلژیک رو راضی بکنن، چون بلژیکی ها خیلی نسبت به این موضوع احتیاط میکنن و اگر این اتفاق بیفته در واقع یک اقدام دیگه علیه روسیه خواهد بود. ضمن این که حتی پیشنهاد شده که مقامات آلمانی کمک‌های نظامی به اوکراین رو هم افزایش بدن تا بتونن که به نوعی این حملات پهپادی رو پاسخی براش برای روسیه داشته باشند.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. یک بامداد مجددا با یک بخش خبری دیگر با شما خواهم بود. وقتتون خوش.

0: مسعود پزشکیان با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه.
1: دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره.
2: طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
3: توقف فعالیت‌های تجاری امارات با جمهوری اسلامی، چرا فشار هزینه‌ها روی اقشار کم درآمد بیشتره؟
4: ذلیل اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها،
5: تعطیلی جایگاه‌ها، کمبود بنزین،
2: افزایش قیمت بنزین، موضوعی که این روزها خیلی داریم ازش میشنویم.
6: صرفاً هم محدود به هرمزگان نمیشه.
2: 20,000 کارگر حتی در هرمزگان شغل خودشون رو از دست دادن. گرانی‌ها که آغاز میشه، اعتراضات هم پشت بندش میاد.
7: حکومت هم خب راهی رو داره انتخاب میکنه متفاوت با نظر اکثریت.
2: چطور داره مشتبه خامنه‌ای جمهوری اسلامی رو اداره میکنه؟
0: پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود؟
8: نتیجه نداره جز این چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره‌های خودشون لمس میکنن.
9: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
10: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
11: سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت، اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که رضا محمد تاییدی مدیر عامل شعبه دبی بانک ملی جمهوری اسلامی رو داره مورد تحریم قرار میده، به این خاطر که این شعبه بانک ملی بدل شده بوده به یک هاب، یک مرکز مالی برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، برای سپاه قدس پاسداران، تا از این طریق بتونن پولشویی انجام بدن.

0: آر رو ازش خواهد گرفت. بانک مصر یکی از 5 بانک بزرگ کشور مصر به شمار میره که بیش از 800 شعبه داره در سرتاسر جهان. این مشخصا شعبه امارات هست و آمریکایی ها میگن برای دهه ها این بانک کمک میکرده به جمهوری اسلامی. و اختار ما رو وقتی که این عملیات طرد اقتصادی رو کلید زدیم، اختار ما رو گوش نداده و حالا ما داریم نشون میدیم که جدی هستیم و دسترسی این بانک به سیستم دلار رو داریم ازش میگیریم. در این حال اکسیوس هم یک گزارش اختصاصی منتشر کرده. بارک راویت خبرنگار اکسیوس گفتگویی داشته با آقای ترامپ. همچنان داره از سمت ایالات متحده این بحث مطرح میشه که کنترل ایالات متحده دست آمریکاست. تردد دریایی وجود داره و هر روز میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز در حال خارج شدن هست و دریابود کوپر فرمانده سنتکام هم در تازه ترین اظهار نظرهاش این مسئله رو تایید کرده.
1: چند تا نکته مهم در صحبت‌های پزشکیان رو نباید از نظر دور داشت. نخست این که علارغم این که پزشکیان یکی دو ساعت قبلش در پاسخ به همون پیام کتبی مشتبه خامنه ای از ایشون تشکر کرده بود و این که ما به این پیام لبیک میگویم در راستای منویات شما حرکت میکنیم، ولی بعدش اومد در صدا و سیما از مصاحبه‌ای که از قبل برنامه‌ریزی شده بود دقیقا صحبت‌هایی که اونجا مطرح کرد عکس اون چیزی بود که مجتبی خامنه ای در پیام کتبیش مطرح کرده بود. به طور مشخص بحث مشکلات اقتصادی، به طور مشخص پزشکیان اقتصاد رو به فروپاشی و متلاشی شدن جمهوری اسلامی رو اومد در معرض دید همگان قرار داد. یک بار دیگه تاکید کرد که جنگ و تحریم بی تأثیر نیست و به عبارتی خواست بگه که نمیشه شما کشور رو در جنگ نگه دارید، به حرف ما هم مبنی بر مذاکره گوش ندید و بعد تبعات جنگ رو هم انتظار داشته باشید که بر اقتصاد کشور آوار نشه. به نظر من 3 نکته مهم در این صحبت‌های پزشکیان بود. یکی این که اوضاع وخیم اقتصادی رو اومد و مطرح کرد، از بحث کمبودها، کاستی‌ها، از بحث مشکلات مربوط به بنزین، از اینکه بالاخره تبعات جنگ چه بلایی بر سر کشور آورده و اینها رو نمیشه نادیده گرفت. به خاطر اینکه این مشکلات و این کمبودها و این کاستی‌ها وجود داره، پزشکیان دلش نمیخواست به عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور اینها در حقیقت مخفی بشه، لاپوشانی بشه، چون تبعاتش بعداً به دولت و خود این جریان برمیگرده. نکته دوم این که علت مطرح کردن این صحبت‌ها با این صراحت به نظر من مجموع صحبت‌هایی که نهادها یا جریان‌ها و اشخاص قدرتمند جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند و میگن که جنگ هیچ ارتباطی به مثلا مشکلات اقتصادی نباید داشته باشه. اینا ناشی از سوء مدیریته، ربطی به جنگ نداره و باید پزشکیان اوضاع رو جمع و جور کنه. پزشکیان اومد اینجا از خودش و از دولتش و از مجموعهش در حقیقت خواست اتهام زدایی کنه. و نکته سوم که خیلی مهمه به نظر من، یعنی علت سومی که پزشکیان این صحبت ها رو علارغم اون پیام مجتبی خامنه ای مطرح کرد، اینه که اینها در مجموع فراتر از پزشکیان و حتی فراتر از دولت، طیفایی مثل قالیباف و حتی جریان هایی از اصولگراهای قدیمی به زعم خودشون میخوان یک جریان عقلانی را با استفاده از فقدان علی خامنه‌ای در کشور و در نظام جمهوری اسلامی پیش ببرن و تا وقتی که مجتبی خامنه‌ای یا وضعیتش نامعلومه یا واقعا صحیح و سالمه ولی هنوز کاریزمای رهبری رو در حقیقت کسب نکرده، این جریان مثلا عقلانی رو در جمهوری اسلامی تثبیت کنن و راه و روش و خطوط جمهوری اسلامی رو عوض کنن. به نظر من حالا اینکه فارغ از اینکه چقدر میتونن، ولی یکی از هدف‌های مطرح کردن این صحبت‌ها و اصرار بر این صحبت‌ها از طرف پزشکیان به نظر من همین مسئله است.
2: حاکمیت و دولت، اینها الان در یک بی‌تصمیمی قرار گرفتن و البته دلایلش هم متعدده، بخشی سیاسی، بخشی اقتصادی، بخشی مربوط است به روابط بین الملل. همین سایه جنگ بر اقتصاد ایران یا نبود اون رهبر قبلی و ابهام در وجود یا ارتباط این رهبر فعلی با دولت یا سایر سازمان‌ها، ارگان‌ها و همچنین این تنگناهای عظیمی که وجود داره، چه در داخل اقتصاد ایران مسئله کسر بودجه شدید، اتلاف منابع، اختصاص منابع به مصارف جنگی و امنیتی و سرکوب نرم و سخت، اینها موجب شده که حاکمیت اساساً دچار این بی‌تصمیمی شده و همون جوری که میدانیم.

0: این بی تصمیمی بدتر از تصمیم بده. بنابراین ما این نکته رو میبینیم که تک به اصطلاح ادعا میشه که یه سیاستی قرار است اجرا بشه، بعد تکذیب میشه. الان هم در سخنان پزشکیان این ابهام وجود داره، زمان دقیق اعلان نمیشه، یا حتی در مورد قیمت دقیق بنزین هم اونجا گفته میشه حدود 10,000 تومان. بیاد بیاریم قبلا قرار بود که به هر حال نرخای چند تا سهمیه باشه، نرخ آزاد وجود داشته باشه، الان تصمیم گیری عوض شده و بازیگران بازار اهم مصرف کننده، تولید کننده، وارد کننده و بخصوص بخش حمل و نقل ناوگان شهری نمیدونن چه اتفاقی میفته. در این بی تصمیمی اقتصاد ایران هم در واقع در این تنگنا گیر کرده و سوخت از اونجایی که هم خانوار رو هم به هر حال بنگاه ها رو در معرض فشار بیشتری میذاره، موجب نارضایتی میشه. این نارضایتی در این شرایطی که فضا آماده باشه، شرایط آماده باشه، میتونه به خیزش اجتماعی بیانجامه. و الان ما تحرکات شهری هم که میبینیم که فضای سرکوب ایجاد میشه، حالا یا با حضور خیابانی طرفداران حکومت یا با حضور نیروهای امنیتی، این برای این است که این فضای روب و وحشت ایجاد بشه تا این اعتراضات شکل دست جمعی یا شکل خیابانی به خودش نگیره. اما تردیدی وجود نداره که این نمی انجام به رضایت شهروندان و این نارضایتی کم یا زیاد اینجا و اونجا خودش رو نشان خواهد داد.
1: این گزارشات سازمان‌های حقوق بشری رو در کنار تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران بذاریم، اون موقع میبینیم که پشت سر این سرکوب ها یک منطقی نهفته است و اون منطق، منطق بقاست تا منطق حکمرانی. اگر منطق مسئول جمهوری اسلامی منطق حکمرانی بود، طبیعتاً باید در شرایط بحران های اجتماعی و خصوصا اقتصادی سعی میکرد که تنش رو کاهش بده، احکام اعدام صادر نکنه، احکام حبس صادر نکنه، اگرم میخواد احکامی صادر بکنه، احکام خیلی سبکی صادر بکنه که تنش رو بین خودش و ملت کاهش بده. اما چون منطق در واقع جمهوری اسلامی منطق بقاست، دیگه اون موقع فکر نمیکنه که در این شرایط اقتصادی اگه تنش افزایش پیدا کنه منجر به اعتراضات میشه، چون مجبور برای بقای خودش این سرکوب رو انجام بده. در چنین شرایطی بحران‌هایی مثل بحران اقتصادی از نظر جمهوری اسلامی دیگه اقتصادی نیست، امنیتیه. بنابراین در مورد بحران‌های اقتصادی هم دست به سرکوب میزنه. حالا اگر این سرکوب در شرایط عادی باشه، خب هزینه بسیاری بر جمهوری اسلامی خواهد داشت، اما شرایط جنگی باعث میشه که جمهوری اسلامی سوء استفاده بکنه از این شرایط و به بهانه تامین و حفظ امنیت ملی دست به سرکوب بزنه و هزینه رو برای خودش کاهش بده. همونطوری که در خیزش سراسری زن زندگی آزادی دیدیم که دبیر کل سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی به بهانه حفظ امنیت ملیش دست به سرکوب شهروندان میذاره. به هر صورت این سرکوب نشانه قدرت نیست، نشانه ترس و استیصال از اعتراضات آینده مردمی است که خود دولت مردم جمهوری اسلامی در این مورد بارها دارن در این چند روز اخیر گوش زد میکنن این موضوع رو.
2: دوید برنه رئیس پیشین موساد میگه که تنها راه رسیدن منطقه و جهان به آرامش این هست که جمهوری اسلامی ساقط بشه. برنه که شامگاه پنج شنبه در مراسمی در شهرداری اورشلیم که برای تقدیر از اقدامات او و موساد برگزار شده بود صحبت میکرد، ضمن قدردانی از تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی گفت این تحریم‌ها خوب هست اما کافی نیست. به عقیده برنه برای اینکه جمهوری اسلامی ساقط بشه لازم هست که چند مسیر به صورت همزمان پیش بره. یکی از اونها این هست که فشار اقتصادی بسیار شدیدی بر جمهوری اسلامی وارد بشه. نکته دوم این هست که مسیر سیاسی و فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی هم پیش بره و نهایتا به گفته او عملیات ویژه‌ای هم برای در واقع علیه جمهوری اسلامی باید همزمان انجام بشه. برنه گفت بعد از دو عملیات طلوع شیران و به ویژه غرش شیران، الان جهان آزاد چه در اروپا و چه در آمریکا درک کردن که جمهوری اسلامی فقط معضل اسرائیل و خاورمیانه نیست، بلکه با برنامه موشک‌های بالستیکش، با حمایت از گروه‌های به گفته او تروریستی و همچنین سلاح‌های کشتار جمعی در آینده میتونه مشکلی برای تمام جهان هم باشه. برنه گفت که مردم ایران هم امروز خواهان این هستند که از این رژیم مذهبی به گفته او رها بشن. او گفت که مردم ایران تشنه آزادی و سقوط جمهوری اسلامی هستند و به گفته رئیس پیشین موساد اونا دنبال روزنه ای هستند که در اونجا بر در واقع نوری بر زندگیشون تابیده بشه و این روزنه فقط با سقوط جمهوری اسلامی هست که به وجود میاد.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
7: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
8: یک دو سه.
9: صدای من میاد الان؟
10: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
11: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
12: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
13: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
14: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
15: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
16: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
15: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. نشانه های در پیش بودن زمستان سخت و خطر قحطی، هر دو به روایت خود مقامات جمهوری اسلامی و اقتصاددان های کشور. اقتصاددان های برجسته کشور میگن اگر وضعیت همینطور پیش بره خطر قحطی وجود داره. و مصاحبه پزشکیان با صدا و سیما در واقع گزارش ورشکستگی دولت و جمهوری اسلامی بود در اداره ایران. داشت به مردم می گفت گرونی و تورم رو تحمل کنید، چون قرار بوده قحطی بشه و همینی که قحطی نشده خدا رو شکر کنید. پزشکیان گفت دلار و درآمد ارزی نداریم و این یعنی این که وضع از اینی که هست بدتر خواهد شد و بعیده دولت بتونه قیمت دلار رو کنترل کنه و دلار هم از این بالاتر خواهد رفت. پزشکیان گفت یه زمستان سخت در پیشه، چون غیر از مشکل برق و دلار و گرونی قرار کمبود شدید گاز هم به بقیه مشکلات مردم اضافه بشه.
1: ما میبایست بر اساسی که قولی دادیم کالا برگ رو بر اساس عرضه که افزایش پیدا کرده افزایش بدیم، نتونستیم این کار بکنیم. در این رابطه هم مردم عزیزمون شرمنده ایم. علت کارم روشنه، دخل و خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما ارز رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل ارز باید بیاد تا بتونیم واسه وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد، وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوش نگیریم، خب تقاضا بالاست ارز کمه، مشکل جای دیگه است. یعنی ما اگر نتونیم مسائل خودمون رو در منطقه حل کنیم بالاخره مشکل خواهیم داشت. اون آدمایی که این حرفا رو میزنن، ببینید همه این حرفا حرفایی است که در عمل، نه اینکه بیاد مثلا یه کاری بکنه کل سیستمو به هم. من الان میدونم مثلا بنزین رو حل کنم، قیمتشو میبرم بالا، مشکل حل میشه، ولی بر مردم مشکل ایجاد میکنم. باید یه مقدار افزایش بدیم، اون افزایش خواهیم داد.
2: الان زمانش معلوم نیست که
1: زمانش، حالا قرار گفتگو کنن، اطلاع رسانی کنن، هماهنگ کنن، هم باید با قوه قضاییه، هم با مجلس، هم با نماینده ها، هم این چیزی که الان بنده دارم به شما میگم، باید به یک زبان نگاه مشترک برسیم که ما میخواییم این سهمیه سومی رو که خارج از سهمیه هایی که هست، مثلا فرض کنید 5000 تومان بکنیم 10000 تومان.
3: الان حدود قیمتش مشخص آقای دکتر؟
1: همون 10000 تومان سهمیه سوم برسه، بیشتر از اون نیست.
0: ریشه این وضعیتی که پزشکیان میگه کاملا روشنه. مسئولین
4: بیکن من فکر میکنم که الان در شرایط حال، یعنی امروزی که قرار دادیم، دو تا نقطه بزرگترین نقطه های آسیب پذیری اقتصاد کشور هستن برای ماهای پیش رو، و مخصوصا یعنی وقتی داریم راجع به ماهای پیش رو صحبت میکنیم، نه یعنی مثلا راجع به 6 ماه آینده یا 12 ماه آینده، راجع به مثلا 2-3 ماه آینده فرض کنیم شده. اون دو تا نقطه ای که اقتصاد ایران خیلی آسیب پذیرتر هست نسبت به سایر حوزه‌های دیگه، یکی حوزه ارز هست، یعنی درآمدهای ارزی ما. من یه قاعده خیلی سرانگشتی برای خودم عرض میکنم از وقت خدمت دوستان، که به نظرم صادرات حداقل 1,000,000 بشکه نفت در روز نقطه در واقع بقای ایران هستش، یعنی کمتر از اون ما ممکن است خدای نکرده دوچار. ولی به هر حال از لحاظ وضعیت اقتصادی کشور به نظرم 1,000,000 در واقع چیزی هستش که یه سقفی، یک در واقع یه کفی هستش که برای همین جلوگیری از بروز قحطی برای کشور در واقع ضروری هست. 1,500,000 بشکه نفت در روز حدوداً سقفی هستش که ما نیاز در واقع کفی هستش که ما نیاز داریم برای کنترل تورم در همین محدوده 50% مثلا فرض کنیم و عدم مواجهه با ابر تورم. خب و 2,000,000 بشکه نفت در روز حداقل خلاصه سطحی هستش که برای ورود به توسعه اقتصادی ما نیاز داریم و خیلی از سرمایه گذاری هایی که حالا خدمتون میخوام عرض بکنم.
0: وضعیتی که دیدید، هم پزشکیان صحبت کرد، هم نظر یک کارشناس اقتصادی رو شنیدید. پزشکیان از زمستان سخت گفت وضعیتی که بدتر خواهد شد، و دکتر کرمانی از خطر قحطی گفت. این از کجا میاد؟ واقعیتش اینه ریشه این مشکل کاملا روشنه. وجود یک حکومتی که مسئولینش هم دزدن، هم بی کفایتن، هم بی ارزن، هم فاسدن. اگر به یک دانشجوی سال اول اقتصاد بگید که یک کشوری وجود داره به اسم ایران که این کشور سومین ذخایر نفت جهان رو داره. این کشور دومین ذخایر گاز جهان رو داره و از نظر منابع معدنی پنجمین کشور جهانه. ولی این کشور الان با کمبود برق، کمبود گاز و خطر قحطی روبروه، حتما اون دانشجو بدون این که نیاز به تحقیق بیشتر داشته باشه به شما خواهد گفت این کشور که به این وضعیت رسیده یا مسئولینش بی کفایت و بی ارزن یا دزد و فاسدن. من به شما میگم هر دوش هستن، هم بی کفایت و بی ارزن، هم دزد و فاسدن. بی کفایت و بی ارزن یعنی چی؟ یعنی کشوری که 260 روز در سال، بیشتر از 260 روز آفتاب داره ولی مشکل برق داره، رودخونه های دائمی داره ولی مشکل برق داره، نفت داره، گازوئیل داره، مازوت داره که بسوزونه ولی مشکل برق داره. اگر یک کشوری تمام منابعی رو که برای برق لازمه داره ولی باز مشکل برق داره، ایراد از کجاست؟ ایراد از مسئولینشه. اگر یک کشوری سرزمینی داره که حاصل خیزه ولی مردمش وضعیت مواد غذاییشون اینطوریه، ایراد از کجاست؟ از سرزمینه؟ نه، از حکومته. هلند کشور کوچیکیه ولی یکی از بزرگترین صادرکننده های مواد غذایی در دنیاست. سالی 80 میلیارد دلار طبق آخرین آمارها، اگه جدیدترش هم ندیدم، صادرکننده مواد غذاییه. کشور کوچیکیه، حتی دریا میاد تو خاکش و خاک قابل اتکایی هم نداره چون دریا پیشروی میکنه. ولی ایران سرزمین بزرگیه ولی به این وضعیت دچار شده. ایران یکی از بهترین موقعیت ها رو در دنیا داره. ایران بالا پایین شرق و غربش به اندازه است، کشور بی تناسبی نیست. در جنوبش خلیج فارس و دریای عمان داره، قدرت جایگزینی بنادر داره، در شمالش دریاست، در شرق شبه قاره هنده، آسیای مرکزیه، قفقازه، آسیای غربیه، خاورمیانه است، خلیج فارسه. به خیلی از کریدورهای دنیا باید دسترسی داشته باشه ولی الان به کریدورهای دنیا دسترسی نداره و از این کریدورها کنار گذاشته شده. تمام کریدورهای تجاری، نفتی، گازی همه از اطراف ایران میرن ولی تو ایران نمیان. چرا؟ چون ما یه حکومتی داریم که این حکومت همه اینها رو نه فقط از بین برده بلکه اینها رو به ضد خودش تبدیل کرده. کشوری که سومین دارنده نفت جهانه الان مشکل بنزین داره. چرا باید مشکل بنزین داشته باشه؟ چون حاکمانش حاکمان دزدیان، چون حاکمانش حاکمان بیکفایتیان. و بعد جالبه اینا نمیرن کنار، میگن ما همینه که هست. پزشکان میگه گرونی و تورم رو تحمل کنید چون قرار بوده قحطی باشه. واقعا خیلی پر روان. یک کشوری زرخیز مثل ایران به اینجا رسوندن، بعد میگه باید تحمل هم کنید چون باید قحطی میومده، ما کاری کردیم فعلا قحطی نیومده. از اون طرف اقتصاددانای کشور میگن اگر 6 ماه فقط زیر 1 میلیون بشکه نفت بفروشن قحطی میشه، دارن هشدار میدن. یه موقعی در ایران کسی اینو باور نمیکرد در ایران بحث قحطی بشه. من خودم موقعی که همیشه ازم سوال میکردن جواب نمیدادم، میگفتم مردم نگران میشن راجب قحطی. الان اقتصاددانای کشور دارن میگن قحطی میشه، خود رئیس جمهور داره راجب خطر قحطی صحبت میکنه. و دو جورم قحطی داریم، یه قحطی کلاسیک داریم، یه قحطی مدرن داریم. قحطی کلاسیک یعنی مواد غذایی اینا نباشه. قحطی مدرن یعنی مواد غذایی فعلا هست، مردم بخش زیادیش رو نمیتونن بخرن، ولی ما داریم از اون قحطی مدرن که گرونی و مردم نمیتونن بخرن یواش یواش داریم به سمت قحطی کلاسیک هم میریم. اول از بنزین شروع شده، بنزین یواش یواش داره کمیاب میشه، یواش یواش مواد غذایی هم به دلیل مشکلات صادرات واردات کمیاب میشه. الان شاید نبینیم، الان شاید زود باشه براش، ولی همه دارن راجبش صحبت میکنن. اقتصاددانا که این وضعیت رو میشناسن، متخصصشن، کارشناسشن، دارن راجبش صحبت میکنن که آقا چند ماه دیگه ممکنه اون قحطی واقعی هم بیاد. و این همش از سر بیکفایتی، بیارزگی و دزدی و فاسد بودن مقامات جمهوری اسلامی و کنارم نمیرن. حاضر نیستن یه انتخابات آزاد بذارن مردم اینا رو بذارن کنار. حاضر نیستن یه همه پرسی بذارن مردم اینا رو بذارن کنار. میگه نه، به زور حکومت میکنیم. اگر کسی هم اومد علیه ما صحبت کرد میکشیمش. این وضعیتی شده که الان در کشور شما ببینید بنزین وضعیتش چیه. یه تعداد از ویدیوهای مردم آماده کردیم راجع به بنزین. این ویدیوهای بنزین مردم رو ببینید، بعد من دوباره برمیگردم خدمتتون صحبت میکنم.
2: امروز هفتم شهریور ما ساعت 1 شب اومدیم پمپ بنزین. البته این یکی نیست، 3 تا دیگه هم رفتیم، همه جا میگن بنزین نیست، پمپ همه جو بسته است. این وضعیت کشور.
5: این جایگاه یادگار امام هستش. صف رو میبینین، ساعت هم 7:46 دقیقه صبح. من تقریبا الان 40 دقیقه است که تو صف هستم، تازه رسیدم اینجا. جایگاه هم اونجاست. خواستم بگم که اگر که کسی شک داره که ما پیروزیم، خواستم از همین تریبون اعلام کنم که نه، ما پیروزیم، اصلا کلن پیروزیم، ما همیشه در همه عرصه‌ها پیروز بودیم. همین
6: بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، توی یه صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین، اینا رو آورد، بنزین نداریم، تموم شد رفت. خیلی راحت. چرا از یه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه باز برین بنزین نداریم. واقعا هیچ کی نمیخواد توجه کنه به این داستانا.
7: اینجا جایگاه فرمانی است، بنزین ندارن. همین الان پاسداران هم بودن بنزین نداشتن. از بقیه دوستان هم سوال میکنم، میگن هر جایگاهی که مراجعه کردم بنزین نیست. خدا عاقبت بخیر.
0: مردم میدونستن این وضعیت در مورد بنزین به وجود میاد، ولی دولت به مردم دروغ گفت. دولت به مردم دروغ گفت. یه مدت اومدن گفتن آقا بنزین 87,000 تومان میشه هر لیتر. مردم گفتن اینا عمدن میگن 87,000 تومان که بعد اگر گرونش کردن ما دلخوشمون باشه که نه 87,000 تومان نشد. همینو پزشکان اعلام کرد دیگه، همین حرف مردم. یه دفعه تو مصاحبه گفت که 5,000 تومان لیتری بنزین میشه 10,000 تومان. اعلامش هم کرد اصلا تو این مصاحبهش. معلوم شد حق با مردمه. معلوم شد اینه که یه چند ماهی بحث رو کشوندن به روزنامه و رسانه که آقا بنزین گرون میشه نمیشه، سهمیه زیاد میشه کم میشه. مردم میگفتن این بحثا رو میکنن که آخرش بنزین رو گرون کنن، سهمیه رو هم کم کنن، و همونی شد که مردم گفتن. واقعیتش اینه که دولت با مردم صادق نیست. مردم این دولت رو از خودشون نمیدونن، مردم این جمهوری اسلامی رو از خودشون نمیدونن. علتی هم که مردم با حکومت در مصرف برق و بنزین و اینا همراهی نمیکنن همینه. مردم حکومت رو از خودشون نمیدونن. اگه حکومت رو از خودشون میدونستن همکاری میکردن. مردم میگن تو موقعی که اومدی ما رو کشتی، دست گذاشتی رو اسلحه جنگی، با تصمیم سازمان یافته همه ما رو در شهر مختلف کشتید، ما برای چی باید بیایم کمکت بکنیم؟ ضمن اینه که اصلا روشی هم که کشور رو دارن اداره میکنن روش معقولی نیست، غیر از اون جنایتی که کردن. اصلا روششون روش معقولی نیست. این مصاحبه پزشکیانه که من گوش میکردم، اصلا حرفایی میزد که آدم تعجب میکرد. این فرد رئیس جمهوره، میگفت یه نفر اومده ریاست جمهوری بهم گفته من 150,000 خودرو وارد میکنم، مصرف بنزینشون کمه. بهش گفتیم بیا ببینیم چی میگه. مگه میشه آخه یه کشور 90 میلیونی به ایرانو اینجوری اداره کرد که یکی اومده پزشکیان شنیده یکی میخواد 150,000 خودرو وارد کنه مصرفش کمه؟ خب چرا؟ آخه مگه میشه اینجوری کشور رو اداره کرد؟ شما باید میرفتید، اقتصاددانا گفتن، کارشناسا گفتن که آقا ایران خودرو شما فاسده، سایپا فاسده، غیر اقتصادیه، شما باید اجازه بدید خودروسازهای بین‌المللی بیان، رقابت ایجاد بشه، هم مردم ماشین با کیفیت بیشتری سوار میشن، هم ارزونتر سوار میشن، هم مردم حق انتخاب خودرو دارن، هم مصرف بنزین میاد پایین، چون ماشینا مردم براشون مهمه که بنزینی کمتری بزنن. ولی شما موقعی که بازار واردات خارجی رو میبندید، به مردم میگید مجبورید فقط این تابوتای ایران خودرو سایپا رو سوار بشن، اونجاست که مردم با شما همراهی نمیکنن. یا یه روش دیگه پزشکیان دیدم داشت میگفت، میگفت که ما برای که مصرف بنزینمون کم بشه 2 میلیون نفر سفر میکنن، 1 میلیونش رو میگیم که نیان سر کار، هر کدوم 20 لیتر صرف جویی میکنن، این میشه 20 میلیون لیتر، مسئله بنزین حل میشه. خب اگه به این سادگی و به این دوتا جمله بود، اصلا لازم نبود که تو رئیس جمهور باشی. و اینایی هم که میگن شدنی نیستا، اینا هم مدل طرح احمدی نژادیه که پزشکیان هم یکی مثل اونه دیگه. پزشکیان فقط فرقش با احمدی نژاد اینه که بیشتر نهج البلاغه میخونه، هر سوالی ازش میکنی فقط نهج البلاغه میخونه. طوری هم حرف میزنه که انگار مردم مقصرن، نه اینکه این رئیس جمهور باید بره مسائل رو حل کنه. یه مشاور قالیباف هم اومده بود راجب همین صحبت کرده بود، حکایتی شده بود. این مشاور قالیباف اومده این وضعیت گرونی رو توضیح بده و با اون مسائل نظام مقایسش کنه، گفته انتقام خون خامنه ای مهمه، ولی پوشک بچه من از 350 هزار تومان شده 850 هزار تومان. و این حرفی که زد واقعیت قضیه بود، یعنی میگفت این آرمانگرایی بی خود توهمه، بچسب پوشک بچه رو بچسب. منتها چون پوشک بچه رو با خون خامنه ای مقایسه کرد جنجال شد، مجبورش کردن عذرخواهی کنه. ویدیوشو با هم ببینیم، ویدیوی این دستیار قالیباف که این حرف رو زده.
8: ببینید ما خونخواه رهبرمونیم تا آخرین روزمون. حداقل من که میگم، به عنوان کسی میگم که میرم تو خونم زندگیمو بر اون پایه میبینم. اما ببینید من پوشکی که برای این فرزندم در قبل از جنگ، یعنی 4 ماه پیش مثلا 5 ماه پیش میخریدم مثلا 360 تومان یک بسته ایرانی، شما بر فرمایششون تلاش کردیم خارجی رو استفاده نکنیم، ایرانی خریدیم 360 تومان. امروز همون پوشک با همون بسته با همون مارک نگم عنوان 865 تومان، یعنی بیش از 2 برابر، نزدیک 3 برابر.
0: کسی هم که به این گیر دادن مشکلشون گرونی نیست، عصبانی شدن، مشکلشون اینه که چرا خون خامنه‌ای رو با پوشک بچهش مقایسه کرد. اما این روزا حتما دیدین که یه تعداد از افراد سرشناس که منتقد یا مخالف جمهوری اسلامی بودن به دعوت نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی به کشور برگشتن. به نظرم لازمه که چند جمله در این باره عرض کنم، چون مسئله این روزهای کشوره. من حرفم هم با کسایی که سیاسی نبودن و نیستن و فعالیت سیاسی نداشتن نیست، حرفم خطاب به کسایی که سیاسی بودن و چهره منتقد و روشن فکری مثلا در نقد حکومت میگرفتن و الان برگشتن یا میخوان برگردن تو دامن جمهوری اسلامی به اسم حق بازگشت. خلاصه حرف من در این باره اینه که این فرش قرمزی که جمهوری اسلامی برای بعضیا پهن کرده، این فرش قرمز ازش خون میچکه. خون ده ها هزار نفری که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن و آخرینشون هم در خیزش دیما. بعضیا گفتن باید حق بازگشت هر کسی رو به وطن و کشورش به رسمیت شناخت. بله، این یه حق هر انسانیه. ولی این چیزی که الان در جریانه فقط نمیشه در چارچوب حق بازگشت بهش نگاه کرد. این کاملا روشنه که یه پروژه اطلاعاتی از طرف نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و بدون هدایت و رضایت اونا اصلا قابل اجرا نیست. یه پروژه از طرف نهادهای اطلاعاتی نظام و از طرف نظامی که در دیما یه کشتار بزرگ کرده و هنوز خون کشته شده ها خشک نشده. نظام میخواد بگه من حکومتیم که مثلا منتقد و مخالف رو تحمل میکنم، در حالی که اینطور نیست. این کارو گزینش شده انجام میده، نگاه میکنه مثلا 50 نفر 100 نفر رو اگر شناخته شده هستن به کشور دعوت میکنه و مثل گذشته موقع ورود بازداشتشون نمیکنه، در حالی که میلیون ها ایرانی عمدتا حق بازگشت ندارن و جمهوری اسلامی هنوز که هنوزه بسیاری از دو تابعیتی ها رو بازداشت میکنه و ایرانی دو تابعیتی رو به عنوان گروگان نگه میداره تا با آمریکا معامله کنه. یعنی ایرانی رو به عنوان گروگان نگه می‌داره، وسیله مبادله و معامله با آمریکا می‌کنه. نظامی که حتی نمی‌خواد اون خونی رو که از کشتار دیما رو دستش مونده بشوره. چون همین الان هم داره اعدام میکنه و میکشه و کشتار ادامه داره. حتی خود نظام هم اصراری نداره که خون روی دستاش خشک بشه و هر روز خون جدید رو زمین میریزه. در چنین شرایطی بعضی آگاهانه انتخاب کردن برن کنار این حکومت بیستن و تو بازیش و پروژه نهاده اطلاعاتی شرکت کنن. حکومت از بازگشت این افراد استفاده تبلیغاتی میکنه. اونا هم بهره برداری شخصیشونو میکنن و حتی ممکنه مغازه دونبش هم بزنن. هم از مواهب زندگی در دنیای آزاد غرب استفاده کنن، هم با تأمین نهاده اطلاعاتی جمهوری اسلامی برن ایران و یه دوری بزنن و کاراشونو بکنن و بیان، در حالی که این حق از میلیون ها ایرانی گرفته شد. یعنی حق بازگشت امن به کشور بدون اینکه بازداشت بشن و بتونن با اطمینان دوباره از کشور خارج بشن. روشن شدن این فرصت طلبی های بعضی ها برای مردم ایران اتفاقا امر خیلی خوبیه. مردم ایران امروز یکی از مهمترین نیازها و دغدغه‌هایی که دارن میخوان ببینن بالاخره برای سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از خشنترین و جنایتکارترین و فاسدترین حکومت‌های دنیا کی کنارشون میسته و روی کی میتونن حساب کنن و روی کی نمیتونن حساب کنن. مردم میخوان بدونن کی فقط پوز منتقد جمهوری اسلامی رو میگیره و پای عمل که میرسه میره تو اردوگاه جمهوری اسلامی و کی برعکسش عمل میکنه. بالاخره الان مردم ایران دو دستن. یه دسته که در مجموع میخوان جمهوری اسلامی سرنگون بشه که اکثریت مردمن، و یه عده اقلیت حاکم که به هیچ قیمتی حتی کشتار مردم حاضر به ترک قدرت نیستن، حاضر به انتخابات آزاد نیستن، و الان یه عده محدودی انتخاب کردن که در کنار این حکومت بیستن. چرا من میگم در کنار حکومت ایستادن؟ آیا میرن آدم میکشن؟ مردم رو میکشن؟ نه، ولی در شرایطی که حکومت از کمترین پایگاه اجتماعی برخورداره میرن تو بازی نهادهای اطلاعاتی حکومت شرکت میکنن، در حالی که میدونن این حکومت کشتار مردم رو در دیما کودتا میدونه، در حالی که میدونن این حکومت از کشتار مردم عذرخواهی نکرده و همچنان مردم رو میکشه. یه روز در خیابان معترض کشی میکرد، یه روز در بیمارستان زخمی کشی میکرد، حالا هر روز در زندان معترض کشی میکنه و اعدام میکنه. کسی که آگاهانه در این شرایط میره تو بازی این حکومت حتما آگاهانه انتخاب کرده، و اتفاقا به نظرم اتفاق خوبی هم هست که مردم ایران همه رو خوب بشناسن، چون به نظرم سرنگونی جمهوری اسلامی که خواست اکثریت مردمه از جنس قاطعیته، از جنس صراحته، از جنسی که آدم تکلیف خودش رو با خودش بدونه، تکلیفش رو با حکومت بدونه، تکلیفش رو با مردم بدونه. به نظرم خوبی این نوع اتفاقات اینه که مردم تکلیف خودشونو با همه مدعیا میدونن که چه کسانی در مجموع دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و چه کسایی در مجموع دنبال حفظ جمهوری اسلامی هستند. چون برای مردم مهمه که امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. اما خدمت رو عرض کنم اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی یه تعداد از جاوید نام ها رو بخونم. یه ویدئویی هم آماده کرده بودم، به اون ویدئو نمیرسیم. من از همکاران میخوام اون ویدئو رو فعلا پخش نکنن که من برسم که یه تعداد از اسامی جاوید نام ها رو بخونم. اسامی جاوید نام ها رو میخونم خدمت شما. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام، سروش کرمی، 18 ساله، 18 دی، محله مسکن کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام، فرزاد صالح پور شهرزا، 30 ساله، فعال در زمینه خدمات اسپورت خودرو، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام، سعید نجفی، 34 ساله، پیک موتوری، 18 دی، نازیاباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام، پریسا زارعی، 31 ساله، 18 دی، نازیاباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام، علیرضا فریدونی، 22 ساله، 19 دی، بندرعباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام، ایمان سالار محمدپور، 29 ساله، 19 دی، بندرعباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام، احد کاظمی شهروبی، 24 ساله، ورزشکار، 18 دی، داماهی بندرعباس عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام خالد ملایی، 19 ساله، دانشجو، اهل لارستان عزیز، 18 دی بندرعباس عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و بیاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز و از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. بیاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست. شما مردم حق دارید از هر کسی بپرسید که در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامیه یا در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامیه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی دروازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: عشق رهبر شدم.
9: مرگ بر آمریکا.
10: با یه خبر خوش شروع کنم.
11: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
12: موضوع بنزین،
13: ما هم بازی رو بلدی.
14: اسکلاس می‌خوام بیام بهتون بدم.
15: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
16: برنامه‌های مافندی هم داریم. استیصال
17: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بسازیم.
18: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
19: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
20: یه دو کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه.
21: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
22: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
24: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
25: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
24: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
25: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
24: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
26: ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریفه دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زیم دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.
27: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم به شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. گزارش تحقیقی ایران اینترنشنال از نقش عباس رسولی فر در سرکوب انقلاب ملی ایرانیان، فرمانده سپاه پاسداران با سابقه حضور در سوریه در هدایت سرکوب شهریار نقش داشت. ادعای عراقچی درباره تلاش برخی عوامل در دولت آمریکا برای ادامه جنگ با جمهوری اسلامی. کاخ سفید همزمان بر کنترل تنگه هرمز و ادامه محاصره دریایی تهران تاکید کرد.
1: ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده. در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره.
0: ادامه سقوط ارزش پول ملی زیر فشار محاصره دریایی جمهوری اسلامی. دلار در بازار آزاد ایران در محدوده 204 تا 206 هزار تومان معامله می شود. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر اتحاد برای نجات ایران. شاهزاده از 160 زندانی سیاسی پادشاهی‌خواه و خانواده های دادخواه برای ایستادگی و دعوت به همبستگی ملی قدردانی کرد. و تنوع بخشی به مسیرهای صادرات نفت عراق پس از حملات شبه نظامیان وابسته به تهران. بغداد میگوید با از سرگیری تولید نفت در اقلیم کردستان، صادرات نفت از مسیر ترکیه به بیش از 150 هزار بشکه در روز رسیده. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد عباس رسولی فر از فرماندهان سپاه پاسداران با سابقه حضور در سوریه، فرماندهی نیروهای سرکوب در شهرستان شهریار را در جریان انقلاب ملی در دیماه 1404 بر عهده داشته. بر اساس گزارش‌های رسیده، اعتراضات پایتخت که از هفته نخست دیماه آغاز شده بود، به سرعت به مناطق پرجمعیت حاشیه تهران از جمله شهریار گسترش یافت. پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، این اعتراض‌ها در 18 و 19 دی ماه به اوج خود رسید و با برخورد خشن نیروهای امنیتی به کشتاری بی سابقه تبدیل شد. منابع محلی و شاهدان عینی تاکید کردند شیوه سازماندهی نیروهای تحت امر رسولی فر در جریان سرکوب شهروندان معترض در شهریار شباهت‌های بسیاری به الگوی جنگ شهری در سوریه داشته. بررسی ایران اینترنشنال از شیوه سرکوب و سازماندهی نیروهای تحت امر رسولی فر در شهریار در جریان سرکوب شهروندان معترض دو شباهت اصلی به الگوهای جنگ شهری در سوریه را نشان می‌دهد. تقسیم جغرافیای شهر به حوزه‌های عملیاتی و واگذاری مأموریت مشخص به هر یک از یگان‌های درگیر برای مهار همان حوزه بدون جابجایی مسئولیت میان یگان‌ها. ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفت آبان، با اشاره به عملکرد سپاه پاسداران در سوریه میگوید جمهوری اسلامی همان الگوی برخورد با معترضان در سوریه را در داخل ایران هم به کار گرفته.
2: اون چه مشخصه اینه که این اتفاقات بیشتر از اینکه یک سرکوب کلاسیک اعتراضات باشه، شبیه به انتقال تجربه اون جنگ نیابتی، جنگ سوریه مقصودمه، به درون کشوره. در مدل کلاسیک سرکوب، حکومت‌ها معمولاً تلاش می‌کنن جمعیت رو متفرق کنن، رهبرای اعتراضات رو دستگیر کنن و در نهایت بتونن خیابون رو کنترل کنن تا هزینه سیاسی کمتری بپردازن. اما اینجا و به خصوص در 18 و 19 دی، وقتی به مجموعه روایت‌ها نگاه می‌کنیم، منطق متفاوته. یعنی ما می‌دونیم جمهوری اسلامی اول شناسایی منطقه رو انجام داده، بعد تقسیم جغرافیایی کرده، بعد نیرو مستقر کرده، ارتباطات رو کنترل و محدود کرده و سپس کشتار معترضان رو شروع کرده و حتی از اون فراتر رفته، مسیرهای گریز و فرار معترضان رو هم قطع کرده. به علاوه همه اینها رو با نیروهای مختلف انجام داده، بسیج و سپاه و نیروی انتظامی، ولی الگوی همشون مشترک بوده. پس این دیگه مثل یک برخورد پلیس ضد شورش تو کشورهای دیگه نیست. این گزاره‌ها منطق عملیات نظامی تو محیط‌های شهریه، چیزی که در شهریار و بسیاری از شهرهای ایران دیدیم و دیدیم که مثلا در مشهد از فاطمیون استفاده شد، کسانی که در افغانهایی که در جنگ سوریه علیه در حقیقت مخالفان بشار اسد اقدام میکردن، آمدن در مشهد هم عملیات نظامی علیه شهروندان غیر نظامی انجام دادن. نگاه جمهوری اسلامی به مردم ایران به مثابه نگاه به یک دشمن خونیه. حالا که مردم رو دشمن میبینه، همونطور که گفتم، الگوی جنگ شهری رو علیه مردم پیاده میکنه. برای اجرای این الگو هم ابزار اون رو به خدمت میگیره. برای همین رفته سراغ فرماندهی که تا تجربه جنگ شهری و عملیات اینچنینی داره. بنابراین وقتی کسی با سابقه حضور در سوریه و اون کشتار وسیع وارد چنین صحنه‌ای میشه، گواه اینه که این رژیم ضد ایرانی، رژیم اشغالگر، اعتراضات به حق مردم ایران علیه خودش رو یک جنگ وجودی آخرالزمانی میدونه. به همین دلیل هم ادبیات و ابزار امنیت جمهوری اسلامی به سمت مهار یک شورش و جنگ شهری حرکت میکنه و از 18 و 19 دی همونطور که بارها دیدیم در ادبیات رسانه‌ایشون به عنوان کودتا یاد میکنن. این تفاوت خیلی مهمیه، چون در جنگ سوریه جمهوری اسلامی سالها تجربه کرده که چطور یک منطقه شهری رو به حوزه‌های عملیاتی تقسیم کنه، نیروهاش رو از پایگاه مختلف به نقاط مشخص اعزام کنه، مسیرهای ارتباطی رو در واقع کنترل کنه و از نیروهای مختلف، از نیروهای رسمی گرفته تا نیروهای شبه نظامی در کنار هم استفاده بکنه. دیدیم که خود جمهوری اسلامی هم از شیعیان پاکستان و شیعیان در حقیقت افغانستان هم علیه معترضان در سوریه استفاده کرد. چیزی که در تهران و شهرستان‌های استان تهران در مورد نحوه سرکوب می‌بینیم میتونه انتقال همین تجربه از میدان خارجی به داخل کشور باشه. به نظرم یکی از مهمترین تغییرات در استراتژی امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر محسوب میشه. امنیت داخلی به عبارت ساده‌تر داره خیلی خیلی نظامی‌تر میشه. رژیم ظاهراً به این نتیجه رسیده که این اعتراضات دیگه از جنس اعتراضات گذشته نیست و واقعاً یک تهدید وجودیه. برای همین رویکردشون هم تغییر کرده.
0: همزمان با کاهش بهای نفت و افزایش عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مدعی شده عواملی در دولت آمریکا با استفاده از رسانه‌ها در پی دستکاری بازار انرژی هستند. عراقچی در شبکه ایکس نوشته افراد همسو با اسرائیل تلاش می‌کنند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در جنگ نگه دارند. او سندی برای این اتهام ارائه نکرده. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکا به عبور امن نزدیک به 1500 کشتی از تنگه هرمز کمک کردند. بهای نفت برنت هم در هفته گذشته بیش از 5% کاهش یافته و به حدود 89 دلار در هر بشکه رسیده. همزمان استیون میلر معاون رئیس دفتر کاخ سفید در امور سیاست‌گذاری گفته دونالد ترامپ بیش از هر فرد دیگری در تاریخ در مبارزه با تروریسم دستاورد داشته و اکنون تنگه هرمز به روی آمریکا باز و به روی جمهوری اسلامی بسته است. میلر در جمع خبرنگاران مدعی شده نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانه‌های راداری و ساختار فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی به طور کامل از بین رفته. او گفته مقام‌های ارشد حکومت که از آنها با عنوان رهبران تروریست نام برد هم از بین رفتند. معاون رئیس دفتر کاخ سفید این وضعیت را نامتقارن‌ترین دستاورد نظامی در تاریخ جنگ‌های مدرن توصیف کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته تنگه هرمز همچنان بسته است و تهران عجله‌ای برای بازگشایی آن ندارد. غریب‌آبادی تأکید کرد عبور کشتی‌ها از این آبراه تنها با مجوز و بر اساس ترتیبات تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی امکان پذیر خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با متهم کردن واشنگتن به توقف اجرای تعهداتش گفته تفاهم با عمان درباره عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به صورت خودکار اجرا نمی‌شود و عملی شدن آن به اجرای تعهدات آمریکا بستگی دارد. در واکنش به اظهارات مقام‌های آمریکایی، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته آمریکا به هدف خود برای بازگشایی تنگه هرمز نخواهد رسید. عزیزی مدعی شده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم به دشواری شرایط این کشور در تنگه هرمز اذعان کرده. او پیشتر هم مدعی شده بود هیچ شناور نظامی آمریکایی در محدوده خلیج فارس از تنگه هرمز تا فاو و ام القصر حضور ندارد. اردوان روزبه همکارم همراه ماست از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اردوان، تمام نشانه ها و گزارش های منتشر شده نشون میدن که تنگه هرمز به نسبتی باز هست که نفتکش های بسیار زیادی توسط ایالات متحده اسکورت میشه و از اونجا عبور میکنه. قیمت نفت داره اینو نشون میده، اما در ایران جور دیگری وانمود میشه.
3: دو تعبیر داریم میشنویم که این دو تعبیر حداقل میتونیم بگیم حتی به اندازه‌ای چند درصد اختلاف هم با هم ندارن، بلکه در یک تضاد کامل قرار میگیرن. در حالی که طرف آمریکایی اعلام کرده که تنگه هرمز مسیری است که در حال حاضر با اسکورت ایالات متحده آمریکا بازه و کشتی‌ها عبور میکنن، آدمیرال براد کوپر فرمانده سنتکام تاکید کرده فقط در ظرف چند ماه گذشته بیش از 750 میلیون بشکه نفت از این مسیر عبور کرده و همچنین ما میدونیم ایالات متحده آمریکا با یک مین روبی و همچنین لای روبی در مسیر جنوبی تنگه هرمز در عمل این امکان رو اجازه داده ایجاد کرده که کشتی‌ها بتونن عبور کنن. البته تانکر ترکرز داره میگه عددهایی که آمریکا داره میگه تعداد عبور کشتی ها و حجم عبوری به نظر میرسه پایین تره، اما در نکته دیگر این وجود داره که اسکورت شبانه و همچنین حمایت عملیاتی آمریکا از کشتی ها و حتی خاموش کردن رادارها و سیستم ردیابی و ناوری عملا این عددهایی که داره تانکر ترکرز میگه کمتر هستش رو نمیتونه عددهای قطعی نشون میده و به نظر میرسه بخشی از اونها در یک تدابیر امنیتی و اطلاعاتی در این تنگه عبور میکنن. اما ایالات متحده آمریکا چرا این کارو داره میکنه؟ نکته ای که بسیار اهمیت داره در اینجاست که ایالات متحده آمریکا استراتژی خودش رو در قبال جمهوری اسلامی در حال تغییر هستش. تنگناهای اقتصادی و فشارهای اقتصادی که کاملا در حال حاضر در بازارهای ایران دیده میشه، به اندازه‌ای که رئیس جمهوری اسلامی در صحبت‌های خودش در دو روز گذشته تاکید کرده که عملاً در برخی موارد تا 100% افزایش تورم در ایران شاهد شده و 35% کاهش و افت صادرات کشور رو در وضعیت بحرانی قرار داده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری هم اعلام کرده که مسیر برای زدن دست‌های دوم، سوم و حتی چهارم پولشویی‌ها و در واقع بانکداری در سایه جمهوری اسلامی در حال انجام هستش. ما نمونش رو تحریم کردن رئیس بانک ملی در امارات و همچنین تحریم بانک مصری رو داریم میبینیم. در طرف دیگه اما جمهوری اسلامی چی میگه؟ اون میگه که هیچ ترددی بدون اجازه ما انجام نمیشه. بار دیگه داره جمهوری اسلامی تاکید میکنه که اونها اجازه عبور به هیچ کشتی نمیدن مگر اینکه مجوز جمهوری اسلامی رو داشته باشه و تاکید میکنه حتی فضای موجود آقای عباس عراقچی داره میگه ناشی از یه جنگ روانی همسو اسرائیل هستش. اما آنچه که بازار میگه و به نظر میرسه و واقعی ترین و حقیقی ترین مسیری نشون میده که 5% کاهش نفت برنت، کاهش قیمت نفت تا 89 دلار، اگرچه فاصله زیادی با پایان، یعنی در واقع قبل از شروع جنگ داره، اما نشان دهنده این هستش که بازارهای جهانی رو به ثبات و قرار نیستش که ایالات متحده آمریکا در مدلی بازی کنه که جمهوری اسلامی از اون از تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار استفاده میکرد.
0: مرسی از توضیحاتت. همکار مردوان روزبه همراه ما بود از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا از بازداشت 5 شهروند کرد ساکن روستای سردوش از توابع مریوان خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با یورش به خانه‌های این شهروندان و بدون ارائه حکم قضایی آنها را بازداشت کردند. درباره دلایل بازداشت، اتهامات احتمالی و محل نگهداری این افراد اطلاعی منتشر نشده. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت راضیه هاشمی وکیل پایه 1 دادگستری و اهل آبدانان خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این وکیل دادگستری را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داده نیروهای امنیتی و انتظامی از جمله ماموران لباس شخصی با یورش به یک منزل مسکونی در ایران شهر 3 زن از اعضای یک خانواده را به طور خودسرانه بازداشت کردند. بر اساس اطلاعات دریافتی، این 3 زن در جریان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند و یکی از آنان از ناحیه سر دچار جراحت شدید شده. همزمان با تشدید محاصره دریایی و تحریم‌های آمریکا، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی به کمبود شدید ارز و کاهش درآمدهای حکومت اذعان کرد و هشدار داد قیمت دلار می‌تواند بسیار بیشتر افزایش پیدا کند. پزشکیان جمعه شب گفته درآمدها و هزینه‌های دولت دیگر با یکدیگر همخوانی ندارند و حکومت به دلیل محدودیت در فروش نفت و کالا با کمبود ارز روبرو است.
1: دخل و خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما ارز رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل ارز باید بیاد تا بتونیم، وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد، وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوش نگیریم، خب تقاضا بالاست ارز کمه، ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده، در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره. 35% کاهش پیدا کرده، یعنی صادراتمون کم شده، بیشتر کم شده، وارداتمون بیشتر، صادرات یه مقدار کمیش کمتر از وارداته، واردات که خیلی کمتر شده. معنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه، حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی، یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه نمیدونم چی به اینو بگم، یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه، فقط همینو میخوام بگم.
0: همزمان با هشدار پزشکیان درباره جهش بیشتر نرخ ارز، التهاب در بازار ایران روز شنبه ادامه پیدا کرد و قیمت دلار آمریکا با ثبت رکوردی تازه وارد محدود

0: 3% از مجموع 210 میلیون تن واردات کشور از طریق بنادر جنوبی انجام می شد و مسیرهای زمینی شرقی، غربی و شمالی ظرفیت جبران این حجم از کالا را ندارند. او همچنین از کسری روزانه 15 تا 20 میلیون لیتر بنزین خبر داد و گفت واردات هر لیتر بنزین حدود 1 دلار برای دولت هزینه دارد. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید پزشکیان با سلب مسئولیت از خود به عدم توانایی دولت در کنترل قیمت ارز اعتراف کرده.
1: خب اگر پزشکیان بگوید که ما بازار رو مهار میکنیم، دلار میاد پایین، خب این قانع کننده نیست برای افکار عمومی. چرا؟ افکار عمومی با به تجربه جمعی اونم به طور طولانی مدت به این نتیجه رسیده که حاکمیت و البته دولت کارآمدی نداره و قولهاش اغلب شکست خورده، نتونسته عملی بشه. بنابراین یک راه حل گریز را انتخاب میکنه پزشکیان و اونم اینه که سلب مسئولیت از خودش بکنه و پیشاپیش اقرار بکند که ما نمیتونیم جلوی این بالا رفتن قیمت ارز رو بگیریم. حالا چرا؟ به این دلیل که خب مسئولیت رو از خودش، بار مسئولیت رو از دوش خودش بیاندازه به یه موجود موهوم به اسم بازار. حال این که ما میدانیم که دولت قاعدتاً میبایست مسئولیت پذیر باشه و راه حل ارائه بده و بگوید که مثلا ما این راه حل ها رو داریم و توی یک بازه زمانی مثلا کوتاه مدت یا بلند مدت مسائل رو کم یا زیاد حل میکنیم. منتها خود دولت و پزشکیان امید رو از دست دادن که بتوانن مشکلات رو حل کنن، بنابراین از این ابزار استفاده میکنه برای فرار به جلو و اینکه مسئولیت رو به گردن دیگران بیاندازه. بنا به یه ضرب المثل دولت ها اونگاه که شکست میخورن مجبور میشن که حقایق رو بگوین، کما اینکه ما این تجربه رو داریم در ایران.
0: خیلی متشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش تحقیقی ایران اینترنشنال از نقش عباس رسولی فر در سرکوب انقلاب ملی ایرانیان. فرمانده سپاه پاسداران با سابقه حضور در سوریه در هدایت سرکوب شهریار نقش داشت. ادعای عراقچی درباره تلاش برخی عوامل در دولت آمریکا برای ادامه جنگ با جمهوری اسلامی. کاخ سفید همزمان بر کنترل تنگه هرمز و ادامه محاصره دریای تهران تاکید کرد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه ایکس از بیانیه مشترک 160 زندانی سیاسی پادشاهی خواه و خانواده های دادخواه در داخل ایران قدردانی کرد و ایستادگی و شجاعت آنان را مایه احترام و دلگرمی ایرانیان آزادی خواه دانست. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد بر پایه اصول مشترک، انضباط، مسئولیت پذیری و تمرکز بر نجات ایران نیاز است و هیچ اختلاف نظر یا حاشیه‌ای نباید این هدف را تحت تأثیر قرار دهد. او در پایان نوشته همبستگی ملی و کنار گذاشتن اختلاف‌ها نیروی قدرتمندی است که سرانجام به آزادی ایران منجر خواهد شد. بیشتر 160 زندانی سیاسی پادشاهی خواه و خانواده های دادخواه در ایران با انتشار بیانیه مشترک و اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی تاکید کردند هدف اصلی آنان پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی است. امضا کنندگان این بیانیه خواستار همبستگی جریان های آزادی خواه و مقابله با اختلاف افکنی و تخریب جریان پادشاهی خواه شدند. در این بیانیه آمده تمرکز باید بر نجات ایران و سربلندی میهن باشد و امضا کنندگان با وجود حبس در زندان‌های جمهوری اسلامی بر پیوند ناگسستنی میان شاه و ملت استوار خواهند ماند. نوید محبی همراه ما هستند، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. تاکید شاهزاده رضا پهلوی بر اتحاد بر اصول مشترک و انضباط، آقای محبی عملا چه سازوکار سازمانی و ائتلافی میطلبه و موانع اصلی تحققش در میان جریان های آزادی خواه چیه؟ آقای محبی متاسفانه من صدای شما رو نمیشنوم. فکر میکنم شما ممکنه صدای لپتاپتون رو قطع کرده باشین، کامپیوترتون رو قطع کرده باشید. اگر که این مشکل رفع بشه بتونیم برگردیم که با شما صحبت بکنیم. نمیدونم که همکارانم میتونن که با ایشون در تماس باشن و بگن که این مشکل حل بشه. در غیر این صورت میتونیم به ادامه خبرها بپردازیم تا مجددا برگردیم و با آقای محبی

0: چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده حماس در مرحله در حمله در مرکز نوار غزه خبر میدهد. به گفته ارتش اسرائیل این فرمانده که در نزدیکی یک بیمارستان هدف قرار گرفته در حال بازسازی توانمندی های حماس و نقض آتش‌بس بوده. مقامات بهداشتی غزه میگویند در جریان این حمله 3 نفر زخمی شدند. در پی جاری شدن سیلاب مرگبار در دامنه های هیمالیا دست کم 669 نفر کشته و نزدیک به 3000 نفر دیگر در نپال و تبت مفقود شدند. همزمان مقام های محلی اعلام کردند خطر شکسته شدن سدی طبیعی که پس از فرو ریختن یک یخچال در مرز چین و نپال شکل گرفته بود کاهش یافته. گروهی از نظامیان در نیجر با حمله به مراکز حساس در نیامی برای شورش علیه حکومت نظامی این کشور تلاش کردند. این نظامیان یک پایگاه ارتش و فرودگاه اصلی پایتخت را هدف قرار دادند و برای ورود به کاخ ریاست جمهوری تلاش کردند. درگیری و تیراندازی برای چند ساعت ادامه پیدا کرد و پخش رادیو و تلویزیون دولتی هم برای مدتی قطع شد. خب به خبرهای دیگر میپردازیم تا زمانی که بتونیم ارتباطمون رو با مهمان برنامه مجدداً برقرار بکنیم. همزمان با ادامه اختلال در صادرات نفت از بنادر جنوبی عراق، وزارت نفت این کشور اعلام کرد صادرات نفت خام اقلیم کردستان از مسیر بندر جیهان ترکیه به حدود 150 هزار بشکه در روز رسیده. این نفت از طریق خط لوله شمال عراق به بندر جیهان منتقل و از آنجا راهی بازارهای جهانی می شود. این مسیر پس از توقفی طولانی در پی اختلاف حقوقی و فنی میان بغداد و آنکارا و اختلاف دولت مرکزی عراق با اقلیم کردستان دوباره فعال شده. فعال شدن این خط لوله می تواند بخشی از اختلال در صادرات نفت عراق از مسیرهای جنوبی را جبران کند. همزمان علی الزیدی نخست وزیر عراق خواستار تسریع در اجرای پروژه راهبردی خط لوله بصره حدیث کرکوک جیهان شد. الزیدی گفته این پروژه برای تنوع بخشی به مسیرهای صادرات نفت عراق حیاتی است و با افزایش ظرفیت صادراتی کشور منافع اقتصادی و توسعه عراق را در بلند مدت تامین خواهد کرد. در همین حال کمال محمد وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان عراق اعلام کرد تولید نفت این منطقه پس از حملات پهپادی از سر گرفته شده و به 230 هزار بشکه در روز رسیده. او گفته بجز میدان نفتی سرسنگ تولید در همه میدانهای نفتی اقلیم کردستان از سر گرفته شده. شرکت آمریکایی HKN انرژی پیشتر در پی حمله پهپادی به میدان سرسنگ فعالیت خود را متوقف کرده بود. میدان نفتی خرمله هم هدف 2 پهپاد قرار گرفته بود. منابع امنیتی اقلیم کردستان میگویند بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد پهپادها از مناطق تحت کنترل شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی به پرواز درآمدند. مهدی مسلحی کارشناس بازار نفت از لندن با ما هستند. عراق پیش از جنگ روزانه حدود 3 میلیون و 400 هزار بشکه نفت از بنادر جنوبی صادر میکرد. صادرات 150 هزار بشکه ای از جیهان به نظرتون واقعا چقدر از فشار کنونی رو بر این کشور کم میکنه و از چه نقطه ای میتونه رو واقعا تبدیل بکنه به یک مسیر جایگزین جدی؟
1: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، به همون صورت که گفتین اگر مبنا رو صادرات پیش از جنگ در نظر بگیریم، یعنی روزانه 3 میلیون 400 هزار بشکه در از بنادر جنوبی عمدتاً بصره، بایستی در نظر بگیریم که 150 هزار بشکه که از جیهان صادر بشه یه چیزی حدود 4.5% اون رو جبران کنه. یعنی واقعا از هر 23 بشکه که قبلا صادر میشه فقط یه بشکه الان میتونه صادر کنه که این به هر حال چیز جدی نیستش، ولی با این حال یه چیزی حدود روزانه 13.5 میلیون دلار درآمد خواهد بود برای دولت عراق که در این شرایط به هر حال کمک کننده است. اما اگر بتونه این مسیر رو تا چیزی حدود 450 هزار یا 500 هزار و حتی شرایط بهترش 750 هزار بشکه نفت در روز برسونن، اون موقع هستش که میشه گفت که یک مسیر صادرات جدی هستش برای عراق و به عنوان یک سوپاپ اطمینان راهبردی محسوب میشه که بتونه از اون حتی در شرایطی که مسیر تنگه هرمز هم باز بشه، از اونجایی که مستقیما به دریای مدیترانه نمیرسه، همین الان هم بالشگاه اسپانیایی هم فرانسوی مشتریان نفت عراق هستن، این میتونه واقعا برای دولت عراق یک مسیر خیلی خیلی راهبردی و طولانی مدت باشه.
0: آقای موسوی، پروژه بصره حدیث کرکوک جیهان با ظرفیت اعلام شده 2,500,000 بشکه در روز روی کاغذ میتونه معامله صادرات عراق رو تغییر بده، اما به هر حال موانع، مخصوصا حالا اختلافات سیاسی در این وسط وجود دارن. سایر موانع عملی اجرای اون چی میتونه باشه؟
1: از بدید ابتدا یک ابهام رو برطرف کنیم. عدد 2.5 میلیون بشکه نفت در روز، همونطور که شما گفتید، صرفا طراحی این خط هستش، برای یک مسیر طولانی هست، چیز حدود 700 کیلومتر طول داره و یه هزینه حدود 4,600,000,000 هزینه داره که بعد از این تازه میرسه به مسیر، به جایی که بایستی ایستگاه‌های پمپاژ و مخازن و سامانه ها و اینها رو در نظر بگیرن که اون هم به هر حال هزینه بیشتری داره. اما به گمان من مانع اصلی فقط تأمین مالی و فرسودگی فنی نیستش. مانع اصلی به گمان من ریسک سیاسی و امنیتیه. شما در نظر بگیرید که در حال حاضر مرتبا مشکلاتی هستش بین دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان، از اون طرف بین دولت عراق و دولت ترکیه که به هر حال بخشی از بندر ترکیه برسه، و همینطور بخشی از کردهای ترکیه هم که تو این وسط هستن، و از اون طریق هم در چیزی که اخیراً هم پیش آمده گروه های برحال طرفدار جمهوری اسلامی هم تو این منطقه فعال هستن. یعنی بیشتر موزلات امنیتی هستش که هر سرمایه گذاری که بخواد تو این خط سرمایه گذاری کنه بایستی چندین سوال رو از خودش بپرسه، و واقعاً میشه گفتش که پول تنها موزل اینجا نیستش، بلکه مسئله تأمین دراز مدت امنیتی شده. شما اگه حساب شروع کنید که این 700 کیلومتر لوله خط نفتی رو خیلی راحت میشه توی یک ایالت امریکا کشید بدون هیچ گونه محاسبات اینجوری، ولی متاسفانه در اون منطقه محاسبات خیلی خیلی پیچیده امنیتی هستش.
0: خیلی متشکرم از شما مهدی موسوی، کارشناس بازار نفت، که از لندن همراه ما بودید. خب پیشتر اگر که به خاطرتون باشه، خیلی مشکرم آقای موسوی، بیشتر اگر خاطرتون باشه اشاره کردم به پیام شاهزاده رضا پهلوی و قدردانی او از بیانیه مشترک 160 زندانی سیاسی پادشاهی‌خواه و خانواده‌های دادخواه در داخل ایران. با نوید محبی همراه هستیم الان در حال حاضر، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. امیدوارم که این بار مشکل صدا پیش نیاد آقای محبی. سوال من مشخصا این هستش که شاهزاده رضا پهلوی تاکید داشتن بر اصول مشترک و انضباط، و می‌خوام بدونم که چه سازوکار سازمانی و ائتلافی رو می‌طلبه موضوع و موانع اصلی که در میان جریان‌های آزادی‌خواه در این مسیر وجود داره چیه؟
2: با سلام به شما و همینطور هموطنان عزیزی که این برنامه رو تماشا می‌کنن، به نظر من وقتی که شاهزاده رضا پهلوی از اتحاد بر اصول مشترک، انضباط و مسئولیت پذیری صحبت می‌کنن، من فکر می‌کنم این حرف رو باید در متن اتفاقات همین روزه اپوزیسیون یا فضای رسانه‌ای دید. ما در هفته‌ها و ماه‌های اخیر دیدیم که بعضی اوقات مثلا اختلافات شخصی، اختلاف بر سر افراد مثلا یا عضویت تیمی یا نحوه رفتار مثلا بعضی چهره‌ها، خیلی سریع میتونه مثلا تبدیل بشه به یک منازعه سیاسی که بتونه به صلاح این فضای رسانه‌ای ما رو یه خورده اشغال بکنه. یعنی مثلا مردم میان شبکه‌های اجتماعیشون رو باز میکنن، به جای اینکه مثلا پردازش بشه به مسائل اصلی، میاد به مسائل حاشیه‌ای به صلاح پرداخته میشه. به نظر من پیام اصلی اینه که هیچ جنبش سیاسی جدی نمیتونه که اجازه بده مثلا هر اختلاف شخصی یا سازمانی کل یک پروژه سیاسی رو به گروگان بگیره. این البته به معنای ممنوع بودن نقد نیست، اتفاقا نقد خیلی ضروریه، اما تفاوت بزرگی وجود داره بین نقد و به اصطلاح پرداختن به حاشیه. و وقتی هم از انضباط صحبت میکنیم، یعنی هدف مشترک هدف مشترک پایان دادن به جمهوری اسلامی و تلاش برای این زمینه. بنابراین خیلی بس باید بتونیم که اختلافات فرعی رو مدیریت بکنیم. ممکنه که مثلا یک فردی راجع به مثلا یک مشاور شاهزاده یا یک شخصیت سیاسی یا مثلا تاکتیک هایی که در مبارزه علیه جمهوری اسلامی به کار برده میشه بسیار اختلاف نظر داشته باشه یا حرف بسیار مخالفی داشته باشه، طبیعی که باید بزنه. ولی در یک ساختار سیاسی بالغ اگر کسی حتی با یه تصمیمی هم مخالفه، اون مخالفتش رو نباید به صلاح جوری مطرح بکنه که کل یک ساختار سیاسی رو مثلا بخواد منفجر بکنه. به نظر من انضباط داشتن در امر سیاسی یعنی تمرکز بر اصل مبارزه.
0: آقای محبی، شما هم اشاره کردید که تأکید کردن امضا کنندگان این بیانیه بر پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی و مهمترین بخش شاید پیوند شاه و ملت هست که در اون تأکید شده. این خط مش چه پیامدهایی برای صفبندی اپوزیسیون و برای رقابت‌های درون جریانی داره و شانس تبدیل شدن به یک جبهه فراگیر چقدره؟
2: اول از همه باید بگم که واقعا یه شجاعت بیش از حدی میخواد که زندانیان سیاسی در داخل کشور، خانواده‌های دادخواه، در این شرایط سرکوب، با وجود اینکه ما یک قتل‌عام خیلی بزرگی رو پشت سر گذاشتیم، به گیر و ببندها ادامه داره و با این شجاعت میان حرفشون رو از داخل زندان‌های ایران میزنن. این نشون میده که واقعا جنبش آزادیخواهانه مردم ایران علی‌رغم تمام سرکوب‌ها به نظر من بیدار هست، توجه میکنه به اخبار و خیلی سریع واکنش نشون میده. اون چیزی هم که واقعا مربوط به شاهزاده رضا پهلوی هست، همیشه خب سعی کردن که یک ارتباط بسیار قوی رو در داخل کشور داشته باشه و بر اصول که بارها عنوان کردم و یه اصول خیلی پایه‌ای هست که بتونه همه گروه ها و احزاب رو گرد هم بیاره، حالا چه پادشاهی خواه هستن چه جمهوری خواه هستن. واقعا در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی به دنبال جذب افراد از خارج از کشور هست، از سلبریتی‌هاش هست، از کسانی که به هر حال به نوعی به دام جمهوری اسلامی افتن، بسیار ضروریه که نیروهایی که به هر حال مخالف جمهوری اسلامی هستن بر اساس این اصول مشترک دور شاهزاده رضا پهلوی گرد هم بیان و اجازه ندن که هیچ مسئله حاشیه‌ای اصل مسئله رو که آزادی ایران هست به صلاح زیر سوال ببره. من فکر میکنم که در فردای آزادی ایران برای همه مردم ایران با هر گرایش سیاسی یک فضای سیاسی آزاد و عادلانه برای رقابت سیاسی وجود خواهد داشت، ولی تمرکز فعلی باید واقعا روی مردم ایران باشه در حال حاضر.
0: خیلی متشکرم از شما نوید محبی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن همراه ما بودید. پس از نزدیک به 2 دهه حضور نظامی در افغانستان، آمریکا در 8 شهریور 1400 آخرین نیروهای خود را از این کشور خارج کرد. اکنون 5 سال از خروج آخرین سرباز آمریکایی از میدان هوایی کابل می‌گذرد، مکانی که در روزهای پایانی حضور آمریکا هزاران نفر در جستجوی امنیت و آینده بهتر به آن هجوم آورده بودند. بنفشه یعقوبی در این گزارشی که پیش رو با هم خواهیم دید 2 هفته پایانی حضور آمریکا و سقوط حکومت پیشین افغانستان را مرور کرده.
3: میدان هوایی کابل، 8 شهریور 1400، جای تجمعی 10,000 فرد ملکی و نظامی. در میان آشوب و هرج مرج، هزاران تن از حصارهای امنیتی این فرودگاه عبور کردند در جستجوی امنیت و آینده بهتر. مادران و پدران جگرگوشه های خود را به سربازان سپردند که خود در حال ترک کشور بودند. یک تحقیق کنگره امریکا نشان می دهد که بیش از 1450 کودک افغان بدون والدین یا سرپرست تخلیه شدند. سازمان ملل در آن زمان زنگ خطر را به صدا در آورد و از جهان خواست شهروندان افغانستان را فراموش نکند و درباره آغاز بحران‌های بشری بزرگتر پس از پایان عملیات تخلیه هشدار داد. اکنون همان هشدارها با واقعیت میدانی تبدیل شده است. تصمیم گیری هایی که منجر به این وضعیت شد در خارج از کشور گرفته شد.
4: من تصمیم گرفتم طولانی ترین جنگ امریکا را پایان بدم. زمان آن رسیده که سربازان امریکایی به خانه هایشان برگردند.
3: اولین دومنای ضرب العجل خروج نیروهای خارجی در دوحه به حرکت درآمد، زمانی که اداره اول دونالد ترامپ توافقنامه را با طالبان امضا کرد. با تغییر رئیس جمهور در امریکا، زمان و شرایط خروج این نیروها نیز تغییر میکرد. اما رفته رفته شمار نیروهای امریکایی در افغانستان از 13,000 به 8,600 تن کاهش یافت. در 24 مرداد پس از سقوط کابل به دست طالبان، نیروهای خارجی فقط 2 هفته برای تخلیه فرصت داشتند. از آن زمان بود که عملیات‌های تخلیه به شکل گسترده آغاز شد. و آمریکا هزاران سرباز دیگر را برای همکاری در این عملیات اعزام کرد. بیش از 124 هزار نفر از افغانستان تخلیه شدند. عملیاتی که پس از جنگ جهانی دوم یک از بزرگترین عملیات‌های تخلیه به شمار می‌رود. حملات انتحاری پیهم داعش خراسان در 4 شهریور در میان تجمع غیر نظامیان جان بیش از 170 غیر نظامی و 13 سرباز امریکایی را گرفت. قربانیان ملکی افغان به عدالت دست نیافتند. دولت امریکا اما کمیته برای بررسی رخدادهای انفجار دروازه ابی تشکیل داده است.
5: مردم امریکا و خانواده‌هایی که همه چیز خود را در جریان جنگ 20 ساله فدا کردند، مستحق تصویر کامل از چگونگی اتخاذ تصامیم مرتبط به خروج هستند.
3: امریکا پیش از خروج از افغانستان، پناهگاه رهبر القاعده در کابل را نیز هدف حمله پهپادی قرار داد که در نتیجه آن ایمن زواهری کشته شد و 10 غیر نظامی دیگر نیز جان باختند. این تصویر آخرین سرباز خارجی را نشان می دهد که نیمه شب از افغانستان بیرون شد. هر روز با نزدیک شدن به تاریخ خروج وضعیت وخیمتر می شد. و سرانجام 5 سال پیش در همین روز هواپیماهای 37 آمریکایی برای آخرین بار به پرواز درآمدند و فضای هوایی افغانستان را ترک کردند. منافش یعقوبی، لندن.
0: ارتش اسرائیل روز شنبه روستایی در جنوب لبنان را هدف حمله پهپادی قرار داد. حملات اسرائیل به جنوب لبنان در حالی ادامه دارد که شبکه الحدث به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش شده واشنگتن با آغاز جنگ گسترده علیه لبنان پیش از دور بعدی مذاکرات در روم موافق نیست. اشکان صفایی گزارش می‌دهد.
6: همزمان با ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان، رسانه‌های اسرائیلی و لبنانی به طور کل رسانه‌های عربی از نگرانی‌هایی خبر دادن که مبنی بر اونها احتمال یک جنگ دوباره بین اسرائیل و حزب الله که پای جمهوری اسلامی هم به اون باز بشه داره بالاتر میره. باید گفت شامگاه جمعه و بامداد شنبه بر اساس گزارش رسانه‌های لبنانی نیروی هوایی اسرائیل حملاتی رو در مناطق جنوبی لبنان از جمله در روستای المنصوری و همچنین به طور کلی در منطقه نبتیه انجام داده، منطقه‌ای که اون در واقع ارتفاعات علی طاهر در اونجا قرار داده، جایی که باید گفت به گفته رسانه‌های اسرائیلی و لبنانی الان به یک نقطه ثقلی مبدل شده در تنش‌ها. رسانه‌های لبنانی از جمله روزنامه الاخبار که نزدیک است به حزب الله و همچنین ندا الوطن که نزدیک نیست به حزب الله، اتفاقا نزدیک است به مخالفان این گروه، دارن میگن که حزب الله لبنان در یک ماه گذشته درخواست‌های دولت و حتی درخواست شخص رئیس جمهوری لبنان رو برای اینکه نیروهاش رو از تونل‌های زیرزمینی در اون ارتفاعات علی طاهر خارج کنه و کنترل اونجا رو به دست ارتش لبنان بده سرباز زده. در همین زمینه باید گفت که روزنامه اسرائیلی معاریف هم یک گزارش تحلیلی داره و میگه که این احتمال وجود داره که نهایتاً ارتش اسرائیل ناچار بشه که حملات سنگینی رو به این در واقع مواضع حزب الله در ارتفاعات علی طاهر انجام بده. حمله ای که این روزنامه میگه اگر انجام بشه ممکن هست با واکنش جمهوری اسلامی روبرو بشه و پای جمهوری اسلامی رو هم به یک جنگ جدید با اسرائیل باز کنه.
0: فراموش نکنید همیشه میتونید برای آخرین دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. دو بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنند از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنند.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمند.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل پیگیری کنه.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: تقریبا در همه پیام‌های مکتوبی که منتسب به مشرف خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی هست تاکید بسیار زیادی داره میشه بر مسئله در واقع لزوم اتحاد و انسجام، که این نوع از تاکید اتفاقا دلیل خیلی واضحی هست بر فقدان اون پارامتر در شرایط فعلی حکمرانی جمهوری اسلامی. همینطور پاسخهای بلافاصله‌ای که مقام‌های حکومتی بعد از صدور این پیام‌های مکتوب منتشر می‌کنند، دوباره بر اون قضیه تاکید می‌کنند، گویی که دارن دامن خودشون رو مبرا می‌کنند از مسئله عدم انسجام و همراهی با همدیگه. و البته که در عمل هم شرایط متفاوت میشه دیگه. شما همین دیشب حتما بینندگان محترم هم دیدن، به فاصله یکی دو ساعت بعد از این که پیام مشابه خامنه‌ای منتشر شد مبنی بر اینکه ضعف‌های کشور رو نگید، برای ضعف‌ها روایت سازی نکنید، براش راه حل بیارید، مسعود پزشکیان با صراحت دوباره توضیح داد که نه پول داریم، نه درآمد داریم، نه واردات و صادرات داریم، نه بنزین میتونیم وارد کنیم، و اتفاقا همه اون ضعف ها رو با روایت خودش دوباره مطرح کرد، به معنای اینکه اون شرایط عدم انسجام اتفاقا در رأس قدرت وجود داره. به لحاظ تاریخی هم هر موقع که جمهوری در مقام های جمهوری اسلامی، مقام های تراز بالای جمهوری اسلامی تاکید بر لزوم انسجام و اتحاد و وفاق و اینجور چیزها میکنن، نشانه خیلی دقیقی هست از فقدانش. همچنان که در میدان سیاست در جمهوری اسلامی هم شاهد تفرق خیلی زیاد به چندگانگی ها و به عدم یک پارچگی ساختار حاکمیت هستیم. طبیعتا مخاطب خاص و مخاطب اصلی این پیام دولت مستقر یعنی قوه مجریه، مسعود پزشکیان و اعضای کابینش هست که مدام در خصوص وضعیت موجود توضیحاتی رو دارن ارائه میدن. از یک طرف دولت مستقر مسئول هست بابت تأمین رفاه و تأمین مایحتاج مردم، ارائه خدمات و تأمین منابع برای کشور، بابت این تحت فشار قرار میگیره توسط نهادهای مختلف از جمله نمایندگان مجلس، از جمله رسانه‌های مخالف جریان دولت به ویژه صدا و سیما. از طرف دیگه دولت برای دفاع از خودش با این پیام مشرف خامنه‌ای اجازه توضیح دادن در خصوص مشکلات و ضعف‌ها رو هم نداره. در واقع ما با یک دیکتاتوری جدید، دیکتاتوری مجتبایی داریم مواجه میشیم، علاوه بر اون استبداد دینی و استبداد سیاسی که در ساختار جمهوری اسلامی همواره مستقر بوده. اما مشابه خامنه ای مسیر جدیدی رو داره نشون میده، مبناش شرایط جدیدی هست که هیچ کسی حق اعتراض و انتقاد و گلایه نداره. شاید بهشون رو دیکتاتوری مجتبایی نام نهاد که در اون وضعیت حتی نزدیکترین نیروها به حاکمیت، مثلا قوه مجریه، قوه منتخب مجریه هم اجازه نداره که در خصوص مشکلات موجود در کشور صراحتا صحبت بکنه.
1: اینجا جایگاه فرمانی هست، بنزین ندارم، همین الان پاسداران هم بودم بنزین نداشتم. از بقیه دوستان هم سوال میکنم، میگن هر جایگاهی که مراجعه کردم بنزین نیست. خدا آمد میشه. از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم توی صف طولانی، چراغ بنزینم رو پشن ماشینم واقعا دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین، اینا رو آورد، بنزین نداریم، تموم شد رفت. خیلی راحت. چه وضعیه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه باز برین بنزین نداریم.
2: به محض اینکه شما بنزین رو چند درصد جابجا کنین قیمتشو، اون ور خروجی چندین برابر افزایش قیمت در همه واحدها، در همه شاخص ها اتفاق میفته. همین الان از همین امروز که ما حساب کنیم، صحبت پزشکیان هنوزم اجرایی نشده، همین صحبت 10,000 تومان شدن بنزین جایگاه ها، بنزین آزاد، از همین امروز تبعات خودش رو در مسافرکشای شخصی میذاره، در قیمت استپ میذاره، در قیمت تپسی میذاره، در قیمت پیکای موتوری میذاره، در قیمت دیلیوری کردن و ارسال تمام کالاها، چه اساسی چه غیر اساسی، توسط خودروهایی که بنزین مصرف میکنن و پیک موتوریا، این افزایش قیمت رو میذاره. همینجور به صورت یک توده کوچک برف قل میخوره و اون ور وقتی به سفره مردم میرسه یک بهمن سهمگینه. حالا اینو در نظر داشته باشیم که همینجوریش کشور درگیر تورم 100% مواد غذایی، کالاهای اساسی بوده. حالا یه بهمن دیگه هم از راه میرسه که اسم اون بهمن، اینجور که آقای پزشکیان گفت، بنزینه. 10,000 تومان به همین راحتی، به همین خوشخیالی، اما تبعاتش رو از همین امروز میتونیم در نظر بگیریم. خیلی هم طول نمیکشه تا آثار آنچنانیش رو ببینیم. شاید کمتر از یک ماه نتیجهش رو تو تورم تمام کالاها همه مردم در همه شهرها احساس خواهند کرد. اصلا این قیمت 10,000 تومانی بنزین که دیشب اعلام کرد، فقط و فقط قیمتیه که یک منبع درآمدی برای دولت ایجاد کنه فعلا تا شبهای عید، تا این 3-4 ماهی که ما به شبهای عید و نوروز داریم این سال تموم بشه. اگر نه 5,000 تومان، افزایش 5,000 تومانی قیمت بنزین نه مشکل بنزین رو حل میکنه، نه این بخش واردات بنزین رو مشکلش حل میکنه، نه کیفیت بنزین رو میتونه درست کنه، نه این صفهای عجیب غریب رو میتونه درست کنه. این افزایش 2 برابری قیمت بنزین فقط و فقط یک منبع درآمد جدید برای دولتی که عجیب غریب کسری بودجه داره، در محاصره دریایی، دسترسی به ارز نداره، اونور یک پلنگ قصدی به عنوان دولت ترامپ نشسته و ردیابی میکنه هر جایی که اینا دیگه دارن دلار میبرن، نفت میفروشن، پولشو میخوان بردارن به عنوان ارز وارد کشور کنن، اونجا رو به سرعت مسدود میکنه. و همه اینا رو که اگر کنار هم بذاریم، اینجوریه که فکر کنم همه هم متوجه شدن دیگه، کشور داره به صورت الابختکی اداره میشه. یعنی اینکه این ماه رو رد کنیم ماه بعد، ماه بعد رو رد کنیم ماه بعد، این تورم، این موج تورم رو رد کنیم ماه بعد، تا ببینن وضعیت درگیری‌های داخلیشون با کجا میانجامه. چشماندازشون هم یه نگاهی هم، چشماندازی هم به محاصره دریایی دارن، تنگه هرمز دارن که شاید بتونن یه امتیازی بگیرن اونجا رو باز کنن. اون گلوگاه اگر باز نشه، محاصره دریایی آمریکا اگر ادامه پیدا بکنه، خیلی زود نتیجهشو همه مردم ایران متاسفانه میبینن در سر و سفره‌هاشون، در کیفیت زندگیشون، و فکر میکنم که روزهای خیلی سختی از نظر اقتصادی و معیشت برای بخش زیادی از مردم ایران طی ماهای آینده رقم بخوره.
3: اینجا بعضی ها خانه آخرت را می فروشند تا نیازهای امروز فرزندانشان را تامین کنند. این روزها گرانی نه تنها زندگی را برای ایرانیان سخت کرده، بلکه مرده ها را هم راحت نمی گذارد. فشار اقتصادی به قبرستان هم رسیده. قبرها میلیاردی آگهی می شوند، خانواده ها جای دفن خود و یا نزدیکانشان را می فروشند و گرانی حتی مردگان را وادار به مهاجرت می کنند. 3 میلیارد تومان قیمت پیشنهادی یک قبر 3 طبقه در تهران است. قیمتی بیش از 8 برابر تعرفه رسمی و معادل بیش از 180 ماه حداقل مزد پایه یک کارگر. یعنی یک کارگر ایرانی باید بیش از 15 سال تمام حقوقش را پسنداز کند تا بتواند چنین قبری بخرد. در کرمانشاه قیمت قبر در آگهی ها به 3,400,000,000 تومان و در کرمان به 2 میلیارد تومان هم میرسد. نمونه های میلیاردی در کرج، یزد و مشهد نیز دیده می شود. اما قبر فقط بخشی از صورت حساب آخرین بدرقه است. بررسی قیمت های ابتدای مرداد ماه امسال نشان می دهد که خاک سپاری و برگزاری یک مراسم برای حدود 100 نفر حتی بدون انتخاب قبر گران قیمت می تواند حدود 120 تا 180 میلیون تومان هزینه داشته باشد. هزینه هایی که باعث شده بسیاری از خانواده ها عزاداری های خود را مختصر کنند. اما فشار اقتصادی در ایران فقط کسانی را که امروز باید عزیزی را دفن کند درگیر نکرده. در سوی دیگر کسانی هستند که جای دفن خود یا نزدیکانشان را برای تأمین هزینه‌های زندگی می‌فروشند. در پوشش خریدار با 3 نفر از فروشندگان قبر در تهران و کرمانشاه تماس گرفتیم. یکی از آنها طبقه خالی قبر پدرش را می‌فروشد، جایی که خانواده برای دفن مادر نگه داشته بود.
4: خدا رو شکر مادرمون سالم و ما الان به این پول بیشتر نیاز داریم.
3: فروشنده دیگری در کرمانشاه قبر مادرش را که حدود 40 سال پیش در باغ فردوس دفن شده برای فروش گذاشته. او میگوید پس از دریافت پول مراحل انتقال را انجام می‌دهد تا قبر را به خریدار هدیه کند. مردی دیگر سالها پیش قبری کنار برادرش برای خودش خریده بود، اما حالا آن را برای فروش گذاشته.
5: فعلا که زنده ام ترجیح میدم پول خونه آخرتم رو خرج نیازهای امروز بچه‌هام کنم، تا اینکه به فکر این باشم بعد از مرگ دسترسی به قبرم براشون راحت باشه.
3: اما برای برخی خانواده ها در ایران دشواری مرگ فقط به گرانی محدود نمی شود. خانواده شماری از کشته شدگان اعتراضات و اعدام شدگان از مطالبه پول برای تحویل پیکر یا حتی اعلام محل دفن خبر دادند. مبالغی از 150 میلیون تومان تا 1 میلیارد و 600 میلیون تومان تحت عناوین مختلف همچون شیرینی، پول تیر و یا پول تنابه دار.
6: پولای میلیاردی گرفتن تا پیکرای عزیزانمون رو تحویل خانواده بدن. خانواده جاوید ناما رو مجبور کردن با آوردن جعبه شیرینی اجازه شستن و غسل پیکر ندادن.
3: در سوی دیگر گرانی حتی جغرافیای دفن را هم تغییر داده. گزارش هایی از اطراف مشهد و گرگان نشان می دهد برخی خانواده های شهری برای کاهش هزینه مرده های خود را به قبرستان های روستایی می برند و مخفیانه دفن می کنند. امروز در ایران گرانی فقط محل دفن را عوض نکرده، قبر را هم به حساب و کتاب معیشت خانواده آورده. بعضی ها جای دفن عزیزانشان و حتی خانه آخرت خود را می فروشند تا هزینه های زندگی را تامین کنند. سامان رحمتیان، لندن.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: عشق رهبر سندم،
5: مرگ بر آمریکا،
6: با یه خبر خوش شروع کنم،
7: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
8: موضوع بنزین،
9: ما هم بازی رو بلدی.
10: اسکلاس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
11: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
12: برنامه‌های آفندی هم داریم. استیصال
13: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
14: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
15: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
16: یه دو کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
17: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
20: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
21: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
22: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
23: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
24: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
25: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
20: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
26: مسعود پزشکیان با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه.
27: دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره.
28: طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
29: توقف فعالیت‌های تجاری امارات با جمهوری اسلامی، چرا فشار هزینه‌ها روی اقشار کم درآمد بیشتره؟
30: زریل اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها،
31: تعطیلی جایگاه‌ها، کمبود بنزین،
32: افزایش قیمت بنزین، موضوعی که این روزها خیلی داریم ازش میشنویم.
33: صرفاً هم محدود به هرمزگان نمیشه.
32: 20,000 کارگر حتی در هرمزگان شغل خودشون رو از دست دادن. گرانی‌ها که آغاز میشه، اعتراضات هم پشت بندش میاد.
34: و حکومت هم خب راهی رو داره انتخاب میکنه متفاوت با نظر اکثریت.
32: چطور داره مشتبه خامنه‌ای جمهوری اسلامی رو اداره میکنه؟
26: پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود؟
27: نتیجه نداره جز این چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره‌های خودشون لمس میکنن.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد عباس رسولی فر از فرماندهان سپاه پاسداران با سابقه حضور در سوریه، فرمانده نیروهای سرکوب در شهرستان شهریار را در جریان انقلاب ملی در دیماه 1404 بر عهده داشته. بر اساس گزارش های رسیده، اعتراضات پایتخت که از هفته نخست دیماه آغاز شده بود به سرعت به مناطق پرجمعیت حاشیه تهران از جمله شهریار گسترش یافت. پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، این اعتراض ها در 18 و 19 دیماه به اوج خود رسید و با برخورد خشن نیروهای امنیتی به کشتاری بی سابقه تبدیل شد. منابع محلی و شاهدان عینی تاکید کردند شیوه سازماندهی نیروهای تحت امر رسولی فر در جریان سرکوب شهروندان معترض در شهریار شباهت های بسیاری به الگوهای جنگ شهری در سوریه داشته. بررسی ایران اینترنشنال از شیوه سرکوب و سازماندهی نیروهای تحت امر رسولی فر در جریان سرکوب شهروندان معترض دو شباهت اصلی به الگوهای جنگ شهری در سوریه را نشان می‌دهد. تقسیم جغرافیای شهر به حوزه‌های عملیاتی و واگذاری مأموریت مشخص به هر یک از یگان‌های درگیر برای مهار همان حوزه بدون جابجایی مسئولیت میان یگان‌ها. ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفت آبان، با اشاره به عملکرد سپاه پاسداران در سوریه میگوید جمهوری اسلامی همان الگوی برخورد با معترضان را در داخل ایران هم به کار گرفته.
1: اون چه مشخصه اینه که این اتفاقات بیشتر از اینکه یک سرکوب کلاسیک اعتراضات باشه، شبیه به انتقال تجربه اون جنگ نیابتی، جنگ سوریه مقصودمه، به درون کشوره. در مدل کلاسیک سرکوب، حکومت‌ها معمولاً تلاش می‌کنن جمعیت رو متفرق کنن، رهبرای اعتراضات رو دستگیر کنن و در نهایت بتونن خیابون رو کنترل کنن تا هزینه سیاسی کمتری بپردازن. اما اینجا و به خصوص در 18 و 19 دی، وقتی به مجموعه روایت‌ها نگاه می‌کنیم، منطق متفاوته. یعنی ما می‌دونیم جمهوری اسلامی اول شناسایی منطقه رو انجام داده، بعد تقسیم جغرافیایی کرده، بعد نیرو مستقر کرده، ارتباطات رو کنترل و محدود کرده و سپس کشتار معترضان رو شروع کرده و حتی از اون فراتر رفته، مسیرهای گریز و فرار معترضان رو هم قطع کرده. به علاوه همه اینها رو با نیروهای مختلف انجام داده، بسیج و سپاه و نیروی انتظامی، ولی الگوی همشون مشترک بوده. پس این دیگه مثل یک برخورد پلیس ضد شورش تو کشورهای دیگه نیست. این گزاره‌ها منطق عملیات نظامی تو محیط‌های شهریه، چیزی که در شهریار و بسیاری از شهرهای ایران دیدیم و دیدیم که مثلا در مشهد از فاطمیون استفاده شد، کسانی که در افغانهایی که در جنگ سوریه علیه در حقیقت مخالفان بشار اسد اقدام میکردن، آمدن در مشهد هم عملیات نظامی علیه شهروندان غیر نظامی انجام دادن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داده نیروهای امنیتی و انتظامی از جمله ماموران لباس شخصی با یورش به یک منزل مسکونی در ایران شهر 3 زن از اعضای یک خانواده را به طور خودسرانه بازداشت کردند. بر اساس اطلاعات دریافتی، این 3 زن در جریان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند و یکی از آنان از ناحیه سر دچار جراحت شدید شد. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت راضیه هاشمی، وکیل پایه‌ای که دادگستری و اهل آبدانان خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این وکیل دادگستری را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. هرانا از بازداشت 5 شهروند کرد ساکن روستای سردوش از توابع مریوان خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با یورش به خانه های این شهروندان و بدون ارائه حکم قضایی آنها را بازداشت کردند. درباره دلایل بازداشت، اتهام های احتمالی و محل نگهداری این افراد اطلاعی منتشر نشده. همزمان با تشدید محاصره دریایی و تحریم‌های آمریکا، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی به کمبود شدید ارز و کاهش درآمدهای حکومت اذعان کرد و هشدار داد قیمت دلار می‌تواند بسیار بیشتر افزایش پیدا کند. همزمان التهاب در بازار ایران روز شنبه ادامه یافت و قیمت دلار آمریکا با ثبت رکوردی تازه وارد محدوده 204 تا 206 هزار تومان شد. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران هم رکورد تازه‌ای ثبت کرد و به حدود 158500 تومان رسید. جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اختلال جدی در واردات ایران در پی محاصره دریایی آمریکا خبر داد. قادری گفته حدود 83% از مجموع 210 میلیون تن واردات کشور از طریق بنادر جنوبی انجام می‌شد و مسیرهای زمینی شرقی، غربی و شمالی ظرفیت جبران این حجم از کالا را ندارد. و همچنین از کسری روزانه 15 تا 20 میلیون لیتر بنزین خبر داد و گفت واردات هر لیتر بنزین حدود 1 دلار برای دولت هزینه دارد. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید پزشکیان با سلب مسئولیت از خود به عنوان به عدم توانایی دولت در کنترل قیمت ارز اعتراف کرده.
2: خب اگر پزشکیان بگوید که ما بازار رو مهار میکنیم، دلار میاد پایین، خب این قانع کننده نیست برای افکار عمومی. چرا؟ افکار عمومی به تجربه جمعی اونم به طور طولانی مدت به این نتیجه رسیده که حاکمیت و البته دولت کارآمدی نداره و قولهاش اغلب شکست خورده، نتونسته عملی بشه. بنابراین یک راه حل گریز رو انتخاب میکنه پزشکیان و اونم اینه که سلب مسئولیت از خودش بکنه و پیشاپیش اقرار بکند که ما نمیتونیم جلوی این بالا رفتن قیمت ارز رو بگیریم. حالا چرا؟ به این دلیل که خب مسئولیت رو از خودش، بار مسئولیت رو از دوش خودش بیاندازه به یه موجود موهوم به اسم بازار. حال اینکه ما میدانیم که دولت قاعدتاً میبایست مسئولیت پذیر باشه و راه حل ارائه بده و بگوید که مثلا ما این راه حل ها رو داریم و توی یک بازه زمانی مثلا کوتاه مدت یا بلند مدت مسائل رو کم یا زیاد حل میکنیم. منتها خود دولت و پزشکیان امید رو از دست دادن که بتوانن مشکلات رو حل کنن، بنابراین از این ابزار استفاده میکنه برای فرار به جلو و اینکه مسئولیت رو به گردن دیگران بیاندازه. بنا به یه ضرب المثل دولت ها اونگاه که شکست میخورن مجبور میشن که حقایق رو بگوین، کما اینکه ما این تجربه رو داریم در ایران.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل روز شنبه از کشته شدن یکی از فرماندهان حماس در حمله در مرکز نوار غزه خبر داد. به گفته ارتش اسرائیل این فرمانده در نزدیکی یک بیمارستان هدف قرار گرفت و در بازسازی توان نظامی حماس و نقض آتش‌بس نقش داشت. مقامات بهداشتی غزه اعلام کردند 3 نفر در این حمله زخمی شدند. آتش‌بس مورد حمایت آمریکا از اکتبر 2025 برقرار است اما درگیری‌های پراکنده همچنان ادامه دارد. در پی جاری شدن سیلاب مرگبار در دامنه های هیمالیا دست کم 669 نفر کشته و نزدیک به 3000 نفر دیگر در نپال و تبت مفقود شدند. همزمان مقام های محلی اعلام کردند خطر شکست شدن سدی طبیعی که پس از فرو ریختن یک یخچال در مرز چین و نپال شکل گرفته بود کاهش یافته. گروهی از نظامیان در نیجر با حمله به مراکز حساس در نیامی برای شورش علیه حکومت نظامی این کشور تلاش کردند. این نظامیان یک پایگاه ارتش و فرودگاه اصلی پایتخت را هدف قرار دادند و برای ورود به کاخ ریاست جمهوری تلاش کردند. درگیری و تیراندازی برای چند ساعت ادامه پیدا کرد و پخش رادیو و تلویزیون دولتی هم برای مدتی قطع شد. ایرانیان ساکن استکهلم در ادامه تجمع‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی برای نهمین ماه پیاپی به خیابان‌ها آمدند. شرکت کنندگان با برگزاری راهپیمایی 2 کیلومتری یاد جانباختگان راه آزادی ایران را گرامی داشتند و بر ادامه حمایت از مبارزات مردم ایران تاکید کردند.
3: امروز وارد نهمین ماه تجمع ایرانی‌ها در شهر استکهلم شدیم. تجمعات پیاپی که آغاز شد و با هم دیگه عهد بستن تا مردم ایران به آزادی نرسن، این خیابان‌های شهر استکهلم رو رها نخواهند کرد. خواستشون خواسته مردم ایرانه. به گفته خودشون اینجا داره به اونها بارون میخوره، اما مردم در ایران در خیابان‌ها وقتی اعتراض میکنن توسط جمهوری اسلامی به جای باران به اونها گلوله خواهد خورد. از 18 و 19 دی ماه میگن، از جاوید نام‌ها، از جاویدنام هایی که با سن کم در خیابان بودن و توسط جمهوری اسلامی اونها به گلوله بسته شدن. خواستشون خواسته سرنگونی جمهوری اسلامی و سر کار اومدن یک رژیم دموکرات. خیلی ها که در این تجمع هستن اینجا در سوئد به دنیا اومدن، اما دل در گروه وطن دارن، برای وطنشون اینجا در کشوری که دارن زندگی میکنن و خودشون رو یک سوئدی ایرانی میدونن، اینجا این مبارزه رو دارن ادامه میدن و خواسته های مردم ایران رو به زبان سوئدی و انگلیسی فریاد میزنن. یک خواسته دیگه هم دارن، اون بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم. میگن سفارت جمهوری اسلامی مانند سفارت کشورهای دیگه برای مردمش دایر نشده، محلیه برای جاسوسی، محلیه برای اینکه مخالفان جمهوری اسلامی در اونجا برنامه ریزی بشه تا بتونن سرکوب بشه. البته این رو پلیس سوئد هم بارها گفته، مراکزی مانند مسجد امام علی در استکهلم گفته شده توسط پلیس سوئد که محلیه برای جاسوسی علیه مخالفان جمهوری اسلامی. این تجمع کننده ها در این هوای بارانی از ایران میگن، از مردم ایران میگن، از خواسته هاشون، و میگن تا سرنگونی جمهوری اسلامی در این خیابان ها خواهند ماند و فریاد آزادی خواهی مردم ایران رو به جامعه جهانی میرسونه. مهران عباسیان، استکهلم.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. 4 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.
1: تحقیم ها دقیقاً چطور کار می‌کنه و شبکه‌ها چطور تلاش می‌کنن اونها رو دور بزنن؟
2: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
1: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
2: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
1: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه؟
3: قرن 16 هم سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال، مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 هم، همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم، اونچه که وزیر خزانه داری ترامپ با نبرد نورماندی در جنگ دوم بین الملل مقایسش کرده، از این هفته آغاز شد و رئیس جمهوری امریکا این تصمیم رو بخشی از جنگ با جمهوری اسلامی میدونه برای تسلیم کامل. میدونم سوال اصلیتون الان اینه که میگید خب که چی؟ به کدوم سمت داریم میریم و آیا قرار بهبودی در اوضاع زندگی شما ایجاد بشه یا نه؟ این هفته به این 8-9 هفته مهمی که پیش رو داریم میپردازم و اینکه ممکنه شاهد چه تحولاتی باشیم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. تهدیدی که دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده بود مبنی بر اینکه مذاکره ای در کار نیست و قصد داره فشارها رو روی رژیم افزایش بده، به شکلی جدیتر از همیشه این هفته عملی شد. در خبرها دیدید دیگه، بعد نیست صحبت‌های بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا رو گوش بدیم در روزی که خودش به عنوان دیدی برای ایران به کار برده در مقاله‌ای در فاینانشال تایمز. دیدی همون تاریخ معروف در جنگ جهانی دوم هست که متفقین در نورماندی به جنگ ارتش هیتلر رفتن و یکی از بزنگاه‌های روزی در مقابل آلمان نازی بود. صحبت‌های اسکات بسنت رو گوش بدید که اصلا هدف ایالات متحده از این فشارهای اقتصادی بعد از فشارهای نظامی رو چه اعلام می‌کنه. برمیگردیم و من ادامه میدم.
1: پرزیدنت ترامپ دست به اقدامی زده که رؤسای

0: صحبت ها رو که گوش دادید واضح بود دیگه، گفت ما به تهدید جمهوری اسلامی باید پایان بدیم و همه ما میدونیم که پایان دادن به تهدید جمهوری اسلامی معنیش چه هست. با توجه به خریت آخوند و سپاه میدونیم این پایان دادن در نهایت ایالات متحده و اسرائیل و حتی این بار متحدین اروپاییشون رو به کدوم سمت میبره. کما اینکه اکسیوس این هفته نوشته بود به نقل از خود ترامپ و منابعی در دولتش که به هیچ وجه قصد اینکه این دفعه بخوان امتیازی بدن به رژیم رو ندارن. هفته پیش هم اشاره کردم ترامپ الان فقط به پرچم سفید و تسلیم و اینها راضی میشه. به نظر من سیاستی که شروع شده چیزی نیست که امریکا بخواد به راحتی ازش دست بکشه و یک روی کرده موقت باشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی متقابلا در ظاهر تهدید کرده. صحبت‌های سلطان بوتاکس رو بعد نیست همینجا گوش بدیم. محسن رضایی برمیکردم و من ادامه میدم.
1: موضوع دیگه خود آمریکا هم هست. ما تا حالا به هیچ منافع آمریکا، منافع اقتصادی حمله نکردیم. هیچ. پایگاه آمریکا رو زدیم، درست. ما پایگاه آمریکا رو زدیم. چرا؟ برای اینکه از اون پایگاه به ما حمله شده. حالا اگه قرار باشه ما رو تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو میزنیم. آیا این حرکت اقتصادی آمریکا به عنوان جنگ اقتصادی یک حماقت دیگه نیست؟
0: یا ویدیو ادیت داشت یا واقعا ریفیل کرده این بوتاکس ها رو. همه ما میدونیم که به هر حال منظور محسن رضایی هم چه هست دیگه. پیروز سخنگوی سپاه هم صحبت کرد که به تیتر اخبار تبدیل شد، اتفاقا گفت اگه امریکا برگرده به تفاهم نامه، اینها هم تنگه هرمز رو باز میکنن. یه عده‌ام گفتن ببینید اینا نشون میده که حتی سپاه هم قصد داره که کوتاه بیاد. ولی اگه برید و ویدیو رو نسخه کاملش رو گوش بدید، چند ثانیه قبلش داره میگه ما با عمان برای عوارض تنگه هرمز توافق کردیم، امریکا سنگ اندازی نباید بکنه و کشوران باید فی بدن همچنان به رژیم برای اینکه اونجا بخوان رد بشن و ایالات متحده برگرده به تفاهم نامه کاملا پایبند باشه، اون موقع سپاه تنگه رو باز خواهد کرد. یعنی دقیقا همون رجزخونی های همیشگی. ببینید دوستان، اگه اوضاع به همین منوال پیش بره، من 3-4 تا سناریو رو محتمل میدونم که حالا میگم به نظر من کدومش احتمالش بیشتر هست از بقیه. بخشش رو هفته های گذشتم راجبش صحبت کردم، اما بعد نیست یه بار دیگه با هم مرور بکنیم. سناریوی اول این همین حرف به قول معروف محسن رضایی هست که رژیم قبل از انتخابات میان دوره ای امریکا تنش رو ببره بالا، یعنی بر اساس همین صحبتی که پخش کردم شروع کنه منافع امریکا و اعراب در کشورهای حاشیه خلیج فارس رو هدف قرار بده، دوباره به کشتی‌ها حمله بکنه، به کویت و بحرین موشک و پهپاد بزنه و مسائلی از این دست، با این هدف که قیمت نفت رو ببره بالا و ترامپ رو تحت فشار بگذاره. این تصمیم رو از همین الان بهتون میگم شکست خورده بدونید. چرا؟ چون با این سیاستی که ترامپ در پیش گرفته، یعنی محاصره سفت و سخت، تحریم‌های جدید و بستن تمام سوراخ‌سنبه‌های تنفسی رژیم در امارات و چین، حتی من شنیدم در ترکیه و عراق، که دیگه نتونن پول جابجا بکنن، از اون طرف هم همزمان اعلام کرده خیلی تمایلی به مذاکره نداره. این ترامپی که ما داریم میبینیم آدمی نیست که این حملات رو بی پاسخ بگذاره اگه اینها بخوان قبل نوامبر به قول معروف جفتک پرانی بکنن. اتفاقا این سناریوی ایدئال اسرائیل هم هست، چون همونطور که گفتم قبل از انتخابات میان دوره‌ای در امریکا انتخابات اسرائیل رو داریم و بیبی نتانیاهو به شدت معتقد این مذاکرات و توافق بازی‌ها و اینها به جایی نمی‌رسه و امریکا باید همین سیاست سختگیرانه رو ادامه بده. یه ویدیو از خود نخست وزیر اسرائیل هم هست، این هفته اومد بیرون، بعد نیست که با هم گوش بدیم. برمیگردیم.
2: چند هفته پیش در کاخ سفید با پرزیدنت ترامپ صحبت کردم. به او گفتم اگر توافقی انجام بدهی، یک توافق خوب، ما مخالفتی با آن نداریم، اما تردید دارم بتوان با آن جماعتی که آنجا هستند، با آن وحشی‌ها توافق کرد. نمی‌شود با آنها توافق کرد.
0: اوکی، پس یه سناریو اینه که سپاه و آخوند خریتشون رو کامل کنن و تنش رو ببرن بالا. دیروز هم خبر اومد یه کشتی در دریای عمان هدف یه پرتاب ناشناس قرار گرفته، که البته میگم تأثیر خیلی اینو رو قیمت نفت نداره دیگه. اما سناریو دوم چیه؟ اینه که جمهوری اسلامی برای اینکه بگه خودش مستقیما تنش رو بالا نبرده، بیاد از طریق حوثی ها مثلا باب المندب رو ناامن بکنه و بازار انرژی دنیا یه مقدار بی ثبات بشه. نشانه هایی هم وجود داره، یه سری حملات جسته گریخته ما میبینیم این اونور، به خصوص علیه مواضع عربستان که توسط حوثی‌ها انجام میشه. حالا اینکه این گروه تروریستی الان دقیقاً در چه مرحله‌ایه و آیا این کیپبیلیتی و توانایی رو دارن که مثل کاری که رژیم 4-5 ماه پیش در تنگه هرمز انجام داد در همون سطح در باب المندب انجام بدن، هنوز مشخص نیست. اما گزارش‌هایی هست که رژیم دنبال این سناریو رفته. هفته پیش هم گفتم دوستان این داستان هم برای آخوندها یک شمشیر دولبه هست.

0: وقت که افزایش تنش چه در هرمز چه کشورهای عربی چه در باب المندب ممکنه به خیال اینها ترامپ رو مجبور بکنه از سیاستاش کوتاه بیاد و امتیاز بده، ممکنه هم برعکس عصبانی ترش بکنه و قبل از اینکه اینها بخوان نفس بکشن بیاد و کار رو یک سره بکنه. سناریوی دیگه چه هست؟ اینی که رژیم تنش رو در حالت فعلی نگه داره، یعنی بگه فعلا یه سری تحریم هست، محاصره هم هست و ما هم راهش رو بلدیم، میدونیم چجوری بنزین قاچاق کنیم، چجوری نفت رو بفرستیم پاکستان، از اونور ترکیه و اینها، وایسیم ببینیم نتیجه انتخابات امریکا و اسرائیل چی میشه. من نمیدونم این وضعیت چقدر برای خود جمهوری اسلامی پایدار میتونه باشه، امکانش رو اصلا میتونه داشته باشه یا نه، چون برجهت بازنده اصلی الان امریکا نیست، جمهوری اسلامیه، اعراب نیستن، جمهوری اسلامیه، اسرائیل نیست، الان بازنده اول آخر خود جمهوری اسلامیه. این تصاویر رو ببینید اگه اتاق فرمان پخش بکنه. بله، تانکر تراکرز منتشرش کرده، تصاویر ماهواره‌ای هست. همین هفته در یک روز امریکا 25 میلیون بشکه نفت رو بدون اینکه رژیم مطلع بشه از تنگه خارج کرده. اونور در دریای عمان دارن منتقلش میکنن به کشتی‌های بزرگتر که بفرستن به مقاصدی که قراره بره، یعنی با کشتی‌های کوچیک‌تر، چابکتر و تندرو با کمک سنتکام که اتفاقاً امروز فرماندهش یه ویدیو هم داد، آپدیت داد از وضعیت تنگه هرمز، اینا رو خارج میکنن از اون منطقه، میارن طرف دریای عمان و میبرن دیگه. حالا یه روز 25 میلیونه، یه روز 2 میلیونه، ولی اوریج متوسط میگن روزی 7 میلیون بشکه نفت با کمک سنتکام داره از تنگه هرمز رد میشه. برای همینه که وزیر جنگ ترامپ خیلی صریح دیروز گفت رژیم یه قماری سر هرمز کرد، توافق درست حسابی هم نکرد، الان فهمیده که کنترلی روی عبور و مرور جریان نفت اونطور که 3-4 ماه پیش داشت نداره. گوش بدید صحبت هکست رو برمی‌گرد.
1: و ما میدونیم که جمهوری اسلامی از پس کنترل تنگه بر نمیاد. در نهایت اقتصادشون افتاده در یه چرخه سقوط. خودشون هم میدونن که کنترل هرمز دست ماست. محاصره کاملا نفوذناپذیره و نفت همچنان داره از اونجا عبور میکنه. بعضی از آمار رو هم دیدید. جمهوری اسلامی نمیتونه هیچ چیزی رو از اونجا عبور بده، ولی ما میتونیم. اقتصاد جهانی هم این واقعیت رو فهمیده. اونا روی کنترل تنگه یه قمار بزرگ کردن، ولی از پسش بر نمیان.
0: هفته پیش هم توضیح دادم از اون خط لوله شرق به غرب، به شرق ببخشید عربستان، هم داره حدود 5-6 میلیون بشکه میره سمت دریای سرخ. با کاهش خرید چین در بازار جهانی هم ما خیلی مشکل زیادی در اون میزان عرضه و تقاضای جهانی نمیبینیم. برای همینه که این اراذل هی ادعا میکنن تنگه بسته است ولی نفت قیمتش خیلی بالا نمیره. همه این مسائل هست که به نظر من ترامپ رو راغب کرده که این تحریم ها رو افزایش بده و به حرف برخی از مشاورانش مبنی بر فشار اقتصادی گوش بده، فعلا مذاکره نکنه، محاصره رو هم نگه داره. چرا؟ اینها نشانه های مهمیه دوستان که رژیم اون اهرم هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست. پس نگه داشتن وضعیت در حالت فعلی یعنی فرو رفتن بیشتر جمهوری اسلامی در بدبختگی و بیچارگی هایی که دارید میبینید. حالا برسیم به سناریوی چهارم، اینکه پشت پرده رژیم، حالا با این رفت آمد هایی هم که این هفته در اخبار داشتیم، عاصم اومد و تمیم رفت و شهباز و این داستان های همیشگی، ممکنه نشونه این باشه که جمهوری اسلامی متوجه جدیت امریکا شده و پیغام داده که آقا اگه برگردید به تفاهم نامه منم برمیگردم. خیلی هم لازم نیست حالا به اون شرایطش اونجوری پایبند باشید. اسرائیل جنوب لبنان رو اگه لازم شد بزنه، کشتی ها از سمت عمان رفت آمد بکنن، حالا در حدی که تابلو نشه مثلا رژیم چشمش داره میبنده، فی و اینا هم سرش گرد هست، فقط تو محاصره رو بردار و تحریم‌های نفتی رو مثل دفعه قبلی تعلیق بکن تا از این وضعیت اشلفتی که درگیرشه بخواد در بیاد. تایید حرف من رو شاید طبق معمول پزشکیان مشنگ در صحبت‌هاش اشاره کرد این هفته که چقدر وضع خرابه. گوش بدید برمیگردیم و میگم بهتون که حتی ترامپ به این پیشنهادم احتمالاً جواب نداده بر اساس اخباری که اومده بیرون.
2: این نشون میده که علارغمی که ما در بدترین وضعیت جنگ اقتصادی هست، یعنی ما جنگ موشک رو همه میبینن ولی فشارهای اقتصادی رو شاید به این راحتی احساس نکنن.
0: با این کار جمهوری اسلامی به نظر من با یک تیر دو نشون میزنه که گفتم ترامپ هم متوجه شده و وال استریت ژورنال و جای دیگه گفتن که حتی قطر و پاکستان هم پادرمیونی کردن، ترامپ گفته فعلا نمیخواد مذاکره بکنه. اما بر فرض اینکه امریکا وارد مذاکره دوباره با جمهوری اسلامی بشه، اولیش اینه که خب محاصره برداشته میشه و از این باتلاق اقتصادی مقدار خلاص میشه. شما الان ببینید وضعیت بنزین رو، خودتون در جریانید، رژیم با کمبود شدید منابع مواجهه، ذخایر استراتژیکش هم کم هست، بخش قابل توجهیش رو هم که سپاه قاچاق میکنه بیرون داره پول در میاره، بنزین به موضوع بسیار مهمی تبدیل خواهد شد به زودی. دوستان حالا در بخش انتهایی برنامه بهش میپردازم. از اون ور بحث دلار 200 هزار تومانی هست و بحران‌های مختلفی که درگیرش هستن. پس یک دستاورد اگر امریکا برگرده به تفاهم‌نامه برای رژیم این خواهد بود که یک نفسی میکشه. دستاورد دومش چیه؟ چیزی که من بعضی وقتا از دهن آدم‌هاشون تو این پادکست ها میشنوم اینه که یک احساس پیروزی مقطعی به ترامپ بدن، یعنی ترامپ با بازگشت جمهوری اسلامی به تفاهم‌نامه و کاهش قیمت نفت میره روی انتخابات میان دوره ای مانور میده در داخل امریکا، میگه من بعد از یک کمپین نظامی بهشون فشار اقتصادی هم آوردم، بالاخره جواب داد، اومدن پای میز، نفت هم مثلا شده 65 دلار، بنزین هم توی امریکا به طور مثال گالونی 2 دلار اومده پایین. این وضعیت جمهوری خواها رو به هر حال تقویت میکنه در آستانه انتخابات دیگه و زمینه رو هم آماده میکنه که رژیم بعد از انتخابات در امریکا بر اساس همین تفاهم نامه بره سر مسائل دیگه هم باشون مذاکره بکنه. یعنی در واقع این استراتژی و تاکتیک عرازلی مثل قالیباف و پزشکیان اینا است که راجبش صحبت میکنن. حالا سوال اینه که الان جمهوری اسلامی فعلی اینقدر عقلانیت داره که این کار رو بکنه؟ با صحبت‌هایی که من از طیف‌های دیگه میشنوم که قدرتشون بیشتره بعید میدونم. چرا؟ چون چیزی که میبینیم بخشی از جمهوری اسلامی الان دنبال افزایش تنش هستن، امثال وحیدی و خود پسر پیرمرد گودن متوهم که اتفاقا بد نیست یه صحبتی از ترامپ رو پخش بکنم براتون درباره وضع جسمیش توی پرانتز که تایید صحبت‌هایی که در حرف آخر زدم یک دو ماه پیش. برمیگردیم ادامه میدم بهتون که این باند مشتبه و رفقاش چجوری نمیذارن یه همچین استراتژی که امثال قالیباف دارن پیش بره با امریکا.
3: فکر نمی کنم مجتبی مرده باشه. به شدت زخمی شده بود. سمت چپ بدنش، دستش، پاش، همه جاش خیلی جدی آسیب دیده بود. ولی فکر نمی کنم مرده باشه. اگه هم مرده باشه، نمایش خیلی خوبی راه انداختن. چون مدام در مذاکرات درباره این حرف میزنن که میخوان برن باهاش صحبت کنن تا تایید نهایی رو برای کارها بگیرن.
0: خب پس الان کار دست مجتبی و رفقاش هست. اتفاقا همین قبل اینکه برنامه آغاز بشه بیانیه هم داد به طور خیلی رسمی گند زد به امثال قالیباف و پزشکیان که خب میگن وضع خراب هست و ما باید دیل کنیم. گفته ضعف و نقص و کمبود نیازمند روایت و برجسته سازی نیست، بلکه نیازمند برنامه ریزی و اقدام برای رفع و حل مشکله. بعد اینجاشو مشخصا فکر میکنم منظورش پزشکیان هست. گاه بیان صادقانه ضعف ها در وقتی که دشمن به روحیه نیاز داره کمک بزرگی به اوست و ای بسا دلهای دوستان و همراهان رو هم دچار نگرانی متعیر میسازه که احتمالاً وحیدی و اینها رو منظورش هست که سرگردان و متعیر شدن دیگه. اینا یعنی باند پسر پیرمرد کودن متفهم پیش خودشون دارن میگن که اگه تنش رو ببرن بالا همه چی طبق خواستشون پیش میره، نفت میره بالا، ترامپ امتیاز میده، ولی از اون ور کسایی هستن که میدونن در صورت ادامه جفتک پرانی چی در انتظارشونه، مرگ. نمونهش همین پزشکیان مشن که مشتبه هم اینجوری بهش گند زد. یه صحبت دیگه ازش هست، گوش بدید.
4: و اینا دست از این ترورهای ناجوان مردانشون بر نمیدارن، یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنن و ماها رو با هم به دعوا میندازن و ما هم دیگر رو ترور میکنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن، و یا وقتی که از این نقشه ها ناامید میشن حمله مستقیم رو کشورهای اسلامی رو به جون هم میندازن.
0: همین پیام مخاطب به همین صحبتاش داد دیگه. این اظهارات در دولت رو بگذارید کنار یادداشتی که قالیباف خطاب به اون شیره‌ای معروف حسین شریعت مداری نوشته که آقا تابو نیست مذاکره، اگه جایی لازمه باید مذاکره کرد و خودمون رو از این وضعیت نجات بدیم. مقصودم چیه؟ اینه که دوستان به نظر میاد رژیم به یک نتیجه واحد نرسیده، سرگردون هستن، به شدت نگران نحوه پاسخ امریکا و اسرائیل و تبعاتش برای خودشون و پولای دزدیشون هستن و سر همین با هم اختلاف تاکتیکی دارن نه استراتژیک. یعنی هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن. پس جمهوری اسلامی الان به نظر من نه شجاعت افزایش تنش رو داره، نه هنوز اراده این که بخواد برگرده به اون تفاهم نامه و وارد مذاکرات جدی با امریکا بشه رو داره. از اظهار نظرها هم برمیاد که هنوز اون گروهی که طرفدار توافقن اونقدی دست بالا رو ندارن، چون اگه دست بالا رو داشتن همچین پیامی از پسر پیرمرد کودن نمیومد و اصلا جمهوری اسلامی چند هفته پیش به اون کشتی‌ها شلیک نمی‌کرد که اصلا بخواد تفاهم به هم بخوره. امریکا هم متوجه این موضوع هست. مثلا ترامپ این هفته در تروث یک پستی گذاشت از اظهارات قالیباف که گفته بود با مردم گرسنه و کشور داغون و فلاکت زده نمیشه در هیچ حوزه‌ای مذاکره کرد و نمیشه در هیچ جنگی هم پیروز شد. اینا معنی داره دیگه. حتی سخنگوش کارولین لویت هم یه خبری رو منتشر کرده بود توی توییتر، یعنی پست کرده بود توی اکانت خودش راجع به اینکه در لایه سومی که از جمهوری اسلامی بعد حملات امریکا و اسرائیل باقی مونده، اختلافات اساسی وجود داره و یه عده‌شون میخوان که با امریکا وارد مذاکره بشن. بخوام جمع‌بندی بکنم این سناریوها رو، الان جمهوری اسلامی دقیقاً در یک دوراهی گیر کرده. یا باید تنش رو ببره بالا که ترامپ رو تحت فشار بگذاره، که گفتم یک شمشیر دولبه هست، چون ممکنه به همون اندازه که فکر می‌کنن ترامپ رو تحت فشار می‌گذاره، ترامپ قاطی بکنه، به نتانیاهو چراغ سبز رو بده و حمله رو دوباره کلید بزنن. رژیم جرأت و آمادگی این تصمیم رو من فکر می‌کنم نداره و برای همینه که الان با اینکه مطمئن شده امریکا داره 7 میلیون بشکه نفت رو روزانه رد می‌کنه، محاصره هم که برقرار هست، تحریم‌های جدید هم گذاشته، سوراخ‌ها رو هم در چین و امارات داره می‌بنده، یه ترقه هم در نمی‌کنه. از اون ور یه بخش دیگه‌شون هم میگن باید مذاکره بکنن، تفاهم رو برگردونن، برن سر اتمی و بقیه موارد و توافق قطعی و از این حرفا و از فرصت انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا هم استفاده بکنن که امتیازهایی که میشه از ترامپ بگیرن و کارو ببندن. اما اونا هم اونقدر نفوذ و اعتبار در هسته سخت قدرت به قول خودشون ندارن که بتونن کارو ببرن جلو. برای همینه که من همواره معتقد بودم و هستم که حتی برای تسلیم و ونزوئلا شدن هم ما همچنان شاهد یک دور دیگه لایه برداری خواهیم بود. دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره از نظر من. در انتها میخوام به یه نکته‌ای هم بپردازم که مهمه. ببینید دوستان، الان با این آشفتگی که بهش پرداختم در داخل کشور، چه فرصتی ممکنه برای ما مردم ایجاد شده باشه. الان امریکا برگشته به سیاست اینکه نمیخواد با این رژیم مذاکره بکنه. موضع اسرائیل هم که کاملا مشخصه، مهمترین متحد ما مردم ایران هست در روند براندازی. از اون ورم اینا خودشون درگیر اختلافات داخلی هستند که نمونه شو براتون خوندم و وضعیت اقتصادی هم که خودتون شاهدش هستید، از دلار 200,000 تومانی که مطمئن باشید اثرات تورمیش از مهر ماه چند هفته دیگه وارد مارکت میشه همطور سره، تا بحران بنزین و سهمیه بندی و اتفاقاتی که خودتون به صورت روزمره دارید حسش میکنید. اینجا یک فرصت طلاییه که ما بار دیگه بتونیم با کمک اسرائیل بازی رو عوض بکنیم در جهت اینکه بخوایم براندازی و اون فروپاشی کامل رژیم رو رقم بزنیم. ولی من همچنان تاکیدم بر اینه شما مردم آمادگیش رو دارید، شجاعت و انگیزش رو هم بارها نشون دادید، از جمله آخرین بار در دیما. شرایط در داخل ایران مهیا هست، اسرائیل هم که هست، امریکا هم اگه شرایط رو مهیا ببینه به نظر من ایده ترامپ، یعنی نگاه ترامپ بهش منفی نخواهد بود. اما چالش اصلی همچنان سازماندهی روی زمینه و من متاسفانه میبینم در حساسترین روزهایی که درش قرار داریم و سرنوشت کشور داره رقم میخوره برای نسلهای آینده، همه درگیر حواشی و داستانهایی هستن که اصلا در شأن شما مردم داخل ایران نیست. توی شبکه‌های اجتماعی توییتر، اینستاگرام، متاسفانه یک مهد کودکی رو افتاده که نشون میده ما چقدر در حوزه اپوزیسیون با ضعف‌های جدی روبرو هستیم. یعنی واقعا همه مشغول براندازی همدیگه در خارج هستن. ولی من مطمئنم که شما بالاخره راه خودتون رو پیدا خواهید کرد و باهوش‌تر از این حرفایید. برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان صمیمی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. آقای دکتر خوش اومدید. شما فکر میکنید رژیم در پاسخ به این تحریم‌ها و سیاستی که الان اسکات بسنت هم خیلی رسمی اعلامش کرده، مثل که شوخی هم ندارن، چه مسیری رو در پیش بگیره؟ یعنی حرف محسن رضایی رو میبرن جلو یا آخرش تسلیم میشن؟
5: پوریا جان عرض ادب دارم خدمت شما و مردم دلیر ایران. ببین واقعیت رو بخوام عرض بکنم، این حکومت پررو و جاه طلب اولین واکنشش تسلیم نیست، انقدر زور میزنه که خودشو بخواد سر قدرت نگه داره، ولی تلاشی هم میکنه برای بالا بردن هزینه فشار برای طرف مقابل. یعنی میخواد اینجا ایالات متحده رو هم تحت یک فشار مضاعفی قرار بده، چون جمهوری اسلامی همزمان میاد میگه آقا تحریم‌ها هیچ اثری نداره و بعدش هم میره پشت صحنه از میانجیگری‌ها درخواست میکنه که آقا سر جدتون بیاین برای ما یه کاری بکنید، یه راه خروجی برای ما پیدا بکنید. در حقیقت اگر بخوام عرض بکنم، اهرم اصلی جمهوری اسلامی همچنان تنگه هرمزه. حالا این سردار کمربندیان، سلطان بوتاکس که شما ازش اسم بردید، ایشون میگه تحریما اگه برداشته نشه ما حمله میکنیم. ببخشید به کجا میخوای حمله بکنی، با چی میخوای حمله بکنی، چه چیزی دستتون هست. اما اگر هم فشارها تشدید بشه، احتمال تشدید کنترل شده هم وجود داره. به نظر من زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه. حکومت جمهوری اسلامی هم اینو درک کرده، ولی فکر هم بر این باور دارند که اگر الان بیاییم به اون چه که ایالات متحده میگه گردن بگذاریم، دو سواه دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه باید کاملا تسلیم بشیم و این بقای نظام رو به خطر میندازه. به نظر من خرید زمان با تهدید میانجیگری و انتقال هزینه بقای نظام در هم آمیخته شده. ولی باز هم عرض میکنم این حکومت ارزه پذیرفتن یک دیل خوب رو نداره، برای اینکه به بقای خودش بیشتر داره فکر میکنه تا به عزت مردم ایران.
0: بله، یه خبر بسیار مهمی این هفته اومد، من اصلا در برنامه بهش اشاره نکردم، گفتم با خودتون بهش بپردازم. سفر جان رادکلیف رئیس CIA به مسکو، که اصلا قرارم نبود در خبرها بیاد، ولی خب اون هواپیمای C-17 گلوب مستر دیده شد در فرودگاه مسکو و اینها مجبور شدن که تایید بکنن. فکر میکنید واقعا چی قرار بوده مطرح بشه که رئیس CIA شخصا پاشه بره مسکو و اونجا جلسه بذاره با مقامات روسیه؟ گفته میشه در مورد ایران هم صحبت‌هایی شده.
5: پوریا جان خیلی سپاسگزارم که این پرسش رو مطرح کردی، برای اینکه برای بسیاری از مخاطبین محترمم این جای سوال بوده. اگر آقای ترامپ واقعا یه پیام خیلی معمولی میخواست بفرسته، خب همون ویتکاف و سوار هواپیما میکرد میفرستاد دیگه، دلیلی نداشت که رئیس سازمان CIA رو بفرسته. در مصاحبه ای هم که با یکی از رؤسای پیشین سازمان CIA داشتن در امریکا این موضوع مطرح شد و ایشون گفت که ما عموما موقع خودمون بلند میشیم میریم که یه پیام فوری حیاتی و اساسی هست که باید شخصا ابلاغ بشه تا اون عمق ماجرا رو برسونه. پس یکی از موضوعات مهم جمهوری اسلامی بوده، شک نکنیم. چرا؟ چون روسیه یکی از معدود راه‌های تنفس استراتژیک برای جمهوری اسلامی الان. روسیه ولی این مسئله رو به عنوان یه ابزار معامله میدونه، نزدیک متحد عاطفی خودش رو نمیدونه با جمهوری اسلامی، ولی بر این باورم هست که میگه اگر آمریکا میخواد راه فرار جمهوری اسلامی رو ببنده، پوتین هم این وسط میخواد بگه آقا سهم ما چی میشه، به ما چی قراره اینجا برسه. پس داره از جمهوری اسلامی به عنوان یک کارت معامله استفاده میکنه،
0: به خصوص اینکه در اوکراین هم به هر حال حملات علیه روسیه شدید شده و واقعا روسیه یه مقدار موضعش تضعیف شده، به خصوص تو این 4-5 هفته اخیر.
5: 100%. و ضمناً همین داستان اینی که چین الان داره به جمهوری اسلامی موتور توربوجت برای پهپادها میفرسته و جمهوری اسلامی اونها رو به روسیه میفرسته و آیا امریکا اون وقت اجازه استفاده از پاتریوت ها رو به اوکراین خواهد داد، اینا همه در این نشست صحبت شده در موردش. و به نظر من آخر امر اینه که اینا میخوان بپرسن، پوتین میخواد بپرسه واشنگتن حاضر چی بپردازه که پوتین جمهوری اسلامی رو
0: بندازه زیر تریلی. سوال آخرم هست آقای دکتر، ازتون حدود یه دقیقه و خوردی وقت داریم، بسیار مهم هست. پیام مشتبه رو خوندم، حتما گوش دادید در طول برنامه، پی صحبت‌های قالیباف و پزشکیان اینها هست دیگه. اختلافات داخلی که اینها با هم دارن، فکر می‌کنید الان کی دست بالا رو داره در جمهوری اسلامی؟
5: ببین پوریا جان، اختلاف پزشکیان با قالیباف اینجا وجود نداره، اونا دوتاییشون دستشون توی کیسه است. پزشکیان فقط میخواد خودش حفظ بکنه، قالیباف میخواد برای خودش مقام بخره، ولی غیر قابل دوام بودن موضع هر دوتای اونهاست. در حال حاضر رضایی میاد یه پیامی میده، تهدید میکنه، تحمیق میکنه، میگه اصلا ما به کسی اهمیتی نمیدیم، ولی اگر بخوام کوتاه سخن عرض بکنم، دست برتر الان دست سپاهه، شورای عالی امنیت ملی و این سیستم امنیتی که حالا وحیدی، رضایی، اژه‌ای، رادان اینها با هم دیگه درست کردن، برای اینکه مشتبه رو که واقعا عددی حساب نمی‌کنن، تا زمانی هم که خودی نشون نده هیچ کسی واقعا زیاد براش ارزش قائل نیست، چون وحیدی مینویسه به اسم مشتبه اونم در میکنن میره. ولی به نظر من پزشکیان هشدار جدی‌تر میده، ولی تفنگ دست یکی دیگه است.
0: بله اتفاقا رویترز هم امروز نوشته بود که چهرهش هم عوض شده و حالا واقعا یه رونمایی باید بکنیم ببینیم که مشتبه چی شده. و یه صحبتی هم که من در انتهای برنامه کردم آقای دکتر، فکر میکنم شما با هم موافق باشید که این فرصت طلایی برای مردم ایران در داخل هست که از این فرصت اختلافات در داخل و فشاری که امریکا داره میاره و مسئله بنزین دلار اینها، حتی خبرهایی هست که خود رژیم هم در منابع اعلام کرده که احتمال دور دیگری از اعتراضات گسترده در ایران رو بده و واقعا اگر این بار ما همون ضعف‌های دفعات قبل رو داشته باشیم، حسرت چند برابری برای ملت به نظر به همراه خواهد داشت. به هر حال ممنون از حضورتون و هفته های آینده بیشتر راجع به موضوع صحبت خواهیم کرد. روزتون در اونجا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه های اجتماعی پیدا بکنید و همینطور صفحات من در توییتر و اینستاگرام. در انتهای برنامه قبل مهمون اشاره کردم واقعا به این حواشی که در شبکه های اجتماعی در جریان دقت نکنید و ما مسائل مهمتری داریم. تا هفته آینده به قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: عشق رهبر سندم،
5: مرگ بر آمریکا،
6: با یه خبر خوش شروع کنم،
7: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
8: موضوع بنزین،
9: ما هم بازی رو بلدی،
10: اسکلاس می‌خوایم بیام من بهتون بدم.
11: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
12: برنامه‌های آفندی هم داریم. استیصال،
13: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
14: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
15: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
16: یه کنار گود نشستم میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه.
17: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
21: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
20: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: قلب تجاری و جای تنفس جمهوری اسلامی بود امارات. اما به طور خاص این تحریم های جدید رو اگر نگاه بکنیم که در دور جدید این کارزار طرد اقتصادی عملا داره انجام میشه، این شعبه بانک مصر بسیار مهم بوده با توجه به اینکه عملیات دلاری گفته شده وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده برای جمهوری اسلامی انجام میداده، 1.8 میلیارد دلار رو برای 103 شرکت انجام داده که وزارت خزانه داری آمریکا میگه اینها جزوی از بانکداری سایه جمهوری اسلامی بودن. حالا الان خود هم بانک مرکزی مصر واکنش به این نشون داد رسمی، هم خود بانک مصر الان بیانیه‌ای که ساعتی پیش داده عملا میگه که ما وزارت خزانه داری آمریکا همکاری خواهیم کرد. یک دوره 30 روزه دارن که برن و جواب بدن که این تراکنش‌های مشکوک چی بوده، به چه دلیل انجام شده که شاید بتونن از دامنه اون تحریم‌ها فرار بکنن. گفته که ما همه این کارها رو انجام خواهیم داد، اما در عین حال این شعبه در شعبه بانک مصر امارات فعال هست، کارهای دیگه‌اشو داره انجام میده و بقیه شعب ما هم میگه مشمول این تحریم‌ها نشدند. این کلیتی است که فعلا واکنش این رو داریم. به نظر میاد اگر که ما نهادهای مختلف کشورهای مختلف رو ببینیم از سوی وزارت خزانه داری آمریکا که این فشارهای مالی بهشون تحمیل میشه، احتمالاً مشخص‌تر خواهد شد و شفاف‌تر خواهد شد که چقدر عزم و جدیت داره وزارت خزانه داری آمریکا برای اعمال چنین تحریم‌هایی بر مؤسسات مالی کشورهای دیگه و همینطور مؤسسات تجاری. اما به جز این بحث بانک مصر، خب بانک ملی رو الان این گزارش فاینانشال تایمز جالب هست، میگه تو دبی هنوز فعاله. ما میدونیم مثلا بانک ملی لندن هم فعال هست، کار بانکی نمیکنه اما به صورت محدود دارایی ها رو داره نگهداری میکنه. بانک ملی دبی که چندین شعبه فقط دبی نه در امارات داره، بانک ملی آخرین گزارشی که ما داریم حتی فعالیت بانکی هم برای یه سری تاجرهای ایرانی انجام میداد تا قبل از این فشارهای جدید و اینکه امارات کامل توقف بده تجارتش رو با ایران. بجز حوزه دلار که خب به دلیل تحریم‌های آمریکا واردش نمی‌شدن، حتی گزارشی که ما داشتیم در ارسال حواله درهم و سایر کارها بانک شعب بانک ملی در امارات داشتن همکاری می‌کردن با تاجرای ایرانی و خب خیلی هاشون مطمئنن در همین دامنه بانکداری سایه و افراد وابسته به حکومت بودن. حالا باید دید با این دور جدیدی که امارات گفته تمام فعالیت‌های تجاری و مالیش رو با جمهوری اسلامی متوقف خواهد کرد، آیا این بانک‌های ملی هم تحت شمول این قرار میگیرن؟ فشار بر اینها هم وارد میشه. به نظر میاد در مجموعه بانک‌های ملی که خب حتی وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسن مستقیما خودش اشاره کرد که بانک‌های ملی باید بسته بشن، فعال‌ترین مجموعه شعبه که بانک ملی داره در همین امارات متحده عربی بودن. بقیه در حد این هست که فقط شعبه رو نگه دارن، دارایی‌هایی که هست رو نگه دارن. باید دید که در ادامه این صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا در مورد بانک‌های ملی به کجا خواهد.
1: با جدی‌تر شدن این بحران معیشتی، بحران سراسری بنزین، مسئله‌ای که الان دارن بهش در واقع ابراز نگرانی میکنن سقوط جمهوری اسلامی و اعتراضات بعدی هست. بر همین ارگان‌های دولتی آخرین گزارشی که داشتیم، شهرداری تهران تحت ریاست علیرضا زاکانی در پارک‌های مثل پارک چیتگر کارمندان شهرداری رو می‌برن و بهشون دارن آموزش کار با اسلحه میدن. خب مشابهش رو مردم توی خیابون‌ها زیاد دیدن این چند وقت. چند روش دارن برای آموزش اسلحه. یکی این که توی تجمعات حکومتی یادمون هست تصاویر رو زیاد دیدیم که اسلحه بردن به کودکان، به زنان در قرفه‌هاش آموزش دادن. یکی توی صدا و سیما تصاویرش رو دیدیم که اسلحه آوردن و حتی در استودیو شلیک کردن و لزوم این رو گفتن که باید این آموزش همگانی صورت بگیره. وقتی هم چالش برانگیز شد، معاون صدا و سیما گفت یک اقدام تربیتیه. آموزش سلاح در مساجد که دیگه رسما جستجو که میکنین در اخبار، وبسایت‌های متعلق به وزارت ارشاد دارن رسما تصاویر رو منتشر کردن که در مساجد مثل استان مازندران داره به کودکان آموزش کار با اسلحه داده میشه که تصاویرش رو هم دیدیم. و استقرار تسلیحات در خیابان‌ها یا گسیل نیروهای موتورسوار مسلح، اینا از جمله اقداماتی است که دارن همچنان انجام میدن تا فضای عمومی رو آماده بکنن برای دور بعدی اعتراضات.
2: محسن، حالا خب مقام‌ها که واکنش‌هاشون رو دیدیم بسیار دارن صحبت می‌کنن راجع به این موضوع، رسانه‌های نزدیک به حکومت هم دارن به نوعی حمایت می‌کنن از این طرح. چی بیشتر می‌دونیم از این مسئله؟
1: اون چیزی که می‌بینیم نگرانی و تهدید و هشدار بیشتر. خب دو مورد اخیرش طائب رئیس سازمان بسیج بود که در قشر بازاری رو خطاب قرار داد با توجه به بحران معیشت و گفت که شما مثل مامورای لانچر هستید، باید فضا رو حفظ کنید. رادام بود، فرمانده کل انتظامی، که تاکید کرد در فضای مجازی عوامل محرک باید باش برخورد بشه، این نگرانی از فضای مجازی و رسانه‌ها دارن. و الان می‌بینیم در رسانه‌ها مثلا در صادق حسینی، ببخشید، احسان حسینی سردبیر خط انرژی هشدار داده که با این طرح بنزینی امکان اعتراضات دوباره وجود داره. ائمه جمعه هم دارن هشدار میدن، از جمله در واقع طالقان که امام جمعهش گفت که جنگ روانی داره صورت میگیره، میخوان مردم رو علیه حکومت بشورونن، یا معاون دادگستری گیلان که گفته تهدیدات داخلی داره زیاد میشه و حاشیه‌ای مربوط به بحران اقتصادی هست که باید حواس در واقع حکومت بهش جمع بشه. و کارشناسان داخلی، اساتید دانشگاه بارها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اومدن دارن هشدار میدن که با این وضعیتی که جلو میریم دور بعدی اعتراضات میشه گفت که محتمل یا بعضیا میگن حتمیه. واسه همین میبینیم که این فضای عمومی داره به شدت نظامی میشه تا نیروهایی رو سازماندهی بکنن، مثل اون کشتار گسترده شاید در سطح انقلاب ملی دی ماه که دوباره برنامه‌ریزی بکنن تا بتونن معترضان و شهروندان رو به قتل برسونن.
3: 9 ماه این خیابان‌های استکهلم شاهد تنین صدای ایرانی‌هایی که خواسته مردم ایران رو اینجا فریاد می‌زنن، نه به جمهوری اسلامی، نه به اعدام. پایان مماشات دولت‌های اروپایی رو با جمهوری اسلامی خواستارن. چندین هفته است یک خواسته مشترک دارن با نمایندگان پارلمان از بعضی از احزابی که در دولت حاضر هستن. خواستشون اینه که سفارت جمهوری اسلامی باید بسته بشه. حالا ما حدود 20 روز دیگه انتخابات پارلمانی رو در سوئد داریم. خیلی از احزاب همین رو در واقع جزء تبلیغات خودشون گذاشتن، گفتن اگر به حکومت برسن حتما از اولین کارهایی رو که انجام خواهند داد اینه که سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم تعطیل خواهد شد. خیلی طی این 9 ماه من شاید خودم بعضی موقع فکر می‌کردم بالاخره این هفته این جمعیت کمتر میشه، اما شما اگه صف ایرانی‌ها رو که دارید می‌بینید در این هوای بارانی، به گفته یکی از تجمع کننده ها میگفت همین بارونی رو که اینجا داره به ما میخوره در ایران، این بارون گلوله‌ای که توسط جمهوری اسلامی داره به تجمع کننده ها و کسانی که معترضن به جمهوری اسلامی میخوره. من میخوام با مردم صحبت کنم، میخوام بین مردم برم و پیام اونها رو بشنوم که چه میگن، چه خواسته ای رو دارن، چرا 9 ماه این خیابان ها رو رها نکردن. وقتتون بخیر، چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ 9 ماه در این خیابان ها هستید.
4: مردم عزیز ایران، با تمام وجود آرزوی آزادی برای تک تکتون رو دارم. جاوید شاه، آینده ایران.
3: خیلی ممنون. یک خواسته دارن همگی، اینکه حمایت کنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار. خیلی ها اینجا میگن ما با گرایشات سیاسی مختلف رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو برای گذار از جمهوری اسلامی قبول کردیم، برای همین به جز عکس جاویدنام هایی رو که در دست دارن، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو در دست دارن، شعارهایی رو به زبان انگلیسی، سوئدی و فارسی نوشتن، تا اینجا از محل های مختلفی که مرکز شهر استکهلم هست دارن میگذرن، بدونن این مردم که در ایران داره چه میگذره. اینو بارها گفتیم. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
5: امیدواریم که صبر داشته باشن و با همه این سختی‌هایی که تو ایران می‌گذره مبارزه بکنن. ما اینجا به مبارزه خودمون ادامه میدیم و امیدواریم که هر چه زودتر بتونیم به هم‌نوای خودمون در ایران کمک بکنیم.
3: خیلی ممنون. خب بدون هماهنگی سراغ کسایی که در این تجمع هستن میریم. همگی از ایران میگن، از مردم ایران میگن. خاص مردم ایران رو 9 ماه اینجا در خیابان‌ها دارن فریاد میزنن.
6: گرانی در ایران بیداد میکنه. قیمت‌ها به صورت روزانه بالا میره. حتی خوراکی‌های ضروری از سر سفره‌ها حذف یا کم میشن و گوشت خوردن نماد زندگی لوکس شده. در این وضعیت افزایش قیمت بنزین میتونه موج دیگری از گرانی ایجاد کنه. با این حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور از افزایش قیمت سهمیه سوم بنزین به 10,000 تومان خبر داده. افزایش 100% که زمان اجرای اون هنوز مشخص نشده. اعلام این تصمیم با انتقاد گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.
7: حقیقتاً اون چیز سوم رو که در حقیقت اضافه بر اون سهمیه است باید یه مقدار افزایش بدیم. اون افزایش خواهیم داد.
8: الان زمانش معلوم نیست که
7: زمانش حالا قرار گفتگو کنن، اطلاع رسانی کنن، هماهنگ کنن، هم باید با قوه قضاییه، هم با مجلس، هم با نماینده ها، هم این چیزی که الان بنده دارم به شما میگم باید به یک زبان نگاه مشترک برسیم که ما میخواییم این سهمیه سومی رو که خارج از سهمیه هایی که هست، مثلا فرض کنید 5000 تومان رو کنیم 10000 تومان.
6: کاربری در واکنش به این خبر نوشته که واقعا فکر میکنید با دو برابر کردن قیمت بنزین آزاد مشکل قاچاق حل میشه؟ این کاربر چنین کاری رو جراحی پردرد و بی‌ثمر توصیف کرده. کاربر دیگری هم نوشته میگن مصرف بنزین بالا رفته پس باید گرون بشه، یعنی باز هم در نهایت مردم مقصر هستن. این کاربر تلویحاً به اعتراضات آبان 98 اشاره کرده که در واکنش به گرون شدن بنزین به راه افتاد.
8: بی بنزینی همه جا بیداد میکنه. جاده سیما این دومی بمب بنزین شلوغ مشهد امشب.
6: کاربر دیگری به نام پالرمو نوشته دولت از کمبود بنزین و هزینه لیتری 100 هزار تومانی تامینش میگه، اما در نهایت قیمت بنزین رو به لیتری 10 هزار تومان افزایش میده. به نظر این کاربر یک جای این معامله درست نیست. کاربر دیگری هم شرایط فعلی رو زمان مناسبی برای افزایش 100 درصدی قیمت بنزین ندونسته و نوشته با این تصمیم جهش شدید تورم به سمت قله‌های فتح نشده در راهه. او با کنایه به اصطلاح قله‌های پیشرفت مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی نوشته به زودی به قله اورست میرسیم. در آخر هم کاربری در وصف شرایط حال حاضر ایران نوشته نسلی که قرار بود دنیا رو بسازه حالا داره حساب میکنه که کدام آرزو رو باید حذف کنه و از پس فردا بر بیاد.

0: مسعود پزشکیان با اشاره به افت سنگین درآمدهای کشور گفت دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. پزشکیان میگه که دخل و خرج دولت با هم نمیخونه.
1: دولت صرفاً کارش ناظر و گزارشگره.
2: طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
3: توقف فعالیت‌های تجاری امارات با جمهوری اسلامی، چرا فشار هزینه‌ها روی اقشار کم درآمد بیشتره؟
4: زریل اثرگذاری قیمت خوراکی‌ها،
5: تعطیلی جایگاه‌ها، کمبود بنزین،
2: افزایش قیمت بنزین، موضوعی که این روزها خیلی داریم ازش میشنویم.
6: صرفاً هم محدود به هرمزگان نمیشه.
2: 20,000 کارگر حتی در هرمزگان شغل خودشون رو از دست دادن. گرانی‌ها که آغاز میشه، اعتراضات هم پشت بندش میاد.
7: حکومت هم خب راهی رو داره انتخاب می‌کنه متفاوت با نظر اکثریت.
2: چطور داره مشتبه خامنه‌ای جمهوری اسلامی رو اداره می‌کنه؟
0: پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود؟
8: نتیجه‌ای نداره جز این چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره‌های خودشون لمس می‌کنن.
9: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
10: تماشایی می‌داره کوله در
11: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
12: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
9: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
13: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، وین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد عباس رسولی فر از فرماندهان سپاه پاسداران با سابقه حضور در سوریه، فرماندهی نیروهای سرکوب در شهرستان شهریار را در جریان انقلاب ملی در دی ماه 1404 بر عهده داشته. بر اساس گزارش های رسیده، اعتراضات پایتخت که از هفته نخست دی ماه آغاز شده بود، به سرعت به مناطق پرجمعیت حاشیه تهران از جمله شهریار گسترش یافت. پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، این اعتراض ها در 18 و 19 دی ماه به اوج خود رسید و با برخورد خشن نیروهای امنیتی به کشتاری بی سابقه تبدیل شد. بررسی ایران اینترنشنال از شیوه سرکوب و سازماندهی نیروهای تحت امر رسولی فر در شهریار در جریان سرکوب شهروندان معترض، دو شباهت اصلی به الگوهای جنگ شهری در سوریه را نشان می‌دهد: تقسیم جغرافیای شهر به حوزه‌های عملیاتی و واگذاری مأموریت مشخص به هر یک از یگان‌های درگیر برای مهار همان حوزه بدون جابجایی مسئولیت میان یگان‌ها. ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفته آبان، با اشاره به عملکرد سپاه پاسداران در سوریه میگوید جمهوری اسلامی همان الگوی برخورد با معترضان را در داخل ایران هم به کار گرفته.
1: اون چه مشخصه اینه که این اتفاقات بیشتر از اینکه یک سرکوب کلاسیک اعتراضات باشه، شبیه به انتقال تجربه اون جنگ نیابتی، جنگ سوریه مقصودمه، به درون کشوره. در مدل کلاسیک سرکوب، حکومت‌ها معمولاً تلاش می‌کنن جمعیت رو متفرق کنن، رهبرای اعتراضات رو دستگیر کنن و در نهایت بتونن خیابون رو کنترل کنن تا هزینه سیاسی کمتری بپردازن. اما اینجا و به خصوص در 18 و 19 دی، وقتی به مجموعه روایت‌ها نگاه می‌کنیم، منطق متفاوته. یعنی ما می‌دونیم جمهوری اسلامی اول شناسایی منطقه رو انجام داده، بعد تقسیم جغرافیایی کرده، بعد نیرو مستقر کرده، ارتباطات رو کنترل و محدود کرده و سپس کشتار معترضان رو شروع کرده و حتی از اون فراتر رفته، مسیرهای گریز و فرار معترضان رو هم قطع کرده. به علاوه همه اینها رو با نیروهای مختلف انجام داده، بسیج و سپاه و نیروی انتظامی، ولی الگوی همشون مشترک بوده. پس این دیگه مثل یک برخورد پلیس ضد شورش تو کشورهای دیگه نیست. این گزاره ها منطق عملیات نظامی تو محیط های شهریه، چیزی که در شهریار و بسیاری از شهرهای ایران دیدیم و دیدیم که مثلا در مشهد از فاطمیون استفاده شد، کسانی که در افغانهایی که در جنگ سوریه علیه در حقیقت مخالفان بشار اسد اقدام میکردن، آمدن در مشهد هم عملیات نظامی علیه شهروندان غیر نظامی انجام دادن.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، نیروهای امنیتی و انتظامی از جمله ماموران لباس شخصی با یورش به یک منزل مسکونی در ایران شهر، سه زن اعضای یک خانواده را به طور خودسرانه بازداشت کردند. بر اساس اطلاعات دریافتی، این سه زن در جریان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند و یکی از آنان از ناحیه سر دچار جراحت شدید شد. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت راضیه هاشمی، وکیل پایه یک دادگستری و اهل آبدانان خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این وکیل دادگستری را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کردند. هرانا از بازداشت 5 شهروند کرد ساکن روستای سردوش از توابع مریوان خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با یورش به خانه های این شهروندان و بدون ارائه حکم قضایی آنها را بازداشت کردند. درباره دلایل بازداشت، اتهام های احتمالی و محل نگهداری این افراد اطلاعاتی منتشر نشده. همزمان با تشدید محاصره دریایی و تحریم‌های آمریکا، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی به کمبود شدید ارز و کاهش درآمدهای حکومت اذعان کرد و هشدار داد قیمت دلار می‌تواند بسیار بیشتر افزایش پیدا کند. پزشکیان جمعه شب گفته درآمدها و هزینه‌های دولت دیگر با یکدیگر همخوانی ندارند و حکومت به دلیل محدودیت در فروش نفت و کالا با کمبود ارز روبروست.
2: پول خرج ما الان با هم همخوانی نداره. اینه که میگم ما ارز رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل ارز باید بیاد تا بتونیم واسه وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد، وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوش نگیریم، خب تقاضا بالاست ارز کمه، ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده، در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره. 35% کاهش پیدا کرده، یعنی صادراتمون کم شده، بیشتر کم شده، وارداتمون بیشتر. صادرات یه مقدار کمیش کمتر از وارداته، واردات که خیلی کمتر شده. معنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه، حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی. یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه نمیدونم چی به اینو بگم، یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه، فقط همینو میخوام بگم.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید پزشکیان با سلب مسئولیت از خود به عدم توانایی دولت در کنترل قیمت ارز اعتراف کرده.
3: خب اگر پزشکیان بگوید که ما بازار رو مهار میکنیم، دلار میاد پایین، خب این قانع کننده نیست برای افکار عمومی. چرا؟ افکار عمومی برای تجربه جمعی اونم به طور طولانی مدت به این نتیجه رسیده که حاکمیت و البته دولت کارآمدی نداره و قولهاش اغلب شکست خورده، نتونسته عملی بشه. بنابراین یک راه حل گریز رو انتخاب میکنه پزشکیان و اونم اینه که سلب مسئولیت از خودش بکنه و پیشاپیش اقرار بکند که ما نمیتونیم جلوی این بالا رفتن قیمت ارز رو بگیریم. حالا چرا؟ به این دلیل که خب مسئولیت رو از خودش، بار مسئولیت رو از دوش خودش بیاندازه به یه موجود موهوم به اسم بازار. حال این که ما میدانیم که دولت قاعدتاً میبایست مسئولیت پذیر باشه و راه حل ارائه بده و بگوید که مثلا ما این راه حل ها رو داریم و توی یک بازه زمانی مثلا کوتاه مدت یا بلند مدت مسائل رو کم یا زیاد حل میکنیم. منتها خود دولت و پزشکیان امید رو از دست دادن که بتوانن مشکلات رو حل کنن، بنابراین از این ابزار استفاده میکنه برای فرار به جلو و اینکه مسئولیت رو به گردن دیگران بیاندازه. بنا به یه ضرب المثل دولت ها اونگاه که شکست میخورن مجبور میشن که حقایق رو بگوین، کما اینکه ما این تجربه رو داریم در ایران.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل روز شنبه از کشته شدن یکی از فرماندهان حماس در حمله در مرکز نوار غزه خبر داد. به گفته ارتش اسرائیل این فرمانده در نزدیکی یک بیمارستان هدف قرار گرفت و در بازسازی توان نظامی حماس و نقص آتش‌بس نقش داشته. مقام های بهداشتی غزه اعلام کردند 3 نفر در این حمله زخمی شدند. آتش‌بس مورد حمایت آمریکا از اکتبر 2025 برقرار است، اما درگیری های پراکنده همچنان ادامه دارد. در پی جاری شدن سیلاب مرگبار در دامنه های هیمالیا دست کم 669 نفر کشته و نزدیک به 3000 نفر دیگر در نپال و تبت مفقود شدند. همزمان مقام های محلی اعلام کردند خطر شکسته شدن سدی طبیعی که پس از فرو ریختن یک یخچال در مرز چین و نپال شکل گرفته بود کاهش یافته. گروهی از نظامیان در نیجر با حمله به مراکز حساس در نیامی برای شورش علیه حکومت نظامی این کشور تلاش کردند. این نظامیان یک پایگاه ارتش و فرودگاه اصلی پایتخت را هدف قرار دادند و برای ورود به کاخ ریاست جمهوری هم تلاش کردند. درگیری و تیراندازی برای چند ساعت ادامه پیدا کرد و پخش رادیو و تلویزیون دولتی هم برای مدتی قطع شد. همزمان با ادامه اختلال در صادرات نفت از بنادر جنوبی عراق، وزارت نفت این کشور اعلام کرد صادرات نفت خام اقلیم کردستان از مسیر بندر جیهان ترکیه به حدود 150 هزار بشکه در روز رسیده. این نفت از طریق خط لوله شمال عراق به بندر جیهان منتقل و از آنجا راهی بازارهای جهانی می شود. فعال شدن این خط لوله می تواند بخشی از اختلال در صادرات نفت عراق از مسیرهای جنوبی را جبران کند. علی الزیدی نخست وزیر عراق خواستار تسریع در اجرای پروژه راهبردی خط لوله بصره حدیث کرکوک جیهان شد. الزیدی گفته این پروژه برای تنوع بخشی به مسیرهای صادرات نفت عراق حیاتی است و با افزایش ظرفیت صادراتی کشور منافع اقتصادی و توسعه‌ای عراق را در بلند مدت تأمین خواهد کرد. بیشتر از مهدی مسلحی کارشناس بازار نفت درباره صادرات نفت عراق از جیهان و احتمال استفاده از این منطقه به عنوان مسیر جایگزین پرسیدم.
4: اگر مبنا رو صادرات پیش از جنگ در نظر بگیریم، یعنی روزانه 3,400,000 بشکه در از بنادر جنوبی عمدتاً بصره، بایستی در نظر بگیریم که 150,000 بشکه که از جیهان صادر بشه یه چیزی حدود 4.5% اون رو جبران میکنه. یعنی واقعا از هر 23 بشکه‌ای که قبلا صادر میشه فقط یه بشکه الان میتونه صادر کنه، که این در حال چیز جدی نیستش. ولی با این حال یه چیزی حدود روزانه 13.5 میلیون دلار درآمد خواهد بود برای دولت عراق که در این شرایط در حال کمک کننده است. اما اگر بتونه این مسیر رو تا چیزی حدود 450,000 یا 500,000 و حتی شرایط بهترش 750,000 بشکه نفت در روز برسونن، اون موقع هستش که میشه گفت که یک مسیر صادرات جدی هستش برای عراق و به عنوان یک سوپاپ اطمینان راهبردی محسوب میشه که بتونه از اون حتی در شرایطی که مسیر تنگ هرمز هم باز بشه، از اونجایی که مستقیما به دریای مدیترانه نمیرسه، همین الان هم بالشگاه اسپانیایی هم فرانسوی مشتریان نفت عراق هستن، این میتونه واقعا برای دولت عراق یک مسیر خیلی خیلی راهبردی و طولانی مدت باشه.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر مجددا همراه شما خواهم بود از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مرگ بر آمریکا.
5: با یه خبر خوش شروع کنم،
6: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
7: موضوع بنزین،
8: ما هم بازی رو بلدی.
9: اسکناس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
10: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
11: برنامه‌های آفندی هم داریم. استیصال
12: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
13: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
14: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
15: دو کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
16: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
20: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
19: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
20: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن: برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
19: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه،

در تیتر اول امشب با من نیم شستر می واکنش ها به تازه ترین پیام مجتبی خامنه ای بالا گرفتن اختلاف بر سر تفسیر اون از حمایت از دولت تا هشدار مستقیم به پزشکیان درباره مذاکره. قالیباف نسبت به دوگانه سازی موهوم هشدار داد. پزشکیان صراحتا از توافق با آمریکا حمایت کرد و گفت اجرای تفاهم با آمریکا میتونه مشکلات ایران رو حل کنه. فشار اقتصادی واشنگتن بر تهران منجر به کاهش 35% تجارت ایران شده. تشدید بحران بنزین در کشور، افزایش 2 برابری نرخ سوم به 10,000 تومان و ادامه صف‌های طولانی، دولت دست به دامان ذخایر شد. و ترامپ میگه بزرگترین توافق نفتی تاریخ با ونزوئلا حاصل شده. 65 میلیارد بشکه نفت در کنترل آمریکا. کاراکاس از جذب سرمایه 100 میلیارد دلاری خبر داد. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

سلام و وقت شما به خیر. انتشار پیام جدید منتسب به مجتبی خامنه‌ای به مناسبت هفته دولت واکنش‌های مختلفی در ایران داشته. برخی این پیام را نشونه حمایت رهبر جمهوری اسلامی از دولت دونستند و برخی بالعکس. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت با توجه به این پیام باید از آن چه دوگانه سازی موهوم خونده پرهیز بشه. اما همزمان برخی منتقدان دولت گفتند مخاطب اصلی پیام مجتبی خامنه‌ای پزشکان قالیباف بودند. اونها با اشاره به اینکه رهبر سوم جمهوری اسلامی صحبت از ضعف رو کمک به دشمن دونسته گفتند، صحبت‌های رئیس جمهور و رئیس هیئت مذاکره کننده درباره مشکلات اقتصادی و دفاعشون از مذاکره و تفاهم نامه با واشنگتن خلاف این خواسته مجتبی خامنه‌ای بوده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان

0: و هم این که گفتش که ما در کمال وحدت با سایر قوا برای حفظ اقتدار و عزت کشور، اون چیزی که خودش میگفت، در تبعیت از رهبر هستیم. بلافاصله همونطور که شما هم اشاره کردید، قالیباف مسئله در واقع پیام مشتبه خامنه ای رو به عنوان یک نسب العین برای تمام مسئولان کشور قلمداد کرد و تأکید کرد که ما بایستی بر اساس این منویات چارچوب های الزام آوری رو برای مسئولان ایجاد بکنیم تا جلوی دوگانگی ها و قطبی شدن ها گرفته بشه. این نشونه بود از اینکه قالیباف شاید دلپوری از این مسئله دوگانه سازی ها داشت. البته خود مجموعه دولت هم در همین چارچوب موضع گیری کرده و اعلام که از سمت دولت اعلام شده که با در برابر تحریم ها و فشارهای آمریکا و اسرائیل دیپلماسی و دفاع رو همزمان پیش خواهند برد. در این میان اصولگراها سعی کردن تفسیر ایدئولوژی که خودشون رو ارائه بکنن، به ویژه خبرگزاری فارس که امروز نوشت این پیام دارای ابعاد حکمرانی شناختی هست و موضوعات مختلف رو تشریح کرد از زبان خودش و به نقل از مجتبی خامنه ای دولت رو مخاطب اصلی اون قرار داد و عنوان کرد که وضعیت فعلی مشخصه که مورد رضایت رهبر نیست، برای همینه که رهبر این پیام ها رو داره میده و این موضوعات رو به عنوان تحکیم مبانی اتحاد مقدس ازش یاد کرد. در واقع اشاره‌ای داشت به وضعیتی که در تقابل مذاکره گراها، جنگ طلب ها و تعامل گراها وجود داره. برخی از رسانه های اصلاح طلب هم استقبال کردن، اما استقبالشون در حوزه انسجام و وحدت و اینجور موضوعات و البته در تصریح حمایت مشتبه خامنه‌ای از دولت پزشکیان بود. مجموعه این اتفاقات نشون میده که در همین 24 ساعت گذشته این پیام چند خطی اتفاق واقعا نشون داد که چقدر اختلاف ها و شکاف ها مابین نیروها علنی و واضحه و نوع واکنش ها کاملا نشون دهنده مرزبندی های عمیق تر در ساحت سیاسی جمهوری اسلامی بود.
1: رولا رنگپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از شما. اما بیشتر بررسی میکنیم این موضوع رو با دیگر مهمانمون جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی که با ما همراه شدن. آقای رجبی، داریم به 6 ماه نزدیک میشیم از زمانی که مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی معرفی شده. پس از کشته شدن علی خامنه ای، پس از یک جنگ بزرگ با ایالات متحده، شکاف ها بالا گرفته. بیش از هر زمان دیگری احتیاج هست که او به عنوان رهبر سوم حضور داشته باشه و اون نقش خامنه ای رو، فصل الخطاب بودن در جمهوری اسلامی رو به عهده بگیره. آیا دلایل امنیتی میتونه کافی باشه برای عدم حضورش؟
2: درود بیکران. نه، واقعا نمیتونه دلایل امنیتی خیلی واقعی باشه. ببین، دو تا مسئله داره. من جز اونایی هم که اعتقاد دارم که میگن کشته شده درست نیست، چون الان انقدر جنگ قدرت زیاده، انقدر اینجا افراد مختلف، گروه‌های مختلف، توی حتی خود سپاه تو چند گروهن، اونا هم یه دسته نیستن. اگر احساس کنن که مشتبه خامنه‌ای توی بازی نیست، این خیلی کار بیخ پیدا میکنه، خیلی درگیرشون زیاد میشه. اما مشتبه خامنه‌ای، خب چیزی که مشخصه ترس دیگه، اون پیش خودش میگه که خب من مثلا هرچی کنارتر باشم، ولی اینکه نصرالله رو کشتن، بابامو کشتن، اتفاق نیفتاد، اون اینجوری فکر میکنه. اما چیزی که مشخصه اینه که این غیبتی که مجتبی خامنه‌ای داره، با اینی که او جایگاهی رو واقعا نداشت که بتونه حتی مثل علی خامنه‌ای، حتی اگه حضور هم داشت، یه فصل خطاب قرار بده، نبودنش خیلی فضا رو براش سخت‌تر کرده. پزشکیان، تیم پزشکیان به نظر خوب دارن با مجتبی خامنه ای بازی میکنن، تقریبا کاری میکنن که او ریاکشن نشون بده، واکنش نشون بده. و خود مجتبی خامنه ای هم میدونه اگه بخواد بیشتر از این یک مقداری به دولت و اینها بخواد خیلی مستقیم حمله کنه، خیلی راحت میتونه پزشکیان با یه مصاحبه مجتبی خامنه ای رو بسیار بی آبرو بکنه، میتونه به یک جمله بگه که خب اصلا کجا هستی. و این به نظرم دیر یا زود اتفاق میفته اگر مخفی بمونه. میمونه. و این چیزی که میبینیم تو عباد مشتبه همینه، او تلاش میکنه یکی به نل یکی به میخ بزنه.

0: یعنی هم میدونه که این نبودنش، حتی اگه بود اون قدرتش اون فصل ختامه رو نداره، نمیخواد یه چیزی بگه. خب افرادی که یه کمی چیزهای ملایمتری دارن نسبت به اون باش درگیرشن، از اون یه برش که اون خاصگاه اصلی شخصیتیش و قدرتیش افراد تندرو هستن، خب اونها ازش رد بشن. برای همین میبینیم که حرفهای مشتبه خامنه‌ای تو این پیامهایی که بهش منتسبه، حداقل واقعا حرفایی که داره نشون میده که او تلاش میکنه وضعیت رو آروم بکنه، اما یه خلأ بسیار بزرگ هر روز داره بزرگتر میشه.
1: آقای رجبی، خودتون هم اشاره کردین پیامی که به اون منتسبه، چقدر میشه گفت اصلا زمام امور دست اونه؟ الان راجع به سلامتش، وضعیت حضورش، حتی زنده بودنش هم تردیدهایی مطرحه.
0: قطعا تردیدهای مطرحه و واقعا اینها تحلیله که ما میگیم، من تحلیلم رو میگم، مشخص نیست که چیه، ولی علائم نشون میده. خانم صارمی، من به عنوان شخصی که حالا شاید بشناسم میگم، نوع کلماتی که این استفاده میکنه، حرفایی که میزنه، چیزی که مشخصه دست، یعنی ارتباطاتی وجود داره، او تلاش میکنه که زمام رو داشته باشه، اما مثل کسیه که صفحه خودش رو، اون نقاب خودش رو کسی دیگه داده. چیزی که مشخصه اصل ماجرا داره توی دالان‌ها و زیرزمین‌های سپاه به دست احمد وعیدی و کسان دیگه نوشته میشه. این حرف‌هایی که بسیار از حقیقت به دوره، مثلا میگه انسجام اجتماعی، در حالی که الان خب وضعیت کشور اینه، داره این اتفاقا میفته، این توهمات، این فاصله از حقیقت، هم اتفاقا میتونه از خود مشتبه برگرفته شه، چون اصلا خود باباش هم که بود همینه، از واقعیت به دوره، از اون برش هم که چون مخفی است دورتره، یه برش هم این توهمات هست. اما چیزی که مشخصه، خیلی زودتر از اون چیزها اگر خودش رو نشون نده، فکر میکنم که این درگیری ها علنی تر خواهد شد و شاید حملات مستقیم به سمت مشتبه خامنه از سمت کسانی که مسئولیت فعلی دارن شاهد باشیم.
1: جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از شما آقای رجبی. اما مسعود پزشکیان امروز گفت اجرای تفاهم نامه با آمریکا میتونه باعث حل شدن مشکلات ایران بشه. او پیشتر هم اشاره کرده بود که محاصره دریایی و تحریم ها باعث شده صادرات و واردات نزدیک به 35% کاهش پیدا کنه. با وجود این صحبت های پزشکیان، پیشتر گزارش شده بود که ترامپ دیگه تمایلی برای بازگشت به تفاهم نامه نداره و تمایلش بیشتر به ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی با ادامه و سخت تر کردن محاصره اقتصادی و تحریم های شدیدتر در عملیات تر اقتصادی. بیشتر گفتگو میکنم با همکارم اشکان صفایی از حیفا و نوید محبی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه شده. اشکان، در تهران لااقل دولت و حامیان اون حرف از این میزنن که راه حل مشکل میتونه تفاهم باشه، هرچند که مخالفان جدی داره در بیرون از ایران، اما حرف از اینه که اتفاقا شاید این راه برده ایالات متحده داره به نوعی جواب میده و ایالات متحده داره باز هم دست بالا رو بر دست میگیره.
2: درسته، دست کم به نظر میاد که خود دونالد ترامپ هم همین نظر رو داره. پستی رو در شبکه اجتماعی تروس گذاشته، در واقع مقاله تحریریه روزنامه نیویورک پست هست که نوشته بود که جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی داره جواب میده، دونالد ترامپ داره پیروز میشه و باید به همین مسیر ادامه بده. این رو اومده در واقع به اشتراک گذاشته در شبکه اجتماعی تروس دونالد ترامپ، که نشون میده خودش هم به این موضوع باور داره. و از اون طرف هم اگرچه حالا برخی از مقامات دولتی در جمهوری اسلامی از لزوم رسیدن به توافق و اینها صحبت کنن، اما شرط و شروطی که همچنان دارن برای توافق میذارن چیزهایی هست که باعث میشه توافق نشدنی باشه، از موضوع تنگه هرمز بگیری تا موضوع لبنان، همه اینها رو همچنان دارن به عنوان شرط و شروط میگذارن. اما اگر بخوایم برگردیم به موضع ایالات متحده و به اینکه همونطور که گفتی دونالد ترامپ علاقه‌ای به مذاکره نداره، باید گفت در همین زمینه یک مطلبی داره روزنامه جروسالم پست، در واقع اور هوروویتس که یک تحلیلگر ارشد هست در اسرائیل، در آخرین پادکست روزنامه جروسالم پست که منتشر شده به صورت مشخص میگه که به نظر میاد که راهبرد ایالات متحده از مذاکره بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی الان رفته به سمت تلاش برای فروپاشی جمهوری اسلامی. در واقع هوروویتس میگه که دونالد ترامپ الان دولتش داره مسیری رو میره که رونالد ریگن در برابر اتحاد جماهیر شوروی رفت، یعنی از مهار به سمت تقابل مستقیم رفت. حالا از جمله از نظر اقتصادی میگه جد در اونجا 7-8 سال طول کشید تا نتیجه بده، در اینجا هم در برابر جمهوری اسلامی هم به هر حال یک زمانی لازم هست که این موضوع نتیجه بده. باید گفت که اورهوروویتس میگه در داخل دولت آمریکا دو گروه بودن با دو هدف متفاوت، یکی به رهبری وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو، اینها خواهان سرنگونی هستند، سرنگونی جمهوری اسلامی، اون طرف جیدی مس خواهان مذاکره بر سر برنامه اتمی، و میگه این دو هر دو روششون یکی بود تحریم، ولی میگه الان دیگه در واقع کفه ترازو به طرف اون در واقع روبیو سنگین تر شده در دولت آمریکا.
1: آی محبید، به هر حال همون چیزی که روبیو میخواد میتونه از طریق تحریم های اقتصادی که ونس هم پیشتر بهش اشاره کرده بود اتفاق بیفته، یعنی راه حلی یکی باشه اما خواسته اون طرف تأمین بشه. چقدر فکر کنه ایالات متحده دونالد ترامپ مشخصا این بار و پس از تحریم های اقتصادی به دنبال فروپاشی جمهوری اسلامی بشه؟
3: با سلام به شما و همینطور هموطنان عزیز، ببینید این که در حال حاضر دولت ترامپ و یا کسانی که مشاوران ارشد دونالد ترامپ هستن در موقعیت فعلی چه چیزی میخوان، باید یه سری به اصطلاح ملاحظات داخلی رو هم در نظر گرفت. ببینید الان حدود 66 روز دیگه یا شاید بگم 9 هفته دیگه در آمریکا انتخابات میان دوره‌ای هست و به هر حال جمهوری‌خواها تحت فشار هستند. حتی اگر بخواهن به اصطلاح سطح تنش رو از نظر نظامی بالا ببرن یا حتی مدافع اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی باشن، اونا خب طبیعتاً الان فکر می‌کنن که الان بهترین راه چه میتونه باشه تا دو ماه و نیم آینده، ولی بعد از اون ممکنه که آمریکا دوباره سطح تنش رو بالا ببره. ببینید در موقعیت فعلی که آمریکا الان درش قرار داره، چون به نظر میاد که به حال از قیمت نفت راضیه، یعنی هر چیزی که به نظر من زیر 90 دلار باشه نفت برنتو ترامپ اینو قابل قبول میدونه. الان حدود مثلا 88 دلار هست، خب ولی خب قبل از جنگ 72 تا بوده، ولی به نظر میاد که به حال آمریکا فعلا تاب‌آوری 15 تا 20 درصد به حال افزایش قیمت نفت رو در اون زمان داره و موقعیت فعلی به نظر میاد که شاید نبگیم ایدئال، ولی براش قابل قبول هست، یعنی قابل مدیریت میدونه شرایط فعلی رو. جمهوری اسلامی واقعا نتونسته به حال از اون محاصره که در خلیج فارس وجود داره عبور بکنه و خب شرایط اقتصادیش هم به شدت دچار مشکل شده. خب گزارشایی بوده که خودتون هم منتشر کردید، در بسیاری از استانها بیش از 100% ما نرخ تورم داریم، از اون طرف هم خود پزشکان اعلام کرده که 35% به هر حال واردات صادرات جمهوری اسلامی دستخوش تحولات شده. به نظر میاد که فعلا دونالد ترامپ از این اقدام راضی باشه. اما اینکه پرسیدید همچنان به فکر سرنگونی هستم، من میگم که خب ما 2 سال همچنان وقت داریم. من فکر میکنم که باید دید که بعد از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا در ماه نوامبر حدود 66 روز دیگه، آیا آمریکا تمایل پیدا می‌کنه که بیشتر به سمت تنش آفرینی بره یا نه. از اون طرفی هم خب جمهوری اسلامی هم فعلا داره تصمیم میگیره که واقعا باید در برابر این اتفاقاتی که داره میفته چیکار بکنه، یعنی هم محاصره اقتصادی شده، هم نفتش رو نمیتونه صادر بکنه و اون تصوری که داشت که خب به هر حال میتونه به طور کامل تنگه هرمز رو در اختیار بگیره، خب با اقداماتی که الان آمریکا انجام میده به هر حال براش مشکل شده. به نظر میاد که تنها اقدامی که جمهوری اسلامی میتونه خودش رو دوباره به هر حال وارد معادلات بکنه اینه که تنش‌ها رو افزایش بده یا اقدامات نظامی دست بزنه، ولی به نظر میاد که فعلا خودشون هم تصمیم قطعی در این باره نگرفتن. بر همین به نظرم باید در 2 ماه آینده تحولات
1: بده. اما این تحریم ها در همین مقطع تا پیش از اینکه برسیم به انتخابات، فکر میکنین که راهبرد دونالد ترامپ در تحریم ها، اینی که جمهوری اسلامی رو بیاره دوباره پای میز مذاکره، تفاهمی دوباره شکل بگیره، یا نه این بار انقدر حلقه رو تنگ‌تر بکنه تا اتفاقات دیگری از جمله حالا میتونه یکیش فروپاشی باشه.